0: kinh nghiệm mạng xã hội thì chúng tôi hy vọng sẽ cùng quý vị nhìn nhận thực tế này một cách cởi mở, từ đó tìm ra những giải pháp phù hợp giúp cho cha mẹ dễ dàng cân bằng giữa không gian mạng và nhịp sống gia đình thường ngày.
1: Đồng hành cùng với chương trình hôm nay vẫn là vị khách mời rất quen thuộc, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải, chuyên gia tâm lý với nhiều năm kinh nghiệm trong tư vấn hôn nhân và gia đình. Xin chào chị Lan Hải ạ.
2: Xin mến chào Thùy Linh và Thu Hà. Kính chào quý vị khán thính giả.
0: Vâng ạ. Và thưa chị Lan Hải, với cái chủ đề của chương trình hôm nay đó là khi phụ huynh nghiện mạng xã hội thì đã có rất nhiều quý vị khán thính giả gửi về những cái câu chuyện, những cái câu hỏi rất là mong muốn được chuyên gia tư vấn. Và cái câu chuyện đầu tiên là như thế này ạ. Chào chương trình, mẹ tôi năm nay hơn 50 tuổi. Dạo này mẹ rất thích lướt mạng và xem các phiên live stream bán hàng. Ban đầu thì mẹ chỉ mua vài đồ dùng nhỏ nhỏ, nhưng mà dần dần thì ngày nào nhà tôi cũng nhận vài ba đơn hàng. Có những món mua về rồi thì không dùng đến rất là lãng phí. Nhiều hôm cả nhà ngồi ăn cơm hay là nghỉ ngơi thì mẹ vẫn vừa cầm điện thoại vừa chốt đơn. Tôi có nhẹ nhàng góp ý thì mẹ lại chạnh lòng, bảo là mệt mỏi cả ngày nên chỉ muốn giải trí một chút. Tôi khó xử quá và nhờ chuyên gia tư vấn giúp làm sao để khuyên mẹ với ạ.
2: Cái hành vi phụ huynh lướt mạng và chốt đơn liên tục là một hiện tượng tâm lý xã hội ngày càng phổ biến.
0: Vâng.
2: Khi mà người cao tuổi dần làm quen và nghiện mua sắm trực tuyến, cái nguyên nhân mà phụ huynh chốt đơn không ngừng nghỉ có thể là cái sự bùng nổ của những cái live stream bán hàng mà nó có những cái tương tác trực tiếp, nó rục rã, nghe lại số điện thoại, rồi giảm giá duy nhất hôm nay, nó đánh trúng cái tâm lý sợ bỏ lỡ của người lớn tuổi mà chúng ta vẫn hay gọi là FOMO ấy. Mà nhất là cái thuật toán gợi ý gây nghiện á, khi phụ huynh dừng lại xem một cái món đồ thì cái thuật toán nó sẽ liên tục phân phối các sản phẩm tương tự, nó tạo thành một cái vòng lặp mua sắm rất là khó dứt nhá. Và cuối cùng là cái tâm lý bù đắp và giải tỏa. Mua sắm trực tuyến nó mang lại niềm vui ngắn hạn. Thì để trả lời câu hỏi của bạn, cái cách mà bạn hỗ trợ phụ huynh cắt cái cơn nghiện mua sắm thì bạn phải tìm hiểu xem mẹ thường chốt đơn trên nền tảng nào, ví dụ như Facebook hay là TikTok hay là Shopee, và cái mặt hàng mà mẹ mua nhiều nhất là gì, chẳng hạn như đồ gia dụng, thực phẩm chức năng hay là quần áo, và cái số tiền hoặc tần suất chốt đơn nó có đang ở mức báo động hay không. Từ đó thì có bốn cái cách để bạn có thể xử lý cái việc mà mẹ quá dành nhiều thời gian để mà vào mạng cũng như là để mua sắm trực tuyến. Thì thứ nhất là bạn kiểm tra lịch sử mua bán để giúp mẹ rà soát lại các đơn hàng, để mẹ tự nhận ra là mình đã chi bao nhiêu tiền cho những món đồ mà thực sự là không cần thiết. Thứ hai á, bạn phải cài đặt bộ lọc tài khoản, tức là bạn tắt bớt thông báo từ các ứng dụng mua sắm, bạn gửi liên kết thẻ ngân hàng nếu bố mẹ có dấu hiệu mất kiểm soát chi tiêu. Thứ ba là bạn phải cảnh báo các chiêu trò lừa đảo. Cái điều này thì truyền thông của chúng mình đã đưa ra rất nhiều cái lời khuyến cáo, nhưng không hiểu sao nó vẫn chưa đến tai các bậc phụ huynh chúng ta. Thì bạn phải trong bữa ăn, lúc mà đưa mẹ đi chơi hoặc là ngồi trò chuyện sau khi mà gia đình đã đi làm việc về, tụ họp được bật quanh bàn cơm, thì bạn kể cho mẹ nghe các vụ lừa đảo trúng thưởng hoặc là giả danh shipper hoặc là bán thuốc giả trên mạng. Nếu cần thì bạn phải đưa màn hình vào tận mắt mẹ để mẹ xem rằng những cái trường hợp người ta bị lừa từ vài triệu đến hàng tỷ như thế nào, để thuốc đắng dạ các bạn. Và cái cuối cùng thứ tư là bạn phải đổi hướng cái sự chú ý. Chúng tôi dùng cái từ gọi là đánh lạc hướng đó, tức là mình hướng mẹ mình vào các hoạt động thể chất hoặc là sở thích thực tế như là trồng cây, rồi đi bộ hoặc tham gia các câu lạc bộ địa phương.
1: Và không chỉ là mua sắm online đâu ạ, và có rất nhiều bà mẹ còn có một cái sở thích nữa là sống ảo trên mạng xã hội hay là sống ảo để tăng tương tác. Một quý vị khán thính giả đã chia sẻ với chương trình như thế này và rất mong được lắng nghe tư vấn từ chuyên gia. Xin chào chuyên gia, vợ tôi có thói quen chụp ảnh và đăng mọi chuyện của gia đình lên Facebook, từ chuyện con thi cử, thành tích học tập cho đến những lúc cháu làm sai bị bố mẹ nhắc nhở, vợ tôi cũng đưa lên mạng. Con trai tôi đang tuổi lớn và cháu rất ngại với bạn bè nên xin mẹ xóa bài, nhưng mà vợ tôi bảo là đăng lên để kỷ niệm chứ không có gì tiêu cực. Mấy hôm nay thì cháu buồn, ít nói chuyện với mẹ, và tôi đứng ở giữa thì rất là khó nghĩ, mong chuyên gia cho tôi lời khuyên ạ.
2: Rất đồng cảm với tâm tư của anh lúc này. Quả thực là khi mà nóc nhà của mình á, bà xã của mình á, cứ thích đăng tải mọi chuyện gia đình lên Facebook thì có lẽ nó xuất phát từ cái tâm lý là cô ấy muốn khoe hạnh phúc của nhà bạn, và cô ấy muốn giải tỏa cái cảm xúc hoặc là tìm kiếm cái sự chú ý từ bạn bè. Tuy nhiên, đúng, cái thói quen này nó dễ làm mất đi sự riêng tư, nó tạo cái áp lực tâm lý và khiến mâu thuẫn nhỏ trở nên trầm trọng hơn do những cái bình luận rất là nhiều chiều từ người bên ngoài, từ cái không gian mạng ấy. Thì theo tôi, cái nguyên nhân phổ biến của cái việc bà xã nhà bạn thích đăng trên mạng đủ các thứ chuyện của gia đình, coi đấy như một cuộc đời thứ hai, như là một cái trang nhật ký đó, thì các chuyên gia đã đánh giá là có thể cô ấy đang thích khoe hoặc là tạo một cái vỏ bọc muốn cho mọi người thấy gia đình bạn luôn êm ấm hoàn hảo. Đấy cũng là cái tâm lý cũng đáng khen thôi, cũng dễ hiểu phải không bạn? Thứ hai là cô muốn giải tỏa cảm xúc, bởi vì khi mà bực bội hoặc cãi vã thì cô đã dùng cái mạng xã hội như là một cái nơi trút giận tức thời, cái này thì nguy hiểm nha. Thứ ba là bằng vào cái việc hay đưa chuyện nhà mình lên mạng ấy, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ, ở đây là mạng xã hội thì đã thâm rồi, thì cô ấy đã không phân biệt được những cái ranh giới lành mạnh giữa đời sống cá nhân riêng tư và cái không gian ảo. Từ đó nó có thể gặp phải những cái hệ lụy như là nó kẻ cười người chê, bởi vì là nhiều người họ biết được nội bộ nhà bạn họ bàn tán phán xét, nó khoét cho mâu thuẫn cho bộ. Ví dụ như là con bạn đó, cái thiếu niên nó vào tuổi teen, tuổi dậy thì nó cảm thấy khó chịu, đôi khi nó thấy mất mặt và tổn thương, dẫn đến cái chiến tranh lạnh. Vâng, cái việc mà cháu im lặng, cháu buồn bã, cháu không kết nối, đấy là chiến tranh lạnh đấy. Và cuối cùng nó ảnh hưởng đến hình ảnh của chính cô ấy và gia đình của bạn. Đó là mình mất lòng với họ hàng hoặc đồng nghiệp khi những chuyện nhạy cảm bị phơi bày. Thì cái cách mà bạn xử lý khéo léo thì thứ nhất là bạn phải chọn cái thời điểm nhẹ nhàng để trò chuyện khi mà vợ chồng đang vui vẻ. Chứ tuyệt đối nha, không được nói khi bạn đang nóng giận nha, hoặc là cô ấy đang bực đấy, đừng có mà chọc vào tổ kiến lửa. Thứ hai là bạn phải đồng cảm trước rồi mới góp ý sau. Bạn hãy lắng nghe lý do mà cô ấy thích đăng bài, sau đó thì bạn chia sẻ cái cảm giác không thoải mái của bạn cũng như là của người con nhà bạn, và phải quyết định là phải đưa ra được cái ranh giới chung, đó là thống nhất cái việc gì được phép chia sẻ công khai, như là từ ảnh con cái thì từ kết quả hoặc ảnh đi chơi gia đình một vài tấm đi nhận những cái chỗ mà mình đã lui tới, và cái việc gì mà tuyệt đối cấm kỵ như là chuyện tiền bạc, chuyện cãi vã hoặc là những chuyện liên quan đến họ hàng người khác ấy, thì đây là tuyệt đối cấm, thì phải đặt ranh giới rất là lành mạnh cho cô ấy. Và thì thứ tư là chính bạn chứ không phải ai khác phải làm gương cho gia đình, tức là bạn tăng cái sự quan tâm và trò chuyện trực tiếp với vợ để vợ thấy mình rất là được yêu thương, an toàn ngoài đời thực và bớt lệ thuộc vào thế giới ảo. Và thì tất cả nó nằm trong cái sự điều chỉnh, sự sáng suốt và cái sự khéo léo tế nhị của bạn đấy.
0: Vâng ạ, và đúng là nhiều bậc phụ huynh thì họ đăng tải những cái hình ảnh lên thì với tất cả cái sự tự hào và tình yêu dành cho con, nhưng mà qua những cái chia sẻ của chị Lan Hải thì rõ ràng chúng ta thấy là cái tình yêu ấy chắc chắn nó sẽ trọn vẹn hơn khi mà đi cùng với cái sự tôn trọng cảm xúc và quyền riêng tư của con, đúng không ạ? Và nhất là với những cái bạn mà đang bước vào tuổi dậy thì bắt đầu có những cái suy nghĩ rất là riêng. Vâng ạ, và trước khi tiếp tục với những cái câu chuyện tiếp theo thì mời quý vị khán thính giả cùng chị Lan Hải lắng nghe ca khúc Mùi Tổ Ấm, một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền qua phần thể hiện của ca sĩ Quân AP.

0: Quý vị vừa lắng nghe bài hát Mùi Tổ Ấm, một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyên. Và trước khi quay trở lại cuộc trò chuyện với thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải, mời quý vị cùng nghe thêm những chia sẻ ngắn từ các gia đình nơi cả bố mẹ lẫn con cái đã cùng nhau ngồi lại và chủ động ra quy ước để rút ngắn khoảng cách và giữ cho căn nhà luôn ấm áp.
1: Ở nhà em thì có ra quy ước ngầm là đến bữa ăn cơm với lúc cả nhà ngồi uống nước buổi tối thì cắt hết điện thoại. Là ban đầu bố mẹ cũng là quen tay tìm điện thoại, nhưng mà sau đó thì em có chủ động gợi ý mấy chuyện ở cơ quan rồi chuyện công việc thì dần dần cũng thành thói quen.
2: Thay vì gắt gỏng nhắc mẹ bớt xem các video trên mạng thì em chủ động ngồi có chung với mẹ luôn, nhưng cũng nhắc mẹ về khung thời gian nữa. Mấy cái clip nào mà hay thì hai mẹ con cùng trao đổi vui vẻ với nhau. Còn clip nào tin giả hay lừa đảo thì em cùng phân tích để cho mẹ hiểu.
3: Tôi nhận ra thì mình lướt mạng nhiều cũng vì là tội đến rảnh quá. Nhiều khi nó biết làm gì. Sau hồi được con gái gợi ý thì hai vợ chồng chiêu chiêu để rủ nhau đi bộ tươi cấy. Tối dọn phù con, dọn dẹp vừa khỏe người mà cùng bữa thời gian xem điện thoại. Thận khỏe hẳn ra nhiều.
0: Những góc nhìn rất là thẳng thắn nhưng cũng đầy tình cảm từ cả hai phía, đúng không thưa quý vị? Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với những tư vấn của chị Lan Hải. Vâng, xin được gửi tới chị Lan Hải một cái chia sẻ của quý vị khán thính giả gửi về cho chương trình như thế này ạ. Xin chào chương trình, bố tôi dạo này tham gia nhiều hội nhóm trên mạng và rất dễ tin vào những thông tin trôi nổi, đầu tư qua mạng. Ai nói gì trên đó bố cũng tin là thật. Anh em chúng tôi đưa báo chí chính thống ra giải thích thì bố lại bảo người ngoài họ nói rõ ràng thế kia sao lại lừa được. Và bố còn định rút tiền tiết kiệm để gửi theo hướng dẫn của họ. Chúng tôi lo lắng quá mà chưa biết phải giải thích sao để bố nghe, mong được chuyên gia giải đáp ạ.
4: Bố của bạn cũng như là rất là nhiều người đang ở lứa tuổi của ông á, đang thuộc cái nhóm gọi là già rồi có bảo lắm. Các bạn thanh niên, các đứa con nó phải tốt lên là các cụ khó bảo lắm. Nhưng mà đúng lúc mà khi mà một người già mà đã tham gia trên mạng với cái lòng tin và với cái lòng nhân đó, thì họ rất dễ là cái đối tượng để cái bọn đào lửa lừa đảo nó tấn công đấy. Bởi vì thường ấy, những người trẻ thì thường hay bị lừa đảo vì lòng tham, nào là việc nhẹ lương cao, rồi những cái này thắng lợi thần tốc, khởi nghiệp ơn lành mạng lưới này kia. Nhưng các cụ nhà mình là vì lòng nhân, ví dụ như là vì lòng tốt muốn giúp đỡ ai đó, hoặc là muốn có cái liều thuốc hay là cái loại giới thiệu loại cái gì đó mà để giúp cho những người khác, vân vân. Thì bố tham gia nhiều hội nhóm và dễ tin vào các tin giả trên mạng là một vấn đề rất phổ biến bạn ơi. Nguyên nhân á, nó là do người lớn tuổi thường thiếu kỹ năng kiểm chứng, dễ bị thao túng tâm lý bởi các tiêu đề giật gân, có thể là vì lòng tốt, hoặc là có thể ngược lại lại vì cái nỗi sợ hãi gây ra từ cái việc xem các video và bài viết trôi nổi. Tôi thấy cái nguyên nhân mà bố bạn có thể bị lừa trên mạng đấy là thiếu kỹ năng số. Ví dụ bố chưa quen biết kiểm tra nguồn tin chính thống, hoặc là phân biệt cái trang web thật hay là trang web giả. Cái thứ nữa là cái tâm lý cả để cả tin của người già. Ví dụ bố hay tin tưởng bạn bè trên mạng hoặc những người xưng là chuyên gia, người có ơn nghĩa là. Thế rồi cụ có thể sợ hãi hoặc là tham gia vào các phong trào, bởi vì là các chiêu trò thường nắm vào sức khỏe, tiền bạc hoặc lòng chắc ẩn để ép bố chia sẻ hoặc chuyển tiền một cách nhanh chóng. Và cái cuối là cái cảm giác cô đơn á, bởi vì các hội nhóm mạng xã hội nó mang lại sự kết nối, khiến bố dễ tin tưởng để xa vào cái tập thể ảo nào đó. Vì thế thì bây giờ lúc bố nâng cao cảnh giác thì bạn cũng có thể làm mấy việc rất là quan trọng. Thứ nhất là bạn phải giải thích bằng ví dụ thực tế, là kể cho bố nghe những câu chuyện lừa đảo tinh vi gần đây với cái lời lẽ rất là dễ hiểu, và tuyệt đối nha, không kê bai hoặc là có ý khiển trách bố. Điều này nó đụng chạm vào cái tính tự tôn của người già. Thứ hai là bạn phải thống nhất cái nguyên tắc là phải hỏi trước khi mình tin. Đó là dặn bố trước khi muốn mua thuốc, muốn đầu tư tiền hoặc chia sẻ những bài viết nhạy cảm thì phải chụp cái màn hình đó, xong hỏi con cái, hoặc nếu không phải hỏi cái người đáng tin cậy trong dòng họ, hay là một cái người mà rất là quân bình ở trong cộng đồng của mình nhé. Thứ ba là cái việc này thì bạn nên thúc bố này, bạn cài đặt cái tính năng là chặn tin rác. để giúp bố ẩn hoặc rời khỏi các hội nhóm độc hại, hoặc là bấm nút ẩn bài viết tương tự, hoặc là chặn các trang chuyên đăng tin giả. Thì cái này bạn phải thành thạo hơn, bạn giúp bố, hoặc là nếu khó khăn lại nhờ chuyên gia giúp. Và cái cuối cùng, hướng dẫn bố cái cách kiểm tra nguồn tin, tức là giúp bố nhận biết các trang nào chính thống và cái cách tra cứu Google xem cái thông tin đó nó có thật hay không. Thì khi làm được bốn cái việc này thì tôi tin rằng là bạn đã xây được một cái hàng rào bảo vệ cũng khá là an toàn.
5: Vâng, và rõ ràng là chúng ta cần phải thật bình tĩnh và kiên nhẫn đồng hành cùng bố mẹ, đúng không chị Thùy Linh?
0: Vâng.
5: Và tiếp tục chương trình ngày hôm nay thì mời chị Lan Hải cùng lắng nghe một câu chuyện khác mà thính giả gửi về cho chương trình ạ. Thưa chuyên gia, tôi thừa nhận là dạo này mình dành hơi nhiều thời gian để lướt mạng xã hội, và con gái tôi thấy vậy cho nên có nhắc là bố mẹ bớt dùng điện thoại để trò chuyện với con nhiều hơn. Lời con nói thì không sai, nhưng mà tự nhiên nghe xong thì tôi lại thấy tự ái và chạnh lòng, nghĩ mình đi làm vất vả về mà con lại bảo như vậy, cho nên là tôi có nặng lời với cháu. Sau đó thì không khí trong nhà cũng rất là trầm lặng. Tôi biết là mình cũng có phần sai, nhưng mà chưa biết phải mở lời với con thế nào cho tự nhiên. Nhờ chuyên gia cho tôi lời khuyên ạ.
4: Rất cảm ơn anh đã chia sẻ tâm tư với chương trình. Vâng, đây là một tình huống rất phổ biến nhưng mà dễ bị tổn thương trong các gia đình hiện đại ạ. Mà khi người cha đã nổi nóng, thường là cái phản ứng phòng vệ tự nhiên khi bị chạm vào cái cảm giác tội lỗi hoặc là áp lực của cuộc sống của mình. Cái cảm xúc tức giận, bực bội hay nổi nóng khi bị con cái nó nhắc nhở cái việc giảm lướt mạng là một cái phản ứng tâm lý hoàn toàn tự nhiên. Nhưng nó cũng phản ánh một khoảng cách thế hệ và cái sự xung đột về nhu cầu tình cảm trong gia đình. Vậy thì tôi cùng anh thử lướt qua những cái lý do mà anh dễ nổi nóng khi bị con nhắc nhở nhé. Thứ nhất ấy, nó là cái tâm lý tự vệ. Bởi vì cha mẹ, nhất là người cha ấy, thường tự cho mình cái quyền dạy bảo thay vì bị con cái nó giáo huấn lại. Cái đấy mất mặt lắm ạ. Thứ hai ấy, là cái tâm lý tâm nghiện vô thức. Tức là cái điện thoại nó kích thích cái dopamine, cái hormone hạnh phúc ấy. Thì cái việc bị ngắt quãng đột ngột nó gây ra sự khó chịu. Mình đang phê, mình đang thoải mái, đang cao hứng. Bây giờ tự nhiên cái đứa con nhà mình nó lại cắt ngang một cái, hoặc là nó góp ý, hoặc nó tỏ thái độ. Thì đúng là mình cũng bị cột hứng đấy.
5: Vâng.
4: Cái nữa là cái áp lực công việc. Bởi vì nhiều người họ dùng mạng xã hội để xả stress, và họ coi đây là một cái không gian riêng tư. Mà khi mà bị xâm phạm thì mình bực tức, nhất là những người mà đã lao động vất vả, có trách nhiệm với gia đình rồi, bây giờ chỉ cần giải trí chút ít mà cũng bị con cái nó nhắc nhở, thì họ sẽ có cảm giác là bất mãn với anh, giống như anh vậy. Và cái cuối cùng là cái cảm giác tội lỗi, cái cảm giác lỗi lầm mất.
5: Vâng.
4: Bởi vì cái cơn giận của anh đôi khi là một cái chiếc mặt nạ nó che giấu cái sự ngượng nghịu của mình, vì biết rằng mình chưa dành đủ thời gian cho con. Thì khi mà hiểu rõ bốn cái lý do mà khiến cho anh nổi nóng, hưởng lý trí của anh vẫn biết là con nó đúng, nó có bị đúng á, thì vậy thì cái cách xử trí và cái cách kiểm soát cái cơn giận, kiểm soát cảm xúc của anh và từ đó thay đổi hành vi như thế nào, thì ở góc độ của mình tôi cũng xin mạo muội đưa ra vài ý kiến. Thứ nhất là anh xử lý cơn nóng giận tức thì của anh bằng cách là dừng lại 5 giây ạ. Tức là mình không phản ứng ngay bằng lời nói khi nghe con nhắc nhở như vậy. Thứ hai, hít thở sâu vào, hít thở để hạ nhiệt hệ thần kinh đang căng thẳng. Và cái cuối là bạn phải thừa nhận cái thực tế, mình phải tự nói với chính mình rằng lời nhắc của con nó xuất phát từ lòng yêu thương, thì mình sẽ nguội đi được anh ạ. Thứ hai là anh hãy thiết lập các quy tắc sử dụng thiết bị, tức là gia đình anh, nhất là anh là ông chủ gia đình, hãy đưa ra cái giờ giới nghiêm công nghệ, quy định cái khung giờ cả nhà không chạm vào điện thoại. Ví dụ từ 7 giờ đến 9 giờ tối chẳng hạn. Đấy là cái giờ mà tất cả mọi người đều đã đi làm, đi học rồi. Thì phải dành một ít thời gian cho gia đình, cho riêng tư.
5: Vâng.
4: Thì không những anh mà tất cả mọi người trong gia đình đều đồng bận với nhau là cai điện thoại vào khoảng thời gian này, hoặc một cái giờ khác mà gia đình anh ấy thuận lợi ạ. Thứ hai là phải có cái vùng không điện thoại, tức là cấm sử dụng thiết bị tại bàn ăn và trong phòng ngủ của con chẳng hạn. Đấy, thì con cũng phải thực hiện, tổng bộ cũng thực hiện như vậy. Và cái nữa là phải cài đặt cái giới hạn, tức là dùng cái ứng dụng giới hạn thời gian lướt mạng xã hội mỗi ngày. Thì cái này anh nên làm gương cho con đi trước, chắc là cháu nó ngu lắm đấy anh. và cái cuối cùng là anh đáp ứng cái mong mỏi của con là kết nối chất lượng với con cái trong nhà. Đó là mình lắng nghe một cách chủ động, hỏi con ngày hôm nay như nào, lúc nói chuyện thì nhìn vào mắt nó khi mà trò chuyện đấy. Cái thứ hai là hoạt động thay thế, là cùng con đọc sách, nấu ăn, đi dạo. Nếu mà anh còn ngon lành nữa thì chơi thể dục thể thao, thay vì là ngồi cùng nhau nhưng mà mỗi người một cái điện thoại sáng mặt nào, thì hãy hoạt động chung với nhau đi. Và cái nữa là hãy có một cái lời xin lỗi rất là chân thành. Nếu mà mình đã lỡ nổi nóng với con rồi thì hãy chủ động xin lỗi con và giải thích cho con hiểu là bố này đang cố gắng thay đổi vì con. Tôi tin là khi anh làm được những điều đó ấy, là một món quà rất là công phu và đáng ngạc nhiên mà con anh nhận được đấy ạ.
0: Vâng, chị Lan Hải vừa chia sẻ về cái giải pháp đó là có những cái vùng cấm sử dụng điện thoại đấy ạ. Thì Linh thấy đấy là một cái cách rất là hay và cũng khá là nhiều gia đình áp dụng cái cách này, hoặc là áp dụng cái cách là quy định cái giờ sử dụng điện thoại trong một ngày của cả gia đình, thì cũng đã mang lại những cái hiệu quả rất là thiết thực. Và bản thân Thùy Linh cũng đang tập cái phương pháp này, nhưng mà tất nhiên phải cần một cái thời gian nữa, bởi vì công việc của mình thì vẫn phải phụ thuộc vào điện thoại khá là nhiều, nên là nó hơi vất vả một chút ạ. Vâng, và chúng ta sẽ cùng đến với một cái thắc mắc tiếp theo của một quý vị khán thính giả khác gửi về cho chương trình. Tiếp tục là một cái băn khoăn về mẹ của mình. Mẹ tôi năm nay gần 50 tuổi. Dạo này thì mẹ rất hào hứng quay các video theo trào lưu trên mạng để đăng TikTok hay là Facebook. Nhiều hôm thì cả nhà đang chuẩn bị ăn cơm hoặc có khách đến chơi thì mẹ cũng nhờ các con là ra quay cùng, hoặc là bắt mọi người phải làm theo kịch bản trên mạng. Các cháu nhỏ thì thích, nhưng mà con lớn nhà tôi đang học cấp 3 thì rất ngại và hay tránh né. Tôi thấy là mẹ có thêm nhiều niềm vui thì cũng tốt, nhưng nhiều lúc cái việc này lại làm xáo trộn cái sinh hoạt gia đình và nó khiến cho các con không thoải mái. Vậy nhờ chuyên gia gợi ý giúp tôi cái cách để góp ý sao cho mẹ mà vẫn giữ được niềm vui gia đình lại hài hòa.
4: Ủa đấy, không biết là Thùy Linh với Thu Hà cũng có thử nhận xét bản thân không? Tôi cũng hiện như cái bà mẹ như thế đấy. Có lẽ vì bọn mình là truyền thông nhất, bọn mình cũng hay có kỹ thuật này, rồi mình cũng nhạy bén trong những cái vấn đề hình ảnh này, mình còn biết xây dựng cái video và lồng nhạc riêng nữa, thế cho nên mình cũng hay xưa chứ. Thế cho nên phải thừa nhận rằng là cái việc của người mẹ ở trong cái câu hỏi của khán giả hôm nay nhé, rất là thích quay video và đăng lên mạng, nó là một cái câu chuyện rất là phổ biến đấy. Nhưng mà cái việc này nó gây con hoặc là cháu khó chịu là bởi vì nó xuất phát từ việc nó xâm phạm cái quyền riêng tư, hoặc là cái sự e ngại bị bàn tán, hoặc là cái cảm giác bạo hành ống tính á. Khi mà mọi cái khoảnh khắc các thời tư bị phơi bày mà không được hỏi ý kiến, thì cái nguyên nhân con cái khó chịu, đặc biệt là con của bạn mà đã ở tuổi cấp 3 đó, thì đấy đầu tiên chính là cái mất sự riêng tư. Con cảm thấy không có không gian an toàn ngay ở trong chính ngôi nhà của mình. Cái thứ hai là tâm lý của các bạn tự tin này ấy, là rất sợ bị trêu chọc nhá. Thế rồi chắc là mẹ chưa ngờ đến cái chuyện rủi ro về số hóa đâu, là những cái dữ liệu hình ảnh, video lưu trữ trên mạng có thể bị lợi dụng hoặc là ảnh hưởng đến tâm lý của đứa trẻ khi trưởng thành. Vì thế thì xin đưa ra cho bạn vài cái cách giải quyết cho gia đình bạn. Thì thứ nhất là bạn phải trò chuyện rất thẳng thắn ấy, nhưng mà vẫn lễ phép và công khai nhá. Tức là bạn chia sẻ nhẹ nhàng với mẹ rằng việc này làm con cái nó ngại, nó mất tự nhiên và nó gây tổn thương như thế nào. Bạn phải nói rõ cho bà biết. Thứ hai, cũng như trước đấy với các câu hỏi trước mà chúng ta cùng lắng nghe đó, thì mình phải thống nhất những cái ranh giới, tức là đặt quy định chung, như là muốn quay hay đăng ảnh gì về con cái phải được sự đồng ý của con trước đó. Và cái nữa là phải tôn trọng cái không gian, mẹ cần chuẩn hướng sang việc lưu giữ kỷ niệm bằng những album riêng tư hay vì đưa lên mạng xã hội công khai, bởi vì Facebook hoặc là những cái nền tảng khác họ cũng có rất là chú trọng đến cái việc này, họ có những đối tượng ấy, có cái là cộng đồng là public, có những cái thì là trong nhóm bạn bè, trong vòng tròn gia đình thôi, có những cái thì chỉ dành riêng cho ai, có những cái chỉ một mình tôi. Thì bà có thể chọn lựa những cái cách đó để bà vẫn được lưu giữ, bà vẫn cứ nâng niu đọc lại xem lại những lúc mà bà tha con mắng cháu, nhưng mà đồng thời cũng không vi phạm cái quyền riêng tư rất là quan trọng của những đứa trẻ đang lớn lên. Thì tự nhiên là với cái cách đó thì mẹ bạn hiểu ra vấn đề, vì tất là xuất phát từ cái tinh thần là

0: vệ con cháu là số một.
1: Vâng.
0: Một khi mà nó đụng chạm đến quyền lợi và uy tín của con cháu thì bà còn hơn cả già mái mẹ ấy. Thì
1: vâng
0: cần đưa thêm cho bà cái con nhẹ thôi. Tôi hy vọng là sẽ xử lý ngay từ hôm nay được rồi ạ.
1: Vâng ạ, rõ ràng là mạng xã hội thì mang đến cho chúng ta rất là nhiều niềm vui và năng lượng tích cực nếu như chúng ta sử dụng đúng cách, đúng ạ. Và những cái phân tích logic nhưng cũng đầy thấu hiểu của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải chắc chắn đã mang lại những cái giải pháp rất thiết thực cho vị thính giả vừa rồi. Và trước khi khép lại chương trình hôm nay thì chị Lan Hải có thể chia sẻ cái giải pháp thực tế nhất để giúp các bậc phụ huynh nhận ra cái giới hạn, từ đó cân bằng lại cái việc sử dụng mạng xã hội và dành sự tập trung cho gia đình được không ạ?
0: Vâng, cái giải pháp thực tế nhất mà giúp phụ huynh nhận ra giới hạn là áp dụng kiểm toán thời gian thực tế.
1: Vâng.
0: Tức là ghi lại con số sử dụng thật ở trên điện thoại á, với kết hợp cái quy tắc là dùng không thiết bị, như là dùng điện thoại khi ăn cơm hay là trước khi ngủ.
1: Vâng.
0: Điều đó nó tạo ra những khoảng trống thực tế để mình kết nối gia đình. Tóm lại là cái gọi là bảo vệ sức khỏe số cho cả gia đình mình á.
2: Vâng, một thông điệp rất là thực tế ạ. Cái việc mua sắm hay là lướt mạng xã hội thì vốn không xấu, nhưng mà điều quan trọng đó là mỗi người trong chúng ta thì cần phải tự nhận ra được cái giới hạn để không bị cuốn đi quá xa. Nhìn nhận đúng và chủ động điều chỉnh thói quen chính là một cái cách tốt nhất để giữ được cái sự cân bằng cho bản thân và gia đình. Và thay mặt những người làm chương trình thì Thùy Linh và Thu Hà xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải đã dành thời gian và chia sẻ những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm rất là thú vị cùng với quý vị khán thính giả ngày hôm nay ạ.
0: Rất cảm ơn hai bạn dẫn Thùy Linh và Thu Hà. Cảm ơn sự lắng nghe của quý vị.
1: Vâng ạ, và cảm ơn sự quan tâm theo dõi và những chia sẻ từ quý vị thính giả. Chúc cho mỗi mái nhà luôn rộn rã tiếng cười và ngập tràn sự thấu hiểu. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tiếp theo của Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà.
3: Du lịch cùng VOV.
4: Du lịch cùng VOV.
3: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
4: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
5: Thanh Long và Duy Anh xin được chào đón quý vị và các bạn đến với khung giờ quen thuộc của Du lịch cùng VOV. Và chương trình của chúng ta đang được phát sóng trực tiếp trong khung giờ từ 7:30 đến 8:30 sáng thứ ba và thứ bảy hàng tuần trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình An và trên trang fanpage của chương trình NTV Postcard.
6: Vâng, thưa quý vị, vậy là những ngày mùa thu đã tới và trong cái nắng vàng dịu ngọt, không khí trong lành mát mẻ, dễ chịu, đó là thời điểm chúng ta dễ dàng lên lịch trình cho những kỳ nghỉ hấp dẫn cùng gia đình hoặc là người thân.
5: Vâng, mùa thu lịch sử làm chúng ta gợi nhớ về những tháng ngày vinh quang của dân tộc Việt Nam. Có thể nói rằng là mùa thu thì có mối liên hệ mật thiết với nhiều sự kiện lịch sử của dân tộc Việt Nam, như là mùa thu tháng 8 này, mùa thu nhớ Bác, mùa thu độc lập.
6: Và trong thời gian này, nếu bạn muốn đi du lịch thì Duy Anh và Thanh Long tin chắc là các địa điểm nổi tiếng ở phía Bắc như là thủ đô Hà Nội, nổi tiếng với mùa thu Hà Nội đó. Rồi quảng trường Ba Đình, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm nhà sàn Bắc Hồ ở Ba Đình, lên tỉnh Thái Nguyên nơi có căn cứ an toàn khu kháng chiến, Tuyên Quang nơi được ví như thủ đô kháng chiến sẽ vô cùng hút khách trong những dịp này.
5: Ở các tỉnh thành phía Nam thì du khách cũng có thể đến với những cái địa chỉ đỏ như là Dinh Độc Lập, địa đạo Củ Chi, rừng Sác, khám phá các di tích căn cứ địa cách mạng nổi tiếng ở Tây Ninh, Long An, cũng nhận được rất là nhiều sự quan tâm của du khách trong nước và quốc tế.
6: Đối với người dân Việt Nam, dù ở trong nước hay là ở nước ngoài, thì mỗi khi đi thăm các địa chỉ đỏ là dịp để mọi người trở về với những hoài niệm, với những ký ức hào hùng trong quá khứ, để làm điểm tựa cho tương lai. Và đối với du khách quốc tế, được trở lại thăm Việt Nam trong mùa thu tháng 8 là thời điểm tuyệt vời nhất để họ khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, bản sắc văn hóa Việt Nam và lý giải phần nào về sức mạnh Việt Nam.
5: Vâng, nhưng mà anh Doanh ơi, với quá nhiều địa điểm như vậy trong tháng 8 này thì
6: vâng,
5: chúng ta sẽ lựa chọn một cái địa điểm cụ thể nào để giới thiệu với du khách đi ạ?
6: Có nhiều cái lựa chọn cho du khách đúng không Thanh Long? Nhưng mà với thời gian ngày nghỉ lễ khá dài thì anh nghĩ là chúng ta có thể đi Tuyên Quang, cụ thể ở đây là Tân Trào, Thanh Long thấy như thế nào?
5: Em nghĩ đó là một gợi ý rất là tuyệt vời đấy anh Doanh ạ. Tuyên Quang là địa danh nổi tiếng của cả nước, được ví như là thủ đô kháng chiến trong cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc ta chống thực dân đế quốc. Nơi đây thì có nhiều đặc sản địa phương để mọi người có thể thưởng thức này. Trong những cái ngày thu lịch sử thì được trở về với Tuyên Quang sẽ là một cái sự lựa chọn quá phù hợp phải không quý vị?
6: Và để khởi động cho hành trình về với thủ đô kháng chiến ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy dành thời gian cho âm nhạc. Chúng ta sẽ tiếp thêm năng lượng cho chuyến đi được hoàn hảo hơn. Xin mời mọi người cùng đến với ca khúc Tuyên Quang ơi, sáng tác và trình bày Quách Bình.

0: Quý vị thân mến, như phần đầu chương trình chúng ta đã cùng nhau chia sẻ hành trình ngày hôm nay thì chúng ta trở về với Tân Trào, Tuyên Quang, được mệnh danh là thủ đô giải phóng, thủ đô kháng chiến. Tân Trào, vùng đất lịch sử gắn liền với những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp oanh liệt của ông cha ta.
1: Chiến khu Tân Trào là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận, các bộ ban ngành từng làm việc tại đây. Trong đó thì tiêu biểu nhất phải đề cập đến là Nà Nưa, cây đa Tân Trào, đình Tân Trào, đình Hồng Thái, v.v. Đây là những cái di tích đã đi vào lịch sử thơ ca và đồng thời là niềm tự hào của đồng bào Tuyên Quang và cả nước.
0: Ẩn mình nơi rừng già hoang vu, khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào sở hữu địa thế đắc địa với bốn bề được núi Hồng và sông Phó Đáy bao bọc. Bởi vậy nơi đây tựa như một thế giới khác, tách biệt khỏi nhịp sống của thị thành náo nhiệt. Mỗi lần đặt chân đến Tân Trào, du khách như được sống lại không khí hào hùng của những năm tháng lịch sử của dân tộc Việt Nam.
1: Vâng, chính vì ý nghĩa lịch sử vô cùng đặc biệt ấy cho nên là thủ đô kháng chiến Tân Trào vinh dự được đón hàng chục ngàn du khách trong nước và quốc tế về tham quan để tìm hiểu và trải nghiệm mỗi năm. Du khách thì đều cảm thấy xúc động và tự hào khi mà được đặt chân đến mảnh đất lịch sử và ghi những dấu ấn vai trò quyết định của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng đối với vận mệnh của dân tộc Việt Nam.
0: Để lên thăm mảnh đất Tân Trào lịch sử, du khách có nhiều lựa chọn và sau đây Du lịch cùng VN sẽ gợi ý một số hành trình cũng như là phương tiện thuận lợi nhất cho mọi người để cái chuyến khám phá thêm phần ý nghĩa.
1: Từ Hà Nội đến Tuyên Quang thì du khách có nhiều phương tiện để lựa chọn tùy theo nhu cầu và điều kiện của mình. Xuất phát từ Hà Nội thì du khách có thể đến bến xe Mỹ Đình để chúng ta mua vé tuyến xe khách Hà Nội Tuyên Quang, và hiện nay thì cũng có khá là nhiều hãng xe uy tín để phục vụ tuyến xe này như là xe Bảo Yến, Hưng Thịnh, Sơn Hưng với xe chất lượng cao và lịch trình đa dạng.
0: Thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Tuyên Quang bằng xe khách là 3-4 tiếng tùy vào tình hình giao thông, giá vé 150.000 đồng đến 200.000 đồng một người, tùy loại xe và chất lượng dịch vụ. Xe thường xuất phát từ sáng sớm đến chiều tối, mọi người có thể linh hoạt lựa chọn khung giờ phù hợp.
1: Khi mà đến trung tâm hành chính tỉnh Tuyên Quang thì du khách có thể thuê xe ôm, xe máy hoặc taxi để di chuyển khoảng 40 km đến với khu di tích cây đa Tân Trào và chi phí thuê xe máy thì khoảng 100 đến 150.000 đồng trên ngày, còn xe ôm là từ 150 đến 200.000 đồng cho chuyến đi khứ hồi.
0: Nếu bạn di chuyển bằng xe máy hoặc ô tô cá nhân, khoảng cách từ Hà Nội đến Tuyên Quang khoảng 165 km, do đó việc đi bằng xe máy hoặc ô tô cá nhân hoàn toàn khả thi. Đây là lựa chọn tuyệt vời cho những ai thích đi phượt, muốn tự do khám phá mọi thứ.
1: Và bạn cũng có thể chạy theo tuyến từ bến xe Mỹ Đình đi qua cầu Thăng Long, tiếp tục theo quốc lộ 2 qua Phúc Yên, Việt Trì, Đoan Hùng rồi đến Tuyên Quang, và đường đi thì chủ yếu là quốc lộ cũng khá là dễ dàng di chuyển. Và nếu muốn nhanh hơn thì chúng ta có thể đi tuyến cao tốc Hà Nội Lào Cai, chọn đoạn lối rẽ vào Tuyên Quang để tiếp tục hành trình của mình.
0: Khi đã đến Tân Trào thì bạn có khá nhiều địa chỉ đỏ gắn với những năm tháng hào hùng của dân tộc ta cách đây hơn 80 năm như cây đa Tân Trào, lán Nà Nưa, đình Hồng Thái, đình Tân Trào, để bạn thỏa sức tìm hiểu những câu chuyện lịch sử còn lưu giữ nơi đại ngàn.
1: Di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào có diện tích rộng 2.500 ha là một trong những khu di tích lịch sử lớn và quan trọng của cả nước. Ngoài cây đa Tân Trào, quần thể này còn có 18 di tích và danh thắng tiêu biểu đã được công nhận. Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào là nơi chứng kiến sự ra đời của nhiều quyết sách quan trọng do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ban chấp hành Trung ương Đảng đưa ra, góp phần định hình vận mệnh của đất nước trong những thời khắc lịch sử quyết định.
0: Nằm trong quần thể di tích lịch sử quốc gia đặc biệt cây đa Tân Trào ở làng Kim Long, nay là thôn Tân Lập, xã Tân Trào, Tuyên Quang, có tuổi đời khoảng 400 năm. Cây đa cổ thụ đã in sâu vào ký ức của biết bao thế hệ người dân Tân Trào, đồng thời trở thành địa điểm du lịch ở Tuyên Quang thu hút nhiều du khách nhất.
1: Cây đa Tân Trào gồm cây đa ông và cây đa bà, mọc cách nhau khoảng 10 mét. Trải qua thời gian và tác động của thời tiết thì cây đa ông đã bị bão tàn phá và chỉ còn lại một nhánh nhỏ. Còn cây đa bà thì lá cũng dần ngả vàng và nhiều ngọn đã chết. Đến năm 2008, chỉ còn duy nhất một cành hướng đông bắc của cây đa bà còn sống, nhưng mà tình trạng phát triển kém.
0: Để cứu sống chứng tích lịch sử này, tỉnh Tuyên Quang đã đề ra kế hoạch chăm sóc phục hồi cây đa Tân Trào, cùng với việc trồng nhiều cây con xung quanh để bảo tồn quần thể này. Đến nay, hai cây đa đã

0: dần phục hồi sức sống và vẫn đứng vững trên quê hương tuyên quang.
1: Cây đa tân trào không chỉ đơn thuần là một cây cổ thụ mà còn là chứng nhân sống cho một trong những cái sự kiện trọng đại nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Dưới bóng cây đa cổ thụ này, chiều ngày 16 tháng 8 năm 1945, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đọc bản quân lệnh số 1 lịch sử dưới sự chứng kiến của đồng bào các dân tộc Tây Bắc và 60 đại biểu trên khắp mọi miền Tổ quốc.
0: Ngay sau đó, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam sau này đã làm lễ xuất quân hào hùng tiến về giải phóng thủ đô Hà Nội. Đây là bước ngoặt quan trọng đánh dấu sự khởi đầu của tổng khởi nghĩa tháng 8 thành công rực rỡ, giành lại độc lập tự do cho dân tộc sau hơn 80 năm trường đô lệ.
1: Sự kiện xuất quân dưới gốc đa tân trào đã biến cây đa này trở thành biểu tượng thiêng liêng của cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc. Từ đó đến nay, cây đa tân trào được xem là biểu tượng của thủ đô kháng chiến, thủ đô khu giải phóng và là niềm tự hào của người dân tuyên quang nói riêng cũng như là cả nước nói chung.
0: Hình ảnh cây đa cổ thụ này đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tác bất tận cho văn nghệ sĩ qua nhiều thế hệ. Cây đa tân trào xuất hiện trong vô số tác phẩm thơ ca, hội họa, âm nhạc, trở thành một phần không thể thiếu trong văn hóa, lịch sử, cách mạng Việt Nam.
1: Anh Doanh ơi, xung quanh khu vực cây đa tân trào thì để làm phong phú cho hành trình khám phá, du khách có thể ghé thăm làng văn hóa Tân Lập, bảo tàng tân trào ATK hoặc là vượt qua thử thách leo núi Hồng chẳng hạn.
0: Bước chân đến làng văn hóa Tân Lập, du khách như lạc vào một thế giới văn hóa đầy màu sắc của các dân tộc vùng núi phía Bắc. Nơi đây tái hiện sinh động cuộc sống bình dị mộc mạc của người dân tộc Tày với những ngôi nhà sàn truyền thống, những nếp nhà trình tường rêu phong cùng những âm thanh vang vọng của tiếng khèn, tiếng đàn then, tiếng trống chiêng.
1: Vâng, đến với làng văn hóa Tân Lập thì du khách không chỉ được hòa mình vào không gian văn hóa độc đáo mà còn có cơ hội để du khách có thể thưởng thức những cái món ăn, những cái đặc sản dân tộc do chính tay người dân địa phương chế biến. Du khách cũng có thể tham gia vào các cái hoạt động văn hóa truyền thống như là múa xòe này, múa sạp, ném co, kéo chữ để trải nghiệm trọn vẹn nét đẹp văn hóa của người Tày Nùng.
0: Bảo tàng Tân Trào ATK là điểm đến cho những ai yêu thích lịch sử. Nơi đây lưu giữ các hiện vật tư liệu quý giá về cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của nhân dân ta. Du khách sẽ được chiêm ngưỡng những vũ khí, hình ảnh tài liệu lịch sử sống động, tái hiện chiến công vang dội của quân và dân ta trong những năm tháng kháng chiến gian khổ.
1: Vâng, bảo tàng Tân Trào ATK không chỉ là nơi lưu giữ các giá trị lịch sử mà còn là nơi giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý chí quật cường của dân tộc. Đây là địa điểm du lịch có ý nghĩa để du khách có thể tìm hiểu về lịch sử hào hùng của dân tộc và thêm trân trọng những cái giá trị độc lập tự do mà chúng ta có được ngày hôm nay.
0: Nếu bạn muốn thay đổi không khí trong chuyến du lịch ở Tân Trào thì có thể thử cảm giác được leo núi Hồng như thế nào. Núi Hồng tọa lạc ở khu du lịch Tân Trào và là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích khám phá thiên nhiên hoang dã.
1: Để chinh phục đỉnh núi, du khách cần vượt qua cung đường Thập Diện Mai Phục dài khoảng 10 km dẫn qua khu rừng Vầu Nguyên Sinh, và cung đường leo núi Hồng thì khá là dễ dàng và an toàn, phù hợp với mọi đối tượng du khách. Thời gian leo núi cả đi và về sẽ khoảng từ 3 đến 4 giờ đồng hồ.
0: Như vậy, khi đến với Tân Trào, du khách cũng không có cảm giác bị nhàm chán nếu lựa chọn thêm các trải nghiệm khác, phải không Thanh Long?
1: Đúng vậy, anh Giang ạ.
0: Nếu du khách lựa chọn trải nghiệm khám phá các homestay, thưởng thức các món ăn có hương vị miền núi hay tham gia các hoạt động trải nghiệm với thiên nhiên, thì Tân Trào cũng sẽ tương đồng với nhiều điểm du lịch miền núi khác mà thôi. Tuy nhiên, mảnh đất này lại có những câu chuyện, những di tích đã viết nên lịch sử cho dân tộc Việt Nam để con cháu mãi mãi tự hào.
1: Như Thanh Long đã chia sẻ, thì chúng ta đến Tân Trào không chỉ có mỗi cây đa lịch sử mà còn có thêm những cái cụm điểm di tích khác nhau như là đình Tân Trào này, rồi đình Hồng Thái, lán Nà Nưa cũng rất đáng để du khách có thể tìm hiểu và khám phá. Và khi mà chúng ta có một cái hành trình mà đến với một cái địa chỉ đỏ, đến với một cái địa chỉ du lịch, một cái địa điểm nổi tiếng như vậy mà càng có thêm nhiều cái địa điểm khám phá xung quanh thì chắc chắn là cái hành trình của mình sẽ có rất là nhiều những cái trải nghiệm và nhiều khám phá thú vị hơn, phải không anh Duy Anh?
0: Vâng, đúng vậy, và nó rất phù hợp cho những cái hành trình dài ngày mà chúng ta đang giới thiệu đây, đúng không ạ?
1: Vâng, và anh Duy Anh thân mến, có lẽ là bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một vị khách mời đặc biệt

0: một du khách cũng đã từng đến đây, và chúng ta sẽ cùng nghe anh Bùi Thế Kỷ ạ, một sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, cũng là người mới đến thăm các cái địa điểm di tích lịch sử Tân Trào cách đây chưa lâu. Alo ạ.
1: Alo.
0: Vâng, xin chào anh Bùi Thế Kỷ ạ.
1: Vâng, xin chào chương trình.
0: Dạ.
2: Vâng ạ, rất vui khi anh đã đến với chương trình du lịch cùng VN của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An ngày hôm nay ạ. Đầu tiên thì bắt đầu anh có thể giới thiệu thêm về bản thân mình với quý vị khán thính giả của chương trình không ạ?
1: Vâng, cả về chương trình, tôi là đại tá Bùi Thế Kỷ, trưởng phòng công tác quân chúng của quân khu 4.
0: Dạ. Anh Kỷ thì Thanh Long cũng đã có cơ hội được trò chuyện với anh và làm việc cùng với anh rất là nhiều lần rồi ạ.
2: Vâng, nhưng mà đây là lần đầu chương trình kể chuyện chiến sĩ đúng không?
0: Rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên mà anh Kỷ kết nối và tham gia trong chương trình du lịch cùng VN đúng không anh?
1: Vâng.
0: Vâng, anh có thể nói một chút cái cảm xúc lúc này của mình được không?
1: Cảm xúc có lẽ lần đầu tiên cả lên sóng thì có một cái gì đấy cũng có lẽ tôi đôi hộp và trách nhiệm người công tác tuyên truyền đối với chương trình.
0: Vâng ạ.
2: Dạ, vâng ạ.
0: Mong rằng là chúng ta sẽ cái cảm xúc hồi hộp thì vừa mới kết nối với chương trình thì cũng có một cái gì đó nó thú vị không anh? Chắc là cuộc trò chuyện của chúng ta sẽ rất là hấp dẫn nữa.
2: Vâng, thưa anh. Để cái chuyến hành hương về Tân Trào của anh thì diễn ra vào lúc nào, lâu chưa ạ?
1: Thực chất là trong cái chuyến công tác vừa rồi. Thực chất đây cũng không phải là cái chuyện hành quân về nguồn, hay là cũng không phải là cái chuyến đi du lịch của tôi đến Tân Trào. Nhưng mà khi đặt chân đến cái mảnh đất Tuyên Quang, thì bản thân tôi ý thức rằng Tân Trào là một cái địa danh lịch sử. Do vậy dù bận thế nào thì phải tranh thủ thời gian để xem đây một cái cơ hội một lần nữa đặt chân đến cái địa danh đó. Và như tôi đã đăng trên Facebook ấy, sau khi có những cái bức ảnh tại Tân Trào, thì tôi đã có cảm nhận rằng đến Tân Trào để hiểu vì sao dân tộc ta đã làm nên cái cách mạng tháng 8. Thì rồi rơi Tân Trào thì tự mình phải nhắc nhở đó là phải sống, rèn luyện và cống hiến sao cho xứng đáng với những cái đã viết nên lịch sử.
0: Vâng ạ. Và đó cũng là lần đầu tiên mà anh đến với Tân Trào hay là trước đó mình đã từng ghé, từng đến rồi ạ?
1: Đây là cái lần đầu tiên và như tôi nói đây là cái cơ hội khi đặt chân đến Tuyên Quang.
0: Vâng.
1: Dù thế nào được mình phải cố gắng để địa danh.
0: Vâng. Vậy thì lần đầu tiên anh đến với Tân Trào thì lúc đó cái cảm xúc của anh là như thế nào?
1: Thực chất là tôi rất là thú vị khi được chứng kiến qua tận mắt để đặt chân đến những địa danh mà trước đây tôi chỉ được biết đến là trên các phương tiện thông tin đại chúng và trong các cái chương trình mà tôi được nghiên cứu. Thì điều thú vị nhất ở Tân Trào theo tôi đó là các cái cụm di tích lịch sử nó không tồn tại một cách riêng lẻ đấy, mà được kết nối với nhau thành một cái không gian lịch sử rất liền mạch.
0: Vâng ạ.
1: Ví dụ từ cái lán Nưa đến đỉnh Tân Trào và cây đá Tân Trào cho đến những cái địa điểm nó gắn với các hoạt động của Trung Đảng ấy, của Bác Hồ và cái cách mạng trong những cái năm tháng chuẩn bị cho cách mạng tháng 8. Thì mỗi điểm đến như thế là giúp cho tôi hiểu thêm một cái lát cắt của lịch sử. Và điều đặc biệt mà khi trực tiếp đứng tại những địa danh ấy thì tôi cảm giác như không chỉ nghe lịch sử mà có cảm giác như được trở về với lịch sử.
0: Vâng.
1: Và hình dung rõ hơn cái cuộc sống, cái sự lãnh đạo và những cái quyết định có ý nghĩa đặc biệt trong những tháng ngày lịch sử của dân tộc.
0: Vâng ạ.
1: Thì với tôi thì giá trị của Tân Trào chính là biến những cái trang sử tưởng như rất xa thành một cái trải nghiệm cụ thể và gần gũi và hết sức đầy cái cảm xúc.
0: Vâng ạ.
1: Và đó cũng là cái điều mà khiến mỗi người và nhất là thế trẻ, tôi nghĩ rằng khi đến đây có thêm cái sự trân trọng đối với những cái hy sinh, cái cống hiến của các thế đi trước.
0: Vâng, như anh vừa chia sẻ là ở khu vực đến với Tân Trào thì có rất là nhiều cụm di tích được kết nối với nhau đúng không ạ? Vậy thì anh đã dừng chân lâu nhất ở địa điểm nào ạ trong số những cái cụm di tích đó?
1: Trong các cụm di tích thì gần như tôi cũng dành thời gian tương đối.
0: Vâng.
1: Vì như là đặt chân đến cái nán Nưa và có một số cái cụm di tích xung quanh. Thì

0: tham quan những cái địa điểm ở Tân Trào, thì bên cạnh những địa chỉ đỏ đó thì anh còn thấy là có những cái hoạt động trải nghiệm nào khác không, và anh có tham gia những cái hoạt động đó không ạ?
1: Cái thời điểm tôi đi thực tế là hôm đấy thì còn tương đối đông du khách, nhưng cũng vì thời gian cho nên là để mà theo dõi các hoạt động thì tôi không được nhiều.
0: Vâng ạ.
1: Nhưng mà qua cái trải nghiệm ở thực tế ở địa danh lịch sử Tân Trào thì tôi thấy rằng là để mà cái thu hút người trẻ đến với Tân Trào á thì cũng phải làm cho lịch sử trở nên nó gần gũi hơn, sinh động và phù hợp với cách tiếp cận của giới trẻ hôm nay. Thì như vậy là qua chuyến đi rồi thì tôi thấy rằng bên cạnh cái cách tuyên truyền truyền thống thì mặc dù đã có nhiều khi làm, nhưng tôi nghĩ rằng thì cũng cần tăng cường hơn nữa về việc ứng dụng công nghệ số, rồi những hình ảnh, video, mã QR và các hoạt động trải nghiệm, để cho mỗi di tích như vậy không chỉ là cái nơi tham quan mà còn là một câu chuyện về cái lịch sử nó hấp dẫn. Và quan trọng hơn theo tôi đó là chúng ta phải giúp làm sao để cho các bạn trẻ hiểu rằng những cái gì mà cha ông ta đã làm ở Tân Trào thì không chỉ thuộc về quá khứ mà còn đặt ra cái trách nhiệm cho mỗi cái thế trẻ hôm nay, và để mỗi cái chuyến đi về nguồn thì không chỉ là đi để biết mà còn là đi để hiểu, để tự hào và để hành động. Theo tôi đó là cái mà sau khi chuyển thăm Tân Trào thì tôi cũng muốn góp thêm cái suy nghĩ của mình, để rồi là cái địa điểm sao nó trở thành địa chỉ đỏ cho cái thế trẻ.
2: Vâng.
1: Khi mà đặt chân đến.
2: Vâng. Một chuyến đi Thanh Long nghĩ là đã mang lại cho anh Bùi Thế Kỳ rất là nhiều những cái cảm xúc đặc biệt, lại là một sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam nữa, lại làm trong cái công tác tuyên truyền đúng không ạ? Và Thanh Long nghĩ rằng là với những cái góp ý, những cái chia sẻ của anh thì hy vọng rằng là trong thời gian tới thì ngoài việc là du khách sẽ đến thăm địa chỉ đỏ Tân Trào thì chúng ta cũng sẽ có thêm những cái ứng dụng để đặc biệt là các cái bạn trẻ của chúng ta có thể hiểu sâu sắc hơn. Rõ ràng khi mà chúng ta bước vào trong không gian của Tân Trào thì giống như là chúng ta đang quay ngược lại thời gian, xem lại toàn bộ một cái hành trình lịch sử rất là dài, đúng không anh?
1: Vâng.
2: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của anh Bùi Thế Kỳ trong chương trình ngày hôm nay, và hy vọng là sẽ được lắng nghe những chia sẻ tiếp về những cái địa chỉ mà anh Kỳ đã từng ghé qua. Cảm ơn anh rất là nhiều.
1: Vâng, xin chào chương trình. Dạ. Mong rằng chương trình chúng ta sẽ lan tỏa đến tất cả đối tượng, đặc biệt đối với chia sẻ hôm nay.
2: Vâng, xin cảm ơn anh ạ. Vâng.
0: Vâng, xin cảm ơn anh. Và thưa quý vị, trước khi chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những cái địa điểm ở khu di tích lịch sử Tân Trào tiếp theo, thì mời quý vị và các bạn cùng với Duy Anh và Thanh Long, chúng ta sẽ quay trở lại với không gian âm nhạc, cùng đến với ca khúc Mùa Thu Nhớ Bác, một sáng tác của Xuân Thủy qua phần trình bày của ca sĩ Hoàng Viết Danh.

0: Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ đến với cụm di tích lịch sử thứ hai, đó là đình Tân Trào. Đình Tân Trào hay còn gọi là đình Kim Long là một biểu tượng văn hóa độc đáo của người Việt Nam. Đình Tân Trào Tuyên Quang là địa chỉ thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, và nơi đây mọi người có thể tìm hiểu truyền thống lịch sử cách mạng Việt Nam, từ đó góp phần giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.
1: Đình Tân Trào thì nằm ở thôn Tân Lập, xã Tân Trào và được xây dựng năm 1853. Không chỉ là biểu tượng của lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết dân tộc, trước đây thì ngôi đình này còn phục vụ nhu cầu tín ngưỡng và sinh hoạt văn hóa của người dân địa phương.
0: Đình đã được tu sửa vào năm Quý Hợi 1923 theo kiểu kiến trúc nhà sàn miền núi kết hợp lá cỏ và xung quanh để trống. Và đến nay đình mới chỉ sửa lại phần mái, ba phần cột trụ bên ngoài và nâng cao nền để tránh nước mưa tràn vào. Và kiến trúc chính của đình thì hầu như được giữ nguyên vẹn từ năm 1923 cho đến nay.
1: Đình thờ Thành Hoàng Làng và bảy vị sơn thần của khu vực làng Kim Long, bàn thờ chính thì đặt ở giữa, trên một sàn lửng gần mái đình, và phía trong thì

0: có các bức gỗ gọi là vọng cung dùng để đựng đồ tế khí. Phía ngoài thì nhiều bát hương được xếp theo hàng ngang. Vào các ngày lễ lớn của đình, chỉ có những người có chức sắc trong làng thì mới được lên sàn lửng để thắp hương và dâng lễ.
1: Trước cửa đình Tân Trào có một viên đá phẳng hình tròn nằm ngay trên sân cỏ. Người dân địa phương coi đây là mâm thiêng dùng để đặt đồ cúng tế và cúng các vị thần thổ địa trước khi vào làm lễ trong đình. Ngày 17 tháng 8 năm 1945, trong buổi ra mắt quốc dân đại hội, Bác cùng các đồng chí đã đứng bên phiến đá thiêng để đọc lời tuyên thệ. Từ đó người dân gọi phiến đá này là phiến đá thề.
0: Ngoài ra thì hòn đá còn có một cái ý nghĩa tâm linh. Người Tày thì không dùng đồng xu để xin âm dương như là người Kinh, mà thay vào đó thì họ tung hai cái thẻ trình lên hòn đá để xin âm dương. Hòn đá này thẳng hàng với bát hương của đình Tân Trào và còn được gọi là hòn đá tâm của đình.
1: Do ngôi đình nằm ở vị trí chiến lược xung quanh là núi rừng nên đã được Bác Hồ và Trung ương Đảng chọn làm nơi tổ chức quốc dân đại hội vào ngày 16 và 17 tháng 8 năm 1945. Tại đây, đại hội đã thông qua quyết định tiến hành tổng khởi nghĩa và các chính sách quan trọng của Việt Minh như quốc kỳ, lá cờ đỏ sao vàng, quốc ca là bài tiến quân ca và thành lập chính phủ lâm thời với Hồ Chí Minh làm chủ tịch. Sáng 17 tháng 8 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên thệ trong lễ ra mắt quốc dân.
0: Nét bản sắc của ngôi đình thiêng này còn thể hiện thông qua các lễ hội được tổ chức tại đây. Mỗi năm thì tại đình diễn ra 3 ngày lễ quan trọng là lễ cầu mưa vào ngày mùng 4 tháng Giêng, lễ hạ điền vào ngày mùng 4 tháng 5 âm lịch và lễ thượng điền vào ngày 14 tháng 7 âm lịch. Đây là những lễ hội lớn ở Tuyên Quang thu hút đông đảo du khách. Trong đó thì lễ hội chính là lễ cầu mùa. Vào lễ hội cầu mùa thì đình Tân Trào, dân làng sẽ rước kiệu các vị thần về đình và đồng thời tổ chức nhiều trò chơi dân gian như là đẩy gậy, tung còn, hát then.
1: Cùng di tích lịch sử thứ ba du khách không nên bỏ qua khi đến với thủ đô kháng chiến, đó là thăm đình Hồng Thái. Đình Hồng Thái là di tích lịch sử gắn liền với sự kiện Bác Hồ lần đầu trở về nước sau 30 năm bôn ba nơi xứ người. Đình Hồng Thái được xây dựng cuối thế kỷ thứ 18, phục dựng vào năm Kỷ Mùi 1919, gồm 3 gian 2 trái là nơi hội họp, sinh hoạt tín ngưỡng truyền thống của đồng bào Tày ở địa phương. Ngày 4 tháng 5 năm 1945, Bác Hồ từ Bác Bó bắt đầu hành trình về Tân Trào. Sau 18 ngày đêm, chiều ngày 21 tháng 5 năm 1945, Bác đến Tân Trào và dừng chân tại đình Hồng Thái. Tại ngôi đình này, Bác đã gặp và nói chuyện với các đồng chí lãnh đạo phân khu Nguyễn Huệ, gồm các đồng chí Song Hào, Tạ Xuân Thu, Lê Trung Đình.
0: Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, đình Hồng Thái là nơi ở làm việc của bộ phận tiếp tế ATK, nơi đóng quân của một số đơn vị bộ đội làm công tác bảo vệ và huấn luyện quân sự. Năm 1975, di tích đình Hồng Thái được Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, cấp bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa quốc gia.
1: Đặc biệt, lễ hội cầu may đình Hồng Thái được tổ chức vào ngày thứ ba tháng Giêng hàng năm, mang đậm nét văn hóa cổ truyền của dân tộc Tày, xã Tân Trào. Lễ hội gồm các nội dung lễ thượng cờ dâng cỗ, cúng tắc kè gọi mưa, gọi nắng, tổ chức hạ kiệu rước bà Ngọc Hoa Công Chúa tại bến sông Pho Đáy về đình Hồng Thái dự hội. Phần hội được diễn ra với các trò chơi dân gian như thay đồ dạy học, cày bừa, bắt tôm, bắt cá, múa rối, v.v.
0: Vâng ạ, năm 2023 thì Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã công nhận lễ hội đình Hồng Thái là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Phát huy giá trị di sản này thì cụm di tích đình Hồng Thái, lễ hội đình Hồng Thái luôn được nhân dân địa phương gìn giữ phát huy và trở thành cái điểm đến thu hút du khách và tạo điểm nhấn cho phát triển du lịch ở trên địa bàn.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đồng hành cùng nhau trong chương trình Du lịch cùng VOV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với chị Trương Thị Mỹ Duyên, hướng dẫn viên khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, để cùng nghe chị chia sẻ về những cái thông tin bổ ích để giúp cho quý vị có một cái hành trình đầy đủ ý nghĩa hơn khi mà chúng ta đến với nơi đây. Alo ạ.
1: Dạ vâng, em chào chị ạ.
0: Vâng, xin được chào chị Mỹ Duyên. Cảm ơn chị đã dành thời gian để cùng kết nối và giao lưu với chương trình Du lịch cùng VOV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ạ.
1: Dạ vâng ạ.
0: Vâng.
2: Dạ. Vâng, rất vui chị Mỹ Duyên đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa chị Duyên, để khám phá được trọn vẹn các địa chỉ đỏ trong khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào thì du khách nên lựa chọn một hành trình như thế nào được xem là hoàn hảo nhất ạ?
1: Dạ vâng ạ. Nếu mà du khách mà muốn khám phá trọn vẹn những cái địa chỉ đỏ tại khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào ấy, thì tôi nghĩ một cái hành trình hợp lý nhất đó là sẽ tham quan theo dòng chảy của lịch sử. Tức là từ những ngày mà Bác Hồ về Tân Trào, lãnh đạo của cách mạng tháng 8 và trong những năm mà kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, du khách thì có thể bắt đầu tham quan từ Đình Hồng Thái, nơi mà đón Bác Hồ từ Bắc Bó Cao Bằng về Tân Trào Tuyên Quang. Sau đó thì sẽ di chuyển vào thăm vùng lõi của Tân Trào, tức là tham quan những địa điểm di tích đặc biệt quan trọng trong thời kỳ năm 45 như là Lán Nà Nưa, nơi Bác Hồ ở và làm việc để chỉ đạo cuộc cách mạng tháng 8, tham quan cây đa Tân Trào. Đình Tân Trào, nơi mà tổ chức quốc dân đại hội trong 2 ngày, đó là ngày 16, 17 tháng 8 năm 1945, một sự kiện rất là đặc biệt quan trọng để đưa cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8 giành được thắng lợi.
0: Vâng, thưa chị Duyên, là cái hành trình khám phá Tân Trào thì thường sẽ chỉ diễn ra trong 1 đến 2 ngày, thì du khách sẽ có những cái trải nghiệm đặc biệt gì ở đây ạ, khi mà có khá là nhiều những cái điểm đến, những cái cụm di tích như vậy?
1: Dạ vâng ạ, nếu mà du khách thì chỉ có 1 đến 2 ngày ở Tân Trào ấy, thì cũng là một cái khoảng thời gian có thể khám phá trọn vẹn được cái mảnh đất Tân Trào. Đầu tiên thì chắc chắn là trong hành trình thì mình sẽ tham quan địa điểm như là Đình Hồng Thái, Lán Nà Nưa, cây đa Tân Trào, Đình Tân Trào. Và đặc biệt là những cái điều thú vị, và không chỉ chúng ta có thể nghe và nhìn và trải nghiệm Tân Trào bằng nhiều giác quan, thì khách cũng có thể tham quan không gian núi rừng và tìm hiểu cái đời sống văn hóa của người dân tộc Tày địa phương ở đây, và thưởng thức những cái món ăn truyền thống, trải nghiệm hôm tây nhà sàn, dành thời gian trò chuyện với người dân ạ.

0: Hiện nay thì tại nhiều điểm tham quan văn hóa lịch sử thì việc số hóa thông tin dữ liệu giúp du khách khám phá dễ dàng hơn qua việc scan các mã QR code chẳng hạn. Vậy thì điều này tại khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào thì như thế nào ạ?
1: Dạ vâng ạ, với khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào thì hiện nay cái mã QR ấy thì đang được triển khai tại các điểm di tích, giúp du khách có thể sử dụng điện thoại thông minh, có thể nhanh chóng tìm hiểu được lịch sử, ý nghĩa của từng địa danh và cùng với những cái hình ảnh và các cái thông tin liên quan. Đây cũng là một bước rất là quan trọng trong việc hiện đại hóa cái công tác trưng bày và thuyết minh cũng như là quảng bá cái di sản.
2: Vâng.
1: Và trong thời gian tới thì Tân Trào cũng đang hướng tới cái việc sử dụng ứng dụng thêm các cái giải pháp thuyết minh tự động đa ngôn ngữ, công nghệ 3D và xây dựng cái mô hình di tích lịch sử thông minh ạ.
2: Vâng. Với chị Mỹ Duyên thì không biết là chị công tác ở đây được nhiều năm chưa?
1: Dạ, hiện tại thì em làm công tác hướng dẫn thuyết minh tại khu di tích Tân Trào được 13 năm rồi ạ.
2: Vâng, cũng là một người con của Tuyên Quang phải không ạ?
1: Dạ vâng ạ.
2: Chắc hẳn là bản thân của chị cũng như là người dân ở đây rất là tự hào khi mà chúng ta có cái di tích lịch sử này phải không ạ? Và chị thấy là phần lớn những cái đoàn du khách mà đến tham quan trải nghiệm ở Tân Trào thì thường là những cái nhóm tuổi như thế nào?
1: Cái thực tế thì qua cái việc đón tiếp và thuyết minh cho khách tại khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào ấy thì em thấy là cái khu du khách đến với khu di tích khá là đa dạng về độ tuổi. Đông đảo là các cái đoàn học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên đến Tân Trào theo những cái chương trình về nguồn và giáo dục truyền thống. Bên cạnh đó thì còn có các cái cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị xã hội tổ chức các hành trình về nguồn đấy và dâng hương tìm hiểu lịch sử. Một nhóm khách mà cũng rất là quan trọng nữa đó là người cao tuổi và cựu chiến binh và các cái gia đình. Với họ thì Tân Trào không chỉ là điểm tham quan mà còn là điểm tìm về những ký ức và những cái dấu mốc của lịch sử của dân tộc Việt Nam đó.
2: Vâng, còn với du khách quốc tế thì thường là những cái du khách đến từ nước nào hả chị?
1: Du khách quốc tế thì hiện nay Tân Trào cũng đặc biệt là được khách người ta cũng rất là quan tâm. Đặc biệt là đối với khách như người Lào thì cũng sẽ thường xuyên đến với Tân Trào. Người Pháp, Mỹ cũng có.
2: Vâng ạ.
0: Vâng ạ, lúc nãy chị Mỹ Duyên cũng chia sẻ với chúng ta về những cái điểm đổi mới, những công nghệ mới được áp dụng tại cái khu di tích, địa điểm tham quan khu di tích Tân Trào. Thì cái việc đổi mới trưng bày những hiện vật ở đây thì theo chị thấy đã được du khách đón nhận như thế nào ạ?
1: Vâng, trước đây thì du khách khi mà chủ yếu là tiếp cận hiện vật qua cái cách là trưng bày và những cái bảng giới thiệu truyền thống, còn với việc tiếp cận mới các hiện vật được đặt trong một câu chuyện lịch sử có mạch xuyên suốt kết hợp giữa hình ảnh, hiện vật, không gian, ánh sáng và cái phương tiện công nghệ ấy, thì giúp du khách sẽ dễ hình dung hơn về bối cảnh lịch sử. Và hiện nay thì cái việc đổi mới trưng bày tại Bảo tàng ATK Tân Trào đang là định hướng quan trọng để làm nổi bật lên những cái dấu mốc lịch sử ở Tân Trào cũng như những cái giá trị lịch sử diễn ra tại khu di tích Tân Trào. Và với tôi thì cái việc đổi mới trưng bày thành công nhất đó là khi mà du khách bước ra khỏi bảo tàng Tân Trào thì sẽ để lại một cái ấn tượng rất là đặc biệt, một cảm xúc và một câu chuyện lịch sử mà họ muốn kể lại cho người khác ạ.
2: Vâng, vậy thì trong quá trình hướng dẫn các đoàn tham quan ở đây thì không biết là có câu chuyện ý nghĩa hoặc là câu chuyện nào cảm động mà chị muốn chia sẻ với chương trình không?
1: Dạ vâng ạ, trong thời gian làm việc của hơn 13 năm tại Tân Trào thì cũng có rất nhiều những cái kỷ niệm đáng nhớ. Mà kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với tôi ấy, thì đó là có một đoàn học sinh rất là đặc biệt để lại rất là ấn tượng. Đó là khi mà đến đình Tân Trào để tham quan ấy, thì tôi có hỏi với các em học sinh ấy, là mỗi tuần mà các em đứng ở dưới cờ và hát bài quốc ca ấy, thì các em có biết bài hát ấy gắn với nơi nào trong lịch sử không? Thì ban đầu các em trả lời rất là hồn nhiên. Nhưng mà khi tôi giới thiệu về cái di tích đình Tân Trào xong á, tức là trong cái Xuân quân đại hội Tân Trào tháng 8 năm 45 á, thì cái bài tiến quân ca đã được lựa chọn làm bài quốc ca và lá cờ đỏ sao vàng được chọn làm quốc kỳ, và các em đồng loạt khi đó thì tất cả đều rất là bất ngờ. Và đối với tôi mà nhớ nhất sau cái buổi thuyết minh đó là có một em đã chạy lại nói với tôi rằng là: "Cô ơi, từ nay em đã biết lúc mà hát bài quốc ca ở trường ấy thì em đã biết là bài quốc ca đó được sinh ra ở đâu và em sẽ nhớ đến mảnh đất Tân Trào này." Cô nói thì rất là giản dị thôi nhưng mà khiến tôi rất là xúc động.
2: Vâng, trong quá trình làm nghề của chúng ta đó cũng là một phần động lực rất là lớn để chúng ta cố gắng hơn mỗi ngày đúng không chị Duyên?
1: Dạ vâng ạ.
2: Thành Long thì nói thật là cũng chưa được đến địa chỉ đỏ này, đến Tân Trào. Vậy bây giờ nếu như mà em thì đã được nghe rất là nhiều các thuyết minh viên ở Nghệ An, hướng dẫn viên nói về quê bác rồi. Ví dụ như bây giờ muốn thử nghe một đoạn giọng thuyết minh viên của chị Duyên về một cái địa điểm ở Tân Trào, thì chị có thể chọn một cái địa điểm nào đó để nói một chút được không ạ?
1: Dạ. Thực ra thì đến Tân Trào thì mọi người sẽ biết rất nhiều những cái địa danh lịch sử nổi tiếng. Đặc biệt thì trong có cái địa danh Lán Hà Nưa, là nơi mà Bác Hồ đã ở và làm việc từ tháng 5 cho đến tháng 8 năm 1945 để chuẩn bị và lãnh đạo cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8. Và tại cái Lán Hà Nưa đó thì cuối tháng 7 năm 1945 thì do cái điều kiện sinh hoạt của Bác rất là khó khăn và gian khổ. Bữa ăn của Bác khi đó thì rất là bạc, chỉ có măng rừng luộc lên để cho với muối. Cơm thì lúc bấy giờ Bác lấy lá chè xanh đun lên để làm canh, và cộng với sự khắc nghiệt của núi rừng phía Bắc nơi đây. Bởi vậy mà cuối tháng 7 năm 1945, tại căn lán này, Bác Hồ của chúng ta đã bị ốm rất là nặng, tưởng chừng không thể qua khỏi được. Và lúc Bác Hồ ốm nặng như vậy thì Bác có căn dặn đồng chí Võ Nguyên Giáp một câu nói về nhật định thời cơ. Thì câu nói đó bây giờ đã trở thành câu nói bất hủ của dân tộc Việt Nam. Đó là lúc này thời cơ thời đại đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù có phải đứt trái cả bảy trường sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập. Và khi Bác Hồ ốm nặng như vậy thì nhờ có sự bách bảo của bà con, có một ông cụ Lam người dân tộc thiểu số đã lên thăm khám và chữa bệnh cho Bác. Và nhờ phương thức báo của cụ Lam và kết hợp với nhiều phương thức khác thì Bác đã dần sản xuất và Bác lại tiếp tục dựng dậy làm việc. Và sau này thì mình cũng có tìm ông cụ Lam đó, tuy nhiên thì đến thời điểm hiện tại bây giờ thì vẫn chưa biết cụ Lam đó là ai. Và cái phương thức chữa cho Bác khi mà Bác Hồ ốm tại Lán Hà Nưa đó là phương thức gì? Và với cái tình cảm và thân thương của bà con ở trong vùng dành cho Bác, thì bà con còn gọi cái Lán Hà Nưa với một tên gọi khác nữa, đó là phủ chủ tịch bằng xe mía giữa núi rừng Tân Trào, hay chính là phủ chủ tịch đầu tiên của dân tộc Việt Nam ạ.
2: Vâng ạ. Thực sự là qua câu chuyện vừa rồi thì em lại đang nghĩ là mình đang có mặt tại Lán Hà Nưa luôn anh Danh ạ. Trực tiếp nghe chị kể rất là cảm động thực sự.
0: Và đặc biệt là qua cái chất giọng của chị Mỹ Duyên, qua cái sự trình bày của chị Mỹ Duyên nữa, thì cái câu chuyện nó càng tăng thêm cái sự xúc động đúng không ạ?
2: Vâng, cảm ơn chị Duyên rất là nhiều. Hy vọng là trong thời gian sớm, đặc biệt là mùa thu này đó, mình sẽ có một chuyến đi lên với Tuyên Quang, đến với Tân Trào, thì sẽ có cơ hội để trò chuyện với chị Duyên nhiều hơn. Và chúc chị chúc chị sẽ có những ngày làm việc thật là tuyệt vời. Cảm ơn chị rất là nhiều.
1: Anh cảm ơn chị.
0: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, để hành trình về với Tân Trào thêm ý nghĩa thì du khách cũng nên để ý thêm một cái số đặc sản địa phương nữa. Và đã đến đây rồi mà chưa được nếm thử, chưa được mua về một ít làm quà cho người thân, thì Duy Anh có cảm giác là mỗi người sẽ thấy thiếu thiếu một cái gì đó, phải không nào?
2: Ngoài các cái món ẩm thực phổ biến của Tây Bắc thì chúng ta đến Tuyên Quang hãy nhớ thưởng thức một số đặc sản mang hương vị đặc trưng riêng. Đầu tiên là món gỏi cá bống sông Lô. Ngay sau khi được đánh bắt thì cá bống tươi rói sẽ được sơ chế kỹ lưỡng và chế biến thành món gỏi độc đáo.
0: Món ăn này thì chắc chắn là chinh phục thực khách rồi. Hương vị rất là hài hòa đẹp mắt, với vị ngọt thanh của cá, vị bùi béo của xương cá băm nhuyễn, quyện cùng vị chua thanh của nước cốt chanh cay nồng và của ớt tươi. Ớt miền núi thì rất là cay nữa, thưa ông ạ. Và thưởng thức gỏi cá bống thì chúng ta sẽ cảm nhận được trọn vẹn hương vị đặc biệt, thanh mát và dễ ăn, để lại ấn tượng khó phai.
2: Món thứ hai mà chúng ta nên nếm thử đó là thịt lợn đen Na Hang. Lợn đen Na Hang là niềm tự hào của vùng núi, được nuôi thả tự nhiên bởi người dân địa phương theo phương thức truyền thống. Nhờ nguồn nước sạch và môi trường sống lành mạnh, cho nên là thịt lợn đen Na Hang sở hữu hương vị thơm ngon đặc trưng này, thớ thịt tỉa săn chắc, bì giòn sần sật. Nghe miêu tả đã thấy hấp dẫn rồi,
0: vâng
2: phải không anh?
0: Và từ cái nguyên liệu này thì người Tuyên Quang chế biến thành rất nhiều những cái món ăn hấp dẫn, như là lợn đen nướng muối ớt xanh này, đây cũng món rất là lạ đúng không?
2: Vâng.
0: Lợn đen xào lăn xả ớt này, lợn đen muối chua, món ăn mang hương vị, mỗi một cái món thì nó đều mang một cái hương vị rất riêng của đất Tuyên Quang và kích thích vị giác của du khách, khiến cho du khách ăn mãi không ngán.
2: Vâng, và cái món thứ ba mà mình cũng nên ăn và cũng dễ mua về làm quà cho người thân ấy, đó là bánh nếp tày nhân trứng kiến. nhân bánh nếp tày thì không chỉ đơn thuần là thịt lợn bản địa hay là đậu xanh, mà còn có sự góp mặt của trứng kiến, mang đến hương vị độc đáo và bổ dưỡng. Rồi một món nữa chúng ta cũng nên cảm nhận, đó là mắm cá ruộng Chiêm Hóa, cái món ăn độc đáo của người Tày. Cá ruộng thì qua bàn tay chế biến tỉ mỉ của người dân Chiêm Hóa đã trở thành món mắm đặc sản được nhiều người yêu thích, và không chỉ là món ăn truyền thống mà mắm cá ruộng còn được xem như là thuốc quý với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe.
0: Và để có được một hũ mắm thơm ngon thì bà con người Tày phải trải qua quy trình chế biến rất là cầu kỳ, bao gồm nuôi cá trong ruộng 3 tháng này, ủ men làm mắm đến 10 tháng thì mới có thể sử dụng được, rất là lâu phải không ạ? Và hương vị đặc trưng của cá mắm thì cá ruộng Chiêm Hóa sẽ khiến cho bất cứ ai lần đầu thưởng thức đều sẽ nhớ mãi, rất là ấn tượng. Và ngoài ra thì mọi người cũng có thể mua về làm quà. Bên cạnh đó cũng có nhiều thức quà đặc biệt khác gắn liền với cái hương vị của vùng đất nơi đây, như là bánh gai Chiêm Hóa, cơm Lam Sơn Dương, rồi những món ăn mang hương vị của núi rừng, đậm đà tình đất tình người Tuyên Quang nữa.
2: Vâng, nghe anh Doanh giới thiệu nhiều đặc sản mà trong tư tưởng của em là đã nghĩ là mình sẽ chọn được những cái món nào đấy. Đầu tiên là sẽ là cái món mắm cá
0: lợn
2: ruộng
0: ấy. Mắm cá ruộng.
2: Vâng, em rất là thích ăn cá.
0: Và đặc biệt là cũng nếu mà Thanh Long có dịp lên thì chắc chắn là đừng có bỏ qua món lợn đen đúng không? Rất là nhiều món phong phú.
2: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, như vậy là hành trình 60 phút của Du lịch cùng VOV ngày hôm nay đã đưa quý vị đến với mảnh đất Tuyên Quang, đến với khu di tích lịch sử Tân Trào để chúng ta có thêm những sự hiểu biết và trân trọng hơn nữa. Và bây giờ thì thời lượng của chương trình không còn nhiều. Ít phút còn lại của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Tân Trào quê hương ta, sáng tác Trần Công Khanh do ca sĩ Trọng Tấn thể hiện.
0: Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn, dẫn chương trình Dư Anh Thanh Long cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương Thu Hiền và ekip thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của mọi người.

0: thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và các chủ trương kế hoạch của Tòa án Nhân dân tối cao, hệ thống Tòa án Nhân dân trên toàn quốc đã và đang có những bước chuyển đổi số mạnh mẽ, với quyết tâm biến năm 2026 trở thành năm bản lề để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng tòa án điện tử trên toàn hệ thống. Tại Tòa án Nhân dân khu vực 1 Nghệ An, công tác ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới thủ tục hành chính tư pháp thời gian qua đã mang lại những hiệu quả thiết thực, tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức và công dân khi đến làm việc tại tòa.
1: Từ trước tới nay, do không nắm rõ quy định về biểu mẫu, thành phần tài liệu, chứng cứ, nên trên thực tế, người dân thường mất nhiều thời gian và công sức để chuẩn bị một bộ hồ sơ khởi kiện. Chị Phan Thị Thủy, Tòa án Nhân dân khu vực 1, tỉnh Nghệ An, cho biết.
2: Ở bộ phận văn phòng thì hàng ngày tiếp nhận lượng đơn rất là nhiều. Do đó, người dân khi đến tòa để nộp đơn khởi kiện trực tiếp, thì nếu như người dân có nhu cầu hướng dẫn trực tiếp thì người dân phải chờ đến lượt của mình. Do đó là mất khá nhiều thời gian của người dân và việc đi lại bổ sung cái chứng cứ rất nhiều lần gây vất vả cho người dân.
1: Để hỗ trợ người dân trong quá trình chuẩn bị hồ sơ khởi kiện, cũng như giúp cán bộ tòa án giảm bớt các công đoạn tiếp dân trực tiếp, Tòa án Nhân dân khu vực 1 tỉnh Nghệ An đã xây dựng và đưa vào vận hành ứng dụng hướng dẫn thiết lập hồ sơ khởi kiện trực tuyến trên cổng dịch vụ tư pháp công của đơn vị. Ứng dụng ra đời nhằm hỗ trợ người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ngay từ bước chuẩn bị đơn khởi kiện với các tính năng nổi bật, hướng dẫn từng bước soạn thảo đơn khởi kiện đúng mẫu, danh mục kiểm tra đầy đủ thành phần hồ sơ, tài liệu, chứng cứ cần thiết kèm theo, tương tác hai chiều với cán bộ tòa án. Điểm đặc biệt của ứng dụng đó là giao diện được thiết kế thân thiện, đơn giản nhằm hướng đến đông đảo người dùng mọi lứa tuổi. Dù không thành thạo về công nghệ, bất cứ ai cũng có thể tạo lập và hoàn thiện hồ sơ mọi lúc, mọi nơi một cách dễ dàng. Đặc biệt, trong quá trình làm hồ sơ, nếu có bất cứ vướng mắc khó khăn nào, người dùng có thể tương tác trực tiếp với cán bộ tòa án để được hướng dẫn, giúp đỡ cụ thể. Ông Trần Trọng Nghĩa, Phó Chánh Văn phòng Tòa án Nhân dân khu vực 1 tỉnh Nghệ An nói:
3: Hệ thống nó cũng đơn giản thôi, nhưng mà có thể là giúp người dân là ở nhà và có thể lấy các cái mẫu đơn, nộp được các cái tài liệu chứng cứ kèm theo mẫu đơn vào cho cái tổ gửi đến cái tổ xử lý đơn của Tòa án Nhân dân khu vực 1. Và từ đó cái tổ xử lý đơn này sẽ trực tiếp xử lý và hướng dẫn trực tiếp cho người dân trong vòng 16 tiếng làm việc kể từ lúc nhận được thông tin.
1: Luật sư Phan Thị Thủy, công ty luật Hiếu Tín, TNT, là người thường xuyên hỗ trợ các thân chủ thực hiện hồ sơ thủ tục liên quan đến các vụ án. Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện là công việc thường xuyên mà chị phải đảm nhận. Theo chị, việc đưa vào vận hành ứng dụng hướng dẫn thiết lập hồ sơ khởi kiện trực tuyến là một bước tiến trong chuyển đổi số và cải cách nền hành chính tư pháp. Luật sư Thủy chia sẻ.
4: Tôi thấy là cái việc nộp hồ sơ trực tuyến thì thể hiện cái sự công khai, minh bạch rất là rõ ràng. Sau khi tiếp nhận hồ sơ khởi kiện thì chúng tôi sẽ được trả lời, hướng dẫn, bổ sung như thế nào thì nó cũng sẽ được hướng dẫn qua cái việc trực tuyến. Nó đỡ cái chi phí, cái thời gian để chúng tôi phải đi lại.
1: Để ứng dụng thực sự phát huy hiệu quả trong đời sống, Tòa án Nhân dân khu vực 1 đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương đưa thông tin về ứng dụng tới mọi người dân, giúp họ nhanh chóng tiếp cận và sử dụng khi cần đến. Anh Nguyễn Thái Quý, chuyên viên văn phòng Ủy ban Nhân dân phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết.
5: Sự phối hợp chặt chẽ giữa Tòa án Nhân dân khu vực 1 và Tư pháp cơ sở phường Thành Vinh đã giúp người dân trong công tác tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến một cách dễ dàng hơn. Những vướng mắc ban đầu của người dân đã được hướng dẫn giải đáp kịp thời, hạn chế tối đa đơn thư vượt cấp và sai quy định.
1: Giao diện thân thiện, quy trình công khai minh bạch cùng sự đồng hành sát sao của đội ngũ cán bộ tòa án đã giúp người dân dần thay đổi nhận thức và thói quen khi thực hiện các thủ tục pháp lý. Ngoài ứng dụng hướng dẫn thiết lập hồ sơ khởi kiện trực tuyến, trong thời gian qua, Tòa án Nhân dân khu vực 1 Nghệ An cũng đã triển khai nhiều hoạt động chuyển đổi số hiệu quả như hệ thống quản lý đơn công khai minh bạch đặt tại sảnh tòa án, giúp người dân dễ dàng tra cứu tình trạng xử lý đơn, hồ sơ của mình, đồng thời tăng cường tính công khai minh bạch trong hoạt động tiếp nhận và giải quyết đơn thư. Ông Nguyễn Hữu Thái, Chánh Văn phòng Tòa án Nhân dân khu vực 1 Nghệ An nói:
6: Đến nay, ứng dụng hướng dẫn thiết lập hồ sơ khởi kiện trực tuyến của Tòa án Nhân dân khu vực 1 Nghệ An đã phát huy hiệu quả rõ rệt, giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí, đồng thời hỗ trợ tòa án xử lý đơn thư nhanh chóng, chính xác hơn. Kết quả này có sự đóng góp rất lớn từ đồng hành của cấp ủy, chính quyền, các phường trong việc đưa tiện ích số đến tận từng hộ gia đình. Thời gian tới, chúng tôi tập trung vào 3 giải pháp then chốt. Một là tiếp tục nâng cấp giao diện, đơn giản hóa, tối đa các thao tác cho người dân. Hai là phối hợp nhân rộng mô hình ra các địa phương lân cận, nâng cao kỹ năng số cho lực lượng hòa giải ở cơ sở. Và ba là đẩy mạnh đào tạo đội ngũ cán bộ tinh thông nghiệp vụ, chủ động công nghệ, quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu của tòa án điện tử theo đúng chỉ đạo của Tòa án Nhân dân tối cao.
1: Đổi mới để phục vụ nhân dân tốt hơn, đó là kim chỉ nam trong hành trình chuyển đổi số tại Tòa án Nhân dân khu vực 1, Nghệ An. Những kết quả bước đầu hôm nay chính là tiền đề vững chắc để tiếp tục xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý và quyền lợi chính đáng của nhân dân. Thưa quý vị thính giả, smartphone đã trở thành thiết bị không thể thiếu với chúng ta, nhưng cũng là mục tiêu tấn công của hacker và kẻ xấu với những chiêu trò lừa đảo trực tuyến. Bởi vậy, bạn hãy tỉnh táo nhận biết một vài dấu hiệu bất thường từ điện thoại của mình. Hãy lắng nghe những bí quyết để bảo vệ điện thoại và dữ liệu cá nhân trong mục ứng dụng số ngay sau đây.
0: Dấu hiệu thứ nhất, dữ liệu di động tăng cao bất thường, pin hao hụt nhanh. Khi máy bị hack, phần mềm gián điệp hoặc phần mềm độc hại liên tục chạy trên điện thoại và gửi thông tin về cho máy chủ, nên lượng dữ liệu di động của bạn sẽ tăng cao, hao pin, thiết bị nóng bất thường hoặc chạy chậm, treo máy. Dấu hiệu thứ hai, ứng dụng lạ xuất hiện. Nếu trên màn hình điện thoại bỗng xuất hiện ứng dụng lạ, đó có thể là dấu hiệu cho thấy thiết bị đã bị xâm nhập và hacker có thể điều khiển điện thoại của bạn, tự cài và gỡ các ứng dụng phục vụ mục đích riêng. Dấu hiệu thứ ba, xuất hiện cuộc gọi, tin nhắn hoặc âm thanh lạ. Điện thoại của bạn bỗng xuất hiện cuộc gọi hoặc tin nhắn lạ mà bạn chưa bao giờ thực hiện, hoặc khi thực hiện cuộc gọi có nghe thấy tiếng bíp hoặc âm thanh bất thường, đó có thể là dấu hiệu phần mềm nghe lén đang hoạt động. Sau đó, cách tốt nhất là không nên tiếp tục cuộc gọi này. Cách khắc phục. Để tránh bị cài phần mềm theo dõi, người dùng nên hạn chế ứng dụng không rõ nguồn gốc, chương trình bên ngoài Google Play hay App Store. Khi phát hiện máy bị can thiệp, người dùng nên đăng xuất tất cả tài khoản, sau đó đổi mật khẩu và thiết lập các biện pháp bảo mật bổ sung. Nếu tình trạng vẫn không được cải thiện, nên khôi phục cài đặt gốc để đưa máy về trạng thái xuất xưởng, thậm chí một số trường hợp cần phải đổi máy mới để đảm bảo an toàn dữ liệu.
1: Quý vị thính giả thân mến, những thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục chuyển đổi số của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
7: Từ lời thề sắt đá tuổi 17 bên dòng sông Lam đến vị tướng hai mảnh lừng lẫy trên khắp các chiến trường, Đại tướng Chu Huy Mân, người con ưu tú của quê hương Nghệ An, tấm gương sáng ngời về bản lĩnh cách mạng. Mời quý thính giả và các bạn cùng lắng nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ, Đại tướng Chu Huy Mân, vị tướng đắc nhân tâm, để cùng khắc họa chân dung một danh tướng trọn đời vì nước, vì dân. Mời quý thính giả và các bạn cùng lắng nghe vào lúc 20 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Thúy Linh, Trọng Tuấn xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này, sau phần tổng hợp những tin tức hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An thời gian qua, sẽ có phóng sự Công an Nghệ An quyết liệt giải tỏa hành lang giao thông bị lấn chiếm. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Chiều ngày 12 tháng 8, phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Dự và chung vui cùng bà con nhân dân có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Về phía Bộ Công an có đồng chí Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng

0: Bộ Công an, trưởng ban chỉ đạo thực hiện phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương. Những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh Nghệ An nói chung và phường Hoàng Mai nói riêng có sự phát triển mạnh mẽ, đa dạng, phong phú về nội dung lẫn hình thức và đạt nhiều kết quả nổi bật, có mô hình được nhân rộng trong toàn quốc, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh ở địa phương. Nổi bật, tỉnh Nghệ An huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, duy trì hiệu quả hoạt động của hơn 25.000 mô hình tự quản về an ninh trật tự, hàng nghìn tổ an ninh nhân dân, tổ phòng cháy chữa cháy, tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. 45 loại mô hình điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại hơn 5.000 khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục. Đặc biệt, tỉnh Nghệ An có 18 mô hình được Bộ Công an thông báo biểu dương nhân rộng toàn quốc. Riêng phường Hoàng Mai đã tích cực chủ động triển khai thực hiện hiệu quả các chuyên đề lĩnh vực công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, được Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh công nhận là một trong những địa phương có nhiều thành tích xuất sắc. Công an phường Hoàng Mai vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2025. Phát biểu chỉ đạo tại ngày hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao kết quả nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An, nhất là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân phường Hoàng Mai trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Để phát huy sức mạnh của nhân dân trong bảo đảm an ninh trật tự, đồng chí đề nghị cấp ủy chính quyền phường Hoàng Mai cần phát huy kết quả đạt được, phấn đấu xây dựng phường kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị, phấn đấu trở thành phường không ma túy, không tội phạm, không tệ nạn xã hội. Mỗi người dân hãy là một chiến sĩ bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn bình yên từ gia đình và cộng đồng. Tại ngày hội, nhiều tập thể cá nhân được biểu dương khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các đại biểu tặng quà chính quyền phường Hoàng Mai và các hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Cũng trong chương trình ngày hội, các đại biểu đã động viên cán bộ lực lượng vũ trang và nhân dân phường Hoàng Mai tham gia chương trình hiến máu nhân đạo.
1: Đoàn công tác Công an tỉnh Nghệ An do đồng chí Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn, vừa đến kiểm tra tiến độ thi công cải tạo sửa chữa công trình trường văn hóa Công an nhân dân 6 tại phường Thái Hòa. Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác trực tiếp khảo sát các hạng mục công trình, khuôn viên trường học, hệ thống cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập, sinh hoạt của học sinh và điều kiện bảo đảm tổ chức lễ công bố khánh thành. Hiện đơn vị thi công đang huy động tối đa nhân lực, vật lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện hạng mục còn lại của công trình. Quá trình thi công được triển khai khoa học, bảo đảm tuân thủ đúng yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh, ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết tâm của các đơn vị có liên quan và nhà thầu thi công công trình. Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ, chủ động ra soát toàn diện, điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, cảnh quan, hậu cần, bảo đảm đúng tiến độ để tổ chức, chú đáo, lễ công bố quyết định thành lập, ra mắt và gắn biển Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 trước ngày 19 tháng 8. Nhà trường đi vào hoạt động đúng kế hoạch và tổ chức khai giảng năm học 2026-2027 vào ngày 5 tháng 9 tới.
0: Chỉ sau một thời gian ngắn tiếp nhận tin báo của người dân, Công an phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng điều tra, làm rõ đối tượng đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản xảy ra tại khu đô thị Cửa Tiền. Đối tượng được xác định là Phan Văn Trà, sinh năm 1994, trú tại xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An. Theo đó, lợi dụng đêm khuya, Trà trèo tường đột nhập vào một nhà dân tại khu đô thị Cửa Tiền, lấy trộm 6,4 triệu đồng tiền mặt và một máy tính xách tay rồi tẩu thoát. Sau đó, Trà mang máy tính bán với giá 2 triệu đồng để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Trường Vinh phối hợp Công an xã Hưng Nguyên nhanh chóng xác minh, làm rõ và triệu tập đối tượng. Tại cơ quan công an, Phan Văn Trà thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện vụ việc đang được Công an phường Trường Vinh tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Vừa rồi là những tin tức hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An trong thời gian qua. Thưa quý vị và các đồng chí, nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông và chỉnh trang đô thị, những ngày này, công an các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An phối hợp với các lực lượng đồng loạt ra quân giải tỏa vi phạm chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Với phương châm giải tỏa đến đâu, quản lý chặt đến đó, kiên quyết không để tái lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ.
0: Tuyến đường Lê Hồng Sơn thuộc phường Trường Vinh có chiều dài khoảng gần 1 km. Tại đây, vào khoảng 15 giờ hàng ngày, tiểu thương lại tràn ra lòng đường để buôn bán, gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, làm mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường. Theo một tiểu thương tại chợ Vinh, sau nhiều lần nhắc nhở và tuyên truyền, các tiểu thương đã di chuyển hàng hóa vào trong, trả lại con đường thông thoáng.

0: Đây cái gì cuốn cho anh tính quả thế này là sai. Nhưng mà dư các chúng ra đi dẹp ra đi thì từ nãy trở đi là nhà chị hứa sẽ buôn bán đúng nơi quy định để tuyên truyền về các người dân khác là không tán tỏa ra đường nữa để cho các chúng là để làm không chạy vị trí cho mình an toàn nữa chứ không để được là ra ngoài như thế này nữa.
1: Trung tá Nguyễn Duy Hà, Phó trưởng Công an phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết thêm.
2: Trong cái đợt cao điểm này thì chúng tôi cũng đã là tham mưu cho Ủy ban nhân phường là huy động tối đa lực lượng, và trong đó lực lượng công an phường chủ công chủ trì phối hợp với lại cảnh sát trật tự công an tỉnh để là tập trung các cái điểm, các cái tuyến đường xung quanh khu vực chợ, rồi các cái bệnh viện trên địa bàn và các tuyến đường để lập lại trật tự kỷ cương và là huy động cái lực lượng thường xuyên ứng trực tại các cái tuyến đường, các cái điểm mà có nguy cơ là tái lấn chiếm để mà cương quyết xử lý nghiêm các cái trường hợp cố tình vi phạm.
1: Còn các tuyến đường tập trung các bệnh viện lớn thuộc các phường Trường Vinh, phường Vinh Phú vẫn còn tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông. Nguyên nhân do các hàng quán mọc lên nhiều vào các khung giờ cao điểm, người dân bán hàng quán ngay vỉa hè. Điều này không những gây cản trở việc lưu thông đi lại của người dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn khi di chuyển qua những địa điểm này. Chị Nguyễn Thị Hằng, một trong những người dân thường xuyên đi qua tuyến đường, chia sẻ.
3: Họ mà lấn chiếm ngôi đường nhiều quá thì có thể là ở vỉa hè tầng này, đúng không? Hoặc là chiếm đằng ngoài thì là người gây tai nạn đấy nhá em. Người đi nhiều thì gây tai nạn, ô tô, xe máy, bây giờ ô tô thì nhiều, xe máy đi nhiều thì nó gây tai nạn.
1: Để chấn chỉnh tình trạng trên, với vai trò nòng cốt, công an các đơn vị địa phương trên địa bàn toàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nhắc nhở người dân chủ động tháo dỡ công trình, vật dụng, trả lại vỉa hè. Đồng thời tổ chức ký cam kết không tái lấn chiếm giữa chính quyền và các hộ kinh doanh, phối hợp với các lực lượng chức năng ra quân và duy trì kiểm tra thường xuyên, kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm, tái phạm. Trung tá Lê Văn Thành, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An trao đổi thêm.
4: Trong thời gian tới thì phòng BC06 để tiếp tục tham mưu lãnh đạo tỉnh để kiểm tra hướng dẫn đôn đốc công an 130 xã phường tiếp tục tham mưu để ra quân, và sau khi ra quân thì sẽ duy trì cái bền vững cái kết quả đã giải tỏa, và đồng thời là phòng BC06 cũng đã tham mưu là cử các ba tổ công tác để thường xuyên để phối hợp với công an các cái xã phường trong việc giải tỏa xử lý vi phạm, thì qua đó lại góp phần vào cái mỹ quan chỉnh trang đô thị và hạn chế được cái ùn tắc và tai nạn giao thông.
1: Trong thời gian tới, để công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường thật sự có hiệu quả, bên cạnh sự chung tay của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc quyết liệt từ các lực lượng chức năng, thì rất cần ý thức tự giác của mỗi người dân.
5: Quý vị và các đồng chí thân mến, chuyên mục phát thanh Vì An ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An kỳ này xin được kết thúc tại đây. Biên tập chương trình và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Xuân Thư, Minh Tâm, phát thanh viên Thúy Linh, Trọng Tuấn cùng kỹ thuật viên Nguyễn Thủy, Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ 5, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: Thưa quý vị và các bạn, Nghệ An là vùng đất giàu bản sắc với nhiều sản vật đã trở thành dấu ấn riêng của từng vùng miền. Nhưng đằng sau mỗi hương vị quen thuộc là cả một hành trình gian khó tạo nên giá trị.
1: Chính những câu chuyện phía sau mỗi sản vật ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để báo và phát thanh truyền Nghệ An xây dựng chương trình mới Chạm Vì Nghệ, nơi khán giả cùng khám phá những sản vật đặc trưng của xứ Nghệ, hiểu hơn về hành trình tạo nên giá trị và sức sống của chúng trong đời sống.

0: hôm nay.
1: Những giá trị ấy được thể hiện như thế nào? Hành trình để một sản vật trở thành dấu ấn của quê hương sẽ được kể lại ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về chương trình mới Trạm Vị Nghệ trên sóng NTV.
2: Có những giá trị không thể nhìn thấy chỉ bằng một ánh mắt. Muốn hiểu vì sao một sản vật trở thành đặc trưng của một vùng đất, cần chạm vào nơi nó được sinh ra. Chạm vào bàn tay người làm nghề. Chạm vào những tháng ngày vất vả lao động. Chạm vào những câu chuyện phía sau mỗi hương vị. Và đó cũng là hành trình mà chương trình mới của NTV Trạm Vị Nghệ muốn đưa khán giả cùng khám phá. Một bông sen nở giữa đầm từ sáng sớm, một búp chè vừa đến độ thu hái, hay những mẻ mực nhái vừa kéo lên từ biển đêm. Đó không chỉ là những sản vật quen thuộc của xứ Nghệ, mà còn là điểm khởi đầu của những câu chuyện mà Trạm Vị Nghệ lựa chọn kể. Thay vì chỉ giới thiệu sản phẩm hay hương vị, chương trình theo chân người làm nghề ngay từ nơi sản vật được tạo ra, ghi lại từng công đoạn lao động, những khó nhọc, kinh nghiệm và cả tình yêu nghề để giúp khán giả hiểu điều gì đã tạo nên giá trị của mỗi sản vật quê hương.
3: Nó trong sản này nó cực kỳ vất vả. Khi mưa xuống mà xử lý không kịp á, để ngập sén là sén mất thu hoạch luôn.
4: Thời tiết không thuận lợi như bậy nắng đi đấy thì trời thì nặng nặng che cũng chạy thiếu đấy. Lâu dài một năm, hai năm, ba năm, sáu đó là mình không có thu hoạch. Cái trồng che là cái truyền thống của cha ông, là cái nét văn hóa của là cái đất Cao Sơn đi. Còn thứ hai nữa là về mặt kinh tế là cũng phải trong để duy trì cuộc sống.
2: Từ chính những câu chuyện của người làm nghề là chất liệu để Trạm Vị Nghệ xây dựng cách kể riêng, gần gũi, chân thực và giàu cảm xúc hơn. Nhà báo Đoàn Thị Anh Đào, phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình Nghệ An nói:
5: Chúng tôi muốn quý vị khán giả chia sẻ những cái giọt mồ hôi trong những cái mùa nắng cháy, hay là những cái nỗi lo ở mùa bão lũ, hay là những cái tìm tòi, những cái nghiên cứu cái phương thức sản xuất từ truyền thống để làm sao mà sản phẩm vẫn mang cái giá trị đặc trưng nhưng mà đáp ứng được cái nhu cầu hiện đại. Thì thông qua cái hành trình đó thì chúng tôi nghĩ là nó sẽ chạm đến cái cảm xúc của quý vị khán giả. Quý vị sẽ cảm thấy cái sản phẩm không chỉ đơn thuần là một cái sản phẩm dùng mình có thể ăn được, uống được hay là sử dụng, mà nó là kể tính những cái giá trị tinh túy của quê hương, của đất Nghệ.
2: Cứ như thế, hành trình khám phá Trạm Vị Nghệ bắt đầu từ những ô cửa bí mật trên bản đồ xứ Nghệ. Với sự kết hợp giữa đồ họa sinh động và hình ảnh thực tế, mỗi ô cửa được mở ra sẽ dẫn khán giả đến với một sản vật đặc trưng của quê hương Nghệ An. Được xây dựng với 3 phần: tìm vị, khơi gợi sự tò mò qua những lát cắt về nguyên liệu, màu sắc, âm thanh và những dấu hiệu đặc trưng để khán giả cùng đoán tìm sản vật phía sau. Trạm vị, nơi MC cùng làm, cùng trò chuyện với người làm nghề, trải nghiệm từng công đoạn và ghi lại những câu chuyện chân thật trong hành trình tạo nên sản vật. Và lan vị sẽ đưa quý vị khám phá giá trị của sản vật lan tỏa trong đời sống.
6: MC Thùy Linh, phòng chuyên đề, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An chia sẻ.
1: Với Trạm Vị Nghệ thì MC sẽ không đứng ngoài để giới thiệu mà sẽ trở thành một cái người đồng hành cùng với khán giả trong cái hành trình khám phá sản vật. Chính vì vậy mà khi dẫn dắt thì chúng tôi luôn để nó diễn ra một cách tự nhiên nhất có thể. Có khi sẽ là những cái sự bất ngờ khi mà tìm ra được những cái câu chuyện mới, hay là những cái khoảnh khắc gần gũi vui vẻ trong suốt cái quá trình mà làm việc cùng với người nông dân. Và chính cái sự tương tác chân thật ấy thì nó sẽ giúp cho chương trình có một cái nhịp điệu linh hoạt hơn và tạo một cái cảm giác giống như là khán giả đang trải nghiệm cùng với chương trình trong cái hành trình khám phá sản vật đó, chứ không chỉ là giới thiệu một cái sản vật đơn thuần.
2: Để tạo nên một chương trình có sức hấp dẫn từ màn ảnh truyền hình đến khả năng tiếp cận trên môi trường số, yếu tố thể hiện bằng hình ảnh giữ vai trò quan trọng. Mỗi khuôn hình, mỗi âm thanh, mỗi nhịp dựng đều được ekip tính toán để câu chuyện về sản vật không chỉ được truyền tải đầy đủ mà còn tạo được cảm xúc cho người xem.
6: Kỹ thuật viên Nguyễn Đình Đức Thiện, phòng kỹ thuật công nghệ, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An chia sẻ.
7: Điểm đặc biệt của Trạm Vị Nghệ là chất liệu hình ảnh rất là đời thường. Vì vậy khâu dựng thì chúng tôi luôn muốn mang đến những hình ảnh mà gần gũi nhất, âm thanh là phản ánh được những khoảnh khắc tự nhiên đô họa thì cũng phải có những cái hiệu ứng phù hợp để mà tạo sự hấp dẫn cho người xem.
2: Từ những câu chuyện trên

0: từ nỗ lực của những cái con người tạo ra nó. Đồng thời, việc phát triển chương trình trên cả cái nền tảng số cũng là cái cách để những cái câu chuyện có thể tiếp cận nhiều hơn với công chúng, đặc biệt là những khán giả trẻ có thói quen tiếp cận nội dung trên cái hình thức mới, giúp cái giá trị của chương trình được lan tỏa lâu dài hơn.
1: Từ đó, những câu chuyện, hình ảnh và khoảnh khắc đáng nhớ trong chương trình tiếp tục được khai thác qua các video ngắn, hình ảnh hậu trường, những lát cắt giàu cảm xúc trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Qua đó, mỗi sản vật, mỗi câu chuyện về con người và vùng đất Nghệ An có thêm cơ hội được chia sẻ, tương tác và lan tỏa đến nhiều hơn với công chúng. Chị Đậu Huyền Thương, xã Nghĩa Đồng, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
2: Em có vô tình lướt phải một cái video ngắn thì của chương trình ở trên Facebook. Thì lúc đầu em vào xem chỉ vì tò mò thôi. Xem một hồi thì em cảm thấy nó rất là thú vị. Và sau đó thì em cũng có tìm đến những cái tập phát sóng đầu tiên của chương trình. Đầu tiên nhá, là em cảm thấy ấn tượng về cái tên của chương trình là Chàng Vì Nghề. Tên nó rất là nhẹ nhàng. Cách triển khai một chương trình nó rất là khác với những cái chương trình review ẩm thực em từng xem ạ. Mang đến cho khán giả, cho người xem được cái sự gần gũi, chân thực của người dân bản địa và cách người dân mang đến cái di sản, cái sản vật đó đến với mọi người xung quanh.
3: Tại sao phải hái từ lúc 4 giờ sáng? Câu trả lời nằm ở đây.
1: Trong nhịp thay đổi của truyền thông hiện đại, một chương trình không chỉ cần được khán giả đón xem mà còn phải tạo nên những giá trị có sức lan tỏa bền vững. Với cách kể chuyện gần gũi và giao tính trải nghiệm, Trạm Vị Nghệ kỳ vọng sẽ đưa khán giả đến gần hơn với hành trình tạo nên mỗi sản vật của xứ Nghệ. Để mỗi lần chạm vị không chỉ là cảm nhận một hương vị đặc trưng, mà còn là khám phá câu chuyện lao động, sáng tạo và những giá trị phía sau mỗi sản vật quê hương.
4: Chị Thùy Linh có thấy rằng là khi nhắc đến hạnh phúc thì mỗi người lại có một cách cảm nhận và lựa chọn riêng. Có khi đó là những điều bình dị, nhưng cũng có khi là hành trình phải đi qua nhiều thử thách, mất mát để có thể tìm thấy điều mình mong muốn, đúng không?
5: Vâng, đúng là như vậy. Và những câu chuyện về tình yêu, về gia đình, về những lựa chọn giữa tình cảm và trách nhiệm thì luôn mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả.
4: Vâng, và những cung bậc cảm xúc ấy thì sẽ được gửi gắm trong bộ phim tâm lý tình cảm hấp dẫn Hạnh Phúc Của Người Khác trên sóng NTV.
6: Cô đừng có mà chối nữa. Tôi đã thấy cảnh hai người xèo nẹo với nhau ngoài bờ sông rồi.
7: Ảnh chỉ lợi dụng lúc tôi mang bầu bì rồi tìm cô để thỏa mãn nhu cầu thôi. Tôi buông tha cho ảnh có được không?
1: Một tình yêu dang dở, một quá khứ nhiều tổn thương và những lựa chọn đầy dai dứt khi hạnh phúc của người này có thể trở thành nỗi đau của người khác.
8: Em không được thích anh hả?
9: Anh sắp đám cưới rồi mà.
8: Dạ em cũng biết là anh không hề.
1: Liệu tình yêu có đủ sức mạnh để vượt qua những ràng buộc của gia đình và số phận? Đón xem bộ phim tâm lý tình cảm Hạnh Phúc Của Người Khác 40 tập phát sóng vào lúc 20:20 bắt đầu từ 15 tháng 8 năm 2026 trên kênh NTV.
5: Quý vị thân mến, những câu chuyện từ quê hương, những giá trị được tạo nên trong đời sống luôn là nguồn chất liệu quan trọng để báo và phát thanh truyền hình Nghệ An sáng tạo nên những tác phẩm báo chí có ý nghĩa.
4: Bởi một tác phẩm truyền hình thì không chỉ dừng lại ở việc phản ánh hiện thực, mà còn hướng tới việc ghi nhận, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần kết nối cộng đồng và tạo nên những tác động tích cực trong đời sống.
5: Đó cũng là định hướng mà báo và phát thanh truyền hình Nghệ An luôn theo đuổi trong quá trình đổi mới nội dung, để mỗi chương trình không chỉ đáp ứng nhu cầu thông tin của khán giả, mà còn để lại những giá trị ý nghĩa sau mỗi lần theo dõi.
4: Chương trình với khán giả NTV hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
10: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 dòng chảy sự kiện, miễn phí sách giáo khoa, một chủ trương nhiều ý nghĩa, 10 giờ 40 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. Cách xác định nhóm máu và những lợi ích khi biết nhóm máu của mình. 10 giờ 50 trạm cảm xúc sao biển, 11 giờ đi mua ăn chi, 11 giờ 05 bản tin tài chính, 11 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An xây dựng nếp sinh hoạt cho năm học mới, 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Bản tin thời sự.
12: Bản tin thời sự.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
1: Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình với tổng nguồn vốn dự kiến hơn 800.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2030. Theo đề xuất của Chính phủ, 4 chương trình được tích hợp gồm văn hóa, giáo dục và đào tạo, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển. Chương trình mới dự kiến mang tên Phát triển văn hóa xã hội nông thôn dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035. Tổng vốn huy động giai đoạn 2026-2030 dự kiến hơn 800.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương khoảng 345.000 tỷ đồng. Cơ cấu vốn dự kiến gồm 75% vốn đầu tư công và 25% kinh phí thường xuyên. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, phối hợp với các cơ quan của Quốc hội để trình Quốc hội xem xét quyết định tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất.
0: Từ năm 2024 đến hết tháng 6 năm 2026, Nghệ An đã trích hơn 117 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh để hỗ trợ lĩnh vực văn hóa theo các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Nguồn kinh phí được thực hiện triển khai qua 3 nghị quyết tập trung bảo tồn, phát huy di sản văn hóa, phát triển đời sống văn hóa cơ sở. Trong đó hơn 10,3 tỷ đồng hỗ trợ các nghệ nhân câu lạc bộ bảo tồn di sản và nghệ sĩ tại Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh. Hơn 60,4 tỷ đồng được dành cho 994 di tích đã được xếp hạng, cùng với các hoạt động đón nhận bằng xếp hạng, tu bổ tôn tạo di tích, bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể. Ngoài ra, tỉnh chi hơn 46,3 tỷ đồng hỗ trợ 246 thiết chế văn hóa, thể thao, cộng đồng tại các thôn đặc biệt khó khăn và 29 thôn mô hình văn hóa tiêu biểu cấp tỉnh.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo thông tư thay thế quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất nếu tổ chức thi tuyển vào trung học phổ thông, thí sinh sẽ thi hai môn là toán và ngữ văn. Cụ thể, dự thảo quy định số môn thi đối với tuyển sinh trung học phổ thông công lập gồm hai môn, toán và ngữ văn, thay vì ba môn như hiện nay. Đối với tuyển sinh trung học cơ sở tại các cơ sở có tổ chức thi tuyển đánh giá năng lực, số môn thi cũng hai môn gồm toán và tiếng Việt. Thời gian làm bài dự kiến môn ngữ văn 120 phút, môn toán từ 90 đến 120 phút đối với tuyển sinh trung học phổ thông. Nếu được giữ nguyên và ban hành, quy định này sẽ là thay đổi lớn so với quy chế tuyển sinh hiện hành.
0: Bộ Xây dựng đặt mục tiêu đến năm 2030 toàn bộ các tuyến cao tốc đang khai thác sẽ kết nối dữ liệu với nền tảng quản lý giao thông thông minh đường bộ ITS Core. Theo kế hoạch, năm 2026-2030, nền tảng quản lý hệ thống giao thông thông minh đường bộ ITS Core sẽ tích hợp xử lý dữ liệu thời gian thực từ các trung tâm điều hành cao tốc, ứng dụng AI, dữ liệu lớn để tự động phát hiện sự cố, dự báo lưu lượng và hỗ trợ phân luồng giao thông. Năm 2028, hệ thống sẽ được tích hợp thí điểm trên từ 3 đến 5 tuyến cao tốc trọng điểm, đến năm 2029 đưa vào vận hành chính thức. Mục tiêu đến năm 2030, 100% cao tốc đang khai thác hoàn thành kết nối dữ liệu về ITS Core.
1: Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cảnh báo việc sử dụng UAV drone không đúng quy định, đặc biệt tại khu vực cảng hàng không, sân bay, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với an toàn hàng không. Tổ chức cá nhân sử dụng UAV phải đăng ký phương tiện, xin cấp phép bay và tuân thủ đúng khu vực, thời gian, độ cao được phép. Trường hợp UAV xâm nhập khu vực cấm, hạn chế bay, gây cản trở hoặc uy hiếp nghiêm trọng an toàn hàng không, người vi phạm có thể bị xử lý hình sự. Trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, mức phạt tù có thể lên tới 15 năm.
0: Ngay sau khi có mặt tại Malaysia để chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026, chiều 14 tháng 8, tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại sân Kelab Amman, thủ đô Kuala Lumpur. Do vừa trải qua chuyến bay, huấn luyện viên trưởng chủ động giảm cường độ, tập trung vào các bài thả lỏng, phối hợp nhóm trong phạm vi hẹp. Qua đó, các cầu thủ vừa hồi phục thể trạng, vừa làm quen với điều kiện thời tiết nóng ẩm ở Malaysia. Theo Phó Chủ tịch VFF, trưởng đoàn Trần Anh Tú, đội tuyển đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ ngày 12 tháng 6. Lực lượng năm nay được đánh giá mạnh hơn nhờ sự góp mặt của các cầu thủ nhập tịch. Khoảng nghỉ dài hơn 10 ngày ở vòng bảng cũng tạo điều kiện để toàn đội hồi phục chấn thương, duy trì phong độ. Đặc biệt, ông Trần Anh Tú nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, ý chí quyết thắng vì màu cờ sắc áo sẽ là yếu tố then chốt của đội tuyển tại

0: giải đấu năm nay.
1: Mục điểm báo. Trên báo Nhân dân, một quy định mới trong lĩnh vực quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu cũng được chú ý. Theo quyết định số 31 của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 14 tháng 8, danh mục 12 nhóm hàng nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập chính thức được áp dụng, thay thế quy định ban hành từ năm 2019. Trong danh mục có nhiều mặt hàng như thuốc lá, rượu, bia, ô tô dưới 16 chỗ, máy bay, du thuyền, xăng và một số nhóm hàng liên quan đến quốc phòng an ninh. Việc cập nhật danh mục được kỳ vọng góp phần tăng cường quản lý, kiểm soát hàng nhập khẩu, đồng thời tạo cơ sở pháp lý rõ ràng hơn cho hoạt động thông quan.
0: Cách nào giảm lãi suất thực chất khơi thông dòng vốn là vấn đề được báo Tiền Phong đặt ra trong một bài viết về bài toán vốn cho nền kinh tế. Điều đang chú ý ở đây là giảm lãi suất không chỉ nằm ở việc điều chỉnh một con số, mà quan trọng hơn là làm sao để doanh nghiệp thực sự tiếp cận được nguồn vốn với chi phí hợp lý. Bài viết phân tích những sức ép đối với mặt bằng lãi suất, đồng thời đặt vấn đề về việc cần phối hợp đồng bộ chính sách tiền tệ, tài khóa, các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Khi dòng vốn được khơi thông, vốn phải đi vào sản xuất kinh doanh, đầu tư và những lĩnh vực tạo ra giá trị, thay vì chi luân chuyển trong các kênh tài sản. Đây được xem là một trong những điều kiện quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng.
1: Thương mại điện tử đang phát triển nhanh kéo theo số lượng người bán online ngày càng tăng. Báo Kinh tế Đô thị cho biết, 6 tháng đầu năm, doanh số trên 4 sàn Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki đạt hơn 290.000 tỷ đồng, tăng 44,1% so với cùng kỳ. Riêng quý 3 được dự báo tiếp tục tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên, cùng với cơ hội kinh doanh, người bán cần lưu ý đầy đủ nghĩa vụ thuế ngay từ khi bắt đầu hoạt động. Cơ quan thuế hiện kết nối và đối chiếu nhiều nguồn dữ liệu từ sàn thương mại điện tử, hóa đơn điện tử, ngân hàng, ví điện tử đến đơn vị vận chuyển, dựa trên mã số thuế, số định danh và tài khoản nhận tiền. Nếu doanh thu thực tế không phù hợp với kê khai, người nộp thuế có thể được yêu cầu giải trình hoặc kiểm tra theo quy định.
0: Từ hôm nay, một quy định mới liên quan đến việc bảo đảm an toàn cho trẻ khi đi ô tô chính thức có hiệu lực. Vietnam Plus thông tin, theo Nghị định 283 của Chính phủ, trẻ dưới 10 tuổi và cao dưới 1m35 khi ngồi trên xe ô tô, trừ xe kinh doanh vận tải hành khách, phải được sử dụng thiết bị an toàn phù hợp. Trường hợp để trẻ ngồi cùng hàng ghế với người lái cũng có thể bị xử phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Quy định mới được kỳ vọng sẽ nâng cao ý thức của người lớn trong việc bảo vệ trẻ em, đồng thời hình thành thói quen sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ ngay từ những chuyến đi hàng ngày.
2: Thông tin thị trường trong ngày.
1: Giá vàng trong nước sáng nay đồng loạt giảm mạnh, vàng miếng SJC niêm yết ở mức 140.300.000 đồng một lượng mua vào, 143.300.000 đồng một lượng bán ra, giảm 1.000.000 đồng một lượng ở cả hai chiều so với hôm qua. Vàng nhẫn 4 số 9 được điều chỉnh giảm, với giá bán ra phổ biến ở khoảng 142.800.000 đồng đến 144.000.000 đồng một lượng, tùy thương hiệu. Trong khi đó, giá vàng thế giới phục hồi lên khoảng 4.377 đô la Mỹ một ounce, tăng hơn 60 đô la so với phiên trước.
0: Tỷ giá đô la Mỹ sáng nay tiếp tục được điều chỉnh tăng tại nhiều ngân hàng. Tại Vietcombank, đồng đô la được niêm yết quanh mức 25.900 đồng một đô la ở chiều mua vào, 26.330 đồng ở chiều bán ra. So với phiên trước, giá bán đô la tại Vietcombank tăng khoảng 60 đồng một đô la. Trong khi đó, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.561 đồng một đô la.
1: Trong tháng 7, khu vực do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc quản lý đã có gần 3.000 khách hàng lắp điện mặt trời mái nhà, đạt 186% kế hoạch. Tính chung tháng 7 có gần 11.500 khách hàng lắp mới, tổng công suất gần 500 MW, lũy kế đến ngày 31 tháng 7 năm 2026. Toàn Tổng Công ty có 13.080 khách hàng, tổng công suất trên 823 MW.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thu Vinh, phát thanh viên Duy Anh Kim Ngân cùng kỹ thuật viên Thu Hiền Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
3: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoan Bảo, Tân

0: phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình phát thanh Tây Thái, họp báo Tân phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Xin chào bố mẹ Tân Pỉ Nồng. Mới bố mẹ Tân Pỉ Nồng, bố phăng chế phát thanh quan Tây Thái, họp báo Tân phát thanh truyền hình Nghệ An. Quân chương trình bữa nỉ, tôi khởi so cởi họt bố mẹ Tân Pỉ Nồng, chua lăng nỉ. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nghệ An tham chồn năm hốc xếp hà côn đại học Peng. Ếch cái chùa ăn nhân khòng, xuống hèn chơi ếch, hờ mản ngân vốn tòng tục công. Nghệ An tài ngọc đi đầy chính sách giáo dục tân đào tạo. Tài ngọc chỉ là hành trình, nưa tăng điện tử sắp quy định mờ. Bè tèm, Trương Hiên lăng chơ văn bùn, biên mở ổn nhất, dù cai chơ quản trị. Lăng nỉ, mời bà mẹ Tân Pỉ Nồng, bỏm phẳng. Ủy ban dân tỉnh Nghệ An hà mi chơ tham chồn năm hốc xếp hà côn đại hù họt, thầy nà hờ cao hỏi 83 côn đại học Peng, quân Pỉ Nồng chú côn tay cả nơi tỉnh. Đồng chí Võ Trọng Hải, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban dân tỉnh ế chào. Tham chồn cả chương trình, phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Phùng Thanh Vinh nhân và chú chế chào hong chô côn đại học Peng, bà quang bọc sòn Pỉ Nồng, ế đi chủ trương hong đảng, chính sách pháp luật hong nhà nước, Peng sáng chất tùm bỏ phép với kinh tế xã hội, hàng mưa an ninh trật tự, tân hịt khong hong Pỉ Nồng chú côn tay. Chú đại biểu im và mưa chú ăn hù đầy, chơ phép với sản xuất giảm khồn, bình phúc bán rung mở, trực cháu hịt khong, trực cháu cháu quyên xảy đinh, tân bình phúc chú côn cán bộ cả chú xã bản. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Võ Trọng Hải toàn chào chúc mừng chú chế toàn hào hong chú côn đại học Peng, bom hành nhân dực chú đại biểu tránh nhẽ hơn mèn các bên hùng, mèn côn tỏ khát căng cấp ủy chính quyền năm Pỉ Nồng, bọc sòn Pỉ Nồng tùm bò phải với kinh tế, bìm phúc bản mường, nghiên cảng ổn muộn đi đầy. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh nhân dực chú cấp ngành cho nhắc tảnh đi đầy chính sách bơ tay, mới hào hờ chủ tỷ nhân khôn nhạc, biến hang tẻ chơ mèn tốt sỏi, hàm trực trao đi đầy, cư Pỉ Nồng bế hận. Nhằm tới nỉ, lãnh đạo tỉnh tặng không phạt, chụp ảnh chữ ha, năm hốc xếp hà côn đại học Peng. Một xe môi sổ song hong thương trực Hội đồng nhân dân tỉnh năm đồng chí Nguyễn Như Khôi, phó chủ tịch Hội đồng dân tỉnh ít trưởng một, im ít việc năm sở giáo dục đào tạo, mưa chưa thành ọc chu nghị quyết chính sách mưa giáo dục. Sắp báo cáo, sắp nghị quyết hong Hội đồng dân tỉnh im đại tảnh nhằm, sắp côn, tân tổng bổn nho sung ăn đầy mưa giáo dục. Lăng bẹt vi thành ọc nghị quyết không hốc bi sau nghị xếp bẹt, tân tỉnh mi nghi nửng hà xếp hà trường đại chuẩn quốc gia, họt chiếc xếp xỉ phải xám xếp hà phân hỏi tân viết chủ cơ sở giáo dục. Tân viết mấy ngân tút sỏi tại bi sau nghị xếp bẹt họt nỉ hơn xóa hỏi linh xong phải 8 tỷ đồng. Tông tổ mèn hơn rào, chú neo tại bọc học hiền, nho sung ăn đi đầy. Nghị quyết xếp hốc bi sau nghị sau xám, tút sỏi bẹt bên giáo dục. Cả trường trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu năm mấy ngân hơn hỏi nửng xí xếp xí phải chất tỷ đồng tại pi song nghi sau xí họ bươn hốc pi song nghi sau hốc quân chưa hẳn nghi quyết xếp chết pi song nghi sau xí tước sỏi bè xếp hà cơ sở giáo dục tì Pỉ Nồng côn tay tân mương pù năm mấy ngân hơn 30 hốc phải xí tỷ đồng tông bồn bánh bồn mới hào tì học hiền nho súng chơ tẻ bỏ cả tì khôn nhạc cả chế việc một xẹp môi có vào ọc chú ăn nhưng rực tốt sỏi hơi nhằm chú ăn khòng nhưng phải môi cứ biển tối mưa chính sách tầng chế không chính quyền bản mường song cấp phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Như Khôi nhưng rực ngành giáo dục cho nhưng xẹp môi mà hơn bén sang chú chính sách hơi nhằm năm chưa tẻ tốt sỏi giáo dục tì Pỉ Nồng côn tay nho súng ăn đi này hóng trương chuẩn quốc gia ấy hơn chính sách tốt sỏi hơi chú nòng học sinh giỏi. Đồng chí Hoàng Phủ Hiên, phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, HP xẹp môi chơ tài ngọc tân hờ mản chu dự án tòng tụp công pi song nghi sau hốc năm ban quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An ế chào. Pi song nghi sau hốc, ban đề giao hơn xỉ nghìn cao hỏi 81 tỷ đồng ngân vốn tòng tụp công, nhắc hàm hờ mản hà xếp hốc phân hỏi hào nghìn 30 bươn pẹt, tân đầy tệ cao xếp hà họ thỏi phân hỏi hào nghìn 31 bươn nửng pi song nghi sau chết. Ca dự án câu mô vỉnh, cái nằm rổ, chữ ếch mẻn đầy xí xếp sóng phân hỏi giá trị hợp đồng. Bùn câu ỉm đã ép mổm, tân tàng nhân khòng sóng phải xí km. Đồng chí Hoàng Phủ Hiền nhân dược Ủy ban Nhân dân chủ xã Hoa Quân Kim Bảng, bòm ếch đi, tân mẻn Oma còn nghe.

nghìn sao bơn cầu, tức em bổm có nghìn 31 bơn xếp song cầm. Năm chu dự án tăng tỏ quốc lộ xí xếp phúc xê, bay cái tân hợp, xã Thanh Tiên, nhân khoảng 1,9 km tăng. Nhân dực pam bổn tửm hào cỡ 8,2 tỷ đồng mới ngân cư tổn tập tỷ đi hết. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh xung chơ năm chủ trương chơ tặng ma thanh quyết toán, ao ma dự án hậu Ủy ban dân xã Tam Đông trực mòi. Ban mương xó khổ cư vả hơn tông tộp chu cho nhân ma. Các dự án tỏ tăng luông chất xê tăng Hồ Chí Minh, năm tăng luông xỉ xếp 8E, chu chết đầy xỉ xếp chất 2 xếp 3 phân hỏi giá trị hợp đồng. Đồng chí Hoàng Phủ Hiên nhân dược xuống hành chơ ít, ít sang lơ mẹn hợp Long Cầu, buôn xếp 1, tầng cái xe ma đầy cuông buôn xếp xong. Bòm hành thành ọc ít thang bài ma, trực trao chơ tỏ. Bàn mương cõi hình chơ trực môi, chơ ao hiên sai, nói ma chơ túc lử, toàn hợp công trình. Một công tác im xẹp môi chơ ít chù dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học tầng trung học cơ sở cả xã Nang Ngói, xã Keng Du, tầng dự án Trương Hiên cả xã Tam Thái. Cái xẻ môi, đồng chí Thái Văn Thanh nhân dực chu chào tông tục ban mương, phải hơ hủ mền lập buồn việc, chu chơ ít, ban hủ hợp tỷ, tầng thành ọc nhằm sắp kế hoạch. Chu ăn khôn nhà quân chơ mền quyền, phải mới học bỏm ít, mới học xử lý, bầu cử khòng hưng, tông họ trễ họ. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh nhân vả, năm chủ công trình Trương Hiền, phải ao chu chơ ít hừng cúc, hình mền chơ nham pi hên mở nhà ma khờ. Chú cháu ế công trình phải bọc sòn, mưa bơ côn, neo máy vật tư, thanh ọc, chơ ế hở nhằm, phào chơ phả đi, cư sốn hẹn chơ ế, bòm hành trực cho mưa ăn đi đầy, tầng chơ đi hở công trình. Nhằm cải, đồng chí Thái Văn Thanh ý bế việc năm lãnh đạo xa một xã Tăng Tây Nam, mưa chơ chủ dự án, hơ màn ngân vốn tông tụ công, chú ăn khôn nhạc nhân khòng, nhân hến cả chú xã bàn. Cái chủ quan và hình hong chủ bản mường, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh nhân dực chủ đơn vị, bằng môi họ chưa hờ mạn. Năm chủ công trình mẹn phải ép mồm, phải phảo ép mồm chia lai, mưa chưa thanh toán, bầu cư mẹn chủ chưa ép sở, tân chưa hờ mạn, năm chia lai phải ép mồm. Năm mẹn ăn và cái quyền hong tô, dự chủ bản mường phải và hình thân nưa, hủ đầy chủ chơ mẹn ăn khòng phải ép cái. Chủ sở ngành toàn họ phải hình chưa bỏm ít. Nhằm chơ bọc xón nam Ủy ban dân tỉnh ít cái chỗ ăn nhang khòng, hình mẹn mưa chia lai toàn tục, điên đai, vật liệu xây dựng, tân chơ thành ọc. Đồng chí Thái Văn Thanh nhân dực chu chào toàn tục bàn mường, tân đơn vị, khờ khắt công trường, màn hủ mưa chơ ít, xử lý chú ăn bên ọc. Ê sân lơ ao dự án êm mồm nhằm sắp kế hoạch, trực cháu ăn đi đầy, chơ toàn tục, tân tốt sỏi chơ dực, cuông chơ nhằm khờm nhất. Nghìn xếp một bươn pẹt, Ủy ban dân tỉnh Nghệ An mi chia lai số xếp nghìn hỏi 1811, tay ngọc nghi đình, xám hỏi xếp bi song nghìn dấu hốc hong chỉnh phủ, mới chia lai hành trình nưa tang điện tử. Sắp hẳn, Ủy ban dân tỉnh nhắc dực chủ sở ban ngành tân Ủy ban nhân dân cấp xã, mỗi hào sỏ khủ, tay ngọc, trực cho mưa chơ mẹn, ít chia lai hành trình đài miết nhằm sắp quy định. Nghi đình xám hỏi xếp, mi lại ăn mở, sắp tang khai quảng chơ ít, mẹn chơ ao ma. Tân ao dữ liệu, nói mát chia lai, ế ngại hơ bị nòng doanh nghiệp. Nhân hiến mẹn, chia lai hành trình ao ma trực tuyển, phải đầy, hết nước dữ liệu, ế hình cho ao ma chia lai. Ăn đầy, tân yểm sổ hòa. Ao đầy dữ liệu tẻ chu cơ sở dữ liệu hong điên mương chuyên ngành. Tích hợp thanh toán trực tuyển, tẻ hơ ăn đầy mưa điện tử. Chu dịch vụ công trực tuyển, có phải trực cho mưa hạ tân dữ liệu, đầy xẹp môi đi mưa kỹ thuật. Tân sọc hủ hong côn ao, còn chơ tảnh ọc

Bom hẹn tân bị đoàn hao nhân phân chất phạt thanh quan tê thải, hôn bào tân phạt thanh truyền hình Nghệ An, chương trình đề phạt nơi sóng FM, tân số cao xếp cao phía hút MHz. Số ma bom hẹn tân bị đoàn, lăng chơ pan bún xê chu trương lượp lai cơ sở giáo dục đẹp thành sắp chơ mẹn ế đi này, khai quảng, mưa chơ trực mòi. Hay và ăn chào mẹn bố điêu tỏ nòi ma chủ trường hay lơ cán bộ quản lý, ế sang lơ cứ chơi việc mở bèo đi đầy, trước trao chơ tẩy bọc học hiên hở đi. Trường mầm non Nghi Long, sẽ công tác toàn tập hợp bị hiên sau ngay sau hốc, sau ngay sau chết, nhắn

0: đầy thành học, tăng sàng cho mai ba hơn rào, chu say cô rào, sẽ chứ nền túc sỏi hư cho tẩy bỏ học hiên, hơn trương của im khẩn khang bán bùn, chơ mèn đầy cấp mi thẩm quyền phê duyệt. Cô giáo Trân Thị Thu Hiền, hiệu trường trường mầm non Nghi Long và
1: nếu sau sắp nhập á, thì thực tế là cũng không có nhiều
0: ăn biên tuổi ổn nhất, nhưng hết mẹn bộ máy mưa chơ quản lý, biên tè chơ trực môi thuyền trường, hàm chơ trực môi quản trị. Nhưng giữa côn quản trị phải môi mít, thân chơ ban bùn, ban quyên hờ phỏ hiệu trưởng hờ nhằm. Sa trung lập mi xếp xong trường hiền rồi xám cấp hiền. Sắp đề án lăng cho ban bùn nhưng tỏ hốc trường. Sắp lãnh đạo ban mường sẽ cho ban bùn trương hiên một điều tỏ nòi mà chú cho tăng cốc ăn chào mèn biển tuổi tệ cho quản trị ban cấp cho trực mòi. Ông Đầu Khắc Thân, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Trung Lộc và
2: chúng tôi bổ ra soát trên 3 cái tiêu chí của sở dục đào tạo.
0: Chú tiêu chí bán bùn lãnh đạo trực môi, tôi gọi im xẹp môi mà sắp xám tiêu chí, hong sự giáo dục đào tạo. Lăng cho xẹp môi xám tiêu chí à, xin tì hào chú ăn hợp tì, cốt mẹn mưa bơ côn, hàn mẹn phải hết này, tăng mẹn mi chú ăn cuốn cho trực môi. Hồ đầy tăng mi cho tùm bò, thứ sáng mẹn cho bán bùn sẽ cô nả phải hơn đi đầy, thanh ọc chú ăn mẹn nằm cho rực mà ọc. Sắp đề án, xã Nghi Lộc sẽ bán bốn để xếp hà trường nhân bẻ trường, nói mà xỉ xếp chất vấn hỏi. Điều trường trung học cơ sở Nghi Vạn, vì hiện sau nghi do húc, sau nghi sao chết, mi hơn chết hỏi nào học sinh, năm sau chết giáo viên. Mọi sắp tỷ lệ giáo viên sắp quy định, hơn trường nhưng xìu xám giáo viên, cứ thành ọc chơ tẩy bọc sau buổi lắng nghìn. Năm hành chơ bán bốn đầy ngầm, dễ cái chơ xìu giáo viên. Ngài hờ quân chơ mẹn phán bùn chù côn ế đi này, quân chủ hơn trường. Bọn nó hoàn túc sỏi hờ bộ mải mở ế việc đi nhất. Xây rào, Tân Thải Phúc, hiệu trường trường trung học cơ sở Nghi Vạn và Khứ Nị.
2: Để tạo cho bộ mải mới làm việc một cách
0: mưa nghị quyết xám xích đất hong chính phủ, ăn chào hong chơ phán bùn tử nỉ, mẹn ế đi này chù tăng quân trường hiền. Bọn hoàn túc sỏi hờ côn ế việc mở ế đầy đi nhất, chơ ban bùn ông ma thì điêu nỉ, một điêu tỏa biển tối mưa trương lợp, chù sai cô giáo có nhân hàng khứ cào, học sinh dù tỷ lơ sẽ có nhân học hiên cả hẳn, bò toàn họt, chú là học sinh hay lơ giáo viên. Biển tối ôm nhất cả nỉ, mèn công tác quản trị, chơ quản trị có nhân dực mèn ít quảng hơn. Chân ỉ chủ bàn mương Nghệ An ế mồm chơ ban bùn cỡ hơn sở giáo dục đào tạo. Sắp hành xin nói ma cờ xí xếp chất vẫn hỏi tăng cốc cơ sở giáo dục công lập. Mi cờ nghi nừng hỏi nừng cán bộ quản lý. Hong hơn hốc hỏi trương hiên quân tỉnh xịp biến tối tỉa việc. Hai vả năm ăn hỏ ả, mèn chớ bìm bốc ma hệ thống giáo dục sắp tang đi đầy. Nhau xuống chớ tẩy bọc, tốt sỏi chớ giật quân chớ mở. Mèn chớ tinh gòn bộ mẩy, nhau xuống ăn đi đầy. Chú con cán bộ quản lý có khứ giáo viên, im khẳng khang. Xây giáo Khá Văn Thông, hiệu trường trường phổ thông Pơ Tay Bản Trú, tiểu học Nga Mi và
3: tất cả các đội
0: côn cán bộ quản lý im tầm tập mưa chưa khẳng khang, cứ thành óc chú trương ổn lỉ. Ăn chào mèn, cứ tinh gọn bù máy, nói ma chú tăng cúc. Ăn à mới hào cứ nho súng chưa tẩy bỏ học hiền, nho súng biết cỡ, chú ăn ửn hoang hơn trường. Mèn tình mi lái trương hiên cả tỷ mương pu nhang khổ nhạc, tê dù nâng hải. Chơ mèn mê lái trương lớp nổi lè. Quân chơ chù giáo viên hương trương bảy lái. Sẽ chơ bán bùn chù trương lớp mèn ăn nhân dực môi hào. Năm lăng chơ tành ọc mèn bán bùn. Có những phải trực trao chơ tài bọc học hiền. Nho súng mèn ăn đi đầy hong giáo dục. Tân quyên học hiền hong chun học sinh. Khứ ạ, chù trước lớp lăng chơ bán bùn ế đi đầy. Ăn chào mèn chơ sòn. Ban bùn côn cán bộ quản lý sang lơ, cứ tốt sỏi đầy chú tiêu chí tiêu chuẩn, mèn nganh giáo dục, im và ọc. Bố mẹ tương biến học bên, chớ phản thanh quam tê thái, hoang bảo tương phản thanh truyền hình Nghệ An bữa nỉ, mà họ nỉ làm hết. Chớ ơn bố mẹ tương biến học, im toàn phăng.
4: Đợt no do xóa tông chùa lù mong sống đã giả sử tiêu số đua Nghệ An.
5: Đã nói do giáo tông chùa Lô Mông sống tại xã xử thiết số đua Nghệ An.

0: nhớ rằng ý chung này thì cái tên trà với mà thế chùa rong sen tàu núi nó bấy tàu trở là sinh trí nhất trong từ sở tướng chùa xa số lùng mông xa tờ trong từ sở tướng chùa xa số ngắn nọ ok nọ bên từ sở tướng chùa giờ mong tàu ra sở sự trong từ tài luật khác nọ thọ chơi chung này thì cái tên trà sở trà họ sinh sinh trở trụ bấy trí chấm nông sở sự luật khác nọ trà tuổi thái cho quỷ bán nhân dân tỉnh Nghệ An do Võ Trọng Hải tứ mua tàu sầu hậu lượt trái phơ cho trộn đàn tàu tờ ó bùa di dọc chùa cái trò chàng cho trộn tàu ta trả xử lý sái chùa thiến cho trộn tờ kỳ à có tư trọng trị tàu tía giờ tàu quỷ bán nhân dân tỉnh tướng tổng kỳ tiền kéo công sự bỏ khéo thì số sẽ số bùa khéo thì bỏ sẽ trọc khỏi tiền chờ tàu tứ bỏ tàu tía giấy chùa dụ tàu sái chùa cờ tàu sòng cho sáu đoàn tài cổng muốn tóc một tờ khó cứ khó tuổi tác cho quỷ bán nhân dân tỉnh Hải Châu cho nọ tỉnh xuyên sở trở dũa trừ sự bền sái chùa có tư do hà địa sai trả hóa mô kênh cho bà trường xếp trụ bệ dũa trụ tàu của sái gật trua trò mà lịch của thiết lý giải mưu dân trụ bệ sẵn sẽ do liên đàn tàu lúc doanh nghiệp cho chủ tàu sái chùa tiết cho camera mũ lò trong khẩn sĩ khả trả thảo của tàu tích công quân tế nhớ trọng nụ bế châu ý lũ hỷ linh tu cho sẽ ngọc trọc lý sẽ ở nọ tức bà tàu tía sái chùa cả tàu dòng thiết trụ khả khả sở nông nghiệp môi trường do chủ tàu sái chùa cổng cho trộn đèn tám tờ ó bùa dị dọc chùa cho trộn lối dị liền tuôn tờ sự tiền cho trộn lối chỗ liền tu tua do tàu sái chùa trái trò camera xiên chờ có tan trò ủy ban nhân dân cho xa sò do chủ tàu sái chùa cả tàu sông trua cò dị hiện tại cho trộn cho nọ thành xét sở đời nhớ trộn cho xa sò do tàu sái chùa do tiền lăng tư bùa trữ sĩ có bùa chùa tha trạng tờ tàu sái chùa thiết trâu trở liền tờ sau khi gia lý cho đầu lúc doanh nghiệp cho chỉ môn tóc hoàn tạo lợi dúa chủ tàu sái chùa là do quản tóc hoàn tạo cỏ khó cứ khó mà lý tô mù hòa có nói thiết lý trí một kế biệt bởi chua cho trọng tàu thay trả tổng đề ủy ban mặt trận tổ quốc nhớ trọng tờ sang nghệ thọ nhỏ khóa tập phát bình cho trọng tờ của cầu trí giả công sự kế sái chùa bỏ thành cho trọng tờ đầu thay trả kế trái phơ nhớ trọng bác bỏ trọng tú chẳng sự trụ tú bánh răng trên cái liên trà bếp của triệu nha sái chuẩn cho trọng tàu rút dự án kể bà thầy cũng nhớ con sò cho trọng tàu kể của sự tiệp bóng đê vì hiện tại cho trọng tay chúa mày là do tay khổng thật đó tứ tàu pháp bình của lịch trà cờ sông thiết cao cò cho sáng dưỡng ba tôi một trò trù lúc sĩ hợp của chân thủ nà mua liên tàu bóng chế lụ trần trắng trọng tàu chờ đại gia sĩ bác trọng nhiều dịp bê sẵn sở đời do có tư trừ sĩ nhu của chùa nhớ lì nút cầu ý lũ dị liên tu ủy ban nhân dân tỉnh tức xã đàn tóc tạo lì ý dạy ý dị ý hai chất độc có kể quả pin cho trộn tờ quả bế bùa trong ó xế này của trào dùa tàu xáy chùa trào liên tạc dâu kế nhớ trộn cho nọ thần xếp sở trào sự đi thế kế mù lò trào liên tạc đàn tóc tờ bế bùa cầu xáy chùa trào khỏi dạy khỏi trờ có tư gò tàu trị tàu tàu khác tên đóng tờ cổng cho trộn tàu lũ doanh nghiệp cho chủ tàu sái chùa cho trộn tờ tên đóng tờ của tàu của thiết vô cầu cò sái chùa xử lý sẵn xía tàu hài lò nhớ trộn bế thế chào quân tê lì dòng nò thế chào Việt Nam tức mua liền tờ của bóng xía tận cho trộn chóng cai ò sự chóng cái ò thật nò mua một giờ thế chào tàu liền tờ ý về bóng cho trộn tị nhiên lì cho nhiên chùa sự tiền nhớ trộn cục hải quan do tàu sái chùa cò trộn thiết cầu cò cho trộn tờ khó kế của tê khẩu nó là do cho trộn tờ kế tùa chia tùa chủ mua cho họ thiết giờ tế chờ do ai cha mà cho trộn tờ tê chia cỡ chỉ chúa của cho tờ mua cá mó tôi ở tiệt sĩ họ mua một chỗ trộn nọ thế lý chỉ mua kế chữ sĩ của chua đầu tiên ở kế tàu sấy chùa thiết kế sĩ rằng của chàng mua cỡ chua cỏ trộn họ giờ tế chờ cho tiết năng của mua điện dính điện tử do kỳ ó lợi do tàu của chỉ thành kỳ lửa dạ sư tiền là do à là do do chế do chế mày bộ trái dạ nhớ trộn tờ xá bộ sách của nhân dân cho trộn tờ xá sách của nhân dân cho trộn tàu ta trả nền chỉ biết sẵn sợ trả tàu sòng lên tờ cầu phình bộ pin cho trộn tờ chống kỳ tuy mũ thể cho trộn trực bạc họ cho trộn cho chế lo mua lì cho khỏi chờ sầu trả dạ tứ tàu lừa cho lên tờ chỉ cho phình bộ chế mày của tí on kỳ lên tờ nó do chỉ thể lý ý bộ phình bộ vì hiện tại tứ tàu sàn cho trộn cho tính năng sở trợ do tàu xoáy chuột quan tay nút cầu trí lúa dị liên thu trồng ở trên đỉnh cầu trào mua cả ta trồng tàu của lúa ở liên thu trồng ở trên đỉnh cầu xa
1: do tiền đầu giả sẽ trợ sự tàu cho tuần kỳ ta xin nó mua để khó bông nhót trộn hồ xa vân du chỉ

0: chỉ tự do ý giả của mua tổng kỳ bắt đầu nhịp bị sẵn. Cụ chỉ do một khó kế sâu tổng tỷ sư xương tổng xong trả các lòng trốn đất nọ. Tế cả chỉ nhớ trốn tổng gì sau đầu bố lên tổ theo tổng khó kế sâu theo cho doanh nghiệp bố lên dụ thân trò một chủ sĩ một trốn tổng lúc thế chở giáo ý giả thế chở cầu lì. Lúc trên lúc nó tức khi khó trông dí ý khó kế tế không muôn kỳ một khó kế sâu xưa trốn bị sẵn cho cả chỉ. Và chế bò Trần Thị Thiên nhớ trò hồ lưu rõ đô thỉnh xa vân du mùa linh tờ bê hợp cả chi. Xong nó tụng lý cả chi nhớ trò hồ chỉ tàu linh tờ bó phảnh chi tiểu nhiê lòn tờ y tần. Ta xin nó tương dây linh tờ chi phảnh dị tiểu nhiê lòn tờ y tần. Liệt hồ kế sầu nhớ linh tờ bó tần lòn tờ y hờ. Tò cá thổ mô xì tò nó tên nhiên một lò bó tàu linh tờ bê châu tiểu nhiê.
1: Bản bình quân như năm nay thì cái giai đoạn đầu thì 4 năm mà giai đoạn
0: tùng ký mua các chi lì sông nò nhớ trò ôn đủ xuất thờ tàu linh tờ bấu châu chi chế tà xì nò tàu linh đoán ra liền tờ chi châu cho trò chi châu bê chi châu bấu tùng ký nhớ trò lúc cá chồng chế tàu linh tờ chi châu xa cho trò chi châu dị hai tìa cho trò xì hờ tà xì nò tê thầu tính dễ cho trò châu mó hai trò trái nò chế sông nò ghi xuyết đùa giờ Hoàng Đức Nga thơ cho lúc trữ rõ đô thỉnh Hồ Sa Vân Du tỉnh Nghệ An bù bào
2: hiệu quả ở cái mỹ ở địa phương đấy thì hơn hẳn cả
0: cho các chi một chữ sĩ nữ tùng kỳ của lãnh môn đọc họ kế nhua tia tiệt sĩ mỗi hành tàu nữ của linh dầu nhia vì tia là tí dụ của tê nhu số thả mỗi hành tàu cho các chi nọ chỉ chúa một cá nọ thiết chỉ chúa xanh lê kể từ tàu đùa thêm một chữ sĩ tha trả cho các chi tờ và trẻ giờ phan văn hòa vì tiệt tù thiết sai chùa cho các chi tờ nọ của linh lo rồng đau liên tờ cụ chỉ xanh lê và trẻ tư mua trừ sĩ do trồng cho doanh nghiệp là một dùa ý giả tế trở cầu lì. Xu thơ đồn tài cho các chi tờ dơ hoa tư mua tàu lìa cu rồng xếp tà rò thiết có kế của tu thiết sai chùa rồng đùa. Thả nó rô bê ba tu sầu xáo sử dơ phan văn hoa nhớ trò hầu lưu rõ đô thỉnh xa vân du thề lý nọ.
3: Trung Mỹ thì xuất khẩu thì cũng có khắt khe hơn cái bạn tự do.
0: Họ kế mua danh tờ cho các chi nhau trò hậu thả trả. Nữ siết đoàn tàu giả xe chở sự tàu cho xí chở. Cha linh tàu bế cho trò plông bầu mua hải tàu cho. Bó cử lọc phất xanh cỏ thiết còn tông. Tùng kinh mua tà xí no. Nữ bố lãnh siết đuột xe xong tàu linh tàu châu triệu óp của xe lòn tàu y tần. Chề cho các chi sau tàu linh tàu râu tần chi. Ta xin nó xa vân du mùa linh đời xa châu o hết ta cá trí, dôn ra nhó trâu cho rõ y dạ công văn hồng thịnh, trang kiều, thia đô thịnh. Kế công ty rong tờ cho doanh nghiệp lòng một dối tê cá trí ta xin nó tức xì co trong bếp sảnh sơ đờ, cá xia lòng một cho cá trí. Cụ y dạ lúc họ phía tù thiết xây chủ mua trự sĩ cho cá trí nợ nó bữa lên trên tỷ xia. Quân tê nó do hạ tìa y hơ cá trí tàu linh đời cậu cho trâu cậu o triệu sư, chỉ ta xin nó tức tàu linh đời cậu trí cho trâu cậu xả triệu lòng thịnh y hơ. Giờ Mã Văn Uyên lựa thư cho Ủy ban Nhân dân xã Vân Du tỉnh Nghệ An họp bù bao.
4: Doanh nghiệp vào, đây là một cái cú hích rất lớn.
0: Doanh nghiệp tuột trong thời nó dễ ít kho kế của tà rơi lên dầu xia thiên quả sẽ là tuổi dùa trong bê xanh cho các chi nợ thật trả. Chế tà xì nó cho doanh nghiệp tương ca cho Ủy ban kỳ tế trước của xây chùa chế lúc họp phía ba trong bê xanh cho các chi. Họ nói dễ ít kho kế trô khó nợ kế chỉ khó cho các chi còn tàu một trừ sĩ một khủng mơ. Chỉ linh đã có kế mua tranh tia sang vân du ta chỉ nó tức chỉ có mua tới các chi trừ sĩ trở tới thờ một chỗ tới thờ cầu lì khiến gì lúc họ phía lòng được kế cho các chi cô linh đạo mua hai đôi kế khiến gì có thể mua trừ sĩ vậy lúc họ phía do tàu trụ trấn của sấy chùa có trụ khó lòng được kế cho các chi dù u li trà có mua tàu kế còn thể giống mua trừ sĩ một trở tới thờ trở lúc họ phía tù thiết sấy chùa

trong này chỉ có tính trà mỏ chùa thảo hai gia trọng đại cho bá bao là do cho bí thư chí bộ nhớ trầu cho dây cho sò là thứ do cho của chồng cho chồng tiề sĩ họ của tàu hậu lượng tàu linh tàu cho trầu ta sĩ nó cho dây cho sò tứ trừ sĩ xử lý cho chí bộ cho chữ sò của chồng lùa tiề sĩ là mua tàu tàu có kế bầu tàu khoản triệt giờ cho trầu lúa hậu lự kế cho trầu niệm gì bên sông sa đà rõ đông minh phường tân mai mua để xa bùa tờ gì bên rằng nhỏ trận tù đế hiệt sự của nó học đề. Rất trộn tờ có kế bùa cho lợi sử cho rê cho sọ cú cú, nhỏ trộn tha trả bùa tờ quỳnh lập. Sai tàu tiền rất trộn có kế tàu khí sĩ, niền lo mái thỉ gai, cú giấy thu của chọn tờ trong yên trọng sở trở giải lòng của chí bộ, rất trộn lúc hậu lự, giữa tổng long tàu tha trở chẳng chết lũ tàu sĩ phá trộn nữ dịp bên rằng sở trở sẽ rõ.

0: Hello, Mai Thị Gái, bí thư chi bộ nhóm trồn tờ rò Đồng Minh, phường Tân Mai của tỉa. À?
1: Một bí thư trẻ như chúng tôi thì
0: Cứ dây tôi bí thư
1: có
0: lùa
1: kinh
0: do
1: nghiệm.
0: linh tờ của cô giờ tầm
1: Đối với
0: cảnh
1: kinh
0: gì
1: nghiệm của
0: thiê
1: mình
0: của
1: tôi
0: có tiếng lúc hậu lực của cháu nọ sẵn đời cho đồ
1: cụ
0: cụ.
1: thì đảm
0: Sai tao
1: bảo
0: thì
1: là
0: với khó kén chân xia
1: đạt
0: kia là
1: được
0: một
1: cái
0: sĩ bát đồ này gì biết sẵn sao đạo. Gia trân xuân xanh, do tù thay cho nhóm trồn tờ cũ rõ hậu rõ Đồng Minh, xa tấn máy của Hải Linh nọ.
2: để tạo điều kiện cho cái thế hệ trẻ
0: Dù
2: để
0: có
2: chuẩn
0: sự
2: bị cho
0: bản
2: giới
0: trô
2: trẻ
0: của
2: hoàn
0: chân
2: thành
0: tuôn
2: cái
0: sài
2: nhiệm
0: lùa sở
2: vụ
0: trở,
2: của
0: lấy
2: mình
0: cho
2: trên
0: đảng
2: địa
0: viên lùa lấy
2: của
0: quả
2: mình
0: tế lùa hậu lự.
2: trong cái
0: Chè
2: thời
0: bé
2: gian
0: cho
2: năm tới
0: lầu là cô
2: để
0: ở tả lì
2: tạo
0: muốn
2: được
0: trí là
2: cái
0: cho
2: đặc thù
0: lùa khi
2: trong
0: tê
2: cái
0: chú
2: cán
0: gì.
2: bộ mới
0: Khi
2: tạo
0: có
2: mọi
0: cái
2: điều
0: quả
2: kiện
0: tàu
2: để
0: của đi
2: góp
0: trà có
2: ý
0: cho lùa
2: nhân
0: tế lùa hậu lự
2: giúp
0: cho nó
2: cho
0: cho
2: gia
0: nó
2: đình
0: ta.
2: trẻ hoàn thành tốt cái nhiệm vụ chung.
0: Đã rò quán lông xa quán đông tức một lần tả trí của dì rằng chắn cho quả lưu bỏ tê cho chống tổng. Ta sĩ nò phải tàu này chỉ biết sẵn sở trở tới tộc khí sĩ. Thảo qua cho rít cháu sò sò qua kề tan trò liền tờ. Bé tu của sự lầu quý thứ chí bộ nhớ trầu rê trầu rò chữ rò. Lời giáo tù là cho tờ mặt trần. Quả lăng gia cháu lùa cỡ ta đại học. Báo trắng sở trộn tờ tê chữ gì chia. Lờ sĩ chúa mài tộc cho. Do liền tờ qua khỏi kênh chân khía trầu biết sẵn sở trở. Tên lơ phán đức tù do chữ rò tờ rò quán lông xa quán đông cu bù bào.
3: Địa bàn tương đối rộng và dân cư cũng tương đối đông, thì
0: Đại bế
3: tôi
0: trả nó
3: cũng
0: chè
3: cùng
0: nhó
3: với
0: trả
3: lại
0: thiê
3: chi
0: năng lò
3: bộ
0: chông
3: chi ủy
0: do linh thờ
3: thì
0: thầu
3: cũng
0: của
3: đang
0: mua chí bộ
3: có
0: xí
3: những cái
0: thả
3: kế
0: lò trong cộng sống đá
3: hoạch
0: trì
3: để
0: bếp
3: thúc
0: của
3: đẩy
0: lăng tàu po của tàu đê
3: kinh
0: thiết
3: tế
0: đà khi rồi bếp
3: và
0: sẵn
3: phát
0: sở
3: triển
0: đà
3: những
0: của
3: cái
0: năng của
3: mô
0: hậu
3: hình của nhân dân.
0: Lý thất trả tôi xia phẳng chống cho bếp sẵn sở đà nho cho tuôn giải lùa là múa chữ rò của tổ cho đầu rây rõ cho khỏi chẳng chắn trò bếp sẵn. Là báo thí mô tàu trê chữ gì là gì quá hậu lử cái báo trẻ rất đầu khó kể cho nó tặng xếp sở đào cho lò giả lý trắng thiết của dung dị đoàn đảng tê nền lò lô thị mái cam bí thư chế bộ nhóc đồng ta sở chứ lưu ý xa chứ lưu cu hà hiệu cát nọ
4: nếu mà đi chuyên chuyên ở trên loa phát thanh họ chưa
0: Thờ
4: nghe
0: cho
4: thì
0: kia
4: em
0: chắc khen
4: sẽ
0: là no chế tí giới khó lọc kia đồ
4: trên
0: bê sẵn sở trở. Khiến này
4: tại
0: chỉ
4: nhà
0: biết
4: văn hóa
0: rằng
4: cổ
0: báo cho
4: đông
0: đầu tiên kế
4: hoặc
0: phát
4: là
0: của
4: nhà em sẽ
0: chỉ
4: đi
0: ta
4: trên
0: lên
4: nhà
0: tá lò cho rết
4: rồi
0: cho
4: là có
0: sò cho
4: thể
0: xuống
4: là
0: chân
4: bằng
0: tòng
4: tiếng
0: ly
4: Thái
0: biết rằng đến
4: rồi là
0: bút
4: tiếng
0: thơ
4: Trung
0: lò của lăng
4: để
0: của
4: cho bà
0: cỡ
4: con
0: tàu
4: nhân
0: thiên
4: dân
0: môn tộc
4: hiểu
0: khỏi
4: và
0: dung dị
4: họ nắm
0: đùa
4: bắt được thông tin dễ dàng hơn.
0: giờ phán văn mạnh bí thư thường trực đảng ủy xa chữ lưu đảo ghi
5: Cán bộ trẻ mạnh dạn trong đổi mới cách
0: chó
5: làm
0: nò
5: và
0: lùa
5: huy
0: ta
5: động
0: sĩ nó
5: cái
0: là bóng tàu khó kế của là sĩ kế
5: và phát
0: sĩ
5: triển
0: khó của rê
5: cái
0: cổ sò
5: riêng đảo
0: kế của nó của
5: kinh
0: hậu
5: tế
0: kế
5: cho
0: báo
5: phát
0: thái
5: triển
0: trôn
5: cho
0: rê rê
5: tuy nhiên
0: ta sĩ nó
5: hiện
0: do
5: nay
0: ít
5: thì
0: kho qua đô và cho
5: cái
0: tuôn xài lùa sở đời cho
5: chưa
0: nọ
5: có
0: lùa
5: kinh nghiệm
0: là
5: trong
0: mùa tù cho chạy lỡ tàu
5: cũng
0: cỡ
5: như
0: tàu
5: các
0: già
5: kỹ năng
0: sở tôi toàn tê
5: quản
0: bế
5: lý
0: trần
5: điều
0: nhập bán
5: hành
0: sĩ
5: cũng
0: trầu khó
5: cần
0: nọ thiệt
5: có những giải pháp là đào tạo bồi dưỡng trong thời gian tới
0: nhớ liền tờ cho chí mù lời giao chữ sò rê rơ của lãnh nhau chở lùa lục vào tủ cho của tàu lúa hao lửa dòng rùa uổng long tê kết thả tại bên xăng thiết của tàu lúa hao lửa trua khó trở xe ở trong bên xăng sau đảo rùa ít trong nền chỉ cứ tin trà với những mỏ chùa lì bên tù sở thông chùa xa số lùng hung nò xe ở tới tàu ta lò lợ lừa rò bé họ trả cái lò xin trí chùa sở phòng rồi nên sẽ đợi cờ chủ muốn trí tàu cái nó cá nhân sau
6: vừa rồi là chương trình tiếng dân tộc Mông. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng nghe dòng chảy sự kiện với nội dung miễn phí sách giáo khoa, một chủ trương nhiều ý nghĩa.
7: Dòng chảy sự kiện.
8: Dòng chảy sự kiện.
9: Kính chào quý vị khán thính giả của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thuy Linh và Văn Hùng rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị trong chương trình phát thanh Dòng chảy sự kiện phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz.
10: Vâng, xin kính chào quý vị. Những người thực hiện chương trình Dòng chảy sự kiện thì luôn nỗ lực để tìm hiểu, nắm bắt và cập nhật những thông tin, sự kiện, chính sách mới nhất hay những vấn đề nóng được dư luận quan tâm để chuyển tới quý vị khán thính giả.
9: Vâng ạ, đúng là như vậy. Anh Văn Hùng ạ, không biết là anh còn nhớ cái cảm giác ngay nhỏ mỗi khi mà chuẩn bị vào năm học mới hay không? Riêng với Thùy Linh thì rất là háo hức khi mà bố mẹ mua cho bộ sách giáo khoa mới tinh, mùi mực in thơm phức, rất là Thùy Linh rất là thích ngửi mua sách mới này.
10: Đó là những ấn tượng rất là đặc biệt và ký ức đó thì chắc chắn khó quên với nhiều người, Thùy Linh ạ. Nhưng đó là góc nhìn của những đứa trẻ. Còn khi đứng ở vị trí của bậc làm cha làm mẹ, đặc biệt là những gia đình còn gánh nặng lo toan về cơm áo gạo tiền, thì mỗi bộ sách giáo khoa đầu năm học lại là một câu chuyện rất khác, một khoản chi phí không hề nhỏ.
9: Vâng.

0: xác là như vậy. Và mỗi một cái mùa khai trường đến thì bên cạnh niềm vui gieo chữ là những cái nỗi lo toan đè nặng lên vai của hàng triệu phụ huynh, đặc biệt là những cái gia đình mà ở vùng sâu vùng xa, vùng bãi ngang ven biển hay là những cái khu vực mà còn nhiều khó khăn. Trong đó thì chi phí mua sách giáo khoa và đồ dùng học tập luôn là một cái nỗi trăn trở rất lớn.
1: Chính vì vậy mà chủ trương miễn phí sách giáo khoa cho học sinh các cấp khi được đề xuất và từng bước triển khai đã nhận được sự quan tâm vô cùng lớn từ dư luận xã hội. Đây không chỉ đơn thuần là một chính sách hỗ trợ tài chính mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự chăm lo toàn diện của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục.
0: Miễn phí sách giáo khoa, một chủ trương nhiều ý nghĩa. Chủ đề của chương trình Dòng chảy sự kiện hôm nay sẽ cùng quý vị nhìn nhận đa chiều về vấn đề này. Và quý vị hãy theo dõi cũng như là tương tác với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
1: Văn Hùng xin được nhắc lại chủ đề của chương trình ngày hôm nay, miễn phí sách giáo khoa, một chủ trương nhiều ý nghĩa. Trước tiên chúng ta hãy cùng điểm qua một số thông tin nổi bật trong tuần. Thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn chuyển tới quý vị và các bạn chính là việc Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 221 về chương trình hành động thực hiện kết luận số 76 ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
0: Theo đó, thì nhiệm vụ trọng tâm của chương trình nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy nhanh sa soát, ban hành các quy định nhằm tháo gỡ điểm nghẽn cho địa phương, đồng bộ hệ thống pháp luật về phân cấp phân quyền, phân định thẩm quyền gắn với nguồn lực và cơ chế kiểm soát quyền lực, yêu cầu các bộ ngành khi mà phân cấp phân quyền thì phải thực chất, theo phương châm địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, bảo đảm nhân lực, kinh phí, dữ liệu, hạ tầng số cũng như là hướng dẫn chuyên môn và cơ chế hậu kiểm. Tiếp tục sắp xếp và tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong gắn với phân cấp phân quyền hoàn thành trong tháng 10 năm 2026.
1: Chính phủ giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ chủ trì, trình Chính phủ hoặc ban hành văn bản theo thẩm quyền hướng dẫn tiếp tục sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, phổ thông ở các xã phường tại địa phương. Ủy ban Nhân dân các địa phương chỉ đạo tiếp tục sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, phổ thông ở các xã phường, cơ sở y tế tại địa phương hoàn thành trong tháng 8 năm 2026 này.
0: Và chuyển sang những tin tức trong tỉnh, thưa quý vị, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức cuộc họp để nghe và cho ý kiến về điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ Phát triển đất Nghệ An, xử lý tài sản dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, phường và xóm bản. Và tại buổi làm việc thì Sở Tài chính đã trình bày báo cáo về dự thảo quyết định ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển đất tỉnh Nghệ An nhằm thay thế quyết định số 03/2025 ngày 14 tháng 1 năm 2025.
1: Việc xây dựng điều lệ mới là yêu cầu cấp thiết nhằm cập nhật các quy định mới của Trung ương, đặc biệt là Nghị định số 291/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2004/2024 về Quỹ Phát triển đất, đồng thời để thực hiện Nghị định số 302/2025 của Chính phủ, quy định chi tiết về Quỹ Nhà ở Quốc gia và quyết định số 823 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Quỹ Phát triển đất Nghệ An sẽ được giao thực hiện thêm mục tiêu chức năng hoạt động của Quỹ Nhà ở địa phương. Quỹ sẽ gánh vác thêm các nhiệm vụ về đầu tư, tạo lập, tiếp nhận, quản lý và phát triển nhà ở xã hội.
0: Dự thảo điều lệ mới gồm 8 chương và 26 điều, ghi nhận nhiều thay đổi cốt lõi trong cơ cấu và hoạt động của quỹ, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, chuyển đổi cơ chế tài chính, kiện toàn hội đồng quản lý, thay đổi ban kiểm soát, cơ quan điều hành, chi phí quản lý vốn ứng, thẩm quyền phân cấp quyết định vốn, sửa đổi các quy định về tên gọi, thẩm quyền của các cơ quan để phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.
1: Theo số liệu kiểm kê thì toàn tỉnh Nghệ An có 4.378 cơ sở nhà đất công. Trong đó thì tỉnh đã giữ lại tiếp tục sử dụng 3.670 cơ sở, điều chuyển nội bộ ngành là 86 cơ sở, bàn giao cho các đơn vị trung ương là 108 cơ sở, chuyển đổi công năng làm thiết chế văn hóa công cộng là 40 cơ sở. Tổng số tài sản công dôi dư cần phải xử lý, thu hồi hoặc chuyển giao về địa phương và Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh quản lý là 474 cơ sở. Sau 2 tháng thực hiện thông báo kết luận số 486 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nghệ An đã đạt được một số kết quả bước đầu với khoảng 27%, gần 1/3 số tài sản dôi dư đã được giải quyết.
0: Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, thì Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An ghi nhận những nỗ lực của các ngành địa phương trong thời gian qua khi đã giải quyết được một phần khối lượng công việc. Tuy nhiên thì nhìn chung tiến độ xử lý vẫn rất chậm so với yêu cầu của chính phủ. Đồng chí Bùi Thanh An giao các sở ngành phối hợp cùng với các địa phương hoàn thành xử lý dứt điểm 350 cơ sở dôi dư còn lại trước ngày 30 tháng 10 năm 2026. Đây là một cái nhiệm vụ chính trị trọng tâm, không có chỗ cho sự trì trệ.
1: Vâng, chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Mới đây thì trong chuyến công tác kiểm tra tiến độ một số dự án và làm việc với 21 xã khu vực Tây Nam nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, đồng chí Thái Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án và giải ngân vốn đầu tư công.
0: Qua kiểm tra thực tế tại các công trình thì đồng chí Thái Văn Thành yêu cầu chủ đầu tư và các địa phương xác định rõ từng phần việc, từng mốc tiến độ, phân công cụ thể trách nhiệm và tổ chức thực hiện theo kế hoạch. Những cái khó khăn thuộc thẩm quyền thì phải chủ động phối hợp giải quyết, không để vướng mắc kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ chung. Và đối với các cái công trình trường học thì đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng nhấn mạnh là yêu cầu bảo đảm tiến độ, nhất là khi mà năm học mới đang đến gần. Các nhà thầu phải chủ động nhân lực, máy móc, vật tư để tổ chức thi công hợp lý, tranh thủ những cái ngày thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, đồng thời bảo đảm chất lượng và an toàn công trình.
1: Làm việc với lãnh đạo 21 xã khu vực Tây Nam về tiến độ các dự án, giải ngân vốn đầu tư công và những khó khăn vướng mắc phát sinh tại cơ sở. Trên cơ sở ý kiến của các địa phương, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu đặc biệt quan tâm đến tiến độ giải ngân. Đối với những công trình đã có khối lượng hoàn thành, phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục thanh toán, không để tình trạng có khối lượng nhưng chậm giải ngân do hồ sơ chưa hoàn thiện. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền thì các địa phương phải báo cáo cụ thể, xác định rõ nội dung cần tháo gỡ và đề xuất phương án xử lý. Các sở ngành liên quan tăng cường phối hợp, hướng dẫn và kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh giải quyết các vướng mắc, nhất là về thủ tục đầu tư, đất đai, vật liệu xây dựng và tổ chức thi công. Đồng thời, các chủ đầu tư, địa phương và các đơn vị thi công thường xuyên bám sát công trường, cập nhật tiến độ, xử lý ngay những vấn đề phát sinh, phấn đấu đưa các dự án hoàn thành đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và đáp ứng với yêu cầu sử dụng trong thời gian sớm nhất.
0: Vâng, thưa quý vị, vẫn còn rất nhiều những cái thông tin nữa, nhưng vì thời lượng của chương trình có hạn nên quý vị khán thính giả quan tâm thì có thể tiếp tục theo dõi các cái bản tin của NTV trên sóng truyền hình, phát thanh FM tần số 99.6 MHz, báo in, báo điện tử và trên các hạ tần số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, như là YouTube Nghệ An TV, truyền hình Nghệ An, báo Nghệ An, fanpage truyền hình Nghệ An, báo Nghệ An, website truyền hình Nghệ An.vn, cũng như là trên app NTV Go. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gửi đến quý vị khán thính giả một ca khúc rất là quen thuộc, có tên gọi là Bài Học Đầu Tiên, có phần thể hiện của ca sĩ Thanh Thảo.

0: Những cá từ rất là nhẹ nhàng và đầy ý nghĩa đúng không thưa quý vị? Trở lại với chủ đề của chương trình dòng chảy sự kiện ngày hôm nay của chúng ta, đó là miễn phí sách giáo khoa, một chủ trương nhiều ý nghĩa. Trong nhiều năm qua, cứ mỗi độ thu về thì câu chuyện gánh nặng chi tiêu đầu năm học lại trở thành một chủ đề nóng trên khắp các diễn đàn. Giá sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới cùng với các bộ sách bổ trợ đã tăng lên đáng kể so với trước đây.
1: Và đối với những gia đình có đông con đi học hay những hộ gia đình công nhân, nông dân nghèo tại các vùng nông thôn, miền núi, khi mà đời sống còn nhiều khó khăn thì tiền mua một bộ sách giáo khoa hoàn chỉnh đôi khi bằng cả tuần lương hoặc thu nhập của cả tháng lao động vất vả.
0: Việc thiếu sách, phải sung lại sách cũ hoặc là học chung sách thì đã ảnh hưởng trực tiếp đến cái chất lượng học tập của các em học sinh. Và trong bối cảnh đó thì chủ trương hỗ trợ hoặc là miễn phí hoàn toàn sách giáo khoa cho học sinh không chỉ là ước ao của người dân mà đã trở thành một yêu cầu cấp thiết mang tính chiến lược của ngành giáo dục và toàn xã hội.
1: Trước khi chúng ta cùng bàn luận phân tích về chủ đề của chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự về những lo toan của các bậc phụ huynh trước thềm năm học mới khi chọn mua sách giáo khoa cho con em và ý nghĩa từ chủ trương miễn phí sách giáo khoa do ekip chương trình vừa thực hiện.
2: Những ngày này, không khí chuẩn bị cho năm học mới đã bắt đầu nhộn nhịp trên khắp các bản làng, phố phường. Cùng với niềm háo hức chào đón năm học mới của các em học sinh, mỗi gia đình lại có thêm những nỗi lo toan thường nhật trước ngày khai trường. Trong đó, việc chuẩn bị bộ sách giáo khoa cho các con luôn là trăn trở của không ít phụ huynh, nhất là những gia đình ở vùng cao, vùng còn nhiều khó khăn hay vừa trải qua ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ. Chia sẻ về điều này, anh Lê Văn Tú đến từ xã Vân Tụ và chị Nguyễn Thị Mai đến từ xã Bình Minh bày tỏ.
3: Đầu năm học thì cả chí cũng phải lo, mua sách vở cho hai đứa cũng ngọt nghẹt cả tiền triều rồi. Vì lại là nhà làm nóng thì tiền nữa cũng là một khoản tiền là khá khá. Nếu mà được hỗ trợ tiền sách giáo khoa thì gia đình cũng đợi được một phần nào đó để mua thêm cho con được bộ quần áo mới.
4: Làm mẹ thì lúc mua cũng muốn con mình là bằng bàn, bằng bè. Nhưng mà đầu năm học thì có quá là nhiều thứ phải sắm ấy. Tiết kiệm được cái khoản tiền sách giáo khoa thì mừng lắm. Mẹ lại có thêm chi phí để xoay sở lo thêm cho các cháu. Có thể là mua thêm cái chiếc cặp mới hay là bộ đồng phục mới để đầu năm học được tươm tất hơn.
2: Theo Nghị định 271 của Chính phủ, chính sách miễn phí sách giáo khoa cho học sinh phổ thông sẽ được áp dụng trên phạm vi cả nước từ năm học 2029-2030. Tuy nhiên, đối với những địa phương có điều kiện chủ trương này được khuyến khích triển khai sớm hơn. Tại Nghệ An, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành địa phương chủ động rà soát nhu cầu, cân đối nguồn lực, từng bước chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai. Ông Nguyễn Xuân Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giai Lạc cho biết.
5: Dưới góc độ quản lý của địa phương, tôi đánh giá đây là một chủ trương thiết thực, nhân văn, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với mỗi gia đình và mỗi học sinh. Nó có tác động trực tiếp đến đời sống của người dân đầu năm học mới. Các gia đình phải cùng lúc chi trả nhiều khoản như sách vở, đồ dùng học tập, đồng phục và các nhu cầu thiết yếu khác. Đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, các gia đình đông con hoặc gặp khó khăn đột xuất, chi phí mua một bộ sách giáo khoa cho mỗi học sinh là một khoản rất đáng kể. Việc xây dựng tủ sách để dùng chung và phục vụ cho học sinh mượn sách giúp cho các gia đình giảm được một phần chi phí đầu năm học. Quan trọng hơn, chủ trương này góp phần đảm bảo sự bình đẳng trong tiếp cận giáo dục. Mọi học sinh, dù có hoàn cảnh gia đình khác nhau, đều có sách học ngay từ đầu năm học và không bị chậm chương trình. Và qua đó, học sinh không cảm thấy tự ti trước bạn bè. Đấy không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn sự động viên về tinh thần, giúp các em yên tâm đến trường.
2: Đặc biệt, tại những địa bàn

0: đẳng cho cả các em học sinh, đồng thời cũng khẳng định được đây là một cái nền giáo dục, đó là cuộc sách hàng đầu của nhà nước. Vì vậy mà sau khi mà phụ huynh cũng nắm được cái thông tin là cái năm học này đã được nhà nước hỗ trợ sách giáo khoa miễn phí thì bà con nhân dân cũng rất là vui mừng, bởi vì cũng một phần nào là giảm được cái gánh nặng cho phụ huynh về mặt tài chính trong cái năm học mới. Rồi là đấy cũng là một cái vấn đề mà theo chúng tôi là còn là cũng giảm cái nguy cơ cho học sinh bỏ học vì lý do là sự sách giáo khoa.
1: Trong năm 25 á, thì địa bàn xã Nhơn Mai thì chịu rất ảnh hưởng rất nặng nề bởi các đợt lũ ống, lũ quét và sạt lở rất là cực đoan. Nhiều hộ gia đình thì bị mất trắng tài sản, nhà cửa hư hỏng nghiêm trọng và đã phải thực hiện di dời khẩn cấp đến khu tái định cư theo chính sách hỗ trợ của nhà nước và cấp trên. Thì đang trong giai đoạn rất thực sự là vất vả, và ổn định lại cuộc sống nơi ở mới thì áp lực và chi phí sắm sửa đâu nắm cho học sinh cũng là một gánh nặng đối với bà con nơi đây. Thì chính vì vậy chính sách cho mượn sách giáo khoa toàn bộ miễn phí đã phần nào san sẻ bớt nỗi lo tài chính cho các gia đình vùng thiên tai nói riêng và vùng dân tộc thiểu số tại địa bàn Nhơn Mai nói chung, và đối với các em học sinh đi tại khu tái định cư cũng như là việc các em ở vùng dân tộc thiểu số thì việc có sẵn những bộ sách tươm tất tròn vẹn trước thêm năm học mới mang lại tâm lý vô cùng tự tin, hào hức, phấn khởi để các em tiếp tục các phát triển trường trong năm học 2026-2027.
2: Không chỉ mang lại niềm vui cho các bậc phụ huynh và học sinh, chủ trương này khi lan tỏa đến các nhà trường cũng nhận được sự đồng cảm sâu sắc từ đội ngũ giáo viên. Chia sẻ thêm về điều này, cô Bùi Thị Tâm, giáo viên trường Trung học Phổ thông Cửa Lò 2, bày tỏ.
3: Với chúng tôi thì là những giáo viên đứng lớp, điều đáng mừng nhất không chỉ là một bộ sách giáo khoa được trao đến tay học sinh, mà nó còn là cái cơ hội học tập được trao đi một cách bình đẳng. Bởi vì khi một cuốn sách đến với mọi học sinh, chúng ta không chỉ là cho các em được tri thức mà còn trao thêm niềm tin. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, mọi đứa trẻ đều được xứng đáng có một cơ hội như nhau để bước tới tương lai và có nhiều hy vọng tốt đẹp vào tương lai của chính mình.
2: Dù ở những bản làng xa xôi hay ngay giữa phố phường nhộn nhịp, mỗi bộ sách được trao đi đều mang theo sự san sẻ kịp thời với từng gia đình trước thềm năm học mới. Sự đồng hành thiết thực ấy không chỉ gieo thêm niềm tin vào một nền giáo dục bình đẳng, mà còn nâng bước cho thế hệ tương lai trên con đường chinh phục tri thức.
4: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Dòng chảy sự kiện của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đang được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
5: Và chúng ta vừa được theo dõi phóng sự tổng hợp về bức tranh chung chuẩn bị cho năm học mới từ nhiều phía, cũng như sức lan tỏa và ý nghĩa từ chủ trương lớn miễn phí sách giáo khoa.
4: Và kính thưa quý vị, lúc này thì chúng tôi cũng đã kết nối được với ông Nguyễn Trọng Hoan, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An để cùng trao đổi, phân tích về chủ đề miễn phí sách giáo khoa, một chủ trương nhiều ý nghĩa.
5: Vâng, chúng ta hãy cùng trao đổi với vị khách mời của chương trình ngày hôm nay nhé. Trước hết xin được cảm ơn ông Nguyễn Trọng Hoan đã nhận lời mời đồng hành cùng chương trình Dòng chảy sự kiện của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay.
6: Xin chào phóng viên Văn Hùng, Thùy Linh và chương trình Dòng chảy sự kiện.
5: Thưa ông Nguyễn Trọng Hoan ạ, ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa của chủ trương miễn phí sách giáo khoa hiện nay ạ?
6: Vâng, theo chúng tôi thực hiện nghị quyết 271 của Chính phủ và công văn 4369, Nghệ An đã triển khai cái chương trình miễn giảm sách giáo khoa một cách bài bản cụ thể. Trước tiên thì theo chúng tôi đánh giá thì đây là một chương trình có tính nhân văn hết sức là cao đẹp, thể hiện cái tính sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với là các em học sinh, và chúng ta xem giáo dục là cuốn sách hàng đầu. Vì vậy cái việc miễn giảm sách giáo khoa theo chúng tôi là một cái chủ trương rất lớn của Đảng và Nhà nước. Với cái việc miễn giảm sách giáo khoa này ấy, nếu theo lộ trình thì đến năm học 2029-2030 thì chúng ta mới miễn giảm sách một cách là toàn bộ. Và nếu như thực hiện được theo đúng lộ trình đã giảm được một cái có thể là cái gánh nặng khá lớn cho người dân, cho học sinh, đặc biệt là các em ở những cái vùng sâu, vùng xa, rồi các em học sinh có cái hoàn cảnh khó khăn, các cái gia đình hộ nghèo, để là các em

0: yên tâm, có sách giáo khoa để học tập trong những cái năm học mới đã bắt đầu.
1: Vâng ạ. Và thưa ông, là cái việc mà đề ra chủ trương miễn phí sách giáo khoa theo lộ trình thì nó thể hiện cái sự phù hợp như thế nào so với thực tiễn hiện nay ạ?
0: Theo tôi thì cái việc mà miễn giảm sách giáo khoa thì với cái việc lộ trình là đến năm 2020, năm học 2029-2030 mà chúng ta miễn là sách giáo khoa an toàn, cấp sách giáo khoa an toàn, thì tôi nghĩ đây cũng là một cái lộ trình rất là hợp lý. Bởi rằng với cái nguồn ngân sách của nhà nước trong một cái thời điểm thì chúng ta không thể nào để cấp sách cho là miễn sách giáo khoa đầy đủ cho tất cả 100% học trò. Và chúng tôi nghĩ rằng trong cái lộ trình đến từ dự đến năm học 2029-30, như vậy còn 3 năm học nữa, thì như vậy chúng ta là miễn giảm sách giáo khoa hoàn toàn, miễn phí sách giáo khoa hoàn toàn và cấp phát sách giáo khoa cho học sinh, thì tôi nghĩ đây là một lộ trình nó rất hợp lý ạ.
2: Vâng, để thực hiện cái chủ trương miễn phí sách giáo khoa thì đòi hỏi cái nguồn lực không hề nhỏ, nhất là đối với một tỉnh còn nhiều khó khăn như Nghệ An. Và điều này thì thể hiện cái nỗ lực rất lớn của tỉnh cũng như các cấp ngành như thế nào, thưa ông Nguyễn Trọng Hoàn ạ?
0: Vâng, theo tôi thì với cái số lượng học sinh rất lớn của chúng ta, đến trên 900.000 học sinh ở các cái cấp học, và với nếu như mà chúng ta tổ chức mà cấp kinh phí để là miễn giảm sách giáo khoa cho các em học sinh ngay từ đầu năm học này, thì có thể nói là cái kinh phí chúng ta không thể được gánh nổi trong cái thời điểm tỉnh của chúng ta cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy mà chúng tôi nghĩ rằng là nếu như trong năm học này mà tỉnh Nghệ An đã là cấp cho khoảng là chúng đủ mua sách cho trên hơn 200.000 là học sinh, hơn 200.000 bộ sách, thì chúng tôi nghĩ đó cũng là sự cố gắng rất nỗ lực của là đồng chí lãnh đạo tỉnh về cái sự quan tâm đến cái sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp trồng người của tỉnh Nghệ An. Và chúng tôi cũng nghĩ rằng là cũng mong là các bậc phụ huynh rồi các em học sinh cũng phải chia sẻ những cái khó khăn của tỉnh, rồi từ đó thì cùng với các nhà trường để tiếp tục tập trung huy động các nguồn kinh phí để chúng ta mua sách cho các thư viện, để các em là những năm nay và năm sau thì các em có thể là mượn sách. Và hiện nay Sở Giáo dục Đào tạo cũng đang phát động các cái phong trào về cái việc quyên góp cũng như là mua sách để ủng hộ cho các cái thư viện để là cùng giảm một cái phần nào cho các em học sinh nghèo có sách giáo khoa được học trong cái năm học này.
2: Vâng,
1: thưa ông, là trước đấy thì chúng ta sử dụng nhiều bộ sách giáo khoa, vậy thì khi mà triển khai một cái bộ sách giáo khoa trong các nhà trường thì nó sẽ giúp tạo cái thuận lợi như thế nào trong việc triển khai những cái chủ trương miễn phí sách giáo khoa?
0: Theo tôi thì thực hiện một bộ sách giáo khoa thì nó có nhiều cái tính ưu việt, trong đó thì về mặt sở thì cũng là thuận lợi hơn trong cái việc chỉ đạo về việc chuyên môn, tức là trong công tác chỉ đạo chuyên môn, rồi trong các kỳ thi học sinh giỏi, rồi cũng như là thi tuyển sinh. Thì như vậy là khi chúng ta có chung một bộ sách, có chung một cái nguồn học liệu, tránh có thể nói là nếu như cái khó khăn trước đây thì có thể là địa phương chúng ta học 2-3 bộ sách thì nhiều lúc cũng khó khăn trong cái việc ôn tập cho các em. Cái nội dung thứ hai nữa thì khi có một bộ sách giáo khoa như thế thì chúng ta dễ là triển khai trong cái việc là cung ứng sách giáo khoa, rồi kiểm soát những cái sách giáo khoa, tránh cái trường hợp là nhiều bộ sách thì có thể là có nhiều cái bộ sách lậu, nhưng mà nếu như bộ sách thì cứ có công tác kiểm soát sách nó sẽ an toàn hơn. Và một cái việc nữa đó là theo chúng tôi thì sử dụng một cái bộ sách giáo khoa như vậy thì chúng ta cũng dễ là chỉ đạo trong cái công tác quản lý nhà nước trên cái việc là phát hành những cái sách giáo khoa cho học sinh.
2: Rõ ràng là việc thực hiện một bộ sách giáo khoa thì sẽ tạo nên rất là nhiều thuận lợi và thống nhất, đặc biệt là cái việc đảm bảo về chất lượng cũng như là quá trình triển khai. Và trong cái lộ trình mà chúng ta thực hiện các cái chính sách cho giáo dục thì từ năm học trước thì chúng ta đã thực hiện là miễn phí học phí cho học sinh, và đến bây giờ thì chúng ta lại bắt đầu triển khai cái lộ trình để miễn phí sách giáo khoa. Thì đó chính là nói lên những cái ý nghĩa rất là lớn để khẳng định là giáo dục là quốc sách hàng đầu. Một lần nữa xin được cảm ơn những trao đổi của ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An. Và chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi với vị khách mời của chương trình ở phần sau của chương trình ạ.

0: À, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Dòng chảy sự kiện của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đang được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz với chủ đề miễn phí sách giáo khoa, một chủ trương nhiều ý nghĩa.
1: Thưa quý vị khán thính giả, rõ ràng là khi mà nói về miễn phí sách giáo khoa, một chủ trương nhiều ý nghĩa thì chúng ta không chỉ dừng lại ở góc độ kinh tế mà bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Thứ nhất đó là bảo đảm tính bình đẳng trong giáo dục. Mỗi học sinh không phân biệt giàu nghèo, dù là ở thành thị hay vùng sâu vùng xa thì đều có quyền bình đẳng trong việc tiếp cận tri thức thông qua những bộ sách giáo khoa chuẩn mực và đầy đủ nhất ngay từ ngày

0: ngày đầu khai giảng.
1: Vâng, và thứ hai là thể hiện bản chất tốt đẹp của Đảng và Nhà nước ta. Việc dành nguồn lực công cho giáo dục khẳng định quan điểm nhất quán, giáo dục là quốc sách hàng đầu. Sự chăm lo này tạo niềm tin vững chắc trong nhân dân vào các chính sách an sinh xã hội. Và thứ ba, đó là thúc đẩy tinh thần tiết kiệm và nâng cao ý thức giữ gìn sách. Khi sách giáo khoa được cấp miễn phí theo hình thức tủ sách dùng chung tại các trường học, thì học sinh sẽ được giáo dục về lòng trân trọng tri thức, thói quen giữ gìn sách cẩn thận để truyền lại cho các thế hệ sau. Trong quá trình học tập thì chúng ta, các em học sinh không được làm ảnh hưởng đến chất lượng của sách, thì khi đó sách mới được sử dụng lâu dài.
0: Vâng, và từ những cái ý nghĩa đặc biệt đó thì việc triển khai trong thực tiễn cũng được các cấp ngành và người dân hết sức quan tâm. Mời quý vị khán thính giả cùng theo dõi phóng sự tổng hợp về quá trình triển khai tại Nghệ An hiện nay do ekip chương trình Dòng chảy sự kiện vừa thực hiện.
2: Mỗi mùa khai trường, bên cạnh niềm vui rộn rã của học trò, lại là những trăn trở thầm lặng của biết bao gia đình trước gánh nặng chi phí đầu năm. Thế nhưng, mùa khai trường năm nay, niềm vui ấy đang dần hiện hữu trọn vẹn hơn. Việc chủ động ra soát và triển khai sớm chính sách hỗ trợ sách giáo khoa tại các địa bàn khó khăn của Nghệ An đang kịp thời vơi bớt nỗi lo cho người dân, mang theo sự san sẻ ấm áp trước thềm năm học mới. Để chính sách hỗ trợ đến đúng, đến đủ và kịp thời, công tác ra soát, nắm bắt nhu cầu thực tế đã được các địa phương khẩn trương bắt nhịp ngay từ sớm. Ghi nhận tại xã Nga My, việc thống kê số lượng học sinh cần hỗ trợ sách giáo khoa đang được chính quyền địa phương và các nhà trường phối hợp thực hiện một cách sát sao. Chia sẻ về điều này, ông Nguyễn Trọng Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nga My cho biết.
3: Sau khi có cái văn bản chỉ đạo của Ủy ban Nhân tỉnh, của Sở Giáo dục và Đào tạo, thì Ủy ban Nhân xã đã chỉ đạo các cái trường học ở trên địa bàn, cụ thể là trường tiểu học với trường trung học cơ sở, tiến hành ra soát thống kê toàn bộ cái số học sinh để đăng ký cái nhu cầu về sách giáo khoa cho năm học mới. Thì hiện nay thì qua ra soát số liệu của các trường thì bậc trung học thì có 494 em học sinh đăng ký sách giáo khoa, đối bậc tiểu học thì có 2 trường. Thì sau khi tổng hợp cả 2 trường thì cái nhu cầu để đăng ký sách giáo khoa nó có 662 em.
2: Không áp dụng một công thức chung cho mọi địa bàn, mỗi cơ sở lại có cách tiếp cận riêng phù hợp với điều kiện thực tế. Tại xã Giai Lạc, công tác nắm bắt nhu cầu học sinh được thực hiện theo hướng linh hoạt, sát đời sống, bảo đảm mọi hoàn cảnh đều được lắng nghe kịp thời. Ông Nguyễn Xuân Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giai Lạc cho hay.
4: Ủy ban Nhân dân xã đã giao cho các trường tổ chức rà soát nghiêm túc, công khai. Việc rà soát phải dựa trên hoàn cảnh thực tế của học sinh, ưu tiên các đối tượng là hộ con của hộ nghèo, hộ cận nghèo, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em mồ côi, khuyết tật, học sinh thuộc dạng bảo trợ xã hội. Có những trường hợp khó khăn và những cái trường hợp khó khăn đột xuất. Ủy ban Nhân dân xã đã yêu cầu các nhà trường chịu trách nhiệm trực tiếp về tính chính xác của danh sách. Giáo viên chủ nhiệm là người nắm bắt bước đầu hoàn cảnh của từng học sinh, trao đổi với phụ huynh và tổng hợp nhu cầu thực tế. Danh sách sau khi rà soát phải được nhà trường kiểm tra đối chiếu, đảm bảo không trùng lắp, không bỏ sót và không đưa những người không đúng đối tượng vào danh sách. Đồng thời, xã giao cho bộ phận chuyên môn phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra tiến độ và kết quả thực hiện.
2: Tuy nhiên, việc triển khai công tác rà soát đúng vào thời điểm nghỉ hè nên các nhà trường đã phải đối mặt với không ít áp lực. Thầy Nguyễn Trường Giang, hiệu trưởng trường tiểu học Hùng Thành, đã nói.
5: Khó khăn lớn nhất của chúng tôi về vấn đề là thời gian. Đợt rà soát này lại rơi đúng vào dịp nghỉ hè, học sinh không đến trường, mà thầy cô giáo cũng đang trong thời gian nghỉ phép. Và khi liên hệ với phụ huynh học sinh qua điện thoại, qua nhóm Zalo, gặp nhiều khó khăn. Nhưng vì quyền lợi của các con, ban giám hiệu và các giáo viên chủ nhiệm đã rất nỗ lực, thầy cố gác lại một phần việc riêng, liên tục gọi điện, nhắn tin qua Zalo để nắm sát từng em. Nhờ sự tuần tùy của giáo viên và sự phối hợp nhiệt tình từ ban liên cảnh xóm, từ chính quyền địa phương, riêng chúng tôi đã hoàn thành ra soát đúng tiến độ, đảm bảo chuẩn xác và không bỏ sót một em nào.
2: Đặc biệt tại trường phổ thông dân tộc bán trú Mai Sơn, xã Nhôn Mai, công tác rà soát còn được gắn liền với việc hỗ trợ kịp thời cho các em học sinh, là con em các hộ dân vừa di rời đến khu tái định cư sau thiên tai. Thầy Nguyễn Trường Thành, Hiệu trưởng Trường Phổ thông

0: dân tộc bán trú Mai Sơn cho hay.
1: Thực hiện tinh thần chỉ đạo những tỉnh Nghệ An và các hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì nhà trường cũng đã nhanh chóng triển khai việc ra soát nhu cầu mượn sách giáo khoa trong năm học 26-27. Thì công tác ra soát được thực hiện vô cùng là cẩn trọng và khẩn trương thông qua sự phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm này, cấp chính quyền địa phương và đặc biệt là các đoàn thể. Thì nhà trường đã ra soát phân loại chi tiết từng đối tượng học sinh, đặc biệt là chú trọng các em thuộc hộ gia đình diện chính sách, các hộ gia đình vừa di dời đến các khu tái định cư. Nhà trường với phương châm là ra soát đầy đủ và để đảm bảo cho 100% học sinh có nhu cầu mượn tròn bộ sách đều được đáp ứng đầy đủ để không em nào vì thiếu sách mà ảnh hưởng đến ngay khai trường trong học mới.
0: Thế nhưng, cấp đủ sách mới chỉ là bước đầu. Bài toán đặt ra tiếp theo là quản lý và bảo quản ra sao để mỗi bộ sách dùng chung có thể tái sử dụng qua nhiều năm học. Về vấn đề này, mô hình quản lý bài bản tại trường phổ thông Trung học Dân tộc Nội trú tỉnh Nghệ An chính là một kinh nghiệm thực tiễn quý báu. Cô Nguyễn Thị Tuyết Trinh, giáo viên trường phổ thông Trung học Dân tộc Nội trú tỉnh Nghệ An, chia sẻ.
2: Từ thực tế triển khai việc cho học sinh mượn sách giáo khoa dùng chung, thì điều quan trọng nhất đó là phải quản lý chặt chẽ ngay từ đầu và tạo cho học sinh được cái ý thức trách nhiệm đối với cái cuốn sách mà mình được mượn. Vậy thì trước khi phát sách, bộ phận thư viện họ sẽ đã kiểm đếm, phân loại và sắp xếp thành từng bộ có danh mục cụ thể để cho cái việc cấp phát sách được thuận lợi và tránh nhầm lẫn. Và khi nhận sách thì học sinh phải ký xác nhận tình trạng của từng cuốn sách, phiếu mượn với đầy đủ danh mục. Cuối năm học thì thư viện thu hồi sách, họ kiểm tra lại từng bộ, phân loại sách còn tốt, sách cần sửa chữa hoặc cần thay thế. Nếu sách bị mất hoặc bị hư hỏng do lỗi của người sử dụng thì học sinh đó sẽ có trách nhiệm đền bù theo giá sách.
0: Đồng quan điểm đó, chính quyền xã Giai Lạc cũng xác định trách nhiệm đồng hành lâu dài cùng các nhà trường trong công tác quản lý tủ sách. Ông Nguyễn Xuân Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giai Lạc đã nói thêm.
3: Nếu sách được quản lý, bảo quản và luân chuyển tốt qua nhiều năm thì hiệu quả hỗ trợ không chỉ dừng lại ở một năm học mà còn mang tính lâu dài, tiết kiệm cho gia đình và xã hội. Về phía địa phương, Ủy ban Nhân dân xã sẽ tiếp tục chỉ đạo các trường sử dụng sách đúng mục đích, tổ chức thu hồi, bảo quản và luân chuyển hiệu quả, đồng thời vận động thêm các nguồn lực xã hội khác để bổ sung vào tủ sách dùng chung.
0: Mô hình mượn trả, xây dựng tủ sách dùng chung không chỉ dừng lại ở khía cạnh quản lý tài sản mà còn chứa đựng triết lý giáo dục sâu sắc. Thầy Nguyễn Trường Giang, hiệu trưởng trường tiểu học Hùng Thành, đã chia sẻ thêm.
4: Cái chủ trương này mang ý nghĩa nhân văn rất lớn. Ý nghĩa đầu tiên là đảm bảo 100% học sinh đến trường đều có đủ sách học, không một em nào vì gia đình khó khăn mà phải thiếu sách. Thứ hai, đấy cũng là cơ hội để thầy cô giáo giáo dục các con ý thức giữ gìn sách vở. Khi mượn sách của trường, các con sẽ biết nâng niu, giữ cho sách không bị rách, không vẻ bẩn để năm sau nhường lại cho các em lớp dưới dùng tiếp. Đó là bài học rất hay về tinh thần tiết kiệm và sự chia sẻ. Chủ trương này còn góp phần giảm thiểu tình trạng lãng phí nguồn lực xã hội, xây dựng tủ sách dùng chung ngày càng phong phú cho thư viện trường học.
0: Từ khâu rà soát sát sao ở cơ sở đến mô hình quản lý bài bản tại các nhà trường, sự chủ động của Nghệ An đã minh chứng cho một chính sách an ninh giáo dục sâu sắc. Việc trao đi những bộ sách không chỉ giúp tháo gỡ nút thắt tài chính, mà còn gieo vào lòng thế hệ trẻ ý thức tiết kiệm và trách nhiệm với cộng đồng. Phía sau những bộ sách được giữ gìn tươm tất qua từng năm học là niềm tin vào một nền giáo dục công bằng, bền vững và đầy tính nhân văn.
5: Thưa quý vị khán thính giả, như vậy là ngay khi chủ trương được triển khai trong thực tiễn, thì chính quyền từ tỉnh xuống cơ sở, ngành giáo dục cũng như các nhà trường đã vào cuộc một cách rất quyết liệt. Mỗi địa phương thì đã có những cách triển khai rất là bài bản cụ thể riêng để làm sao chủ trương miễn phí sách giáo khoa thực sự phát huy được tác dụng trong thực tiễn. Và cái lộ trình thực hiện miễn phí sách giáo khoa trên địa bàn tỉnh Nghệ An như thế nào và quá trình triển khai này ra sao thì chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi với vị khách mời của chương trình ngày hôm nay, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, để hiểu rõ hơn quá trình triển khai này.
6: Vâng ạ. Thưa ông Võ Trọng Hoan, ngay khi mà có chỉ đạo từ Trung ương thì cũng như là tỉnh thì ngành giáo dục Nghệ An đã và đang triển khai cái chủ trương miễn phí sách giáo khoa như thế nào?
7: Vâng, theo lộ trình của nghị quyết 271 và công văn 4369 của Bộ Giáo dục Đào tạo thì sách giáo khoa được thực hiện theo các cái lộ trình. Thứ nhất là từ năm học 2007 thì trên cả nước thì dùng chung một bộ sách giáo khoa. Và cái thứ hai nữa là đến năm 2029-30 thì chúng ta miễn giảm sách hoàn toàn. Và từ cho đến năm học 2029-30 thì cũng tùy theo cái ngân sách của địa phương và cả cái nguồn huy động hợp pháp cũng như cả cái nguồn xã hội hóa để chúng ta tập trung mua sách hỗ trợ cho các cái đối tượng là học sinh, như tôi đã nói là học sinh các cái vùng khó khăn hưởng theo nghị định 66, cũng như là học sinh mà của con em gia đình chính sách là hộ nghèo, rồi là các cái gia đình khó khăn, các cháu mồ côi. Và cùng theo cái lộ trình thì năm học 2006-2007 thì Sở Giáo dục Đào tạo đã trình Ủy ban nhân tỉnh cấp kinh phí, và trong dự kiến thì chúng ta sẽ hỗ trợ trên 200.000 bộ sách cho các em học sinh từ lớp 1 cho đến lớp 12. Tuy nhiên với khoảng trên 200.000 bộ sách như thế ở cả cái cấp học thì cũng chỉ ở cấp và hỗ trợ cho một phần nào ở các em vùng là vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, rồi các em có cái hoàn cảnh khó khăn, rồi là con thương binh liệt sĩ, rồi các gia đình nghèo như tôi đã nói ở trên. Và chúng tôi cố gắng là đến ngày khai giảng thì các cái đối tượng này đã có sách đầy đủ sách giáo khoa để học tập.
5: Vâng, như vậy là cái lộ trình triển khai thì rất là cụ thể. Và như ông đã trao đổi từ đầu, đó là cái thể hiện cái sự nỗ lực rất là lớn của tỉnh Nghệ An khi chúng ta còn nhiều khó khăn. Và cái nguồn lực để đầu tư vào cái việc là mua sách giáo khoa mới với cái số lượng rất là lớn cùng một lúc thì sẽ rất là khó khăn. Cho nên là chúng ta xây dựng cái lộ trình như vậy thì cái khả tính khả thi nó sẽ đáp ứng được và hiệu quả nó sẽ tốt hơn. Và thưa ông, là đây được xem là cái bước khởi đầu, nó sẽ góp phần tạo nên những cái giá trị lan tỏa như thế nào ạ?
7: Vâng, thứ nhất là Sở Giáo dục Tạo Nghệ An cũng đã là hướng dẫn các nhà trường về cái việc tổng hợp về cái nhu cầu sử dụng sách, cũng như làm tốt cái công tác tuyên truyền để cho mỗi người dân, mỗi em học sinh hiểu được cái chính sách cao đẹp, chính sách nhân văn này của Đảng và Nhà nước. Và từ đó thì các nhà trường cũng có những cái lộ trình, bên cạnh các cái nguồn lực của nhà nước cấp thì các nhà trường cũng phải là hỗ trợ, các nhà trường cũng phải là tập trung để mà quyên góp cũng như là huy động các cái nguồn lực xã hội hợp pháp khác để mà bổ sung cái tủ sách cho nhà trường để các em có cái sách học trong những cái năm tiếp theo và giảm được cái gánh nặng cái phần nào về cái công sức cũng như là cái tiền của bố mẹ, của phụ huynh.
6: Vâng ạ. Vậy thì Sở sẽ tiếp tục chỉ đạo các cái địa phương và nhà trường thực hiện tốt cái chủ trương này trong thời gian tới như thế nào ạ?
7: Vâng. Để là thực hiện nghị định số 271 và công văn số 4369 của Bộ Giáo dục Đào tạo thì Sở Giáo dục Đào tạo tiếp tục có các cái văn bản chỉ đạo các nhà trường. Thì việc thứ nhất là như tôi đã nói đấy, tức là làm tốt cái công tác tuyên truyền để cho mỗi học sinh, mỗi người dân hiểu được cái lộ trình về cái việc là miễn giảm và cái cấp cái sách giáo khoa miễn phí sách giáo khoa cho học sinh, để là các gia đình cũng chủ động trong cái việc là mua sách cho con em, tránh cái trường hợp là như vừa rồi thì cũng có một số là phụ huynh là hiểu nhầm là ngay từ năm học 2006-2007 này thì tỉnh An Đồng miễn phí sách giáo khoa hoàn toàn, thì cái đó là chưa chính xác. Cái nội dung thứ hai thì chúng tôi cũng yêu cầu các nhà trường phải thống kê một cách cụ thể những cái học sinh mà có cái hoàn cảnh khó khăn, rồi những học sinh mà con em gia đình chính sách, để chúng ta có thể ưu tiên những em này có khi sách học trước. Cái thứ ba nữa, như tôi đã nói thì chúng ngoài cái việc là cái nguồn kinh phí của tỉnh, của nhà nước, thì cũng là đề nghị các nhà trường đưa cái nội dung này vào trong những cái vận động về cái công tác xã hội hóa, có thể chúng ta không ép buộc, nhưng chúng ta có thể là huy động các cái nguồn lực mà với các cái nhà hảo tâm và cái tổ chức chính

0: xã hội mà có sự quan tâm đến giáo dục thì đưa cái nội dung này vào để là chúng ta hỗ trợ sách giáo khoa vào cái thư viện để các em có thể dùng chung và cố gắng để đến là năm học 2019 2030 khi mà chúng ta miễn phí sách giáo khoa an toàn thì lúc đó là trong cái thư viện của nhà trường thì đã có đầy đủ cái sách để cho là tổng số lượng học sinh của toàn trường được học. Nếu là cấp bậc cấp học và cấp ngày ra trường thì trao trả lại, gửi lại và trả lại sách giáo khoa cho thư viện để là các em sau để được tiếp tục học. Đồng thời cũng có cái ý thức và có cái tuyên truyền cũng như là để các em tức là mượn sách giáo khoa thì phải là bảo quản sách tốt, không để là hư hỏng. Và nếu như các em giữ gìn được sách tốt thì như vậy là cái tài sản này trở thành một cái tài sản chung của nhà trường để không chỉ là một thế hệ học trò mà nhiều thế hệ học trò có thể là có sách giáo khoa để học. Và lúc đó thì phụ huynh cũng là giảm bớt được cái gánh nặng tài chính hàng năm phải là mua sách cho các em. Và như vậy là sẽ là các nhà trường chủ động trong cái nguồn học liệu và giúp cho các nhà trường sẽ là triển khai cái việc là thực hiện thành công cái chương trình giáo dục phổ thông 2018.
1: Như vậy là chủ trương miễn phí sách giáo khoa là một chủ trương mang rất nhiều ý nghĩa, là một chủ trương lớn của ngành giáo dục trong thời điểm hiện nay. Điều quan trọng nhất thì vẫn là cái cách thức triển khai và làm sao đó để phát huy được cái giá trị bền vững. Thì như những cái nội dung mà ông vừa trao đổi về cái chủ trương triển khai, cách thức triển khai của ngành giáo dục cũng như là cụ thể tại các địa phương, các trường học, thì cái vấn đề bảo quản, duy trì để sách được sử dụng lâu dài, đó là yếu tố quan trọng nhất. Cho nên công tác quản lý cần phải được tính toán một cách bài bản, khoa học và mang tính kỷ luật. Thì khi đó thì các cái bộ sách giáo khoa được sử dụng theo hàng năm sẽ không bị ảnh hưởng giảm về chất lượng, để không ảnh hưởng đến cái việc học tập, nghiên cứu và giữ gìn của các em ở những cái khóa tiếp theo. Vậy thì với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh và quá trình triển khai bài bản khoa học để trách nhiệm của ngành giáo dục, thì ông tin tưởng như thế nào về việc thực hiện chủ trương miễn phí sách giáo khoa sẽ thuận lợi và thành công, thưa ông Nguyễn Trọng Hoàn ạ?
0: Theo tôi thì với cái sự quan tâm rất đặc biệt của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và sự quyết tâm của ngành cũng như là cái việc triển khai một cách bài bản, khoa học, có lộ trình, và trong đó thì nhận được cái sự quan tâm rất lớn của người dân, của phụ huynh học sinh, thì chúng tôi tin tưởng rằng cái việc là miễn phí sách giáo khoa theo cái nghị quyết 2, theo cái nghị định 271 của chính phủ thì sẽ là thành công. Đến thời điểm này thì như chúng tôi nắm bắt tìm hiểu thì Nghệ An cũng là một trong những tỉnh là sớm triển khai cái nội dung này, và chúng tôi cố gắng để là trước năm học mới thì cái việc là một số cái đối tượng mà được miễn phí sách giáo khoa ở cái năm học 2026-2027 này thì có sách giáo khoa.
1: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn những trao đổi, chia sẻ của ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An trong chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay ạ.
0: Xin cảm ơn chương trình Dòng chảy sự kiện và hai MC Văn Hùng và Thủy Linh.
1: Vâng ạ.
2: Vâng ạ. Thưa quý vị, và lúc này thì kỹ thuật viên của chúng tôi cũng thông báo là đã có một quý vị khán thính giả gọi điện về với chương trình để cùng trao đổi ý kiến, và chúng ta sẽ cùng kết nối với vị thính giả đã liên lạc về cho chương trình ạ. Alo ạ.
3: Vâng ạ, xin chào chương trình ạ.
2: Vâng ạ, xin chào chị ạ. Chị có thể giới thiệu một chút về bản thân mình cũng như là cái điều mà chị muốn chia sẻ với chương trình ngày hôm nay ạ.
3: Vâng ạ, tôi là Mai, tôi đến từ xã Diễn Châu. Và ngày hôm nay thấy chương trình có nói về cái chủ trương miễn phí sách giáo khoa ấy.
1: Vâng ạ.
3: Thì bản thân tôi cũng thấy rất vui, bởi vì đầu năm mà cũng lo nhiều khoản cho con ấy, cho nên là thấy nếu mà được như thế thì gia đình cũng đỡ được một khoản, bởi vì như các anh chị biết thì đầu năm là tiền học rồi tiền ăn uống rồi tiền đồng phục sách vở rất là nhiều.
1: Đúng.
3: Nhưng
1: rồi.
3: Mà tôi đang có một cái băn khoăn, tôi đang rất muốn hỏi chương trình là không biết cụ thể năm nay ở Nghệ An mình thì thực hiện như thế nào, bởi vì hiện tại thì tôi cũng đã mua sách cho con rồi, sau khi mà mua sách xong thì tôi mới biết là có cái chủ trương này. Anh chị có thể cho thêm tôi cái thông tin để tôi biết hiểu rõ hơn được không ạ?
1: Vâng, chắc là chị đã theo dõi chương trình, nhưng mà những cái thông tin mà chúng tôi cập nhật cũng như là những cái trao đổi của vị khách mời vừa rồi thì chị chưa được nghe một cách đầy đủ. Tức là khi mà có cái chủ trương này thì đúng là rất nhiều phụ huynh nghĩ rằng là

0: sẽ được miễn phí hoàn toàn sách giáo khoa từ năm học này luôn. Và rất là nhiều phụ huynh đã mua sách giáo khoa cho con thì có băn khoăn là bây giờ mua rồi thì có trả lại được không, hay là nhà trường có
1: đúng đúng
0: hoàn tiền
1: vâng
0: lại hay không. Thì như vị lãnh đạo của ngành giáo dục, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo vừa thông tin thì là chúng ta có lộ trình, tức là ngay từ năm học 2026-2027 này thì chúng ta mới thực hiện ở giai đoạn đầu, tức là mới chỉ khoảng có khoảng 200 bộ sách cho 200 học sinh ở những cái địa bàn
1: vùng
0: khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa và những cái gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, những cái gia đình mà những cái em học sinh mà không có điều kiện để mà có thể chuẩn bị sách giáo khoa mới. Thì đó là lộ trình đầu tiên. Còn sau đó thì ở những năm tiếp theo, năm học tiếp theo thì sẽ lại tiếp tục có những cái bộ sách mới cho những em học sinh mới. Và đến năm học 2029-2030 thì sẽ 100% học sinh ở các cấp học ở Nghệ An sẽ được miễn phí sách giáo khoa. Chị đã rõ chưa ạ?
2: Vâng ạ, tôi rõ ạ.
0: Vâng, vậy thì cũng nhân tiện chương trình này thì chị đánh giá và suy nghĩ như nào về cái chủ trương miễn phí sách giáo khoa, thưa chị?
2: Tôi thấy rất là nhân văn, bởi vì là trước hết là giảm được một cái khoản chi phí rất lớn cho gia đình.
0: Đúng
2: nhất là những mà nhà mà có 2 đến 3 cháu giống như nhà tôi.
0: Vâng.
2: Và tôi thấy có một điều này cũng rất là ý nghĩa với những cái gia đình mà khó khăn ấy, các cháu ở vùng sâu, vùng xa ấy. Và nếu nó được thực hiện thì tôi nghĩ là phụ huynh như chúng tôi là rất rất ủng hộ luôn ạ.
0: Vâng, rất là tuyệt vời. Và rõ ràng là từ cái chủ trương miễn học phí trước đây và bây giờ thì đến miễn phí sách giáo khoa thì chúng ta đã thấy được là cái chính sách an sinh xã hội đang ngày càng gần gũi hơn, thiết thực hơn và thực tế hơn. Và đồng thời cũng khẳng định cái giá trị ý nghĩa nhân văn của các chính sách mà Đảng và Nhà nước dành cho nhân dân. Một lần nữa xin cảm ơn chị Mai đã gọi điện tương tác với chương trình ạ. Xin chúc chị sức khỏe ạ.
1: Vâng ạ.
2: Cảm ơn anh chị rất nhiều ạ.
0: Thưa quý vị và các bạn, một chủ trương dù đúng đắn và nhân văn đến đâu thì thước đo cuối cùng vẫn là hiệu quả khi đi vào đời sống. Để miễn phí sách giáo khoa trở thành một chính sách bền vững không phải bài toán một lần rồi xong, chúng ta phải đối mặt với không ít thách thức. Đó là bài toán về nguồn lực ngân sách, làm sao để bố trí nguồn vốn ổn định trong dài hạn. Đó là cơ chế đấu thầu, in ấn, phát hành, làm thế nào để chống lãng phí tiêu cực, đảm bảo sách đến tay học sinh đúng chất lượng, đúng tiến độ trước khai giảng.
1: Vâng, đặc biệt là mô hình tủ sách dùng chung, làm thế nào để xây dựng một cái quy trình quản lý tái sử dụng sách giáo khoa hiệu quả qua các năm học để tránh cái tình trạng là dùng một lần rồi bỏ, gây lãng phí ngân sách nhà nước. Để mà giải quyết đồng bộ những thách thức vừa nêu thì chúng ta cần những giải pháp đột phá và đồng bộ về mặt cơ chế cũng như là chính sách. Đó là sự kết hợp ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và xã hội hóa.
0: Hoàn toàn đúng như vậy. Và về quy chuẩn sách giáo khoa thì cần thiết kể mà sách là mang tính bền vững, hạn chế việc viết, vẽ trực tiếp vào sách để tái sử dụng nhiều lần. Đồng thời thì cần nâng cao vai trò của thư viện trường học trong việc quản lý tủ sách dùng chung và giáo dục học sinh ý thức bảo vệ sách.
1: Thưa quý vị khán thính giả, trao đi một cuốn sách là gieo mầm một tương lai. Và chủ trương miễn phí sách giáo khoa thì không chỉ đơn thuần đó là cái sự hỗ trợ về mặt vật chất, mà quan trọng hơn đó là thông điệp mạnh mẽ về sự quan tâm của toàn xã hội đối với thế hệ tương lai.
0: Mỗi trang sách được trao tận tay các em nhỏ nơi vùng cao hẻo lánh hay trong những xóm trọ công nhân nghèo sẽ nâng bước các em trên con đường tìm kiếm tri thức, mở ra những cơ hội mới cho cuộc đời. Dù phía trước vẫn còn những khó khăn trong việc cân đối nguồn lực và hoàn thiện cơ chế vận hành, nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của toàn xã hội, chúng ta tin tưởng rằng chủ trương nhân văn này sẽ sớm được hiện thực hóa một cách đồng bộ, căn cơ và bền vững.
1: Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Dòng chảy sự kiện kỳ này cũng đã hết. Một lần nữa thì xin được cảm ơn ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, vị khách mời của chương trình ngày hôm nay đã cùng tham gia với chương trình và mang đến những cái chia sẻ rất là thiết thực. Và cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình hôm nay. Trước khi nói lời chào tạm biệt, tôi xin kính mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Vươn cao Việt Nam

0: chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
1: Biên tập viên Hữu Đức cùng phát thanh viên Doanh Nhi xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay sẽ giới thiệu những thông tin về nhóm máu, cách xác định nhóm máu và những lợi ích khi bạn biết nhóm máu của mình. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quý thính giả thân mến, máu được chia thành nhóm dựa trên các carbon, hydrat và protein đặc thù trong hồng cầu, đó là các nhóm O, A, B, AB. Khi bị bệnh, bị thương hay khi mổ, mất máu nhiều cần phải bù lại bằng máu của những người cho, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Vì lý do chưa rõ, máu nhóm này có thể tương hợp nhưng cũng có thể chống lại nhóm kia. Người nhận chỉ có thể nhận những máu tương hợp với mình. Khi bạn gặp nguy hiểm, các bác sĩ phải biết bạn ở nhóm máu nào mới có thể tiếp máu cho bạn. Vì thế, bạn phải ghi sẵn nhóm máu của mình có thể nhận được. Cụ thể hơn, nhóm O có thể truyền cho cả 4 nhóm, nhưng lại chỉ nhận được máu của người cùng nhóm O. Nhóm AB có thể truyền cho cả 4 nhóm, nhưng chỉ nhận được nhóm AB. Nhóm A nhận được A và O, nhưng chỉ cho được A và AB. Nhóm B nhận được B và O, nhưng chỉ cho được B và AB. Đó là cơ sở để truyền máu. Trước đây, trong điều tra tội phạm, người ta cùng phân tích vết máu trên hiện trường với máu của nghi can để so sánh, xem nghi can đó có thể là tội phạm không. Phương pháp đó cho thấy không đủ độ tin cậy mà chỉ dùng sơ bộ để loại trừ nghi can. Hiện nay, phương pháp phân tích ADN chính xác hơn rất nhiều vì nếu cùng nhóm máu có thể có nhiều người, cùng ADN thì chỉ có một mà thôi. Nếu bạn biết nhóm máu của mình thì có lợi ích gì? Qua thống kê, người ta thấy rằng nhóm máu cũng liên quan đến khả năng mắc một bệnh nào đó. Đối với bệnh ung thư chẳng hạn, thì nhóm O ít có nguy cơ nếu mắc bệnh diễn biến chậm. Nhóm A ngược với nhóm O, nhóm B gần giống nhóm O, trừ khi gia đình có người mắc bệnh mang tính di truyền. Nhóm AB tương tự nhóm A, nhưng có thể trầm trọng hơn, tỷ lệ tử vong cao. Biết được điều đó, căn cứ vào nhóm máu, có thể chú ý thường xuyên hơn đến tình trạng sức khỏe của mình để sớm phát hiện bệnh, đồng thời loại trừ nguyên nhân từ việc kiêng cữ các món ăn cho đến phong cách sống. Ngoài ra, cũng qua thống kê, người ta còn phát hiện nhóm máu có ảnh hưởng cả đến tính cách. Biết nhóm máu của mình có thể phát huy sở trường, khắc phục sở đoản cũng như biết được người công tác với mình, hướng nghiệp cho con cái, song cũng chỉ là một yếu tố để tham khảo. Ví dụ các nhà tâm lý đưa ra nhận xét, nhóm O mạnh mẽ, tự tin, quyết đoán, thực tiễn và có đầu óc chiến lược, có tính hướng ngoại. Nhóm A nhạy cảm, ưa sự hoàn thiện, thích sáng tạo, có tính hướng nội và hay bảo thủ. Nhóm B có khả năng độc lập suy nghĩ, linh hoạt trong ứng xử, có đầu óc tổ chức nhưng tự cao và dễ hành động bột phát. Nhóm AB thụ động, dễ thỏa mãn với hoàn cảnh, dễ hòa đồng và cảm thông với mọi người nhưng phản ứng chậm và không thích đổi thay. Thường thì nói đến nhóm máu thì chúng ta chỉ hay quan tâm đến đó là nhóm A, B, AB hay O và loại cộng hay trừ. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng nhóm máu chính xác của bạn phức tạp hơn thế nhiều. Nguyên nhân là vì hồng cầu trong máu của chúng ta được bao phủ bởi các kháng nguyên. 600 loại đã được xác định là chỉ chiếm 1/4 kháng nguyên hay gặp và chúng được truyền từ cha mẹ sang con cái. Thông thường sẽ chia 35 kiểu nhóm máu mà phổ biến nhất là ABO và RH. Trong số 61 kháng nguyên RH thì kháng nguyên D là kháng nguyên quan trọng nhất. Trong thực tế, khi tiến hành truyền máu, chúng ta chỉ tiếp nhận hồng cầu tương ứng với kháng nguyên thuộc nhóm ABO và RH mà thôi. Nhưng những người mang nhóm máu A, B, O sẽ sản xuất kháng thể chống lại kháng nguyên A hoặc B không có nguồn gốc từ cơ thể họ. Có nghĩa là những người nhóm máu A thì không thể nhận nhóm máu B và ngược lại. Những người mang nhóm máu O thiếu kháng nguyên A, B nên sản xuất kháng thể chống lại cả hai, trong khi đó người nhóm máu AB lại không xuất hiện kháng thể. Được giải thích tương tự như thế thì người không mang kháng nguyên D không nhận nhóm máu chứa nó. Nói tóm lại nhóm máu O cộng, nhóm máu O có kháng nguyên D hay RH cộng là nhóm máu cho được rất nhiều, còn nhóm AB cộng nhận được nhiều nhất. Ngoài ra, người mang nhóm máu O cộng ít có nguy cơ suy giảm trí nhớ. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng nhóm máu có thể tác động lớn lên não khi bạn già đi. Tuy nhiên, những người có nhóm máu O cộng có nhiều chất xám hơn những người nhóm máu A, B hoặc AB. Vì vậy, sẽ giúp những người sở hữu nhóm máu trên có khả năng chống lại căn bệnh như Alzheimer. Nghiên cứu tiết lộ, nhóm máu đóng vai trò trong phát triển hệ thần kinh và có ảnh hưởng đến nguy cơ suy giảm nhận thức. Vì vậy, sau khi phân tích các kết quả của 186 hình ảnh quét chụp cổng hưởng từ của những người khỏe mạnh, các nhà khoa học đã phát hiện ra vấn đề này. Như vậy, nhóm máu O cộng không phải là một nhóm máu hiếm. Bạn nên chủ động tìm hiểu thêm và dắt túi những kiến thức cần thiết về nhóm máu của mình để phòng khi cần thiết dùng đến. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc lựa chọn đúng thực phẩm và đồ uống phù hợp với từng nhóm máu của mình có thể giúp họ ngăn ngừa các nguy cơ đó. Nhóm máu A. Những người có nhóm máu A thường rất khó kiểm soát căng thẳng và có hệ miễn dịch rất nhạy cảm. Hai điều này có thể ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của họ. Do đó, họ phải ăn và uống những thực phẩm và thức uống giúp tăng cường miễn dịch, giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng. Thức uống phù hợp: trà xanh, trà cúc vạn thọ, trà cỏ xạ hương và trà hoa nhài. Những loại trà có thể giúp họ thư giãn và giảm căng thẳng. Thực phẩm phù hợp: thịt gà, cá và thịt cừu. Nên ăn nhiều cà rốt, đào, rau xanh lá, quả sung, đào, lê, tỏi, bông cải xanh và bơ, tránh các sản phẩm sữa và trứng, gạo trắng. Nhóm máu B. Những người có nhóm máu B dễ tăng cân, mệt mỏi, khó ngủ và khả năng đốt cháy calo chậm. Thức uống phù hợp: trà chanh, trà sâm, trà cơm cháy, trà đỏ hoặc trà chanh. Những loại trà có thể làm tăng sự trao đổi chất, giảm mệt mỏi và cũng giúp ngủ ngon vào ban đêm. Thực phẩm phù hợp: người nhóm máu B cần ăn nhiều dứa, chuối, nho và rau màu xanh lá cây, ăn nhiều cá và thịt cừu, gà tây. Sữa và trứng là an toàn cho nhóm máu B vì họ có thể tiêu hóa chúng một cách dễ dàng mà không bị tích lũy dưới dạng mỡ. Nhóm máu AB, những người thuộc nhóm máu này rất giàu trí tưởng tượng và có trực quan tốt. Họ có thể kiểm soát căng thẳng tốt nhưng ham muốn tình dục thấp. Do đó, họ phải tránh xa cà phê và thay thế bằng trà. Nhóm máu O, những người thuộc nhóm máu O dễ bị trào ngược axit dạ dày và các vấn đề liên quan đến khó tiêu, nhưng họ lại kiểm soát căng thẳng tốt, họ cũng nên tránh xa cà phê, thay thế bằng trà. Thức uống phù hợp: trà gừng, trà nhân sâm, trà xanh. Đây là những loại trà rất tốt cho hệ tiêu hóa và giảm kích ứng dạ dày. Thực phẩm phù hợp: những người có nhóm máu này cần một chế độ ăn uống giàu protein như thịt, thịt gà. Họ cũng cần ăn nhiều trái cây, rau quả và hải sản. Trung bình mỗi ngày, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cần tối thiểu 1.500 đơn vị máu để cung cấp cho nhu cầu cấp cứu và điều trị tại 180 bệnh viện ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Riêng nhóm máu O phải cần tối thiểu 45% tổng lượng máu, tương đương gần 700 đơn vị máu mỗi ngày. Như vậy, nhóm máu O sẽ chỉ đảm bảo cung cấp trong 2-3 ngày tới, khiến hàng trăm người bệnh thấp thỏm chờ máu. Tình trạng khan hiếm nhóm máu O cũng xảy ra tương tự tại nhiều địa phương như Thanh Hóa, Bệnh viện Truyền máu Huyết học Thành phố Hồ Chí Minh. Theo tính toán, từ nay đến Tết Nguyên đán, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cần 60.000 đơn vị máu để phục vụ điều trị, trong đó cần 30.000 đơn vị nhóm máu O. Tuy nhiên, đây cũng là dịp người dân, học sinh nghỉ Tết dài nên lượng thiếu hụt rất lớn. Trong cộng đồng, người có nhóm máu O chiếm khoảng 45% dân số. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Trạm cảm xúc.
3: Trạm cảm xúc.
4: Thưa quý vị thính giả, biển từ lâu vẫn là một mạch nguồn bất tận trong âm nhạc Việt Nam. Có những bài hát ca ngợi biển cả bao la, có những giai điệu gắn với những chuyến ra khơi và cũng có những khúc tình ca lấy biển làm chứng nhân cho những nỗi niềm thầm lặng. Và giữa vô vàn các ca khúc viết về biển thì nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn đã để lại một dấu ấn riêng.
5: Trong phong cách sáng tác của ông, biển là một không gian thấm đẫm tình yêu. Đó là tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương và cả khát vọng được cống hiến. Điều đó được thể hiện rõ nét qua ca khúc Sao Biển, một lời tự sự nhẹ nhàng, một bản tình ca thì thầm giữa biển đêm. Trong chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc này. Xin mời quý vị thính giả cùng nghe.

0: Vâng, thưa quý vị, một không gian biển đêm bao la đầy mê hoặc, khiến người nghe như được thả hồn theo con sóng, theo ánh trăng và cả một tình yêu nồng nàn mà lặng lẽ. Và có lẽ chính sự lặng lẽ ấy đã khiến tình yêu trở nên sâu đậm. Về ca khúc này, chúng ta sẽ đến với những dòng cảm xúc sau của vị thính giả có tên là Lệ Thu.
1: Lần đầu tiên tôi nghe bài hát Sao Biển, tôi thật sự ấn tượng bởi ca từ và giai điệu đã dẫn dắt người nghe vào một không gian vừa lãng mạn vừa hào hùng. Biển cả trong ca khúc thẳm sâu dịu dàng, lặng lẽ như một lời tự tình. Và Sao Biển, một tựa đề ngắn gọn, chỉ vỏn vẹn hai chữ nhưng lại mở ra một không gian mênh mang. Tựa đề này liên tưởng đến ngôi sao của biển đêm, thứ ánh sáng nhỏ nhoi nhưng bền bỉ, soi rọi mặt sóng, làm bạn đồng hành cho những con tàu lênh đênh giữa đại dương. Tác giả đã nhân hóa Sao Biển, một sinh vật nhỏ, thành hình ảnh ẩn dụ cho chính tâm hồn của con người đang mang những nỗi nhớ thương đầy thầm lặng. Đây là lời tự sự, cũng là tiếng lòng chung của những người con yêu biển, yêu quê hương.
0: Sự kết nối giữa tình yêu đôi lứa, tôi yêu em, và tình yêu thiên nhiên hùng vĩ, tôi yêu biển, không hề gượng ép mà lại rất tự nhiên, tạo nên một bức tranh thơ mộng nhưng cũng chất chứa nhiều triết lý. Hình ảnh mái chèo rẽ sóng trong đêm hay con tàu mang khát vọng gợi lên vẻ đẹp của hoạt động lao động trên biển với sự kiên cường, nỗ lực vượt qua thử thách. Tình yêu ở đây là sự đồng hành, cùng nhau đối mặt với sóng gió. Để rồi ca khúc đã chuyển mạch, đi từ tình yêu cá nhân sang tình yêu tổ quốc, là một điểm nhấn nghệ thuật đặc sắc. Vì quê hương, vì quê hương, thuở còn bom đạn. Câu hát này kéo người nghe về một quá khứ hào hùng, nơi những tình cảm riêng tư được hòa quyện vào tình yêu lớn lao dành cho đất nước.
1: Phần điệp khúc cất lên trong một tiếng lòng thổn thức. Sao nhớ ai vì đâu không nói, sao thương ai vì đâu không nói, hãy nói đi.

Thưa quý vị, với giai điệu da diết và lời ca đầy chất thơ, ca khúc Sao Biển nhắc nhớ mỗi chúng ta về tình yêu quê hương đất nước, về sự kiên cường của con người miền biển và trên hết là về giá trị vĩnh cửu của những cảm xúc chân thành. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Trạm Cảm Xúc đã hết. Xin kính chào quý vị thính giả.

xin chào các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Đi Vô Ăn Chi. Thời tiết ở Nghệ An thì mỗi khi bước chân ra khỏi nhà thì cảm giác như là bị nướng chín đấy, rất là nóng. Nhưng mà nóng thì nóng, mà ăn thì vẫn phải ăn. Ngày hôm nay cùng theo chân Ngọc Thông đi ăn gì ở trung tâm của Nghệ An mọi người nhé. Bây giờ chúng ta cùng đi thôi. Quán Châu Lớn của bà Lan này có tuổi đời lên đến 46 năm đó các bạn ạ. Nhưng mà mọi người biết không, con của bà Lan đấy chính là Dược Sĩ Tiến mọi người ạ. À không, đó chính là bác Hoàng.

0: nhá, bác ấy là chủ tịch hội đầu bếp Nghệ An luôn, nên những cái món lớn ở đấy tẩm ướp đối với bản thân mình thì thấy rất là vừa vặn, vừa miệng, hấp dẫn. Mời các bạn ăn nhá. Đúng thật quý vị và các bạn ạ, để có một món lớn ngon thì không phải phụ thuộc ở những con lớn, mà đến cả những cái nước dùng người ta cũng có những cái bí kíp rất là riêng nhá. Nên ai muốn thưởng thức thì có thể tới tại cháo lớn Ba Lán để thưởng thức mọi người nhá. Sau khi chúng ta vừa thưởng thức một bữa sáng ngon miệng với món lươn thì ngay bây giờ chúng ta cần phải giải nhiệt với một không gian xanh mát ở quán Trà Lá đường Nguyễn Sơn mọi người nhé. Cùng theo chân Ngọc Thống nào. Minh Tròn giải nhiệt bằng cách gọi một ly trà lai mọi người nhé. Với cảm nhận đồ uống của mình ở đấy thì vì trà thánh nhẹ, không gian thì xanh mát, phù hợp cho mọi người học tập này, nói chuyện này, không gian ở phía trong ấy, mình thấy các bạn học rất là nhiều. Ở bên ngoài này thì mọi người đang trao đổi nói chuyện, đúng thật là còn gì bằng việc là ngồi trong bóng mát, xung quanh là cây xanh, yên tĩnh, thưởng thức một ly trà lai, giảm nhiệt ngày hè, thật là sảng khoái. Và bây giờ chúng ta đã đến với địa điểm tiếp theo. Mình có rủ thêm đồng đội của mình nhé, để khám phá một quán ăn vặt vỉa hè nằm ở đường Hồng Bàng, phường Thanh Vinh mọi người ạ. Cùng nhau khám phá quán ăn vặt này nhé, đó chính là quán Ốc Nhung. Sau một lúc chờ đợi thì bọn mình đã lên được phún của bò ốc nhá. Ốc biếu này, ốc sao này, ốc con luộc này, đấy, có cả giò, sách bò và đặc biệt là ném chúa ăn với lá cóc
1: và thêm rau thơm nữa nha mọi người nha.
0: Người cái bắt ruột thôi thì mình đã cảm thấy là cả cái vị giác ở trong mình đã trỗi dậy rồi. Thì bây giờ mời mọi người cùng thưởng thức với anh em một mình nhé.
1: Let's go.
0: Anh thấy ốc ở đây nè.
2: Ốc ở đây con to béo đều.
0: Đặc biệt là cái nước ốc ở đấy người ta dùng đầm vị đấy anh nhỉ.
1: Vì
0: nó có vị cái cái của ớt tươi này, vị thơm thơm của xả.
2: Mà ốc sao thì riêng với ốc sao là phải sao về về dưa đấy, có tí dưa này mới thơm, mới bùi được thơm ngon. Em ăn đi con ốc biếu.
0: Anh thấy ốc biếu ở đấy đắng
2: to béo.
0: Con ốc biếu luộc ở đấy ấy, nó rất là to và cái ốc này đều nhau luôn á. Lúc mà anh em bọn mình thưởng thức thì nó có thơm mùi của ớt cây tươi đó, vì đầm đầm của sả và cái trong cái nước luộc này người ta cũng giá giảm một tí cái giá vị rồi đúng không?
2: Đúng
0: nên là cái rất là vừa vặn nhá.
2: Ăn ốc biếu này có cái nước này ngon này, em húp cái nước này ăn ngọt mà thơm. Em ăn con ốc sao này
0: đó, ốc sao đấy để ý là họ vẫn bỏ nhiều dưa mọi người này đó, dưa này ăn bùi bùi thơm thơm lắm.
2: Mà trước mắt mình đánh giá cái điểm công đầu tiên cho quán là cái nồm xích bò ở đấy là nhìn bắt mặt. Cái đĩa xích bò họ đưa ra là nhìn thấy bắt mặt rồi. Có rau này, củ quả họ bóp cồn đều lên này, cái nước chấm này, linh hồn này. Mời mọi người nhá.
0: Khi họ bóp ấy, cái giá vị nó hoa quyền vào trong miếng xích bò rồi, nên nó xích bò nó không còn màu trắng nữa. Đấy, nó ngả sáng cái màu hồng hồng ngón như thế này. Rất là đầm vị luôn, chấm thêm cái bát rút chúa ở đấy người ta đánh cũng rất là êm. Đây, chấm rất là phù hợp. Đấy, mình chỉ chấm nhẹ nhẹ thôi, tối mình còn phải đi chơi với bạn gái nữa. Nước chấm nó sẽ góp phần quan trọng trong món ăn mọi người nhé. Nên là bất kỳ chúng ta muốn chế biến cái gì, nhất là về cả cái món luộc thế này, nước chấm nó sẽ chiếm tầm khoảng 8 phần về cái phần luộc. Đấy, mọi người ai muốn trải nghiệm thì đến tại Hồng Bàng nhá. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đi uống nước chè Đu Điền.
2: Chuẩn ba luôn, mùa hè đúng không, phải nước chè đúng không?
0: Đi. Sau một ngày trải nghiệm ở trung tâm của Nghệ An thì điểm hạ cánh cuối cùng của anh em mình đấy chính là quán nước ở cạnh Bưu Điền tỉnh mọi người nhé. Chúng ta ngồi đấy để nhìn ngắm phố phường về đêm mọi người ạ.
1: Cả ngày nắng nóng đúng không, làm việc vất vả đúng không?
0: Đúng rồi
1: nhé. Bây giờ quay về đêm anh em mình ngồi một quán nước chè vỉa hè, nói chuyện như kiểu đi, vui vẻ không?
0: Vui vẻ.
1: Cảm sống như cuộc sống như tích cực hơn kiểu nữa.
0: Như vậy là chúng ta cũng đã trải nghiệm xong một ngày khám phá ẩm thực ở khu trung tâm của Nghệ An rồi. Và dù thời tiết có nắng nóng như thế nào thì chỉ cần chọn đúng nơi, chơi đúng chỗ thì chúng ta có thể trải nghiệm một ngày thật là sảng khoái đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Và nếu các bạn đang ở Nghệ An thì còn chần chờ gì nữa, hãy thử khám phá giống anh em bọn mình xem nhé. Đảm bảo là nó là phụ, vui là chính. Thời lượng của chương trình Đi Món Chi cũng đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kỳ sau. Xin chào.

0: Indonesia chính thức gỡ bỏ thuế chống bán phá giá với nhựa PPH Việt Nam. Nghệ An tăng tốc hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, Ủy ban chống bán phá giá Indonesia vừa chính thức quyết định chấm dứt điều tra và không áp thuế chống bán phá giá đối với nhựa PPH từ Việt Nam cùng 7 quốc gia khác.
0: Quyết định được đưa ra sau khi KADI cân nhắc lợi ích quốc gia, bối cảnh kinh tế và việc đảm bảo nguồn cung cho ngành hạ nguồn. Trước đó, dù kết luận biên độ phá giá của doanh nghiệp Việt Nam từ 7,07% đến 17,32%, nỗ lực phối hợp phản biện quyết liệt của Cục Phòng vệ Thương mại và Doanh nghiệp đã mang lại kết quả tích cực. Đây là thắng lợi quan trọng giúp bảo vệ kim ngạch xuất khẩu vốn đạt trên 200 triệu đô la Mỹ trong năm 2024. Cục khuyến nghị doanh nghiệp tránh tăng trưởng quá nóng để hạn chế nguy cơ bị điều trả lại.
1: Thưa quý vị, Nghệ An đang nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Để từng thửa đất có thông tin đầy đủ, chính xác và được cập nhật trên hệ thống, các địa phương đang huy động tối đa nhân lực, tranh thủ từng ngày, từng giờ.
0: Tại xã Văn Kiều, các tổ công tác không chỉ làm việc trong giờ hành chính, mà còn về tận các xóm vào buổi tối ngày nghỉ, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến kê khai rà soát xác nhận thông tin. Việc công khai bản đồ địa chính tại nhà văn hóa xóm giúp người dân dễ dàng đối chiếu thửa đất của mình. Tuy nhiên, khối lượng công việc phía sau là rất lớn, từ 127 tờ bản đồ địa chính và 44 tờ bản đồ nông nghiệp. Cán bộ xã phải rà soát đối chiếu từng thửa đất. Đến nay, xã đã nhập dữ liệu đồng bộ được gần 27.000 trên 51.000 thửa đất và phấn đấu hoàn thành 24.000 thửa đất còn lại vào trung tuần tháng 10 tới. Ông Trần Văn Sao, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Kiều, tỉnh Nghệ An chia sẻ thêm.
2: Chúng tôi làm thứ bảy, cả chủ nhật, tránh thủ làm cả vấn đề quá cái thực hiện cái kế hoạch 2959 ấy. Thì tin tưởng rằng là công tác của quản lý đất đai trong thời gian tới rất thuận lợi. Thứ nhất là trong cái quản lý hành chính thì xã cũng đã có cái đồng bộ dữ liệu rồi. Thì cả cái ngành tập trung để thực hiện theo một dữ liệu chung. Thứ hai là người dân, thì cả cái hành chính nó rất thuận lợi.
0: Không chỉ nỗ lực từ cơ sở, các đơn vị chuyên môn của ngành nông nghiệp và môi trường cũng đang tăng cường lực lượng trực tiếp xuống địa bàn hỗ trợ các xã phường. Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Thanh Chương tỉnh Nghệ An cho biết.
3: Chi nhánh cũng đã phối hợp với xã giao chỉ tiêu hàng tuần hàng tháng để đẩy nhanh được cái dữ liệu cập nhật đầy đủ thông tin. Ngoài ra khi vướng mắc thì các xã cũng liên hệ qua Zalo, qua điện thoại, qua tin bưu thì anh em cùng hỗ trợ nhiệt tình.
0: Theo số liệu cập nhật đến ngày 7 tháng 8 năm 2026 trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai VNList, Nghệ An đã có gần 2.195.000 thửa đất được đồng bộ, trong đó gần 1.263.000 thửa đã đạt tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống. Trên hệ thống phần mềm địa phương VBDLIS của địa phương, tổng số thửa đất có trong cơ sở dữ liệu đã đạt gần 2.305.000 thửa, trong đó gần 1.815.000 thửa đã đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống. Ông Lê Quang Huy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An nhấn mạnh.
4: Sở đã chỉ đạo ứng dụng các công cụ kiểm tra, đối soát và chuẩn hóa dữ liệu nhằm phát hiện các trường hợp thiếu thông tin này, trùng lập này, rồi sai khác này, giữa hồ sơ giấy và dữ liệu số, tiếp tục đẩy mạnh kết nối này, liên thông hệ thống thông tin đất đai với hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, cơ quan thuế và các cơ sở dữ liệu quốc gia, tạo nền tảng để thực hiện cái dịch vụ công trực tuyến, giảm thời gian giải quyết hồ sơ, tăng tính minh bạch.
0: Chuyển đổi từ hồ sơ giấy sang hệ thống dữ liệu số hóa là quá trình phức tạp, nhưng khi dữ liệu chính xác, việc quản lý sẽ minh bạch và thuận tiện hơn. Nghệ An đang quyết tâm biến nguồn dữ liệu này thành nền tảng quan trọng cho một hệ thống quản lý đất đai hiện đại và hiệu quả.
1: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Chị Quỳnh Nga và chị Liên Mai, xin chào các bạn nhỏ yêu quý. Chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình phát thanh thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Các em thân mến, như vậy là chúng ta đã sắp sửa bước vào năm học mới, thời gian trôi thật là nhanh, chẳng mấy chốc là chúng ta lại đến ngày khai giảng, bước vào một năm học mới.

0: 2026-2027.
1: Thời gian không chờ đợi bất cứ một ai, do vậy các em hãy phân bổ thời gian trong dịp này một cách hợp lý để vừa học vừa chơi, ôn lại một số kiến thức cơ bản, đặc biệt là tạo lập được một nếp quen mới.
0: Đúng vậy, đó là những lời gửi gắm vào đầu chương trình. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với những nội dung của chúng ta ngày hôm nay nhé. Đầu tiên là những thông tin hữu ích đáng quan tâm. Tiếp đó thì chúng ta sẽ bàn về cách xây dựng nếp sinh hoạt cho năm học mới nhé.
1: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin hữu ích đáng quan tâm nhé.
0: Mới đây, cầu truyền hình chung kết năm English Challenge 19 đã diễn ra đầy gay cấn và kịch tính với sự tranh tài của 4 gương mặt xuất sắc nhất. Trải qua 4 phần thi đòi hỏi kiến thức, vốn tiếng Anh, khả năng tranh biện và sự nhanh nhạy, các thí sinh đã làm nên một trận tranh tài đầy cảm xúc. Kết quả, thí sinh Trần Đức Anh, trường tiểu học Cầu Xá, xã Quỳnh Lưu đã xuất sắc giành ngôi vô địch 19. Tiếp đó, Tiến Đạt, trường tiểu học Bến Thủy giành giải nhì. Hai thí sinh Anh Kiệt, trường tiểu học Trung Đô và Hoàng Sơn, trường tiểu học Quỳnh Châu A giành giải ba.
1: Trung tuần tháng 8, cuộc thi Lối Sống Xanh, Đại sứ Năng Động Bảo vệ Môi trường dành cho học sinh đã được triển khai. Để tham gia cuộc thi, các bạn nhỏ sẽ quay clip giới thiệu sản phẩm do chính mình sáng tạo, từ vỏ hộp sữa đã qua sử dụng, từ việc phân loại, tái sử dụng vỏ hộp để làm thành những vật dụng hữu ích, các bạn sẽ lan tỏa thông điệp sống xanh và chung tay bảo vệ môi trường. Cuộc thi sẽ có nhiều giải thưởng hấp dẫn cùng giấy chứng nhận dành cho các cá nhân, nhóm thí sinh xuất sắc.
0: Tuần qua, đội tuyển Olympic Trí tuệ Nhân tạo Việt Nam đã trở về nước sau hành trình tham dự Olympic Trí tuệ Nhân tạo Quốc tế 2026 với thành tích ấn tượng. 7 trên 8 học sinh đoạt huy chương, trong đó có 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Đây là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam tham dự sân chơi này. Thành tích trên đã khẳng định năng lực, tư duy sáng tạo và khả năng tiếp cận công nghệ mới của học sinh Việt Nam.
1: Vào tháng 8 này, giải bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2026 sẽ diễn ra tại Quảng Ngãi với sự tham dự của 28 đội bóng đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước. Giải được tổ chức ngày 12 đến 25 tháng 8 năm 2026. Tại nhà thi đấu Trường Liên, cấp thành phố giáo dục quốc tế Quảng Ngãi, các đội được chia thành 7 bảng, mỗi bảng 4 đội và thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm. Sau vòng bảng, 16 đội có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 1 trên 8, tiếp tục tranh tài ở các vòng tứ kết, bán kết và chung kết. Đáng chú ý, Nghệ An có 2 đại diện tham dự giải U9 Sông Lam Nghệ An và U9 TNT Nghệ An. Đây sẽ là cơ hội để các cầu thủ trẻ được thi đấu, cọ sát và thể hiện tài năng trên sân cỏ.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, từ năm học 2026-2027, học sinh các trường phổ thông sẽ được tự nguyện đăng ký ít nhất một môn thể thao và một loại hình nghệ thuật hoặc một nhạc cụ phù hợp với sở thích, năng lực và sức khỏe. Việc tham gia không bắt buộc, không dùng để đánh giá kết quả học tập, không làm tăng thời lượng học chính khóa và không được ép buộc phụ huynh đóng góp kinh phí. Các trường có thể tổ chức hoạt động thông qua câu lạc bộ, hoạt động trải nghiệm, ngày hội thể thao, nghệ thuật giúp học sinh rèn luyện sức khỏe và phát triển năng khiếu.
1: Các em thân mến, thông tin vừa rồi đã kết thúc phần những thông tin hữu ích đáng quan tâm ngày hôm nay. Tiếp tục chương trình thì chị Quỳnh Nga và chị Lê Mai sẽ dành tặng các em ca khúc Chào Buổi Sáng, sáng tác Nguyễn Dân do bạn Ngọc Hà thể hiện.

0: Kem thân mềm chúng ta vừa cùng thư giãn với một giai điệu đầy năng lượng và giàu cảm xúc. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ đến với những lưu ý để nhanh chóng trở lại nền nếp sinh hoạt và học tập sau kỳ nghỉ hè nhé. Sau những ngày nghỉ hè, đến lúc chúng ta quay trở lại với nếp sinh hoạt thường ngày, chúng ta sẽ phải làm bài tập, phải dậy sớm để đến trường. Trong khi với kỳ nghỉ hè, chúng ta sẽ được dậy muộn hơn một chút, ăn uống cũng thoải mái hơn về mặt giờ giấc, nên một số em sẽ rất khó khăn với việc trở lại nếp sinh hoạt này. Và khi thói quen hàng ngày bị đảo lộn chút xíu, với các bạn thích nghi tốt thì mọi thứ sẽ nhanh chóng đi vào quỹ đạo. Nhưng với các em chưa kịp thích nghi thì sẽ dễ xảy ra tình trạng đi học muộn, rồi tinh thần uể oải, quên một số kiến thức đã học. Một số em thậm chí còn sợ đi học, khóc đòi ở nhà. Và để có thể lên xe cót tinh thần cũng như từng bước tạo lập nếp sinh hoạt cho năm học mới, một số bạn nhỏ đã bắt đầu từ những việc rất đơn giản. Đầu tiên là các bạn ấy đã dọn dẹp lại góc học tập của mình. Vì sau kỳ nghỉ hè thì góc học tập rất là lộn xộn. Vì khi mà góc học tập được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng thì các bạn ấy sẽ cảm thấy vui vẻ, tràn đầy cảm hứng để học tập. Bạn Nguyễn Bảo Long, lớp 8A, trường thực hành sư phạm Đại học Vinh kể rằng:
1: sau kỳ nghỉ hè, góc học tập của em có khá nhiều đồ chơi và sách vở để lung tung. Em đó là bạn học xếp sách vở ngay ngắn, bỏ những đồ không cần thiết ra chỗ khác. Khi bạn học sạch sẽ, em thấy thích ngồi vào bàn hơn và cũng có cảm hứng học bài hơn.
0: Và ngoài ra, một số bạn nhỏ đã từng bước hạn chế sử dụng máy tính, iPad, điện thoại di động để dành nhiều thời gian hơn cho việc đọc sách, ôn lại bài cũ, chuẩn bị sách vở và làm quen dần với nhịp sinh hoạt của năm học mới. Với mỗi bạn, cách thực hiện cũng khác nhau. Có bạn tự đặt giới hạn thời gian để sử dụng thiết bị. Có bạn chủ động cắt điện thoại, iPad sau khi hoàn thành thời gian giải trí. Em Đặng Thế Nguyên Khang, lớp 4G, trường tiểu học Lê Mau chia sẻ:
2: em nghỉ hè em thường chơi điện thoại và iPad nhiều hơn. Còn đến học mới em tự giảm thời gian chơi. Em thường chơi một lúc rồi cắt điện thoại đi, sau đó đọc sách hoặc chuẩn bị sách vở cho ngày hôm sau. Em thấy khi không chơi điện thoại nhiều thì buổi tối em cũng dễ ngủ hơn.
0: Cùng với việc sắp xếp lại góc học tập và điều chỉnh thời gian sử dụng các thiết bị điện tử, nhiều bạn nhỏ cũng bắt đầu làm quen với năm học mới từ những đồ dùng học tập vừa được bố mẹ chuẩn bị, những quyển vở mới, chiếc cặp mới, bộ đồng phục hay hộp bút mới lần lượt được các bạn mang ra sắp xếp, bọc lại và ghi tên cẩn thận. Về thói quen này, em Đặng Cường, lớp 6D, trường thực hành sư phạm Đại học Vinh cho biết:
3: em rất thích bọc sách vở mới. Em từ bọc từng quyển rồi dán nhãn viết tên của mình lên. Em cũng sắp xếp lại hộp bút và cặp sách để chuẩn bị cho năm học mới. Những đồ dùng mới em thấy rất vui và mong đến ngày được đi học.
0: Với nhiều bạn nhỏ, những món đồ tưởng như rất quen thuộc ấy lại mang đến một cảm giác đặc biệt. Ngoài ra, khi mà đã có thời khóa biểu cho năm học mới, để nhanh chóng thích nghi với nếp sinh hoạt của năm học mới, các bạn nhỏ đã thường xuyên xem lại thời khóa biểu. Như thế sẽ nhắc các bạn ấy biết ngày mai học môn nào. Mình biết được môn nào mình chưa làm bài hoặc chưa chuẩn bị bài để bổ sung. Từ việc xem thời khóa biểu, chuẩn bị sách vở đến sắp xếp đồng phục từ tối hôm trước, những thói quen nhỏ đang giúp các bạn chủ động hơn với ngày học mới. Em Nguyễn Lâm Anh, lớp 5C, trường tiểu học Hồng Sơn chia sẻ:
4: em nghĩ rằng để mình không bị vội và chậm giờ đi học thì buổi tối em thường xem thời khóa biểu của ngày mai rồi chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập cần thiết cho sẵn vào cặp. Nếu có bài tập chưa làm thì em cũng sẽ làm luôn. Ngoài ra em cũng chuẩn bị đồng phục để sáng hôm sau thức dậy không phải tìm đồ. Nhờ chuẩn bị trước nên mỗi buổi sáng em cảm thấy thoải mái hơn và không bị cuống.
0: Cùng với việc chuẩn bị từ ở nhà, giờ giấc sinh hoạt cũng được các bạn nhỏ điều chỉnh dần trong dịp này. Buổi tối các bạn đã đi ngủ sớm hơn, sau đó các bạn đã thức dậy đúng giờ, tập trở lại nhịp sinh hoạt của năm học mới. Ngoài ra, có những cách để các bạn nhỏ nhanh chóng thích nghi nữa, đó là vào năm học mới, khi đến trường, ở những phút giải lao, các bạn sẽ tranh thủ trò chuyện, vui chơi cùng bạn bè. Và khi tiếng trống báo hiệu giờ học vang lên, sự tập trung lại trở về với những bài học mới. Không khí lớp học đầu năm cũng trở nên sôi nổi hơn khi các bạn hào hứng giơ tay phát biểu, tham gia xây dựng bài và làm quen với thầy cô bạn bè. Với những bạn vẫn còn chút lo lắng khi trở lại trường, thì các bạn ấy đã chia sẻ với bố mẹ, anh chị em hay bạn bè để được động viên và giải tỏa. Từ những lời khích lệ động viên rất gần gũi, cảm giác háo hức với trường lớp cũng dần trở lại. Thực tế cho thấy, để bắt đầu một năm học mới thật thuận lợi, các bạn nhỏ không cần phải thay đổi mọi thứ cùng một lúc. Chỉ cần biết mình cần làm gì, sắp xếp từng việc theo một trình tự phù hợp và kiên trì thực hiện mỗi ngày. Những thói quen mới sẽ dần hình thành khi đã có nếp sinh hoạt khoa học và một tâm thế chủ động. Việc học tập cũng trở nên nhẹ nhàng, hiệu quả hơn.

Em thân mến, vừa rồi là ca khúc Sao La Đi Học, sáng tác Phan Huy Hà do bạn Bảo Uyên thể hiện. Một giai điệu truyền tải thông điệp vượt núi băng rừng đi tìm con chữ, đi tìm tri thức của các bạn nhỏ vùng cao. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ đến với tản văn Mùa Thu Tôi Đi Học của tác giả Ngân Giang nhé. Ngày hôm qua, trong tôi bỗng giật mình tỉnh giấc. Ngày hôm qua, một ngày thu, có một con bé con lần đầu đi học. Đó là ngày những làn gió heo may mắt rượi, thổi chuyên cần, khiến bầu trời trở nên trong xanh, cao vời vợi. Nắng vàng như mật rót tràn trên khắp nẻo đường quê, rồi điểm tô sắc màu trên những bông cúc. Ngày đầu tiên đi học, tôi không được ba dắt tay đến trường, cũng chẳng được mẹ vỗ về an ủi. Hồi đó ba mẹ đi công tác, tôi ở nhà với bà nội, nên nhiệm vụ cao cả này cũng đến tay bà. Trong nhà lại có thêm thằng em con chú bằng tuổi tôi, cũng lần đầu ngu ngơ vào lớp 1, mãi

0: Đến ngày khai trường, bà mới sực nhớ rằng mẹ chẳng kịp mua đồng phục cho tôi. Lớp 1 rồi mà, có phải là thủa lên 5 chạy chơi ở nhà trẻ nữa đâu. Không thể đến trường với chiếc quần vải lua tua hay những chiếc áo sặc sỡ sắc màu. Thế rồi, bà bắt tôi mặc đồng phục của thằng Tèo con chú. Eo ôi, cái quần cao đến tận giữa lưng, còn áo trắng thì lùm nhùm, rộng ơi là rộng. Tèo cười ngặt nghẽo, mày cứ như cái bao tải di động ý. Tôi trợn mắt định dọa nó, nhưng sợ nó đòi lại đồng phục nên đành thôi. Người tôi bé đến nỗi bà phải lấy dây thun buộc qua buộc lại đến mấy vòng để quần khỏi tuột. Nhưng thôi kệ, trẻ con chẳng biết ngượng bao giờ.
1: Ngày đầu tiên đi học, con đường đến trường ngập tràn tiếng hát Bibo của tôi. Tạm biệt búp bê thân yêu, tạm biệt gấu Misa nhé. Không một giọt nước mắt gì sợ hãi, không một chiếc lá rơi để tôi biết rằng mùa thu thật gần. Chỉ có nắng, gió và cánh chuồn trao liệng lúc giọt nắng hững hờ bước qua hàng cây. Bà dẫn hai đứa đến trường. Với tôi, đường đi học đơn giản lắm, thân thuộc và bình yên. Qua hết một quãng đồng lúa đang thì con gái men theo lối nhỏ um tùm cây xấu hổ đong đưa, rồi rẽ vào con đường ngập bóng cây bạch đàn. Trường làng đấy, cây cột cờ cao chót vót thế. Bà quay về mà mém nụ cười đỏ thắm miếng trầu cay. Ngày đầu tiên đi học, đón tôi vào lớp là cô giáo có chiếc áo dài thật xinh. Cô lại gần, ân cần hỏi han, bày vẽ cho chúng tôi biết bao điều mới lạ. Thi thoảng có những lúc nhớ bà, nhớ mẹ, tôi òa khóc. Cô giáo đến dỗ dành, gạt đi những giọt nước mắt lăn tròn trên đôi má bầu bĩnh. Không sao đâu, con đừng sợ, đến trường đã có cô ở đây rồi mà. Thằng Tèo đánh khẽ vào tay tôi thầm thì, mày nín đi, tí nữa về tao cho kẹo. Chẳng biết có phải vì sức hấp dẫn của mấy viên kẹo không, mà bỗng nhiên tôi nín bặt, ngoan ngoãn, lặng thinh. Chợt phì cười, nụ cười chưa vẹn nguyên vì thiếu mấy cái răng chưa kịp lớn. Những năm về sau, gia đình Tèo chuyển vào Nam. Những ngày khai giảng tiếp theo, chỉ còn mình tôi, con đường làng bỗng dưng dài hơn, thênh thang hơn và nao nao một nỗi nhớ chưa kịp đặt tên. Để rồi, theo thời gian đằng đẵng trôi, mỗi độ thu sang, lòng tôi lại nao nức những cảm xúc đan xen của một thời hồn nhiên trong trẻo.
0: Các em thân mến, dù mỗi mùa khai trường đi qua, nhưng những cảm xúc trong trẻo của ngày đầu tiên đến lớp vẫn còn ở lại trong ký ức mỗi người. Đó là nỗi nhớ về mái trường, về thầy cô, về những người thân đã dắt tay chúng ta bước qua cánh cửa đầu tiên của hành trình học tập.
1: Đúng vậy, chúc các em tiếp tục có được thật nhiều sự hứng khởi và niềm vui trong học tập nhé. Và chúc các em có một năm học mới thật vui, thu nhận được thêm nhiều kiến thức, đạt được nhiều thành tích trong học tập của mình và có thật nhiều kỷ niệm đẹp với thầy cô và bạn bè nhé.
0: Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình của chúng ta cũng đã hết. Tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà, các phát thanh viên Quỳnh Nga, Lê Mai và kỹ thuật viên Nguyễn Hương xin kính chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa nay thứ Bảy ngày 15 tháng 8 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính:
1: thống nhất gộp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành 1, tổng vốn hơn 800.000 tỷ đồng.
0: Tại Nghệ An với hơn 1.100 hồ chứa các loại, bên cạnh những công trình được đầu tư, quản lý tương đối bài bản, vẫn còn không biết hồ chứa nhỏ, đập đất đã xuất hiện dấu hiệu hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mưa lớn xảy ra.
1: Hội nông dân các xã phường trong tỉnh tích cực thành lập câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, tạo động lực phát triển kinh tế, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.
0: Điểm chuẩn đại học năm 2026 phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành, qua đó không chỉ phản ánh biến động phổ điểm và tuyển sinh mà còn cho thấy thí sinh ngày càng ưu tiên những ngành gắn với triển vọng việc làm và cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.
1: Phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ sớm coi eo biển Hormuz là lãnh thổ của Mỹ sau khi hoàn tất việc đánh bại Iran.
0: Nga cảnh báo sẽ mạnh tay phá hủy mọi nguồn hỗ trợ Ukraine.
1: Bây giờ là nội dung

0: Chi tiết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa thống nhất trình Quốc hội tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình với tổng nguồn vốn là hơn 800.000 tỷ đồng. Theo đề xuất của Chính phủ, 4 chương trình dự kiến được tích hợp gồm văn hóa, giáo dục và đào tạo, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chăm sóc sức khỏe dân số và phát triển. Chương trình sau tích hợp sẽ có tên gọi là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa xã hội nông thôn dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035. Tổng vốn huy động giai đoạn 2026-2030 dự kiến là hơn 800.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương 345.000 tỷ đồng. Chính phủ định hướng cơ cấu ngân sách gồm khoảng 75% vốn đầu tư công và 25% kinh phí thường xuyên. Và Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất việc tích hợp từ 4 chương trình thành một chương trình, đồng thời đề nghị Chính phủ rà soát phối hợp cùng các cơ quan của Quốc hội hoàn thiện hồ sơ để trình Quốc hội xem xét cho ý kiến thông qua tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất.
1: Từ ngày 30 tháng 7, Cục Thuế triển khai chatbot AI tích hợp trên ứng dụng iTax Mobile, hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế ngay trên điện thoại. Chỉ sau khoảng 2 tuần vận hành, hệ thống đã ghi nhận 9.000 lượt sử dụng. Đáng chú ý, ngay cả những hộ kinh doanh chưa am hiểu quy định thuế cũng có thể tự thực hiện kê khai nhờ chatbot hướng dẫn từng bước, thay vì phải đến cơ quan thuế hoặc nhờ người khác hỗ trợ. Người nộp thuế chỉ cần trả lời các câu hỏi cho chatbot đưa ra. Hệ thống sẽ xác định những thông tin còn thiếu như hướng dẫn người dùng hoàn thiện hồ sơ. Bà Trần Thị Xuân, Ban chuyển đổi số, Cục Thuế, Bộ Tài chính cho biết, công cụ này đặc biệt phù hợp với những người mới kinh doanh còn lúng túng trong quá trình kê khai. Việc ứng dụng AI đang giúp thủ tục thuế trở nên đơn giản, thuận tiện hơn, để hộ kinh doanh có thể tự kê khai, tự hiểu và chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế ngay trên điện thoại.
0: Để phục vụ nhu cầu đi lại dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, người lao động được nghỉ liên tục 5 ngày 29 tháng 8 đến ngày mùng 2 tháng 9. Các hãng hàng không đã mở bán vé máy bay từ sớm và công bố tăng tải thêm hàng nghìn chuyến bay. Trong đó, Vietnam Airlines Group cho biết sẽ khai thác hơn 3.600 chuyến bay, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn lực bổ sung được ưu tiên cho các chặng bay giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và những điểm đến du lịch có lượng khách lớn. Vietjet dự kiến bổ sung 82.000 chỗ, tương đương 400 chuyến bay trên các đường bay trong nước và quốc tế. Cục Hàng không Việt Nam cũng đã công bố điều chỉnh tham số điều phối lượt cất hạ cánh tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất, giai đoạn cao điểm từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 15 tháng 8 và từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9. Hai cảng hàng không này sẽ được điều chỉnh tham số điều phối tại khu vực nhà ga đi nội địa lên 17 chuyến một giờ. Khu vực đường cất hạ cánh và dịch vụ điều hành bay vào các khung giờ từ 6 giờ đến 23 giờ 59 phút giờ Hà Nội, từ 42 chuyến 1 giờ lên 44 chuyến 1 giờ. Để phát huy vai trò là đầu tàu dẫn dắt phong trào phát triển kinh tế ở địa phương, thời gian qua Hội Nông dân các xã phường trong tỉnh đã tích cực thành lập Câu lạc bộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Sự ra đời của câu lạc bộ đã và đang tạo lực đẩy mạnh mẽ, góp phần nâng tầm phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.
2: Sau sáp nhập, Hội Nông dân xã Thần Lĩnh đã nhanh chóng thành lập câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở địa phương. Hiện nay, câu lạc bộ có 39 hội viên, hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, đoàn kết, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Đây cũng là một trong những câu lạc bộ có số lượng thành viên đông, hoạt động ở nhiều lĩnh vực kinh tế. Ông Bùi Đình Hội, hội viên tiêu biểu sản xuất kinh doanh giỏi xã Thần Lĩnh, Nghệ An bày tỏ.
3: Tuy là mỗi anh em mỗi công việc khác nhau, nhưng mà cũng hỗ trợ và giao lưu rồi học hỏi lẫn nhau, rồi tạo về cái an sinh xã hội cho địa phương và luôn luôn là hỗ trợ lẫn nhau trong các hoàn cảnh, ví dụ như những ai gặp khó khăn trong kinh doanh sản xuất thì cũng được các anh em luôn luôn hỗ trợ.
2: Ông Bùi Văn Mạnh, chủ nhiệm câu lạc bộ sản xuất kinh doanh giỏi xã Thần Lĩnh, Nghệ An khẳng định.
4: Ngoài phát triển kinh tế, hỗ trợ nhau trong cái phát triển kinh tế thì hội còn tổ chức các chương trình như tri ân ngày thương binh liệt sĩ, tặng quà cho các gia đình chính sách và đặc biệt là hỗ trợ cho những cái gia đình của hội viên hội nông dân của xã nhà gặp khó khăn trong cuộc sống cũng như là trong cái lĩnh vực làm ăn sản xuất kinh doanh.
2: Đến thời điểm này, hội nông dân các xã phường đã tập trung kiện toàn và thành lập câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở cơ sở, Các thành viên câu lạc bộ chính là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò dẫn dắt phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của địa phương. Theo ông Nguyễn Việt Châu, chủ nhiệm câu lạc bộ sản xuất kinh doanh giỏi, phường Vinh Phú, họ không chỉ thành công trong phát triển kinh tế gia đình mà còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các hộ khác cùng vươn lên.
5: Thì hiện tại như câu lạc bộ thì cũng có 20 thành viên. Thì anh em cũng rất chỉ là đồng tình, làm thì cùng rất nhiều mô hình, cây cảnh, rồi thì kinh doanh, rồi thì sản xuất cũng như là chăn nuôi, các cái trang trại. Hiện tại bây giờ thì câu lạc bộ cũng rất phối hợp với lễ hội nông dân rất chặt chẽ, hỗ trợ nhân công một phần thôi, hỗ trợ kinh tế là chủ yếu.
2: Bà Nguyễn Thị Hương Lê, Chủ tịch Hội Nông dân phường Vinh Phú, Nghệ An khẳng định.
6: Từ khi thành lập thì câu lạc bộ cũng đã có một cái đợt kết nạp cái thành viên mới, và trong cái tương lai tới đây thì là hội cũng sẽ phối hợp với câu lạc bộ để phát triển rộng hơn, có nhiều thành viên tham gia hơn và cũng đa dạng các cái ngành nghề hơn, thì để trong cái công tác mà trao đổi chia sẻ trong cái sản xuất kinh doanh cũng như hỗ trợ nhau trong cái làm sao sẽ tốt hơn.
2: Câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã giúp các hội viên tiếp cận nhanh khoa học kỹ thuật, cùng nhau học hỏi, chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo từ những mô hình thành công. Đây chính là chìa khóa để nâng cao hiệu quả sản xuất và phát triển bền vững, là hạt nhân lan tỏa tinh thần làm giàu chính đáng trong cộng đồng.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên 6 FM, tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo thông tư thay thế quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất nếu tổ chức thi tuyển vào trung học phổ thông, thí sinh sẽ thi hai môn toán và ngữ văn. Cụ thể, dự thảo quy định số môn thi đối với tuyển sinh trung học phổ thông công lập gồm 2 môn toán và ngữ văn thay vì là 3 môn như hiện nay. Đối với tuyển sinh trung học cơ sở, tại các cơ sở có tổ chức thi tuyển đánh giá năng lực, số môn thi cũng 2 môn thi gồm toán tiếng Việt. Thời gian làm bài dự kiến môn ngữ văn 120 phút, môn toán từ 90 đến 120 phút đối với tuyển sinh trung học phổ thông. Nếu được giữ nguyên và ban hành, quy định này sẽ là thay đổi lớn so với quy chế tuyển sinh hiện hành. Điểm chuẩn đại học năm 2026 đã hoàn thiện bức tranh tuyển sinh với sự phân hóa ngày càng rõ giữa các nhóm ngành, trong khi công nghệ, trí tuệ nhân tạo, khoa học máy tính, kỹ thuật cùng một số ngành sư phạm, y khoa tiếp tục duy trì mức điểm rất cao, nhiều ngành khoa học xã hội lại giảm đáng kể. Đằng sau những biến động này không chỉ là câu chuyện về phổ điểm hay chỉ tiêu tuyển sinh mà còn cho thấy sự thay đổi trong lựa chọn ngành nghề của thí sinh khi triển vọng việc làm ngày càng trở thành yếu tố quan trọng.
0: Tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội, năm nay có 11 chương trình có điểm chuẩn từ 28 điểm trở lên, cao nhất là sư phạm toán học, dạy toán bằng tiếng Anh với 29 điểm, tiếp đó là sư phạm hóa học 28,99 điểm, sư phạm toán học 28,95 điểm và sư phạm vật lý 28,77 điểm. Như vậy, theo tiến sĩ Trần Bá Trình, trưởng phòng đào tạo trường Đại học Sư phạm Hà Nội, để trúng tuyển vào những ngành này, thí sinh gần như phải đạt trung bình trên 9,3 điểm mỗi môn nếu không tính các yếu tố cộng điểm. Điểm chuẩn cao cho thấy sức hút mạnh của ngành sư phạm trong mùa tuyển sinh năm nay.
7: Một trong những động lực lớn nhất đó chính là chính sách của Đảng và Nhà nước đối với nhà giáo nói chung, cũng như là các cái chế độ đối với nhà giáo. Sự tôn vinh của xã hội đối với nghề giáo thì vốn là truyền thống, và trong giai đoạn của ngày hôm nay thì đã chuyển hóa thành những cái chính sách hết sức cụ thể, đặc biệt là chính sách hỗ trợ sinh viên sư phạm học phí cũng như là chi phí sinh hoạt. Do vậy thì học sinh giỏi ở các vùng khó khăn thì có điều kiện học tập tốt hơn khi mà lựa chọn học ngành sư phạm.
0: Tuy nhiên, sư phạm chưa phải là nhóm ngành có mức điểm nổi bật nhất. Năm nay công nghệ mới thực sự là tạo nên một cực tăng trưởng rõ nét. Ngành trí tuệ nhân tạo của Trường Đại học Công nghệ Thông tin Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đạt 100 điểm, tương đương 30 điểm theo thang 30. Ông Vũ Duy Hải, trưởng ban tuyển sinh và hướng nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội cho hay, tại Đại học Bách khoa Hà Nội, khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo chương trình tiên tiến đạt 29,54 điểm, mức cao nhất của trường từ trước đến nay. khoa học máy tính và an toàn không gian số cũng vượt mốc 29 điểm.
8: Chúng tôi cũng đã

0: đã phân tích và đưa ra dự báo ngay từ khi thí sinh đặt bút đăng ký nguyện vọng trên hệ thống. Theo đó thì một trong những cái điểm mấu chốt để cho các bạn học sinh đăng ký nhiều vào những ngày học này thì đó là cái chính sách học bổng của chính phủ theo nghị định 179 dành cho các em học sinh theo học các cái khối ngành STEM, đặc biệt là các cái nhóm ngành về trí tuệ nhân tạo hay là vi mạch bán dẫn. Bên cạnh đó thì các cái sinh viên sau khi tốt nghiệp những ngành học này hay là cái nhu cầu về thị trường lao động về cái lĩnh vực này thì trên thực tế vẫn còn đang rất là cao. Vì vậy là rất nhiều bạn học sinh, đặc biệt là những bạn học sinh giỏi đều đã đăng ký theo học những cái chương trình này.
1: Những con số sát ngưỡng tuyệt đối đang gửi đi một thông điệp khá rõ. Thí sinh ngày càng quan tâm đến triển vọng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp. AI, dữ liệu, bán dẫn, an toàn thông tin, tự động hóa đều là những lĩnh vực gắn với chuyển đổi số và phát triển công nghiệp công nghệ cao. Khi kỳ vọng việc làm tăng, mức độ cạnh tranh đầu vào cũng tăng theo. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Hòa, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo, Trường Đại học Giao thông Vận tải, xu hướng này không chỉ diễn ra ở AI hay khoa học máy tính. Ở nhóm kỹ thuật xây dựng cơ khí điện và công nghệ máy tính, nhiều ngành cũng tăng điểm so với nhiều năm trước, trong đó có ngành tăng trên 4 điểm.
2: Các cái ngành theo cái lĩnh vực STEM đều tăng trưởng. Đặc biệt thêm một cái dành cho các cái trường thuộc là khối ngành giao thông vận tải chúng tôi là vừa rồi thì chính phủ đã có những cái chủ trương đầu tư lớn cho lĩnh vực đường sắt tốc độ cao, đường cao tốc, cảng biển, sân bay. Và vì những chủ trương này nên đã thu hút được thí sinh. Chính vì thế nên các ngành thuộc về xây dựng, thuộc về cơ khí, thuộc về điện đều tăng trưởng. Trong đó có một ngành tăng đã hơn 4 điểm so với điểm chuẩn của năm 2025. Đó là ngành về khối quản lý xây dựng.
1: Có thể thấy công nghệ, kỹ thuật, AI, dữ liệu, bán dẫn đang hình thành một cụm ngành có sức hút tương đối đồng nhất. Điểm chung là đều gắn trực tiếp với nhu cầu nhân lực mới của nền kinh tế. Nhưng ở chiều ngược lại, một số ngành từng có mức điểm rất cao lại đang chứng kiến sự điều chỉnh mạnh, đặc biệt là nhóm khoa học xã hội. Đáng chú ý là ngành báo chí của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Nếu năm 2025, mức điểm cao nhất của ngành này ở tổ hợp C00 là 28,2 điểm, thì năm nay còn 22 điểm, giảm hơn 6 điểm. Đây là một trong những mức giảm đáng chú ý nhất mùa tuyển sinh 2026. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Hồng Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, nguyên nhân đến từ nhiều yếu tố, trong đó có sự thay đổi của phổ điểm, đặc biệt là điểm môn ngữ văn năm nay thấp hơn những năm trước, cùng với sự thay đổi tổ hợp xét tuyển ở nhiều ngành.
3: Theo cái phổ điểm chung thì môn văn thì là tương đối thấp so với mọi năm. Và vì cái điểm môn văn thấp cho nên các tổ hợp có sử dụng môn văn ấy, thì nói chung sẽ giảm xuống. Thì năm 2025 đấy, chúng tôi mới bỏ thi tuyển tổ hợp C00 ở một ngành là ngành Nhật Bản học. Và ngay lập tức năm ngoái thì điểm ngành Nhật Bản học hạ xuống rất là thấp, tức là khoảng 21-22 điểm. Thế thì từ những cái việc thí điểm cho một cái ngành như vậy thì chúng tôi cũng dự đoán rằng năm nay khi chúng tôi bỏ ở 14 ngành trên tổng số 29 ngành là chúng tôi không lấy tổ hợp C00 thì chắc chắn điểm cũng sẽ hạ xuống. Và trên thực tế thì đúng là như thế. Và chúng ta thấy cái điểm phổ điểm năm nay tất cả các ngành thì đều hạ.
1: Điểm chuẩn vì thế cần được nhìn trong tổng thể. Đây là kết quả của phổ điểm, chỉ tiêu, số lượng đăng ký, phương thức xét tuyển và mức độ cạnh tranh của từng ngành. Điểm chuẩn tăng không có nghĩa là chất lượng đầu vào của cả trường đều tăng. Ngược lại, điểm chuẩn giảm cũng không đồng nghĩa ngành học mất giá trị. Tại Đại học Thương mại, điểm chuẩn năm nay dao động từ 21,5 đến 26 điểm. Logistics và quản lý chuỗi cung ứng dẫn đầu với 26,5 điểm. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Quang Trung, Phó Trưởng phòng Truyền thông và Tuyển sinh, Trường Đại học Thương mại, phần lớn các ngành giảm khoảng 1 đến 2 điểm so với năm trước.
4: Đối với lại Trường Đại học Thương mại, cái điểm chuẩn năm nay so với nhìn thấy có vẻ giảm là chúng ta thấy rằng là có cái sự tác động của AI. Trong đó thì như vậy là các bạn ấy, một số phần các bạn ấy cũng đã chuyển dịch sang học kỹ thuật thay vì học các cái ngành kinh tế, cho nên số lượng thí sinh có thể giảm đôi chút. Tuy nhiên, tôi cho rằng là cái sự chuyển dịch này nó cũng sẽ tác động đến cái việc là các bạn ấy sẽ định hình lại cái nội dung nghề nghiệp, và ở tất cả các ngành mũi nhọn, các cái ngành kinh tế thì sẽ cần một trong những cái nhu cầu về nhân lực cao hơn, chất lượng hơn.
1: Trong nhóm kinh tế, quản trị, marketing và truyền thông, xu hướng cũng không hoàn toàn nghiêng về giảm. Tại Học viện Phụ nữ Việt Nam, truyền thông đa phương tiện tiếp tục dẫn đầu với 26,1 điểm. Một số ngành duy trì mặt bằng cao, trong khi một số ngành khác lại tăng điểm. Theo tiến sĩ Nguyễn Phi Long, trưởng phòng đào tạo Học viện Phụ nữ Việt Nam, điều này cho thấy ngay trong cùng một nhóm ngành, mức độ quan tâm của thí sinh cũng đang thay đổi. Không phải ngành xã hội nào cũng giảm, cũng không phải ngành kinh tế nào cũng tăng.
5: Việc chuyển dịch sang khối kỹ thuật công nghệ, đây nó không phải xu hướng của thị trường, mà đây là xu hướng của thời đại. Và tôi cho rằng cái xu hướng này sẽ còn tiếp tục trong thời gian rất dài. Và đặc biệt trong bối cảnh hiện nay thì lĩnh vực nào cũng phải đòi hỏi những cái ngành như thế. Cho nên những em nào khi có kiến thức chắc về toán, khi có kiến thức chắc về khoa học dữ liệu, về công nghệ thông tin, về trí tuệ nhân tạo thì sẽ có một lợi thế rất lớn khi ra trường có công ăn việc làm, hội nhập với cái thị trường trong nước và quốc tế, và thậm chí có thể là khởi nghiệp. Tôi cho rằng đây là một cái tín hiệu rất là tốt.
1: Điểm chuẩn không phải thước đo duy nhất về giá trị của một ngành học. Đây trước hết là tín hiệu về mức độ cạnh tranh trong một mùa tuyển sinh cụ thể. Vì vậy, thay vì chỉ nhìn vào một con số cao hay thấp, thí sinh cần cân nhắc đồng thời năng lực, sở thích, cơ hội việc làm và định hướng phát triển dài hạn. Sau khi các trường công bố điểm chuẩn, thí sinh cần kiểm tra kết quả trên hệ thống chung và cổng thông tin chính thức của trường, đồng thời hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến trước 17 giờ ngày 21 tháng 8. Bức tranh điểm chuẩn năm nay vì thế không chỉ cho thấy ngành nào đang hot, mà quan trọng hơn phản ánh cách người trẻ đang nhìn về tương lai nghề nghiệp của chính mình. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Sáng nay, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An tổ chức hội nghị khoa học lần thứ 10. Dự hội nghị có giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, đại diện các vụ cục thuộc Bộ Y tế. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội nghị còn có sự tham dự của các giáo sư, các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các bệnh viện, cơ sở y tế đào tạo và nghiên cứu trong cả nước. Theo số liệu từ Global Can 2024, Việt Nam ước tính có hơn 177.000 ca ung thư mắc mới và khoảng 111.000 trường hợp tử vong. Thực tế này đặt ra yêu cầu tăng cường các giải pháp phòng chống ung thư theo chuỗi liên tục, từ dự phòng, phát hiện sớm đến điều trị phục hồi chức năng, chăm sóc giảm nhẹ và theo dõi lâu dài. Vì vậy, tại hội nghị các đại biểu tập trung trao đổi về những tiến độ mới trong phòng ngừa, sàng lọc, phát hiện sớm, chẩn đoán và điều trị ung thư, đồng thời cập nhật các lĩnh vực như phẫu thuật, xạ trị, điều trị toàn thân, sinh học phân tử, y học hạt nhân, trí tuệ nhân tạo và chăm sóc giảm nhẹ. Một trong những định hướng được nhấn mạnh là chuyển mạnh từ tập trung điều trị sang chủ động phòng bệnh, tăng cường kiểm soát yếu tố nguy cơ, tiêm chủng, sàng lọc và phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm. Các chuyên gia nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ tập trung điều trị sang chủ động phòng bệnh, tăng cường sàng lọc, phát hiện sớm và đưa nhanh các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. Dịp này, các đơn vị công bố hợp tác triển khai kế hoạch hành động phòng chống ung thư vú giữa Viện Nghiên cứu Phòng chống ung thư, Bệnh viện K, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An và Công ty trách nhiệm hữu hạn Rochet Pharma Việt Nam.
6: Học viện Ngoại giao phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học quảng bá giá trị địa phương trên hệ sinh thái truyền thông số. Hội thảo có sự góp mặt của các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia, truyền thông, cơ quan báo chí và doanh nghiệp cùng trao đổi các giải pháp quảng bá hình ảnh văn hóa, du lịch và những giá trị đặc trưng của địa phương. Nhiều tham luận đi sâu vào thực tiễn Nghệ An, hội thảo cũng tập trung làm rõ vai trò của cơ quan quản lý báo chí, doanh nghiệp công nghệ, người sáng tạo nội dung và cộng đồng, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quảng bá hình ảnh Nghệ An trên các nền tảng số, góp phần phát triển du lịch, gia tăng sức mạnh mềm của địa phương.
1: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình đồng hành của phụ nữ biên cương tại xã Tam Thái. Tại chương trình, các đơn vị đã trao tặng mô hình sinh kế cho 13 hộ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 117 triệu

0: đồng, trong đó có bò sống, dê giống và lợn giống, giúp các gia đình có thêm điều kiện phát triển kinh tế. Ban tổ chức đồng thời trao 55 suất quà cho phụ nữ khó khăn, tổng trị giá hơn 55 triệu đồng. Tổng nguồn lực hỗ trợ tại chương trình đạt 178 triệu đồng. Những phần quà thiết thực là sự động viên chia sẻ kịp thời, giúp phụ nữ vùng biên có thêm sinh kế, cải thiện đời sống và từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Chương trình cũng góp phần thể hiện sự chung tay của các cấp hội phụ nữ và lực lượng bộ đội biên phòng, tăng cường tình đoàn kết quân dân, cùng xây dựng khu vực biên giới ổn định và phát triển.
1: Rạng sáng nay tại khu vực cảng Ông Nam, thôn Tân An, Quỳnh Phú xảy ra vụ cháy 5 tàu cá đang neo đậu, gây thiệt hại lớn về tài sản. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Quân sự xã Quỳnh Phú, vụ cháy xảy ra vào khoảng 3 giờ 10 phút, ngọn lửa làm 3 tàu cá bị cháy hoàn toàn. Thiệt hại ước tính khoảng 4 tỷ đồng. 2 tàu cá còn lại bị cháy phần trên, thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự xã Quỳnh Phú, Công an xã và đồn biên phòng Quỳnh Thuận đã huy động gần 70 cán bộ chiến sĩ cùng 5 phương tiện chữa cháy, tổ chức khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan. Đến khoảng 4 giờ 30 phút sáng nay, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh điều tra làm rõ vụ việc.
0: Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá một nhóm cơ sở núp bóng spa tổ chức khám điều trị xương khớp trái phép, lừa gần 300 người trên cả nước chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Cơ sở Phúc Tâm 8 tại phường Vinh Hưng đăng ký kinh doanh dịch vụ chăm sóc sắc đẹp spa và xông hơi, nhưng thực tế lại hoạt động như một phòng khám xương khớp. Theo điều tra, Vi Văn Đông và Vũ Thị Hà đã thuê người đứng tên hộ kinh doanh, tuyển nhân viên, xây dựng kịch bản tư vấn và quảng cáo trên mạng xã hội. Các đối tượng đưa ra những lời quảng cáo như không mổ, không tiêm, không đau, điều trị dứt điểm đến 95% với các gói dịch vụ từ 3 đến 30 triệu đồng. Thậm chí nhân viên còn giả danh bác sĩ quảng cáo phương pháp tiêm nano canxi giá từ 5 đến 10 triệu đồng một mũi. Thực tế, các đối tượng chỉ thực hiện tiêm giả nhằm tạo cảm giác khách hàng đang được điều trị chuyên sâu. Từ tháng 3 năm 2026 đến nay, đường dây này đã lừa gần 300 người, chủ yếu là người cao tuổi. Tổng giao dịch qua tài khoản của Vi Văn Đông đã lên tới hơn 9 tỷ đồng. Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bắt tạm giam Đông, Hà và Phạm Bá Tài về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra.
2: Phần tin quốc tế.
3: Phần tin quốc tế.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ sớm coi eo biển Hormuz là lãnh thổ của Mỹ sau khi hoàn tất việc đánh bại Iran, đồng thời cảnh báo Washington sẽ đáp trả mạnh hơn 100 lần nếu Iran tiến hành một cuộc tấn công. Tuyên bố của ông Trump đưa ra trong bài phát biểu trước đông đảo quân nhân tại Học viện Cảnh sát quận Nassau ở bang New York. Ông Trump cũng khẳng định Washington vẫn đang phong tỏa tuyến hàng hải chiến lược Hormuz và tuyên bố không tàu nào được đi qua nếu Mỹ không cho phép. Tổng thống Mỹ cho rằng lệnh phong tỏa đang khiến Tehran thiệt hại hàng trăm triệu đô la mỗi ngày. Phản ứng trước các phát biểu này, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Qasem Gharibabadi đã bác tuyên bố của ông Trump về Hormuz và khẳng định Tehran không khuất phục trước những đe dọa của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh việc mở hay đóng eo biển Hormuz chỉ thuộc thẩm quyền của Iran.
0: Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moscow sẽ tăng cường chiến dịch quân sự tại Ukraine và tìm cách phá hủy mọi nguồn được phương Tây sử dụng để hỗ trợ nỗ lực quân sự của Kiev. Ngoại trưởng Lavrov cho biết Nga vẫn theo đuổi giải pháp lâu dài đáng tin cậy và bền vững cho cuộc xung đột, nhưng không chấp nhận đề xuất của Ukraine và phương Tây về đóng băng xung đột theo giới tuyến hiện nay. Ông Lavrov khẳng định Nga sẽ áp dụng các biện pháp cứng rắn hơn nhiều nhằm phá hủy những yếu tố giúp phương Tây hỗ trợ cuộc máy chiến tranh của Kiev. Trước đó một ngày, Nga đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn với Ukraine ở Biển Đen sau khi cho rằng những biện pháp này chỉ giúp Kiev có thời gian tạm nghỉ. Ngay sau đó, quân đội Nga đã tập kích ở tại cảng Bibdeni, một trong những cảng tư nhân đóng vai trò quan trọng trong xuất khẩu nông sản Ukraine qua đường biển. Các đòn tấn công liên tục của Nga vào các cảng của Ukraine và Biển Đen gần đây đã khiến xuất khẩu của Kiev giảm xuống còn 30% trong 2 tuần đầu tháng 8.
1: Chính phủ Hàn Quốc đang thúc đẩy sửa đổi hiến pháp theo hướng rút ngắn nhiệm kỳ tổng thống xuống từ 5 xuống 4 năm và cho phép tổng thống tái cử. Tuy nhiên, đề xuất này đang vấp phải phản đối từ phe đối lập. Phủ tổng thống Hàn Quốc cho biết sửa đổi hiến pháp hiện hành được xây dựng cách đây 40 năm là ưu tiên cải cách hàng đầu của tổng thống Lee Jae-myung nhằm giảm tình trạng tập trung quyền lực vào tổng thống và tăng vai trò của quốc hội. Tổng thống Lee trước đó tuyên bố ủng hộ mô hình tổng thống 4 năm có thể tái cử một hoặc hai nhiệm kỳ, đồng thời sẵn sàng rút ngắn nhiệm kỳ hiện tại để thúc đẩy cải cách, Tuy nhiên,

0: 7777. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Các quy định chủ tàu cá và ngư dân cần ghi nhớ trước khi ra khơi và cập cảng. Trước khi ra khơi, chủ tàu cá và ngư dân cần ghi nhớ. 1. Thuyền trưởng hoặc chủ tàu phải thông báo cho tổ chức quản lý cảng cá ít nhất 1 giờ trước khi tàu rời cảng. 2. Phải mang theo đầy đủ các giấy tờ theo quy định, gồm giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, giấy phép khai thác thủy sản, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, nhật ký khai thác thủy sản theo mẫu, các văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, thợ máy, sổ danh bạ thuyền viên. 3. Nắm rõ các nghề, ngư cụ khai thác bị cấm. 4. Nắm rõ các quy định về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, IUU. 5. Tàu cá không được rời cảng cá trong các trường hợp sau đây: không bảo đảm điều kiện an toàn cho người và tàu cá, chưa đủ các thủ tục, giấy tờ, các trang thiết bị theo quy định, thuộc danh sách tàu bị bắt giữ, tạm giữ theo quyết định của tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền. Khi tàu cá cập cảng: 1. Thuyền trưởng phải thông báo trước ít nhất 1 giờ khi tàu cập cảng cho tổ chức quản lý cảng cá về số đăng ký của tàu, cỡ loại tàu, các yêu cầu về dịch vụ và yêu cầu khác nếu có, trừ trường hợp bất khả kháng. 2. Tàu cá hoạt động tại vùng khơi trở ra chỉ được cập cảng tại các cảng cá chỉ định do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công bố. 3. Nộp nhật ký hoặc báo cáo khai thác thủy sản cho tổ chức quản lý cảng cá theo quy định. 4. Chấp hành việc kiểm tra tàu cá cập cảng theo quy định. 5. Cung cấp đúng, đầy đủ thông tin yêu cầu trong giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác, giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác cho chủ hàng. Ký xác nhận và chịu trách nhiệm về thông tin đã cung cấp. Khai thác hợp pháp, có trách nhiệm vì một nghề cá bền vững.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 33 yêu cầu tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục. Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội thông tin nhiều sai phạm đất đai sau kết quả kiểm tra xác minh tại khu vực rừng phòng hộ Sóc Sơn, đồng thời chỉ rõ trách nhiệm thuộc về Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kim Anh. Bài cuối trong loạt bài sầu riêng tỷ đô, những khoảng tối quản trị với nhan đề, ngành hàng tỷ đô không thể quản bằng những mã số trên giấy. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố có thể sớm coi eo biển Hormuz là lãnh thổ của Mỹ. Iran ngay lập tức bác bỏ. Indonesia khẩn trương ứng phó sau trận động đất mạnh 7,7 độ Richter xảy ra sáng sớm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị số 33 yêu cầu tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục sau khi vẫn xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý học sinh, sinh viên.
1: Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế rà soát hoàn thiện quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm, nhất là tại bếp ăn tập thể, căng tin trường học và các đơn vị cung cấp thực phẩm xuất ăn.

0: tăng cường kiểm tra định kỳ đột xuất, kiên quyết đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm, đồng thời nghiên cứu chế tài, xử lý người đứng đầu cơ quan quản lý và cơ sở giáo dục thiếu trách nhiệm để xảy ra ngộ độc. Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao ban hành quy định về điều kiện, quy trình tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú, tăng cường tập huấn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và giáo dục học sinh kiến thức, kỹ năng sử dụng thực phẩm an toàn. Thủ tướng yêu cầu các địa phương rà soát toàn bộ bếp ăn, căng tin trường học, kiểm soát chặt từ khâu lựa chọn nguyên liệu, chế biến đến cung cấp suất ăn. Các cơ sở cung cấp thực phẩm phải được kiểm tra đánh giá năng lực, những đơn vị không đảm bảo an toàn phải dừng hợp đồng. Đáng chú ý, các trường phải công khai hàng ngày với phụ huynh thông tin về đơn vị cung cấp, nguyên liệu, hóa đơn nhập hàng, thực đơn và hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh. Phản ánh của phụ huynh phải được tiếp nhận, xử lý trong vòng 24 giờ. Ban đại diện cha mẹ học sinh được tạo điều kiện tham gia giám sát nguồn thực phẩm và chất lượng bữa ăn. Bộ Công an được giao tăng cường đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, trong đó có gian lận, cắt xén khẩu phần ăn học đường, đồng thời xây dựng các kênh tiếp nhận tố giác, phản ánh về vi phạm an toàn thực phẩm.
1: Sáng nay tại khu kinh tế Dung Quất, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà máy sản xuất bồn chứa khí độc lập thân thiện với môi trường. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự lễ khởi công. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
2: Dự án công nghiệp SD Hyundai Ecovina, nhà máy sản xuất bồn chứa độc lập thân thiện với môi trường có tổng mức đầu tư 116 triệu USD, triển khai trên diện tích 26,7 ha, dự kiến hoàn thành và đưa vào sản xuất từ tháng 4 năm 2027. Dự án hướng tới xây dựng trung tâm sản xuất bồn chứa khí cần cẩu công nghệ cao và ngành đóng tàu biển thân thiện với môi trường. Dự án được kỳ vọng tạo thêm động lực cho quá trình chuyển đổi xanh, đổi mới công nghệ tại khu kinh tế Dung Quất, đồng thời thể hiện cam kết đầu tư lâu dài của SD Hyundai tại Quảng Ngãi. Nhà đầu tư cam kết triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, tiếp tục đầu tư công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đồng hành với sự phát triển của tỉnh Quảng Ngãi cũng như ngành công nghiệp Việt Nam. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi khẳng định lễ khởi công chỉ là bước khởi đầu cho một hành trình mới. Tỉnh sẽ tập trung thực hiện các giải pháp hỗ trợ nhà đầu tư triển khai dự án, bảo đảm tiến độ, chất lượng và đúng quy định. Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khẳng định.
3: Bên cạnh phát triển kinh tế, tỉnh sẽ chú trọng thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư để ưu tiên đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp và giải quyết việc làm ổn định cho bà con nhân dân vùng dự án, những người đã đồng thuận, chung tay chia sẻ mặt bằng, đất đai để dự án được khởi công thuận lợi, quyết tâm xây dựng mối quan hệ hài hòa, gắn kết bền chặt, đảm bảo người dân thực sự được hưởng lợi từ những thành quả, từ sự phát triển của dự án, của khu kinh tế Dung Quất và của tỉnh nhà.
1: Mới đây, Bộ Tài chính đã có báo cáo tổng kết thực hiện đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát theo quyết định số 146 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là nguồn dữ liệu quan trọng để có chính sách hiệu quả hơn trong việc đánh thức nguồn lực tiềm năng của khu kinh tế chưa chính thức, góp phần nhiều hơn vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số theo các nghị quyết của Đảng và Nhà nước. Phóng viên Trung Hiếu thông tin.
4: Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đối với khu vực kinh tế phi chính thức và hoạt động tự sản, tự tiêu của hộ gia đình, Cục Thống kê đã xây dựng và hoàn thiện phương pháp bóc tách từ quy mô GDP hiện hành, đồng thời chuẩn hóa quy trình tính toán và công bố kết quả hàng năm. Kết quả đo lường cho thấy, năm 2024, cả nước có khoảng 4 triệu cơ sở sản xuất kinh doanh phi chính thức, tăng 4,3% so với năm 2020, sử dụng khoảng 6,5 triệu lao động và chiếm 71,5% tổng số lao động của khu vực cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể. Theo đó, giá trị thống kê tăng thêm đạt khoảng 579.000 tỷ đồng, tương đương 4,6% GDP. Ông Lê Trung Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Thống kê của Bộ Tài chính, nhận định.
5: Sau hơn 6 năm triển khai đề án thống kê khu vực kinh tế chưa quan sát đã hoàn thành các mục tiêu cơ bản và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đề án đã từng bước tạo chuyển biến quan trọng trong việc phản ánh đầy đủ hơn quy mô của nền kinh tế.
4: Việc triển khai đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát không chỉ tạo bước tiến quan trọng trong công tác đo lường khu vực này, mà quan trọng hơn là các bộ ngành và địa phương nhận thức rõ khu vực chưa được quan sát trong phạm vi quản lý nhà nước của mình, từ đó có giải pháp điều chỉnh chính sách để đánh thức nguồn lực tiềm năng này. Bà Trần Thị Tuyết, chuyên viên cao cấp vụ kế hoạch tài chính, Bộ Công Thương, chia sẻ.
6: Thì chúng tôi cũng rút ra một số bài học kinh nghiệm. Thứ nhất là hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách thiết thực phù hợp với thực tế, khắc phục triệt để tình trạng đề xuất chính sách chung chung, thiếu định lượng, nhằm quản lý sản xuất kinh doanh và quản lý thị trường, đặc biệt là quản lý lĩnh vực thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số để doanh nghiệp cũng như người dân thuận lợi tham gia sản xuất kinh doanh, góp phần thu hẹp phạm vi cũng như quy mô khu vực kinh tế chưa được quan sát.
4: Việc nhận diện rõ quy mô và cơ cấu của khu vực kinh tế chưa được quan sát là cơ sở quan trọng để có chính sách đánh thức hiệu quả hơn nguồn lực tiềm năng này của nền kinh tế, để khu vực này góp phần nhiều hơn vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong thời gian tới.
1: Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa có thông tin về kết quả kiểm tra xác minh về các vi phạm tại khu vực rừng phòng hộ Sóc Sơn trên địa bàn xã Kim Anh. Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường được công bố sau phản ánh về các vi phạm kéo dài quanh khu vực hồ Đồng Đò.
0: Theo đó, khu vực rừng phòng hộ thuộc xã Kim Anh hiện có 1.550 thửa đất với tổng diện tích khoảng 192,71 ha, nằm trong ranh giới quy hoạch rừng năm 2008. Qua rà soát sơ bộ, có tới 810 thửa đất, khoảng 11,4 ha đã có công trình xây dựng do hộ gia đình cá nhân thực hiện và 740 thửa đất, khoảng 181,31 ha là đất trống hoặc chưa có tường bao. Đáng chú ý, Ủy ban nhân dân xã Kim Anh vẫn chưa thống kê phân loại đầy đủ toàn bộ số thửa đất cũng như các công trình vi phạm trong khu vực này. Kết quả kiểm tra trực tiếp 6 vị trí mà báo chí phản ánh xác định có một trường hợp phát sinh trước ngày 1 tháng 7 năm 2025 và 5 trường hợp phát sinh sau ngày 1 tháng 7 năm 2025, thời điểm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Sở Nông nghiệp và Môi trường đánh giá công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm của Ủy ban nhân dân xã Kim Anh chưa kịp thời, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý để các vi phạm mới kéo dài và đi vào hoạt động trái phép. Trách nhiệm trước hết thuộc về Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phụ trách kinh tế và trưởng phòng kinh tế xã Kim Anh. Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Kim Anh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, áp dụng các biện pháp ngăn chặn và xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm tồn đọng trước ngày 30 tháng 9 năm nay, đồng thời tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân liên quan. Bên cạnh đó, địa phương phải tăng cường tuần tra, tuyệt đối không để hình thành các công trình kiên cố, villa, homestay trái phép trên địa bàn rừng phòng hộ Sóc Sơn.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình sửa đổi luật đất đai năm 2024, một trong những nội dung được đặc biệt quan tâm là quy hoạch, quản lý và sử dụng đất trồng lúa. Nghị quyết 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai tiếp tục khẳng định yêu cầu quản lý chặt chẽ quỹ đất này, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, đồng thời nghiên cứu cơ chế cho phép chuyển đổi những diện tích đất lúa kém hiệu quả. Đây là vấn đề được đặt ra từ thực tế sản xuất. Có nơi đất nông nghiệp bị bỏ hoang, có nơi thì người dân thiếu đất sản xuất, trong khi ở tầm quốc gia, Việt Nam vẫn cần duy trì năng lực sản xuất lương thực và đảm bảo nguồn cung ổn định. Phóng viên Quang Huy có bài viết sửa đổi luật đất đai 2024, quản lý chặt quỹ đất lúa, nâng cao hiệu quả sử dụng đất.
7: Đôi bàn tay thon thoát tráng những chiếc cốc, chiếc chén uống trà cuối cùng của khách rồi xếp vào thùng. Chị Trần Thị Toàn ở tổ dân phố Hợp Thịnh, phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên, tranh thủ dọn hàng sau một buổi bán nước trà đá. Hiện cuộc sống của cả gia đình chị phụ thuộc vào cánh trà đá nhỏ bên khu đất bỏ hoang của khu công nghiệp Trung Thành, nay là khu công nghiệp Nam Phổ Yên. Trước đây, gia đình chị có hơn một mẫu ruộng, nhưng từ năm 2007, gia đình chị cũng như nhiều hộ khác trong tổ dân phố đã sẵn sàng nhường đất bờ sôi ruộng mật cho khu công nghiệp Trung Thành. Theo chị Toản, thời điểm đó, người dân kỳ vọng sau khi bàn giao đất, con em có thể vào làm việc tại khu công nghiệp, còn gia đình có thêm một khoản tiền để ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, nhiều năm sau, những thửa ruộng từng là nguồn sống của gia đình lại trở thành những bãi đất bỏ hoang, còn người dân mất đất sản xuất thì phải tìm những công việc khác để kiếm sống.
8: Ruộng không có, có nhà thì người ta có điều kiện người ta ra vỡ rộng được. Nhà không có điều kiện thì giờ bằng cấp không có, giờ cứ đi chạy quăng cả. Đi năn nộn hết chỗ nọ chỗ kia để đi kiếm thì đông thóc gạo ăn nè. Khổ, ruộng nương bây giờ lấy thì già dè mà giờ thực tế ra đến giờ này cũng chả làm. Giờ ruộng có quả mênh mông giả.
7: Lại mối quan hệ giữa diện tích đất trồng lúa và hiệu quả sản xuất.
9: Thực tiễn cho thấy sản xuất lúa có một số điểm yếu, đó là hiệu quả sản xuất thấp. Hiện nay chỉ bằng 1/10 của sản xuất thủy sản và rất bấp bênh về hiệu quả. Để người dân có thể ly nông nhưng không ly hương mới là điều chúng ta cần làm. Tôi xin được kiến nghị chính phủ xem xét sự tương đồng và gắn kết giữa định hướng cơ cấu lại nền kinh tế với quy hoạch sử dụng đất lúa. Cần cân nhắc điều chỉnh giảm diện tích lúa đồng bằng sông Cửu Long xuống ở mức 1,3 đến 1,4 triệu hecta thay vì 1,67 triệu hecta vào năm 2030. Và điều này có nghĩa là diện tích đất lúa cả nước sẽ vào khoảng 3,2 triệu hecta cho giai đoạn 10 năm tới là hợp lý.
7: Quan điểm này cho thấy yêu cầu điều chỉnh chính sách quản lý đất trồng lúa đang được đặt ra với bài toán lớn hơn là cơ cấu lại nền kinh tế và nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, việc chuyển đổi đất trồng lúa cần được kiểm soát chặt chẽ, bởi đây là quỹ đất có liên quan trực tiếp đến an ninh, lương thực và môi trường sinh thái. Bà Mai Thị Phương Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội nêu thực tế.
10: Theo tính toán của các nhà khoa học thì mỗi hecta đất nông nghiệp dành cho khu đô thị, khu công nghiệp thường kéo theo khoảng 1 đến 2 hecta đất liền

0: kề không sử dụng được do ô nhiễm nước, khí thải. Do đó tôi cho rằng, mặc dù về lâu dài, để phát triển kinh tế thì cần phải có quỹ đất dành cho khu công nghiệp, nhưng cần hạn chế đến mức thấp nhất việc chuyển đổi đất lúa sang đất khu công nghiệp, vì đất này khó có thể bảo đảm quay trở lại trồng lúa. Thứ hai, đối với địa phương có diện tích đất trồng lúa lớn, thì đề nghị chính phủ có tổng kết về việc thực hiện chính sách hỗ trợ để đưa ra các chính sách phù hợp hơn và có các giải pháp để tăng giá trị lúa gạo.
1: Như vậy, yêu cầu đặt ra không phải giữ nguyên diện tích đất trồng lúa một cách cơ học, mà phải xác định rõ ràng những diện tích cần được bảo vệ nghiêm ngặt và những diện tích có thể chuyển đổi trên cơ sở đánh giá đầy đủ về hiệu quả kinh tế, điều kiện sản xuất, nguồn nước, môi trường và nhu cầu phát triển. Đây cũng là hướng được thể hiện trong định hướng sửa đổi chính sách quản lý đất trồng lúa. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh.
2: Quy hoạch sử dụng đất quốc gia đảm bảo phân bổ, quản lý chặt chẽ diện tích đất cho mục đích đất trồng lúa. Nghiên cứu quy hoạch đất đai về canh tác, xác định diện tích đất canh tác quốc gia tối thiểu cho phép chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả nhưng phải đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, đảm bảo sinh kế cho người dân, ổn định phát triển kinh tế xã hội.
1: Từ quan điểm này cho thấy, định hướng sửa đổi chính sách không phải là mở rộng việc chuyển đổi đất trồng lúa, mà là hoàn thiện cơ chế để việc chuyển đổi được thực hiện đúng đối tượng, đúng điều kiện và phù hợp với quy hoạch. Cùng với quản lý diện tích, một yêu cầu quan trọng khác là phải nâng cao chất lượng quy hoạch sử dụng đất. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nhấn mạnh điều này trong các cuộc thảo luận về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, với yêu cầu bảo đảm an ninh, lương thực vẫn được đặt ở vị trí xuyên suốt.
3: Từ mấy chục năm nay, vấn đề an ninh lương thực là hết sức quan trọng. Vì sao là chúng ta giữ cái diện tích đất trồng lúa? Vì cái an ninh lương thực quốc gia. Thành ra bất cứ giá nào trong cái quy hoạch sử dụng đất thì chúng ta cũng phải tính đến là an ninh lương thực, rồi nguồn nước, rồi tỷ lệ che phủ rừng. Bây giờ trồng thêm, hạn chế là chặt phá rừng. Đây là cái yêu cầu đặt ra.
1: Bài toán đặt ra đối với luật đất đai sửa đổi là phải giải quyết hài hòa hai yêu cầu, khơi thông nguồn lực đất đai để phát triển, nhưng không đánh đổi với những quỹ đất có ý nghĩa chiến lược đối với an ninh, lương thực và môi trường. Với đất trồng lúa, điều quan trọng trong lần sửa đổi luật này là tạo ra được một cơ chế vừa đủ chặt để bảo vệ quỹ đất chiến lược, vừa đủ linh hoạt để những diện tích thực sự kém hiệu quả có thể sử dụng theo phương thức phù hợp hơn.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
6: Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ, đoàn công tác Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã làm việc với cơ quan kiểm kê tù binh và người mất tích thuộc Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
7: Tại cuộc làm việc, đoàn công tác Ban chỉ đạo quốc gia đề nghị các cơ quan chức năng Hoa Kỳ đẩy nhanh tiến độ giải mật và chuyển giao toàn diện nhất có thể các hồ sơ tài liệu liên quan đến khu vực có bộ đội Việt Nam hy sinh, chôn cất. Đoàn cũng đề nghị phía Hoa Kỳ tích cực vận động cựu binh Mỹ cung cấp thêm thông tin, tư liệu, ký ức chiến trường phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam. Bên cạnh đó, đoàn đề nghị Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ tăng cường chia sẻ quy trình kỹ thuật và chuyển giao các giải pháp tổng thể đa ngành hiện đại trong xác định danh tính hài cốt. Phía Hoa Kỳ khẳng định việc hỗ trợ Việt Nam trong tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ là trách nhiệm đạo lý và là ưu tiên quan trọng. Các cơ quan chức năng Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ Việt Nam trong phạm vi lớn nhất có thể, đặc biệt ở những lĩnh vực mà Hoa Kỳ có thế mạnh và Việt Nam đang có nhu cầu cấp thiết.
6: Trong hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ, nhiều địa phương đang khẩn trương triển khai các nhiệm vụ từ tìm kiếm hài cốt tại chiến trường xưa đến lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN.
7: Tại Điện Biên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa bàn giao 876 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN. Tính đến nay, toàn tỉnh đã khai quật 3.169 trong tổng số 4.594 phần mộ theo kế hoạch, lấy được 2.982 mẫu đủ điều kiện. Riêng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Độc lập, lực lượng chức năng đã khai quật 1.060 phần mộ và lấy 991 mẫu. Tại Quảng Trị, đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 vừa xác định được danh tính liệt sĩ Nguyễn Văn Vượng, hy sinh năm 1970. Kết quả có được từ việc giám định di vật là một lọ thủy tinh chứa thông tin cá nhân được tìm thấy cùng hài cốt. Trong khi đó, tại Đà Nẵng, lực lượng chức năng khảo sát hang đá mái, nơi nghi còn hài cốt liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. đoàn khảo sát đã phát hiện nhiều di vật như dụng cụ y tế.

0: xi lanh, thắt lưng da, áo mưa. Qua đó có thêm cơ sở để tiếp tục xác minh và xây dựng phương án tìm kiếm. Tại Quảng Ngãi, tỉnh chuẩn bị triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, Campuchia trong mùa khô 2026-2027. Từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 8, các đoàn công tác sẽ hội đàm với phía Lào và Campuchia để thống nhất khu vực tìm kiếm, phương án đảm bảo an toàn. Dự kiến ngày 28 tháng 8 tổ chức lễ xuất quân đội K-35.
1: Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, sáng nay tại Hà Nội, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an tổ chức ra mắt thí điểm mô hình kiosk trạm cảnh sát thông minh. Trạm hoạt động 24/7 đặt tại khu vực số 89 Đinh Tiên Hoàng, ven Hồ Hoàn Kiếm, hỗ trợ đa ngôn ngữ. Tin của phóng viên Đỗ Minh.
0: Trong giai đoạn thí điểm, trạm cung cấp 5 nhóm chức năng gồm trình báo, phản ánh, cuộc gọi khẩn cấp SOS, cảnh báo thủ đoạn tội phạm, tra cứu trụ sở công an và hỏi đáp pháp luật. Ví dụ người dân khi gặp tình trạng bị ép giá khi mua sắm quanh các điểm du lịch có thể dùng căn cước hoặc hộ chiếu để đăng nhập và sử dụng tính năng trình báo, phản ánh của trạm cảnh sát thông minh. Trong cabin, người phản ánh có thể sử dụng giọng nói để hệ thống ứng dụng AI phân tích và ghi nhận nội dung. Sau đó, trạm tự động phân loại và chuyển thông tin phản ánh đến đơn vị công an phụ trách. Đối với du khách trong và ngoài nước, trạm cảnh sát thông minh còn cung cấp tính năng SOS giúp hỗ trợ khẩn cấp để người dân nhanh chóng liên hệ với cơ quan công an ở cơ sở. Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an nhấn mạnh.
2: Mô hình kiosk trạm cảnh sát thông minh không chỉ là một giải pháp công nghệ mà còn là lời cam kết cho một tương lai an toàn và minh bạch. Với chức năng trình báo, phản ánh được sử dụng trí tuệ nhân tạo, sự hỗ trợ tối đa ngôn ngữ, hệ thống sẽ hướng dẫn từng bước ghi nhận thông tin bằng lời nói, gợi ý bổ sung nội dung còn thiếu và giúp hỗ trợ hồ sơ trình báo đầy đủ, có công suất hơn. Bên cạnh đó, chức năng SOS là một kênh hỗ trợ khẩn cấp độc lập giúp người dân có thể nhanh chóng liên hệ trực tiếp với lực lượng công an cơ sở.
1: Từ tháng 8 đến tháng 12 năm nay, khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra chuỗi hoạt động văn hóa thể thao du lịch Yên Tử Sắc Thu Thiền Định. Chương trình năm thứ hai được kéo dài thêm một tháng và bổ sung nhiều sản phẩm mới nhằm kéo dài mùa du lịch Yên Tử vốn chỉ tập trung vào mùa xuân. Tin của phóng viên Trường Giang, khu vực Đông Bắc.
3: Yên Tử Sắc Thu Thiền Định năm 2026 tiếp tục khai thác những đặc trưng của di sản. Nối tiếp năm ngoái, các trải nghiệm hàng ngày được duy trì và xếp thành lịch cố định. Thiền thở nạp năng lượng buổi sớm, xen kẽ yoga và phương pháp thở luân phiên, tour bình minh trên đỉnh chùa Đồng cuối tuần, thiền buông thư đầu giờ chiều, chương trình nghệ thuật diệu âm Yên Tử. Ngoài ra còn có các tour khám phá bí ẩn cung điện cổ và tour hạnh phúc con trở về. Tại làng Nương và quảng trường Minh Tâm, du khách mặc cổ phục Việt, cưỡi ngựa bắn cung, chơi kéo co cờ người, thưởng thức ẩm thực chay và xem đêm hội làng Nương của người Giao Thanh Y. Ông Mai Văn Chiến, du khách tới Yên Tử vào mùa thu, chia sẻ.
4: Bình minh trên đỉnh chùa Đồng ấy là một trong những cái thứ nhất là về danh thắng là rất là đẹp, với lại cảnh sắc của mùa thu đã gây được ấn tượng rất nhiều cho du khách cũng như là bản thân cá nhân tôi được may mắn quay tham dự trong cái lễ hội này.
3: Ngay trong tháng 8 này, cuộc thi người giới thiệu hay nhất về di sản thế giới Yên Tử lần đầu được tổ chức, chung kết vào cuối tháng, cách để chính người dân địa phương trở thành người kể chuyện về di sản. Tết Trung thu cũng đến sớm với Yên Tử, ngày 23 tháng 8 có đêm lửa trại, hát sẩm, làm đèn ông sao và thả đèn hoa đăng. Chương trình khép lại vào tháng 12, đúng dịp lễ tưởng niệm ngày Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn tại Cung Trúc Lâm. Năm 2026 được tỉnh Quảng Ninh xác định là năm du lịch Yên Tử, nhằm lan tỏa quảng bá giá trị di sản, nâng tầm điểm đến, thúc đẩy du lịch văn hóa tâm linh, đồng thời từng bước nâng chất lượng trải nghiệm tương xứng với vị thế của một di sản văn hóa thế giới.
1: Các cơ quan chức năng đang khẩn trương rà soát xử lý những người có nguy cơ phơi nhiễm bệnh dại sau các vụ liên quan đến chó nghi mắc bệnh tại Thanh Hóa và Đồng Nai.
0: Tại xã Thanh Quân, tỉnh Thanh Hóa, một đàn 5 con chó khoảng 2 tháng tuổi chưa được tiêm vaccine phòng dại có biểu hiện bất thường và liên tiếp cắn người. Một số con sau đó đã chết. Qua rà soát, 6 người được xác định có nguy cơ phơi nhiễm do bị chó cắn hoặc tiếp xúc với nước dãi, trong đó có trường hợp xử lý chó sau khi chết và bị chảy xước. Một số người đi tiêm vaccine muộn hoặc chưa tiêm phòng sau khi bị chó cắn. Các lực lượng chức năng đang tổ chức tiêm vaccine, huyết thanh kháng dại theo chỉ định, đồng thời quản lý giám sát đàn chó mèo trên địa bàn. Tại xã Bù Gia Mập, thành phố Đồng Nai, một bé trai 10 tuổi đã tử vong do bệnh dại ngày 8 tháng 8. Điều tra dịch tễ cho thấy em từng nhiều lần tiếp xúc, ôm, hôn và chơi với những con chó chưa được tiêm phòng, trong đó có chó biểu hiện bất thường rồi chết. Trước đó, gia đình không đưa em đi tiêm vaccine sau khi

0: bị chó cắn.
1: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 8, Nghị định 204, Chính phủ chính thức nâng mức phạt từ 1 đến 2 triệu đồng đối với hành vi không tiêm phòng dại hoặc đưa chó ra nơi công cộng mà không dọ mõm, không xích giữ. Chế tài xử phạt đã có, thế nhưng tình trạng chó thả rông vẫn tiếp diễn trong cao điểm nắng nóng tại Hà Nội. Ghi nhận của phóng viên Minh Ngọc.
2: Một buổi chiều, chị Hồng Ngọc trở về nhà qua con đường quen thuộc, một con ngõ nhỏ trên đường Trung Kính, phường Yên Hòa. Khi tới khúc cua hẹp, một con chó bất ngờ lao ra khiến chị phanh gấp, loạng choạng, suýt ngã.
3: Chỉ cần không chắc tay lái là có thể tai nạn ngay, mà chó thì không đeo dọ mõm, cũng không có xích và không ai trông coi. Mà đây không phải lần đầu tiên tôi gặp cái trường hợp như thế này nữa.
2: Không chỉ trong các ngõ nhỏ, tại nhiều khu dân cư và công viên, khu sinh hoạt công cộng, tình trạng chó thả rông, không dọ mõm cũng không là điều hiếm gặp. Tại công viên Thống Nhất, phường Hai Bà Trưng, vào mỗi buổi sáng sớm hoặc chiều tối, thời điểm nhiều người dân tập thể dục, nhiều chủ nuôi để chó chạy tự do mà không đeo dây dắt, không dọ mõm. Nhiều người phải chủ động tránh đường khi chó bất ngờ lao tới. Ông Nguyễn Văn Định, phường Văn Miếu, Quốc Tử Giám thường xuyên đưa cháu đi dạo tại đây cho rằng việc tăng mức xử phạt là cần thiết để nâng cao ý thức của người nuôi, bởi chó thả rông trong không gian công cộng tiềm ẩn nhiều nguy cơ.
4: Tình hình mà tôi thấy chó đi ra ngoài công viên này là rất nhiều mà cũng không thấy tôi có thuyên giảm. Mà cái hiện tượng mà một số là còn không lọ mõm, rồi là phóng uế, nó ảnh hưởng đến chính hết là về môi trường, rất mất vệ sinh. Cái thứ hai nó rất là có cái tiềm ẩn về vấn đề tình hình sức khỏe của các cháu mà không cẩn thận nó cắn cái đấy thì cũng chẳng biết là cái hiện tượng đấy như thế nào.
2: Theo Nghị định 204 năm 2026 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, từ ngày 1 tháng 8, người dắt chó đến nơi công cộng nhưng không đeo dọ mõm hoặc không có xích giữ bị phạt từ 1 đến 2 triệu đồng. Hành vi thả rông chó ra nơi công cộng mà không có người dắt cũng bị phạt ở mức tương tự. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, dù mức phạt đã tăng gấp 2 lần so với quy định trước đây, nhưng tình trạng chó thả rông vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt, một phần do nhận thức của chủ nuôi, phần nữa do quy định về xử phạt còn nhiều bất cập. Đơn cử tại phường Hai Bà Trưng, Hà Nội, dù tổ công tác bắt chó thả rông bắt đầu hoạt động từ giữa tháng 6, thế nhưng ông Thân Trọng Huyên, thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở nhận định, hoạt động của tổ công tác vẫn còn nhiều khó khăn. Tổ công tác chủ yếu thực hiện nhiệm vụ tuần tra, phát hiện, bắt giữ và phối hợp xử lý. Còn việc lập hồ sơ, xác định chủ vật nuôi và ra quyết định xử phạt thuộc thẩm quyền của lực lượng chức năng theo quy định.
5: Có những cái trường hợp mà người ta thấy coi như đội đến là người ta ôm chó người ta chạy để mà quyết liệt mà anh em đuổi theo thì cái đấy nó không phải là phạm vi cho anh em mà làm được. Lúc mình đi vào thì có thể là họ thông báo cho nhau, người nọ thông báo truyền tai nhau đi thì họ sẽ cho chó về.
2: Việc xử lý sau khi phát hiện vi phạm chưa kịp thời chủ yếu dừng ở mức nhắc nhở, tuyên truyền thay vì phạt tiền trực tiếp khiến tình trạng chó thả rông nơi công cộng vẫn tiếp tục tái diễn. Cùng với xử phạt kịp thời để tăng mức răn đe, việc xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền và quy trình xử lý ngay từ cơ sở cũng là yếu tố quan trọng để quy định thực sự đi vào cuộc sống.
1: Tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin về thời tiết.
6: Ngày hôm nay, nắng nóng còn xảy ra ở khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ. Dự báo nắng nóng diện rộng ở khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến khoảng thứ ba tuần sau. Thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng gián đoạn, mưa rào và dông có thể xảy ra bất chợt về chiều và tối. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trưa và đầu giờ chiều có nắng gián đoạn, mưa rông xảy ra trên diện rộng về chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm, đề phòng ngập úng cục bộ ở các khu vực trũng thấp. Nhiệt độ cao nhất trong ngày trong khoảng 31 đến 33 độ. Còn trên biển, ngày và đêm hôm nay, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng vào đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển Bắc và giữa biển Đông, khu vực Nam biển Đông bao gồm cả đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, sóng biển cao trên 2 mét.
1: Chuyển chuyển sang phần tin thế giới. Tiến trình giải quyết tranh chấp vùng biển chồng lấn giữa Campuchia và Thái Lan vừa đạt được bước tiến quan trọng khi Ủy ban hòa giải theo Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1980.

0: 12 chính thức bầu ra chủ tịch, sẵn sàng cho phiên họp đầu tiên. Phóng viên Văn Đỗ, thường trú tại Campuchia, thông tin.
1: Ngay sau khi thông báo từ tòa trọng tài thường trực, bốn hòa giải viên được bổ nhiệm trước đó đã thống nhất chọn bà Katrina Cooper giữ chức chủ tịch Ủy ban Hòa giải. Đây là cơ quan được thành lập theo các quy định về thủ tục hòa giải bắt buộc của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển. Phía Campuchia đánh giá cao quyết định bổ nhiệm này, nhấn mạnh đây là bước ngoặt quan trọng trong cơ chế hòa giải do nước này chủ động khởi xướng. Tiến trình này không chỉ tạo khuôn khổ pháp lý, giải quyết dứt điểm các bất đồng về phân định ranh giới trên biển, mà còn mở ra triển vọng hợp tác khai thác nguồn tài nguyên dầu khí dồi dào tại vùng biển trồng lấn mà cả hai nước cùng tuyên bố chủ quyền. Theo quy định, với việc hoàn tất bộ máy nhân sự, Ủy ban Hòa giải UNCLOS sẽ bắt tay ngay vào công việc và dự kiến sẽ tổ chức phiên họp đầu tiên về thủ tục tố tụng trong vài tuần tới.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố có thể sớm coi eo biển Hormuz là lãnh thổ của Mỹ trong bối cảnh Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép lên Iran và khẳng định quyền kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này. Tehran lập tức bác bỏ khẳng định eo biển Hormuz thuộc quyền quản lý và kiểm soát của Iran. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, thông tin.
2: Phát biểu tại Trung tâm Huấn luyện Tình báo David S. Mark ở bang New York, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sau khi hoàn tất việc đánh bại Iran, ông sẽ tuyên bố eo biển Hormuz là lãnh thổ của Mỹ. Còn phát biểu với Fox News, ông Trump cho biết Mỹ đã chuẩn bị tăng mạnh sức ép kinh tế lên Tehran. Những bình luận này được đưa ra một ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent tuyên bố Washington sẽ áp dụng các biện pháp chưa từng có với Iran ngay trong tuần tới. Động thái này cho thấy chính quyền của ông Trump đang chuyển trọng tâm từ các hành động quân sự trực tiếp sang chiến dịch gây sức ép kinh tế dài hạn, trong khi vẫn duy trì lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran và tiếp tục khẳng định quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Trong khi đó, Iran đã bác bỏ các tuyên bố của Mỹ khẳng định eo biển Hormuz nằm dưới sự quản lý và kiểm soát của Tehran. Các quan chức Iran nói không tàu thuyền nào có thể đi qua khu vực này nếu không được sự cho phép của nước này, đồng thời cảnh báo sẽ không mở lại tuyến hàng hải này nếu các điều kiện của Iran không được đáp ứng.
0: Ít nhất 5 người đã thiệt mạng sau trận động đất mạnh 7,7 độ và hàng chục dư chấn xảy ra ngoài khơi phía đông Indonesia vào sớm nay. Phóng viên Phạm Hà tại Indonesia cập nhật thông tin.
3: Sóng thần cao dưới 1 mét đã được ghi nhận ở một số khu vực của quốc gia Đông Nam Á này. Cảnh báo sóng thần đã được dỡ bỏ khoảng 3 giờ sau trận động đất. Ông Dodi, quyền người phát ngôn cơ quan quản lý thảm họa thiên tai quốc gia cho biết. Tình hình triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn liên quan đến ảnh hưởng của trận động đất 7,7 độ cho thấy tác động đến nhiều khu vực. Lực lượng cứu hộ đang phối hợp với các tình nguyện viên để cứu hộ và cứu trợ tìm kiếm sau động đất, trong khi các lực lượng khác đang được gấp rút triển khai. Đã có các báo cáo thương vong sau động đất và chúng tôi đang tiếp tục tiến hành thu thập thống kê tại các huyện khác nhau. Khoảng 2.000 cư dân đã được sơ tán và một số nhà cửa, kho hàng và cơ sở của chính phủ bị thiệt hại. Chính quyền địa phương cũng báo cáo tình trạng tắc nghẽn giao thông và mất điện ảnh hưởng đến một số khu vực. Cơ quan quản lý thảm họa thiên tai quốc gia vẫn đang cập nhật dữ liệu về tác động của trận động đất tại các khu vực bị ảnh hưởng. Việc thu thập dữ liệu bao gồm thương vong, thiệt hại về nhà cửa và các tác động khác. Cơ quan này cũng kêu gọi người dân, đặc biệt là những người khu vực ở ven biển, giữ bình tĩnh, tuân theo hướng dẫn chính thức từ chính quyền địa phương và thông tin cảnh báo sớm từ Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia. Người dân cũng được yêu cầu tránh xa các tòa nhà bị hư hại hoặc nứt do động đất vì chúng có thể gây nguy hiểm. Người dân cũng được yêu cầu không dễ dàng tin tưởng hoặc lan truyền thông tin chưa được xác minh sau động đất. Cảnh sát quốc gia Indonesia và các cơ quan liên quan tiếp tục theo dõi tình hình và các khu vực bị ảnh hưởng, sơ tán điều trị nạn nhân, đồng thời đảm bảo an toàn trật tự công cộng.
0: Tại Colombia, trận động đất mạnh 7,4 độ Richter xảy ra hôm 10 tháng 8 vừa qua đã khiến 287 người thiệt mạng, gần 4.000 người bị thương và khoảng 400 người vẫn còn mất tích. Tổng thống Colombia Ebrela cam kết sẽ triển khai mọi biện pháp cần thiết để tái thiết các khu vực phía Tây bị tàn phá nặng nề bởi trận động đất mạnh nhất trong nhiều thập kỷ, trong khi lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm người sống sót. Phát biểu tại thành phố Pereira, một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, Tổng thống Ebrela thừa nhận mức độ tàn phá của thảm họa, đồng thời khẳng định người dân Colombia sẽ không khuất phục trước nghịch cảnh.
4: Tôi biết tình cảnh này thật thảm khốc. Đi dạo qua trung tâm thành phố Pereira thật đau lòng. Nhưng người dân Colombia chúng ta đã quen với việc vươn lên giữa nghịch cảnh. Tình huống này sẽ không thể đánh gục chúng ta. Chính phủ quốc gia sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để tái thiết đất nước và chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện công cuộc tái thiết đó.
0: Tại Trung Quốc, mưa lớn kéo dài do hoàn lưu bão Dolphin đã gây ra vỡ đê tại nhiều khu vực ở tỉnh Hà Nam, buộc chính quyền phải khẩn cấp sơ tán người dân và triển khai lực lượng cứu hộ. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
5: Vỡ đê đã xảy ra tại 3 khu vực gồm Chu Khẩu, Bình Đình Sơn và Yên Lăng của tỉnh Hà Nam, Trung Quốc từ tối 12 đến tối 13 tháng 8. hiện chưa có báo cáo về thương vong. Trung Quốc đã phải kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp quốc gia đối với Hà Nam và phân bổ 30 triệu nhân dân tệ, tức gần 4,5 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả thiên tai sau khi tỉnh này chịu ảnh hưởng nặng nề từ hoàn lưu bão Dolphin và mưa lớn kéo dài. Tính đến 14 tháng 8, gần 800 cư dân địa phương đã được sơ tán sau khi xảy ra sự cố vỡ đê rộng khoảng 30 mét tại Chu Khẩu vào đêm 13 tháng 8. Vụ vỡ đê đã gây ngập một bệnh viện và một trường dạy lái xe ở Chu Khẩu với mực nước lũ dâng cao tới 1,5 mét. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã điều động 200 nhân sự cùng 110 bộ thiết bị kỹ thuật và cứu hộ hạng nặng như phà cơ giới, máy xúc lội nước đến Chu Khẩu để hỗ trợ triển khai công tác ứng phó khẩn cấp từ sáng 14 tháng 8. Lực lượng cứu hỏa Chu Khẩu cũng huy động 290 nhân sự đến hiện trường, triển khai máy xúc, thuyền, xuồng máy cùng các thiết bị cứu hộ khác để tìm kiếm và sơ tán những người bị mắc kẹt.
0: Cháy rừng đang bùng phát tại nhiều khu vực ở châu Âu. Không chỉ gây thiệt hại lớn về người và tài sản, những đám cháy lan nhanh và dữ dội đang đặt lực lượng cứu hỏa, cứu hộ của nhiều nước trước sức ép ngày càng lớn về nhân lực, phương tiện và khả năng ứng phó. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
4: Một nghìn hecta rừng bị thiêu rụi chỉ trong vòng 4 giờ. Nhà cửa, phương tiện bị ngọn lửa nuốt chừng. Người dân buộc phải tháo chạy khỏi khu vực nguy hiểm. Đó là những gì vừa xảy ra tại thị trấn du lịch Omid của Croatia, một trong những điểm nóng của làn sóng cháy rừng đang lan rộng tại châu Âu. Chỉ huy trưởng lực lượng cứu hỏa Croatia Slavko Tukaković cho biết, đó là một cơn bão lửa, cho bụi, khói và tàn lửa bay tứ tung, thiêu rụi mọi thứ trên đường đi. Tại Croatia, khoảng 1.000 người đã phải sơ tán, hàng chục người cần được hỗ trợ y tế. Tại Tây Ban Nha, các đám cháy ở tỉnh Huesca đã ảnh hưởng hơn 11.200 hecta. Tại Đức, một vụ cháy rừng ở Bắc Rhine-Westphalia đã khiến hơn 2.000 người phải sơ tán. Hàng trăm nhân viên cứu hộ được huy động. Nắng nóng kỷ lục, hạn hán kéo dài và gió mạnh đang tạo điều kiện để các đám cháy rừng bùng phát và lan nhanh tại nhiều khu vực của châu Âu.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh.
6: Bình luận sâu.
4: Tương tác đa chiều.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, sầu riêng Việt Nam đã trở thành ngành hàng xuất khẩu tỷ đô, nhưng đằng sau những con số tăng trưởng là những lỗ hổng quản trị đặt cả ngành hàng trước phép thử về minh bạch và niềm tin thị trường. Từ mã số vùng trồng đến truy xuất nguồn gốc, chất lượng và xuất khẩu, vấn đề không còn của riêng một địa phương hay là doanh nghiệp. Làm gì để tấm hộ chiếu sầu riêng thực sự minh bạch, bảo vệ người sản xuất và giữ niềm tin của thị trường quốc tế? Bài cuối với nhan đề ngành hàng tỷ đô không thể quản bằng những mã số trên giấy đi tìm câu trả lời.
7: Tây Nguyên hiện có gần 100.000 hecta sầu riêng nhưng mới có hơn 700 mã số vùng trồng với diện tích khoảng 22.600 hecta được cấp, tương đương khoảng 22,6% diện tích. Khoảng cách này cho thấy quản trị ngành hàng tỷ đô chưa theo kịp tốc độ phát triển, trong khi những điểm nghẽn về truy xuất nguồn gốc, cơ sở đóng gói và phòng kiểm nghiệm đặt ngành hàng trước nguy cơ lớn. Trước khi bước vào vụ sầu riêng năm nay, ông Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cảnh báo:
8: liên quan đến truy xuất nguồn gốc, rồi cấp mã số vùng trồng, rồi mã số của cái đóng gói và phòng kiểm nghiệm, cũng nói thật là nếu mà không giải quyết cho cái việc này thì có khi là phải giải cứu sầu riêng trong cái mùa này.
7: Bà Nguyễn Thị Hồng Thu, doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng ở Đắk Lắk cho rằng phát triển quá nóng trong khi nền quản trị chưa theo kịp đang đẩy doanh nghiệp vào thế khó.
9: Doanh nghiệp rất là lo lắng, không biết hướng đi như thế nào và phải làm gì cho nó hợp lý, hợp pháp cho cái quả sầu riêng. Bởi vì mã số vùng trồng và mã số nhà đóng gói rất là ít. Doanh nghiệp gánh nặng hai vai giữa làm như thế nào để mua được hàng và làm thế nào để bán được hàng và làm thế nào để đủ điều kiện về pháp lý.
7: Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở áp lực của doanh nghiệp hay sự thiếu hụt mã số. Chuyên gia Nguyễn Thị Thành Thực cho rằng phía sau những vụ việc bị phát hiện sai phạm là câu hỏi lớn hơn. Vì sao các vi phạm có thể kéo dài trong một ngành hàng đã được quản lý bằng cả hệ thống quy định?
10: Việc minh bạch, công bằng hay không nằm trong tay các cơ quan ban ngành của nhà nước, không nằm trong tay doanh nghiệp. Chính vì cái sự quản lý lỏng lẻo của các cơ quan nhà nước sinh ra cực kỳ nhiều tiêu cực, sinh ra một cái lực lượng đi làm luật trung gian.
7: Điều đáng đặt câu hỏi là những dấu hiệu này không phải đến năm 2026 mới xuất hiện. Từ năm 2022, tình trạng mạo danh vùng trồng, sử dụng mã số không đúng đã được cảnh báo

0: Sau đó, người dân tiếp tục phản ánh các vụ việc liên quan hồ sơ, ủy quyền, sử dụng mã số tiếp tục phát sinh. Đến năm 2025 và năm 2026, Bộ Công an khởi tố nhiều bị can trong vụ án liên quan đến hoạt động xuất khẩu sầu riêng. Nhưng xử lý sai phạm sau khi đã xảy ra chỉ là bước cuối cùng của quản lý. Với ngành hàng đã đạt giá trị tỷ đô, điều cần thiết hơn là phải bịt những lỗ hổng cho phép những sai phạm phát sinh và kéo dài. Câu trả lời không chỉ là có người cố tình vi phạm. Nếu mã số được cấp sai, sử dụng sai hoặc sử dụng vượt năng lực vùng trồng mà không được phát hiện kịp thời, vấn đề nằm cả ở hệ thống kiểm soát, dữ liệu chưa được liên thông, hậu kiểm chưa đủ mạnh và trách nhiệm giữa các khâu chưa được xác định rõ. Ông Nguyễn Quốc Mạnh, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thừa nhận những kẽ hở trong hệ thống cấp và quản lý mã số trước đây, dẫn đến những sai phạm tiêu cực.
1: Trước đây, hệ thống cấp và quản lý mã số của vùng trồng của mình là chưa thực hiện được trên cái môi trường toàn trình. Do vậy là vẫn có những cái kẽ hở trong cái quá trình cấp và sử dụng mã số vùng trồng. Các đối tượng sẽ lợi dụng trong việc mua bán và trao đổi những cái mã số vùng trồng với mục đích trục lợi.
0: Như vậy, khoảng trống quản trị không chỉ nằm ở khâu cấp mã, mà còn nằm ở khả năng nhận biết một số mã đang được sử dụng như thế nào sau khi được cấp. Mã số vùng trồng phải trả lời được ít nhất 4 câu hỏi. Ai sản xuất? Ở đâu? Sản lượng bao nhiêu? Hàng đã đi đâu? Quản lý mã số cần kiểm soát hồ sơ, kiểm tra thực tế đến hậu kiểm. Sản lượng vượt ngưỡng cần phải được hệ thống cảnh báo. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết đang chuyển quản lý mã số về cấp xã, tăng hậu kiểm và hướng tới mã định danh thửa đất.
2: Phải chuyển mạnh từ quản lý sang phục vụ. Và trước khi cấp phép thì chủ yếu là khai báo. Sau khi cấp phép xong ấy, thì sẽ hậu kiểm, sẽ tăng hậu kiểm và tăng cái sự minh bạch. Và thì những cái vi phạm thì sẽ bị xử lý, kể cả người dân và doanh nghiệp mà không tuân thủ, làm ảnh hưởng đến cả một cái chuỗi sản xuất.
0: Phân cấp chỉ hiệu quả khi đi kèm dữ liệu, công cụ và trách nhiệm rõ ràng. Hệ thống dữ liệu truy xuất cần liên thông giữa trung ương, địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân. Mã số phải kết nối toàn bộ chuỗi từ thửa đất, người sản xuất, sản lượng đến nơi đóng gói và lô hàng xuất khẩu. Bất thường phải được cảnh báo kịp thời. Từ phía người sản xuất, ông Nguyễn Hữu Cường ở thôn Tân Đức, xã Econuech, tỉnh Đắk Lắk cho rằng điều quan trọng nhất là người nông dân phải trở thành chủ thể của mã số vùng trồng.
3: Đối với người nông dân phải được đứng chủ cái mã vùng trồng và được hưởng cái quyền lợi trực tiếp trên cái mã vùng trồng, trên cái mảnh vườn.
0: Khi người dân được biết vườn cây của mình có mã số nào, ai được quyền sử dụng và sản lượng được ghi nhận ra sao, họ cũng trở thành một mắt xích giám sát của hệ thống. Năm 2026, diện tích sầu riêng cả nước khoảng 200.000 ha, sản lượng hơn 2 triệu tấn, giá trị xuất khẩu dự kiến vượt 4 tỷ đô la Mỹ, quy mô đòi hỏi quản trị tương xứng. Tại cuộc họp ngày 10 tháng 8 về thực hiện nghị quyết 36 năm 2026 của Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh những sai phạm trong cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói vừa qua là bài học rất đắt giá, đau xót, đồng thời yêu cầu gắn trách nhiệm cụ thể với người đứng đầu các địa phương.
4: Địa phương nào mà để ách tắc cái việc cấp mã vùng trồng, cơ sở đóng gói, rồi là các cái cơ sở kiểm nghiệm mà ách tắc thì chủ tịch ủy ban dân tỉnh là chịu trách nhiệm, rà soát quản lý chặt cái diện tích sầu riêng, tập trung nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tổ chức sản xuất gắn với cái liên kết chuỗi và cái nhu cầu thị trường.
0: Thông điệp này cho thấy quản lý mã số vùng trồng phải chuyển từ cấp cho đủ sang quản cho đúng, từ tiền kiểm hồ sơ sang hậu kiểm dựa trên dữ liệu và trách nhiệm rõ ràng. Mã số phải gắn đúng vùng, đúng người sản xuất, lô hàng phải truy xuất được đến nơi trồng.
5: Thưa quý vị và các bạn, bịt những lỗ hổng quản trị không chỉ để xử lý sai phạm mà để giữ niềm tin và uy tín của cả ngành hàng. Sầu riêng Việt Nam đã bước vào sân chơi tỷ đô. Muốn giữ thị trường, sầu riêng Việt Nam phải không chỉ sản xuất tốt hơn mà còn phải quản trị tốt hơn. Và nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc loạt bài sầu riêng tỷ đô, những khoảng tối quản trị do nhóm phóng viên cơ quan thường trú Tây Nguyên thực hiện. Như thường lệ, trong phần cuối của chương trình Thời sự 12 giờ ngày thứ Bảy, chúng tôi điểm lại các sự kiện, vấn đề trong nước đáng chú ý trong tuần thông qua những phát ngôn ấn tượng và những con số đáng chú ý.
6: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
7: Giảm thực chất lãi suất cho vay, đó là thông điệp nổi bật tại cuộc làm việc của Thủ tướng Lê Minh Hưng với Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng cách đây 2 ngày.
8: Không thể biến động lãi suất trên thị trường nó lên đến mức thế này các đồng chí mình can thiệp, phải chủ động từ trước đó, đòi hỏi các đồng chí trong tư duy không được cứng nhắc,
9: và không được làm theo lối mòn dự báo hoạch định và phản ứng chính sách, phải quyết liệt bám sát tình hình quốc tế, khu vực và trong nước để chủ động điều hành và tham mưu cho chính phủ.
7: Trong bối cảnh huy động tăng chậm hơn tín dụng, vốn ngắn hạn phải gánh nhu cầu vay dài hạn, vì thế giảm lãi không thể chỉ đẹp trên bảng niêm yết. Ngân hàng cần giảm chi phí, minh bạch phí bằng số hóa. Ngân hàng nhà nước hỗ trợ thanh khoản, tín dụng đi đúng vào sản xuất và dự án hiệu quả. San sẻ khó khăn không phải hạ chuẩn an toàn mà là quản trị tốt hơn và giữ ổn định vĩ mô.
10: 955.000 tỷ đồng là tổng nhu cầu vay dự kiến cho 17 dự án của Vingroup, Masterai và Thaco. Cộng với 18 dự án được kiến nghị trong tháng 6, nhu cầu của 35 dự án lên tới hơn 1.700.000 tỷ đồng. Đặt cạnh dư nợ toàn nền kinh tế cuối tháng 7 là gần 20.300.000 tỷ đồng, tổng đề xuất tương đương khoảng 8,4%. Theo các chuyên gia, dự án lớn có sức lan tỏa cần được khơi thông nhưng không thể dồn vốn dài hạn lên ngân hàng. Vốn chủ sở hữu, trái phiếu, quỹ đầu tư, vốn quốc tế và đối tác công tư phải cùng vào cuộc. Dự án càng lớn, kỷ luật thẩm định và minh bạch rủi ro càng phải nghiêm.
7: Từ 40 đến 44 giờ làm việc mỗi tuần, đó là lộ trình Sở Nội vụ Sơn La kiến nghị áp dụng với lao động trong doanh nghiệp tiến tới gần mức 40 giờ của khu vực công. Bộ luật lao động hiện quy định làm việc tối đa 48 giờ mỗi tuần. Khu vực công đã thực hiện tuần 40 giờ từ năm 1999. Đề xuất mới được xem như phép thử với mô hình tăng trưởng. Nếu cắt giờ làm cơ học, doanh nghiệp thâm dụng lao động có thể tăng chi phí, người lao động lo giảm thu nhập tăng ca. Ngược lại, nếu giữ tuần làm việc dài để bù năng suất thấp, chúng ta sẽ mắc kẹt trong lợi thế nhân công rẻ. Lộ trình phải phân theo ngành, bảo vệ thu nhập, đồng thời thúc đẩy công nghệ, quản trị và tổ chức sản xuất. Thước đo đúng nhất có lẽ không phải nằm ở việc người lao động ở nhà máy bao lâu, mà là tạo ra bao nhiêu giá trị trong mỗi giờ làm việc.
10: Chưa ai bán điện mặt trời mái nhà lên lưới điện quốc gia. Phát biểu của ông Nguyễn Xuân Quy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam một lần nữa khiến dư luận băn khoăn về những chính sách vẫn chỉ nằm trên giấy. Nghị định 243 đã nâng tỷ lệ điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu được phép bán từ 20% lên tối đa 50%. Cả nước có khoảng 103.000 hệ thống, công suất hơn 9.500 MW. Chính sách đã mở, vậy nhưng giao dịch vẫn bằng không. Nguyên nhân là thiếu hướng dẫn, quy trình còn mới và đầu mối chưa rõ ràng. Các chuyên gia kiến nghị sớm công bố quy trình một cửa, hợp đồng mẫu, yêu cầu đo đếm, quy định về hóa đơn, thuế, thời hạn thanh toán và cơ chế xử lý tranh chấp. Chính sách xanh chỉ thật sự đi vào cuộc sống khi từng kWh điện sạch được sử dụng thay vì bị lãng phí.
7: Hơn 100 chuyến bay bị gián đoạn, ảnh hưởng đến hàng chục nghìn hành khách. Đó là thiệt hại sau hai lần UAV xâm nhập vùng sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh vào tối 11 tháng 8. Và chỉ hai ngày sau, ba con diều gắn đèn bay cao khoảng 400 mét, cách sân bay hơn 2 km, lại ảnh hưởng đến 21 chuyến bay. Những con diều hay chiếc flycam có thể là thú vui của một vài người, nhưng hậu quả là rủi ro của hàng vạn người. Mức phạt tối đa 40 triệu đồng đối với hành vi này không thể bù đắp thiệt hại và chưa đủ sức răn đe. Tuyên truyền vì thế là chưa đủ. Cần kiểm soát chặt vùng cấm bay, định danh thiết bị và người điều khiển, cài cảnh báo tự động khi thiết bị tiến vào khu vực cấm, đầu tư hệ thống phát hiện, chế áp UAV, đồng thời xử lý nghiêm vi phạm.
10: Cũng liên quan đến vấn đề an toàn giao thông, gần 475 triệu đồng là tổng số tiền phạt dành cho người sử dụng chiếc ô tô bị camera AI tại Phú Thọ ghi nhận 96 lần vi phạm, chủ yếu chạy quá tốc độ. Xe đã qua nhiều đời chủ nhưng không chuyển quyền sở hữu. Thông báo phạt nguội gửi về địa chỉ người đứng tên chưa đăng ký tại Hà Nội nên người sử dụng ở Phú Thọ không hay. Vụ việc cho thấy công nghệ chỉ phát huy trọn vẹn khi dữ liệu đăng ký, đăng kiểm, bảo hiểm và người sử dụng được liên thông, cập nhật. Cảnh báo phải đến sớm, việc truy tìm chủ thực tế phải nhanh hơn. AI có thể phát hiện vi phạm nhưng trách nhiệm vẫn thuộc về con người.
7: 100 trên 100 điểm, mức chuẩn tuyệt đối của ngành trí tuệ nhân tạo Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh theo xét tuyển tổng hợp. Tương đương 30 trên 30 điểm sau quy đổi, cao nhất lịch sử của trường. Cùng với AI, khoa học máy tính, bán dẫn và logistics thuộc nhóm ngành dẫn đầu điểm chuẩn đại học năm nay. Ở chiều ngược lại, điểm chuẩn vào các ngành báo chí, khoa học xã hội thấp hơn hẳn nhiều năm trước. Bức tranh điểm chuẩn năm nay không đơn thuần là cuộc đua giữa những ngành nóng hay hạ nhiệt. Đằng sau các con số là sự dịch chuyển trong kỳ vọng của người trẻ về thị trường lao động, về thu nhập và cơ hội phát triển trong tương lai.
11: Sang Mỹ thì con nhận ra là cái tần suất ăn vặt của con nó giảm đi đáng kể. Một cái gói bim ở đấy thì tầm khoảng 5 đô, tính ra khoảng 120, 130 tiền Việt mình thì cũng tính ra bằng 5-6 cái xe mà bố mẹ phải rửa rồi.
10: Phép quy đổi của Nguyễn Tiến Đạt 20 tuổi, chàng sinh viên đang học tại Franklin and Marston College, Mỹ khiến cho nhiều người suy ngẫm. Từ căn gác xếp trên xưởng sửa xe của bố và sạp hoa quả của mẹ, Đạt vừa giành học bổng trung học 100%, rồi gói hỗ trợ hơn 9 tỷ đồng cho 4 năm học đại học tại Mỹ. Gói đồ ăn vặt 5 đô la khiến Đạt đắn đo, bởi phía sau đồng tiền là những buổi sửa xe của bố, những chuyến mẹ đi chợ từ 3-4 giờ sáng. Điều chàng trai tuổi 20 tự hào nhất không phải là giá trị học bổng, mà là quá trình lao động của bố mẹ đã dạy em biết nỗ lực và biết ơn. Mục tiêu cao nhất của giáo dục có lẽ không chỉ để giúp mỗi người vượt khó, gặt hái bao nhiêu thành tựu, mà đôi khi chỉ là không bao giờ quên nơi nuôi dưỡng, giúp mình bắt đầu.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe các biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm lại những sự kiện đáng chú ý diễn ra trong tuần. Và tiếp theo chương trình sẽ là trang tin thể thao.
12: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua đội tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026, gặp chủ nhà Malaysia vào tối mai. Huấn luyện viên Kim Sang-sik chủ động đẩy lịch tập lên 17:30, đồng thời chọn sân Kelab Amman sử dụng cỏ lá gừng để các cầu thủ làm quen trước với mặt cỏ, tương tự sân thi đấu chính thức Kuala Lumpur. Hiện tại, toàn đội đang có trạng thái thể lực rất tốt. Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Anh Tú đánh giá, quãng nghỉ hơn 10 ngày sau vòng bảng chính là khoảng thời gian vàng giúp các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik phục hồi chấn thương và lấy lại phong độ sung mãn nhất.
13: Với thời gian mà chúng ta nghỉ hơn 10 ngày như vậy thì có thuận lợi đó là việc hồi phục chấn thương. Chúng ta thấy là ngay sau khi trận đấu Indonesia về thì một loạt cầu thủ là cũng bị thể trạng không được tốt và chúng ta không thể để thi đấu ở trận với Campuchia. Thì cái việc mà chúng ta có một quãng nghỉ dài như vậy thì thực sự là thuận lợi cho đội các đội để mà có những hồi phục cầu thủ.
12: Bên cạnh đó, xoay quanh những luồng ý kiến trái chiều về màn trình diễn của Nguyễn Quang Hải ở vòng bảng, ông Trần Anh Tú đã thẳng thắn lên tiếng bảo vệ người đội trưởng. Ông nhấn mạnh, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng như ban huấn luyện luôn dành niềm tin tuyệt đối cho cầu thủ mang áo số 19.
13: Chúng ta thấy Quang Hải vẫn là một cầu thủ rất là lớn. Có thể một trận đấu thi đấu không tốt không phải là một cái để chúng ta đánh giá rằng đó là cầu thủ là kém, mà chúng ta phải nhìn cả một hành trình dài. Và chắc chắn rằng là huấn viên trưởng cũng sẽ tính toán để dùng Quang Hải với những chiến thuật hợp lý để đảm bảo cho Quang Hải để phát huy hết cái khả năng của Quang Hải.
12: Cũng liên quan đến giải đấu này, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á vừa đưa ra một thay đổi quan trọng, chính thức hủy bỏ luật bàn thắng sân khách tại vòng loại trực tiếp. Cụ thể, nếu tổng tỷ số hòa sau 2 lượt trận, các đội sẽ thi đấu thêm 30 phút hiệp phụ. Nếu vẫn bất phân thắng bại, tấm vé đi tiếp sẽ được định đoạt bằng loạt sút luân lưu cân não. Về lịch thi đấu bán kết lượt đi, lúc 20 giờ tối nay, đội tuyển Thái Lan sẽ làm khách trước Singapore tại sân Jalan Besar. Sang ngày mai, đội tuyển Việt Nam hành quân đến sân Kuala Lumpur chạm trán chủ nhà Malaysia trước khi trở về chào lửa Mỹ Đình đá trận lượt về với quyết tâm đoạt vé vào chung kết. Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng cường thể lực trong quá trình chuẩn bị cho ASEAN 2026. Chương trình tập luyện được chia thành 2 buổi. Buổi sáng các cầu thủ chủ yếu tập trong phòng gym, buổi chiều toàn đội ra sân thực hiện những giáo án thể lực. Các bài tập hiện nay tập trung vào việc củng cố sức mạnh, sức bền và tốc độ. Thủ môn Trần Thị Kim Thanh cho biết.
14: Hiện tại thì đội đang bước vào giai đoạn rèn luyện sức mạnh và cũng như là sức bền, tốc độ. Thì toàn đội cũng đang cố gắng nỗ lực phấn đấu.
12: Việc ưu tiên thể lực trong giai đoạn đầu được xem là nền tảng để ban huấn luyện triển khai các yêu cầu chuyên môn cao hơn. Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc hướng tới xây dựng một đội tuyển chơi chủ động, có khả năng kiểm soát bóng, chuyển đổi trạng thái và tổ chức phòng ngự ngay từ tuyến đầu. Những yêu cầu đó đòi hỏi các cầu thủ phải duy trì được cường độ vận động trong suốt trận đấu. Tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy chia sẻ.
15: Thì trong tuần tập luyện vừa qua thì mọi người luôn thúc đẩy tinh thần cũng như là động viên nhau và cấp nước rất là nhiều. Cũng như bác sĩ đã bổ sung các vitamin cho vận động viên thì mọi người cũng đang cố gắng tích cực để thích nghi với thời tiết.
12: Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ Việt Nam đến ngày 30 tháng 8 và dự kiến có 3 trận đấu tập trong nước. Từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sang Trung Quốc tập huấn, thi đấu thêm 2 trận giao hữu trước khi lên đường sang Nhật Bản tham dự ASEAN 2026. Tại đây, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc lần lượt gặp Đài Bắc Trung Hoa ngày 14 tháng 9, Nhật Bản ngày 17 tháng 9 và Thái Lan ngày 21 tháng 9. Man United chính thức liên hệ trở lại với Real Madrid về trường hợp của tiền vệ Eduardo Camavinga. Huấn luyện viên Michael Carrick coi ngôi sao người Pháp là mục tiêu lý tưởng để nâng cấp sức mạnh tuyến giữa cho Quỷ Đỏ. Dù vậy, Real Madrid chỉ sẵn sàng đàm phán nếu họ chiêu mộ được một cái tên thay thế xứng tầm. Trong khi đó, Man City vừa đề nghị 102 triệu bảng hỏi mua Enzo Fernandez nhưng bị Chelsea từ chối. Chelsea khẳng định chỉ nhả tiền vệ người Argentina nếu nhận đủ 120 triệu bảng, bằng không thương vụ sẽ chính thức khép lại trong kỳ chuyển nhượng lần này.
16: Dự báo thời tiết.
17: Khu vực Bắc Bộ chiều có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Tin dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Đông có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
5: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát trong chương trình. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị số 33 yêu cầu tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục. Sau khi vẫn xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý học sinh sinh viên. Trong đó, Bộ Công an được giao tăng cường đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, gian lận, cắt xén khẩu phần học đường, đồng thời xây dựng các kênh tiếp nhận tố giác, phản ánh về vi phạm an toàn thực phẩm. Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa có thông tin về kết quả kiểm tra xác minh về các vi phạm tại khu vực rừng phòng hộ Sóc Sơn trên địa bàn xã Kim Anh. Với nhiều vi phạm được chỉ ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường đánh giá công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm của Ủy ban nhân dân xã Kim Anh chưa kịp thời, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý để các vi phạm mới kéo dài và đi vào hoạt động trái phép. Trách nhiệm trước hết thuộc về Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kim Anh. Tổng thống Mỹ Donald Trump lại vừa gây sốc cho thế giới khi tuyên bố có thể sớm coi eo biển Hormuz là lãnh thổ của Mỹ. Tuy nhiên, Iran bác bỏ khẳng định eo biển Hormuz thuộc quyền quản lý và kiểm soát của Iran, đồng thời cảnh báo bất kỳ động thái can thiệp nào cũng sẽ bị đáp trả. Nhà chức trách Indonesia đang khẩn trương ứng phó sau trận động đất mạnh 7,7 độ Richter tại đảo Flores, tỉnh Đông Nusa Tenggara. Cảnh báo sóng thần đã được gỡ bỏ, song người dân được khuyến cáo tránh xa khu vực ven biển và không vào những tòa nhà bị nứt hư hại. Còn tại Colombia, đến thời điểm này đã xác định 287 người thiệt mạng, hàng trăm người còn mất tích sau trận động đất mạnh 7,4 độ Richter. Đến đây chương trình Thời sự trưa xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Thanh Huyền, Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách

0: được chế biến từ sâm Việt Nam và chính vì vậy người cao huyết áp có thể sử dụng.
1: Hồng sâm Lai Châu ra đời là ứng dụng thành quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme trong chế biến hồng sâm, phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Lai Châu. Chia sẻ từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết.
2: Cái hồng sâm là được bào chế từ những củ sâm mà 5 năm tuổi trở lên, mà được trồng tại vùng Sìn Hồ Lai Châu. Và người ta đã trồng theo một cái tiêu chuẩn dược liệu sạch tiến hành theo 7 bước. Và đạt được cái tiêu chuẩn mà làm sao để cho cái hoạt chất MR2 nó tăng được gấp từ 8 đến 10 lần. Với hồng sâm thì những người cao huyết áp hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng.
1: Hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu mang tới nhiều tác dụng và có ưu điểm vượt trội so với các dòng sâm khác trên thế giới, như là ức chế tế bào ung thư phát triển, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ, giảm căng thẳng, giúp ngủ ngon. Bác Vũ ở Hà Nội chia sẻ.
3: Tôi dùng hồng sâm được hơn 1 tháng rồi và cũng vẫn kết hợp là uống thuốc theo kê đơn của bác sĩ.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ Bảy ngày 15 tháng 8 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ trạm cảm xúc sao biển, 13 giờ 10 tạp chí kinh tế cuối tuần, tái cấu trúc thị trường bán lẻ từ xu thế trả mặt bằng kinh doanh. 13 giờ 25 nhịp cầu nhân ái, nỗi lo phía sau những lần vào viện. 13 giờ 30 nhịp cầu nhà nông, kỹ thuật nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao. 14 giờ 15 du lịch cùng VON về Tân Trào, thủ đô 6.000. 15 giờ 15 thời sự Nghệ An. 15 giờ 45 trực tiếp sức khỏe của bạn. Viêm loét giác mạc, nhận biết sớm để bảo vệ thị lực. 16 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, chuyện nhà mình. 16 giờ 45 bản tin tài chính. 16 giờ 50 cùng chúng tôi đối thoại. Cuộc cách mạng giáo dục đổi mới tinh gọn hiệu quả. 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Trạm cảm xúc.
1: Trạm cảm xúc.
2: Thưa quý vị thính giả, biển từ lâu vẫn là một mạch nguồn bất tận trong âm nhạc Việt Nam. Có những bài hát ca ngợi biển cả bao la, có những giai điệu gắn với những chuyến ra khơi và cũng có những khúc tình ca lấy biển làm chứng nhân cho những nỗi niềm thầm lặng. Và giữa vô vàn các ca khúc viết về biển thì nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn đã để lại một dấu ấn riêng.
3: Trong phong cách sáng tác của ông, biển là một không gian thấm đẫm tình yêu. Đó là tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương và cả khát vọng được cống hiến. Điều đó được thể hiện rõ nét qua ca khúc Sao Biển, một lời tự sự nhẹ nhàng, một bản tình ca thì thầm giữa biển đêm. Trong chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc này. Xin mời quý vị thính giả cùng nghe.

0: Vâng, thưa quý vị, một không gian biển đêm bao la đầy mê hoặc, khiến người nghe như được thả hồn theo con sóng, theo ánh trăng và cả một tình yêu nồng nàn mà lặng lẽ. Và có lẽ chính sự lặng lẽ ấy đã khiến tình yêu trở nên sâu đậm. Về ca khúc này, chúng ta sẽ đến với những dòng cảm xúc sau của vị thính giả có tên là Lệ Thu.
1: Lần đầu tiên tôi nghe bài hát Sao Biển, tôi thật sự ấn tượng bởi ca từ và giai điệu đã dẫn dắt người nghe vào một không gian vừa lãng mạn vừa hào hùng. Biển cả trong ca khúc thẳm sâu dịu dàng, lặng lẽ như một lời tự tình. Và Sao Biển, một tựa đề ngắn gọn, chỉ vỏn vẹn hai chữ nhưng lại mở ra một không gian mênh mang. Tựa đề này liên tưởng đến ngôi sao của biển đêm, thứ ánh sáng nhỏ nhoi nhưng bền bỉ, soi rọi mặt sóng, làm bạn đồng hành cho những con tàu lênh đênh giữa đại dương. Tác giả đã nhân hóa sao biển, một sinh vật nhỏ, thành hình ảnh ẩn dụ cho chính tâm hồn của con người đang mang những nỗi nhớ thương đầy thầm lặng. Đây là lời tự sự, cũng là tiếng lòng chung của những người con yêu biển, yêu quê hương.
0: Sự kết nối giữa tình yêu đôi lứa, tôi yêu em, và tình yêu thiên nhiên hùng vĩ, tôi yêu biển, không hề gượng ép mà lại rất tự nhiên, tạo nên một bức tranh thơ mộng nhưng cũng chất chứa nhiều triết lý. Hình ảnh mái chèo rẽ sóng trong đêm hay con tàu mang khát vọng gợi lên vẻ đẹp của hoạt động lao động trên biển với sự kiên cường, nỗ lực vượt qua thử thách. Tình yêu ở đây là sự đồng hành, cùng nhau đối mặt với sóng gió. Để rồi ca khúc đã chuyển mạch, đi từ tình yêu cá nhân sang tình yêu tổ quốc, là một điểm nhấn nghệ thuật đặc sắc. Vì quê hương thủa còn bom đạn. Câu hát này kéo người nghe về một quá khứ hào hùng, nơi những tình cảm riêng tư được hòa quyện vào tình yêu lớn lao dành cho đất nước.
1: Phần điệp khúc cất lên trong một tiếng lòng thổn thức. Sao nhớ ai vì đâu không nói, sao thương ai vì đâu không nói, hãy nói đi, hãy nói đi một lời nồng nàn. Lời chất vấn lặp đi lặp lại, sự thúc giục hãy dũng cảm bày tỏ những cảm xúc chân thật nhất, đừng ngần ngại trao đi những lời nồng nàn để kết nối yêu thương. Một cấu trúc âm nhạc chặt chẽ, phát triển theo mạch cảm xúc, từ nhẹ nhàng tự sự đến hào hùng, và cuối cùng là dồn nén cảm xúc để rồi vỡ òa. Tất cả đã thể hiện được nét hào sảng của biển và một tinh thần lạc quan mạnh mẽ và yêu đời của những người con yêu biển.

0: Thưa quý vị, với giai điệu da diết và lời ca đầy chất thơ, ca khúc Sao Biển nhắc nhớ mỗi chúng ta về tình yêu quê hương đất nước, về sự kiên cường của con người miền biển và trên hết là về giá trị vĩnh cửu của những cảm xúc chân thành. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Trạm Cảm Xúc đã hết. Xin kính chào quý vị thính giả.
1: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
2: Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng đến với chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, bước sang năm 2026, bức tranh kinh tế Nghệ An tiếp tục ghi nhận những chuyển biến đa chiều. Bên cạnh sự khởi sắc của sản xuất công nghiệp, thì thị trường thương mại, dịch vụ đô thị lại đang chứng kiến một cuộc thanh lọc mạnh mẽ. Xu hướng trả mặt bằng kinh doanh đang diễn ra khá phổ biến. Theo khảo sát, tỷ lệ lấp đầy mặt bằng bán lẻ mặt phố tại một số khu vực trung tâm đã giảm khoảng 10 đến 15% so với thời kỳ đỉnh cao. Nhiều mặt bằng vẫn trong tình trạng chờ khách thuê. Vậy đằng sau hiện tượng trả mặt bằng là câu chuyện gì? Là bước lùi của ngành bán lẻ hay là cuộc tái cấu trúc cần thiết để thích ứng với hành vi tiêu dùng mới? Chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần hôm nay sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề này. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
3: Câu chuyện kinh tế.
2: Thời gian qua trên nhiều tuyến phố trung tâm tại các phường thuộc đô thị Vinh, cứ cách một đoạn lại xuất hiện những ki ốt đóng cửa, treo biển cho thuê mặt bằng, sang nhượng hoặc thanh lý. Khu vực mặt phố vốn sầm uất trước đây nay rơi vào tình trạng vắng khách thuê kéo dài nhiều tháng. Đây không chỉ là hệ quả của áp lực chi phí mà là tín hiệu của sự chuyển dịch dòng chảy thương mại. Khi sức mua trực tiếp giảm mà chi phí cố định tăng thì việc trả lại mặt bằng

0: để giảm bớt gánh nặng tài chính là điều tất yếu. Hiện tượng này đang tạo ra những áp lực chưa từng có cho cả người đi thuê lẫn người cho thuê.
1: Sự thay đổi mang tính quyết định nhất đối với thị trường bán lẻ hiện nay đến từ thói quen của người tiêu dùng. Mua sắm trực tuyến đã trở thành lựa chọn ưu tiên, làm giảm đáng kể lượng khách đến giao dịch trực tiếp. Gia đình chị Ngọc là một ví dụ. Thời điểm chuẩn bị cho năm học mới của các con, thay vì trực tiếp đến các cửa hàng hay đi chợ, mẹ con chị Ngọc lại lướt Internet vào các trang bán hàng, mạng xã hội để tìm mua các loại hàng hóa như quần áo, giày dép, đồ dùng học tập.
2: Tôi cũng có thời gian để đi trực tiếp đến các cái cửa hàng giày dép với quần áo. Dư thì kiểu trên mạng là cũng sẵn mua, dễ mua hơn mà chứ cũng có dễ dàng so sánh giá với cái chế độ, mọi chế độ đổi trả đấy dễ dàng hết. Nếu mà về không vừa không thích thì vẫn trả được bình thường.
1: Sức mua trực tiếp giảm, nhưng chi phí cố định để duy trì cửa hàng lại không có dấu hiệu hạ nhiệt. Đặc biệt là tại các tuyến phố chính, sở hữu vị trí thuận lợi và hạ tầng được đầu tư đồng bộ. Kinh doanh các mặt hàng điện tử, chị Cẩm Anh đã chọn thuê mặt bằng tại một tuyến phố trung tâm. Thời gian gần đây, lượng khách đến trực tiếp mua hàng giảm hẳn. Cùng đó, lượng hàng bán ra cũng giảm hơn. Tuy nhiên, giá thuê mặt bằng năm sau luôn cao hơn năm trước. Để trụ vững trên thị trường, chị đã tăng cường bán hàng trên các nền tảng số, mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử.
3: Người mua trực tiếp của bọn tôi hiện tại thì chiếm khoảng 40%, còn 60% còn lại thì bán từ các trang thương mại điện tử. Tôi chỉ muốn là các chủ nhà thì bình ổn giá thuế trong một vài năm, có thể giảm hoặc là duy trì mức thuế phù hợp để cho các hộ kinh doanh có thể dễ thở hơn trong quá trình kinh doanh.
1: Dù vậy, dưới góc độ của người sở hữu bất động sản, việc điều chỉnh giảm giá thuê là phương án khó được chấp thuận bởi những tính toán về giá trị đầu tư và vị trí thương mại. Tại nhiều tuyến đường như Nguyễn Văn Cử, Phan Đình Phùng, Lê Hồng Phong, có những mặt bằng trước đây cho thuê hàng chục triệu đồng một tháng, thì nay vẫn bỏ trống nhiều tháng liền. Ông Lê Đức Bích, khối trường thi 3, phường Trường Vinh cho biết.
4: Lợi thế đây là đường rộng. Đường quảng trường này rộng, ưu tiên rộng. Cái giá thuê ở đây, mặt bằng ở đây là cao hơn các nơi khác. Theo cái mặt bằng của xã hội thì mỗi năm họ tăng một lần đó. Ví dụ như 30 triệu sang năm lên 35 triệu. Anh nào có khả năng thì ở lại, mà không có khả năng thì lại chuyển đi. Chứ còn tăng thì gia đình họ vẫn tăng.
1: Khi không tìm được tiếng nói chung, nhiều chủ cơ sở kinh doanh buộc phải lựa chọn phương án rời các tuyến phố trung tâm với giá thuê mặt bằng cao và tìm địa điểm kinh doanh phù hợp hơn. Chị Tạ Thị Hoài Thanh, một hộ kinh doanh đã nói.
5: Những hộ kinh doanh truyền thống chúng tôi hiện tại là thuê mặt bằng chỉ mục đích chính là trưng bày sản phẩm là chính. Tình hình là các cái mặt bằng là nó không giảm cái tiền thuế mà cứ năm nay, năm sau thì vẫn tăng so với năm trước từ 5-10%. Chính vì vậy là các hộ kinh doanh gần như là phải đóng cửa thuế các cái nơi vùng ven có cái diện tích lớn mà tiền thuế nó rẻ hơn.
0: Việc rời khỏi các mặt bằng đắt đỏ không đồng nghĩa với việc thu hẹp kinh doanh. Số liệu từ Cục Thống kê cho thấy, đến tháng 7 năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, đà tăng này không còn tập trung vào kênh mua sắm truyền thống mà đang chuyển dịch mạnh. Các mô hình bán lẻ hiện đại kết hợp nền tảng số đang là động lực tăng trưởng chính. Điều này khiến các nhóm ngành từng phụ thuộc lớn vào mặt bằng đẹp như thời trang, nhà hàng, đồ gia dụng, hàng điện tử dần thu hẹp không gian bán hàng trực tiếp và dành nhiều nguồn lực phát triển bán hàng trực tuyến trên nền tảng số. Sự dịch chuyển này đang định hình lại cấu trúc của thị trường bán lẻ.
1: Nhận diện rõ sự thay đổi của thị trường, các thương hiệu bán lẻ đang chủ động điều chỉnh chiến lược, giảm sự phụ thuộc vào mạng lưới cửa hàng để tối ưu hóa các phương thức bán hàng hiện đại. Tại cửa hàng thời trang Format, lượng khách mua online chiếm từ 20-30%. Mục tiêu sắp tới là đưa tỷ lệ này lên mức trên 40%. Chị Nguyễn Phương Anh, nhân viên chăm sóc khách hàng, đã nói.
6: Xu hướng của người tiêu dùng ấy, đa số ấy, hiện tại sẽ là họ thích là mua sắm online hơn. Cửa hàng thì luôn có nhiều cái phương thức để khách hàng biết đến. Có kênh Facebook và có một số trang trên TikTok ạ. Qua điện thoại khách hàng có thể mua sắm tiện lợi, tham khảo được nhiều mặt hàng và dễ dàng lựa chọn cho mình được phù hợp. Và thứ nhất là giá tiền, thứ hai nữa là phong cách.
1: Sự dịch chuyển này đang tạo ra dư địa phát triển rất lớn cho hạ tầng giao nhận. Dòng chảy hàng hóa giờ đây không tập trung tại các không gian trưng bày mặt phố, mà luân chuyển liên tục qua các kho bãi và mạng lưới vận chuyển chuyên nghiệp. Như tại Bưu điện tỉnh Nghệ An, với mạng lưới các bưu cục trải rộng trên tất cả 130 xã phường, đơn vị đã thiết kế chuỗi dịch vụ theo hướng logistics toàn diện, hỗ trợ các hộ kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, kết nối với các sàn thương mại điện tử và hỗ trợ các hộ kinh doanh trong việc đưa sản phẩm lên môi trường số. Ông Nguyễn Trọng Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Vận hành cho biết thêm.
7: Với cái bùng nổ về thương mại điện tử hiện nay, thì Bưu điện tỉnh Nghệ An đã kết nối với các cái sàn thương mại điện tử lớn như Shopee, TikTok. Và với cái sự kết nối thông suốt này thì hiện tại với sản lượng hàng hóa mà Bưu điện tỉnh Nghệ An phục vụ nhân dân địa bàn ấy, với sản lượng là 6 tháng đầu năm là trên 1 triệu bưu gửi và đảm bảo thông suốt các hành trình bưu gửi từ khi lên đơn chấp nhận và khai thác và chuyển phát đến tay người dân.
1: Như vậy, mặt bằng bán lẻ không biến mất mà đang thay đổi công năng. Các điểm tiếp nhận, kho trung chuyển logistics đang dần thay thế các showroom truyền thống, đánh dấu bước chuyển mình cần thiết của ngành bán lẻ địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội để tối ưu hóa chi phí cho doanh nghiệp, sự bùng nổ của thương mại điện tử cũng đang đặt ra thách thức lớn đối với công tác quản lý nhà nước. Khi hoạt động mua bán thực hiện trên môi trường số, việc giám sát dòng tiền, quản lý thuế và các nghĩa vụ tài chính trở nên phức tạp hơn. Điều này đòi hỏi các cơ quan chức năng phải nhanh chóng hoàn thiện hành lang pháp lý, đồng bộ dữ liệu, đảm bảo một môi trường kinh doanh minh bạch và cạnh tranh bình đẳng giữa kênh bán hàng trực tuyến và trực tiếp.
0: Vâng, thưa quý thính giả, việc trả lại mặt bằng là một bước chuyển mình mang tính quy luật. Bán lẻ truyền thống phải tối ưu hóa chi phí và tích hợp sâu công nghệ để tồn tại. Tuy nhiên, quá trình tái cấu trúc này cũng đặt ra những bài toán mới về quy hoạch không gian thương mại và chiến lược thích ứng lâu dài cho các chủ thể tham gia thị trường. Để làm rõ hơn về định hướng này, mời quý thính giả cùng theo dõi cuộc trao đổi với khách mời của chương trình.
8: Góc nhìn chuyên gia.
9: Xin chào ông Bùi Quang Cường, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam. Và thưa ông, là trong thời gian qua thì cả nước nói chung và Nghệ An nói riêng thì hiện tượng trả mặt bằng kinh doanh đang diễn ra khá mạnh. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về hiện tượng này ạ?
10: Theo tôi thì trả mặt bằng không phải là sự suy thoái của bán lẻ, mà là sự dịch chuyển không gian bán lẻ từ mặt bằng vật lý sang mặt bằng số. Khi chi phí cố định cho mặt bằng truyền thống như là tiền thuê này, nhân sự trực tiếp này, rồi điện nước này tăng cao, trong khi biên lợi nhuận bị thu hẹp, thì mặt bằng đắc địa không còn là bảo chứng cho doanh thu như trước. Nghệ An là địa phương có tốc độ bình dân hóa công nghệ rất nhanh, tỷ lệ người dân sử dụng smartphone này, thanh toán không dùng tiền mặt này, sử dụng các nền tảng thương mại điện tử để mua sắm tăng trưởng vượt bậc. Đây là một cái cuộc thanh lọc thị trường một cách rất là tự nhiên. Những đơn vị chỉ thuần túy mở cửa hàng để chờ khách đến sẽ bị đào thải. Ngược lại, những mô hình biết kết hợp linh hoạt giữa điểm chạm trực tiếp và kênh bán hàng trực tuyến sẽ tìm thấy cơ hội bứt phá mới.
9: Vậy thì theo ông là các cửa hàng trực tiếp thì cần phải định vị lại và cũng như là chuyển đổi công năng như thế nào để không bị tụt hậu ạ?
10: Theo tôi thì cửa hàng vật lý không còn là nơi bán hàng mà phải trở thành nơi điểm chạm trải nghiệm và có thể là kho hàng chạm cuối. Thì để không bị tụt hậu thì các cửa hàng truyền thống bắt buộc phải thay đổi tư duy về giá trị sử dụng của từng mét vuông mặt bằng. Thứ nhất là chuyển đổi điểm bán sang trung tâm trải nghiệm và chăm sóc khách hàng. Thì khách hàng ngày nay thì đến cửa hàng trực tiếp không chỉ để lấy sản phẩm, vì việc đó là mua online có khi còn thuận tiện hơn. Họ sẽ đến để tư vấn chuyên sâu, thử nghiệm sản phẩm, cảm nhận không gian và thụ hưởng dịch vụ hậu mãi. Các mặt bằng bán lẻ cần trở thành điểm trung chuyển, đóng gói và xử lý đơn hàng nhanh chóng cho các đơn mua trực tuyến trong bán kính gần, ví dụ như là từ 3 km đến 5 km. Và thứ ba nữa là tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ biến mặt bằng thành những cái studio sáng tạo nội dung và bán hàng đa kênh. Thì tôi nghĩ rằng là đây là cũng sẽ là một cái xu hướng rất là phổ biến trong thời gian tới tại Nghệ An. Thì chúng ta sẽ biến mặt bằng kinh doanh ban ngày có thể là nơi đón khách, nhưng hoàn toàn có thể là biến thành một không gian để live stream hay là quay video review sản phẩm vào các khung giờ thấp điểm. Tối ưu hóa công năng này giúp chi phí tuyển thuê mặt bằng sẽ được phân bổ cho cả kênh trực tiếp lẫn là kênh trực tuyến.
9: Theo ông là về phía các chủ cho thuê bất động sản cần có cái sự nhượng bộ và thay đổi tư duy như thế nào để có thể làm đôi bên cùng có lợi và cùng nhau vượt khó trong cái giai đoạn hiện nay ạ?
10: Thực tế hiện nay thì nhiều chủ bất động sản vẫn giữ nguyên cái tư duy là định giá của cái thời kỳ mà bùng nổ, dẫn đến tình trạng là mặt bằng bỏ trống kéo dài hàng tháng, thậm chí hàng năm, thì gây lãng phí nguồn lực lớn cho xã hội. Thì chúng ta cần phải hài hòa, thay đổi cái tư duy để cùng hợp tác mang lại giá trị lớn hơn. Ví dụ như là thay vì là chúng ta tư duy là người thu tiền thì bây giờ chúng ta sẽ sang là đối tác đồng hành. Thì chủ nhà và người thuê không phải là hai bên đối đầu trên bảng giá, có nghĩa là chúng ta kỳ kèo trên bảng giá, mà chúng ta là đối tác cùng chia sẻ rủi ro. Chúng ta có thể điều chỉnh cái giá thuê mặt bằng hợp lý với cái thực tế linh hoạt trong cái điều kiện, điều khoản hợp đồng và hình thức cho thuê. Ví dụ như là thay vì chúng ta thường chúng ta sẽ yêu cầu là các người đi thuê phải đặt cọc từ 3 tháng đến 6 tháng, thì bây giờ chúng ta có thể yêu cầu là giảm xuống 1-2 tháng, rồi là giãn tiến độ thanh toán, rồi là chúng ta có thể là ủng hộ cái hình thức gọi là chia sẻ mặt bằng. Đây cũng sẽ là lợi thế cho những cái chủ mặt bằng đang cho thuê, có nghĩa là chúng ta biết cách tận dụng những cái xu hướng để làm sao mà thuận tiện hơn cho người đi thuê, thân thiện hơn với cái việc là vận hành số của các tiểu thương hay là các chủ cửa hàng.
9: Vâng, và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông ạ.
8: Một con số.
0: Một 100% định danh được quy định trong Luật Thương mại điện tử chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 là con số mà chúng tôi muốn đề cập trong tiểu mục Một con số hôm nay.
1: Con số 100% là yêu cầu bắt buộc về định danh và xác thực danh tính điện tử đối với toàn bộ cá nhân bán hàng, làm tiếp thị, liên kết và live stream trên không gian mạng. Quy định này sẽ chính thức chấm dứt tình trạng lập tài khoản ẩn danh, tài khoản ảo để kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng. Đồng thời, con số tuyệt đối này gắn chặt trách nhiệm của các nền tảng trực tuyến trong việc phải giám sát, từ chối cung cấp dịch vụ hoặc gỡ bỏ ngay lập tức những tài khoản không tuân thủ. Nhờ đó, thị trường sẽ được thanh lọc triệt để, tạo ra một môi trường kinh doanh minh bạch và bảo vệ tối đa quyền lợi người tiêu dùng.
0: Chương trình tạp chí Kinh tế cuối tuần hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt. Và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nhịp cầu nhân ái của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Bia Huda. Thưa quý vị, có những gia đình mỗi ngày trôi qua đều là một hành trình gặng gượng. Khi bệnh tật kéo dài, người trụ cột dần kiệt sức. Những khó khăn cũng chồng chất lên vai những người ở lại. Sự bồn bề lo toan ấy, điều họ mong mỏi nhất có lẽ không chỉ là cơ hội chữa bệnh, mà còn là một điểm tựa để tiếp tục nuôi hy vọng cho ngày mai. Câu chuyện của gia đình anh Lô Văn Đức và chị Lộc Thị Huế ở xóm Môn Sơn, xã Nghĩa Hành là một hoàn cảnh như thế.
1: Đã nhiều tháng nay, ngôi nhà của anh Đức và chị Huế ở xóm Môn Sơn chỉ còn lại ba chị em nương tựa vào nhau. Mẹ đi chăm bố ở bệnh viện ung bướu, bà nội cũng túc trực ông nội ở bệnh viện tâm thần Nghệ An. Vậy là ngôi nhà với 7 thành viên nay chỉ còn 3 đứa trẻ. Chị Phạm Thị Nguyệt, bí thư xóm Môn Sơn, xã Nghĩa Hành thẳng thắn cho biết.
2: Đến thời điểm này là đã mổ 3 lần, hiện nay là không có một chút tài chính nào để tiếp tục điều trị bệnh và duy trì cuộc sống cho mấy đứa nhỏ cũng như cha già mẹ yếu.
1: Khánh Ly, chị cả của hai em năm nay vừa tròn 15 tuổi. Và cô bé này đã phải tập làm người lớn khi mới chỉ là học sinh lớp 6. Nấu ăn, chăm em, quán xuyến việc nhà, tất cả đều đã được tập dượt từ những lần vắng nhà của mẹ cha suốt 4 năm nay. Để đến bây giờ,

0: thấu hiểu những nhọc nhằn mà cha mẹ đang gánh, Khánh Ly đã nghĩ đến việc phải dừng việc học để đi làm, mong san sẻ gánh nặng với gia đình và nhường cơ hội học tập cho hai em nhỏ. Em Lô Thị Khánh Ly, con gái đầu của anh Đức và chị Huế, buồn bã nói:
1: "Bố mẹ ông ba mình rất dựa vào con muốn là nghỉ học đi, học nghề để đi khi nào ra trường sớm để đi tìm công việc để phụ giúp ông ba bố mẹ."
0: Đằng sau sự trưởng thành bất đắc dĩ ấy là hành trình điều trị chưa từng ngơi nghỉ của người cha. Suốt 4 năm qua, Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An đã trở thành nơi mà anh Đức và chị Huế lui tới thường xuyên hơn bất cứ nơi đâu. 4 năm chung sống với căn bệnh ung thư trực tràng khiến sức khỏe của người đàn ông từng là lao động chính trong gia đình giảm sút rõ rệt. Sau những đợt nhập viện nối tiếp, những lần xạ trị kéo dài, cơ thể anh ngày một suy kiệt. Có những thời điểm, ngay cả việc ngồi dậy cũng trở thành quá sức. Bác sĩ Phạm Thị Nhung, khoa xạ tổng hợp Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An nói:
2: "Kế hoạch tiếp theo thì anh Đức sẽ phải nằm viện dài hạn, theo dõi dài hạn và trải qua các cái cuộc nhà em sẽ xét các cái kế hoạch điều trị, có thể là xạ trị, chụp chiếu đánh giá lại và quả chất tiếp theo. Nói chung là cần tốn rất là nhiều thời gian, công sức và tiền bạc và sự hợp tác của người nhà."
0: Mỗi lần điều trị là thêm một lần gia đình phải xoay sở kinh phí. Những gì có thể bán, vợ chồng anh đều đã bán. Những khoản tích góp ít ỏi cũng dần cạn kiệt sau nhiều năm chữa trị. Khi không còn tài sản để xoay sở, anh chị tiếp tục vay mượn ngân hàng, vay mượn người thân, bà con lối xóm để duy trì việc điều trị. Đến nay, tổng số tiền gia đình đang gánh đã lên tới gần 200 triệu đồng. Trong khi đó, hành trình điều trị của anh Đức vẫn chưa thể dừng lại. Chị Lộc Thị Huế, xóm Môn Sơn, xã Nghĩa Hành, nghẹn ngào chia sẻ:
3: "Sức khỏe thì yếu, ngồi dậy thì không ngồi được nữa, không đi được, đêm thì không được ngủ, hẳn đau, cứ kêu tiêm mãi. Cứ 2 tiếng là tiêm một lần giảm đau nhưng mà cũng không đỡ. Tại anh đau, mình cũng đau. Đêm là cứ ngồi là cứ khóc, nghẹn mình răng."
4: Anh Đức thì đã điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu thì đã được 4 năm thôi. Vậy thì cái điều khó khăn nhất của chị trong 4 năm qua là gì ạ?
3: Cứ mỗi tháng nữa là đi 2 lần. Cứ mỗi lần đi là 5 đến 6 triệu. Cứ đi lần mỗi là cứ đi vay anh em, bà con. Thế thì khó khăn. Nhà không có chị, hai con mèo mới cho năm ngoái. Bán hết, chỉ là kéo cũng nhỏ cũng phải bán. Đất đai cũng phải bán để mà chữa bệnh cho anh, cảm thấy cuộc sống anh bị tắc cực kỳ luôn.
4: Con gái Khánh Ly đang muốn nghỉ học để kiếm tiền và chia sẻ cái khó khăn này với bố mẹ. Vậy thì với cái tấm lòng của một người mẹ thì chị nghĩ như thế nào trước cái quyết định này của con ạ?
3: Con cũng muốn đi học nhưng mà mẹ cũng nói bố thì ôm đã. Chắc mẹ thì không nuôi nổi, mẹ không lo được cho đi. Nhưng mà năm nghỉ ở nhà để đi kiếm tiền phúc mẹ. Người bố nuôi 2 em. Mẹ đã thương con nhưng mà cũng biết mình rằng.
0: Trong những ngày chờ bố mẹ và ông bà trở về, cuộc sống của ba chị em Khánh Ly vẫn lặng lẽ trôi qua như thế. Vẫn khó khăn, thiếu thốn, nhưng các em chưa bao giờ thôi mong chờ một ngày bố và ông sẽ khỏe lại, để gia đình được đoàn tụ. Và những bữa cơm lại có đủ cả 7 thành viên.
5: Thưa quý vị và các bạn, chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình anh Lô Văn Đức và chị Lộc Thị Huế, nhãn hàng Bia Huda trao tặng số tiền 5 triệu đồng với mong muốn góp thêm một phần kinh phí để anh Đức tiếp tục điều trị và gia đình vơi bớt khó khăn. Tuy nhiên, trước mắt gia đình vẫn là hành trình chữa bệnh còn nhiều gian nan cùng khoản nợ lớn sau nhiều năm trải chữa. Vì vậy, mỗi sự sẻ chia của quý vị lúc này sẽ là nguồn động viên thiết thực giúp cho anh Đức có thêm cơ hội tiếp tục điều trị để ba đứa con vẫn còn được chờ ngay căn nhà nhỏ lại đủ người. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ: chị Lộc Thị Huế, xóm Môn Sơn, xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An, số tài khoản 1058116181, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank, hoặc liên hệ với phóng viên phụ trách chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng, số điện thoại 0913064060. Tới đây, chương trình Nhịp Cầu Nhân Ái kỳ này xin được khép lại. Hy vọng những sẻ chia của cộng đồng sẽ tiếp thêm nghị lực để các hoàn cảnh khó khăn vững tin vượt qua nghịch cảnh. Cảm ơn nhãn hàng Behuda đã đồng hành cùng chương trình. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
6: Vừa rồi là chuyên mục Nhịp Cầu Nhân Ái. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Nhịp Cầu Nhà Nông.
7: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông.
8: Xin kính chào và cảm ơn quý vị bà con nông dân đang dành thời gian cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị và bà con, nuôi trồng thủy sản, nhất là nuôi tôm công nghiệp ở Nghệ An hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn do thời tiết, môi trường và rủi ro dịch bệnh. Để khắc phục khó khăn thì nhiều mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao đã được áp dụng vào thực tế và cho thấy hiệu quả rõ rệt. Tuy nhiên thì diện tích ứng dụng nuôi tôm công nghệ cao chưa nhiều, nông dân còn nhiều băn khoăn về kỹ thuật, chi phí và quy trình nuôi. Vì vậy mà trong chương trình Nhịp Cầu Nhà Nông hôm nay, chúng tôi đã mời khách mời đến từ Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Nghệ An để trao đổi với bà con về kỹ thuật, chi phí và quy trình nuôi. Xin được giới thiệu ông Nguyễn Cảnh Hoàng, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Nghệ An.
9: Chào chị An Duyên cùng quý vị đang theo dõi chương trình.
8: Xin được cảm ơn ông đã nhận lời đồng hành cùng với bà con nông dân ngày hôm nay. Thưa quý vị, chương trình Nhịp Cầu Nhà Nông phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và được đăng tải trên các nền tảng số của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với sự tài trợ của Tập đoàn Thái Bình Xít. Trước hết thì kính mời quý vị bà con cùng đến với những thông tin tổng hợp do nhóm phóng viên Nhịp Cầu Nhà Nông vừa mới tổng hợp.
10: Những năm gần đây, ngành nuôi tôm tại Nghệ An đang ghi nhận sự chuyển dịch từ phương thức truyền thống sang ứng dụng công nghệ cao, với tổng diện tích nuôi tôm hàng năm đạt khoảng 2.000 hectare. Hiện toàn tỉnh đã có khoảng 70 cơ sở mô hình triển khai nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, nuôi trong nhà màng, nhà bạt, bể tròn nổi, nuôi 2-3 giai đoạn, với tổng diện tích khoảng 120-150 hectare. Dù mô hình công nghệ cao còn chiếm diện tích nhỏ, nhưng lại đóng góp tỷ trọng sản lượng vượt trội, mở ra hướng đi đột phá, nâng cao năng suất gấp 3 đến 5 lần so với phương thức truyền thống. Năng suất nuôi công nghệ cao hiện ghi nhận đạt từ 15 đến 30 tấn một hecta một vụ, thậm chí có mô hình mật độ cao đạt 40 đến 50 tấn trên một hecta. Trong khi đó, nếu nuôi ao đất truyền thống, năng suất chỉ đạt khoảng 4,5 đến 5,5 tấn trên một hecta, đồng thời cho phép quay vòng 3 đến 5 vụ một năm. Nhờ kiểm soát chủ động nhiệt độ và môi trường nên có thể nuôi được cả trong mùa đông. Tuy nhiên, rào cản về vốn đầu tư ban đầu lớn, hạ tầng vùng nuôi một số nơi chưa đồng bộ và yêu cầu khắt khe về kỹ thuật vận hành, nên nuôi tôm công nghệ cao vẫn chưa được mở rộng. Để hướng tới phát triển bền vững, tỉnh Nghệ An đang đẩy mạnh quy hoạch các vùng nuôi tập trung, nhân rộng mô hình an toàn sinh học. Cùng với đó là các chính sách hỗ trợ về nguồn vốn ưu đãi, chuyển giao khoa học kỹ thuật, xúc tiến thương mại, tạo bệ phóng, giúp người nuôi tôm làm giàu bền vững trên chính quê hương.
8: Vâng ạ, có thể nói Nghệ An chúng ta là một tỉnh có cái diện tích nuôi trồng thủy hải sản khá là lớn, đặc biệt là nuôi tôm. Tuy nhiên thì khái niệm nuôi tôm công nghệ cao thì cũng mới chỉ xuất hiện trong những năm gần đây. Vậy thì ông Hoàng, ông có thể cho khán thính giả biết rõ hơn về nuôi tôm công nghệ cao là như thế nào?
9: Vâng, bà con nên hiểu rằng là cái nuôi tôm công nghệ cao ấy thì cũng là một cái khái niệm nó khá mới mẻ. Nó không đơn thuần hay đơn giản chỉ là việc nuôi tôm ở cái mật độ cao, sử dụng các cái máy móc thiết bị hay là xây dựng nhà màng, nhà kín để nuôi tôm. Có thể là bản chất ấy, của cái nuôi tôm công nghệ cao này là việc tích hợp hay là việc ứng dụng các cái tiến bộ của khoa học, công nghệ và quản lý vào cái quá trình sản xuất nuôi tôm, nhằm là giảm thiểu các cái tác động bất lợi đến con tôm và môi trường nuôi, từ đó là nâng cao cái
11: năng suất, rồi tỷ lệ sống và cái chất lượng sản phẩm và hiệu quả nuôi, đồng thời cũng giảm cái giảm thiểu cái rủi ro và các cái tác động có hại cho môi trường nuôi. Các cái công nghệ nuôi ở đấy ấy, thì chúng ta có thể hiểu một số cái công nghệ như là cái công nghệ sinh học. Đấy là có thể là từ cái khâu chọn giống, chúng ta có thể chọn nhờ cái công nghệ sinh học mà chúng ta chọn được những cái con giống có sức khỏe tốt, đề kháng hoặc sạch đối với các cái loại bệnh nguy hiểm trên tôm nuôi. Hoặc là cũng có thể là cái công nghệ về vi sinh học, đó là các cái sản phẩm từ cái vi sinh nhằm cải thiện môi trường nuôi hoặc là tăng cường hỗ trợ cái sức đề kháng cho con tôm. Chúng ta cũng có thể là nói đến công nghệ về tự động hóa hoặc là cái kết nối internet vạn vật được ứng dụng. Ở đây có thể nói như là cái công nghệ cho ăn tự động, rồi các cái công nghệ cảm biến để đó các cái yếu tố môi trường trong cái quá trình nuôi. Thì tiếp theo là cùng nói đến các cái hình thức tiến bộ, đó là canh tác trong cái các cái nhà màng hoặc nhà kín. Thì cái này cũng đã giảm thiểu được các cái tác động bất lợi do cái biến đổi khí hậu gây nên, ổn định môi trường nuôi hơn, giúp cho người nuôi có thể nuôi quanh năm và nuôi được nhiều vụ trên một đơn vị diện tích.
12: Rõ ràng là cái nuôi tôm công nghệ cao như ông vừa nói thì nó đem lại rất là nhiều những cái lợi ích rồi. Tuy nhiên thì ông có thể cho biết là cái hiện trạng nuôi tôm ở Nghệ An hiện nay như thế nào, và thực tế đối với những cái mô hình mà áp dụng nuôi tôm công nghệ cao thì nó đã mang lại những cái hiệu quả cụ thể như thế nào?
11: Vâng, toàn tỉnh Nghệ An ấy, hàng năm có khoảng 2.000 hectare nuôi tôm. Sản lượng trung bình nó đạt tầm khoảng 11.000 tấn. Và hiện nay thì nuôi tôm tập trung ở là 14 cái xã, phường ở xung quanh cái khu vực ven biển. Tôm thì tập trung với nhiều hình thức nuôi, từ quảng canh, bán thâm canh và thâm canh. Các cái mô hình công nghệ cao thì hiện nay trên địa bàn ấy, theo thống kê của chúng tôi thì có khoảng 56 mô hình nuôi công nghệ cao trong cái nhà màng hoặc nhà kín, tức là có cái biện pháp che chở, với cái tổng diện tích khoảng 120 hectare.
12: Ngoài ra, chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm so với cái nuôi tôm?
11: Cái này nó chiếm tầm 6%.
12: Cái tỷ lệ cũng đang rất là nhỏ.
11: Các cái lợi ích ấy, cụ thể đối với cái mô hình nuôi công nghệ cao này ấy, thì nó cũng có rất nhiều cái lợi ích. Ví dụ như đó là việc đầu tiên là việc kiểm soát tốt mà cái môi trường nuôi, một cái vấn đề hết sức quan trọng trong cái quá trình sản xuất nuôi tôm hiện nay, đó là việc kiểm soát cái môi trường nuôi tôm. Thì cả cái quy trình công nghệ này nó đã có cái lợi ích như vậy. Cái thứ hai là nó tăng cái tỷ lệ sống cho các cái đàn tôm, giảm cái rủi ro về dịch bệnh, bên cạnh đó là giảm các cái mối đe dọa từ cái biến đổi khí hậu như nặng gió, mưa bão và thời tiết lạnh. Các cái lợi ích nữa đó là nó cũng có thể tăng ấy, cái năng suất, đồng thời tăng cái hiệu quả, tăng năng suất nuôi. Các cái đàn giống mạnh khỏe được nuôi trong cái môi trường được kiểm soát tốt, quản lý thức ăn tốt thì sẽ cho ra một cái đàn giống có độ đồng đều, có chất lượng tốt và đảm bảo được cái truy xuất nguồn gốc trong cái quá trình mà thị trường xuất khẩu hoặc là các cái thị trường khó tính đòi hỏi về cái chất lượng cũng như truy xuất nguồn gốc con tôm. Quan trọng nhất là nó đem lại cái hiệu quả kinh tế rất là tốt so với các cái mô hình nuôi truyền thống, và giảm các cái tác động như gây ô nhiễm môi trường do cái quá trình kiểm soát các cái nước thải rồi bùn thải trong cả quá trình nuôi được kiểm soát một cách là tối ưu. Các cái mô hình nuôi công nghệ cao thì như lúc nãy chương trình cũng đã đưa ra rồi, theo diện tích trung bình, theo cái năng suất trung bình ấy, thì chúng tôi thống kê ở tầm khoảng 20 tấn một hecta một vụ. Tuy nhiên có những cái mô hình cũng lên đến là 50 hecta trên một vụ nuôi. Năng suất khá cao, trong khi năng suất nuôi truyền thống nó chỉ là khoảng 4,5 cho đến 5 tấn một hecta.
12: Vâng, như vậy là gấp đến 5, thậm chí là đến cả 10 lần ạ.
11: 10 lần.
12: Vâng. Như vậy là cái hiệu quả đem lại thì rất là lớn. Tuy nhiên thì chúng ta đều biết rằng một trong những cái yếu tố quan trọng nhất đối với chăn nuôi thủy hải sản, đặc biệt là nuôi tôm, đó chính là cái môi trường nuôi, đúng không ạ? Vậy thì vì sao mà cái việc mà áp dụng mô hình nuôi tôm công nghệ cao hiện nay ở Nghệ An vẫn gặp khó khăn thưa ông ạ?
11: Thì các cái mô hình công nghệ cáo ấy, tuy đã chứng minh được các cái lợi ích,
12: cái ưu việt nữa.
11: Cái ưu việt rồi. Tuy nhiên ấy, nó cũng có một số cái mặt nó hạn chế để mà áp dụng đồng bộ ấy. Đại tra thì nó cũng còn thêm một thời gian nữa. Cái thứ nhất đó là các cái mô hình này thường được đầu tư với các trang thiết bị máy móc hiện đại và trên một cái diện tích rộng. Cho nên đòi hỏi cái vốn ban đầu nó cũng khá cao đối với cái người nuôi hiện nay. Cái tiếp theo nữa là cái việc quản lý và vận hành một cái hệ thống như vậy ấy, đòi hỏi những cái con người, những người dân tìm tòi, tức là
12: thành thạo về công nghệ
11: và làm chủ được cái công nghệ trong quá trình vận hành đó. Một cái nữa là các cái vùng nuôi ở trên địa phương ấy, trong cái thời gian vừa rồi thì có những cái vùng nuôi nó cũng bị hạn chế với việc quy hoạch. Cho nên là cũng ảnh hưởng đến cái việc người dân bỏ tiền ra đầu tư với một vốn lớn, nhưng mà trong cái khả năng ngắn thì có thể họ sẽ trong cái thời gian được nuôi ấy, ngắn, cho nên họ có khả năng mà thu hồi vốn, cho nên cũng ảnh hưởng rất là lớn đến cái việc mà phát triển cái công nghệ này. Mặt khác thì ủy ban tỉnh Nghệ An ấy cũng đã có cái chính sách hỗ trợ hàng năm cho các cái mô hình nuôi tôm thâm canh hoặc là nuôi tôm công nghệ mới này. Nhưng mà cái hỗ trợ ấy, thì nó chỉ được một phần nhỏ so với cái vốn đầu tư. Cho nên để mà khuyến khích được trong cái thời gian ngắn sắp tới ấy, thì cũng cần phải nhiều chính sách hỗ trợ hơn nữa để tạo cái động lực cho bà con chuyển đổi.
12: Vâng. Như vậy thì cụ thể một cái mô hình nuôi tôm công nghệ cao mà khoảng 1 hecta thì cái chi phí đầu tư là hết bao nhiêu, và cụ thể cái quy trình là nó đảm bảo những cái yếu tố gì, ông có thể cho bà con biết rõ được không?
11: Vâng, cái kinh phí mà xây dựng cái mô hình công nghệ này ấy, thì nó tùy, nhưng mà tùy cái quy mô, diện tích và tùy cái số vốn do người dân xác định ban đầu, họ có thể áp dụng từng phần.
12: Vâng.
11: Tức là một phần trong đó, nhưng mà để mà cơ bản trên một cái đơn vị diện tích 1 hectare ấy, thì một cái khu nuôi tôm công nghệ cao như vậy là cũng có khoảng đến 3 đến 4 tỷ đồng cho 1 hectare.
12: Đầu tư rất là lớn.
11: Vâng, đây là một cái số vốn rất lớn mà người nuôi phải bỏ ra ở ban đầu. Ngoài ra thì cả cái chi phí khác trong quá trình vận hành ấy, để nuôi cái này như là tiền điện, rồi tiền giống, thức ăn, rồi tiền nhân công cũng chiếm một cái phần rất là lớn. Đòi hỏi người nuôi là phải xác định trước cái vấn đề vốn trước khi đầu tư. Còn về cái quy trình vận hành của cái này ấy, thì chúng ta cái quy trình công nghệ cao ấy, thì nó cũng gần tương đồng với các cái quy trình nuôi thâm canh truyền thống thôi. Nhưng mà nó thì có khác ở một chỗ, có thể chúng ta nói ngắn gọn, nói dễ hiểu một cái, đó là các cái bước như là chuẩn bị đầu vào, tức là mình chuẩn bị, quá trình chuẩn bị, rồi sau đó là chúng ta sẽ đến là kiểm soát đầu vào, và chúng ta nuôi có kiểm soát, sau đó là chúng ta theo dõi và xử lý số liệu, và chúng ta đưa ra các cái quyết định xử lý dựa trên các cái dữ liệu, và sau đó là quy trình cuối cùng là thu hoạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Thì có thể nói ngắn gọn là như vậy về quy trình vận hành ấy. Ở cái khâu chuẩn bị ấy, thì ở đấy là chúng ta trước khi mà xây dựng các cái mô hình nuôi công nghệ này thì bà con cũng cần lưu ý là chúng ta đánh giá đầy đủ các cái hiện trạng về cái ở cái vùng nuôi của mình, về điều kiện hạ tầng, đường xá, về điện nước cung cấp đầy đủ không, về nguồn cung nước có đảm bảo cung cấp đầy đủ, rồi là việc chuẩn bị các cái tách biệt giữa cái khu vực nước cấp và khu vực nước thải, rồi bố trí các cái áo lắng, áo xử lý, áo khu vực xử lý các cái chất thải. Đấy là những cái đánh giá bước đầu để gọi là cái quy trình trong cái khâu chuẩn bị của cái nuôi công nghệ cao, thì bà con cũng lưu ý như vậy.
12: Như vậy là đó là các bước để bà con chuẩn bị từ cái cách nuôi tôm truyền thống sang cái nuôi tôm công nghệ cao, thì ngoài những cái lưu ý mà như ông vừa nói thì bà con cần phải lưu ý những cái gì nữa không ạ?
11: Vâng, có rất nhiều cái điều mà bà con cần lưu ý, nhưng mà tôi cũng lưu ý, thứ nhất là cái khâu chuẩn bị, chúng ta đánh giá được cái vùng nuôi, đánh giá được cái hiện trạng điều kiện hạ tầng, rồi sau đó là cái quá trình kiểm soát cái đầu vào là cái khâu quan trọng nhất cho một cái mô hình công nghệ này. Bởi vì nếu mà chúng ta kiểm soát được cái đầu vào về con giống, về cái nguồn nước ấy, và hạn chế được cái sự lây nhiễm dịch bệnh ở trong cái quá trình nuôi sau này, đó là cái nền tảng tạo nên một cái vụ nuôi cho thắng lợi. Nguyên nhân là bởi vì là cái việc mà kiểm soát con giống ấy, chúng ta lựa chọn những đàn giống nó có nguồn gốc rõ ràng, được các cái công ty có uy tín rồi, được lựa chọn là kiểm tra các mầm bệnh trước khi thả vào nuôi, được tạo cái sự thích nghi giữa cái môi trường trại nuôi và cái ao nuôi trước khi thả, thì sẽ giúp là tăng cường cái tỷ lệ sống, kiểm soát được các cái mầm bệnh như này. Cái tiếp theo nữa là việc chuẩn bị cái nguồn nước. Tức là mọi người đều biết được rằng nuôi tôm là nuôi nước, cho nên là việc chuẩn bị một cái nguồn nước có đủ các cái thông số phù hợp về độ mặn, pH, độ kiềm và các cái yếu tố khác, kết hợp với cái quá trình xử lý kỹ càng, đảm bảo loại bỏ được các cái mầm bệnh hoặc các cái hoặc là các cái chất mà nó không tốt ở trong nước ấy, thì cái việc này là hết sức quan trọng.
12: Vâng. Xin được cảm ơn những cái tư vấn của ông. Còn ngay lúc này thì có một vị khán thính giả ở xã Quỳnh Phú đang chờ máy để được kết nối với chuyên gia. Xin được kết nối máy với vị khán thính giả ở xã Quỳnh Phú. Alo ạ.
13: Dạ vâng, chào chương trình ạ.
12: Vâng ạ, xin chào anh ạ. Anh có thể giới thiệu anh là họ tên là gì và địa chỉ cụ thể của mình là như thế nào ạ?
13: Tôi là tên An Khang, xã Quỳnh Phú ạ. Tôi cũng muốn hỏi chuyên gia luôn là trong cái điều kiện thời tiết biến đổi khí hậu khắc nghiệt như hiện nay ấy, như nắng nóng thì kéo dài mà mưa lớn đột ngột, thì cái mô hình công nghệ cao thì cần điều chỉnh những cái quy trình vận hành ra sao để có thể duy trì được cái môi trường ao nuôi ổn định ạ?
12: Vâng ạ, xin được cảm ơn cái câu hỏi rất là thực tế của anh ạ. Xin mời chuyên gia giải đáp cái hướng câu hỏi này cho vị khán thính giả ở xã Quỳnh Phú ạ.
11: Vâng, trong cái điều kiện mà thời tiết thường xuyên biến động như hiện nay, tức là có thể là nắng nóng rồi xen kẽ những cái đợt mưa lớn làm thay đổi các cái yếu tố về nhiệt độ, độ mặn, rồi pH như vậy, thì các cái mô hình công nghệ cao cũng đặc biệt đưa vào cái phương án để mà xử lý kịp thời, để mình chủ động xử lý kịp thời trước những cái mức độ biến đổi nó mạnh mẽ như vậy. Thì đối với mà thời kỳ nắng nóng kéo dài ấy, thì chúng ta có thể tăng cường theo dõi nhiệt độ và cái hàm lượng oxy hóa tán ở trong cái môi trường nuôi, duy trì sục khí và quạt nước một cách hợp lý, hạn chế để tôm bị stress bởi nhiệt độ, và quản lý thức ăn theo cái lượng thức ăn thực tế mình cho ăn. Ngoài ra còn tăng cường kiểm soát các cái chất hữu cơ có trong bể và các cái loại khí độc bằng cách theo dõi thường xuyên các cái thông số môi trường của ao nuôi. Khi có mưa lớn ấy, thì chúng ta cũng không nên chỉ quan tâm việc độ mặn giảm, mà nó bên cạnh đó thì mưa có thể làm thay đổi cái nhiệt độ, rồi thay đổi cái độ pH và làm cho tôm nuôi trong bể có thể bị chịu stress. Vì vậy chúng ta cũng cần phải theo dõi các thông số môi trường trước, trong và sau khi mưa, chuẩn bị cái phương án hạn chế nước mưa chảy trực tiếp vào trong cái ao bể của chúng ta, kiểm tra độ kiềm và pH, kiểm tra cái hàm lượng oxy hóa tán, không thay nước hoặc xử lý hóa chất một cách máy móc khi mà vừa có cái biến động lớn đối với môi trường ao nuôi như vậy. Thì đó là một số cái phương án để chúng ta chủ động phòng chống các cái biến động trong cái điều kiện biến động môi trường, trong cái điều kiện thời tiết mà thay đổi khí hậu nó mạnh mẽ như hiện nay. Thì anh có thể lưu ý những cái đó. Ngoài ra, đối với mưa lớn thì chúng ta trước tiên là việc ổn định cái hàm lượng oxy hóa tán, và có thể đánh các loại vôi như dolomit hoặc là khoáng để chúng ta ổn định cái độ pH ở trong ao nuôi. Thì như vậy thì cũng sẽ hạn chế được các cái hệ quả xấu do cái điều kiện trời mưa.
12: Xin được cảm ơn vị khán thính giả đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông ạ. Có một cái câu hỏi thế này: với những cái hộ có diện tích nhỏ lẻ hoặc là vốn khiêm tốn thì người nuôi có thể áp dụng cái công nghệ cao từng phần được hay không, hay là bắt buộc phải làm đồng bộ cùng một lúc ạ?
11: Vâng, công nghệ cao là một cái hướng đi có thể nói là

0: đột phá với rất nhiều lợi ích như lúc nãy tôi đã nói, nhưng mà nó không phải là phù hợp với tất cả. Thì trong cái lúc mà chúng ta chưa mà tiến hành được ấy, cái việc nâng cấp cái hệ thống trại để mà lên công nghệ cao hoàn toàn, thì chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng các cái bước, tức là làm từng phần để chúng ta thực hiện đối với các cái ao nuôi nhỏ lẻ có cái quy mô nhỏ hơn và quy mô nhỏ về vốn, về diện tích. Ở đây thì có thể đơn cử như là nếu chúng ta yếu ấy, về cái mảng mà theo dõi môi trường, thì chúng ta có thể là mua sắm các cái thiết bị đó trực tiếp để theo dõi thường xuyên cái môi trường nuôi. Sau đó là chúng ta là có thể nâng cấp lên, nếu có điều kiện thì chúng ta nâng cấp lên các cái cảm biến tự động để chúng ta theo dõi cái môi trường, các cái thông số môi trường trực tiếp trong ao nuôi. Và chúng ta cũng có thể là áp dụng từng phần như là áp dụng cái quy trình nuôi hiện tại và kết hợp với là sử dụng các cái vi sinh rồi con giống sạch bệnh, đó cũng là từng phần của cái công nghệ cao. Ngoài ra còn có việc theo dõi cái sức khỏe trang trại nuôi bằng các cái loại camera hoặc cái công nghệ cho ăn tự động để chúng ta giảm được cái chi phí cũng như thời gian cho ăn. Thì như vậy đúng, đó là một phần của cái công nghệ cao mà chúng ta có thể áp dụng ngay ở trong cái ao nuôi của mình.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn cái tư vấn của ông ạ. Vâng, quý vị và bà con nông dân đang theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông của Bảo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát sóng trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và đăng tải trên các nền tảng số của Bảo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chủ đề của ngày hôm nay đó là kỹ thuật nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao. Vị khách mời cùng tham gia chương trình đó là ông Nguyễn Cảnh Hoàng đến từ Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Nghệ An. Ngay lúc này thì có một vị khán thính giả đang chờ máy để được kết nối với chuyên gia, đó là ông Dân ở xã An Châu ạ. Alo ạ.
2: Vâng ạ, xin chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ, xin chào ông ạ. Hôm nay gọi điện cho chuyên mục Nhịp cầu nhà nông với cái chủ đề là kỹ thuật nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, thì ông có cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn giải đáp ạ?
2: Vâng ạ, xin chương trình giúp là tiêu chuẩn chọn giống tôm giống là mô hình nuôi công nghệ cao có gì khác so với nuôi truyền thống không, và làm sao để lựa chọn con giống, kiểm soát con giống đạt chất lượng trước khi thả.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn câu hỏi của ông ạ.
0: Vâng, xin trả lời Bạc Chân ở xã An Châu về cái tiêu chuẩn tròn giống trong cái công nghệ cao. Về bản chất ấy, thì các cái bước mà cho lựa chọn con giống ấy, thì nó cũng rộng như các cái mô hình nuôi tôm thâm canh như chúng ta đã thực hiện. Tuy nhiên là đối với cái mô hình nuôi công nghệ cao này thì chúng ta cũng lưu ý một số cái tiêu chuẩn. Là thứ nhất là về nguồn gốc con giống là phải xuất xứ tại cái có cái xuất xứ rõ ràng tại các cái công ty mà thường có uy tín trên địa bàn. Cái thứ hai nữa là về cái ngoại hình thì đường ruột tôm nó đầy thức ăn, màu sắc bình thường, bóng bẩy, bơi lội khỏe mạnh, phản ứng linh hoạt với ánh sáng và cái tiếng động, và tỷ lệ đồng đều của đàn giống là cao, không dị hình dị tật. Cái tiếp theo nữa là cái con giống ấy là phải được kiểm tra các cái loại bệnh nguy hiểm trước khi đưa vào nuôi, đặc biệt là các cái bệnh nguy hiểm hiện nay mà chúng ta thường gặp tại cái địa bàn tỉnh Nghệ An. Đó là bệnh vi vào tử trung, bệnh hoại tử gan tủy cấp tính. Đấy là hai cái bệnh mà nguy hiểm mà chúng ta thường gặp hiện nay. Ngoài ra còn có một số bệnh khác như là hoại tử cái cơ quan tạo máu, rồi là bệnh đốm trắng. Rồi là một cái nữa đó là cái việc mà chúng ta là cân bằng cái điều kiện môi trường ở trong trại giống và tại cái bể nuôi chúng ta, là nó phải đồng có cái mức độ tương đồng về các cái điều kiện môi trường, độ mặn, rồi nhiệt độ, rồi là pH, độ kiềm. Ngoài ra thì bác cũng nên lưu ý là nếu như mà nguồn giống ở xa thì phải có cái phương án vận chuyển một cách hợp lý để đảm bảo cái thời gian nó ngắn nhất, ít ảnh hưởng đến

0: chuyên mục của chúng ta thì có anh Ngọc ở xã Hải Lộc cũng đang chờ máy ạ. Alo ạ.
1: Dạ, xin chào chương trình.
0: À, vâng ạ, xin chào anh ạ. Hôm nay gọi điện về cho chuyên mục nhu cầu nhân ông thì anh có cái điều gì mà đang băn khoăn ạ? Xin mời anh ạ.
1: Dạ, em có câu hỏi là khí hậu ở Nghệ An á, thì có mùa đông lạnh và rét thì kéo dài. Thì vậy mô hình nuôi tôm công nghệ cao á, thì có thể khắc phục được khó khăn nào để nuôi trong vụ đông để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn?
0: Vâng ạ. À, ý anh tức là muốn hỏi là mình có cái công nghệ nào để mà khắc phục cái thời tiết lành đúng không ạ? Để nuôi tôm đúng không ạ?
1: Dạ, dạ, đúng ạ.
0: À, vâng ạ. À, xin mời chuyên gia ạ.
2: Vâng. À, các cái mô hình công nghệ cao hồi nãy thì mô hình mà nuôi ứng dụng cái công nghệ cao ở trong cái nhà mang, tức là nhà có mái che, là một cái phương pháp rất là tốt để mà chúng ta khi áp dụng á, là cái trong cái điều kiện nhiệt độ thấp, lạnh giá của Nghệ An thì đàn tôm vẫn phát triển được trong những cái ngôi nhà được che chở bằng các cái lưới ni lông, bằng các cái tấm bạt ni lông, nhiệt độ duy trì ở trong ngưỡng từ 20 đến 30 độ C là một cái ngưỡng nó phù hợp với cái sinh trưởng và phát triển của con tôm. Thì về cái điều kiện về nhiệt độ thì mùa đông lạnh thì những cái mô hình này cũng đã chứng minh được ở thực tế ở tại Nghệ An rằng nó đã hạn chế được cái điều kiện biến đổi khí hậu hoặc là về cái điều kiện lạnh ở mùa đông, giúp cho những người mà áp dụng cái công nghệ cao ở trong cái nhà mang nhà kính này nuôi tôm được quanh năm. Thì đây là một cái là anh Ngọc có thể tham khảo và để mà có cái phương án đầu tư phù hợp.
0: À, vâng, như vậy là có phải đó là cái công nghệ mà chạy bằng điều hòa không ạ? Hay là chỉ là các cái công nghệ mà áp dụng ở trong cái môi trường nước hay là điều hòa không khí hay là như nào ạ?
2: Cái này thì cái quá trình này là không phải dùng điều hòa. Vâng. Khi mùa đông đến thì chúng ta sử dụng các cái bạt ni lông. Vâng. Chúng ta che kín cái khu vực nuôi. À. Thì như vậy thì cái biến đổi các cái trao đổi chất đấy, vâng, các trao đổi chất từ ao nuôi sẽ tạo nên một cái nhiệt lượng và nó đủ giữ ẩm cho đàn tôm cũng như đàn tôm ở trong cái môi trường được đảm bảo cái nhiệt độ nó không bị hạ xuống quá thấp khi mà ngoài trời nó rét, chênh lệch ví dụ như là khi mà điều kiện nhiệt độ xuống khoảng tầm 14 độ C thì trong bể vẫn giữ được cái nhiệt độ từ khoảng 22 cho đến 25 độ C.
0: Vâng.
2: Điều kiện này là nó cũng khá là tốt đối với cái mùa đông lạnh, tức là nó khắc phục được cái mùa đông lạnh so với là các cái mô hình nuôi ngoài trời. Thì con tôm chịu ảnh hưởng của điều kiện biến động nhiệt độ rất là nhiều, đặc biệt khi nhiệt độ thấp xuống ở ngoài các cái mô hình nuôi ngoài trời thì con tôm có thể bỏ ăn.
0: Vâng.
2: Hoặc là ăn giảm, nhưng mà đối với các cái mô hình mà đảm bảo che chắn kín gió ở trong các cái nhà mang này thì nó vẫn ăn uống sinh trưởng bình thường.
0: Vâng.
2: Vẫn ăn và sinh trưởng bình thường.
0: À, như vậy là anh Ngọc, anh đã rõ với cái tư vấn này chưa ạ?
1: Dạ, cảm ơn chuyên gia.
0: À, vâng ạ, cảm ơn anh đã gọi điện về cho chuyên mục Nhu cầu nhân ông ạ. Tiếp tục chuyên mục thì có một câu hỏi của một vị khán thính giả khác đến từ xã An Châu. Có hỏi rằng là để mà khuyến khích nông dân chuyển đổi sang mô hình nuôi tôm công nghệ cao thì hiện nay tỉnh hay là nhà nước có các cái chính sách cụ thể như thế nào ạ?
2: Vâng, tôm được xác định là cái đối tượng chủ lực để phát triển của tỉnh Nghệ An. Do đó là tỉnh cũng đã rất trong cái thời gian vừa qua ấy, cũng đã rất là quan tâm hỗ trợ bằng cách là cải thiện các cái hệ thống hạ tầng nuôi như là điện đường ở các một số cái vùng nuôi trọng điểm trên địa bàn, rồi cái hệ thống cấp nước. Bên cạnh đó thì hiện nay giai đoạn từ 2026 đến 2030 thì tỉnh cũng đã có cái nghị quyết số 34 có hiệu lực, tức là nghị quyết này là ngày 12 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, có chính sách hỗ trợ cho các cái bà con nuôi thâm canh trên cái địa bàn tỉnh Nghệ An là mỗi cái mô hình như vậy là 350 triệu đồng. Và điều kiện được hỗ trợ ấy, thì chúng ta là nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng được quy hoạch, có cái diện tích cơ sở nuôi của chúng ta là trên 1 hectare.
0: Vâng.
2: Và có đầy đủ các cái trang thiết bị để phục vụ cho quá trình nuôi thâm canh. Và ngoài ra các cái còn có các cái sử dụng các cái chế phẩm sinh học để xử lý.

0: môi trường. Thì mỗi mô hình như vậy là không quá bao năm 50 triệu một mô hình. Và riêng trong năm 2026 ấy, thì chúng tôi cũng đã hướng dẫn cho một số cái cơ sở trên địa bàn để thực hiện ngay cái chính sách này.
1: Vâng, tốt quá. Như vậy là ít ra thì người nông dân, những người mà có cái ý định chăn nuôi tôm thì cũng có cơ sở, cũng có động lực để mà thực hiện các cái ý định triển khai các cái mô hình của mình, đúng không ạ?
0: Vâng. Hiện nay thì chi cục đã có cái thông báo để hướng dẫn ở tại các cái xã triển khai cái chính sách này, và các cái hộ nuôi có thể tham khảo tại các cái xã hoặc là liên hệ trực tiếp với cơ quan chuyên môn chi cục thủy sản và kiểm ngư để chúng ta nắm rõ hơn về cái chính sách hỗ trợ này.
1: Vâng ạ. Và tiếp tục chương trình thì có một vị khán thính giả ở xã Tân Mai, đó là chị Hồng, cũng đang muốn được chuyên gia tư vấn ạ. Alo ạ.
2: Dạ vâng ạ.
1: Vâng ạ, xin chào chị Hồng ạ. Với cái chủ đề của ngày hôm nay đó là kỹ thuật nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, thì chị có cái điều gì mà đang băn khoăn, đang cần được chuyên gia tư vấn thì chị có thể đặt câu hỏi cho chuyên gia ngay lúc này ạ.
2: Dạ vâng ạ, em muốn có một cái câu hỏi như chuyên gia tư vấn của chuyên gia, đó là cái việc mà cái xử lý nước thải và bùn thải đáy ao ở mô hình nuôi công nghệ cao như thế nào để vừa cái tuân thủ quy định môi trường và vừa không làm lây nhiễm ngược lại nguồn nước cấp ạ.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn câu hỏi của chị ạ.
0: Vâng, câu hỏi của chị Hồng á cũng rất là hay. Thì trong cái quá trình nuôi ấy, thì nước thải và bùn thải là cái không thể thiếu, không thể thiếu trong cái quá trình xử lý tại cái mô hình nuôi tôm hiện nay. Thì đối với cái nguồn nước thải ấy, thì chúng ta nên là thu gom lại và có cái ao xử lý nước sau xử lý phải được kiểm tra và được đưa vào cái tái sử dụng hoặc là xả theo cái quy định. Còn đối với bùn ấy thì chúng ta có thể tiến hành là thu gom có kiểm soát và đưa vào cái khu vực chữa hoặc xử lý riêng về cái bùn thải này, không bơm trực tiếp ra cái môi trường, không sử dụng bùn chữa để xử lý đắp hoặc đưa vào cái khu vực mà có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước. Và chúng ta phải có cái cách, tức là cái biện pháp để kiểm soát cái rò rỉ bùn từ cái khu chữa bùn này. Thì đó là những cái phương pháp cơ bản để mà bà con hoặc là chị Hồng nói riêng có thể tham khảo để mà áp dụng tại cái khu nuôi của mình.
1: Chị Hồng ạ, chị còn cái điều gì mà đáng băn khoăn nữa không ạ? Xin được cảm ơn chị đã tương tác với chương trình ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có một câu hỏi. Có những kia mô hình công nghệ nào, nuôi tôm công nghệ nào ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An mà hiện nay bà con có thể lựa chọn để áp dụng hoặc là đến để tham khảo nhằm giảm thiểu cái rủi ro ô nhiễm và dịch bệnh trong nuôi tôm ạ?
0: Vâng. Thì trên địa bàn tỉnh Nghệ An thì có hiện nay có rất nhiều cái mô hình công nghệ chúng ta có thể tham khảo, như là mô hình nuôi bioflow, rồi mô hình xử lý nước tuần hoàn trong nuôi tôm, rồi là mô hình nuôi nhiều giai đoạn trong cái ao hạt đếp, tức là ao trong cái ao bạt, rồi nữa là mô hình kết hợp nuôi nhiều giai đoạn trong các cái nhà, trong các cái hệ thống bể nổi có mái che. Thì qua theo dõi thì cũng có rất nhiều mô hình như vậy, nhưng mà qua theo dõi thì chúng tôi cũng nhận thấy á, để mà đầu tư thực sự thì chúng ta nên lưu ý để đầu tư để phát triển các cái mô hình công nghệ cao có ở trên các cái bể nổi hoặc là trong các cái nhà mang có mái che, trong các cái bể mà có mái che, thì trong các bể này mà áp dụng cái quy trình nhiều giai đoạn kết hợp với các cái công nghệ về sinh học nữa thì cái việc nuôi sẽ mang lại cái hiệu quả và mang cái tính bền vững hơn đối với người nuôi.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn tư vấn của ông ạ. Còn một cái câu hỏi này nữa mà tôi thấy cũng rất hay và cũng thường xuyên gặp ở một số cái địa phương, đó là khi gặp sự cố mất điện đột ngột hoặc là hỏng hóc hệ thống sục khí hoặc là quạt nước trong ao nuôi mật độ cao thì người nuôi cần phải có giải pháp ứng phó tức thì nào để tránh sập ao ạ?
0: Vâng. Cái này thì trong cái điều kiện mà nuôi tôm ấy, thì có những cái sự cố bất ngờ, đặc biệt là cái sự phụ thuộc vào cái nguồn điện.
1: Vâng.
0: Mà khi sự cố mất điện xảy ra thì có những cái hộ bị tôm nổi đầu và sau đó và lột và không cứng vỏ lại nữa, và sau đó thì chết rất nhiều và nó ảnh hưởng đến cái hiệu quả nuôi. Thì việc đề phòng cái sự cố này thì chúng ta cũng có nhiều biện pháp. Thứ nhất là chúng ta chủ động các cái máy phát điện, rồi bộ chuyển đổi điện để chúng ta khi mà mất điện là có sự chuyển đổi sang cái nguồn điện dự phòng. Cái này để và các cái máy móc như là sục kỳ, như là quạt nước hoạt động trở lại bình thường. Và cái nếu như mà điều kiện điện sử dụng quá nhiều thì chúng ta chỉ ưu tiên cái nguồn sục kỳ hoặc quạt nước để cung cấp đủ cái hàm lượng oxy cho tôm khi mà có sự cố xảy ra. Cái tiếp theo là chúng ta có thể sử dụng các cái phương pháp thủ công như là đảo nước rồi khuấy nước. Đấy, nếu mà trường hợp chúng ta không có điện thì cũng phải sử dụng những cái phương pháp đó, hoặc là chúng ta san thưa mật độ ra để trong cái bể nuôi công nghệ cao để mà kịp thời hỗ trợ cho cái khi mà hàm lượng khi mất điện ấy, hàm lượng hòa tan của oxy trong nước ấy, trong cái bể nuôi là nó sẽ xuống rất là thấp mà rất là nhanh, tôm rất dễ nổi đầu và chết và sau một thời gian.
1: Vâng ạ. Tuy nhiên là trên thực tế thì mình cũng đã gặp những cái sự cố mất điện rồi, nhưng mà tôi nghĩ là với cái khoản đầu tư mà lên đến hàng tỷ đồng thì việc đầu tư một cái máy phát điện thì rất là cần thiết và cũng là cái khoản đáng để đầu tư cho các cái hồ nuôi tôm này, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Vâng ạ. Có một cái câu hỏi này nữa, cái việc mà ứng dụng công nghệ biofloc hoặc là tuần hoàn nước hay còn gọi là RAT đòi hỏi kỹ thuật vi sinh rất là khắt khe. Vậy thì làm thế nào để người nuôi nắm vững được cái quy trình kiểm soát vi sinh mà không bị sập tảo hay là mất màu nước trong nuôi tôm công nghệ cao ạ?
0: Vâng. Thì cái quy trình biofloc ấy thì là hoặc là quy trình RAT ấy thì tức là tại tuần hoàn sử dụng nước.
1: Vâng.
0: Thì nó đều là những cái quy trình tiết kiệm nước ở trong cái quá trình nuôi. Đối với cái mô hình biofloc ấy thì nó còn có khả năng là vừa tiết kiệm nước là tránh thì việc thay nước thường xuyên trong con nuôi, và nó sẽ tạo cái nguồn thức ăn bằng các cái vi khuẩn dị dưỡng kết hợp với tạo các cái chất hữu cơ có trong môi trường ao nuôi, qua đó là giảm cái các cái lượng thức ăn, rồi giảm các cái chất thải.
1: Vâng.
0: Như là các loại khí độc hoặc là nitrat ở trong cái môi trường nước. Thì ở cái quy trình biofloc này thì nó không phải là quy trình để tập trung vào nuôi tảo, cho nên chúng ta không sợ sập tảo, mà chỉ chúng ta cần là theo dõi các cái chỉ số về carbon rồi nitơ tổng số, đảm bảo cái tỷ lệ carbon và nitơ trong cái môi trường nuôi của mình, rồi đảm bảo đầy đủ cái việc sục khí và đảm bảo cái theo dõi các cái hạt ở trong cái môi trường ấy, thì nó đảm bảo cái mật độ để không quá dày thì sẽ không phải sợ, mặc dù là cái việc này là rất khó, đòi hỏi những cái người có kinh nghiệm, có kỹ thuật mới tiến hành cái quy trình nuôi biofloc này. Còn đối với cái quy trình mà nuôi tại tuần hoàn sử dụng nước trong nuôi tôm ấy, thì hiện nay cái quy trình này cũng đã tiết kiệm được cái quá trình xử lý nước. Tuy nhiên là quá trình vận hành của nó thì bà con nên lưu ý tránh cái việc mà sập tảo ấy. Đấy là chúng ta trong cái quy trình xử lý nước của cái quy trình mà RAT này ấy, thì có sử dụng các cái vi sinh vật tại các cái khu lọc cơ học và lọc sinh học ấy, thì có các cái vi sinh vật, cho nên chúng ta tránh thấy toàn bộ các cái giả thể này trong đối với cái việc mà lọc vi sinh vật ấy, trong cái quá trình này, bởi vì khi mà thấy toàn bộ giả thể thì gần như nó thấy một cái hệ thống lọc bằng sinh vật đã phù hợp với cái quy trình của chúng ta rồi, cho nên là bà con lưu ý cái việc này để tránh cái việc mà thay đổi bất ngờ các cái yếu tố môi trường. Giống như chị nói là việc sập ở đây là sập cái môi trường.
1: Vâng. Như vậy thì chúng ta càng chuẩn bị kỹ, càng để ý bao nhiêu thì sẽ hạn chế được những cái rủi ro bấy nhiêu, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Có một kia câu hỏi của một vị khán thính giả cũng ở xã An Châu gửi đến cho chương trình, có hỏi rằng là hệ thống cảm biến tự động đo pH hoặc

0: là điều độ mặn thường bị sai số do bám bẩn hoặc là môi trường nước mặn. Vậy thì làm sao để bảo dưỡng và duy trì cái độ chính xác của chúng ạ?
1: Vâng, cái việc sử dụng các cái đầu dò và cảm biến ở trong cái môi trường nước ấy thì nó sẽ bị các cái loại tảo, các cái vật chất hữu cơ bám vào, cho nên là mình phải vệ sinh thường xuyên, kiểm tra theo dõi cái này, vệ sinh thường xuyên và hiệu chuẩn nó theo hướng dẫn của cái nhà sản xuất. Sau đó là chúng ta có thể so sánh đối chiếu các cái đối với các cái đầu dò này, kết quả này với các cái đó, việc đó trực tiếp bằng các cái bộ test khác hoặc là máy đó khác để chúng ta đối chiếu. Ngoài cái việc hiệu chuẩn đó, chúng ta đối chiếu để xem nó có cho ra cái kết quả chính xác không, để qua đó chúng ta nắm bắt cái dữ liệu một cách khách quan và chính xác hơn.
0: Vâng ạ, xin được cảm ơn tư vấn của ông ạ. Thưa quý vị, mặc dù là thời lượng chương trình cũng đã hết rồi, nhưng mà chúng tôi vẫn tiếp tục nhận được những cái câu hỏi của quý vị khán thính giả về cái chủ đề kỹ thuật nuôi tôm công nghệ cao ạ. Nhưng mà lúc này thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết rồi, và chúng tôi sẽ có những cái giải đáp riêng cho từng cái quý vị khán thính giả. Một lần nữa thì xin được cảm ơn ông Nguyễn Cảnh Hoàng đã đồng hành cùng với bà con ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Cảm ơn tập đoàn Thái Bình Chít đã tài trợ cho chương trình Nhịp Cầu Nhân Nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Vâng, chào chị An Duyên và quý vị đang theo dõi chương trình.
2: Du lịch cùng VOV. Du lịch cùng VOV. Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá. Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
3: Thanh Long và Duy Anh xin được chào đón quý vị và các bạn đến với khung giờ quen thuộc của Du lịch cùng VOV, và chương trình của chúng ta đang được phát sóng trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình An.
4: Vâng, thưa quý vị, vậy là những ngày mùa thu đã tới, và trong cái nắng vàng dịu ngọt, không khí trong lành mát mẻ dễ chịu, đó là thời điểm chúng ta dễ dàng lên lịch trình cho những kỳ nghỉ hấp dẫn cùng gia đình hoặc là người thân.
3: Vâng, mùa thu lịch sử làm chúng ta gợi nhớ về những tháng ngày vinh quang của dân tộc Việt Nam. Có thể nói rằng là mùa thu thì có mối liên hệ mật thiết với nhiều sự kiện lịch sử của dân tộc Việt Nam, như là mùa thu tháng 8 này, mùa thu nhớ Bác, mùa thu độc lập.
4: Và trong thời gian này, nếu bạn muốn đi du lịch thì Duy Anh và Thanh Long tin chắc là các địa điểm nổi tiếng ở phía Bắc như là thủ đô Hà Nội, nổi tiếng với mùa thu Hà Nội đúng không? Rồi quảng trường Ba Đình, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm nhà sàn Bắc Hồ ở Ba Đình, lên tỉnh Thái Nguyên nơi có căn cứ an toàn khu kháng chiến, Tuyên Quang nơi được ví như thủ đô kháng chiến sẽ vô cùng hút khách trong những dịp này.
3: Ở các tỉnh thành phía Nam thì du khách cũng có thể đến với những cái địa chỉ đỏ như là Dinh Độc Lập, địa đạo Củ Chi, rừng Sác, khám phá các di tích căn cứ địa cách mạng nổi tiếng ở Tây Ninh, Long An, cũng nhận được rất là nhiều sự quan tâm của du khách trong nước và quốc tế.
4: Đối với người dân Việt Nam, dù ở trong nước hay là ở nước ngoài, thì mỗi khi đi thăm các địa chỉ đỏ là dịp để mọi người trở về với những hoài niệm, với những ký ức hào hùng trong quá khứ, để làm điểm tựa cho tương lai. Và đối với du khách quốc tế, được trở lại thăm Việt Nam trong mùa thu tháng 8 là thời điểm tuyệt vời nhất để họ khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, bản sắc văn hóa Việt Nam và lý giải phần nào về sức mạnh Việt Nam.
3: Vâng, nhưng mà anh Doanh ơi, với quá nhiều địa điểm như vậy trong tháng 8 này thì
4: vâng ạ,
3: chúng ta sẽ lựa chọn một cái địa điểm cụ thể nào để giới thiệu với du khách đấy ạ?
4: Có nhiều cái lựa chọn cho du khách đúng không Thanh Long? Nhưng mà với thời gian ngày nghỉ lễ khá dài thì anh nghĩ là chúng ta có thể đi Tuyên Quang, cụ thể ở đây là Tân Trào, Thanh Long thì như thế nào?
3: Em nghĩ đó là một gợi ý rất là tuyệt vời đấy anh Doanh ạ. Tuyên Quang là địa danh nổi tiếng của cả nước, được ví như là thủ đô kháng chiến trong cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc ta chống thực dân đế quốc. Nơi đây thì có nhiều đặc sản địa phương để mọi người có thể thưởng thức này. Trong những cái ngày thu lịch sử thì được trở về với Tuyên Quang sẽ là một cái sự lựa chọn quá phù hợp, phải không quý vị?
4: Và để khởi động cho hành trình về với thủ đô kháng chiến ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy dành thời gian cho âm nhạc. Chúng ta sẽ tiếp thêm năng lượng cho chuyến đi được hoàn hảo hơn. Xin mời mọi người cùng đến với ca khúc Tuyên Quang ơi, sáng tác và trình bày Quách Bim.

0: Quý vị thân mến, như phần đầu chương trình chúng ta đã cùng nhau chia sẻ hành trình ngày hôm nay thì chúng ta trở về với Tân Trào, Tuyên Quang, được mệnh danh là thủ đô giải phóng, thủ đô kháng chiến. Tân Trào, vùng đất lịch sử gắn liền với những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp oanh liệt của ông cha ta.
1: Chiến khu Tân Trào là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận, các bộ ban ngành từng làm việc tại đây. Trong đó thì tiêu biểu nhất phải đề cập đến là Nà Nưa, cây đa Tân Trào, đình Tân Trào, đình Hồng Thái, v.v. Đây là những cái di tích đã đi vào lịch sử thơ ca và đồng thời là niềm tự hào của đồng bào Tuyên Quang và cả nước.
0: Ẩn mình nơi rừng già hoang vu, khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào sở hữu địa thế đắc địa với bốn bề được núi Hồng và sông Phó Đáy bao bọc. Bởi vậy nơi đây tựa như một thế giới khác, tách biệt khỏi nhịp sống của thị thành náo nhiệt. Mỗi lần đặt chân đến Tân Trào, du khách như được sống lại không khí hào hùng của những năm tháng lịch sử của dân tộc Việt Nam.
1: Vâng, chính vì ý nghĩa lịch sử vô cùng đặc biệt ấy cho nên là thủ đô kháng chiến Tân Trào vinh dự được đón hàng chục ngàn du khách trong nước và quốc tế về tham quan để tìm hiểu và trải nghiệm mỗi năm. Du khách thì đều cảm thấy xúc động và tự hào khi mà được đặt chân đến mảnh đất lịch sử và ghi những dấu ấn vai trò quyết định của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng đối với vận mệnh của dân tộc Việt Nam.
0: Để lên thăm mảnh đất Tân Trào lịch sử, du khách có nhiều lựa chọn và sau đây Du lịch cùng VN sẽ gợi ý một số hành trình cũng như là phương tiện thuận lợi nhất cho mọi người để cái chuyến khám phá thêm phần ý nghĩa.
1: Từ Hà Nội đến Tuyên Quang thì du khách có nhiều phương tiện để lựa chọn tùy theo nhu cầu và điều kiện của mình. Xuất phát từ Hà Nội thì du khách có thể đến bến xe Mỹ Đình để chúng ta mua vé tuyến xe khách Hà Nội Tuyên Quang, và hiện nay thì cũng có khá là nhiều hãng xe uy tín để phục vụ tuyến xe này như là xe Bảo Yến, Hưng Thịnh, Sơn Hưng với xe chất lượng cao và lịch trình đa dạng.
0: Thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Tuyên Quang bằng xe khách là 3 đến 4 tiếng tùy vào tình hình giao thông, giá vé 150.000 đồng đến 200.000 đồng một người tùy loại xe và chất lượng dịch vụ. Xe thường xuất phát từ sáng sớm đến chiều tối, mọi người có thể linh hoạt lựa chọn khung giờ phù hợp.
1: Khi mà đến trung tâm hành chính tỉnh Tuyên Quang thì du khách có thể thuê xe ôm, xe máy hoặc taxi để di chuyển khoảng 40 km đến với khu di tích cây đa Tân Trào, và chi phí thuê xe máy thì khoảng 100 đến 150.000 đồng trên ngày, còn xe ôm là từ 150 đến 200.000 đồng cho chuyến đi khứ hồi.
0: Nếu bạn di chuyển bằng xe máy hoặc ô tô cá nhân, khoảng cách từ Hà Nội đến Tuyên Quang khoảng 165 km, do đó việc đi bằng xe máy hoặc ô tô cá nhân hoàn toàn khả thi. Đây là lựa chọn tuyệt vời cho những ai thích đi phượt, muốn tự do khám phá mọi thứ.
1: Và bạn cũng có thể chạy theo tuyến từ bến xe Mỹ Đình đi qua cầu Thăng Long, tiếp tục theo quốc lộ 2 qua Phúc Yên, Việt Trì, Đoan Hùng rồi đến Tuyên Quang, và đường đi thì chủ yếu là quốc lộ, cũng khá là dễ dàng di chuyển. Và nếu muốn nhanh hơn thì chúng ta có thể đi tuyến cao tốc Hà Nội Lào Cai, chọn đoạn lối rẽ vào Tuyên Quang để tiếp tục hành trình của mình.
0: Khi đã đến Tân Trào thì bạn có khá nhiều địa chỉ đỏ gắn với những năm tháng hào hùng của dân tộc ta cách đây hơn 80 năm như cây đa Tân Trào, lán Nà Nưa, đình Hồng Thái, đình Tân Trào, để bạn thỏa sức tìm hiểu những câu chuyện lịch sử còn lưu giữ nơi đại ngàn.
1: Di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào có diện tích rộng 2.500 ha, là một trong những khu di tích lịch sử lớn và quan trọng của cả nước. Ngoài cây đa Tân Trào, quần thể này còn có 18 di tích và danh thắng tiêu biểu đã được công nhận. Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào là nơi chứng kiến sự ra đời của nhiều quyết sách quan trọng do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ban chấp hành Trung ương Đảng đưa ra, góp phần định hình vận mệnh của đất nước trong những thời khắc lịch sử quyết định.
0: Nằm trong quần thể di tích lịch sử quốc gia đặc biệt cây đa Tân Trào ở làng Kim Long, nay là thôn Tân Lập, xã Tân Trào, Tuyên Quang, có tuổi đời khoảng 400 năm. Cây đa cổ thụ đã in sâu vào ký ức của biết bao thế hệ người dân Tân Trào, đồng thời trở thành địa điểm du lịch ở Tuyên Quang thu hút nhiều du khách nhất.
1: Cây đa Tân Trào gồm cây đa ông và cây đa bà, mọc cách nhau khoảng 10 mét. Trải qua thời gian và tác động của thời tiết thì cây đa ông đã bị bão tàn phá và chỉ còn lại một nhánh nhỏ. Còn cây đa bà thì lá cũng dần ngả vàng và nhiều ngọn đã chết. Đến năm 2008, chỉ còn duy nhất một cành hướng đông bắc của cây đa bà còn sống, nhưng mà tình trạng phát triển kém.
0: Để cứu sống chứng tích lịch sử này, tỉnh Tuyên Quang đã đề ra kế hoạch chăm sóc phục hồi cây đa Tân Trào, cùng với việc trồng nhiều cây con xung quanh để bảo tồn quần thể này. Đến nay, hai cây đa đã dần phục hồi sức sống và vẫn đứng vững trên quê hương Tuyên Quang.
1: Cây đa Tân Trào không chỉ đơn thuần là một cây cổ thụ mà còn là chứng nhân sống cho một trong những cái sự kiện trọng đại nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Dưới bóng cây đa cổ thụ này, chiều ngày 16 tháng 8 năm 1945, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đọc bản quân lệnh số 1 lịch sử dưới sự chứng kiến của đồng bào các dân tộc Tây Bắc và 60 đại biểu trên khắp mọi miền Tổ quốc.
0: Ngay sau đó, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam sau này đã làm lễ xuất quân hào hùng tiến về giải phóng thủ đô Hà Nội. Đây là bước ngoặt quan trọng đánh dấu sự khởi đầu của tổng khởi nghĩa tháng 8 thành công rực rỡ, giành lại độc lập tự do cho dân tộc sau hơn 80 năm trường đô lệ.
1: Sự kiện xuất quân dưới gốc đa Tân Trào đã biến cây đa này trở thành biểu tượng thiêng liêng của cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc. Từ đó đến nay, cây đa Tân Trào được xem là biểu tượng của thủ đô kháng chiến, thủ đô khu giải phóng và là niềm tự hào của người dân Tuyên Quang nói riêng cũng như là cả nước nói chung.
0: Hình ảnh cây đa cổ thụ này đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tác bất tận cho văn nghệ sĩ qua nhiều thế hệ. Cây đa Tân Trào xuất hiện trong vô số tác phẩm thơ ca, hội họa, âm nhạc, trở thành một phần không thể thiếu trong văn hóa, lịch sử cách mạng Việt Nam.
1: Anh Doanh ơi, xung quanh khu vực cây đa Tân Trào thì để làm phong phú cho hành trình khám phá, du khách có thể ghé thăm làng văn hóa Tân Lập, bảo tàng Tân Trào ATK hoặc là vượt qua thử thách leo núi Hồng chẳng hạn.
0: Bước chân đến làng văn hóa Tân Lập, du khách như lạc vào một thế giới văn hóa đầy màu sắc của các dân tộc vùng núi phía Bắc, nơi đây tái hiện sinh động cuộc sống bình dị mộc mạc của người dân tộc Tày với những ngôi nhà sàn truyền thống, những nếp nhà trình, tường rêu phong cùng những âm thanh vang vọng của tiếng khèn, tiếng đàn then, tiếng trống chiêng.
1: Vâng, đến với làng văn hóa Tân Lập thì du khách không chỉ được hòa mình vào không gian văn hóa độc đáo mà còn có cơ hội để du khách có thể thưởng thức những cái món ăn, những cái đặc sản dân tộc do chính tay người dân địa phương chế biến. Du khách cũng có thể tham gia vào các cái hoạt động văn hóa truyền thống như là múa xòe này, múa sạp, ném co, kéo chữ để trải nghiệm trọn vẹn nét đẹp văn hóa của người Tày Nùng.
0: Bảo tàng Tân Trào ATK là điểm đến cho những ai yêu thích lịch sử. Nơi đây lưu giữ các hiện vật tư liệu quý giá về cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của nhân dân ta. Du khách sẽ được chiêm ngưỡng những vũ khí, hình ảnh, tài liệu lịch sử sống động, tái hiện chiến công vang dội của quân và dân ta trong những năm tháng kháng chiến gian khổ.
1: Vâng, Bảo tàng Tân Trào ATK không chỉ là nơi lưu giữ các giá trị lịch sử mà còn là nơi giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý chí quật cường của dân tộc. Đây là địa điểm du lịch có ý nghĩa để du khách có thể tìm hiểu về lịch sử hào hùng của dân tộc và thêm trân trọng những cái giá trị độc lập tự do mà chúng ta có được ngày hôm nay.
0: Nếu bạn muốn thay đổi không khí trong chuyến du lịch ở Tân Trào thì có thể thử cảm giác được leo núi Hồng như thế nào. Núi Hồng tọa lạc ở khu du lịch Tân Trào và là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích khám phá thiên nhiên hoang dã.
1: Để chinh phục đỉnh núi, du khách cần vượt qua cung đường Thập Diện Mai Phục dài khoảng 10 km dẫn qua khu rừng Vầu Nguyên Sinh, và cung đường leo núi Hồng thì khá là dễ dàng và an toàn, phù hợp với mọi đối tượng du khách. Thời gian leo núi cả đi và về sẽ khoảng từ 3 đến 4 giờ đồng hồ.
0: Như vậy, khi đến với Tân Trào, du khách cũng không có cảm giác bị nhàm chán nếu lựa chọn thêm các trải nghiệm khác, phải không Thanh Long?
1: Đúng vậy anh Danh ạ.
0: Nếu du khách lựa chọn trải nghiệm khám phá các homestay, thưởng thức các món ăn có hương vị miền núi hay tham gia các hoạt động trải nghiệm với thiên nhiên, thì Tân Trào cũng sẽ tương đồng với nhiều điểm du lịch miền núi khác mà thôi. Tuy nhiên, mảnh đất này lại có những câu chuyện, những di tích đã viết nên lịch sử cho dân tộc Việt Nam để con cháu mãi mãi tự hào.
1: Như Thanh Long đã chia sẻ, thì chúng ta đến Tân Trào không chỉ có mỗi cây đa lịch sử mà còn có thêm những cái cụm điểm di tích khác nhau như là đình Tân Trào này, rồi đình Hồng Thái, lán Nà Nưa cũng rất đáng để du khách có thể tìm hiểu và khám phá. Và khi mà chúng ta có một cái hành trình mà đến với một cái địa chỉ đỏ, đến với một cái địa chỉ du lịch, một cái địa điểm nổi tiếng như vậy mà càng có thêm nhiều cái địa điểm khám phá xung quanh thì chắc chắn là cái hành trình của mình sẽ có rất là nhiều những cái trải nghiệm và nhiều khám phá thú vị hơn, phải không anh Duy Anh?
0: Vâng, đúng vậy, và nó rất phù hợp cho những cái hành trình dài ngày mà chúng ta đang giới thiệu đây, đúng không ạ?
1: Vâng, và anh Duy Anh thân mến, có lẽ là bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một vị khách mời đặc biệt, một du khách cũng đã từng đến đây, và chúng ta sẽ cùng nghe anh Bùi Thế Kỳ, một sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, cũng là người mới đến thăm các cái địa điểm di tích lịch sử Tân Trào cách đây chưa lâu. Alo ạ.
2: Alo.
1: Vâng, xin chào anh Bùi Thế Kỳ ạ.
2: Vâng, xin chào chương trình.
1: Dạ.
0: Vâng ạ, rất vui khi anh đã đến với chương trình du lịch cùng VN của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An ngày hôm nay ạ. Đầu tiên thì bắt đầu anh có thể giới thiệu thêm về bản thân mình với quý vị khán thính giả của chương trình không ạ?
2: Vâng, cả về chương trình tôi nên là đại tá Bùi Thế Kỳ, trưởng phòng công tác quân chúng của quân khu 4.
1: Dạ. Anh Kỳ thì Thanh Long cũng đã có cơ hội được trò chuyện với anh và làm việc cùng với anh rất là nhiều lần rồi ạ.
0: Vâng, nhưng mà đây là lần đầu chương trình kể chuyện chiến sĩ đúng không?
1: Rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên mà anh Kỳ kết nối và tham gia trong chương trình du lịch cùng VN đúng không anh?
2: Vâng.
1: Vâng, anh có thể nói một chút cái cảm xúc lúc này của mình được không?
2: Cảm xúc có lẽ lần đầu tiên cái lên sóng thì có một cái gì đấy cũng có lẽ tôi đôi hộp và trách nhiệm người công tác tuyên truyền đối với chương trình.
1: Vâng ạ.
0: Được, vâng ạ,
1: mong rằng là chúng ta sẽ cái cảm xúc hồi hộp thì vừa mới kết nối với chương trình thì cũng có một cái gì đó nó thú vị không anh, chắc là cuộc trò chuyện của chúng ta sẽ rất là hấp dẫn nữa.
0: Vâng, thưa anh, cái chuyến hành hương về Tân Trào của anh thì diễn ra vào lúc nào, lâu chưa ạ?
2: Thực chất là trong cái chuyến công tác vừa rồi thì thực chất đây cũng không phải là cái chuyến hành quân về nguồn.
1: Dạ.
2: Hay là cũng không phải là cái chuyến đi du lịch của tôi đến Tân Trào. Nhưng mà khi đặt chân đến cái mảnh đất Tuyên Quang thì bản thân tôi ý thức rằng Tân Trào là một cái địa danh lịch sử. Do vậy dù bận thế nào thì phải tranh thủ thời gian để xem đây một cái cơ hội một lần nữa đặt chân đến cái địa danh đó. Và như tôi đã đăng trên Facebook ấy, sau khi có những cái bức ảnh tại Tân Trào thì tôi đã có cảm nhận rằng đến Tân Trào để hiểu vì sao dân tộc ta đã làm nên cái cách mạng tháng 8. Thì rồi rơi Tân Trào thì tự mình phải nhắc nhở đó là phải sống, rèn luyện và cống hiến sao cho xứng đáng với những thế hệ đã viết nên lịch sử.
1: Vâng ạ. Và đó cũng là lần đầu tiên mà anh đến với Tân Trào hay là trước đó mình đã từng ghé, từng đến rồi ạ?
2: Đây là cái lần đầu tiên và như tôi nói đây cũng là cái cơ hội khi đặt chân đến Tuyên Quang.
1: Vâng.
2: Dù thế nào được mình phải cố gắng để địa danh.
1: Vâng. Vậy thì lần đầu tiên anh đến với Tân Trào thì lúc đó cái cảm xúc của anh là như thế nào?
2: Thực chất là tôi cũng rất là thú vị khi được chứng kiến qua tận mắt để đặt chân đến những địa danh mà trước đây tôi chỉ được biết đến là trên các phương tiện thông tin đại chúng và trong các cái chương trình mà tôi được nghiên cứu. Thì điều thú vị nhất ở Tân Trào theo tôi đó là các cái cụm di tích lịch sử nó không tồn tại một cách riêng lẻ mà được kết nối với nhau thành một cái không gian lịch sử rất liền mạch.
1: Vâng ạ.
2: Ví dụ từ cái lán Na Nưa đến đỉnh Tân Trào và cây đa Tân Trào cho đến những cái địa điểm nó gắn với các hoạt động của Trung Đảng ấy, của Bác Hồ và cái cách mạng trong những cái năm tháng chuẩn bị cho cách mạng tháng 8. Thì mỗi điểm đến như thế là giúp cho tôi hiểu thêm một cái lát cắt của lịch sử. Và điều đặc biệt mà khi trực tiếp đứng tại những địa danh ấy thì tôi cảm giác như không chỉ nghe lịch sử mà có cảm giác như được trở về với lịch sử.
1: Vâng.
2: Và hình dung rõ hơn cái cuộc sống, cái sự lãnh đạo và những cái quyết định có ý nghĩa đặc biệt trong những tháng ngày lịch sử của dân tộc.
1: Vâng ạ.
2: Thì với tôi thì giá trị của Tân Trào chính là biến những cái trang sử tưởng như rất xa thành một cái trải nghiệm cụ thể và gần gũi và hết sức đầy cái cảm xúc.
1: Vâng ạ.
2: Và đó cũng là cái điều mà khiến mỗi người, nhất là thế trẻ, tôi nghĩ rằng khi đến đây có thêm cái sự trân trọng đối với những cái hy sinh, cái cống hiến của các thế đi trước.
1: Vâng, như anh vừa chia sẻ là ở khu vực đến với Tân Trào thì có rất là nhiều cụm di tích được kết nối với nhau đúng không ạ? Vậy thì anh đã dừng chân lâu nhất ở địa điểm nào ạ trong số những cái cụm di tích đó?
2: Trong các cụm di tích thì gần như tôi cũng dành thời gian tương đối.
1: Vâng.
2: Vì như là đặt chân đến cái nán Na Nưa và có một số cái cụm di tích xung quanh thì cũng mặc dù đã đã được biết đến qua các cái phương tiện truyền thống, nhưng thực tế là được chứng kiến và đọc những cái chú thích về lịch sử thì gần như các cái điểm thì tôi cũng đứng lại rất lâu và mình có những cái cảm nhận riêng đối với từng cái cụm di tích lịch sử.
1: Vâng ạ.
0: Và Tân Trào thì bên cạnh là một cái địa chỉ đỏ, là nơi ghi dấu ấn cho cái thành công, nơi khởi đầu cho những cái thành công của cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945. Bên cạnh đó thì cũng là một cái địa chỉ du lịch nổi tiếng và thu hút rất đông du khách ở đây. Thì với anh Bùi Thế Kỷ, khi mà tham quan những cái địa điểm ở Tân Trào thì bên cạnh những địa chỉ

0: Đó đó thì anh còn thấy là có những cái hoạt động trải nghiệm nào khác không? Bạn có tham gia những cái hoạt động đó không ạ?
1: Cái thời điểm tôi đi thực tế là hôm đấy thì còn tương đối đông du khách, nhưng cũng vì thời gian cho nên là để mà theo dõi các hoạt động thì tôi không được nhiều.
0: Vâng ạ.
1: Nhưng qua cái trải nghiệm ở thực tế ở địa danh lịch sử Tân Trào thì tôi thấy rằng là để mà cái thu hút người trẻ đến với Tân Trào á thì phải làm cho lịch sử trở nên nó gần gũi hơn, sinh động
0: Vâng.
1: và phù hợp với cách tiếp cận của giới trẻ hôm nay. Thì như vậy là qua chuyến đi rồi thì tôi thấy rằng bên cạnh cái cách tuyên truyền truyền thống thì mặc dù đã có nhiều cách làm, nhưng tôi nghĩ rằng thì cũng cần tăng cường hơn nữa về việc ứng dụng công nghệ số,
2: Vâng.
1: rồi những hình ảnh, video, mã QR và các hoạt động trải nghiệm để cho mỗi di tích như vậy không chỉ là cái nơi tham quan mà còn là một câu chuyện về cái lịch sử nó hấp dẫn. Và quan trọng hơn theo tôi đó là chúng ta phải giúp làm sao để cho các bạn trẻ hiểu rằng những cái gì mà cha ông ta đã làm ở Tân Trào thì không chỉ thuộc về quá khứ mà còn đặt ra cái trách nhiệm cho mỗi cái thế trẻ hôm nay. Và để mỗi cái chuyến đi về nguồn thì không chỉ là đi để biết mà còn là đi để hiểu, để tự hào và để hành động. Theo tôi đó là những cái mà sau khi chuyến thăm Tân Trào thì tôi cũng muốn góp thêm cái suy nghĩ của mình để rồi là cái địa điểm sao nó trở thành địa chỉ đỏ cho cái thế trẻ
2: Vâng.
1: khi mà đặt chân đến.
2: Vâng, một chuyến đi Thanh Long nghĩ là đã mang lại cho anh Bùi Thế Kỳ rất là nhiều những cái cảm xúc đặc biệt, lại là một sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam nữa, lại làm trong cái công tác tuyên truyền đúng không ạ? Và Thanh Long nghĩ rằng là với những cái góp ý, những cái chia sẻ của anh thì hy vọng rằng là trong thời gian tới thì ngoài việc là du khách sẽ đến thăm địa chỉ đỏ Tân Trào thì chúng ta cũng sẽ có thêm những cái ứng dụng để đặc biệt là các cái bạn trẻ của chúng ta có thể hiểu sâu sắc hơn. Rõ ràng khi mà chúng ta bước vào trong không gian của Tân Trào thì giống như là chúng ta đang quay ngược lại thời gian, xem lại toàn bộ một cái hành trình lịch sử rất là dài đúng không anh?
1: Vâng.
2: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của anh Bùi Thế Kỷ trong chương trình ngày hôm nay và hy vọng là sẽ được lắng nghe những chia sẻ tiếp về những cái địa chỉ mà anh Kỷ đã từng ghé qua. Cảm ơn anh rất là nhiều.
1: Vâng, xin chào chương trình và
2: Dạ.
1: mong rằng chương trình ta sẽ lan tỏa đến tất cả đối tượng, đặc biệt đối với giới trẻ hôm nay.
2: Vâng, xin
1: Xin chào
2: cảm ơn
1: chương trình.
2: anh ạ. Vâng.
0: Vâng, xin cảm ơn anh. Và thưa quý vị, trước khi chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những cái địa điểm ở khu di tích lịch sử Tân Trào tiếp theo, thì mời quý vị và các bạn cùng với Duy Anh và Thanh Long, chúng ta sẽ quay trở lại với không gian âm nhạc, cùng đến với ca khúc Mùa Thu Nhớ Bác, một sáng tác của Xuân Thủy qua phần trình bày của ca sĩ Hoàng Viết Danh.

0: Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ đến với cụm di tích lịch sử thứ hai, đó là Đình Tân Trào. Đình Tân Trào hay còn gọi là Đình Kim Long là một biểu tượng văn hóa độc đáo của người Việt Nam. Đình Tân Trào Tuyên Quang là địa chỉ thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, và nơi đây mọi người có thể tìm hiểu truyền thống lịch sử cách mạng Việt Nam, từ đó góp phần giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.
1: Đình Tân Trào thì nằm ở thôn Tân Lập, xã Tân Trào và được xây dựng năm 1853. Không chỉ là biểu tượng của lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết dân tộc, trước đây thì ngôi đình này còn phục vụ nhu cầu tín ngưỡng và sinh hoạt văn hóa của người dân địa phương.
0: Đình đã được tu sửa vào năm Quý Hợi 1923 theo kiểu kiến trúc nhà sàn miền núi kết hợp lá cỏ và xung quanh để trống. Và đến nay đình mới chỉ sửa lại phần mái, ba phần cột trụ bên ngoài và nâng cao nền để tránh nước mưa tràn vào. Và kiến trúc chính của đình thì hầu như được giữ nguyên vẹn từ năm 1923 cho đến nay.
1: Đình thờ Thành Hoàng Làng và bảy vị sơn thần của khu vực làng Kim Long, bàn thờ chính thì đặt ở giữa trên một sàn lửng gần mái đình, và phía trong thì có các bức gỗ gọi là vọng cung dùng để đựng đồ tế khí. Phía ngoài thì nhiều bát hương được xếp theo hàng ngang vào các ngày lễ

0: lớn của đình, chỉ có những người có chức sắc trong làng thì mới được lên sàn lửng để thắp hương và dâng lễ.
1: Trước cửa đình Tân Trào có một phiến đá phẳng hình tròn nằm ngay trên sân cỏ. Người dân địa phương coi đây là mâm thiêng dùng để đặt đồ cúng tế và cúng các vị thần thổ địa trước khi vào làm lễ trong đình. Ngày 17 tháng 8 năm 1945, trong buổi ra mắt quốc dân đại hội, Bác cùng các đồng chí đã đứng bên phiến đá thiêng để đọc lời tuyên thệ. Từ đó người dân gọi phiến đá này là phiến đá thề.
0: Ngoài ra thì hòn đá còn có một cái ý nghĩa tâm linh. Người Tày thì không dùng đồng xu để xin âm dương như là người Kinh, mà thay vào đó thì họ tung hai cái thẻ trình lên hòn đá để xin âm dương. Hòn đá này thẳng hàng với bát hương của đình Tân Trào và còn được gọi là hòn đá tâm của đình.
1: Do ngôi đình nằm ở vị trí chiến lược xung quanh là núi rừng nên đã được Bác Hồ và Trung ương Đảng chọn làm nơi tổ chức quốc dân đại hội vào ngày 16 và 17 tháng 8 năm 1945. Tại đây, đại hội đã thông qua quyết định tiến hành tổng khởi nghĩa và các chính sách quan trọng của Việt Minh như quốc kỳ, lá cờ đỏ sao vàng, quốc ca là bài tiến quân ca và thành lập chính phủ lâm thời với Hồ Chí Minh làm chủ tịch. Sáng 17 tháng 8 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên thệ trong lễ ra mắt quốc dân.
0: Nét bản sắc của ngôi đình thiêng này còn thể hiện thông qua các lễ hội được tổ chức tại đây. Mỗi năm thì tại đình diễn ra 3 ngày lễ quan trọng là lễ cầu mưa vào ngày mùng 4 tháng Giêng, lễ hạ điền vào ngày mùng 4 tháng 5 âm lịch và lễ thượng điền vào ngày 14 tháng 7 âm lịch. Đây là những lễ hội lớn ở Tuyên Quang thu hút đông đảo du khách. Trong đó thì lễ hội chính là lễ cầu mùa. Vào lễ hội cầu mùa thì đình Tân Trào, dân làng sẽ rước kiệu các vị thần về đình và đồng thời tổ chức nhiều trò chơi dân gian như là đẩy gậy, tung còn, hát then.
1: Cùng di tích lịch sử thứ ba du khách không nên bỏ qua khi đến với thủ đô kháng chiến, đó là thăm đình Hồng Thái. Đình Hồng Thái là di tích lịch sử gắn liền với sự kiện Bác Hồ lần đầu trở về nước sau 30 năm buôn ba nơi xứ người. Đình Hồng Thái được xây dựng cuối thế kỷ thứ 18, phục dựng vào năm Kỷ Mùi 1919, gồm 3 gian 2 trái là nơi hội họp, sinh hoạt tín ngưỡng truyền thống của đồng bào Tày ở địa phương. Ngày 4 tháng 5 năm 1945, Bác Hồ từ Bác Bó bắt đầu hành trình về Tân Trào sau 18 ngày đêm. Chiều ngày 21 tháng 5 năm 1945, Bác đến Tân Trào và dừng chân tại đình Hồng Thái. Tại ngôi đình này, Bác đã gặp và nói chuyện với các đồng chí lãnh đạo phân khu Nguyễn Huệ, gồm các đồng chí Song Hào, Tạ Xuân Thu, Lê Trung Đình.
0: Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, đình Hồng Thái là nơi ở làm việc của bộ phận tiếp tế ATK, nơi đóng quân của một số đơn vị bộ đội làm công tác bảo vệ và huấn luyện quân sự. Năm 1975, di tích đình Hồng Thái được Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, cấp bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa quốc gia.
1: Đặc biệt, lễ hội cầu may đình Hồng Thái được tổ chức vào ngày thứ ba tháng Giêng hàng năm, mang đậm nét văn hóa cổ truyền của dân tộc Tày, xã Tân Trào. Lễ hội gồm các nội dung lễ thượng cờ dâng cỗ, cúng tắc kè gọi mưa, gọi nắng, tổ chức hạ kiệu rước ba ngọc hoa công chúa tại bến sông Pho Đáy về đình Hồng Thái dự hội. Phần hội được diễn ra với các trò chơi dân gian như thay đồ dạy học, cày bừa, bắt tôm, bắt cá, múa rối, v.v.
0: Vâng ạ, năm 2023 thì Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã công nhận lễ hội đình Hồng Thái là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Phát huy giá trị di sản này thì cụm di tích đình Hồng Thái, lễ hội đình Hồng Thái luôn được nhân dân địa phương gìn giữ phát huy và trở thành cái điểm đến thu hút du khách và tạo điểm nhấn cho phát triển du lịch ở trên địa bàn.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đồng hành cùng nhau trong chương trình Du lịch cùng VOV của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với chị Trương Thị Mỹ Duyên, hướng dẫn viên khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, để cùng nghe chị chia sẻ về những cái thông tin bổ ích để giúp cho quý vị có một cái hành trình đầy đủ ý nghĩa hơn khi mà chúng ta đến với nơi đây. Alo ạ.
1: Dạ vâng, em chào chị ạ.
0: Vâng, xin được chào chị Mỹ Duyên. Cảm ơn chị đã dành thời gian để cùng kết nối và giao lưu với chương trình Du lịch cùng VOV của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ạ.
1: Dạ vâng ạ.
0: Vâng.
2: Dạ. Vâng, rất vui chị Mỹ Duyên đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa chị Duyên, để khám phá được trọn vẹn các địa chỉ đỏ trong khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào thì du khách nên lựa chọn một hành trình như thế nào được xem là hoàn hảo nhất ạ?
1: Dạ vâng ạ. Nếu mà du khách mà muốn khám phá trọn vẹn những cái địa chỉ đỏ tại khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào ấy, thì tôi nghĩ một cái hành trình hợp lý nhất đó là sẽ tham quan theo dòng chảy của lịch sử. Tức là từ những ngày mà Bác Hồ về Tân Trào, lãnh đạo của cách mạng tháng 8 và trong những năm mà kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, du khách thì có thể bắt đầu tham quan từ Đình Hồng Thái, nơi mà đón Bác Hồ từ Bắc Bó Cao Bằng về Tân Trào Tuyên Quang. Sau đó thì sẽ di chuyển vào thăm vùng lõi của Tân Trào, tức là tham quan những địa điểm di tích đặc biệt quan trọng trong thời kỳ năm 45 như là Lán Nà Nưa, nơi Bác Hồ ở và làm việc để chỉ đạo cuộc cách mạng tháng 8, tham quan cây đa Tân Trào. Đình Tân Trào, nơi mà tổ chức quốc dân đại hội trong 2 ngày, đó là ngày 16, 17 tháng 8 năm 1945, một sự kiện rất là đặc biệt quan trọng để đưa cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8 giành được thắng lợi.
0: Vâng, thưa chị Duyên, là cái hành trình khám phá Tân Trào thì thường sẽ chỉ diễn ra trong 1 đến 2 ngày, thì du khách sẽ có những cái trải nghiệm đặc biệt gì ở đây ạ, khi mà có khá là nhiều những cái điểm đến, những cái cụm di tích như vậy?
1: Dạ vâng ạ, nếu mà du khách thì chỉ có 1 đến 2 ngày ở Tân Trào ấy thì cũng là một cái khoảng thời gian có thể khám phá trọn vẹn được cái mảnh đất Tân Trào. Đầu tiên thì chắc chắn là trong hành trình thì mình sẽ tham quan địa điểm như là Đình Hồng Thái, Lán Nà Nưa, cây đa Tân Trào, Đình Tân Trào. Và đặc biệt là những cái điều thú vị, và không chỉ chúng ta có thể nghe và nhìn và trải nghiệm Tân Trào bằng nhiều giác quan, thì khách cũng có thể tham quan không gian núi rừng và tìm hiểu đời sống văn hóa của người dân tộc Tày địa phương ở đây, và thưởng thức những cái món ăn truyền thống, trải nghiệm hôm tây nhà sàn, dành thời gian trò chuyện với người dân ạ.
2: Hiện nay thì tại nhiều điểm tham quan văn hóa lịch sử thì việc số hóa thông tin dữ liệu giúp du khách khám phá dễ dàng hơn qua việc scan các mã QR code chẳng hạn. Vậy thì điều này tại

0: Vâng, cũng là một người con
1: Dạ
0: của
1: vâng.
0: Tuyên Quang phải không ạ?
1: Dạ vâng ạ.
0: Vâng, chắc hẳn là bản thân của chị cũng như là người dân ở đây rất là tự hào khi mà chúng ta có cái di tích lịch sử này phải không ạ?
1: Dạ
0: Và
1: vâng ạ.
0: chị thấy là phần lớn những cái đoàn du khách mà đến tham quan trải nghiệm ở Tân Trào thì thường là những cái nhóm tuổi như thế nào?
1: Cái thực tế thì ở cái qua cái việc đón tiếp và thuyết minh cho khách tại khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào ấy, thì em thấy là cái khu du khách đến với khu di tích khá là đa dạng về độ tuổi. Đông đảo là các cái đoàn học sinh, sinh viên,
0: Vâng.
1: đoàn viên thanh niên đến Tân Trào theo những cái chương trình về nguồn và giáo dục truyền thống.
0: Vâng.
1: Bên cạnh đó thì còn có các cái cơ quan đơn vị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức các hành trình về nguồn đấy,
0: Vâng.
1: và dâng hương tìm hiểu lịch sử. Một nhóm khách mà cũng rất là quan trọng nữa đó là người cao tuổi và cựu chiến binh và các cái gia đình. Với họ thì Tân Trào không chỉ là điểm tham quan mà còn là điểm tìm về những ký ức và những cái dấu mốc của lịch sử của dân tộc Việt Nam đó.
0: Vâng, còn với du khách
1: Vâng.
0: quốc tế thì thường là những cái du khách đến từ nước nào hả chị?
1: Du khách quốc tế thì hiện nay Tân Trào cũng đặc biệt là được khách người ta cũng rất là quan tâm. Đặc biệt là đối với khách như người Lào thì cũng sẽ thường xuyên đến với Tân Trào, người
0: Vâng.
1: Pháp, Mỹ cũng có ạ.
0: Vâng ạ.
2: Vâng ạ, lúc
1: Vâng.
2: nãy chị Mỹ Duyên cũng chia sẻ với chúng ta về những cái điểm đổi mới, những công nghệ mới được áp dụng tại cái khu di tích, địa điểm tham quan khu di tích Tân Trào. Thì cái việc đổi mới trưng bày những hiện vật ở đây thì theo chị thấy đã được du khách đón nhận như thế nào ạ?
1: Vâng. Trước đây thì du khách khi mà chủ yếu là tiếp cận hiện vật qua cái cách là trưng bày và những cái bảng giới thiệu truyền thống, còn với việc tiếp cận mới các hiện vật được đặt trong một câu chuyện lịch sử có mạch xuyên suốt kết hợp giữa hình ảnh, hiện vật, không gian, ánh sáng và cái phương tiện công nghệ ấy, thì giúp du khách sẽ dễ hình dung hơn về bối cảnh lịch sử. Và hiện nay thì cái việc đổi mới trưng bày tại Bảo tàng ATK Tân Trào đang là định hướng quan trọng để làm nổi bật lên những cái dấu mốc lịch sử ở Tân Trào, cũng như những cái giá trị lịch sử diễn ra tại khu di tích Tân Trào. Và với tôi thì cái việc đổi mới trưng bày thành công nhất đó là khi mà du khách bước ra khỏi Bảo tàng Tân Trào thì sẽ để lại một cái ấn tượng rất là đặc biệt, một cảm xúc và một câu chuyện lịch sử mà họ muốn kể lại cho người khác ạ.
0: Vâng, vậy thì trong quá trình hướng dẫn các đoàn tham quan ở đây thì không biết là có câu chuyện ý nghĩa hoặc là câu chuyện nào cảm động mà chị muốn chia sẻ với chương trình không?
1: Dạ vâng ạ, trong thời gian làm việc của hơn 13 năm tại Tân Trào thì cũng có rất nhiều những cái kỷ niệm đáng nhớ. Mà kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với tôi ấy, thì đó là có một đoàn học sinh rất là đặc biệt để lại rất là ấn tượng. Đó là khi mà đến đình Tân Trào để tham quan ấy, thì tôi có hỏi với các em học sinh ấy, là mỗi tuần mà các em đứng ở dưới cờ và hát bài quốc ca ấy, thì các em có biết bài hát ấy gắn với nơi nào trong lịch sử không? Thì ban đầu các em trả lời rất là hồn nhiên. Nhưng mà khi tôi giới thiệu về cái di tích đình Tân Trào xong á, tức là trong cái xuân đại hội Tân Trào tháng 8 năm 45 á, thì cái bài tiến quân ca đã được lựa chọn làm bài quốc ca và lá cờ đỏ sao vàng được chọn làm quốc kỳ, và các em đồng loạt khi đó thì tất cả đều rất là bất ngờ. Và đối với tôi mà nhớ nhất sau cái buổi thuyết minh đó là có một em đã chạy lại nói với tôi rằng là cô ơi, từ nay em đã biết lúc mà hát bài quốc ca ở trường ấy thì em đã biết là bài quốc ca đó được sinh ra ở đâu và em sẽ nhớ đến mảnh đất Tân Trào này. Tôi nói thì rất là giản dị thôi nhưng mà khiến tôi rất là xúc động. Là
0: Vâng, trong quá trình làm nghề của chúng ta, đó cũng là một phần động lực rất là lớn để chúng ta cố gắng hơn mỗi ngày đúng không chị Duyên?
1: dạ vâng ạ.
0: Thanh Long thì nói thật là cũng chưa được đến địa chỉ đỏ này, đến Tân Trào. Vậy bây
1: Dạ.
0: giờ nếu như mà em thì đã được nghe rất là nhiều các thuyết minh viên ở Nghệ An, hướng dẫn viên nói về quê bác rồi. Ví dụ như
1: Dạ.
0: bây giờ muốn thử nghe một đoạn giọng thuyết minh viên của chị Duyên về một cái địa điểm ở Tân Trào thì chị có thể chọn một cái địa điểm nào đó để nói một chút được không ạ?
1: Dạ. Thực ra thì đến Tân Trào thì mọi người sẽ biết rất nhiều những cái địa danh lịch sử nổi tiếng,
0: Dạ.
1: đặc biệt thì trong có cái địa danh Lán Hà Nưa
0: Ừ.
1: là nơi mà Bác Hồ đã ở và làm việc từ tháng 5 cho đến tháng 8 năm 1945 để chuẩn bị và lãnh đạo cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8. Và tại cái Lán Hà Nưa đó thì cuối tháng 7 năm 1945 thì do cái điều kiện sinh hoạt của bác rất là khó khăn và gian khổ. Bữa ăn của bác khi đó thì rất là vàng, chỉ có măng từng luộc lên để chấm với muối. Cơm thì lúc bấy giờ bác lấy lá chè xanh đun lên để làm canh, và cộng với sự khắc nghiệt của núi rừng phía Bắc nơi đây. Bởi vậy mà cuối tháng 7 năm 1945, tại cái Lán Hà Nưa, Bác Hồ của chúng ta đã bị ốm rất là nặng, tưởng chừng

0: không thể qua khỏi được. Và lúc bác Hồ ốm nặng như vậy thì bác có căn dặn đồng chí Võ Nguyên Giáp một câu nói về nhật định thời cơ. Thì câu nói đó bây giờ đã trở thành câu nói bất hủ của dân tộc Việt Nam. Đó là lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù có phải đứt trái cả bẫy trường sơn cũng phải kiên quyết dành cho được độc lập. Và khi bác Hồ ốm nặng như vậy thì nhờ có sự vất vả của bà con, có một ông cụ Lang người dân tộc thiểu số đã lên thăm khám và chữa bệnh cho bác. Và nhờ phương thức đó của cụ Lang và kết hợp với nhiều phương thức khác thì bác đã dần sản xuất và bác lại tiếp tục dựng dậy làm việc. Và sau này thì mình cũng có tìm ông cụ Lang đó, tuy nhiên thì đến thời điểm hiện tại bây giờ thì vẫn chưa biết cụ Lang đó là ai và cái phương thức chữa cho bác khi mà bác Hồ ốm tại lá Nam Liên đó là phương thức gì. Và với cái tình cảm và thân thương của bà con ở trong vùng dành cho bác thì bà con còn gọi cái lá Nam Liên với một tên gọi khác nữa, đó là phụ chủ tịch bằng xe mía giữa núi rừng Tân Vàng, hay chính là phụ chủ tịch đầu tiên của dân tộc Việt Nam ạ.
1: Vâng ạ. Thực sự là dạ, qua vâng. Câu chuyện vừa rồi thì em lại đang nghĩ là mình đang có mặt tại lán Nà Nưa luôn anh Danh ạ.
0: Dạ, vâng.
1: Trực tiếp nghe chị kể rất là cảm động thực sự.
2: Và đặc biệt là qua cái chất giọng của chị Mỹ Duyên, qua cái sự trình bày của chị Mỹ Duyên nữa, thì cái câu chuyện nó càng tăng thêm cái sự xúc động đúng không ạ?
1: Vâng,
0: dạ.
1: Cảm ơn chị Duyên rất là nhiều. Hy vọng là trong thời gian sớm, đặc biệt là mùa thu này, đó mình sẽ có một chuyến đi lên với Tuyên Quang, đến với Tân Trào thì sẽ có cơ hội để trò chuyện với chị Duyên nhiều hơn. Và chúc chị chúc chị sẽ có những ngày làm việc thật là tuyệt vời. Cảm ơn chị rất là nhiều.
0: Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị.
2: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, để hành trình về với Tân Trào thêm ý nghĩa thì du khách cũng nên để ý thêm một cái số đặc sản địa phương nữa. Và đã đến đây rồi mà chưa được nếm thử, chưa được mua về một ít làm quà cho người thân thì Duy Anh có cảm giác là mỗi người sẽ thấy thiếu thiếu một cái gì đó phải không nào?
1: Ngoài các cái món ẩm thực phổ biến của Tây Bắc thì chúng ta đến Tuyên Quang hãy nhớ thưởng thức một số đặc sản mang hương vị đặc trưng riêng. Đầu tiên là món gỏi cá bống sông Lô. Ngay sau khi được đánh bắt thì cá bống tươi rói sẽ được sơ chế kỹ lưỡng và chế biến thành món gỏi độc đáo.
2: Món ăn này thì chắc chắn là chinh phục thực khách rồi. Hương vị rất là hài hòa đẹp mắt với vị ngọt thanh của cá, vị bùi béo của xương cá băm nhuyễn, quyện cùng vị chua thanh của nước cốt chanh cay nồng và của ớt tươi. Ớt miền núi thì rất là cay ở Thanh Long ạ. Và thưởng thức gỏi cá bống thì chúng ta sẽ cảm nhận được trọn vẹn hương vị đặc biệt, thanh mát và dễ ăn, để lại ấn tượng khó phai.
1: Món thứ hai mà chúng ta nên nếm thử đó là thịt lợn đen Na Hang. Lợn đen Na Hang là niềm tự hào của vùng núi, được nuôi thả tự nhiên bởi người dân địa phương theo phương thức truyền thống. Nhờ nguồn nước sạch và môi trường sống lành mạnh cho nên là thịt lợn đen Na Hang sở hữu hương vị thơm ngon đặc trưng này. Thớ thịt thì săn chắc, bì giòn sần sật. Nghe miêu tả đã thấy hấp dẫn rồi,
2: vâng
1: phải không
2: ạ,
1: anh?
2: Và từ cái nguyên liệu này thì người Tuyên Quang chế biến thành rất nhiều những cái món ăn hấp dẫn như là lợn đen nướng muối ớt xanh này, đây cũng món rất là lạ đúng không?
1: Vâng.
2: Lợn đen xào lăn xả ớt này, lợn đen muối chua, món ăn mang hương vị mỗi một cái món thì nó đều mang một cái hương vị rất riêng của đất Tuyên Quang và kích thích vị giác của du khách, khiến cho du khách ăn mãi không ngán.
1: Vâng, và cái món thứ ba mà mình cũng nên ăn và cũng dễ mua về làm quà cho người thân ấy, đó là bánh nếp tày nhân trứng kiến. Nhân bánh nếp tày thì không chỉ đơn thuần là thịt lợn bản địa hay là đậu xanh mà còn có sự góp mặt của trứng kiến, mang đến hương vị độc đáo và bổ dưỡng. Rồi một món nữa chúng ta cũng nên cảm nhận đó là mắm cá ruộng Chiêm Hóa, cái món ăn độc đáo của người Tày. Cá ruộng thì qua bàn tay chế biến tỉ mỉ của người dân Chiêm Hóa đã trở thành món mắm đặc sản được nhiều người yêu thích, và không chỉ là món ăn truyền thống mà mắm cá ruộng còn được xem như là thuốc quý với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe.
2: Và để có được một hũ mắm thơm ngon thì bà con người Tày phải trải qua quy trình chế biến rất là cầu kỳ, bao gồm nuôi cá trong ruộng 3 tháng này, ủ men làm mắm đến 10 tháng thì mới có thể sử dụng được, rất là lâu phải không ạ? Và hương vị đặc trưng của cá mắm thì cá ruộng Chiêm Hóa sẽ khiến cho bất cứ ai lần đầu thưởng thức đều sẽ nhớ mãi, rất là ấn tượng. Và ngoài ra thì mọi người cũng có thể mua về làm quà. Bên cạnh đó cũng có nhiều thức quà đặc biệt khác gắn liền với cái hương vị của vùng đất nơi đây, như là bánh gai Chiêm Hóa, cơm Lam Sơn Dương, rồi những món ăn mang hương vị của núi rừng, đậm đà tình đất tình người Tuyên Quang nữa.
1: Vâng, nghe anh Doanh giới thiệu nhiều đặc sản mà trong tư tưởng của em là đã nghĩ là mình sẽ chọn được những cái món nào đấy. Đầu tiên là sẽ là cái món mắm cá
2: lợn
1: ruộng ấy.
2: Mắm cá ruộng.
1: Vâng, em rất là thích ăn cá.
2: Và đặc biệt là cũng nếu mà Thanh Long có dịp lên thì chắc chắn là đừng có bỏ qua món lợn đen đúng không? Rất là nhiều món phong phú.
1: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, như vậy là hành trình 60 phút của Du lịch cùng VN ngày hôm nay đã đưa quý vị đến với mảnh đất Tuyên Quang, đến với khu di tích lịch sử Tân Trào để chúng ta có thêm những sự hiểu biết và trân trọng hơn nữa. Và bây giờ thì thời lượng của chương trình không còn nhiều, ít phút còn lại của chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Tân Trào quê hương ta, sáng tác Trần Công Khanh do ca sĩ Trọng Tấn thể hiện.
2: Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn, dẫn chương trình Duy Anh Thanh Long cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương Thu Hiền và ekip thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của mọi người.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự thứ Bảy ngày 15 tháng 8 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính.
2: Thống nhất gộp vốn chương trình mục tiêu quốc gia thành một, tổng vốn hơn 800.000 tỷ đồng.
0: Tại Nghệ An với hơn 1.100 hồ chứa các loại, bên cạnh những công trình được đầu tư, quản lý tương đối bài bản, vẫn còn không ít hồ chứa nhỏ, đập đất đã xuất hiện dấu hiệu hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mưa lớn xảy ra.
2: Hội nông dân các xã phường trong tỉnh tích cực thành lập câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, tạo động lực phát triển kinh tế, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.
0: Điểm chuẩn đại học năm 2026 phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành, qua đó không chỉ phản ánh biến động phổ điểm và tuyển sinh mà còn cho thấy thí sinh ngày càng ưu tiên những ngành gắn với triển vọng việc làm và cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.
2: Phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ sớm coi eo biển Hormuz là lãnh thổ của Mỹ sau khi hoàn tất việc đánh bại Iran.
0: Nga cảnh báo sẽ mạnh tay phá hủy mọi nguồn hỗ trợ Ukraine.
2: Bây giờ là nội dung chi tiết. Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa thống nhất trình Quốc hội tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình với tổng nguồn vốn là hơn 800.000 tỷ đồng. Theo đề xuất của Chính phủ, 4 chương trình dự kiến được tích hợp gồm văn hóa, giáo dục và đào tạo, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chăm sóc sức khỏe dân số và phát triển. Chương trình sau tích hợp sẽ có tên gọi là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa xã hội nông thôn dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035. Tổng vốn huy động giai đoạn 2026-2030 dự kiến là hơn 800.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương 345.000 tỷ đồng. Chính phủ định hướng cơ cấu ngân sách gồm khoảng 75% vốn đầu tư công và 25% kinh phí thường xuyên. Và Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất việc tích hợp từ 4 chương trình thành một chương trình, đồng thời đề nghị Chính phủ rà soát phối hợp cùng các cơ quan của Quốc hội hoàn thiện hồ sơ để trình Quốc hội xem xét cho ý kiến thông qua tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất.
0: Từ ngày 30 tháng 7, Cục Thuế triển khai chatbot AI tích hợp trên ứng dụng eTax Mobile, hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế ngay trên điện thoại. Chỉ sau khoảng 2 tuần vận hành, hệ thống đã ghi nhận 9.000 lượt sử dụng. Đáng chú ý, ngay cả những hộ kinh doanh chưa am hiểu quy định thuế cũng có thể tự thực hiện kê khai nhờ chatbot hướng dẫn từng bước, thay vì phải đến cơ quan thuế hoặc nhờ người khác hỗ trợ. Người nộp thuế chỉ cần trả lời các câu hỏi cho chatbot đưa ra. Hệ thống sẽ xác định những thông tin còn thiếu như hướng dẫn người dùng hoàn thiện hồ sơ. Bà Trần Thị Xuân, Ban chuyển đổi số, Cục Thuế, Bộ Tài chính cho biết, công cụ này đặc biệt phù hợp với những người mới kinh doanh còn lúng túng trong quá trình kê khai. Việc ứng dụng AI đang giúp thủ tục thuế trở nên đơn giản, thuận tiện hơn. Để hộ kinh doanh có thể tự kê khai, tự hiểu và chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế ngay trên điện thoại.
2: Để phục vụ nhu cầu đi lại dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, người lao động được nghỉ liên tục 5 ngày 29 tháng 8 đến ngày mùng 2 tháng 9. Các hãng hàng không đã mở bán vé máy bay từ sớm và công bố tăng tải thêm hàng nghìn chuyến bay. Trong đó, Vietnam Airlines Group cho biết sẽ khai thác hơn 3.600 chuyến bay, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn lực bổ sung được ưu tiên cho các chặng bay giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và những điểm đến du lịch có lượng khách lớn. Vietjet dự kiến bổ sung 82.000 chỗ, tương đương 400 chuyến bay trên các đường bay trong nước và quốc tế. Cục Hàng không Việt Nam cũng đã công bố điều chỉnh tham số điều phối lượt cất hạ cánh tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Giai đoạn cao điểm từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 15 tháng 8 và từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9. Hai cảng hàng không này sẽ được điều chỉnh tham số điều phối tại khu vực nhà ga đi nội địa lên 17 chuyến 1 giờ. Khu vực đường cất hạ cánh và dịch vụ điều hành bay vào các khung giờ từ 6 giờ đến 23 giờ 59 phút giờ Hà Nội, từ 42 chuyến 1 giờ lên 44 chuyến 1 giờ. Để phát huy vai trò là đầu tàu dẫn dắt phong trào phát triển kinh tế ở địa phương, thời gian qua Hội Nông dân các xã phường trong tỉnh đã tích cực thành lập câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Sự ra đời của câu lạc bộ đã và đang tạo lực đẩy mạnh mẽ, góp phần nâng tầm phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.
3: Sau sáp nhập, Hội Nông dân xã Thần Lĩnh đã nhanh chóng thành lập câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở địa phương. Hiện nay, câu lạc bộ có 39 hội viên, hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, đoàn kết, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Đây cũng là một trong những câu lạc bộ có số lượng thành viên đông, hoạt động ở nhiều lĩnh vực kinh tế. Ông Bùi Đình Hội, hội viên tiêu biểu sản xuất kinh doanh giỏi xã Thần Lĩnh, Nghệ An bày tỏ.
4: Tuy là mỗi anh em mỗi công việc khác nhau, nhưng mà cũng hỗ trợ và giao lưu rồi học hỏi lẫn nhau, rồi tạo về cái an sinh xã hội cho địa phương và luôn luôn là hỗ trợ lẫn nhau trong các hoàn cảnh. Ví dụ như những ai gặp khó khăn trong kinh doanh sản xuất thì cũng được các anh em luôn luôn hỗ trợ.
3: Ông Bùi Văn Mạnh, chủ nhiệm câu lạc bộ sản xuất kinh doanh giỏi xã Thần Lĩnh, Nghệ An khẳng định.
5: Thì ngoài phát triển kinh tế, hỗ trợ nhau trong cái phát triển kinh tế thì hội còn tổ chức các chương trình như tri ân ngày thương binh liệt sĩ, tặng quà cho các gia đình chính sách và đặc biệt là hỗ trợ cho những cái gia đình của hội viên hội nông dân của xã nhà gặp khó khăn trong cuộc sống cũng như là trong cái lĩnh vực làm ăn sản xuất kinh doanh.
3: Đến thời điểm này, hội nông dân các xã phường đã tập trung kiện toàn và thành lập câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở cơ sở. Các thành viên câu lạc bộ chính là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò dẫn dắt phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của địa phương. Theo ông Nguyễn Việt Châu, chủ nhiệm câu lạc bộ sản xuất kinh doanh giỏi phường Vinh Phú, họ không chỉ thành công trong phát triển kinh tế gia đình mà còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các hộ khác cùng vươn lên.
6: Thì hiện tại như câu lạc bộ thì cũng có 20 thành viên. Thì anh em cũng rất chỉ là đồng tình, làm thì cũng rất nhiều mô hình. Cây cảnh, rồi thì kinh doanh, rồi thì sản xuất cũng như là chăn nuôi, các cái trang trại. Hiện tại bây giờ thì câu lạc bộ cũng rất phối hợp với lễ hội nông dân rất chặt chẽ, hỗ trợ nhân công phần thôi, hỗ trợ kinh tế là chủ yếu.
3: Bà Nguyễn Thị Hương Lê, chủ tịch hội nông dân phường Vinh Phú, Nghệ An khẳng định.
7: Từ khi thành lập thì câu lạc bộ cũng đã có một cái đợt kết nạp cái thành viên mới, và trong cái tương lai tới đây thì là hội cũng sẽ phối hợp với câu lạc bộ để phát triển rộng hơn, có nhiều thành viên tham gia hơn và cũng đa dạng các cái ngành nghề hơn, thì để trong cái công tác mà trao đổi chia sẻ trong cái sản xuất kinh doanh cũng như hỗ trợ nhau trong cái làm giàu sẽ tốt hơn.
3: Câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã giúp các hội viên tiếp cận nhanh khoa học kỹ thuật, cùng nhau học hỏi, chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo từ những mô hình thành công. Đây chính là chìa khóa để nâng cao hiệu quả sản xuất và phát triển bền vững, là hạt nhân lan tỏa tinh thần làm giàu chính đáng trong cộng đồng.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên 6 FM, tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo thông tư thay thế quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất nếu tổ chức thi tuyển vào trung học phổ thông, thí sinh sẽ thi hai môn toán và ngữ văn. Cụ thể, dự thảo quy định số môn thi đối với tuyển sinh trung học phổ thông công lập gồm 2 môn toán và ngữ văn thay vì là 3 môn như hiện nay. Đối với tuyển sinh trung học cơ sở, tại các cơ sở có tổ chức thi tuyển đánh giá năng lực, số môn thi cũng 2 môn thi gồm toán tiếng Việt, thời gian làm bài dự kiến môn ngữ văn 120 phút, môn toán từ 90 đến 120 phút đối với tuyển sinh trung học phổ thông. Nếu được giữ nguyên và ban hành, quy định này sẽ là thay đổi lớn so với quy chế tuyển sinh hiện hành. Điểm chuẩn đại học năm 2026 đã hoàn thiện bức tranh tuyển sinh với sự phân hóa ngày càng rõ giữa các nhóm ngành, trong khi công nghệ trí tuệ nhân tạo, khoa học máy tính, kỹ thuật cùng một số ngành sư phạm, y khoa tiếp tục duy trì mức điểm rất cao, nhiều ngành khoa học xã hội lại giảm đáng kể. Đằng sau những biến động này không chỉ là câu chuyện về phổ điểm hay chỉ tiêu tuyển sinh mà còn cho thấy sự thay đổi trong lựa chọn ngành nghề của thí sinh khi triển vọng việc làm ngày càng trở thành yếu tố quan trọng.
2: Tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội, năm nay có 11 chương trình có điểm chuẩn từ 28 điểm trở lên, cả cao nhất là sư phạm toán học, dạy toán bằng tiếng Anh với 29 điểm, tiếp đó là sư phạm hóa học 28,99 điểm, sư phạm toán học 28,95 điểm và sư phạm vật lý 28,77 điểm. Như vậy, theo tiến sĩ Trần Bá Trình, trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, để trúng tuyển vào những ngành này, thí sinh gần như phải đạt trung bình trên 9,3 điểm mỗi môn nếu không tính các yếu tố cộng điểm. Điểm chuẩn cao cho thấy sức hút mạnh của ngành sư phạm trong mùa tuyển sinh năm nay.
8: Một trong những động lực lớn nhất đó chính là chính sách của Đảng và Nhà nước đối với nhà giáo nói chung, cũng như là các cái chế độ đối với nhà giáo. Sự tôn vinh của xã hội đối với nghề giáo thì vốn là truyền thống, và trong giai đoạn của ngày hôm nay thì đã chuyển hóa thành những cái chính sách hết sức cụ thể, đặc biệt là chính sách hỗ trợ sinh viên sư phạm học phí cũng như là chi phí sinh hoạt. Do vậy thì học sinh giỏi ở các vùng khó khăn thì có điều kiện học tập tốt hơn khi mà lựa chọn học ngành sư phạm.
2: Tuy nhiên, sư phạm chưa phải là nhóm ngành có mức điểm nổi bật nhất. Năm nay công nghệ mới thực sự là tạo nên một cực tăng trưởng rõ nét. Ngành trí tuệ nhân tạo của Trường Đại học Công nghệ Thông tin Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đạt 100 điểm, tương đương 30 điểm theo thang 30. Ông Vũ Duy Hải, trưởng ban tuyển sinh và hướng nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội cho hay, tại Đại học Bách khoa Hà Nội, khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo chương trình tiên tiến đạt 29,54 điểm, mức cao nhất của trường từ trước đến nay. Khoa học máy tính và an toàn không gian số cũng vượt mốc 29 điểm.
9: Chúng tôi cũng đã phân tích và đưa ra dự báo ngay từ khi thí sinh đặt bút đăng ký nguyện vọng trên hệ thống. Theo đó thì một trong những cái điểm mấu chốt để cho các bạn học sinh đăng ký nhiều vào những ngày học này thì đó là cái chính sách học bổng của chính phủ theo nghị định 179 dành cho các em học sinh theo học các cái khối ngành STEM, đặc biệt là các cái nhóm ngành về trí tuệ nhân tạo hay là vi mạch bán dẫn. Bên cạnh đó thì các cái sinh viên sau khi tốt nghiệp những ngành học này hay là cái nhu cầu về thị trường lao động về cái lĩnh vực này thì trên thực tế vẫn còn đang rất là cao. Vì vậy là rất nhiều bạn học sinh, đặc biệt là những bạn học sinh giỏi đều đã đăng ký theo học những cái chương trình này.
2: Những con số sát ngưỡng tuyệt đối đang gửi đi một thông điệp khá rõ. Thí sinh ngày càng quan tâm đến triển vọng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp. AI, dữ liệu, bán dẫn, an toàn thông tin, tự động hóa đều là những lĩnh vực gắn với chuyển đổi số và phát triển công nghiệp công nghệ cao. Khi kỳ vọng việc làm tăng, mức độ cạnh tranh đầu vào cũng tăng theo. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Hòa, trưởng phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, Trường Đại học Giao thông Vận tải, xu hướng này không chỉ diễn ra ở AI hay khoa học máy tính. Ở nhóm kỹ thuật xây dựng cơ khí điện và công nghệ máy tính, nhiều ngành cũng tăng điểm so với nhiều năm trước, trong đó có ngành tăng trên 4 điểm.
10: Các cái ngành theo cái lĩnh vực STEM đều tăng trưởng. Đặc biệt thêm một cái dành cho các cái trường thuộc là khối ngành giao thông vận tải chúng tôi là vừa rồi thì chính phủ đã có những cái chủ trương đầu tư lớn cho lĩnh vực đường sắt tốc độ cao, đường cao tốc, cảng biển, sân bay. Và vì những cái chủ trương này nên đã thu hút được thí sinh. Chính vì thế nên các ngành thuộc về xây dựng, thuộc về cơ khí, thuộc về điện đều tăng trưởng. Trong đó có một ngành tăng đã hơn 4 điểm so với điểm chuẩn của năm 2025, đó là ngành về khối quản lý xây dựng.
2: Có thể thấy công nghệ, kỹ thuật, AI, dữ liệu, bán dẫn đang hình thành một cụm ngành có sức hút tương đối đồng nhất. Điểm chung là đều gắn trực tiếp với nhu cầu nhân lực mới của nền kinh tế. Nhưng ở chiều ngược lại, một số ngành từng có mức điểm rất cao lại đang chứng kiến sự điều chỉnh mạnh, đặc biệt là nhóm khoa học xã hội. Đáng chú ý là ngành báo chí của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội. Nếu năm 2025, mức điểm cao nhất của ngành này ở tổ hợp C00 là 28,2 điểm, thì năm nay còn 22 điểm, giảm hơn 6 điểm. Đây là một trong những mức giảm đáng chú ý nhất mùa tuyển sinh 2026. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Hồng Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội, nguyên nhân đến từ nhiều yếu tố, trong đó có sự thay đổi của phổ điểm, đặc biệt là điểm môn ngữ văn năm nay thấp hơn những năm trước, cùng với sự thay đổi tổ hợp xét tuyển ở nhiều ngành.
11: Theo cái phổ điểm chung thì môn văn thì là tương đối thấp so với mọi năm. Và vì cái điểm môn văn thấp Cho nên các tổ hợp có sử dụng môn văn ấy, thì nói chung sẽ giảm xuống. Thì năm 2025 đấy, chúng tôi mới bỏ thi tuyển tổ hợp C00 ở một ngành là ngành Nhật Bản học. Và ngay lập tức năm ngoái thì điểm ngành Nhật Bản học hạ xuống rất là thấp, tức là khoảng 21-22 điểm. Thế thì từ những cái việc thí điểm cho một cái ngành như vậy thì chúng tôi cũng dự đoán rằng năm nay khi chúng tôi bỏ ở 14 ngành trên tổng số 29 ngành là chúng tôi không lấy tổ hợp C00 thì chắc chắn điểm cũng sẽ hạ xuống. Và trên thực tế thì đúng là như thế. Và chúng ta thấy cái điểm phổ điểm năm nay tất cả các ngành thì đều hạ.
2: Điểm chuẩn vì thế cần được nhìn trong tổng thể. Đây là kết quả của phổ điểm, chỉ tiêu, số lượng đăng ký, phương thức xét tuyển và mức độ cạnh tranh của từng ngành. Điểm chuẩn tăng không có nghĩa là chất lượng đầu vào của cả trường đều tăng. Ngược lại, điểm chuẩn giảm cũng không đồng nghĩa ngành học mất giá trị. Tại Đại học Thương mại, điểm chuẩn năm nay dao động từ 21,5 đến 26 điểm. Logistics và quản lý chuỗi cung ứng dẫn đầu với 26,5 điểm. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Quang Trung, Phó trưởng phòng truyền thông và tuyển sinh trường Đại học Thương mại, phần lớn các ngành giảm khoảng 1 đến 2 điểm so với năm trước.
12: Đối với lại trường Đại học Thương mại, cái điểm chuẩn năm nay so với nhìn thấy có vẻ giảm là chúng ta thấy rằng là có cái sự tác động của AI. Trong đó thì như vậy là các bạn ấy, một số phần các bạn ấy cũng đã chuyển dịch sang học kỹ thuật thay vì học các cái ngành kinh tế, cho nên số lượng thí sinh có thể giảm đôi chút. Tuy nhiên, tôi cho rằng là cái sự chuyển dịch này nó cũng sẽ tác động đến cái việc là các bạn ấy sẽ định hình lại cái nội dung nghề nghiệp, và ở tất cả các ngành mũi nhọn, các cái ngành kinh tế thì sẽ cần một trong những cái nhu cầu về nhân lực cao hơn, chất lượng hơn.
2: Trong nhóm kinh tế, quản trị, marketing và truyền thông, xu hướng cũng không hoàn toàn nghiêng về giảm. Tại Học viện Phụ nữ Việt Nam, truyền thông đa phương tiện tiếp tục dẫn đầu với 26,1 điểm. Một số ngành duy trì mặt bằng cao, trong khi một số ngành khác lại tăng điểm. Theo tiến sĩ Nguyễn Phi Long, trưởng phòng đào tạo Học viện Phụ nữ Việt Nam, điều này cho thấy ngay trong cùng một nhóm ngành, mức độ quan tâm của thí sinh cũng đang thay đổi. Không phải ngành xã hội nào cũng giảm, cũng không phải ngành kinh tế nào cũng tăng.
13: Việc chuyển dịch sang khối kỹ thuật công nghệ, đây nó không phải xu hướng của thị trường, mà đây là xu hướng của thời đại. Đấy, và tôi cho rằng cái xu hướng này sẽ còn tiếp tục trong thời gian rất dài. Đấy, và đặc biệt trong bối cảnh hiện nay thì lĩnh vực nào cũng phải đòi hỏi những cái ngành như thế. Cho nên những em nào đấy, khi có kiến thức chắc về toán, khi có kiến thức chắc về khoa học dữ liệu, về công nghệ thông tin, đấy, về trí tuệ nhân tạo thì sẽ có một lợi thế rất lớn khi ra trường để có công ăn việc làm, hội nhập với cái thị trường trong nước và quốc tế, và thậm chí có thể là khởi nghiệp. Thế nên tôi cho rằng đây là một cái tín hiệu rất là tốt.
2: Điểm chuẩn không phải thước đo duy nhất về giá trị của một ngành học. Đây trước hết là tín hiệu về mức độ cạnh tranh trong một mùa tuyển sinh cụ thể. Vì vậy, thay vì chỉ nhìn vào một con số cao hay thấp, thí sinh cần cân nhắc đồng thời năng lực, sở thích, cơ hội việc làm và định hướng phát triển dài hạn. Sau khi các trường công bố điểm chuẩn, thí sinh cần kiểm tra kết quả trên hệ thống chung và cổng thông tin chính thức của trường, đồng thời hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến trước 17 giờ ngày 21 tháng 8. Bức tranh điểm chuẩn năm nay vì thế không chỉ cho thấy ngành nào đang hot, mà quan trọng hơn phản ánh cách người trẻ đang nhìn về tương lai nghề nghiệp của chính mình. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Sáng nay, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An tổ chức hội nghị khoa học lần thứ 10. Dự hội nghị có giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, đại diện các vụ cục thuộc Bộ Y tế. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ngọc Kim Lam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội nghị còn có sự tham dự của các giáo sư, các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các bệnh viện, cơ sở y tế đào tạo và nghiên cứu trong cả nước. Theo số liệu từ Global Can 2024, Việt Nam ước tính có hơn 177.000 ca ung thư mắc mới và khoảng 111.000 trường hợp tử vong. Thực tế này đặt ra yêu cầu tăng cường các giải pháp phòng chống ung thư theo chuỗi liên tục từ dự phòng, phát hiện sớm đến điều trị phục hồi chức năng, chăm sóc giảm nhẹ và theo dõi lâu dài. Vì vậy, tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi về những tiến độ mới trong phòng ngừa, sàng lọc, phát hiện sớm, chẩn đoán và điều trị ung thư, đồng thời cập nhật các lĩnh vực như phẫu thuật, xạ trị, điều trị toàn thân, sinh học phân tử, y học hạt nhân, trí tuệ nhân tạo và chăm sóc giảm nhẹ. Một trong những định hướng được nhấn mạnh là chuyển mạnh từ tập trung điều trị sang chủ động phòng bệnh, tăng cường kiểm soát yếu tố nguy cơ, tiêm chủng, sàng lọc và phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm. Các chuyên gia nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ tập trung điều trị sang chủ động phòng bệnh, tăng cường sàng lọc, phát hiện sớm và đưa nhanh các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. Dịp này, các đơn vị công bố hợp tác triển khai kế hoạch hành động phòng chống ung thư vú giữa Viện Nghiên cứu Phòng chống ung thư, Bệnh viện K, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An và Công ty trách nhiệm hữu hạn Roches Pharma Việt Nam.
0: Học viện Ngoại giao phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học quảng bá giá trị địa phương trên hệ sinh thái truyền thông số. Hội thảo có sự góp mặt của các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia, truyền thông, cơ quan báo chí và doanh nghiệp cùng trao đổi các giải pháp quảng bá hình ảnh văn hóa, du lịch và những giá trị đặc trưng của địa phương. Nhiều tham luận đi sâu vào thực tiễn Nghệ An, hội thảo cũng tập trung làm rõ vai trò của cơ quan quản lý báo chí, doanh nghiệp công nghệ, người sáng tạo nội dung và cộng đồng, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quảng bá hình ảnh Nghệ An trên các nền tảng số, góp phần phát triển du lịch, gia tăng sức mạnh mềm của địa phương.
2: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương tại xã Tam Thái và Tam Quang. Tại chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An đã kết nối vận động các nguồn lực, trao tặng mô hình sinh kế cho các hộ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng bò giống, dê giống và lợn giống cho các hộ phụ nữ, đồng thời trao các suất quà cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà và nguồn hỗ trợ thiết thực là sự động viên chia sẻ kịp thời, góp phần giúp phụ nữ nghèo vùng biên có thêm điều kiện phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương nhằm thể hiện sự quan tâm chung tay của các cấp hội phụ nữ và lực lượng bộ đội biên phòng đối với phụ nữ trẻ em và nhân dân vùng biên giới, góp phần củng cố tình đoàn kết quân dân, xây dựng địa bàn biên giới ngày càng ổn định, phát triển.
0: Rạng sáng nay tại khu vực cảng Ông Nam, thôn Tân An, Quỳnh Phú xảy ra vụ cháy 5 tàu cá đang neo đậu, gây thiệt hại lớn về tài sản. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Quân sự xã Quỳnh Phú, vụ cháy xảy ra vào khoảng 3 giờ 10 phút, ngọn lửa làm 3 tàu cá bị cháy hoàn toàn. Thiệt hại ước tính khoảng 4 tỷ đồng. 2 tàu cá còn lại bị cháy phần trên, thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự xã Quỳnh Phú, Công an xã và đồn biên phòng Quỳnh Thuận đã huy động gần 70 cán bộ chiến sĩ cùng 5 phương tiện chữa cháy, tổ chức khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan. Đến khoảng 4 giờ 30 phút sáng nay, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh điều tra làm rõ vụ việc.
2: Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá một nhóm cơ sở núp bóng spa tổ chức khám điều trị xương khớp trái phép, được gần 300 người trên cả nước chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Cơ sở Phúc Tâm 8 tại phường Vinh Hưng đăng ký kinh doanh dịch vụ chăm sóc sắc đẹp spa và xông hơi, nhưng thực tế lại hoạt động như một phòng khám xương khớp. Theo điều tra, Vi Văn Đông và Vũ Thị Hà đã thuê người đứng tên hộ kinh doanh, tuyển nhân viên xây dựng kịch bản tư vấn và quảng cáo trên mạng xã hội. Các đối tượng đưa ra những lời quảng cáo như không mổ, không tiêm, không đau, điều trị dứt điểm đến 95% với các gói dịch vụ từ 3 đến 30 triệu đồng. Thậm chí nhân viên còn giả danh bác sĩ quảng cáo phương pháp tiêm nano canxi giá từ 5 đến 10 triệu đồng một mũi. Thực tế, các đối tượng chỉ thực hiện tiêm giả nhằm tạo cảm giác khách hàng đang được điều trị chuyên sâu. Từ tháng 3 năm 2026 đến nay, đường dây này đã lừa gần 300 người, chủ yếu là người cao tuổi. Tổng giao dịch qua tài khoản của Vi Văn Đông đã lên tới hơn 9 tỷ đồng. Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bắt tạm giam Đông, Hà và Phạm Bá Tài về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra.
1: Phần tin quốc tế.
14: Phần tin quốc tế.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ sớm coi eo biển Hormuz là lãnh thổ của Mỹ sau khi hoàn tất việc đánh bại Iran, đồng thời cảnh báo Washington sẽ đáp trả mạnh hơn 100 lần nếu Iran tiến hành một cuộc tấn công. Tuyên bố của ông Trump đưa ra trong bài phát biểu trước đông đảo quân nhân tại Học viện Cảnh sát quận Nassau ở bang New York. Ông Trump cũng khẳng định Washington vẫn đang phong tỏa tuyến hàng hải chiến lược Hormuz và tuyên bố không tàu nào được đi qua nếu Mỹ không cho phép. Tổng thống Mỹ cho rằng lệnh phong tỏa đang khiến Tehran thiệt hại hàng trăm triệu đô la mỗi ngày. Phản ứng trước các phát biểu này, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Qasem Gharibabadi đã bác tuyên bố của ông Trump về Hormuz và khẳng định Tehran không khuất phục trước những đe dọa của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh việc mở hay đóng eo biển Hormuz chỉ thuộc thẩm quyền của Iran.
2: Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moscow sẽ tăng cường chiến dịch quân sự tại Ukraine và tìm cách phá hủy mọi nguồn được phương Tây sử dụng để hỗ trợ nỗ lực quân sự của Kiev. Ngoại trưởng Lavrov cho biết Nga vẫn theo đuổi giải pháp lâu dài đáng tin cậy và bền vững cho cuộc xung đột, nhưng không chấp nhận đề xuất của Ukraine và phương Tây về đóng băng xung đột theo giới tuyến hiện nay. Ông Lavrov khẳng định Nga sẽ áp dụng các biện pháp cương rắn hơn nhiều nhằm phá hủy những yếu tố giúp phương Tây hỗ trợ cỗ máy chiến tranh của Kiev. Trước đó một ngày, Nga đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn với Ukraine ở Biển Đen sau khi cho rằng những biện pháp này chỉ giúp Kiev có thời gian tạm nghỉ. Ngay sau đó, quân đội Nga đã tập kích ở tại cảng Bip Denny, một trong những cảng tư nhân đóng vai trò quan trọng trong xuất khẩu nông sản Ukraine qua đường biển. Các đòn tấn công liên tục của Nga vào các cảng của Ukraine và Biển Đen gần đây đã khiến xuất khẩu của Kiev giảm xuống còn 30% trong hai tuần đầu tháng 8.
0: Chính phủ Hàn Quốc đang thúc đẩy sửa đổi hiến pháp theo hướng rút ngắn nhiệm kỳ tổng thống xuống từ 5 xuống 4 năm và cho phép tổng thống tái cử. Tuy nhiên, đề xuất này đang vấp phải phản đối từ phe đối lập. Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết sửa đổi hiến pháp hiện hành được xây dựng cách đây 40 năm là ưu tiên cải cách hàng đầu của Tổng thống Lee Jae-myung.

0: giảm tình trạng tập trung quyền lực vào Tổng thống và tăng vai trò của Quốc hội. Tổng thống Lee trước đó tuyên bố ủng hộ mô hình Tổng thống 4 năm có thể tái cử một hoặc hai nhiệm kỳ, đồng thời sẵn sàng rút ngắn nhiệm kỳ hiện tại để thúc đẩy cải cách. Tuy nhiên, phe đối lập đã phản đối đề xuất này, cho rằng việc sửa đổi hiến pháp có thể được sử dụng như một công cụ nhằm thay đổi cục diện chính trị, đồng thời yêu cầu Tổng thống Lee Jae-myung cam kết chỉ giữ chức một nhiệm kỳ.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất drama biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Kim Ngân, Duy Anh cùng các kỹ thuật viên Thu Hiền, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Thưa Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đã được phát trên sóng Truyền hình Nghệ An HD, sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz, trên fanpage Truyền hình Nghệ An hoặc trên ứng dụng NTV Go của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin được cảm ơn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa Đông Tâm. Thưa quý vị và các bạn, giác mạc là một cái bộ phận của mắt có vai trò bảo vệ mắt và góp phần quan trọng trong việc hồi tụ ánh sáng để chúng ta nhìn thấy rõ. Chính vì nằm ở một cái vị trí tiếp xúc trực tiếp với môi trường bên ngoài, cho nên là giác mạc cũng rất dễ bị tổn thương. Và khi mà đã bị tổn thương thì có thể tiến triển nhanh, gây đục giác mạc, để lại sẹo, giảm thị lực. Và trong những cái trường hợp nặng hơn thì còn có nguy cơ gây thủng giác mạc và mất thị lực nếu như mà không được điều trị kịp thời. Vậy thì viêm lết giác mạc thường do những nguyên nhân nào? Làm thế nào để phân biệt với viêm kết mạc hay là những cái tình trạng đỏ mắt thông thường? Và khi nào thì người bệnh cần phải đi khám ngay, cũng như là điều trị ra sao để hạn chế sẹo giác mạc và bảo vệ thị lực? Tất cả những cái vấn đề trên sẽ được tư vấn trong chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay với chủ đề viêm lết giác mạc nhận biết sớm để bảo vệ thị lực. Và đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình hôm nay xin được giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Đương Thành đến từ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh. Và trước tiên thì xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình hôm nay ạ.
1: Xin chào MC Thùy Linh cùng như quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn.
0: Vâng, thưa quý vị, và trước khi đến với những cái tư vấn của bác sĩ thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
2: Giác mạc là lớp trong suốt ở phía trước mắt, vừa có chức năng bảo vệ nhãn cầu, vừa tham gia khúc xạ ánh sáng. Khi lớp biểu mô giác mạc bị trầy xước hoặc tổn thương, các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, nấm, virus hay ký sinh trùng có thể xâm nhập, gây viêm và hình thành ổ loét, hay ký sinh trùng có thể xâm nhập, gây viêm và hình thành ổ loét. Người bệnh thường có biểu hiện mắt đỏ, đau nhức, cộm sốn, chảy nước mắt, sợ ánh sáng, nhìn mờ. Trên giác mạc có thể xuất hiện điểm hoặc vùng đục trắng. Một số trường hợp bệnh diễn biến nhanh, ổ loét lan rộng và ăn sâu vào giác mạc. Nguy cơ viêm loét giác mạc có thể tăng sau chấn thương mắt do bụi, cành cây, hạt thóc, dị vật, sử dụng kính áp tròng không bảo đảm vệ sinh, mắc bệnh bề mặt nhãn cầu hoặc tự ý dùng thuốc nhỏ mắt không phù hợp. Đặc biệt, tự sử dụng thuốc có corticoid khi chưa được bác sĩ chuyên khoa chỉ định có thể làm một số nhiễm trùng giác mạc trở nên nghiêm trọng hơn. Nếu không được chẩn đoán đúng nguyên nhân và điều trị kịp thời, viêm loét giác mạc có thể để lại sẹo gây giảm thị lực, thậm chí dẫn tới những biến chứng nặng đe dọa thị lực. Vì vậy, khi mắt đau, đỏ kèm nhìn mờ hoặc sợ ánh sáng, người bệnh cần được khám chuyên khoa mắt sớm.
0: Vâng, thưa quý vị, những cái thông tin vừa rồi thì cũng đã cho chúng ta thấy rằng là viêm loét giác mạc thì không đơn thuần chỉ là một cái tình trạng đau mắt đỏ thông thường mà có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thị lực nếu như mà phát hiện muộn. Vậy thì để điều trị, để hiểu rõ hơn cái bệnh lý này thì chúng ta sẽ cùng trao đổi với bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Đương Thành đến từ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh. Thưa bác sĩ ạ, câu hỏi đầu tiên thì bác sĩ có thể cho quý vị khán giả

0: giả được biết đó là viêm loét giác mạc là bệnh lý như thế nào và vì sao những cái tổn thương ở giác mạc lại có thể gây những cái ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực?
1: Với câu hỏi này thì mình có thể trả lời như thế này. Viêm loét giác mạc là một tình trạng viêm ở trên giác mạc và có cái sự thâm nhiễm cái nhu mô hoặc là phá trược vỡ cái tổ chức của nhu mô giác mạc. Cái nhu mô giác mạc là một cái tế bào phân trong suốt của giác mạc. Chính vì thế cho nên cái quá trình phá hủy nhu mô và gây nên tình trạng viêm ở giác mạc nó sẽ làm cho cái nhu mô này mất đi và cái quá trình tái tạo sau này trở lại sẽ tạo thành những cái sẹo sớ ở trên cái nhu mô của giác mạc. Chính điều này nó dẫn đến cái tình trạng đục giác mạc và có thể làm giảm thị lực của giác mạc về sau này công suất.
0: Vâng. Thưa bác sĩ là vậy thì có những cái nguyên nhân nào thường gây nên cái tình trạng viêm loét giác mạc này và trong thực tế thì những nhóm người hoặc là cái hoàn cảnh nào khiến chúng ta dễ có nguy cơ mắc phải căn bệnh này?
1: Cái nguyên nhân của viêm loét giác mạc thì thường là nó có bốn nhóm nguyên nhân chính. Cái nguyên nhân thứ nhất là nguyên nhân viêm loét giác mạc do virus là cái nguyên nhân vi khuẩn là cái nguyên nhân đầu tiên mình thường gặp nhất là cái tình trạng nhiễm khuẩn ở trên giác mạc và cái tổn thương ở giác mạc. Cái nguyên nhân thứ hai thường gặp là cái nhóm nguyên nhân do virus. Cái virus thì khi virus nó thâm nhập giác mạc thì nó cũng tạo ra nên cái tình trạng viêm trên giác mạc và nó làm cho cái tình trạng này càng ngày càng rộng rã thì nó cũng gây lại hậu quả. Cái nhóm nguyên nhân thứ ba mà thường gặp là cái nhóm nguyên nhân do nấm tức là các cái tế bào tử nấm nó sẽ làm tình trạng cái ghép ở trên giác mạc và nó gây đến tình trạng viêm. Cái nhóm nguyên nhân thứ tư là do cái các ký sinh trùng thông thường là amip và cái nhóm nguyên nhân thứ năm ít gặp hơn là cái nhóm do các cái bệnh lý từ miệng ở toàn thân nó gây tổn thương ở trên giác mạc và đến cái nhóm này gọi là nhóm viêm trên giác mạc không nhiễm khuẩn.
0: Vâng. Thưa bác sĩ, là khi mà bị đau mắt thì một trong những cái triệu chứng phổ biến nhất mà người dân thường có thể dễ dàng nhìn thấy được đó là tình trạng mắt bị đỏ. Vậy thì đâu là những cái dấu hiệu để giúp cho người dân có thể phân biệt được và nghi ngờ đến một cái tình trạng viêm loét giác mạc mà không phải là một cái tình trạng viêm kết mạc hay là những cái kích ứng mắt thông thường ạ?
1: Cái đặc điểm của cái viêm loét giác mạc thì cái triệu chứng đỏ mắt là đương nhiên nó có.
0: Vâng.
1: Và cái triệu chứng đỏ mắt này nó có rất nhiều cái bệnh lý nó có thể gây đỏ mắt, nhưng chúng ta thường gặp nhất là tình trạng viêm kết mạc. Thì viêm kết mạc này thì đặc điểm của viêm kết mạc là viêm đỏ nhưng không đau, không nhầm, không chói, không chảy mắt. Còn khi đã có tổn thương trên giác mạc có nghĩa là cái triệu chứng đỏ này nó phải kèm theo một trong những các triệu chứng. Thứ nhất là mình có thể thấy sợ ánh sáng, có nghĩa là nhìn vào ánh sáng cái mắt nó sẽ bị kích thích và người ta sẽ rất khó chịu.
0: Vâng.
1: Cái thứ hai là cái triệu chứng thứ hai thường gặp ở trên cái để phân biệt cái viêm kết mạc với viêm loét giác mạc đó là tình trạng chảy nước mắt, bệnh nhân chảy nước mắt rất nhiều. Và cái thứ ba là tình trạng đau và sau đó thị lực nó sẽ giảm dần và khi càng ngày thì cái thị lực nó càng tệ hơn thì lúc đấy cái tình trạng đấy nó gọi là biểu hiện nhiều hơn ở trên viêm loét giác mạc. Còn đối với tình trạng viêm kết mạc thì gần như bệnh nhân chỉ có đỏ và sau đó thì chỉ có một ít rỉ ghen và có thể có hiện tượng đau nhưng không nhiều. Ngoài ra nó có những một số bệnh lý như có thể là có viêm măng bô đao. Viêm măng bô đao nó cũng gây đỏ mắt hoặc là glaucoma nó cũng gây đỏ mắt. Nhưng những cái tình trạng bệnh lý này nó không kèm theo các cái triệu chứng của viêm loét giác mạc. Và trên lâm sàng thì thậm chí khi bệnh nhân nhìn vào gương khi đã viêm loét giác mạc thì bệnh nhân sẽ thấy những cái đốm trắng nó xuất hiện ở trên giác mạc. Tức là cái biểu mô giác mạc nó không còn cái tính chất trong suốt ban đầu nữa.
0: Vâng, và cái này thì mình có thể nhìn thấy bằng mắt thường không ạ?
1: Đối với khi tình trạng viêm loét giác mạc đã tiến triển thì có thể nhìn được bằng mắt thường. Khi mới bắt đầu ở tình trạng mới viêm nhiễm ban đầu thì bắt buộc phải khám ở lâm sàng dưới sinh hiển vi hoặc nhuộm màu giác mạc thì chúng ta sẽ nhìn thấy. Nhưng khi đã tiến triển thành bệnh viêm loét thì mọi người bình thường cũng có thể nhìn thấy được cái tình trạng loét này.
0: Và cũng liên quan đến những cái chia sẻ của bác sĩ về cái cách để chúng ta nhận biết qua thăm khám thì khi mà nghi ngờ bị viêm loét giác mạc thì nếu như mà bệnh nhân đến bệnh viện thì sẽ được thăm khám và làm những cái xét nghiệm gì để xác định nguyên nhân và cái việc mà xác định cái tác nhân do vi khuẩn, nấm, virus hay là những cái nguyên nhân khác thì nó có ý nghĩa như thế nào trong cái việc lựa chọn điều trị cho bệnh nhân?
1: Tất nhiên là mỗi khi bệnh nhân đi vào khám ở tại bệnh viện á thì với các cái trang thiết bị và cái kiến thức chuyên môn trực tiếp của các bác sĩ nhãn khoa tại bệnh viện thì cái tình trạng viêm khám đi bao giờ người ta cũng khám về tình trạng lâm sàng trước, bao giờ nó cũng có tình trạng nguyên nhân ban đầu từ đâu, vì đâu, tiền sử của bệnh nhân bị bao nhiêu ngày rồi, bị như thế nào và cái tác nhân tiếp xúc ban đầu là cái gì. Sau đó trên tình trạng lâm sàng, bệnh cảnh lâm sàng người ta có thể nhuộm màu, sau đó người ta sẽ khám xét và đo các cái tính chất rộng, mức độ đau của bệnh nhân như thế nào và cái mức độ viêm nó thấm nhiễm đến mức độ nào rồi thì từ đó người ta sẽ đưa ra cái kết luận. Và trên tinh thần thì đối với viêm loét giác mạc thường thì bệnh nhân đến viện rồi ấy, thì người ta đã sử dụng thuốc trước đó rồi, do đó việc phân lập để tìm được cái nguyên nhân cụ

0: thể nó là cái gì tương đối khó khăn. Tuy nhiên ở đây thì chúng tôi vẫn tiếp thì nó sẽ rất hiệu quả. Bởi vì nếu như chúng ta xác định nó là viêm rết trong vi rút khuẩn thì khi chúng ta cấy kháng sinh đồ thì chắc chắn là nó sẽ ra được cái kháng sinh nó nhạy cảm về cái con vi khuẩn này. Thì cái điều trị hiệu quả nó sẽ rất tốt.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Vâng thưa quý vị, như vậy thì với viêm loét giác mạc thì cái thời điểm đi khám và những cái cách xử lý ban đầu cũng có ý nghĩa rất là quan trọng. Việc mà chúng ta tự ý sử dụng thuốc nhỏ mắt hoặc là điều trị theo cái kinh nghiệm thì có thể làm che lấp đi những cái triệu chứng, thậm chí là khiến cho những cái tổn thương có thể tiến triển nặng hơn. Và tiếp theo chương trình thì xin mời quý vị sẽ cùng tiếp tục theo dõi một phóng sự ngắn mà nhóm phóng viên chương trình đã thực hiện.
2: Đỏ mắt, cụm, đau nhức, chảy nước mắt hay nhìn mờ. Nhiều người thường cho rằng đây chỉ là những triệu chứng thông thường và tự mua thuốc về sử dụng. Tuy nhiên, nếu nguyên nhân là viêm loét giác mạc, việc chậm trễ điều trị có thể khiến tổn thương tiến triển nhanh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực. Tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, mỗi ngày các bác sĩ tiếp nhận những trường hợp đến khám với các mức độ tổn thương giác mạc khác nhau. Trong đó, không ít bệnh nhân đã từng tự điều trị trước khi đến bệnh viện.
3: Tôi ở nhà tôi thấy đau mắt, sau đau lưng, thấy mắt nó rã nước mắt mà nhìn ra ánh sáng thì nhòe nhòe. Cho nên tôi tự ý là mua thuốc ngoài, tôi tự đi mua, tôi chẳng thấy đời chứ cả. Tôi thấy bệnh viện mắt Sài Gòn thì tôi cảm thấy mắt ngày càng đời chân, hôm nay tạm ổn.
2: Viêm loét giác mạc có thể do nhiều nguyên nhân như nhiễm khuẩn, nấm, virus hoặc chấn thương mắt. Những tổn thương do dị vật, bụi bẩn, cành cây hoặc thói quen dụi mắt cũng có thể tạo điều kiện để tác nhân gây bệnh xâm nhập. Với các trường hợp nhẹ, điều trị nội khoa đúng phác đồ có thể kiểm soát tình trạng viêm nhiễm. Tuy nhiên, nếu bệnh tiến triển nặng hoặc hình thành ổ loét sâu, nguy cơ để lại sẹo giác mạc, giảm thị lực, thậm chí ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng nhìn là rất lớn. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Đường Thành, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, bên cạnh điều trị, phòng bệnh đóng vai trò quan trọng. Người dân cần bảo vệ mắt khi làm việc trong môi trường nhiều bụi, nguy cơ dị vật, hạn chế dụi mắt bằng tay. Xử lý đúng cách khi có dị vật rơi vào mắt và đặc biệt không tự ý mua thuốc điều trị khi chưa xác định được nguyên nhân.
0: Thông thường cái việc làm sử dụng thuốc mà không theo chỉ định, tức là chúng ta vẫn thường gọi là sử dụng tự ý sử dụng thuốc hoặc là làm dùng thuốc kháng sinh ấy, thì nó sẽ làm cho gây ra hai hậu quả thường gặp nhất. Tất nhiên nó có nhiều yếu tố nhưng nó có hai cái hậu quả mà chúng tôi hay gặp nhất, đó là cái tình trạng sử dụng thuốc ban đầu thì nó sẽ làm cho thay đổi cái các cái triệu chứng của cái tình trạng viêm ban đầu, đó là nó dẫn đến cái tình trạng khó khăn trong cái tình trạng mà chẩn đoán ngay ban đầu. Cái thứ hai nữa là cái khi mà đã sử dụng kháng sinh rồi thì khi chúng tôi cấy làm kháng sinh đồ hoặc là làm cấy bệnh phẩm ấy, thì thường như tỷ lệ nó không bắt được cái nguyên nhân. Và đặc biệt là trong trường hợp mà nếu như sử dụng kháng sinh hoặc là kháng viêm có chữa corticoid ấy, thì nó làm cho tình trạng bệnh càng ngày nó càng tiến triển nặng hơn và cái nguy cơ thủng giác mạc rất cao. Và gần như khi mà đã thủng giác mạc rồi thì tình trạng trở nên rất là trầm trọng.
2: Viêm loét giác mạc là bệnh lý có thể diễn biến nhanh, nhưng nếu được phát hiện và điều trị kịp thời, nguy cơ biến chứng có thể được hạn chế. Chủ động bảo vệ đôi mắt, nhận biết sớm dấu hiệu bất thường và thăm khám chuyên khoa khi cần thiết chính là cách mỗi người bảo vệ thị lực của mình.
1: Vâng thưa quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của báo Va Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và ngày hôm nay thì chúng ta đang cùng nói về căn bệnh viêm loét giác mạc. Ngay từ lúc này thì nếu như có những cái thắc mắc xoay quanh chủ đề của chương trình thì quý vị có thể gọi về số điện thoại 0969002255 để nêu những thắc mắc của mình và được lắng nghe tư vấn trực tiếp từ bác sĩ. Để kết nối với bác sĩ được tốt thì xin quý vị vui lòng đừng xa các phương tiện thu phát như là TV, radio và không bật loa ngoài của

0: Corticoid nó làm giảm triệu chứng rất nhanh, nhưng hậu quả thì vô cùng to lớn. Việc làm dùng corticoid, cái này chúng tôi đã nói rất nhiều về việc sử dụng corticoid không đúng cách rồi. Đối với corticoid là thuốc chỉ định bắt buộc phải điều trị bởi bác sĩ nhãn khoa và điều trị có kiểm soát, có nghĩa là phải được theo dõi thường xuyên. Trong trường hợp viêm đỏ thông thường mà không có ảnh hưởng đến giác mạc, corticoid có thể nó làm giảm các triệu chứng viêm rất nhanh, nhưng nó có thể làm tình trạng biến chứng hậu quả, tức là những cái tác dụng không mong muốn nó là cái gì? Nó có thể gây đục thể tuyến tính, nó có thể gây glaucoma do thuốc, và thậm chí một trong những cái mà nó hay gặp nhất chính là nó làm cho cái tình trạng nhiễm khuẩn giác mạc trở nên trầm trọng hơn. Đối với trường hợp viêm giác mạc mà đã sử dụng corticoid thì chắc chắn hậu quả sẽ rất khó lường. Cái corticoid nó sẽ gây làm cho tình trạng giảm viêm nhanh hơn, nhưng nó làm cho quá trình hàn gắn biểu mô trở nên rất lâu và điều trị thời gian điều trị rất dài dẳng, nó tạo thành một tình trạng là khó hàn gắn ở các biểu mô giác mạc. Và nguyên nhân phần lớn, những nguyên nhân bồi nhiễm nấm ở trên giác mạc là do sử dụng corticoid không đúng cách và sử dụng ở trên bệnh nhân viêm giác mạc. Do đó đối với trường hợp viêm giác mạc, chống chỉ định tuyệt đối với corticoid nếu không phải là bác sĩ nhãn khoa. Kể cả trong trường hợp bác sĩ nhãn khoa sử dụng corticoid trên mắt bệnh nhân cũng là một trong những cái rất cân nhắc có thể sử dụng được hay không, nó còn rất nhiều vấn đề nữa. Do đó đối với người dân thông thường thì chúng tôi khuyên tuyệt đối không được sử dụng trong tất cả các tình trạng viêm tai mắt đối với corticoid, chứ không phải chỉ là viêm giác mạc đâu.
1: Vâng ạ, hy vọng là quý vị khán giả sẽ nghe được những cái lời tư vấn từ bác sĩ để có cái sự cẩn thận hơn khi mà chúng ta quyết định lựa chọn nhỏ bất cứ cái dung dịch nào vào mắt mà chưa có cái sự chỉ định của bác sĩ. Vâng ạ, và lúc này thì chúng tôi đã nhận được tín hiệu kết nối với một quý vị khán thính giả đầu tiên đã liên lạc về cho chương trình, đó là chị Lan liên lạc về từ phường Vĩnh Lộc ạ. Xin chào chị Lan ạ.
2: Chào em, chào chị ạ.
1: Vâng, xin mời chị Lan hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
2: Dạ em chào bác sĩ ạ. Sáng nay em đi làm á, em đi bằng xe máy thì có bị bụi bay vào mắt ạ. Và sau khi rửa mắt thì hiện tại mắt đỏ, chảy đau và chảy nước mắt liên tục á. Thì bác sĩ cho em hỏi là trường hợp như vậy thì có nguy cơ gây xước hoặc loét giác mạc hay không ạ? Và em nên xử lý như thế nào ạ?
0: Chào chị Lan. Thứ nhất là về câu hỏi của chị thì mình xin tư vấn như thế này. Thứ nhất, khi tình trạng bụi bay vào mắt có nghĩa là đã có một tác nhân bên ngoài nó xâm nhập vào cái nhãn cầu. Thì trong trường hợp bạn dừng lại dụi mắt và gây ra mắt nó đỏ, có nghĩa là các cái dị vật khi được ma sát ở trên cái biểu mô của giác mạc và kết mạc nó đã kích thích và nó đã tạo ra những cái vết xước ở trên giác mạc rồi. Trong trường hợp này tôi khuyên chị là nếu như hôm nay chị vẫn còn hiện tượng nhầm chảy nước mắt và đỏ tương đối nhiều, hoặc đặc biệt là khi chị đảo mắt ấy, nó có hiện tượng di lệch mà cảm giác mắt vẫn nhầm ấy, thì chị nên đi khám bác sĩ. Nhưng trong trường hợp lần sau chị gặp một tình trạng như thế này thì việc đầu tiên là chị dừng xe lại và không dụi mắt. Chị chớp mắt liên tục. Chớp mắt chứ không phải là dụi mắt, khác nhau lắm. Tức là chỉnh dung chỉnh cái nước mắt nó để rửa trôi cái dị vật. Trong trường hợp không được thì nếu như ở gần nhà hoặc là chỉ có thể tạt vào một cái vết nước, nếu có thiếu thuốc thì sử dụng nước muối sinh lý để nhỏ là lý tưởng nhất. Còn trong trường hợp nếu như chỉ có thể dùng một cá nước, ở giống như ngày xưa ông bà ta cứ bùi vào, mình sẽ dùng một cái cá nước ấy, mình bùi vào xong mình chớp mắt liên tục có thể ra. Nhưng trong trường hợp nếu nó không ra nữa thì bắt buộc chỉ phải tới bệnh viện rồi. Lúc này thì mình phải kiểm tra xem nếu nước tồn tại dị vật thì phải lấy nó ra, và khi đã có hiện tượng chảy nước mắt và chọi thì chắc chắn nó đã có dị vật, đã có xước trên biểu mô giác mạc rồi. Lúc này thì mình phải sử dụng thuốc thôi.
1: Vâng ạ. Hy vọng là những cái tư vấn của bác sĩ thì đã phần nào giải đáp những băn khoăn của chị ạ. Xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ.
2: Cảm ơn bác sĩ ạ.
0: Cảm ơn bạn.
1: Vâng ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với quý vị khán thính giả liên lạc về từ xã Nam Đan, đó là chị Trà. Xin chào chị Trà.
3: Em chào chị ạ. Chào bác sĩ ạ.
1: Vâng ạ. Xin mời chị hãy nếu câu hỏi của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
3: Chào bác sĩ. Bác sĩ cho em hỏi là làm thế nào để phân biệt viêm loét giác mạc với đau mắt đỏ thông thường ạ? Với dấu hiệu nào là nguy hiểm và cần đến bệnh viện để khám ạ?
0: Chào chị Trang.
3: Chào em xin
0: ạ. Thứ nhất là về viêm loét giác mạc và một cái đau mắt đỏ thông thường thì giống như lúc đầu tôi đã nói, cái triệu chứng đau mắt đỏ thông thường thì nó chủ yếu là nó có hiện tượng đỏ mắt là chính. Đỏ mắt, rỉ ghen và có thể có sưng. Trong trường hợp viêm kết mạc thông thường, đỏ

0: tức là đau mắt đỏ thông thường đấy, rất ít khi có trường hợp là mình sẽ bị đau nhầm và chảy nước mắt. Thì những triệu chứng này nó xuất hiện ở trên tình trạng viêm loét giác mạc, gần như nó có tất cả. Có nghĩa là viêm loét giác mạc nó sẽ có đỏ này, có chảy nước mắt này, có nhầm này, có sờ ánh sáng này, những viêm kết mạc thông thường thì không. Chính vì điều khi nó có hiện tượng chói sáng, đặc biệt là khi có hiện tượng chói sáng và chảy nước mắt nhiều thì nó là viêm loét giác mạc. Và trong trường hợp chỉ cảm thấy mắt nhìn mọi thứ nó nhầm chói thì bắt buộc phải tới bệnh viện. Đó là cái chỉ dấu đầu tiên trước khi nó tiến triển sâu hơn, do đó mình phải để ý những cái này.
1: Vâng ạ. Chị Tra có điều gì băn khoăn muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
2: Dạ không ạ, em cảm ơn bác sĩ ạ.
1: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chị Tra đã liên lạc với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ.
2: Dạ, em chào bác và em cảm ơn ạ.
1: Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ Phương Thanh Vinh, đó là chị Phạm Thu Hà, 39 tuổi. Chị Hà có hỏi là viêm loét giác mạc thì có lây từ người này sang người khác không? Và người trong gia đình thì có cần phải dùng riêng khăn mặt hay là đồ dùng cá nhân gì không ạ?
0: Cái để hỏi trả lời câu hỏi này của mình thì của chị thì mình tư vấn như thế này. Cái viêm loét giác mạc là cái tổn thương thực thể ở trên cái biểu mô, cái nhu mô của giác mạc ấy. Và cái này không lây. Nếu như là một cái viêm loét giác mạc thông thường bởi vì nguyên nhân khác trực tiếp vào. Còn đối với cái đau mắt đỏ thì nó mới lây. Tức là ở ta cứ gọi đau mắt đỏ, nhưng thực ra bản chất của đau mắt đỏ đa phần là viêm kết mạc do adeno. Thì cái này nó lấy, và cái đường lấy của nó tương tự với cái đường lấy của COVID á. Chính vì thế cho nên trong đau mắt đỏ hoặc là viêm kết mạc cấp thì chúng ta mới phải hạn chế tiếp xúc và không sử dụng cái khăn mặt, các thứ đồ dùng chung. Còn đối với viêm loét giác mạc thì không có hiện tượng lấy từ người này qua người khác.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và tiếp theo là câu hỏi của anh Trần Văn Hải gửi về từ phường Vĩnh Phú, đó là anh Hải có hỏi là nếu như mà bị viêm loét giác mạc thì có phải lúc nào cũng dùng kháng sinh nhỏ mắt hay không? Và trường hợp do nấm hoặc là virus thì sẽ điều trị khác nhau như thế nào?
0: Cái câu hỏi này bạn hỏi ngay cái bản chất câu hỏi nó đã không đúng rồi. Tức là viêm loét giác mạc ngay cái phế thứ hai của bạn đã có cái nấm và virus các thứ mà bạn có thể sử dụng kháng sinh thì không đúng. Bởi vì trong trường hợp viêm loét giác mạc, lý tưởng nhất là nguyên nhân nào thì mình sẽ sử dụng cái phác đồ điều trị theo nguyên nhân đấy. Ví dụ kháng sinh nó chỉ có tác dụng đối với vi khuẩn thì rõ ràng là khi viêm loét giác mạc do vi khuẩn mình sẽ sử dụng kháng sinh. Trong trường hợp virus mình sẽ điều trị kháng nấm, kháng virus. Trong trường hợp nấm thì mình sẽ sử dụng các thuốc kháng nấm, vân vân. Tuy nhiên các bạn hoặc là ngay cả bản thân anh nghĩ là trong trường hợp bệnh nhân này đã có người nhà bị viêm loét giác mạc do một nguyên nhân khác mà có sử dụng kháng sinh, thì trong trường hợp này thì có thể giải thích về anh như thế này. Đối với một viêm loét giác mạc thông thường không bao giờ có một nguyên nhân cụ thể. Có nghĩa là đối với một viêm loét giác mạc, chẩn đoán nó là do vi khuẩn, nhưng chắc chắn nó sẽ có bồi nhiễm trên cái nguyên nhân khác. Chính vì thế, hoặc là trong trường hợp viêm loét giác mạc do virus thì không bao giờ sử dụng đơn thuần một loại thuốc virus không, mà nó sẽ sử dụng, nó gọi là dùng kháng sinh phối hợp, điều trị đa nguyên nhân. Chính vì thế cho nên có một số trường hợp là các bạn sẽ thấy là chẩn đoán là viêm loét giác mạc do virus nhưng vẫn sử dụng kháng sinh. Đó là cái lý do vì thế. Do đó nhưng không có nghĩa là tất cả các viêm loét giác mạc đều phải sử dụng kháng sinh.
1: Vâng ạ, rất là rõ ràng và chi tiết, dễ hiểu ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một quý vị khán thính giả liên lạc về từ phương Thanh Vinh, đó là chị Hà. Xin chào chị Hà.
2: Dạ, chào chương trình ạ, chào bác sĩ ạ.
1: Vâng ạ, xin mời chị hãy nêu băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
2: Dạ, em thì thường xuyên là đeo kính ấp trong á. Thì cho em hỏi là cái việc đeo kính ấp trong quá đêm với lấy cái việc không vệ sinh kính ấp trong thì có gây viêm loét giác mạc không ạ? Và nhờ bác sĩ hướng dẫn cách để dùng kính ấp trong an toàn vậy ạ.
0: Dạ. Chào bạn, thứ nhất là về vấn đề thứ nhất. Bạn hỏi là cái đeo kính ấp trong qua đêm, cái việc đeo kính ấp trong qua đêm là một trong những yếu tố nó làm nguy cơ khoảng từ 6 đến 8 lần có nguy cơ gây viêm loét giác mạc. Bởi vì thế nào? Thứ nhất, cái màng kính, khi mình đeo kính ấp trong qua đêm, cái màng kính nó sẽ làm tạo thành một cái ngăn cản, tức là cái kính ấp trong nó áp sát vào biểu mô giác mạc và nó ngăn cản cái sự dính dưỡng của giác mạc. Chính vì thế các tế bào biểu mô ở giác mạc nó rất yếu, nó trở nên yếu đi và nó dễ bị tổn thương. Cái thứ hai nữa là khi mình sử dụng cái kính ấp trong buổi tối á, tức là mình có thể đeo 8 tiếng, thì chính vì thế nó ngăn cản cái sự giao lưu của cái nước mắt, mang kiếm nước mắt đi. Thì cái bình thường mình ngủ buổi ngày như này, mình mỗi lần mình nhấp nhảy như thế thì cái nước mắt nó sẽ giúp rửa trôi một lượng vi khuẩn trên giác mạc tương đối. Những cái khi mà mình đang ngủ gần như mình không có chớp mắt thì cái kính áp tròng đấy nó sẽ làm cho tạo thành một cái ổ vi khuẩn tại đó, có nghĩa là cái sự giao thương và sự rửa trôi nó không có, nó mất đi thì nó sẽ tổn thương, nó có nguy cơ. Cái thứ hai nữa là bạn đeo kính áp tròng mà bạn đã xác định mình vệ sinh không kỹ là cần phải để ý cái chỗ này. Cái kính áp tròng, tất cả các loại kính áp tròng đều có hướng dẫn sử dụng, cách sử dụng như thế nào và sử dụng ra sao đều có hướng dẫn cả. Những cái quan trọng nhất của kính áp tròng là bạn phải sử dụng đúng và thời gian chỉ định của nó. Thứ hai, việc vệ sinh kính áp tròng nó cũng rất quan trọng, không bao giờ được sử dụng lại cái dung dịch kính áp tròng đã rửa dùng rồi, và không được sử dụng nước để rửa kính áp tròng mà nó có dung dịch đặc biệt riêng của nó. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là đối với cái việc đeo kính áp tròng thì bạn phải nhớ các nguyên tắc rất rõ ràng như thế này. Mình sẽ nói qua cho bạn biết cái cách sử dụng kính áp tròng như thế nào. Thứ nhất, trước khi bắt buộc bạn phải vệ sinh tay cái đã. Vệ sinh tay là bước quan trọng nhất trong việc sử dụng kính áp tròng. Bởi vì cái khi mình sử dụng cái tay để đưa vào mắt mình ấy, mà cái mình nhiễm khuẩn thì chắc chắn là cái kính mình có vệ sinh thế nào thì nó cũng không sạch được. Cái thứ hai nữa là cái kính phải đảm bảo được về mặt độ an toàn, không có dị vật ở trên kính, không bị chảy xước kính, và kính đã được vệ sinh đúng quy định của kính. Và khi bạn sử dụng kính áp tròng thì cái kỹ thuật kính áp tròng thì bạn có thể sử dụng cái ngón tay giữa này này, đặt cái kính lên đây và xong một tay thì mình kéo này xuống, tay vịt ngón trên thì mình đẩy cái mi trên lên và đặt chính giữa cái kính áp tròng vào chính giữa cái mắt mình. Và sau khi đặt kính áp tròng thì mình có thể chớp mắt thì nó sẽ cái kính áp tròng nó sẽ rơi đúng cái vị trí của mình luôn. Và sau, tốt nhất là sau mỗi lần bạn đặt kính áp tròng xong thì nên sử dụng ngay luôn một giọt nước mắt nhân tạo. Thì nó sẽ làm cho trơn cái mắt, thì nó dễ chịu.
1: Nghĩa là mình sẽ sử dụng nước mắt nhân tạo khi mà đang có kính áp tròng hay là sau khi sử dụng ạ?
0: Đúng rồi, khi kính áp tròng. Tức là sau khi mình đặt kính áp tròng thì mình sử dụng luôn một cái giọt nước mắt nhân tạo. Thì nó sẽ giúp cho dễ chịu hơn. Nó làm cái tiếp xúc ban đầu nó đỡ bị trầy xước hơn. Cái khi giác mạc nó ổn định rồi, cái kính nó ổn định đến biểu mô giác mạc rồi thì nó dễ chịu hơn. Lúc này nó có nước mắt nó làm nhiệm vụ đấy.
1: Vâng ạ. Hy vọng là những cái tư vấn của bác sĩ thì sẽ giúp ích cho chị trong việc sử dụng kính áp tròng để bảo vệ cái đôi mắt của mình ạ. Xin cảm ơn
2: bác sĩ, cảm ơn chương trình.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chị đã liên lạc về với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một quý vị khán thính giả khác cũng liên lạc về từ phường Thành Vinh, đó là chị Hạnh. Xin chào chị Hạnh ạ.
3: Dạ.
1: Vâng, xin mời chị hãy nêu câu hỏi của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
3: Dạ. Em chào bác sĩ, em chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ.
3: Dạ, chị em hỏi là em đi thỉnh thoảng là bị mắt đỏ và đau ạ. Nhưng mà cũng không đi khám ấy, mà để thường đi ra hiệu thuốc để mua thuốc nhỏ mắt á. Thì em cũng sợ có những cái tác dụng phụ ấy, nên em nên hỏi bác sĩ là cho em biết là có những cái loại thuốc nào mà tuyệt đối không nên tự sử dụng mà khi chưa biết nguyên nhân đúng không ạ?
0: Chào bạn Hạnh. Thì với câu hỏi của bạn thì mình trả lời luôn rất dứt khoát. Không một loại thuốc nào, kháng sinh nào được nhỏ vào mắt nếu không có chỉ định của bác sĩ. Bởi vì thế nào? Việc mình điều trị là điều trị theo nguyên nhân. Có thể nó khó chịu, nó đỏ mắt, nó do virus thì bạn nhỏ kháng sinh vào thì nó không có tác dụng gì hết. Nhưng cái tác dụng phụ của kháng sinh nó rất nhiều. Và cái nồng độ của các thuốc nhỏ mắt kháng sinh tương đối cao. Và nó có thể gây ngộ độc đấy, hoặc là nó gây dị ứng tại chỗ. Nhưng mà có một trong trường hợp thông thường, tức là mình nói thông thường bởi vì mình nói thật là bây giờ nó yêu cầu tất cả người dân để đến viện mà không sử dụng kháng sinh là gần như không thể được. Tất nhiên trong các chương trình như thế này chúng tôi rất mong muốn là người dân sẽ tuân thủ về việc sử dụng kháng sinh. Nhưng trong trường hợp nếu như bạn thấy đỏ mắt khó chịu thì nếu bạn có thể cần phải sử dụng thuốc, việc đầu tiên đơn giản nhất là bạn chỉ có thể sử dụng nước muối sinh lý thôi. Nhưng trong trường hợp nếu như vẫn đã khó chịu thì bạn có thể sử dụng cái loại thuốc thứ hai không cần kê đơn là các dòng nước mắt nhân tạo. Nhưng đối với cái một số trường hợp cái mắt nó khô thì có thể nó gây đỏ hay gây khó chịu thì mình có thể sử dụng nước mắt nhân tạo được. Nhưng riêng đối với kháng sinh hoặc là các thuốc kháng viêm dòng steroid, tức là cái corticoid như bà nói ấy, thì tuyệt đối không, nhất định không. Cố gắng duy trì để một tình trạng mắt nó khỏe mạnh nhưng không để lại hậu quả. Bởi vì khi mỗi khi mà chúng ta làm dùng thuốc kháng sinh ngay khi vào bệnh viện ấy, thì các thẻ kháng sinh này nó không còn tác dụng nữa rồi, bắt buộc chúng tôi phải đổi thuốc khác. mà mỗi lần đổi thuốc như thế

0: Các bạn biết là việc sử dụng thuốc nó không đúng, nó gây hậu quả nhiều lắm. Nó kháng thuốc, tình trạng kháng thuốc không chỉ mỗi mình đâu, mà có thể cả một cộng đồng kháng thuốc.
1: Vâng, như vậy là theo như bác sĩ chia sẻ, cái việc mà chúng ta tự ý sử dụng thuốc nhỏ mắt thì chưa biết là có tác dụng lên đôi mắt của mình hay không, nhưng mà chắc chắn những tác dụng phụ thì rất dễ có thể xảy ra. Bởi vậy hy vọng là chị sẽ thực hiện theo cái lời khuyến của bác sĩ để hạn chế những cái tác động xấu tới đôi mắt của mình, để bảo vệ một đôi mắt luôn khỏe. Xin được cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ.
2: Dạ, em chào chương trình ạ, chào bác sĩ ạ.
1: Thưa quý vị, và tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Nam Đan, đó là chị Nguyễn Thị Ngân. Thưa bác sĩ, tôi bị đau mắt, sờ ánh sáng và nhìn mơ. Bác sĩ nói là có tổn thương giác mạc. Vì trong cái thời gian điều trị thì tôi có nên che kín mắt, hạn chế dùng điện thoại và kiêng ánh sáng hoàn toàn hay không ạ?
0: Với cái mô tả của chị ấy, thì có hiện tượng chói sáng này, có hiện tượng sờ ánh sáng và nhầm ấy, chảy nước mắt. Thì cái này thì chắc chắn đã có cái tổn thương trên giác mạc rồi. Có nghĩa là hai cái triệu chứng mà sờ sáng và cái chảy nước mắt gần như là nó đặc trưng trên giác mạc. Thì tình trạng này nó tương đối khó chịu. Nhưng nói để kiêng tuyệt đối ánh sáng là không cần thiết. Ví dụ như là chỉ thấy khó chịu khi gặp tiếp xúc với ánh sáng thì mình có thể sử dụng cái kính râm để cho nó đỡ khó chịu, đỡ tiếp xúc hơn. Hoặc là mình có thể điều chỉnh lại cái ánh sáng cho nó đỡ chói hơn. Nhưng mà bây giờ nói để viêm một cái viêm giác mạc nó có tình trạng nhìn mơ mà mình phải ở trong bóng tối hoàn toàn là không đúng. Nhưng ở đây có một cái trung lâm sàng chúng tôi hay gặp á, có nghĩa là các bệnh nhân sau khi bị xong thể ánh sáng sờ quá băng kín mắt luôn. Băng kín mắt luôn, tức là dùng cái băng gạc, tất nhiên là họ cũng sử dụng cái băng gạc vô trùng thôi để băng kín mắt, nhưng cái điều này là không nên. Nó có thể ngăn cản cái quá trình toàn cái ánh sáng nó đỡ kích thích hơn, nhưng nó đồng thời nó tạo thành một cái ổ vi khuẩn ở đấy, tức là nó không tiết được, tức các cái không hiện tượng rửa trôi nó không xảy ra, thành ra là cái tình trạng này nó thâm nhiễm, có thể nó làm cho tình trạng thâm nhiễm sâu hơn vào phía trong cái nhu mô giác mạc á, và các về lâu dài thì nó có thể gây nguy cơ bệnh tiến triển càng lúc càng nặng hơn.
1: Vâng, xin cảm ơn tư vấn của bác sĩ. Và tiếp theo là câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ phường Vinh Hưng, đó là anh Phan Văn Dũng, 55 tuổi. Thưa bác sĩ, là viêm lớp giác mạc thì thường phải điều trị trong bao lâu? Dấu hiệu nào cho thấy là bệnh đáng đáp ứng điều trị và dấu hiệu nào cho thấy là bệnh nặng lên ạ?
0: Đối với câu hỏi này của anh thì tôi xin trả lời như thế này. Tức là không có thời gian cụ thể cho một cái điều trị viêm lớp giác mạc. Mà đối với viêm lớp giác mạc có nghĩa là điều trị, tất cả điều trị bây giờ chúng ta đang, mọi người đều nghe đến cái danh từ là cá thể hóa điều trị. Đấy. Chính vì thế mỗi người nó sẽ có cái mức độ đáp ứng khác nhau. Những cái thông thường, nếu như xét một cách thông thường nhất thì đối với cái thời gian điều trị của viêm lết giác mạc do vi khuẩn là điều trị nhanh nhất, thông thường từ 2 tuần đến 3 tuần là có thể đã khỏi rồi. Đối với virus thì cũng khoảng tầm từ đấy và cho đến 1 tháng. Những cái đối với nấm thì nó dài dẳng rất nhiều, nó có thể tính bằng tháng. Hoặc là đối với cái ký sinh trùng ấm hiếp ấy, thì nó có thể tính bằng năm để điều trị. Có nghĩa là cái ký sinh trùng nó vào á, mình điều trị có thể tối thiểu mình đã phải điều trị 6 tháng rồi. 6 tháng điều trị liên tục, có thể nội trú, có thể ngoại trú. Tức là nội trú thì cái giai đoạn nó cấp tính, mình có thể điều trị nội trú để mình theo dõi hàng ngày. Nhưng có thể sau đó khi bệnh ổn định mình có thể cho điều trị ngoại trú thì khoảng 1 tuần một mình tái khám lại một lần. Mà có thể nó kéo dài đến 6 tháng. Có những trường hợp 1 năm trời, cái tình trạng nó cứ tái đi tái lại không dứt điểm được. Cái này nó tương đối phức tạp bởi vì cái ký sinh trùng thì nó rất nặng nề. Còn đối với bạn câu hỏi cái về thứ hai của anh nhé, có nghĩa là để thế nào để mà xác định một cái tình trạng bệnh tiến triển tốt hơn ấy. Đối với tình trạng viêm lết giác mạc mà trên lâm sàng nó tốt hơn thì đối với thăm khám chúng tôi sẽ thấy cái tình trạng ổ lết nó gọn hơn, sạch hơn, và bệnh nhân đáp ứng thuốc rất tốt. Nhưng còn ở nhà hoặc là đối với người nhà, những người không, tức là người chăm bệnh đấy, người thân đi chăm bệnh, tức là đi chăm bệnh có thể hỏi người thân của mình là tình trạng đau nó có giảm đi không, có nghĩa là đỡ đau hơn, đỡ chảy nước mắt hơn, đỡ bị chói sáng hơn, và cái tình trạng thị lực nó cải thiện dần. Thì đó là các cái dấu hiệu của cái bệnh đang tiến triển tốt lên. Ngược lại thì đối với những trường hợp mà bệnh nó đang
1: tiến triển xấu đi
0: hoặc là nó không có tiến triển hơn thì tình trạng thị lực nó có thể giảm đi, tình trạng đau nó không giảm được và cái ổ loét nó càng ngày nó càng rộng ra, thì đó là những tình trạng của cái tình trạng đang tiến triển xấu đi.
1: Vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ, tiếp theo thì mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của chị Hoàng Thị Hương gửi về từ Hà Tĩnh. Thưa bác sĩ, là nếu như mà ổ loét giác mạc đã khỏi nhưng để lại sẹo trắng thì thị lực có phục hồi được không? Và cái sẹo giác mạc thì có điều trị được không ạ?
0: Chào chị, đối với cái câu hỏi của chị về cái viêm loét giác mạc đã khỏi, mục đích của điều trị viêm loét giác mạc là gì? Chúng ta phải quay ngược lại về nơi đấy. Tức là điều trị viêm loét giác mạc, mục tiêu tối thượng chính là bảo tồn nhãn cầu. Tức là tái lập trở lại cái sự toàn vẹn của nhãn cầu để không bị bỏ cái nhãn cầu đi. Chính vì thế gần như là sau điều trị viêm loét giác mạc 99% là sẽ để lại sẹo giác mạc, tức là cái đám mờ đục trên sẹo giác mạc. Tuy nhiên cái, tùy theo mức độ độ dày của cái sẹo như thế nào hoặc là cái tình trạng trước bệnh trước đó thì nó có thể suy giảm thị lực. Đối với trường hợp viêm loét giác mạc mà khi đánh giá lại cái sẹo giác mạc tương đối mỏng ấy, thì chúng tôi có thể điều chỉnh bằng kính, thị lực nó vẫn có thể lên một cách bình thường. Nhưng đối với những cái sẹo dày thì việc phục hồi thị lực tương đối khó khăn và cần phải điều trị đến gọi là ghép giác mạc. Trong trường hợp ghép giác mạc thì tương đối khó, bởi vì tình trạng giác mạc chúng ta phải giác mạc hiện tạng tương đối ít và người ta sẽ ưu tiên cho những cái đối tượng mà cả hai mắt đều mù có sẹo giác mạc sẽ được ưu tiên trước. Và cái sẹo giác mạc thì ngoài ra thì đối với cái sẹo mỏng chúng ta có thể dùng laser để cắt cái phần nhu mô, nên cái laser excimer có thể cắt bớt cái nhu mô có sẹo thì nó cũng tạo thành một cái lớp sẹo mỏng hơn, mỏng hơn thì cái thị lực nó cũng có cải thiện. Chính vì thế là đó là các cái phương án điều trị sẹo giác mạc.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo là một câu hỏi của quý vị khán thính giả có địa chỉ email là Nguyễn Thanh thta@gmail.com có hỏi là trường hợp mà viêm loét giác mạc nặng có thể gây thủng giác mạc không? Khi nào thì người bệnh phải phẫu thuật hoặc là ghép giác mạc?
0: Đối với cái câu hỏi này của bạn thì viêm loét giác mạc tiến triển đến thủng giác mạc là tương đối nhiều chứ không ít đâu. Cái bệnh lý nó khó khăn gắn kèm theo một cái áp lực vận động cơ thể nữa, tạo thành một cái điểm yếu trên giác mạc, chính vì cái áp lực tức là cái nhãn áp nó có thể đẩy cái biểu mô mống mắt ra ngoài và gây thủng giác mạc. Trong trường hợp thủng giác mạc thì hiện tại bây giờ đa phần là chúng tôi ít khi để cho bệnh nhân bị thủng giác mạc, bởi vì bệnh nhân viêm loét giác mạc mà nặng thì chắc chắn là phải điều trị nội trú rồi. Và đối với bệnh nhân điều trị nội trú thì chúng tôi sẽ theo dõi hàng ngày, ngay cả khi bệnh nhân đã được chẩn đoán là nguy cơ dọa thủng thì lúc này chúng tôi đã phải sử dụng biện pháp ngoại khóa trong điều trị rồi. Đối với viêm phát giác thông thường thì chúng ta chỉ điều trị nội khóa là chính, tức là dùng thuốc là chính. Nhưng khi nó đã có nguy cơ dọa thủng thì chúng ta sẽ phải can thiệp về ngoại khóa. Ngoại khóa ở đấy thì nó có hai phương án mà chúng tôi hay dùng. Thứ nhất là đối với trường hợp mà dọa thủng mà có thể can thiệp được bằng màng ổi thì chúng tôi sẽ ghép màng ổi, để tạo thành một cái lá chắn, là một cái lá chắn sinh học để tăng cái mức độ cái độ chắc chắn của cái phần giác mạc đó. Thì nó cũng tương đối, nhưng mà đối với cái nhược điểm của cái ghép màng ổi ấy, là sau này cái sẹo nó tương đối dày. Và cái đối với trường hợp đã ghép màng ổi rồi thì nó có cái tình trạng mạch máu nó bo lên cái sẹo ấy, thì sau này việc ghép giác mạc tương đối khó khăn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là trong trường hợp mà viêm loét giác mạc nhưng dọa thủng thì chúng tôi sử dụng một phương pháp đơn giản hơn và cũng tương đối hiệu quả. Nó khá là ngược so với cái ban đầu, đó chính là sử dụng kính áp tròng. Chúng tôi sử dụng kính áp tròng trong trường hợp viêm loét giác mạc dọa thủng mức độ vừa phải, tức là khi mà mình đã kiểm soát được cái nhãn cầu ở mức độ mềm và cái mức độ di lệch nó không nhiều thì sử dụng kính áp tròng lúc này, cái kính áp tròng lúc này nó giống như một cái vai trò của một cái cầu nối để cho các cái biểu mô giác mạc nó bo theo đó, nó sẽ tái tạo trở lại cái ổ loét. Nhưng mà đặc điểm của cái này là mình phải điều trị tại nội trú, và nó có một cái ưu điểm tương đối lớn trong việc sử dụng cái kính áp tròng là cái biểu mô trong suốt chúng tôi có thể quan sát được hàng ngày, nó khác với ghép giác mạc. Ghép màng ổi thì gần như chúng ta sẽ không quan sát được tiến triển của ổ loét, nhưng đối với cái kính áp tròng thì chúng tôi có thể quan sát được. Đó là cái thứ nhất. Hai, cái thứ ba nữa, trong trường hợp mà khi nguy cơ dọa thủng mà cả hai phương pháp này không được thì bắt buộc phải ghép giác mạc cấp cứu. Ghép giác mạc cấp cứu để bảo tồn nhãn cầu cho bệnh nhân.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa bác sĩ, một câu hỏi của bà Trần Thị Lý, 68 tuổi, gửi về từ xã Diễn Châu, có hỏi là người lớn tuổi mà bị khô mắt thường xuyên thì có dễ bị tổn thương giác mạc hơn không? Cần phải chăm sóc mắt như thế nào để phòng bệnh?
0: Thứ nhất là xin được trả lời câu hỏi của bà 68 tuổi rồi.
1: Vâng ạ.
0: Thứ nhất là khô mắt. Khô mắt là một đặc điểm của người lớn tuổi. Nó sẽ dẫn đến tình trạng khô mắt. Hiện tượng khô mắt này do các cái tuyến bơ mí nó càng ngày nó khỏi triển đi. Đối với người già ở tuổi 68 như bà thì cái thoáng

0: chuyển đi thì việc khô mắt nó ảnh hưởng tương đối lớn ở trên biểu mô giác mạc. Bởi vì cái khi biểu bệnh nhân bị khô mắt, tức là các cái lưu lượng nước mắt nó không đủ cả lượng lẫn chất để nuôi dưỡng cái biểu mô của giác mạc, chính vì thế nó rất dễ bị tổn thương. Trong trường hợp này nhất định mình phải tìm được nguyên nhân khô mắt là cái gì. Ví dụ như khô mắt do trường hợp bị viêm bơ mí mãn tính thì bắt buộc mình phải điều trị viêm bơ mí. Hoặc là trong trường hợp mình bị viêm mắt bị khô mắt do tình trạng thiếu vitamin A các thứ thì mình phải bổ sung. Và điều trị cái khô mắt chính là điều trị bước gián tiếp để bảo vệ cho cái biểu mô của giác mạc nó ổn định và khỏe mạnh. Trong trường hợp chăm sóc mắt, ở những trường hợp khô mắt thì ở nhà thì mình tương đối đơn giản, mình có thể sử dụng nước mắt nhân tạo để bổ sung. Hoặc là đơn giản nhất là buổi tối khi mình đi ngủ ấy, mình có thể chườm ẩm trên cái bờ mí thì nó cũng kích thích tiết nước mắt và nó gây ổn định cho cái biểu mô giác mạc tốt hơn.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ Lâm, một câu hỏi của phần đông quý vị khán thính giả cũng muốn được biết, đó là bác sĩ có thể hướng dẫn một số những cái biện pháp để giúp cho người dân chủ động phòng ngừa cái viêm loét giác mạc, và đặc biệt là với những cái người mà thường xuyên phải lao động ngoài trời, cũng như là người làm nông nghiệp cơ khí và những cái người mà thường xuyên sử dụng kính áp tròng.
0: Các cái nhóm đối tượng mà bạn vừa nêu đấy là nhóm đối tượng có nguy cơ bị tổn thương trên giác mạc. Về mặt cơ bản ở đây chúng ta sẽ hướng dẫn bệnh nhân theo hai nhóm. Thứ nhất là phòng bệnh trước, tức là mình phải bảo vệ cái giác mạc trước tiên kìa đã, bảo vệ nhãn cầu. Thì thông thường thì nó đơn giản là mình để tránh tác nhân tác động đến trên cái biểu mô giác mạc thì mình có thể sử dụng kính bảo hộ. Đối với các nhóm đối tượng mình có thể kính bảo hộ, ví dụ như bệnh nhân những nhóm đối tượng làm nghề cơ khí thì mình phải đeo kính bảo hộ rồi, nó tránh hạn chế tiếp xúc với tia từ ngoài, rồi các cái bụi cơ khí nó bay vào, mỗi khi nó bay vào thì nó sẽ tạo năng tổn thương, thì nó có nguy cơ thì mình cản đó. Đối với thứ hai, nhóm đối tượng thứ hai là những người làm nông nghiệp. Làm nông nghiệp thì rất dễ bị, bởi vì cây thực vật trong quá trình mình lao động ở nấy mình có thể dùng kính nó tương đối khó chịu, bởi vì mình thực tế mình thấy trên cuộc sống á, là những người làm nông khi người ta ra đồng người ta sẽ mặc và đeo khẩu trang rất kín. Những cái phần mắt á, khi mình đeo cái kính vào ở cái phần mắt á, thì nó tương đối khó chịu, bởi vì khi đeo kính vào rồi thì cái khẩu trang nó làm cho cái hơi nước nó làm cho mắt họ cảm giác họ khó nhìn hơn. Nhưng dù có bất tiện một tí thì mình cũng nên đeo kính là phương án tốt nhất trong trường hợp các nhóm đối tượng này. Cái thứ hai nữa là có một nhóm đối tượng viêm loét giác mạc mà nãy giờ mình chưa nhắc đến ấy, đó là viêm loét giác mạc do bọng hóa chất. Đấy là cái nhóm đối tượng là những người có thể làm tiếp xúc với hóa chất nhiều, hoặc là công nhân vệ sinh ấy. Khi tiếp xúc với sút, với axit các thứ để làm vệ sinh các đồ dùng thì có thể gây bỏng giác mạc, thì cũng thể đấy. Như thế đối với trong trường hợp bảo vệ cái giác mạc thì phương án tốt nhất vẫn là đeo kính, tùy theo cái nhu cầu của mình để đeo tròn kính như thế nào bảo hộ cho phù hợp với mắt mình. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, trong trường hợp đó là phòng, mỗi khi đã có một cái sáng chấn, một cái chấn thương, có nghĩa là có thể có dị vật bay vào mắt rồi ấy, thì đối với dị vật thì mình không nên dụi mắt, không dụi mắt nhiều, và mình cố gắng để đi được đến bệnh viện thăm khám thì người ta can thiệp sớm thứ nhất. Nhưng ngược lại, đối với trường hợp mà bị hóa chất bắn vào mắt ấy, thì việc sơ cứu ban đầu lại là quan trọng nhất. Có nghĩa là khi hóa chất bắn vào mắt thì việc đầu tiên là chúng ta phải rửa sạch, cứ nước sạch là được, không bất cứ phải là nước muối sinh lý cái gì, thậm chí chúng ta có thể để mắt dưới với nước mạnh để rửa càng sạch càng tốt. Sau đó, sau khi rửa xong chúng ta mới đến bệnh viện. Và cái cuối cùng là trong trường hợp mà khi đã có các triệu chứng nặng lên thì chúng ta phải tuân thủ điều trị, đó là cái phương án tốt nhất.
1: Vâng ạ, đó là những cái thông tin rất là hữu ích cho quý vị khán thính giả để có thể xử trí khi mà chúng ta không may gặp phải những cái tác nhân gây ảnh hưởng đến cái giác mạc của mình ạ. Và vẫn có rất nhiều những cái thắc mắc của quý vị khán thính giả muốn được lắng nghe tư vấn của bác sĩ. Tuy nhiên thì thời lượng của chương trình ngày hôm nay của chúng ta đến đấy thì cũng đã kết thúc. Một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để tham gia với chương trình và có rất nhiều những cái tư vấn hữu ích cho quý vị khán thính giả. Vâng, thưa quý vị, tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay cũng đã hết. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử truyền hình Nghệ An.vn, trên fanpage truyền hình Nghệ An hoặc trên ứng dụng NTV Go của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin được cảm ơn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Hoàn Mỹ Nghệ An, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa Đông Tâm. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: Chỉ còn ít tuần nữa, hơn 23 triệu học sinh trên cả nước sẽ chính thức bước vào năm học 2026-2027. Đây là năm học có nhiều điểm mới khi hàng loạt chủ trương chính sách của ngành giáo dục chính thức được triển khai. Từ việc mở rộng các chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, dạy học, đến tăng cường khoa học, công nghệ, ngoại ngữ trong giảng dạy. Trong đó, hai chủ trương lớn được triển khai trên phạm vi cả nước là thống nhất sử dụng một bộ sách giáo khoa từ năm học 2026-2027 và thực hiện lộ trình cung cấp sách giáo khoa miễn phí cho học sinh. Theo quy định mới, việc miễn phí sách giáo khoa được thực hiện theo mô hình mượn trả, hướng tới miễn phí cho học sinh trên toàn quốc từ năm học 2029-2030. Tại Nghệ An, năm học mới còn gắn với một thay đổi lớn trong tổ chức hệ thống giáo dục, sắp xếp tổ chức lại mạng lưới trường lớp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Những thay đổi đều hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, bảo đảm cơ hội học tập cho mọi học sinh và xây dựng nền giáo dục hiện đại, hiệu quả.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình cùng chúng tôi đối thoại. Thưa quý vị, những thay đổi vừa được đề cập trong clip mở đầu thì không chỉ mở ra sự khởi đầu của một năm học mới, mà còn mở ra một cái giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ của ngành giáo dục. Bên cạnh những kỳ vọng thì quá trình triển khai các chủ trương mới cũng đặt ra nhiều vấn đề được các cấp quản lý, giáo viên, phụ huynh, học sinh đặc biệt quan tâm. Trong đó, việc sắp xếp lại mạng lưới trường lớp và chính sách miễn phí sách giáo khoa là hai vấn đề có tác động trực tiếp đến rất nhiều phụ huynh, học sinh và cũng nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía phụ huynh học sinh trước thêm năm học mới. Đấy cũng chính là những cái nội dung trọng tâm sẽ được chúng tôi trao đổi trong chương trình cùng chúng tôi đối thoại ngày hôm nay. Và chủ đề là cuộc cách mạng giáo dục, đổi mới, tinh gọn và hiệu quả. Hôm nay thì chúng tôi đã mời đến trường quay ba vị khách mời. Xin được giới thiệu tiến sĩ nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Khoa, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An.
2: Vâng, xin kính chào quý khán giả.
1: Vâng ạ. Xin được giới thiệu thầy giáo Nguyễn Trung Hiếu, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Thanh Lương, xã Xuân Lâm. Và ông Nguyễn Xuân Nam, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Hành ạ.
3: Vâng, xin chào quý khán giả.
1: Vâng. Cảm ơn cả ba vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và trước khi đi vào cái nội dung trọng tâm của chương trình thì tôi muốn có một câu hỏi dành cho cả ba khách mời ạ. Nhận định một câu tổng quát và xúc tích nhất cho năm học mới 2026 và 2027 thì ba vị sẽ nói gì ạ?
4: Năm học 2026-2027 là một năm cách mạng nên là chắc chắn là có nhiều cái áp lực đối với cán bộ quản lý. Nhưng tin chắc năm học sẽ có nhiều thay đổi tích cực về chuyên môn và nhiều hoạt động khác.
3: Theo tôi thì có hai từ ngắn gọn, đó là năm học mà tạo được cái niềm tin và chất lượng. Bởi vì năm nay là năm đầu tiên mà cả nước sát nhập một cách lớn nhất thì phải tạo được niềm tin trong nhân dân và tạo được chất lượng dạy học từ giáo viên và học sinh để thể hiện được cái vai trò đổi mới.
2: Vâng, chủ đề của năm học này đó là đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ và kết quả thực chất. Đổi mới tư duy đó là chuyển biến từ tư duy quản lý cũ sang tư duy quản trị kiến tạo trong bối cảnh mới, kết hợp với chuyển đổi số, sử dụng dữ liệu để quản trị nhà trường hiệu quả hơn. Chuyển biến mạnh mẽ đó là chuyển biến kết quả, hành động quyết liệt và không chạy theo bệnh thành tích và cũng không chạy theo kết quả ảo mà hướng đến là thực chất và hơn nữa là đẩy mạnh, đưa tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai, đổi mới giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục STEM cũng như là năng lực số, trí tuệ nhân tạo cho học sinh.
1: Vâng ạ, câu trả lời của ba vị khách mời cũng chính là lời đề dẫn và cũng là lời chào mừng mà ngành giáo dục Nghệ An gửi tới các em học sinh, các bậc phụ huynh trước thêm năm học mới 2026-2027. Thưa quý vị, thì sắp xếp tổ chức lại mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập là một trong những thay đổi lớn trước thêm năm học mới. Và cách đây một tháng sau khi mà có chủ trương từ Trung ương thì các địa phương trên toàn tỉnh đã khẩn trương xây dựng và hoàn thiện các cái phương án sắp xếp theo lộ trình. Vậy việc triển khai đến đâu và có những cái

0: Vấn đề gì đang đặt ra từ thực tiễn thì mời quý vị hãy cùng đến với phần 1 của chương trình ngày hôm nay. Chủ đề là sắp xếp lại mạng lưới trường lớp, đổi mới để tinh gọn, hiện đại và hiệu quả.
1: Theo công văn hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch sắp xếp lại trường học từ mầm non đến phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập để phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp, Nghệ An là một trong 15 tỉnh thành đầu tiên được chọn trước khi triển khai đồng loạt trên toàn quốc. Để triển khai chủ trương này, Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng phương án sắp xếp với mục tiêu giảm từ 35 đến 50% đầu mối trường học, tùy điều kiện từng địa phương, đồng thời bảo đảm việc sắp xếp phù hợp thực tiễn, không thực hiện cơ học chỉ để giảm số lượng trường. Trước đó, trong giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh cũng đã giảm 34 trường công lập và 251 điểm trường lẻ. Tuy nhiên, đến ngày 1 tháng 7 năm 2026, Nghệ An đang còn 1.417 cơ sở công lập với 883 điểm trường lẻ. Nhiều trường học quy mô nhỏ chưa được đầu tư đồng bộ. Đây là một thách thức không nhỏ trong quá trình sáp nhập, đảm bảo phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2026, để các trường sau sắp xếp đi vào hoạt động ổn định ngay từ đầu năm học mới.
0: Vâng, thưa quý vị, những con số và thực tế vừa được phản ánh cho thấy là việc sắp xếp lại mạng lưới trường lớp thì không chỉ đặt ra yêu cầu về tinh gọn đầu mối, mà quan trọng hơn là phải bảo đảm hiệu quả quản lý và chất lượng giáo dục, cũng như là quyền lợi của học sinh. Và câu hỏi đầu tiên ạ, xin được hỏi nhà giáo Nguyễn Văn Khoa. Thưa ông, thì chủ trương sắp xếp và tổ chức lại mạng lưới trường lớp thì đã được các địa phương triển khai, thời gian thì rất là ngắn và cũng rất là gấp. Vậy thì để cái quá trình này đạt đúng mục tiêu là tính gọn những hiệu quả thì ngành giáo dục đã đặt ra những cái nguyên tắc và yêu cầu như thế nào đối với các địa phương ạ?
2: Vâng, thực hiện các cái văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thì ngành đã xây dựng cái văn bản hướng dẫn sắp xếp mạng lưới trường lớp dựa lên các cái nguyên tắc và tiêu chí rất cụ thể. Thứ nhất là về nguyên tắc thì bám sát văn bản chỉ đạo, đó là ba nguyên tắc chính. Tôi nói nguyên tắc chính. Thứ nhất là không sát nhập trường mầm non và trường phổ thông. Cái thứ hai nữa đó là đảm bảo mỗi xã phường tối thiểu ít nhất có ít nhất mỗi trường trên một cấp học. Và cái nguyên tắc thứ ba đó là chúng ta không cào bằng sát nhập theo cứng theo tỷ lệ cho mỗi xã phường. Và việc sát nhập này căn cứ vào điều kiện thực tiễn của xã phường và quy mô trường lớp cũng như khoảng cách. Về tiêu chí thì đưa ra các cái tiêu chí rất cụ thể. Thứ nhất đó là tiêu chí về quy mô số lớp trên một trường thì được áp dụng theo quyết định 1085 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Cái tiêu chí thứ hai nữa đó là tiêu chí về khoảng cách thì áp dụng theo khoảng cách chia thành các vùng từ vùng 1, vùng 2, vùng 3 và áp dụng cho từng cấp học. Và tiêu chí thứ ba nữa là đó là cái việc di chuyển của học sinh, không làm cho việc di chuyển học sinh gặp khó khăn rồi khi đi qua những đường khó đi, đồi dốc khe suối vân vân. Như vậy có đó những nguyên tắc và tiêu chí. Một cái thứ ba nữa là cái việc sát nhập thì sở cũng không áp đặt cứng nhắc mà sẽ khuyến khích cũng như tư vấn các địa phương sát nhập ngang hay sát nhập dọc tùy vào điều kiện thực tiễn của địa phương để nâng cao chất lượng giáo dục.
0: Vâng ạ, với những cái nguyên tắc và tiêu chí như ông Nguyễn Văn Khoa vừa trao đổi thì khi mà triển khai tại cơ sở thì ông Nguyễn Xuân Nam như ở xã Nghĩa Hành thì có gặp phải khó khăn gì hay không ạ?
3: Vâng, đối với xã Nghĩa Hành thì cũng có những cái khó khăn. Khó khăn thứ nhất thì thứ nhất là cái về hạ tầng. Khó khăn thứ hai thì cái tâm lý nhà giáo. Và khó khăn thứ ba đó là có những cái lo lắng của từ phụ huynh học sinh. Tuy nhiên thì từ những khó khăn đó thì chúng tôi vừa rồi cũng đã khảo sát và đưa vào các cái kế hoạch để có những cái giải pháp khắc phục để phù hợp với thực tiễn tình hình của xã Nghĩa Hành để đảm bảo yên tâm nhất cho phụ huynh và học sinh trong thời gian tới.
0: Vâng ạ. Thưa thầy giáo Nguyễn Trung Hiếu, theo cái dự thảo của ngành giáo dục thì đợt này tỉnh sẽ có tới 600 trường phải tổ chức sắp xếp và sát nhập. Qua thực tiễn ở nhà trường thì điều gì khiến thầy trăn trở nhất khi mà bắt đầu triển khai cái chủ trương này?
4: Thì báo cáo với đài thì điều mà trăn trở nhất thì sau khi sát nhập các điểm trường và sắp xếp các kỳ trường và các phân hiệu thì mong muốn là sau khi ổn định thì tất cả các phân hiệu đều có quản lý giáo dục, có nghĩa là có hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng phụ trách để cho lãnh đạo xuyên suốt quá trình dạy học. Đó là cái trăn trở thứ nhất. Cái trăn trở thứ hai đó là tâm lý của học sinh và giáo viên. Làm thế nào để cho sau khi sắp xếp học sinh đến trường cảm thấy được vui vẻ và giáo viên quay lại trường cũng cảm thấy phấn khởi cuộc cách mạng này chúng ta làm chỉ có tiền lên, và giáo viên và học sinh cảm thấy vui vẻ. Và cái trăn trở thứ ba thì đó là chế độ của nhà giáo. Sau một cuộc sát nhập thì sắp xếp chắc chắn sẽ có là cán bộ quản lý giáo viên hoặc nhân viên là dối dư, thì chúng ta làm thế nào mà chế độ của nhà giáo được đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của cấp trên.
0: Vâng ạ. Thưa ông Nguyễn Văn Khóa, ở Nghệ An thì có đặt mục tiêu là phải giảm bằng được là 30-50% đầu mối ở mọi địa phương hay không? Và trong trường hợp là cái việc sáp nhập này ảnh hưởng đến điều kiện học tập của học sinh thì sở có chấp nhận là giữ nguyên trường hay là điều chỉnh các cái phương án ạ?
2: Vâng. Về việc sáp nhập này thì cái quan điểm lúc đầu tôi nói không đặt áp đặt là cao bằng về tỷ lệ đối với từng xã phường, mà dựa trên cả cái nguyên tắc và tiêu chí như trên. Cái thứ hai nữa về cái mục tiêu sát nhập, đó là rất rõ là chúng ta sát nhập để tinh gọn tổ chức bộ máy. Cái thứ hai nữa là giảm cái đội ngũ cán bộ quản lý để tăng cường trực tiếp đội ngũ giáo viên đứng lớp. Đấy. Và cái thứ ba nữa là có điều kiện để tái cấu trúc và đầu tư cơ sở vật chất. Còn về cái việc mà những cái địa phương còn có cái quan điểm và ý kiến khác nhau thì đó là chuyện bình thường. Chúng tôi đã xây dựng các nguyên tắc tiêu chí rõ như thế và quy trình làm rất chặt chẽ. Là những địa phương nào mà không thống nhất, chưa thống nhất được thì sở sẽ làm việc trực tiếp với các địa phương đó, để nếu mà ý kiến của địa phương mà thuyết phục, mà hợp lý vì quyền lợi học tập, vì nâng cao chất lượng thì chúng tôi giữ nguyên. Tuy nhiên cũng có những địa phương, một số ít thôi địa phương mà chúng tôi thấy chưa thuyết phục được, mà thấy nó trên dựa trên nguyên tắc tiêu chí chưa đảm bảo thì ngành vẫn giữ quan điểm để tham mưu cho tỉnh quyết theo phương án.
0: Vâng ạ. Tức là có cái sự uyển chuyển trong cái quá trình sắp xếp lại mạng lưới trường lớp ạ.
2: Vâng
0: ạ. Thưa ông Nguyễn Xuân Nam ạ, tại xã Nghĩa Hành thì chủ trương này được người dân đón nhận như thế nào?
3: Tại xã Nghĩa Hành thì sau khi cái chủ trương của Trung ương và cái nghị định của Chính phủ cũng như văn bản của Ủy ban tỉnh và Sở Giáo dục thì chúng tôi đã làm tổ chức công tác tuyên truyền. Cho đến giờ phút hôm nay thì tình hình trong nhân dân ủng hộ rất cao để vì cái mục tiêu sát nhập này. Bởi vì đối với người dân thì mọi gia đình đều mong muốn là con có một trường học tập tốt hơn. Tuy nhiên thì bên cạnh đó thì nhân dân cũng có một số cái vân vân. Cái môi trường sắp tới là con học như thế nào, thầy cô mới như thế nào, rồi là cái điều kiện đi lại như thế nào. Tuy nhiên thì những cái nội dung này thì chúng tôi đã đưa vào trong cái giải pháp và sắp tới để trình thường vụ, để đưa vào thực hiện tại địa phương, đảm bảo quyền lợi học tập tốt nhất cho con em.
0: Vâng ạ. Thưa quý vị, điều mà ngành giáo dục hướng tới thì không chỉ là giảm số lượng trường học mà tổ chức lại mạng lưới trường lớp phù hợp hơn với điều kiện thực tiễn của từng địa phương. Tuy nhiên để chủ trương này đi vào cuộc sống thì tất nhiên là sẽ có nhiều những cái vấn đề cần tiếp tục được tháo gỡ từ thực tiễn. Và ngay sau đây là những ghi nhận mà chúng tôi đã ghi lại được từ cơ sở.
5: Tôi là một giáo viên thì tôi cũng mong muốn rằng đó là sau khi sáp nhập thì tất cả các cái đồng chí lãnh đạo sẽ bố trí cái nguồn lực như thế nào đó cho phù hợp để nâng cao cái chất lượng dạy học. Thứ hai nữa là giáo viên phát huy được cái năng lực và sở trường của mình.
6: Từ cái thông tin sáp nhập thì tôi cũng như mọi phụ huynh thôi thì cũng lo này. Vấn đề con em học có thay đổi có xa hay không, này đứa đón thuận tiện hay không. Đó là cái đó. Rồi bắt đầu là khi sát nhập thì có môi trường học này có thay đổi này cả thứ thì tôi cũng an tâm.
7: Yếu tố băn khoăn nhất vẫn là vấn đề sĩ số của các lớp học khi sát nhập, và sự quan tâm của các giáo viên có được sát sao như từ trước hay không.
8: Công tác để quản lý là một cái vấn đề rất là vất vả cho cái đội ngũ quản lý. Như trước đấy thì chỉ có một điểm trường là có một bộ máy cán bộ quản lý vừa sát sao, vừa đến từng lớp, từng giáo viên. Trong cái bộ phận cán bộ quản lý là có 3 người, nhưng bây giờ sắp xếp ít nhất là 2 trường lại với nhau. Thì cái bộ phận quản lý là để mà đi đến những cái điểm trường thì không được nhiều như những như trước đấy được.
9: Mong muốn là nhà trường, ban hiệu vụ là sắp xếp đội ngũ giáo viên giữa các phân hiệu đồng đều với nhau. Và thứ hai nữa là bố trí các khoảng cách đi lại giữa các phân hiệu cho giáo viên hợp lý. Thứ ba nữa là phân cái số tiết giữa các giáo viên hợp lý.
10: Về quá trình sát nhập hiện nay thì mới chỉ có hướng dẫn là về kiện toàn về bộ máy hiệu trưởng, văn thư và kế toán. còn lại các cái bộ phận chuyên môn còn lại là cán bộ văn thư thư viện, rồi tổng phụ trách đội, số lượng tổng phụ trách đội, rồi tổ bộ môn chưa có hướng dẫn cụ thể để xã thực hiện.
11: Ví dụ trong một cái trường mới á, có 3 điểm trường chẳng hạn, thì việc bố trí ví dụ như là cái chỗ mà giáo viên tổng phụ trách hay là cái bố trí về cái tổ chuyên môn thì là không biết là sẽ được bố trí như thế nào. Chứ bởi vì là nếu như mà một mà cả 3 điểm trường mà chỉ có một giáo viên tổng phụ trách thì sẽ dẫn đến cái việc là ảnh hưởng đến cái hoạt động giáo dục, hoạt động trải nghiệm cho học sinh.
10: Thời gian hoàn thành cái việc sáp nhập thì mong muốn thống như quy định thì là 30 tháng 8. Nhưng nếu có thể thì đẩy nhanh cái tiến độ sáp nhập này để triển khai cái nhiệm vụ năm học mới, đảm bảo thời gian, tiến độ và công quả cập rập.
0: Vâng, thưa quý vị, những cái kiến nghị từ cơ sở vừa được phản ánh trong clip thì sẽ là nội dung mà chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi với các vị khách mời trong phần tiếp theo của chương trình. Và xin được nhắc lại chương trình cùng chúng tôi đối thoại với chủ đề cuộc cách mạng về giáo dục đổi mới, tính gọn và hiệu quả. Vâng ạ, tiếp tục quay trở lại với những cái câu hỏi ạ. Thưa thầy Nguyễn Trung Hiếu và ông Nguyễn Xuân Nam, là người trực tiếp ở cơ sở thì các ông có thấy là những cái băn khoăn mà từ cơ sở và chúng ta vừa theo dõi trong clip ấy thì cũng chính là những cái điều mà nhà trường và địa phương đang gặp phải trong cái quá trình triển khai sắp xếp trường lớp hay không ạ?
4: Thì đối với cơ sở giáo dục thì cũng đồng hành với những cái băn khoăn của các cái giáo viên và phụ huynh, và đối với nhà trường cũng như vậy. Thì trong làm công tác quản lý tôi cũng rất băn khoăn sau khi sắp xếp thì làm thế nào để cho cái mạch giáo dục được liên tục, không bị ngất quãng từ các cái phân hiệu và các cái điểm lẻ. Đó là cái băn khoăn thứ nhất chúng ta phải suy nghĩ. Cái thứ hai đó là băn khoăn về đội ngũ, chúng ta phải gọi là sắp xếp đội ngũ lại giữa các cái phân hiệu, làm sao cho hài hòa và hợp lý, có tính nhân văn để cho là đội ngũ giáo viên phát huy hết cái sở trường của từng người. Cái băn khoăn thứ ba đó là chúng ta phải xây dựng một kế hoạch giáo dục chung cho nhà trường mới mà phù hợp với các cái phân hiệu để nâng cao hiệu quả. Và cái băn khoăn thứ tư đó là quản lý về tài chính, tài sản của nhà trường. Khi có một diện lớn thì chúng ta phải kiểm kê tài sản, chốt số liệu và trong một thời gian ngắn. Cái đó thì gánh nặng lên trong cái bộ máy mới cũng rất nhiều. Và cái băn khoăn nữa là tạo sự đồng thuận trong giáo viên, học sinh và phụ huynh, là làm thế nào mà mọi người đều hiểu về cuộc cách mạng sắp xếp này thì cùng đồng lòng, cùng chung sức, cùng hành động thì chắc chắn đưa lại hiệu quả tốt nhất.
0: Vâng ạ. Vậy thì tại xã Nghĩa Hành thì có những cái băn khoăn gì ạ?
3: Tôi thì vừa xem clip sáng cũng như thầy Hiểu vừa trao đổi thì tôi rất đồng tình những cái băn khoăn này. Về địa phương thì cơ bản có những nội dung băn khoăn này thì chúng tôi cũng đã xác định từ trước rồi. Và cái việc này thì địa phương đã chủ động, mà tôi cũng đã báo cáo với thường vụ một số cái tình hình trước để nó chủ động sắp tới để đưa ra các cái giải pháp để thực hiện làm sao gỡ những cái băn khoăn này. Và đặc biệt là cái cuối cùng ấy, đó là tạo được cái môi trường tốt nhất cho nhà giáo và môi trường học tập tốt nhất cho học sinh và phụ huynh khỏi phải băn khoăn để thực hiện gửi con đến trường.
0: Vâng ạ, chúng tôi đã nhận được cuộc điện thoại đầu tiên gọi về cho chương trình ạ. Alo ạ, xin chào anh Binh ạ.
12: Vâng, xin chào chương trình ạ.
0: Vâng ạ, xin mời anh hãy đặt câu hỏi cho các vị khách mời của chúng tôi ạ.
12: Vâng ạ, xin chào chương trình. Thì qua chương trình đối thoại thì tôi là một người dân cũng như là một phụ huynh ở xã Quảng Châu, vâng, tỉnh Nghệ An ạ.
0: Vâng.
12: Có một cái bài tỏ băn khoăn khi mà ở địa phương dự kiến là sáp nhập 4 trường trung học cơ sở trên địa bàn, mà trước đây là 5 trường đã sáp nhập 1 trường của 5 xã gồm Diễn Liên, Diễn Đông, Diễn Tháp, Diễn Xuân và Diễn Thái ạ.
0: Vâng ạ.
12: Thành 1 trường thì quy mô cái trường này thì nó sẽ lớn, lên đến 65 lớp.
0: Vâng.
12: Và theo cái quy định thì nó chỉ một trường nông thôn thì 28 lớp. Như vậy thì cái con số này là một trường thay một trường thì theo tôi là nó lớn quá, làm cho cái việc quản lý cũng như là cái chất lượng rồi là cái an toàn cho học sinh cũng như là dạy học của nhà trường có đảm bảo không ạ?
0: Vâng ạ.
12: Trong khi đó cái điểm đi lại nó cũng cách xa nhau đến 7 km.
0: Vâng.
12: Thì xin hỏi chương trình là cái quy định nếu như dự kiến nhập thành một trường có đúng với cái chủ trương trên không ạ?
0: Vâng.
12: Vâng ạ, xin cảm ơn ạ.
0: Vâng ạ, câu hỏi của anh thì sẽ được ông Nguyễn Văn Khóa trực tiếp trả lời ạ.
2: Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của
0: anh Bình ạ.
2: Anh Bình ạ, tôi xin trả lời mấy ý thế này. Thứ nhất là chúng ta không có quy định một trường lớp tối đa là bao nhiêu lớp cả, chỉ có quy định tối thiểu chứ không có quy định tối đa. Cái thứ hai nữa là chủ trương sát nhập trường lớp là tinh gọn bộ máy và giảm cán bộ quản lý và tăng cường giáo viên đứng lớp, chứ còn học sinh tại phân hiệu nào, tại điểm trường nào vẫn học ở đó. Như vậy không ảnh hưởng đến việc di chuyển vất vả của các cháu cũng như việc đưa đón phụ huynh. Cái thứ ba nữa đó là về cái chất lượng giáo dục. Thì chất lượng giáo dục thì sau khi sáp nhập thành cái trường lớn thì bộ máy cán bộ quản lý sẽ điều hành cái hoạt động của các trường lớn này và sẽ sử dụng cái đội ngũ giáo viên, những giáo viên giỏi để cùng hỗ trợ và tư vấn đồng hành với những giáo viên tại các phân hiệu trường. Như vậy những giáo viên giỏi này sẽ lan tỏa được cái sự sáng tạo và sự đổi mới của mình trong giảng dạy, như vậy sẽ hiệu quả. Và một cái ý thứ năm nữa đó là như anh Bình đã còn băn khoăn thì cái việc sáp nhập trường này thì có quá lớn hay không. Thì trên thực tế thì ở Nghệ An ta thì bây giờ quy mô hơn 60 lớp là lần đầu tiên, như ở các tỉnh khác đã triển khai thực hiện một số năm rồi. Và đặc biệt là các cái địa phương ở vùng trung tâm và họ hoạt động quản trị theo cái mô hình này cũng hiệu quả, vận hành cũng tốt. Vấn đề câu chuyện đó là gì? Chúng ta phải đổi mới cái việc quản trị nhà trường. Và cái câu chuyện này thì được ngành giáo dục đào tạo sẽ tập huấn sắp tới một cách bài bản, khoa học để bộ máy tới hoạt động một cách hiệu quả. Vì thế thì anh Bình cũng an tâm trong cái vấn đề anh trao đổi.
0: Vâng ạ, anh Bình đã nghe rõ câu trả lời của ông Nguyễn Văn Khóa chưa ạ?
12: Vâng ạ, tôi nghe rõ, nhưng mà tôi xin hỏi là cái chỗ này thì trên địa bàn tỉnh Nghệ An thì có khoảng bao nhiêu cái trường mà có quy mô trường lớp là lên đến 60 đến 65 lớp một trường ạ?
2: Vâng, cái việc quy mô trường lớp thì nó gắn liền với cái điều kiện thực tiễn của vùng miền. Ví dụ như ở trường ở Vinh đây, chúng ta cũng có những cái trường quy mô trường lớp lên tới 70 lớp. Cũng có những địa phương vùng đồng bằng quy mô trường lớp lên tới 60 lớp. Đấy. Vì nó sẽ báo cáo với anh Bình thì cái đó thì ngành đã sắp xếp và quy hoạch căn cứ vào các cái văn bản, căn cứ vào các nguyên tắc tiêu chí để phù hợp nhất. Đấy.
0: Vâng ạ. Cảm ơn anh Bình đã gọi điện về cho chương trình ạ. Và thưa các vị khách mời, cái trăn trở của anh Bình cũng là trăn trở của rất nhiều các bậc phụ huynh khi mà nói đến câu chuyện sáp nhập trường lớp. Và rõ ràng là người dân của chúng ta đúng là chưa quen với cái mô hình là những cái trường mà có quy mô lớn với trên 60 trường như thế. Và nhiều người thì gọi vui đấy là những cái siêu trường. Vậy thì cái công tác quản lý sẽ như thế nào đối với các cái siêu trường này trong cái năm học mới đấy thưa thầy?
2: Vâng, thứ nhất là cái việc chúng ta nói siêu trường thì cũng có thể là hơi dùng từ hơi đẹp, nó gọi là chưa phù hợp tí, hơi phóng đại một tí. Nhưng thực chất là cái việc chúng ta sáp nhập vừa rồi không cao bằng. Này, và sáp nhập căn cứ vào nguyên tắc tiêu chí và điều kiện thực tiễn. Và như tôi vừa trao đổi xong thì một cái quy mô trường lớp hiện nay với 60 lớp hoặc hơn, trên dưới 60 lớp là chuyện bình thường. Vấn đề như phóng viên đã nêu là chúng ta quản trị nhà trường như thế nào cho hiệu quả. Ở đây câu chuyện này thì có 3 vấn đề lớn, ba trụ cột lớn trong cái quản trị nhà trường. Thứ nhất là người hiệu trưởng phải có năng lực trình độ giỏi. Thì trong cái lần này thì sẽ tuyển chọn những hiệu trưởng có năng lực trình độ chuyên môn và quản trị nhà trường tốt nhất. Và người hiệu trưởng là phải phân cấp phân quyền, giao nhiệm vụ một cách rõ ràng, khoa học theo tinh thần sáu rõ đấy. Và phải kiểm tra, giám sát, quán xuyến công việc thường xuyên. Cái thứ hai nữa là trong cái bối cảnh này thì hiệu trưởng phải tất cả các hoạt động nhà trường phải kế hoạch hóa và chuẩn hóa quy trình. Cái chuẩn hóa quy trình về quản trị đây là nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường. Mọi việc phải quy trình rõ ràng và người cán bộ quản lý giáo viên phải biết mình làm công việc từ đâu và làm như thế nào và kết quả ra sao. Và vấn đề thứ ba nữa đó là phải tăng cường chuyển đổi số. Đó là dữ liệu ngành, dữ liệu của nhà trường. Và việc chuyển đổi số là tất yếu. Và bây giờ không thể quản trị một nhà trường lớn như thế và bằng cảm tính và bằng trí nhớ bình thường được. Mà phải các phần mềm nền tảng ứng dụng khoa học bài bản. Và câu chuyển đổi số thì thường thường người ta sẽ nghĩ đến việc nên dùng phần mềm nào, nền tảng nào. Nhưng mà chúng ta phải đặt ra một cái câu hỏi, đó là với việc quản trị nhà trường như thế thì có lãng phí thời gian hay không, có vất vả hay không, giáo viên có chịu áp lực hay không. Khi nào chúng ta trả lời được câu hỏi đó

0: thì chuyển đổi số thực chất mới hiệu quả, mới thiết thực và nhằm đổi mới cái sáng tạo và tư duy trong bối cảnh hiện nay.
1: Vâng ạ. Ngay từ lúc này thì chúng tôi cũng đã tiếp tục nhận được một cuộc điện thoại tiếp theo ạ. Alo, xin chào chị Trí ạ.
2: Vâng, chào trưởng quay ạ.
1: Vâng ạ. Xin mời chị hãy đặt câu hỏi cho các vị khách mời ạ.
2: Cho tôi cũng là một cái cán bộ quản lý của thành phố Vinh cũ.
1: Vâng.
2: Xin hỏi có 3 câu hỏi dành cho đồng chí giám đốc sở.
1: Vâng.
2: Cái thứ nhất là về tiến độ ban hành cái quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý. Thì tôi được biết là mục đích quan trọng của cái việc sáp nhập là nâng cao chất lượng giáo dục và cân đối đội ngũ giáo viên. Vậy thì xin hỏi đồng chí giám đốc sở dự kiến cái thời gian ban hành quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng tại các trường sáp nhập là khi nào, để nhằm đảm bảo các trường chủ động trong cái việc phân công chuyên môn và chuẩn bị tốt cho năm học 2026-2027. Đó là câu hỏi thứ nhất ạ. Câu hỏi thứ hai ạ, về chế độ chính sách đối với cán bộ quản lý dôi dư. Hiện nay thì có một số cán bộ quản lý có cái thời gian công tác còn dưới 2 năm, rất là trăn trở về cái chế độ đãi ngộ khi sáp nhập. Vậy xin ông cho biết rõ chính sách đãi ngộ, chế độ tính giảm biên chế theo Nghị định 154/2025 của Chính phủ, cũng như là cơ chế bảo lưu phụ cấp chức vụ dành cho các thầy cô khi nghỉ hưu trước tuổi hoặc là chuyển sang làm giáo viên trực tiếp giảng dạy thuộc cái diện các cái đối tượng nêu trên. Và câu hỏi thứ ba là về tính thống nhất và công bằng trong tiêu chí thời gian bổ nhiệm cán bộ quản lý. Tôi được biết là đối với các trường không thuộc diện sáp nhập thì vẫn giữ ổn định. Vậy thì có nghĩa rằng là hiệu trưởng các trường đó vẫn tiếp tục giữ chức vụ cho đến tuổi nghỉ hưu hay không? Trong khi hiệu trưởng các trường sáp nhập phải đủ 60 tháng thì mới được bổ nhiệm. Việc này có ảnh hưởng đến chất lượng nhà trường nếu như hiệu trưởng đó không đủ năng lực như các hiệu trưởng mới bổ nhiệm và có đúng với cái nguyên tắc công bằng và các cái quy định hiện hành về bổ nhiệm lại viên chức quản lý hay không? Xin cảm ơn.
1: Vâng ạ. Vâng, cảm ơn chị Trí ạ. Xin mời anh Khóa có hẳn ba cái vấn đề trong cái công tác bổ nhiệm.
0: Vâng. Xin cảm ơn chị Trí. Tôi xin trả lời ba câu hỏi của khán giả. Về câu hỏi thứ nhất về tiến độ thời gian thì báo cáo về quý khán giả thì chiều hôm nay chúng ta thông qua ban thường vụ nghe cái đề án sắp xếp mạng lưới trường lớp. Như vậy trong ngày mai thì sẽ có cái kết luận của ban thường vụ và ngay trong tuần sau thì sở sẽ tham mưu ủy ban phê duyệt cái đề án. Như vậy về tiến độ làm của chúng ta cũng rất khẩn trương và sớm hơn do phải dự kiến. Và đến mốc 38 trước 38 phải hoàn thành thì chúng tôi dự kiến trong tuần sau khi ban hành đề án xong cái là sẽ có ngay cái văn bản hướng dẫn về điều kiện tiêu chuẩn cơ cấu tổ chức bộ máy nhân giáo viên rồi điều kiện tiêu chuẩn để lựa chọn cán bộ quản lý và trong tuần sau và đầu tuần sau sẽ có và dự kiến trong tuần sau là các xã phường sẽ áp dụng các cái văn bản hướng dẫn đó để lựa chọn và bổ nhiệm đội ngũ cán bộ quản lý đặc biệt là hiệu trưởng có năng lực nhất. Còn cái vấn đề câu chuyện là bao nhiêu cán bộ quản lý hiệu phó thì đã là có rõ trong Nghị định 37 ngày 5 tháng 8 năm 2006 rồi. Mỗi phân hiệu sẽ có một phó hiệu trưởng. Như vậy thì tiến độ thời gian thì chị Trí sẽ an tâm, tỉnh ta sẽ làm sớm hơn so với dự kiến. Còn câu hỏi thứ hai đó là về chế độ
1: đãi ngộ.
0: Chế độ đối với cán bộ quản lý nghỉ. Thì nếu cán bộ quản lý nghỉ thì chúng ta sẽ có được hưởng chế độ theo Nghị định 154 đủ điều kiện. Và trong các cái văn bản hướng dẫn thì đã nêu rõ khi mà cán bộ quản lý nghỉ, nếu mà thực hiện chức vụ từ hiệu trưởng xuống hiệu phó hoặc từ hiệu phó xuống làm tổ trưởng giáo viên thì cái phụ cấp đó sẽ được bảo lưu theo Nghị định 178 và được thay thế bằng sửa đổi bằng Nghị định 67 năm 2005. Đấy. Như vậy về cái chế độ của cán bộ quản lý thì đảm bảo và khi cán bộ đó là xuống một cấp hay là chuyển sang vị trí công tác khác thì chị Trí an tâm về cái này. Còn một cái câu hỏi thứ ba nữa.
1: Đó là cái tính thống nhất.
0: Tính thống nhất. Thế bây giờ chúng ta thực hiện thì theo cả các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Bây giờ đơn vị mà sắp xếp sáp nhập thì về độ tuổi và thời gian công tác thì bám sát vào hai nghị định đó là 259 và Nghị định 99. Người ta tính thời gian công tác của cán bộ quản lý còn lại là phải đủ thời gian. Còn đối với đơn vị trường học nào không sắp xếp sáp nhập thì người ta không áp dụng theo cái thời gian công tác như thế. Như vậy nếu còn 2 năm nghỉ hưu hay là còn thời gian dài hơn nhưng mà cán bộ đó đủ năng lực, trình độ, phẩm chất và thấy vẫn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ thì vẫn giữ chức vụ đó bình thường. Còn đấy câu chuyện là các xã phường vẫn linh hoạt trong cái việc lựa chọn cán bộ quản lý hiệu trường, chúng ta tránh xáo trộn những trường không sắp xếp sáp nhập, nhưng không có nghĩa là những trường đó hiệu trưởng có năng lực trình độ

0: Những cái trường có quy mô lớn như vậy hay không thưa ông Nguyễn Xuân Nam ạ?
1: Kính thưa thầy khoa cũng tất cả khán giả trường quay thì theo tôi thì địa phương tôi thì cũng sát nhập trường cũng không phải là lớn như thế, nhưng mà quan điểm của tôi nghĩ thì cái việc lo ngại thì đáng lo ngại, nhưng mà tôi rất đồng tình cái quan điểm của thầy khoa đó là cái việc ngoài cái việc trường lớn, nhưng mà cái quan trọng nhất là chúng ta chọn cái người đứng đầu, đó là đồng chí hiệu trưởng thì có tâm và có cái công tác quản trị trường nó tốt. Bởi vì sau này thì bây giờ cái cơ chế nó rất rõ ràng rồi, cái việc quản trị thì có lẽ là có thể là giám quản lý các cái phân hiệu điểm trường trước đấy bây giờ là trở thành một phân hiệu, các cái trường chính trước đấy bây giờ phân hiệu, thì những cái trường đó thì giao ngay cho hiệu phó công tác quản lý. Còn bây giờ vai trò của đồng chí hiệu trưởng mấy những cái trường lớn này thì mình nâng tầm quản trị lên, và ngoài những cái đồng chí mấy hiệu trưởng là nâng tầm quản trị lên thì kể cả hiệu phó hiệu trưởng phải nâng tầm, và kể cả giáo viên cũng nâng tầm lên. Thì tất cả cái đội ngũ giáo dục mà theo tôi nghĩ nâng tầm thì không ngại về cái vấn đề trường trường lớp lớn lắm, quan trọng nhất là cái công tác quản lý là vẫn cái gốc rễ nhất để nó hiệu quả được. Thì cái vai trò này thì chắc chắn sắp tới Sở Giáo dục của Nghệ An sẽ có những cái giải pháp lớn để rồi thực hiện tốt cái nhiệm vụ này.
0: Vâng ạ. Thưa thầy giáo Nguyễn Trung Hiếu ạ, thầy nghĩ là cái thách thức lớn nhất khi mà phải quản lý một cái trường có quy mô lớn gấp 2, gấp 3 lần so với trước đây là gì ạ?
2: Kính thưa thầy khoa và toàn bộ khán giả, thì cái thách thức lớn nhất khi mà quy mô trường lớp nó lớn lên thì sau khi mà chúng ta sắp xếp thì có trường mới, thì chắc chắn thách thức đầu tiên đó là chúng ta phải xây dựng lại cái kế hoạch giáo dục dung chúng chuẩn, nhưng mà hài hòa giữa các phân điểm, các phân hiệu và hài hòa với trình độ học sinh trong các cái đơn vị mới, đó là cái thách thức thứ nhất. Cái thách thức thứ hai đó là chúng ta phải bố trí đội ngũ, chúng ta phải sắp xếp đội ngũ dài giữa các phân hiệu để cho các cái phân hiệu là như trước đấy được gọi là tặng về chuyên môn, cái môn đó không có giáo viên dạy, bây giờ là phải điều khiển các giáo viên đó và cũng hạn chế giáo viên dạy chéo múa. Nhưng phải cùng làm thế nào để cho hài hòa tâm lý của giáo viên phấn khởi vui vẻ và cùng thực hiện được tốt nhất. Đó, cái đó là cái tài quản lý. Và cái khó khăn thứ ba đó là về quản trị, về tài sản đấy. Khi mà sáp nhập thì chúng ta phải quản lý khai thác rồi cái tài sản của các cái phân hiệu làm thế nào cho hiệu quả tốt hơn trước khi sáp nhập, và cái cách quản trị đó thì chúng ta cũng phải dùng, đó là chúng ta phải ứng dụng trong các cái công nghệ để khai thác cho hết các cái tài sản vốn có.
0: Vâng ạ. Thầy giáo Nguyễn Trung Hiếu cũng như là ông Nguyễn Xuân Nam thì có nhắc đến những cái khó khăn trong cái quá trình quản lý nếu như phải quản trị một cái trường có quy mô lớn. Vậy đấy có phải là những cái vấn đề mà Sở đã lường trước được hay không? Và ngành sẽ có những cái giải pháp gì để các nhà trường yên tâm ạ?
3: Vâng. Như lúc này tôi đã trao đổi đấy. Sở đã lường được những cái tình huống là trong cái cuộc sắp xếp mạng lưới trường lớp này thì có những trường quy mô lớn. Và đây là chắc chắn là có những cái khó khăn thách thức ban đầu, nhưng tôi tin tưởng rằng bằng đội ngũ cán bộ quản lý giỏi, tâm huyết sáng tạo và có khát vọng đấy, thì sự đồng hành hỗ trợ tư vấn của Sở thì chúng ta sẽ hoạt động vận hành những cái trường sau khi sáp nhập này là hoạt động hiệu quả và nâng cao chất lượng giáo dục. Thế về phía Sở thì vừa rồi thì Sở ngay cách đây 2 ngày thì Sở đã tập huấn công tác quản trị nhà trường cho 10 trường nội trú liên cấp đi vào hoạt động năm nay. Đó là quản trị xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, rất nhiều nội dung: quản trị nhân sự, quản trị đội ngũ, quản trị công tác bán trú, quản trị nội trú cho học sinh, quản trị công tác phối hợp vân vân. Còn tập huấn cho đội ngũ cán bộ hiệu quản lý, hiệu trưởng, hiệu phó hiện tại và cả đội ngũ các một số tổ trưởng nữa. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi dự kiến cuối tháng 8 này, sau khi sắp xếp mạng lưới trường lớp hoàn chỉnh, thì Sở sẽ tập huấn về cái năng lực quản trị nhà trường cho các đội ngũ cán bộ quản lý. Và Sở sẽ tăng cường cái công tác hỗ trợ tư vấn và kiểm tra giám sát bằng cách có những cái giải pháp đổi mới năm nay của Sở, đó là quản lý theo cụm chuyên môn. Cái này cũng là một nội dung mới để hỗ trợ các nhà trường trong bối cảnh chính quyền địa phương hai cấp. Tôi tin tưởng rằng với những cái giải pháp đồng bộ như thế, cùng với sự nỗ lực quyết tâm của chính quyền địa phương, cùng sự tâm huyết sáng tạo khát vọng của hiệu trưởng, thì những cái trường mới này hoạt động chắc chắn sẽ hiệu quả.
0: Vâng ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một cuộc điện thoại gọi về cho chương trình ạ. Xin chào chị An ạ.
4: Dạ, xin chào chương trình ạ.
0: Dạ, mời chị hãy nêu cái băn khoăn của mình cho các vị khách mời của chúng tôi ngày hôm nay ạ.
4: Dạ, xin kính thưa chương trình. Tôi hiện là một cán bộ quản lý của một trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Thì thực hiện chủ trương sắp xếp tinh gọn mạng lưới trường lớp và tổ chức lại các cái cơ sở giáo dục

0: Thì bản thân tôi có nguyện vọng sau khi được sắp xếp sẽ được chuyển công tác về làm giáo viên, giảng dạy tại một cái trường thuộc địa bàn phường, là địa bàn thành phố Vĩnh Cụ ấy. Thì tôi xin được có 3 câu hỏi gửi tới chương trình.
1: Vâng, xin mời chị ạ.
0: Là trong quá trình sắp xếp đội ngũ sau khi tổ chức lại trường học ấy, Sở Giáo dục Đào tạo có chủ trương và chính sách tạo điều kiện cho những cán bộ quản lý xuống làm giáo viên có theo nguyện vọng trường như cả cán bộ quản lý mong muốn hay không, để điều động về gần nhà. Thực ra là họ cũng như chúng tôi thì cũng muốn về gần nhà. Thì nếu mà có, câu hỏi thứ hai là nếu mà có thì quy trình đăng ký cái nguyện vọng xem xét và giải quyết được thực hiện như thế nào, thì đơn vị nào sẽ là đầu mối tiếp nhận và tham mưu giải quyết? Vì là khi chuyển trường, nguyện vọng chuyển trường thì có thể xin chuyển qua cấp phương xã, từ phương này qua phương khác, xã này qua cả khác. Thì tôi cũng xin hỏi là có quy trình thực hiện như thế nào và đơn vị đầu mối nào để tiếp nhận và tham mưu giải quyết cho chúng tôi. Câu hỏi thứ ba đó là sở có công khai các cái trường trung học cơ sở đang thiếu chỉ tiêu để giúp chúng tôi dễ dàng hơn khi đăng ký thực hiện hay không? Thì đó là 3 câu hỏi tôi muốn mong muốn gửi đến chương trình và có câu trả lời để giúp chúng tôi an tâm hơn trong cái công tác giảng dạy sau này, để thực hiện đúng được cái nhiệm vụ chuyên môn của được giáo một cách có hiệu quả. Xin chân thành cảm ơn.
1: Những thắc mắc của chị Án thì sẽ được thầy giáo Nguyễn Văn Khoa trực tiếp trả lời ạ.
2: Xin cảm ơn ý kiến của cô An, cũng như ý kiến của cô An cũng là những cái nhiều cán bộ quản lý giáo viên cũng có những ý kiến tâm tư như thế. Tôi xin trả lời các cái câu hỏi. Thứ nhất là về đội ngũ cán bộ quản lý mà sau khi không sắp xếp không làm cán bộ quản lý nữa thì sở sẽ quan tâm và sẽ ưu tiên đến làm những cái nhiệm vụ giảng dạy giáo viên. Và cái trường đến đó, với điều kiện cái trường đến đó phải thiếu và không dôi dư cái môn đó thì sở sẽ quan tâm và tạo điều kiện đầu tiên. Đó, xin khẳng định với cô An như thế. Nhưng với điều kiện là như tôi vừa nêu, tránh trường hợp trường đó không thiếu hoặc cái môn đó là thừa chẳng hạn thì không được. Còn cái câu hỏi thứ hai,
1: thì là quy trình như thế nào và đơn vị tiếp nhận?
2: Về quy trình thì thế này, hiện nay chúng ta đã có nghị định 93 về thi hành luật nhà giáo. Thì hiện nay thì trong nghị định 93 này đã nêu rõ về cái thẩm quyền và quy thẩm quyền để tuyên chuyển điều động nhà giáo. Và hiện nay Sở Giáo dục Đào tạo đã lấy ý kiến các sở ban ngành và đã tham mưu ủy ban ban hành ta gọi là cái quy chế điều động và thuyên chuyển nhà giáo. Thì chắc trong nay mai, trong tuần sau thì trẻ sẽ có cái quy chế của ủy ban ban hành. Và khi ủy ban ban hành quy chế này thì Sở Giáo dục Đào tạo sẽ chủ trì để chúng ta thực hiện cái việc thuyên chuyển theo đúng cái công khai, minh bạch, khách quan, và cũng xây dựng cái kế hoạch thuyên chuyển theo từng đợt. Theo nghị định 93 này yêu cầu rõ về xây dựng kế hoạch thuyên chuyển theo từng đợt. Còn một cái câu hỏi thứ ba nữa là về công khai những trường nào thừa, trường nào thiếu. Thì nhân tiện tôi cũng báo cáo với toàn bộ quý khán giả và các thầy cô thế này. Hiện nay Sở Giáo dục Đào tạo đã khai trương cổng giáo dục số. Và trên cổng giáo dục số có đầy đủ tất cả các phân hệ về chức năng, các phần mềm rất rõ. Trong đó công khai về dữ liệu học sinh, công khai về dữ liệu đội ngũ giáo viên, cơ cấu đội ngũ giáo viên, biên chế được giao của từng môn học. Như vậy tất cả giáo viên có thể truy cập vào cái cổng giáo dục số đó để biết được những trường nào đang còn thiếu giáo viên, những trường nào dôi dư giáo viên, và mình có thể xem cái kế hoạch quy chế như tôi vừa nêu sắp tới để chúng ta có nguyện vọng. Còn đối với cán bộ quản lý thì tôi nhấn mạnh lại thì đó phải ưu tiên trước hết. Xin cảm ơn cô An.
1: Vâng ạ. Cô An đã nghe rõ câu trả lời của thầy Nguyễn Văn Khóa chưa ạ?
0: Tôi ạ, em nghe rõ rồi ạ. Em xin cảm ơn thầy và cảm ơn chương trình ạ.
1: Vâng, cảm ơn cô đã gọi điện về cho chương trình. Thưa các vị khách mời, có một cái vấn đề mà tôi thấy cũng khá là quan trọng mà chúng ta chưa hề đề cập trong cái câu chuyện của ngày hôm nay, đó là cái việc đặt tên trường sau hợp nhất ạ. Cũng giống như là chúng ta thấy rằng là sát nhập thôn xóm ấy, thì tên trường thì sẽ gắn bó với nhiều thế hệ học sinh, và thay đổi tên trường thì cũng sẽ là một cái cuộc chỉnh lý về hồ sơ học bạ, rồi logo và đồng phục. Vậy thì chúng ta đã tính đến các cái phương án này hay chưa, và có những cái giải pháp tối ưu nào? Đầu tiên mời thầy Khóa.
2: Vâng. Cái việc đặt tên trường ấy thì đó thẩm quyền, thuế ta trao đổi về thẩm quyền của chính quyền địa phương, xã phường. Và khi hai trường mà sát nhập lại với nhau thì chắc chắn hai ba trường sát nhập với nhau thì chỉ có giữ nguyên một tên một trường thôi.
1: Vâng.
2: Một tên. Và cái việc đó trong cái hội nghị thì sở có trao đổi, chứ cái này không ban hành văn bản, và thẩm quyền chức năng nhiệm vụ chức năng thẩm quyền là rõ rồi. Thì tư vấn hướng dẫn các xã phường đó là chúng ta đặt tên trường theo phát huy được cái, một là tên các cái danh nhân này, những người có công tràng cống hiến với quê hương đất nước, anh hùng danh nhân vân vân. Cái thứ hai là cái tên trường nó gắn với cái địa danh truyền thống văn hóa lịch sử lâu đời của quê hương này. Cái thứ ba nó gắn với cái không gian và cái quy hoạch phát triển của đơn vị này. Thì đó là những vấn đề mà xã phường nên quan tâm để khi chúng ta đặt tên trường.
1: Vâng ạ. Tại xã Nghĩa Hành thì cái vấn đề này đang được triển khai như thế nào?
3: Tại xã Nghĩa Hành thì cái việc tên trường này đáng dự kiến. Tuy nhiên thì ủy ban nhân xã cũng đang nghiên cứu về cái lịch sử văn hóa, bởi vì cái tên trường nó gắn liền với cái lịch sử và nhiều cái thế hệ học trò. Cho nên khi đặt cái tên trường này thì chúng tôi cũng nghiên cứu rất kỹ để rồi tham mưu cho ban thường vụ. Tuy nhiên thì chúng tôi theo cái phương án đó là đặt tên gì thì tên, nhưng mà tên làm sao để là được nhân dân đồng tình ủng hộ cao và hạn chế cái ảnh hưởng đối với học trò nhiều nhất.
1: Vâng.
3: Ưu tiên cho học trò để rồi lấy cái tối ưu học trò để rồi thực hiện. Ví dụ như đồng chí vừa trao đổi đấy, đó là nó liên quan đến sách vở, logo vân vân đó, thì một số cái thì chúng tôi sẽ cố gắng làm tối ưu để không ảnh hưởng đến nhiều về học sinh.
1: Vâng ạ. Con thầy Nguyễn Trung Hiếu, thầy con bắt khoan gì trong cái công tác đặt tên trường sau sáp nhập?
4: Đối với đặt tên trường thì ở xã Xuân Lâm, tỉnh Nghệ An thì dự kiến sáp nhập trường, như trường chúng tôi dự kiến sáp nhập trường Thanh Lương và trường Thanh Dương, và cũng dự kiến 9 ý kiến là đặt tên trường trung học cơ sở Nguyễn Thị Sách. Và chúng tôi cũng đã làm quy trình là 9 ý kiến của nhân dân và học sinh, phụ huynh, và 9 ý kiến của dòng họ. Chị sĩ cách mạng Nguyễn Thị Sách thì đã có tên trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Sách và trường tiểu học Nguyễn Thị Sách, thì chắc chắn là các cái vấn đề về pháp lý thì nó cũng, và sự đồng thuận của xã hội nó cũng dễ dàng hơn, nhưng mà cũng được sự đồng thuận của tất cả. Và đối với nhà trường cũng là từ họp cấp ủy rồi chi bộ cũng công khai 9 ý kiến mà đã được chấp thuận. Còn về mà thay đổi tên trường thì chắc chắn có liên quan đến là logo, đồng phục và học bạ. Nhưng mà những cái đó thì cũng chỉ mất một thời gian thôi. Bây giờ thì tất cả các cái học bạ, các cái số liệu là đã số hóa, là đã chuẩn hóa. Khi chuyển giáo thì cũng rất,
1: không quá phức tạp.
4: Vâng.
1: Thưa thầy Khóa, hiện nay thì chúng ta có 1.000 cán bộ quản lý sẽ phải chịu tác động từ cái công việc là sắp xếp mà lại bằng lưới trường lớp. Vậy thì 1.000 cán bộ quản lý quả thực là một cái con số không nhỏ. Vậy thì sở đã có cái phương án xử lý cái đội ngũ này như thế nào để đảm bảo quyền lợi cho cán bộ quản lý ạ?
2: Vâng. Như vậy hiện nay chúng ta sắp xếp mạng lưới trường lớp ở Nghệ An thì giảm 45,66%, tức là tương đương giảm 663 trường. Và số cán bộ quản lý sẽ dôi dư, tức là không thực hiện, không làm nhiệm vụ cán bộ quản lý nữa, là 1.169 người. Như vậy trong số này á, thì nếu như cán bộ quản lý có nguyện vọng nghỉ theo nghị định 154 thì chúng ta thực hiện và đảm bảo quyền lợi như lúc nãy tôi đã trao đổi. Còn những cán bộ quản lý, chúng ta nhiều cán bộ quản lý, hiệu phó, hiệu trưởng trước đây có năng lực chuyên môn giỏi, thì chúng tôi vẫn rất khuyến khích, vẫn mong muốn tiếp tục đứng lớp để dạy học sinh. Những giáo viên giỏi, năng lực, tâm huyết, trí tuệ này thì sẽ dạy học sinh, đồng thời lan tỏa cái chuyên môn của mình. Và chúng ta toàn tỉnh là hiện giờ đang thiếu 7.515 giáo viên, thì cái đội ngũ cán bộ quản lý này xuống đứng trực tiếp đứng lớp thì sẽ
1: giải
2: được cái bài toán là thiếu giáo viên. Đồng thời song song với đó, ngành cũng trình ủy ban tỉnh để hợp đồng thêm 2.235 giáo viên để phục vụ cho giảng dạy trong năm học mới, năm học 26-27.
1: Vâng ạ. Thưa ông Nguyễn Xuân Nam ạ, cái việc mà sắp xếp cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên luôn là một cái vấn đề khó khăn và thực sự là cần phải cân nhắc. Trong quá trình triển khai thì địa phương đã làm gì để lựa chọn và bố trí cán bộ để có thể nhận được cái sự đồng thuận cao nhất của không chỉ giáo viên mà cả người dân tại địa phương ạ?
3: Thực ra thì báo cáo về Thái Quá cũng như tất cả các khán giả trong quầy thì cái việc địa phương đang làm thì thứ nhất là ra soát lại tất cả các cái nội dung liên quan quá trình công tác, đầu tiên là của cán bộ quản lý, sau đó thì đến giáo viên, nhân viên. Tuy nhiên thì theo cái nghị định thì chỉ đánh giá 3 năm thôi, nhưng mà trên cái cơ sở để nắm tất cả các quá trình và chọn lựa những người, đặc biệt là đối với cán bộ quản lý thì chúng tôi phải cố gắng là chọn những người có năng lực, có thứ hai là hiệu quả công việc, và thứ ba là phải có uy tín. Những cái tiêu chí là tiêu chí hàng đầu, và trên cơ sở đó thì chúng tôi nắm bắt tình hình trong các cái hội đồng giáo viên cũng như là nhân dân. Rồi trên cơ sở đó thì sẽ báo cáo thành cái khung để rồi cho Ban Thường vụ nắm bắt cái tình hình chung, để trên cơ sở đó Ban Thường vụ sẽ ra cái quyết định và tham vấn các cái, như Thầy Khóa vừa trao đổi đấy, là Ban Thường vụ của tỉnh ủy Nghệ An cũng như sắp tới Ban tỉnh có ban hành một số cái tiêu chí, thì bám vào các cái tiêu chí đó thì chúng tôi phải cố gắng làm một cách khách quan công tâm nhất để rồi chọn lựa được những cái người cán bộ quản lý, đặc biệt là hiệu trưởng rồi đến hiệu phó có tâm có tâm để đảm bảo lo chăm lo cho học sinh. Còn đối với đội ngũ giáo viên thì chúng tôi ra soát năng lực rồi là cái nhu cầu, để trên cơ sở đó sắp xếp cho cái vị trí việc làm nó phù hợp, cũng như nhân viên cũng tương tự như thế.
1: Vâng ạ. Thưa quý vị, có thể thấy rằng là trước một chủ trương lớn thì quá trình triển khai thì không thể tránh khỏi những cái khó khăn và cả những cái băn khoăn từ cơ sở. Tuy nhiên, những vào thời điểm này thì các cái phương án sắp xếp trường lớp đã được Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét và hoàn thành, sẽ cố gắng hoàn thành trước ngày 30 tháng 8, đảm bảo rằng là các nhà trường sẽ đi vào ổn định ngay từ đầu năm học mới. Và bên cạnh việc tổ chức lại, sắp xếp lại hệ thống trường lớp trong năm học 2026-2027 này thì còn có một chủ trương mới nữa cũng tác động trực tiếp đến hàng trăm nghìn học sinh và phụ huynh trên địa bàn tỉnh, đó là miễn phí sách giáo khoa. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với phần 2 của chương trình ngày hôm nay với chủ đề miễn phí sách giáo khoa, một chính sách nhân văn. Và trước hết thì mời quý vị hãy cùng theo dõi đoạn clip ngắn sau đây.
5: Cùng với nhiều địa phương trên cả nước, năm học 2026-2027 là năm đầu tiên Nghệ An triển khai thống nhất một bộ sách giáo khoa ở tất cả các môn học trong các cơ sở giáo dục. Đồng thời, tỉnh cũng bắt đầu thực hiện chủ trương ưu tiên sử dụng sách giáo khoa miễn phí đối với các nhóm học sinh theo quy định. Để chuẩn bị cho năm học mới, Sở Giáo dục và Đào tạo đã rà soát nhu cầu sử dụng sách tại hơn 1.000 cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh. Theo thống kê, sẽ có hơn 200.000 học sinh thuộc diện ưu tiên được sử dụng sách giáo khoa miễn phí. Gồm học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách. Các địa phương có số lượng học sinh thuộc diện thụ hưởng nhiều, tập trung chủ yếu ở các xã miền núi và vùng nông thôn của tỉnh. Việc cấp sách được thực hiện theo mô hình mượn trả. Học sinh được miễn phí một bộ sách giáo khoa để sử dụng trong suốt năm học và hoàn trả vào cuối năm để tiếp tục phục vụ các khóa học sau. Chính sách không chỉ góp phần giảm chi phí cho phụ huynh, bảo đảm cơ hội tiếp cận sách giáo khoa cho học sinh, mà còn nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công và hình thành ý thức giữ gìn, bảo quản sách trong nhà trường.
1: Vâng, thưa thầy giáo Nguyễn Văn Khoa, hiện nay thì chúng ta đã có số liệu thống kê rằng là sẽ có khoảng hơn 200.000 học sinh được sử dụng sách giáo khoa miễn phí. Vậy thì 200.000 bộ sách giáo khoa này thì cũng không phải là một cái con số nhỏ, và nhiều người lo lắng rằng là sẽ có cái hiện tượng thiếu sách, và không 200.000 học sinh trong cái diện ưu tiên thụ hưởng thì có thể là sẽ không kịp được nhận sách vào dịp đầu năm học mới. Vậy thì ông muốn nói gì trước cái băn khoăn này của rất nhiều người dân ạ?
2: Vâng, kính thưa quý khán giả và các bậc phụ huynh, trước hết thì tôi muốn nhấn mạnh một cái chủ trương thế này. Nghị quyết 271 về lộ trình sách giáo khoa miễn phí cho học sinh thì đến khi thực hiện toàn diện tất cả mọi học sinh là đến năm học 2029-2030.
1: Vâng.
2: Như vậy chúng ta triển khai theo lộ trình, và năm học này 26-27 thì chúng ta sẽ miễn sách giáo khoa cho những học sinh đó là thuộc diện chính sách. Còn những học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, các hộ nghèo đấy, thuộc diện chính sách. Và trên cơ sở tổng hợp số liệu á, thì Sở Giáo dục Đào tạo đã tham mưu ban tỉnh cấp kinh phí cho 216.697 học sinh, tương ứng với từng đó bộ sách giáo khoa. Và ngay sau khi chủ trương ủy ban đồng ý cái, thì Sở Giáo dục ngày 21 tháng 7 vừa rồi, Sở đã có văn bản gửi nhà xuất bản và trực tiếp làm việc với nhà xuất bản để cung ứng sách giáo khoa cho cả cái đối tượng học sinh như trên. Nhưng khi làm việc trực tiếp với nhà xuất bản thì để có sách giáo khoa thì phải đặt trước cả mấy tháng trời mới có sách. Ví dụ năm học sau nữa chúng ta muốn có sách giáo khoa thì tháng 11 này chúng ta phải đặt. Nhưng mà được sự quan tâm của nhà xuất bản thì họ sẽ cung ứng, dự kiến cung ứng một phần sách giáo khoa cho ta. Thế thì trở lại câu chuyện này thì chúng ta sẽ có một hình thức hỗ trợ khác nữa. Đó là ngân sách tỉnh sẽ cấp bê cho các xã và các xã sẽ trực tiếp hỗ trợ kinh phí cho học sinh để mua sách giáo khoa. Vì vậy, cái số lượng sách giáo khoa để có đầu năm học đáp ứng đủ như thế là cũng gặp khó khăn. Thì mong phụ huynh cũng chia sẻ. Và một cái giải pháp nữa chúng tôi sẽ triển khai ngay trong tuần sau, đó là chúng tôi xây dựng cái tủ sách dùng chung. Và năm nay bộ dùng một cái bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc. Vì vậy chúng tôi kêu gọi những học sinh của các khóa trước đã dùng bộ sách này để các em trao tặng lại cho nhà trường, cho tủ sách dùng chung đó, để các học sinh năm nay có sách giáo khoa học. Và cứ tuần từ như thế chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch này, năm sau cũng thế, năm sau này cũng thế. Thì dần dần tôi nghĩ rằng trong một thời gian thì sẽ có cái tủ sách dùng chung nó khá phong phú dành cho các em học sinh của khóa trước để trao tặng lại cho khóa sau.
1: Vâng ạ. À, thưa thầy giáo Nguyễn Trung Hiếu ạ, khi mà sách giáo khoa không còn là một tài sản riêng của mỗi học sinh mà trở thành cái tài sản chung ấy, thì điều này đặt ra những cái thay đổi gì trong cái cách quản trị ạ? Đặc biệt là khi mô hình trường có thể gấp 2, gấp 3 so với trước đây.
4: Khi sách giáo khoa mà trở thành cái tài sản dung chúng thì chắc chắn ở nhà trường cũng phải đổi mỗi cái cách quản trị vấn đề về thư viện. Đầu tiên là chúng ta phải chuyển đổi về quản lý trong thư viện số và phân phối về thông minh. Tất cả các sách giáo khoa thì chúng ta phải mã hóa để đưa vào dữ liệu và dùng phần mềm trong cái thiết bị thư viện để là kiểm soát cái sách giáo khoa này cho học sinh. Cái thứ hai thì chúng ta là khi mà sách giáo khoa trở thành cái mà tài sản chung của nhà trường thì chúng ta sẽ rèn luyện cho học sinh được một cái ý thức đó là bảo vệ tài sản chung. Khi học sinh mượn để dùng một năm thì học sinh sẽ biết giữ gìn để chia sẻ lại cho tốt, để giữ gìn cho các cái học sinh thế hệ sau. Và trong giai đoạn này thì chúng ta sẽ vận dụng về chỗ mà chuyển đổi số, ứng dụng về công nghệ để chúng ta khai thác nguồn sách giáo khoa số, thư viện số để cho chúng ta tạo ra cho một thư viện số trong nhà trường để cho học sinh biết khai thác từ đó sử dụng các học liệu số cho tốt hơn.
1: Vâng ạ. Thưa ông Nguyễn Xuân Nam ạ, tại xã Nghĩa Hành thì số học sinh được miễn phí sách giáo khoa thì có nhiều hay không ạ? Và địa phương đã có cái sự phối hợp với ngành giáo dục như thế nào để việc cấp phát diễn ra đúng đối tượng, kịp thời và không bỏ sót học sinh ạ?
3: Xã Nghĩa Hành của chúng tôi là xã 135, thì dự kiến được sự quan tâm của toàn xã. Còn riêng phối hợp với ngành giáo dục và chỉ đạo tất cả các trường thì chúng tôi đã cho lập sách khách để rồi trên cơ sở đó ra soát tất cả các cái nội dung mà khi có sách giáo khoa thì kịp thời tuyên truyền bà con nhân dân và cung ứng kịp thời cho các cháu học sinh để đảm bảo điều kiện học tập.
1: Vâng ạ. Thưa quý vị, năm học 2026-2027 thì đánh dấu một cái cột mốc quan trọng của hệ thống giáo dục Nghệ An. Bên cạnh những cái kỳ vọng thì chúng ta cũng đã gặp những cái khó khăn thách thức. Vậy thì là người đứng đầu ngành thì trước thêm năm học mới thì thầy khóa muốn gửi gắm điều gì đến đội ngũ gần 50 cán bộ thầy giáo, cô giáo và gần 800.000 học sinh tỉnh nhà?
2: Vâng, thực ra giáo dục Nghệ An chúng ta cũng đã gặp những cái thời cơ thuận lợi, thách thức đan xen. Thực ra cái thời cơ thuận lợi đó là chúng ta được năm nay trong chúng ta thực hiện cái nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục đào tạo, nhiều chủ trương chính sách của giáo dục được ban hành, cộng với những sự quan tâm đặc biệt, tỉnh ta quan tâm đặc biệt của bí thư, chủ tịch, những người đứng đầu tỉnh, thường trực tỉnh ủy và lãnh đạo các sở các ngành phối hợp rất tốt, trách nhiệm vào cuộc của chính quyền địa phương. Tôi cho đó là những cái thời cơ thuận lợi và thời điểm vàng để giáo dục chúng ta cùng nâng cao chất lượng, xứng đáng với cái vùng đất truyền thống hiếu học quê hương Bác Hồ kính yêu. Còn năm học mới, trước thêm năm học mới thì xin gửi tới các cán bộ giáo viên, gần 500 cán bộ giáo viên với một cái ba cụm từ có chữ T đầu. Đầu tiên đó là tiên phong sáng tạo. Thực sự trong cái bối cảnh giờ đổi mới giáo dục rồi là sắp xếp mạng lưới trường lớp, mình phải tiên phong sáng tạo đi đầu. Cái cụm thứ hai đó là tâm huyết trách nhiệm. Và tâm huyết trách nhiệm là gắn liền với cái sự yêu nghề. Và như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói, nghề nhà giáo là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong những nghề sáng tạo. Và cái cụm từ thứ ba đó là cụm từ tình thương yêu đối học trò.
1: Vâng.
2: Đấy. Và nếu có bất kỳ giáo viên nào thế, có tình thương yêu trách nhiệm với học trò, sẽ cả

0: hóa học trò được, tôn trọng những sự khác biệt, chia sẻ, đồng hành, thì khi đó học trò sẽ thấu hiểu và sẽ giáo dục các cháu bằng cái tình thương yêu. Thì đó là cái giá trị nhất của người thầy giáo. Còn đối với các em học sinh thì xin gửi đến các em học sinh, đó là các em học sinh thì chắc chắn phải có những cái lý tưởng, hoài bão, khát vọng và ước mơ của tuổi học đường.
1: Vâng.
0: Cái thứ hai về chủ động, độc lập trong sáng tạo và tư duy.
1: Vâng.
0: Cái thứ ba là mong muốn các em đến trường mỗi ngày là một ngày hạnh phúc, ngày vui của các em.
1: Vâng ạ. À, xin cảm ơn thầy. Và thưa quý vị, có thể thấy rằng là những cái đổi mới đang diễn ra trong ngành giáo dục thì không chỉ là câu chuyện sắp xếp lại trường lớp hay là tổ chức lại bộ máy hay là triển khai những cái chính sách mới, mà điều quan trọng hơn là mỗi cái sự thay đổi này thì đều hướng tới một nền giáo dục hiệu quả, chất lượng và vì người học. Với tinh thần là đổi mới, tinh gọn và hiệu quả, kỳ vọng giáo dục Nghệ An sẽ bước vào năm học mới 2026-2027 với một tâm thế mới để mỗi đổi mới hôm nay thực sự trở thành nền tảng cho chất lượng giáo dục ngày mai. Và chương trình cùng chúng tôi đối thoại ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An cũng xin được khép lại tại đây. Một lần nữa cảm ơn cả ba vị khách mời đã có mặt tại trường quay ngày hôm nay ạ. Và cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Mỗi khi tháng 8 về, những ký ức hào hùng của cách mạng tháng 8 lại trở thành nguồn cảm hứng nhắc nhở các thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình, độc lập và tự do. Người Việt Nam ta sống và làm việc trên mọi miền Tổ quốc hoặc ở nơi xa xôi nghìn dặm trên trái đất này đều khắc sâu trong tâm khảm về một mùa thu cách mạng. Chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi với chủ đề Bài thơ tháng 8 sẽ được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 40 phút ngày 17 tháng 8 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

Người đi ướt một câu thề, còn tôi ở lại bốn bề gió mưa. Một câu thơ mang theo dư âm của tình yêu, thời gian và những điều đã lùi xa nhưng chưa bao giờ mất hẳn. Đến với thơ, khi đã đi qua hơn nửa đời người, tác giả Võ Nguyệt tìm về với những ký ức được gìn giữ qua năm tháng, miền quê lúa Yên Thành, dòng Lam Xanh, câu ví, điệu dặm, bóng dáng mẹ cha, những mùa yêu đã cũ và cả nỗi niềm của người phụ nữ trước những va đập, phán xét của cuộc đời. Đến với chương trình tiếng thơ Người đi ướt một câu thề, chúng ta sẽ gặp gỡ tác giả Võ Nguyệt qua những miền ký ức như thế. Chương trình phát sóng trên sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An vào lúc 21:30 ngày 17 tháng 8 năm 2026, phát lại cùng khung giờ vào các ngày 21 và 23 tháng 8 năm 2026. Mời quý thính giả cùng đón nghe.

0: Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy chế mới về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại.
1: Quy hoạch khu kinh tế Đông Nam được điều chỉnh, mở rộng quy mô hơn 104.000 ha, mở ra dư địa mới để Nghệ An thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, bứt phá kinh tế xã hội. Nội dung được đề cập trong chuyên mục Nghệ An tăng tốc trong kỷ nguyên mới.
0: Từ tháng 7 đến nay, số trẻ mắc bệnh truyền nhiễm đường hô hấp tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An gia tăng. Nhiều trường hợp có triệu chứng giống cảm cúm và nguy cơ diễn biến nặng.
1: Thành lập trường văn hóa công an nhân dân 6 tại Nghệ An là chủ trương có ý nghĩa chính trị, giáo dục và xã hội sâu sắc, tạo môi trường học tập rèn luyện, chăm lo toàn diện cho học sinh, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn, dân tộc thiểu số, con em gia đình chính sách.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính, Tổng thống Mỹ kêu gọi người dân chấp nhận giá xăng tăng để đối phó Iran.
1: Xuất khẩu quốc phòng Ấn Độ lập kỷ lục.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự chiều nay thứ Bảy, ngày 15 tháng 8 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành quy chế số 13 về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Quy chế nhằm bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của tỉnh ủy, sự điều hành thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời tăng cường phối hợp giữa đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân. Theo đó, Sở Ngoại vụ là cơ quan đầu mối chung về công tác đối ngoại của tỉnh. Các cơ quan đơn vị được phân công rõ trách nhiệm, bảo đảm hoạt động đúng kế hoạch, chặt chẽ, hiệu quả và tiết kiệm. Quy chế cũng quy định cụ thể thẩm quyền của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan trong việc tổ chức các hoạt động đối ngoại, xử lý những vấn đề phức tạp, nhạy cảm và quản lý các đoàn đi đến nước ngoài.
0: Sáng nay, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An tổ chức hội nghị khoa học lần thứ 10. Dự hội nghị có giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, đại diện các vụ cục thuộc Bộ Y tế. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Hội nghị còn có sự tham dự của các giáo sư, các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các bệnh viện, cơ sở y tế đào tạo và nghiên cứu trong cả nước. Theo số liệu từ GlobalCan 2024, Việt Nam ước tính mỗi năm có hơn 177.000 ca ung thư mắc mới và khoảng 111.000 trường hợp tử vong. Thực tế này đặt ra yêu cầu tăng cường các giải pháp phòng chống ung thư theo chuỗi liên tục, từ dự phòng phát hiện sớm đến điều trị, phục hồi chức năng, chăm sóc giảm nhẹ và theo dõi lâu dài. Vì vậy, tại hội nghị các đại biểu tập trung trao đổi về những tiến bộ mới trong phòng ngừa, sàng lọc, phát hiện sớm, chẩn đoán và điều trị ung thư, đồng thời cập nhật các lĩnh vực như phẫu thuật xạ trị, điều trị toàn thân, sinh học phân tử, y học hạt nhân, trí tuệ nhân tạo và chăm sóc giảm nhẹ. Một trong những định hướng được nhấn mạnh là chuyển mạnh từ tập trung điều trị sang chủ động phòng bệnh, tăng cường kiểm soát yếu tố nguy cơ tiêm chủng, sàng lọc và phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm. Các chuyên gia nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ tập trung điều trị sang chủ động phòng bệnh, tăng cường sàng lọc, phát hiện sớm và đưa nhanh các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. Dịp này, các đơn vị công bố hợp tác triển khai kế hoạch hành động phòng chống ung thư vú giữa Viện Nghiên cứu Phòng chống ung thư, Bệnh viện K, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An và Công ty trách nhiệm hữu hạn Roche Pharma Việt Nam.
1: Hơn 83% doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất kinh doanh sẽ tốt hơn hoặc giữ ổn định trong quý 3 năm nay. Đây là kết quả khảo sát xu hướng kinh doanh mới nhất của Cục Thống kê Bộ Tài chính. Theo đó, khối doanh nghiệp FDI có mức kỳ vọng tích cực nhất với 85,2%. Tín hiệu từ xuất khẩu cũng tích cực hơn với 31,2% doanh nghiệp dự báo đơn hàng mới trong quý 3 tăng. Cùng với kết quả kinh doanh khả quan, ở nhiều doanh nghiệp lớn, ngành thép, dệt may, phân bón, số doanh nghiệp thành lập mới và vốn đăng ký tăng mạnh đang tô thêm gam màu sáng cho bức tranh sản xuất, kinh doanh 7 tháng đầu năm.
0: Báo cáo tài chính quý 2/2026 của 30 ngân hàng thương mại cho thấy tổng chi phí trả lãi tiền gửi trong 6 tháng đầu năm đạt 389.589 tỷ đồng, tăng 41,54% so với cùng kỳ năm 2025. Việc chi phí trả lãi tăng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng huy động cho thấy mặt bằng lãi suất huy động và cơ cấu nguồn vốn đang tạo áp lực lớn lên chi phí vốn của các nhà băng. Nhóm 4 ngân hàng thương mại nhà nước Big 4 gồm BIDV, Vietinbank, Agribank và Vietcombank tiếp tục dẫn đầu hệ thống về quy mô tiền chi trả lãi do nắm giữ khoảng 50% thị phần huy động. Tổng lượng huy động khách hàng của 4 ngân hàng này tính đến ngày 30 tháng 6 đạt 8,12 triệu tỷ đồng, tăng 3,8% so với đầu kỳ.

Ngày 27 tháng 3 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức ban hành quyết định số 490 phê duyệt đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Đông Nam Nghệ An. Theo đó, quy mô khu kinh tế được mở rộng lên hơn 104.000 ha, gồm cả phần đất liền và không gian biển. Không chỉ mở rộng về diện tích, quy hoạch mới đặt ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển, tăng tính liên kết giữa công nghiệp, đô thị, cảng biển, logistics và các ngành dịch vụ. Đây cũng là cơ sở

0: để Nghệ An tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, thu hút đầu tư và hình thành các khu vực phát triển có tính chất liên kết cao.
1: Theo điều chỉnh quy hoạch tỉnh, khu kinh tế Đông Nam được xác định là trung tâm động lực tăng trưởng chính của Nghệ An, giữ vai trò hạt nhân về công nghiệp, dịch vụ, logistics, cảng biển, đô thị và kinh tế biển, đồng thời nghiên cứu mô hình khu kinh tế đặc biệt. Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An có tổng diện tích hơn 104.000 ha, gồm hơn 93.300 ha đất liền và gần 11.000 ha mặt biển, thuộc 25 xã, phường, quy mô tăng trưởng khoảng 5 lần so với trước đây. Xã Quỳnh Thắng là một trong những địa phương mới được quy hoạch vào khu kinh tế Đông Nam mở rộng theo quyết định số 490 của Thủ tướng Chính phủ. Vậy nên, theo ông Hồ Anh Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, trong quá trình lập quy hoạch chung, xã đã phối hợp rất chặt chẽ với Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam, đề xuất quy hoạch 6 cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 450 ha trên địa bàn.
2: Sau một quá trình ban bạc thảo luận kiểm tra khảo sát, khu kinh tế Đông Nam đã thống nhất với ý tưởng của xã. Thì trong đó là giai đoạn từ nay đến năm 2030 thì chúng tôi sẽ triển khai 3 cụm trước. Và hiện nay đã có các nhà đầu tư hạ tầng đăng ký vào rồi. Và cũng đã có một số nhà đầu tư về đăng ký rồi. Cho nên cái thu hút đầu tư với cái tỷ lệ lấp đầy các cụm công nghiệp này chắc chắn nó cũng rất là khả quan. Và đặc biệt nếu chúng ta đẩy được phát triển công nghiệp hơn thì cái tăng trưởng kinh tế nó sẽ đạt cái mức cao hơn, bền vững hơn.
1: Theo quyết định 490, khu kinh tế Đông Nam Nghệ An được định hình là khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, bao gồm cả phần đất liền và không gian kinh tế biển. Cấu trúc phát triển không gian của khu kinh tế được tổ chức theo mô hình kết nối chuỗi, gắn kết chặt chẽ giữa trục đô thị ven biển, hệ thống cảng biển nước sâu và chuỗi đô thị công nghiệp dọc các tuyến giao thông huyết mạch như quốc lộ 1A, cao tốc Bắc Nam và đường ven biển. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, nguyên viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, việc điều chỉnh mở rộng giúp loại bỏ những điểm nghẽn về dư địa phát triển quỹ đất công nghiệp, đồng thời tạo cơ chế linh hoạt để phân vùng chức năng rõ ràng từ khu công nghiệp công nghệ cao, khu logistics cảng biển đến các khu đô thị sinh thái, dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng cấp vùng.
3: Một cái bản quy hoạch tốt ấy, thì tôi tin chắc rằng là nó sẽ tạo ra một cái sức hấp dẫn rất là tích cực đối với các nhà đầu tư nước ngoài, mà đặc biệt là những nhà đầu tư bậc cao, tầm cao, đúng không ạ? Và hiện nay cái đà nó đã được thiết lập rồi. Cái ấn tượng nó sẽ tạo ra cái sức hấp dẫn cho nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, như tôi nói là cuộc chơi nó mới bắt đầu. Nó cần Nghệ An phải hành động thật.
1: Quyết định 490 của Thủ tướng Chính phủ là cơ sở pháp lý để tỉnh Nghệ An tái định vị vai trò của khu kinh tế Đông Nam. Với diện tích 104.000 ha, tỉnh Nghệ An đang tập trung quy hoạch đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đảm bảo tính kết nối liên vùng và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư chiến lược.
0: Quyết định 490 mang lại những tầm nhìn chiến lược gì? Tỉnh Nghệ An sẽ hiện thực hóa quy hoạch này ra sao để tạo ra một không gian phát triển mới, đồng bộ hơn nhằm thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới? Phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Mạnh Lợi, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An.
4: Thưa ông Nguyễn Mạnh Lợi, theo quyết định 490 của Thủ tướng Chính phủ thì khu kinh tế Đông Nam đã được mở rộng lên con số hơn 104.000 ha, thể hiện một cái quy mô vô cùng mạnh mẽ. Vậy xin ông chia sẻ rõ hơn về những cái điểm mới cốt lõi cũng như là cấu trúc không gian phát triển của khu kinh tế Đông Nam theo cái quyết định này.
5: Về không gian thì khu kinh tế Nghệ An sẽ được tổ chức thành hai khu vực động lực gắn với hai cực tăng trưởng theo quy hoạch của tỉnh. Thì về khu vực Vinh, Cửa Lò và lấy đô thị Vinh, Cửa Lò và cảng Cửa Lò gắn với các khu công nghiệp ven biển như khu công nghiệp Nam Cấm, VKHA, Thọ Lộc, V-Ship làm hạt nhân. Và khu vực Hoàng Mai, Đông Hồi, lấy đô thị Hoàng Mai, Đông Hồi và cảng Đông Hồi làm hạt nhân. Thì có thể hình dung ra rằng cái hai khu vực động lực, hai cửa ngõ cảng biển và một cái không gian liên kết mở từ biển lên phía tây của tỉnh Nghệ An. Thì điểm quan trọng là cái quy hoạch lần này không chỉ tạo nên quỹ đất mà còn tạo ra một cái không gian phát triển mới đồng bộ hơn, làm nền tảng để phát triển khu kinh tế Đông Nam trở thành cái trung tâm động lực tăng trưởng chính của tỉnh Nghệ An và là một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ.
4: Việc mở rộng không gian khu kinh tế Đông Nam lên quy mô này thì đã tạo ra cái lợi thế cạnh tranh ra sao cho Nghệ An trong mối tương quan với các cái trung tâm kinh tế biển trong khu vực?
5: Đối với khu kinh tế Đông Nam Nghệ An thì lợi thế nổi bật nằm ở sự hội tụ các vị trí địa kinh tế, hạ tầng giao thông, nguồn nhân lực và một cái không gian phát triển đa ngành. Với khu kinh tế Đông Nam nằm ở vị trí trung tâm Bắc Trung Bộ và có khả năng kết nối đa phương thức với các hình thức như đường bộ, đường sắt, đường hàng không, cảng biển và đây là một cái hành lang đông kinh tế Đông Tây để kết nối với Lào, Myanmar và vùng Đông Bắc Thái Lan. Sau khi mở rộng thì khu kinh tế Đông Nam hình thành với hai cái động lực chính, đó là Vinh Cửa Lò và vùng Hoàng Mai Đông Hồi. Thì chúng ta thấy cái vùng khu vực Vinh Cửa Lò có lợi thế về đô thị, dịch vụ, du lịch, giáo dục, y tế và cái nguồn nhân lực. Thì không gian mới cho vùng Hoàng Mai và Đông Hồi sẽ tạo thêm dư địa lớn về phát triển công nghiệp, năng lượng xanh và logistics.
4: Để quy hoạch trên giấy trở thành cái động lực thực tế thì bài toán hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội luôn là thách thức lớn nhất. Vậy Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam đã có cái phương án lộ trình cụ thể ra sao để triển khai thực hiện quyết định 490 của Thủ tướng Chính phủ ạ?
5: Thì trên cái cơ sở kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh số 516 về thực hiện cái quyết định 490 của Thủ tướng Chính phủ thì Ban đang tập trung vào 3 cái nhiệm vụ trọng tâm. Cái thứ nhất là hoàn thiện cái nền tảng quy hoạch, trọng tâm là triển khai và trình để phê duyệt cái quy hoạch chung khu kinh tế Đông Nam và các cái quy hoạch phân khu ở các cái khu vực động lực, đồng thời có kế hoạch chi tiết để triển khai và lộ trình đến 2050. Thứ hai thì tập trung đầu tư công để tháo gỡ những cái điểm nghẽn về hạ tầng và tạo điều kiện để đưa quỹ đất quy hoạch vào khai thác. Trong cái kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2026-2030 thì Hội đồng Nhân dân tỉnh đã phê duyệt, trong đó trong khu kinh tế Đông Nam thì có 6 cái dự án lớn, số vốn gần 9.000 tỷ đồng. Thì đây là một cái điều kiện rất là thuận lợi cho cái việc tạo cái hạ tầng trong cái giai đoạn phát triển mới của khu kinh tế Đông Nam. Cái thứ ba là với cái sự dẫn dắt của đầu tư công thì Ban sẽ tập trung vào kêu gọi thu hút đầu tư vào khu công nghiệp và các khu chức năng, đồng thời cũng định hướng để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, đầu tư có chọn lọc, ưu tiên công nghệ cao, công nghệ sạch, công nghiệp hỗ trợ và sử dụng đất, sử dụng lao động và cái năng lượng hiệu quả. Cùng với đó thì sẽ xác định là hạ tầng xã hội sẽ đi cùng với cái hạ tầng kỹ thuật, thì tại các khu công nghiệp và các khu chức năng thì sẽ yêu cầu cần phải đồng bộ cái nhà ở xã hội, ký túc xá cho công nhân, trường học, y tế và các cái thiết chế văn hóa thiết yếu. Đồng thời trong cái công tác giải phóng mặt bằng cũng phải tạo ra cái sinh kế để chuyển đổi việc làm và đảm bảo cái bảo vệ môi trường.
4: Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ạ.
0: Với quy mô hơn 104.000 hecta, khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đang được tổ chức lại theo hướng mở rộng không gian và tăng cường liên kết giữa công nghiệp đô thị, cảng biển và logistics. Quy hoạch đã xác định không gian và định hướng phát triển. Vấn đề đặt ra trong thời gian tới là hoàn thiện quy hoạch, đầu tư hạ tầng, chuẩn bị quỹ đất và thu hút các dự án phù hợp. Để từng bước đưa những định hướng này vào thực tế, đây cũng là cơ sở để khu kinh tế Đông Nam tiếp tục phát huy vai trò là một trong những khu vực động lực tăng trưởng của Nghệ An. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên 6 FM, tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định số 3747 QĐ-UBND về kế hoạch thời gian năm học 2026-2027 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, ngày tựu trường của học sinh toàn tỉnh Nghệ An trong năm học 2026-2027 là 24 tháng 8 năm 2026. Lễ khai giảng năm học mới được tổ chức vào mùng 5 tháng 9 năm 2026. Theo kế hoạch được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, năm học 2026-2027, học sinh phải bảo đảm 35 tuần thực học, trong đó học kỳ 1 có 18 tuần, học kỳ 2 có 17 tuần. Học kỳ 1 kết thúc trước ngày 17 tháng 1 năm 2027. Các cơ sở giáo dục phải hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2027. Đối với các mốc công việc cuối năm học, được xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, xét công nhận tốt nghiệp trong cơ sở phải hoàn thành trước 30 tháng 6 năm 2027. Công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp phải hoàn thành trước 31 tháng 7 năm 2027.
1: Theo thông báo của Công an tỉnh Nghệ An, từ ngày 17 tháng 8, toàn bộ các bộ phận một cửa đang tiếp nhận trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các phòng nghiệp vụ sẽ được chuyển về bộ phận một cửa Công an tỉnh số 108 đường Hoàng Phan Thái, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An. việc tập trung bộ phận một cửa nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân tổ chức trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của công an cấp tỉnh. Công an tỉnh Nghệ An đề nghị người dân, cơ quan tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính, chủ động nắm thông tin, sắp xếp thời gian và liên hệ đúng địa điểm kể từ ngày 17 tháng 8, bảo đảm việc giải quyết công việc được thuận tiện, đúng quy định.
0: Từ ngày 17 tháng 8 đến 17 tháng 11 năm 2026, Nghệ An triển khai chương trình chiến dịch 90 ngày khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho các nhóm đối tượng ưu tiên trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu là 100% đối tượng ưu tiên được khám quản lý sức khỏe bằng sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID. Các nhóm được ưu tiên gồm người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mãn tính và người dân tại vùng khó khăn. Mỗi người được khám miễn phí một lần trong năm 2026. Với nội dung khám phù hợp từng độ tuổi, việc khám được tổ chức linh hoạt tại cơ sở y tế hoặc lưu động tại khu dân cư, trường học, cơ quan đơn vị, tạo thuận lợi để người dân tiếp cận, chủ động chăm sóc sức khỏe. Từ khoảng tháng 7 đến nay, số trẻ đến khám và nhập viện do mắc một số bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An với các biểu hiện bệnh lý đường hô hấp có chiều hướng gia tăng. Đáng lưu ý, những biểu hiện ban đầu như ho, sốt, sổ mũi khá giống cảm cúm thông thường nên nhiều phụ huynh dễ chủ quan. Trong khi đó, ở trẻ nhỏ, bệnh có thể diễn biến nặng nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.
1: Tại khoa hô hấp, số trẻ điều trị do nhiễm virus hợp bào hô hấp RSV thường xuyên chiếm hơn nửa, lúc cao điểm lên đến 80%. Còn tại khoa bệnh nhiệt đới, hiện vẫn còn hơn 20 trẻ mắc bệnh adenovirus, ho, sốt, sổ mũi, nghẹt mũi là những triệu chứng dễ khiến phụ huynh nghĩ trẻ chỉ bị cảm thông thường. Bé gái Nguyễn Thị B là con chị Nguyễn Thị Mai ở xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Cháu sốt cao, ho 3 ngày nhưng không đỡ. Khi được đưa đến bệnh viện, bé đã bị viêm phổi và phải nhập viện để điều trị.
6: Cháu đi học mầm non này, em nghĩ có lẽ lấy các bạn. Trước thì con của cậu cũng bị rồi. Nghe mới bị mấy hôm trước, hôm nay em bị.
1: Còn bé trai con chị Nguyễn Thị Phương ở phường Trường Vinh vừa nhập viện khoa hô hấp do nhiễm virus hợp bào hô hấp. Trước đó cháu sốt cao, được điều trị tại nhà 4 ngày nhưng bệnh không thuyên giảm. Khi tình trạng nặng hơn, gia đình mới đưa trẻ đến bệnh viện.
6: Dạ, hiện tại là bé bị rớt vế vào đấy, nhập viện vào chiều nay ạ. Bé hiện tại đang sốt cao á. Sốt cao đến 2 tiếng nó vẫn không hạ, 2 tiếng hạ sốt một lần gì ạ.
1: Virus hợp bào hô hấp và adenovirus đều có thể gây bệnh đường hô hấp ở trẻ. Các triệu chứng ban đầu khá giống như sốt, ho, sổ mũi, khò khè. Theo bác sĩ Vương Thị Minh Nguyệt, trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, với trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh, trẻ sinh non hoặc có bệnh lý nền, bệnh có thể diễn biến nặng, gây viêm tiểu phế quản, viêm phổi.
7: Do cái sự biến đổi khí hậu, thời tiết thì nắng mưa thất thường, cho nên cái số lượng bệnh nhân đến khám và về các cái bệnh lý về virus là tăng lên đột biến. Với các bạn đến thì chủ yếu đến với một cái tình trạng thì biến chứng tương đối nặng, tỷ lệ nhập viện nhiều nhất đó là RSV và thường thời gian điều trị thì cũng tương đối kéo dài.
1: Theo bác sĩ Võ Mạnh Hùng, trưởng khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, các virus đường hô hấp có khả năng lây truyền qua tiếp xúc gần và dịch tiết đường hô hấp. Đặc biệt môi trường nhà trẻ, trường học, nơi tập trung đông người là những nơi cần chú ý nguy cơ lây nhiễm.
8: Cái tính chất của adeno thì nó tồn tại ở trong môi, nghĩa là ở các cái vật dụng, rồi trong môi trong là môi trường, rồi cũng thời gian còn lâu, có khi vài tuần, có khi cả tháng. Đấy, nên là một số các cái cháu mà đi học tiếp xúc nhau dễ bị là lây lan nhất.
1: Để phòng bệnh, phụ huynh cần chú ý vệ sinh tay, vệ sinh đồ dùng, hạn chế cho trẻ tiếp xúc với người đang có triệu chứng hô hấp. Khi trẻ ho, sốt, sổ mũi nên cho trẻ nghỉ học, hạn chế tiếp xúc với các trẻ khác. Đặc biệt, nếu trẻ khó thở, bỏ bú, ăn uống kém, lừ đừ hoặc các triệu chứng kéo dài, tăng dần, cần đưa trẻ đi khám sớm. Không nên tự chẩn đoán và điều trị tại nhà, chỉ dựa vào các triệu chứng ban đầu.
0: Thành lập trường văn hóa Công an Nhân dân tại Nghệ An là chủ trương có ý nghĩa chính trị, giáo dục và xã hội sâu sắc. Đây không chỉ là một ngôi trường dành cho học sinh nội trú, điểm đặc biệt của trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 còn nằm ở đối tượng tuyển sinh, môi trường giáo dục và cách tổ chức học tập sinh hoạt.

0: với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, dân tộc thiểu số, con em gia đình chính sách, đây còn là một môi trường để các em học tập, rèn luyện và được chăm lo toàn diện.
1: Hiện nay, nhiều địa phương trong tỉnh đã thông báo kết quả dự kiến trúng tuyển vào Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 năm học 2026-2027. Với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng yếu thế, cơ hội được học tập trong môi trường này càng mang ý nghĩa đặc biệt. Với bà Phạm Thị Lan, người dân tộc Thổ, thuộc hộ nghèo, niềm vui càng lớn khi biết cháu mình nằm trong diện được xét duyệt hồ sơ vào trường.
2: Bố thì tai nạn mất thì ba đứa về đây. Năm nay là cháu lên lớp 8, là có cái chủ trương của nhà nước để như hoàn cảnh của cháu được. Anh ba mừng lắm. Mừng là vì là cháu có cái hỗ trợ là một cái thứ hai, hỗ trợ cho cháu có cái nghề nghiệp sau này cháu ba đỡ khổ.
1: Năm học 2026-2027, Trường Văn hóa Công an Nhân dân tại Nghệ An dự kiến tuyển 270 học sinh từ lớp 5 đến lớp 9, dành cho đối tượng là con thương binh, liệt sĩ, công an nhân dân, gia đình chính sách, trẻ em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Cơ sở của trường đặt tại khối Long Sơn 3, phường Thái Hòa, trên nền trụ sở công an thị xã Thái Hòa cũ, với quỹ đất nghiên cứu khoảng 9,5 ha. Giai đoạn đầu, trường học cải tạo 9 phòng học, 29 phòng ở nội trú cùng các hạng mục phục vụ sinh hoạt, đáp ứng quy mô khoảng 250-300 học sinh. Ông Nguyễn Đức Tố, công ty cổ phần Việt Phát, đơn vị thi công cho hay, đến nay khối lượng công việc đã hoàn thành trên 80%.
3: Công trình này là tiến giao rất là gấp rút, anh em của tôi làm cả ngày cả đêm. Thì đến thời điểm này tầm công trình lên đến 8% rồi. Thì cố gắng sẽ đến 18 này sẽ cho công trình này gửi các bước tiếp theo. Mà anh em thử cũng làm ngày cả đêm cho kịp tiến độ. Cũng rất là cố gắng, mặc dù là rất gấp nhưng mà cũng rất là triển khai đồng bộ, sẽ cùng đặt mục tiêu ở các lãnh đạo giáo.
1: Ông Hoàng Nghĩa Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thái Hòa, Nghệ An cho hay, sau khi kết thúc công khai quy hoạch cục bộ thì Phòng Kinh tế phối hợp với Công an tỉnh sẽ thực hiện phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cục bộ, trên cơ sở đó thì lập quy hoạch chi tiết để phê duyệt.
4: Kết thúc công khai quy hoạch cái cục bộ thì Phòng Kinh tế phối hợp với Công an tỉnh sẽ là thực hiện cái việc là phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cục bộ, trên cơ sở đó thì lập quy hoạch chi tiết để phê duyệt và thực hiện cái giải phóng mặt bằng 4 hectare bãi để là triển khai dự án. Đồng thời thì để chuẩn bị cho cái việc công bố thành lập trường với khai giảng năm học mới của Trường Văn hóa Công an Nhân dân thì phường cũng đã phối hợp với Công an tỉnh để lựa chọn trường Hoa Hiểu Hái để làm các cái tiết mục văn nghệ chào mừng.
1: Cùng với cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên là điều kiện then chốt để nhà trường vận hành. Theo kế hoạch, trường bố trí 76 cán bộ giáo viên nhân viên, gồm 58 biên chế và 18 lao động hợp đồng. Ông Võ Văn Mai, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An cho hay, Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An đang tham mưu phương án nhân sự, đồng thời chuẩn bị sách giáo khoa, thiết bị dạy học và các điều kiện chuyên môn.
5: Hỗ trợ cái bước đầu trong cái thời gian về tổ chức dạy học, thì về phía ngành, để chuẩn bị một cán bộ quản lý 50 giáo viên. Trong cái số đó thì sẽ có 18 giáo viên để giảng dạy biệt phái, còn số còn lại thì có thể là bố trí dạy liên trường. Về một mặt nữa về chuyên môn thì về cái danh mục sách giáo khoa cũng như tài liệu rồi thiết bị dạy học thì chúng tôi cũng đã cung cấp.
1: Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành, quá trình triển khai phải bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rút ngắn tối đa thời gian nhưng vẫn đúng quy trình thủ tục. Theo Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh được giao làm đầu mối phối hợp với các sở ngành địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý, tổ chức bộ máy nhân sự tuyển sinh, cơ sở vật chất và đất đai, bảo đảm các điều kiện để nhà trường có thể vận hành ngay sau khi thành lập.
6: Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng chức năng tích cực phối hợp với các sở ngành địa phương có liên quan cùng các cái đơn vị tư vấn này, đơn vị thi công làm xuyên ngày xuyên đêm, làm không kể cả ngày nghỉ để hoàn thành cái khối lượng công việc đồ sộ trong thời gian ngắn nhất. Đây là một nhiệm vụ mới cũng chưa có trong tiền lệ, thời gian chuẩn bị cũng rất là ngắn, nhưng đến nay thì Công an tỉnh khẳng định hoàn thành các cái nhiệm vụ yêu cầu đề ra.
1: Thời gian không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc rất lớn, từ cơ sở vật chất, nhân sự đến các thủ tục pháp lý đang được triển khai đồng bộ. Với mục tiêu hoàn thành các điều kiện cần thiết để công bố thành lập ra mắt và gắn biển Trường Văn hóa Công an Nhân dân trước ngày 19 tháng 8 năm 2026, sẵn sàng khai giảng năm học 2026-2027 vào ngày 5 tháng 9 năm 2026.
7: Phần tin quốc tế.
8: Phần tin quốc tế.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi người dân chấp nhận giá xăng tăng và cho rằng đây là cái giá phải trả để ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Phát biểu tại New York, ông Trump khẳng định đang làm một việc lớn không chỉ cho nước Mỹ mà còn cho thế giới, đồng thời tuyên bố không xin lỗi vì đã tấn công Iran. Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh giá xăng tại Mỹ đã tăng khoảng 30% kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran ngày 28 tháng 2, đi ngược lại cam kết tranh cử của ông Trump về giảm chi phí năng lượng. Điều này đang đặt ra thách thức đối với Đảng Cộng Hòa trước thêm cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.
1: Tổng thống Indonesia Prabowo đã đề xuất Quốc hội thông qua dự toán ngân sách năm 2027 trị giá khoảng 230 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,9% so với mức chi dự kiến năm nay, nhằm tạo nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Phát biểu trước Quốc hội, ông Prabowo bày tỏ tin tưởng nền kinh tế nước này có thể đạt mức tăng trưởng 6% vào cuối năm nay. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Indonesia nhấn mạnh tăng trưởng kinh tế và đầu tư không phải là mục tiêu cuối cùng. Theo ông, tăng trưởng cần mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân, trước hết thông qua tạo việc làm và cải thiện chất lượng cuộc sống.
0: Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết xuất khẩu quốc phòng của nước này đã đạt kỷ lục 384,24 tỷ rupee. Trong tài khoá 2025-2026 cho thấy bước tiến mạnh mẽ của Ấn Độ trong chiến dịch xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tự chủ, giảm phụ thuộc nhập khẩu, mở rộng sự hiện diện trên thị trường vũ khí quốc tế. Hiện New Delhi đang đẩy mạnh chương trình Ấn Độ tự cường, khuyến khích sản xuất trong nước, đặt mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất, xuất khẩu quốc phòng lớn trên thế giới.
1: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã yêu cầu chính phủ xây dựng lại dự luật cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội sau khi tòa án tối cao Pháp bác bỏ một phần quan trọng của văn bản. Dự luật được Quốc hội thông qua trước đó quy định trẻ dưới 15 tuổi không được tạo hoặc duy trì tài khoản mạng xã hội, đồng thời yêu cầu các nền tảng xác minh độ tuổi người dùng. Tuy nhiên, tòa án cho rằng lệnh cấm áp dụng đồng loạt là quá rộng, chưa cân xứng với quyền tiếp cận thông tin của người dân. Trước diễn biến này, Tổng thống Pháp Macron đã giao Thủ tướng hoàn thiện văn bản mới theo hướng chặt chẽ nhưng đáp ứng các yêu cầu pháp lý.
0: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực trung du đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực đồng bằng ven biển đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 28 đến 36 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ.
1: Chương trình thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Kim Ngân Duy Anh, kỹ thuật viên Nguyễn Hương Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh được tva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Tuyên Quang. Dự kiến các thí sinh sẽ biết kết quả vào ngày 19 tháng 8 này. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đề xuất Hàn Quốc và Triều Tiên tiến hành đối thoại về việc chính thức chấm dứt tình trạng chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời tìm cách duy trì hòa bình và ổn định. Thêm nhiều nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 7,7 ngoài khơi Flores, miền đông Indonesia, trong khi khoảng 2.000 người đã phải sơ tán do lo ngại dư chấn và nguy cơ sóng thần. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 80 ngày độc lập của nước Cộng hòa Ấn Độ 15 tháng 8 năm 1947, 15 tháng 8 năm 2026, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng tới Tổng thống Drupadi Murmu, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Narendra Modi, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Hạ viện Om Birla. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Subrahmanyam Raishankar. Cũng hôm nay, kỷ niệm lần thứ 81 ngày Quốc khánh Đại Hàn Dân Quốc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư mừng tới Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong-suk, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Chung-sik. Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hiên. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị Quảng Ngãi và Khu Kinh tế Dung Quất chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao thân thiện với môi trường, đồng thời xây dựng cơ chế chính sách đặc thù phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
1: Qua 30 năm hình thành và phát triển, Khu Kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp trên địa bàn đã trở thành một trong những trung tâm công nghiệp quan trọng của miền Trung. Đến tháng 8 năm 2026, nơi đây có hơn 440 dự án đầu tư, tổng vốn đăng ký gần 20 tỷ đô la, vốn thực hiện hơn 14 tỷ đô la, giải quyết việc làm cho khoảng 81.000 lao động. Với hạt nhân là nhà máy lọc dầu Dung Quất, khu liên hiệp sản xuất gang thép Hòa Phát cùng hệ thống cảng biển, Dung Quất đã hình thành trung tâm công nghiệp nặng, lọc hóa dầu, năng lượng và logistics quy mô quốc gia, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Quảng Ngãi. Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, tỉnh sẽ xây dựng khu kinh tế Dung Quất thành khu kinh tế xanh, thông minh, hiện đại, gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030.
2: Phát huy lợi thế vận tải đa phương thức để xây dựng Dung Quất trở thành trung tâm logistics quốc gia và khu vực, đẩy mạnh cải cách thể chế, cơ chế chính sách và đổi mới mạnh mẽ tư duy từ quản lý sang kiến tạo cho sự phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Theo đó, lấy thước đo sự hài lòng của người dân doanh nghiệp làm tiêu chí đánh giá chất lượng của nền hành chính.
1: Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị Quảng Ngãi chuyển mạnh sang kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, xây dựng lộ trình nâng cấp các khu công nghiệp hiện hữu thành khu công nghiệp sinh thái, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao về môi trường. Tỉnh cần đổi mới tư duy thu hút đầu tư, chuyển từ thu hút theo chiều rộng sang ưu tiên các nhà đầu tư có công nghệ cao, thân thiện với môi trường, tạo giá trị gia tăng lớn và nhiều việc làm, hạn chế các dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, hiệu quả thấp. Theo Phó Thủ tướng, phát triển công nghiệp phải gắn với tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. Về định hướng xây dựng trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cho biết, Chính phủ đang chỉ đạo các bộ ngành, trong đó có Bộ Tài chính, phối hợp với tỉnh Quảng Ngãi, xây dựng cơ chế đặc thù, sớm báo cáo cấp có thẩm quyền, tiến tới ban hành những cơ chế vượt trội nhằm phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh.
3: Đổi mới mô hình tăng trưởng rất quan trọng đối với Quảng Ngãi. Quảng Ngãi hiện nay là mặc dù nông nghiệp vẫn còn 17%, quy mô kinh tế chúng ta phải tăng, cơ cấu kinh tế chúng ta phải theo cái hướng phù hợp với cái tiềm năng của tỉnh. Nông nghiệp vẫn tăng nhưng là nông nghiệp công nghệ cao, nhưng quy mô kinh tế của tỉnh nó tăng lên là thì bằng công nghiệp, bằng thương mại, bằng dịch vụ, chúng ta phải tăng cường đầu tư vào khoa học công nghệ, những ngành công nghiệp chế tạo hiện đại, cả đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài để mà phát triển Quảng Ngãi trong cái thời gian đến.
0: Cũng sáng nay tại khu kinh tế Dung Quất, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà máy sản xuất bồn chứa độc lập thân thiện với môi trường. Dự án có tổng mức đầu tư 116 triệu đô la Mỹ, triển khai trên diện tích 26.

0: 7 ha dự kiến hoàn thành và đưa vào sản xuất từ tháng 4 năm 2027. Dự án được kỳ vọng tạo thêm động lực cho quá trình chuyển đổi xanh, đổi mới công nghệ tại khu kinh tế Dung Quất, đồng thời thể hiện cam kết đầu tư lâu dài của HD Hyundai tại Quảng Ngãi. Nhà đầu tư cam kết triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, tiếp tục đầu tư công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đồng hành với sự phát triển của tỉnh Quảng Ngãi cũng như là ngành công nghiệp Việt Nam. Luật đất đai sửa đổi đang được Quốc hội khóa 16 thảo luận cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất. Nhiều điểm mới đáng chú ý được các chuyên gia doanh nghiệp đánh giá cao. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Trong dự thảo luật đang được bàn đã có điểm đột phá quan trọng giúp đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, gia tăng sự đồng thuận trong xã hội, giảm chi phí tài chính cho doanh nghiệp.
2: Nếu mà trong trường hợp là đã thu hồi được 75% diện tích đất và 75% số người sử dụng đất mà đã thỏa thuận được rồi thì phần 25% còn lại, nếu không thỏa thuận được thì có quyền được chủ động ra quyết định thu hồi đất. Thì lúc đấy là nó giải quyết được cái câu chuyện bất cập lâu nay.
1: Nhấn mạnh về quy định vai trò của nhà nước đối với tài chính đất đai và giá đất, bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết, nội dung về giá đất tồn tại một khó khăn trong thời gian qua là việc xác định giá đất cụ thể. Mặc dù đã có quy định về việc thuê đơn vị tư vấn để xây dựng phương án giá đất, nhưng trên thực tế, công tác này kéo dài, tồn đọng rất nhiều. Vừa qua, Nghị quyết 21 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã định hướng về mặt quan điểm đối với nội dung này.
3: Trung ương là xây dựng chỉ là cái tiêu chí khung, nguyên tắc và phương pháp, còn địa phương là quyết định cái việc này. Trong cái dự thảo đợt này, có đề xuất là cái thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh thông qua cái bảng giá đất và cái hệ số điều chỉnh giá đất.
1: Ông Phan Quang Thắng, Chủ tịch Công ty Cổ phần G Nhà, đánh giá cao về việc số hóa dữ liệu đất đai. Theo ông, khi thông tin được công khai trên nền tảng số, cơ quan quản lý có thể đồng bộ thông tin từ trung ương đến địa phương, giảm thời gian xử lý hồ sơ, tiết kiệm chi phí quản lý và tăng tính minh bạch của thị trường bất động sản.
4: Đối với lại người dân thì người ta tiếp cận được thông tin minh bạch, rõ ràng và nó có tính pháp lý, giúp cho lại trừ được cái việc mà rủi ro khi mua bán giao dịch, dẫn đến việc tranh chấp hoặc là có thể là làm mất đi cái số tiền của cái người mà tham gia trong thị trường.
0: Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, đến nay toàn thành phố đã hoàn thành làm sạch gần 1,8 triệu thửa đất với tiêu chuẩn đúng đủ sạch sống trong tổng số hơn 4,9 triệu thửa đất trên địa bàn thành phố. Còn khoảng 1 triệu thửa đất đã có dữ liệu cần tiếp tục được làm giàu, làm sạch, 2,1 triệu thửa đất cần đo đạc, chỉnh lý. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Cập nhật của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, sau 40 ngày triển khai chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai, toàn thành phố đã xác minh, định danh chủ sử dụng và đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hơn 2,8 triệu thửa đất, căn hộ chung cư. Với kết quả đó, đến nay Hà Nội đang xếp thứ 5 trên 34 tỉnh thành phố, đạt kết quả cao trong đợt triển khai chiến dịch xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai. Ông Phạm Văn Tình, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội cho biết.
6: Chúng tôi phối hợp cung cấp các cái hệ thống công nghệ để giúp các tổ công tác của các xã phường, công an phường, xã là thu thập các cái dữ liệu còn thiếu mà nó hiện đang nằm trong hộ gia đình cá nhân, tổ chức đang quản lý sử dụng. Và các cái thông tin thu thập được thì thông qua hệ thống điện tử thì chúng tôi chỉ đạo hệ thống đăng ký làm sạch và đồng bộ lên dữ liệu.
0: Ngày mai, cử tri đại diện hộ gia đình tại 624 thôn bản khu phố của tỉnh Quảng Ninh sẽ đồng loạt đi bỏ phiếu bầu trưởng thôn bản khu phố nhiệm kỳ 2026-2031, cuộc bầu cử đầu tiên sau khi sắp xếp lại. Công tác chuẩn bị tại 54 xã phường đặc khu đang vào những khâu hoàn thiện cuối cùng. Ghi nhận của phóng viên Trường Giang, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
7: Thôn Hồng Vàn, đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh được hợp nhất từ hai thôn Trường Xuân và Hồng Hải trước đây. Địa bàn rộng hơn, dân cư trải trên vùng biển đảo, phần lớn các hộ sống bằng nghề khai thác thủy sản và thường xuyên bám biển dài ngày. Do đó, người trưởng thôn vừa là cánh tay nối dài của cấp ủy chính quyền, vừa là cầu nối cho tâm tư nguyện vọng của bà con. Anh Nguyễn Ngọc Lương, người dân thôn Hồng Vàn bày tỏ.
8: Nhiều người dân làm nghề khai thác, đánh bắt thủy sản, thường xuyên bám biển nên vai trò của trưởng thôn càng quan trọng. Tôi mong đội ngũ trưởng thôn mới phải thực sự có năng lực, uy tín, sâu sát cơ sở, nhất là phải kịp thời nắm bắt tâm tư của ngư dân, tuyên truyền, vận động bà con chấp hành các quy định khi khai thác trên biển, bảo vệ chủ quyền để cùng bà con xây dựng những khu dân cư vùng biển đảo ngày càng đoàn kết, an toàn và phát triển.
7: Đặc khu Cô Tô có 7 thôn khu phố sau sắp xếp từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Cuối tháng 7, các hội nghị ban công tác mặt trận giới thiệu người ứng cử đều hoàn thành sớm. Công tác nhân sự được chú trọng khi cả 7 người ứng cử đều có trình độ văn hóa 12 trên 12, trong đó 2 người trình độ đại học. Về lý luận chính trị có 3 người trình độ trung cấp, 3 người sơ cấp, 3 trong số 7 người ứng cử là nữ. Ở thôn Thanh Lân là đảo tách biệt, để bà con về dự đông đủ trong ngày bầu cử là một bài toán riêng. Ông Đỗ Văn Thắng, trưởng ban công tác mặt trận thôn Thanh Lân cho biết.
9: Người dân chủ yếu làm nghề biển, nhiều người thường xuyên đi biển dài ngày nên công tác tuyên truyền phải thật sự linh hoạt. Chúng tôi phân công các thành viên trong tổ bầu cử đến tận nhà, đến các tàu thuyền để tuyên truyền thông báo cụ thể thời gian bầu cử, đồng thời rà soát, nắm chắc số lượng cử tri trên địa bàn, qua đó vận động bà con chủ động sắp xếp công việc về tham gia bầu cử đầy đủ, thực hiện quyền làm chủ của mình.
7: Cuộc bầu cử lần này của Quảng Ninh không chỉ kiện toàn chức danh trưởng thôn bản khu phố mà còn hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, lực lượng trực tiếp cùng cấp ủy chính quyền cấp xã đưa chủ trương chính sách của Đảng nhà nước đến từng hộ dân. Phương án xử lý tình huống phát sinh cũng đã được chuẩn bị, nhất là tại những thôn khu phố mới sắp nhập có quy mô lớn. Ông Phạm Văn Đăng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã miền núi Kỳ Thượng nêu rõ.
10: Mục tiêu cuối cùng ấy, thì không chỉ là tổ chức bầu ra trưởng thôn mà là sau bầu cử ấy, thì đồng chí trưởng thôn là phải tập trung chỉ đạo thôn và triển khai các nhiệm vụ và phải có đủ uy tín gần dân rồi là sát dân và nói đi đôi với làm và cùng với cấp ủy chính quyền đưa thôn mà sau sắp xếp sau bầu cử nhanh chóng ổn định và đoàn kết phát triển.
11: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
12: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ, đoàn công tác Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ do Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn đã làm việc với Cơ quan Kiểm kê Tù binh và Người mất tích thuộc Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
5: Cơ quan Kiểm kê Tù binh và Người mất tích thuộc Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ hiện quản lý các phòng thí nghiệm giám định hài cốt và nhân chủng học xương quy mô lớn tại Hawaii và bang Nebraska. Cơ quan này ứng dụng đồng bộ nhiều phương pháp hiện đại như khảo cổ học thực địa, phân tích răng, nhân chủng học pháp y và giải trình tự gen ADN thế hệ mới, qua đó có thể tái dựng danh tính từ những mảnh di cốt nhỏ hoặc bị tổn hại nặng. Tại buổi làm việc, lãnh đạo đoàn công tác và đại diện DPAA đã rà soát kết quả phối hợp trong công tác tìm kiếm quân nhân mất tích sau chiến tranh giữa hai nước. Hợp tác tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh là một trong những hoạt động nhân đạo được triển khai sớm nhất, kéo dài nhiều thập kỷ, với hàng trăm đợt hoạt động hỗn hợp thực địa. Tinh thần hợp tác trách nhiệm, thiện chí và vô điều kiện của Việt Nam đã góp phần giúp hồi hương hàng trăm hài cốt quân nhân Hoa Kỳ, tạo nền tảng chính trị quan trọng, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển. Với hệ thống thiết bị hiện đại, đội ngũ nhân lực trình độ cao và quy trình tiên tiến, DPAA hiện có thời gian trung bình khoảng 2 năm để đưa ra kết quả xác định danh tính chính xác. Lãnh đạo DPAA cho rằng, với khối lượng công việc rất lớn của Việt Nam hiện nay, đây là một thách thức lớn, đòi hỏi sự phối hợp lâu dài và các giải pháp khoa học công nghệ đồng bộ. Phía Hoa Kỳ khẳng định, việc hỗ trợ Việt Nam trong tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ là trách nhiệm đạo lý và là ưu tiên quan trọng. Các cơ quan chức năng Hoa Kỳ sẽ nỗ lực hỗ trợ Việt Nam trong phạm vi lớn nhất có thể, đặc biệt ở những lĩnh vực mà Hoa Kỳ có thế mạnh và Việt Nam đang có nhu cầu cấp thiết.
0: Tỉnh Lào Cai đã hoàn thành công tác lấy mẫu sinh phẩm đối với 820 hài cốt liệt sĩ, đạt mục tiêu trước 12 tháng so với kế hoạch quốc gia. Địa phương đang tập trung số hóa dữ liệu gen và đẩy nhanh tiến độ quy tập thực địa nhằm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Tin của phóng viên An Kiên.
5: Thông tin từ Ban Chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lào Cai cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, chiến dịch đã huy động 51 cán bộ chiến sĩ, tổ chức khảo sát và tìm kiếm trên diện tích 742 ha. Đáng chú ý trong công tác xác định danh tính, Lào Cai đã tổ chức lấy mẫu đối với 1.250 hài cốt liệt sĩ, thu được 820 mẫu sinh phẩm đạt chất lượng, chiếm tỷ lệ hơn 65%. Kết quả này giúp địa phương hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm sớm 12 tháng so với kế hoạch do Ban Chỉ đạo Quốc gia giao. Hơn 3.100 mẫu gen của thân nhân liệt sĩ cũng đã được thu thập để phục vụ công tác đối khớp dữ liệu. Theo Đại tá Hoàng Văn Toàn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Lào Cai, kết quả vượt tiến độ 12 tháng trong công tác định danh tại Lào Cai có dấu ấn lớn từ việc ứng dụng đột phá công nghệ sinh học và dữ liệu số. Đây là giải pháp then chốt giúp tối ưu hóa độ chính xác đối với các mẫu sinh phẩm đã xuống cấp nghiêm trọng theo thời gian.
13: Bây giờ có những mẫu hải cốt, ví dụ như trong kháng chiến chống Pháp là trải qua đến gần 80 năm rồi. Thế thì cái mẫu hải cốt chất lượng cũng không thật sự đảm bảo. Nhưng mà với cái công nghệ hiện nay được vận dụng vào thì có nhiều hải cốt chúng ta vẫn có thể lấy được và xác định được ADN là.
0: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Những ngày qua, mặc dù thời tiết khắc nghiệt, những cán bộ chiến sĩ các đội K91 cùng với đội quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã vượt nắng thắng mưa, chạy đua với thời gian để tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về quê hương. Phóng viên Phan Ánh ghi nhận.
14: Chỉ chưa đầy một tuần, từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 8 năm 2026, đội K91 Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp đã quy tập được 15 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Nghĩa Trang Cả Cái. Để tìm kiếm được các hài cốt cùng các di vật này, cán bộ chiến sĩ của đơn vị đã phải đào tìm ở độ sâu hơn 2 mét, tiến hành bảo quản hài cốt cùng các di vật theo quy định, phục vụ công tác xác minh giám định và xác định danh tính liệt sĩ. Thượng tá Trần Khánh Dương, chính trị viên đội K91 Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong quá trình tìm kiếm, người dân địa phương đã tự nguyện hỗ trợ 2 máy cuốc để giúp đơn vị trong việc đào tìm. Thời gian tới, đội K91 tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, thực hiện thận trọng khoa học với quyết tâm không bỏ sót hài cốt liệt sĩ.
15: Thực hiện tốt cái chiến dịch 500 ngày đêm, hiện nay đội K91 tổ chức đào tìm trong nước thuộc tỉnh Đồng Tháp. Khí hậu hiện nay rất là khắc nghiệt, nắng nóng, mưa làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cán bộ chiến sĩ. Và trong quá trình đào tìm hài cốt liệt sĩ, nhưng cán bộ chiến sĩ của đội K91 với cái tinh thần lòng quyết tâm là không ngại khó ngại khổ, làm cả ngày lẫn đêm, quyết tâm là còn thông tin thì còn đào tìm mộ liệt sĩ.
14: Còn tại khu vực Nghĩa Trang Tạm, xã Nhuận Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long, những ngày qua, bất kể thời tiết không mấy thuận lợi, cán bộ chiến sĩ đội K90, Cục Chính trị Quân khu 9 cùng với đội quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long đã nỗ lực để tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ xã Nhuận Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long, sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về quê hương. Thượng tá Lý Bình Tên, Phó đội trưởng đội K90, Cục Chính trị Quân khu 9 cho biết.
16: Quy tập với nghĩa trang này bắt đầu từ ngày 3 tháng 8 năm 2026. Thì kết quả được quy tập được 25 hài cốt liệt sĩ. Có những bộ hài cốt khi mà quy tập rồi cảm giác rất là xót xa. Khi mà quy tập lên thì cũng có những bộ là cái dây chói vẫn còn nguyên. Và trong cái bộ hài cốt đó có những cái đinh khả năng liệt sĩ là bị tra tấn đóng vô sọ. Tính chất hài cốt ở đây là cơ bản là các cái xương bị vỡ vụn và bị mục nát nhiều. Nhưng mà cơ bản là đủ điều kiện để lấy mẫu sinh phẩm. Đội thì có các đồng chí rất là nhiều năm kinh nghiệm, có những cái gọi là tỉ mỉ để đưa hài cốt làm sao lên là còn trọn vẹn nhất.
14: Từ khi triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đến nay, bốn đội quy tập K90, K91, K92 và K93 đã xuất quân tìm kiếm tại 10 tỉnh thành phố bên phía Campuchia và một số địa phương trong nước, đã tìm kiếm quy tập được khoảng gần 564 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 324 bộ hài cốt liệt sĩ ở trong nước và 240 bộ hài cốt tại Vương quốc Campuchia. Hầu hết các hài cốt này chưa xác định được danh tính. Hài cốt các anh hùng liệt sĩ đều được an táng chu đáo, nghĩa tình. Theo chỉ tiêu, quân khu 9 phải phấn đấu tìm kiếm quy tập khoảng 1.450 hài cốt liệt sĩ. Riêng trong năm 2026, sẽ tìm kiếm quy tập khoảng 900 hài cốt liệt sĩ. Phần còn lại sẽ phấn đấu hoàn thành trong năm 2027. Hiện các đội ca đang triển khai quy tập tại các địa phương trong nước, tích cực mở rộng khảo sát tại những nơi từng diễn ra chiến sự và các nghĩa trang tạm. Bên cạnh đó, việc tăng cường phối hợp cùng đội K90 và các cơ quan đơn vị liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Đại tá Nguyễn Thúc Linh, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo 515 quân khu 9 nhấn mạnh:
17: thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm

0: Đối với việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ thì đây là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng, nhằm để đưa các chú các anh đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như là bảo vệ Tổ quốc về nghĩa trang để chúng ta thắp hương vinh danh tri ân các anh hùng sĩ, và đồng thời giúp cho người thân cũng dơ đi phần nào nỗi buồn đối với việc mất mát người thân của mình.
1: Trên hành trình tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, mỗi bước chân của cán bộ chiến sĩ đội ca không chỉ là một cuộc tìm kiếm, mà còn là hành trình trở về với đồng đội, với gia đình và quê hương. Với quyết tâm, còn thông tin, còn tìm kiếm, những cán bộ chiến sĩ các đội ca hôm nay vẫn ngày đêm vượt khó chạy đua với thời gian để đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ, góp phần xoa dịu nỗi đau mất mát và làm trọn đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
2: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Sáng nay, các thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang thực hiện bài thi các môn tự chọn theo tổ hợp môn đã đăng ký tại kỳ thi lại tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đây là bài thi cuối cùng của kỳ thi.
3: Sau khi hoàn thành bài thi, nhiều thí sinh cho rằng đề thi bám sát chương trình nhưng có sự phân hóa rõ rệt. Các câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu được đánh giá tương đối vừa sức. Trong khi đó, nhóm câu hỏi vận dụng cao đòi hỏi thí sinh phải nắm chắc kiến thức và có kỹ năng xử lý bài tốt. Báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang cho thấy buổi thi bài thi tự chọn diễn ra theo đúng lịch thi, thời gian biểu của bài thi. Quá trình diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế thi, không có cán bộ làm thi, thí sinh vi phạm quy chế thi. Kỳ thi lại được tổ chức tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, phường Minh Xuân với 15 phòng thi. Số báo danh và dữ liệu phòng thi của kỳ thi chính thức được giữ nguyên. Dự kiến các thí sinh sẽ biết kết quả vào ngày 19 tháng 8.
2: Trước năm học mới, mạng lưới trường học tại Thái Nguyên đang được tổ chức lại theo hướng tinh gọn, phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp và điều kiện thực tế của từng địa bàn. Sau sắp xếp, số cơ sở giáo dục công lập dự kiến giảm hơn một nửa. Cùng với tinh gọn đầu mối, yêu cầu đặt ra là sử dụng hiệu quả đội ngũ, cơ sở vật chất nhưng vẫn bảo đảm điều kiện dạy và học, nhất là tại những điểm trường xa. Ghi nhận của phóng viên Công Luận thường trú tại khu vực Đông Bắc.
4: Tại xã Yên Trạch, trường tiểu học Yên Đổ và trường tiểu học Yên Đổ 1 sẽ được hợp nhất thành trường tiểu học Yên Đổ. Sau sắp nhập, trường có 29 nhóm lớp với 822 học sinh. Bộ máy quản lý được tổ chức theo hình thức tinh gọn, gồm một hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng. Bảo đảm mỗi phân hiệu có một phó hiệu trưởng phụ trách trực tiếp. Phương án sắp xếp đã được nhà trường thông tin đến đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhận được sự đồng thuận nhất trí cao. Các thầy cô giáo kỳ vọng sau hợp nhất, nguồn lực được tập trung, hoạt động chuyên môn được tổ chức thống nhất, hiệu quả hơn. Cô giáo Ma Thị Yêu, hiệu trưởng trường tiểu học Yên Đổ 1, xã Yên Trạch, tỉnh Thái Nguyên cho biết:
5: về kế hoạch sắp xếp trường lớp, về phía nhà trường chúng tôi cũng đã triển khai đến tất cả các đồng chí cán bộ giáo viên, và đến thời điểm hiện tại thì những cái phản hồi từ giáo viên thì mọi người cũng rất là đồng thuận. Bởi vì thấy cái việc sáp nhập 4 đơn vị trường tiểu học thành 2 thì nó cũng đối với Yên Trạch thì rất là phù hợp.
4: Theo bà Nguyễn Thu Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Trạch, cùng với sắp xếp mạng lưới trường lớp, địa phương chú trọng tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, phụ huynh và nhân dân.
6: Khi mà triển khai phương án sắp xếp theo phương án của Ủy ban Nhân dân tỉnh ấy, thì chúng tôi cũng đã thực hiện công tác tuyên truyền đến đặc biệt là đội ngũ cán bộ giáo viên cũng như là toàn thể nhân dân, các bậc phụ huynh trên địa bàn. Thì hiện nay phương án sắp xếp của Ủy ban Nhân dân xã thì được sự đồng tình ủng hộ rất là cao của các nhà trường cũng như là các bậc phụ huynh trên địa bàn.
4: Từ thực tế các địa phương cho thấy, việc giảm đầu mối quản lý có thể tập trung nguồn lực, tổ chức hoạt động chuyên môn thống nhất hơn và khai thác hiệu quả cơ sở vật chất. Tuy nhiên, với địa bàn rộng, dân cư phân tán, việc tổ chức lại trường lớp cũng đặt ra yêu cầu phù hợp với điều kiện đi lại của học sinh. Theo phương án tổng thể của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, toàn tỉnh có 918 cơ sở giáo dục công lập. Sau sắp xếp, dự kiến còn 426 cơ sở, giảm 503 cơ sở, tương đương với 54,14%. Riêng khối trường do Ủy ban Nhân dân xã phường quản lý dự kiến giảm từ 865 xuống còn 368 cơ sở. Việc sắp xếp được thực hiện theo quy mô dân số, điều kiện giao thông và nhu cầu thực tế nhằm tinh gọn đầu mối, sử dụng hiệu quả đội ngũ và cơ sở vật chất. Theo lộ trình, các xã phường hoàn thiện đề án gửi Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định, phấn đấu hoàn thành trước ngày 20 tháng 8. Ông Hà Ngọc Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bạch Thông, tỉnh Thái Nguyên cho biết:
7: xã Bạch Thông cũng đã tích cực triển khai cái việc mà sắp nhập lại các trường học trên địa bàn. Thì trên địa bàn xã có 6 trường, trong đó là có 3 trường mầm non và 3 trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở. Chúng tôi đã kịp thời triển

0: khai tuyên truyền đến các nhà trường và cộng đồng dân cư về cái chủ trương này. Và qua cái quá trình tuyên truyền triển khai thì là 100% cán bộ giáo viên, nhân dân rất là đồng thuận ủng hộ. Thì chúng tôi cũng đã xây dựng đề án, tổ chức cái hội nghị lấy ý kiến và hoàn thiện đề án để báo cáo tỉnh đúng thời gian quy định.
1: Tinh gọn mạng lưới trường học đang được tỉnh Thái Nguyên triển khai theo hướng giảm đầu mối, tập trung nguồn lực và phù hợp với điều kiện thực tế từng địa bàn. Các địa phương đang tiếp tục hoàn thiện phương án, bảo đảm việc sắp xếp mạng lưới trường lớp ổn định, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu dạy và học.
2: Năm học mới 2026-2027 đã cận kề, tuy nhiên đến thời điểm này, nguồn cung sách giáo khoa trên thị trường tại nhiều địa phương vẫn chưa đảm bảo. Ghi nhận tại Cà Mau, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long cho biết, dù đã phát hành ra thị trường hơn 1,8 triệu bản sách giáo khoa, tại Cà Mau vẫn ghi nhận tình trạng thiếu hụt cục bộ ở nhiều đầu sách. Điều này khiến không ít phụ huynh lo lắng trước thềm năm học mới.
3: Ghi nhận thực tế cho thấy, tình trạng thiếu sách diễn ra rải rác ở nhiều khối lớp, đặc biệt là các lớp đầu cấp và cuối cấp như lớp 6 và lớp 9. Gần một tháng qua, chị Nguyễn Thị Diễm, ngụ phường An Xuyên, đã đi nhiều nhà sách trên địa bàn thuộc trung tâm tỉnh Cà Mau nhưng vẫn chưa thể mua đủ sách cho các con.
4: Hiện tại thì lớp 3 thì còn thiếu sách tiếng Việt tập 2, còn lớp 6 thì thiếu toán, tiếng Việt, bài tập trải nghiệm với bài tập lịch sử và địa lý. Sách chưa có nên là cũng đang rất là lo.
3: Anh Vũ Văn Lương ở cùng địa phương có con học lớp 9 cho biết bộ sách ban đầu gia đình mua thiếu 7 cuốn, đến nay tìm khắp nơi nhưng vẫn còn thiếu 3 cuốn.
5: Hiện tại bây giờ là gần vô năm học rồi mà các cháu là đang thiếu mất 3 cuốn là khoa học tự nhiên và văn và toán.
3: Theo các đơn vị kinh doanh, việc cung ứng sách giáo khoa năm nay gặp nhiều trở ngại hơn so với các năm trước do nguồn cung bị đứt đoạn, nhiều đầu sách không có sẵn. Bà Nguyễn Hồng Gấm, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Cà Mau giải thích nguyên nhân.
6: Tại vì sách về nó không đồng bộ. Ví dụ như là khi mà sách về á, nó thiếu chỉ một số tên thôi. Rồi khi mà đợt sau về á, nó sẽ bổ sung cái tên đó. Khi mà phụ huynh lại mua sách á, mà họ mua trọn bộ trong một bộ sách, ví dụ như bộ sách là 12 cuốn, thiếu một cuốn phụ huynh không mua thì họ sẽ đi, họ nói là sách thiếu không đủ bộ.
3: Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau, các nhà xuất bản đã cung ứng được hơn 80% lượng sách theo nhu cầu thực tế. Ngành giáo dục tỉnh cũng đã khẩn trương làm việc ban hành văn bản đôn đốc các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, cam kết bảo đảm cung ứng đầy đủ, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng học sinh thiếu sách khi bước vào năm học mới.
2: Chuyển sang thông tin trong lĩnh vực y tế, sáng nay Bệnh viện Việt Hàn Đà Nẵng triển khai khám sức khỏe định kỳ cho hơn 4.000 người dân xã đảo Tam Hải, thành phố Đà Nẵng, thuộc huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ. Đây là một trong những hoạt động thực hiện nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Phóng viên Thành Long tại miền Trung đưa tin.
7: Đợt này, Bệnh viện Việt Hàn Đà Nẵng tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho hơn 4.000 người thuộc các nhóm ưu tiên, gồm người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công và trẻ em dưới 6 tuổi, không học tại cơ sở giáo dục, cùng với gần 3.000 người dân đang sinh sống tại xã đảo. Ông Nguyễn Hữu Thư ở thôn Thuận An, xã Tam Hải, thành phố Đà Nẵng cho biết, việc bác sĩ về tận xã khám bệnh giảm đáng kể thời gian, công sức đi lại.
8: Bệnh viện Việt Hàn của Đà Nẵng về đây học không chữa bệnh cho nhân dân xã đảo chúng tôi là rất có ý nghĩa, tại vì nó cho nó cũng là một xã đảo, là một xã cách bờ. Chúng tôi đi không chữa bệnh hôm qua là khó rất khó khăn, thì chúng tôi đại diện cho nhân dân bà con xã đảo là rất cảm ơn, quá cảm ơn Bệnh viện Việt Hàn.
7: Tam Hải là xã thứ 6 trong kế hoạch khám tại 6 xã mà Bệnh viện Việt Hàn Đà Nẵng được Sở Y tế giao chủ trì khám sức khỏe định kỳ. Trước đó, chương trình đã triển khai tại các xã Núi Thành, Tam Mỹ, Tam Anh, Đức Phú và Tam Xuân. Chương trình sẽ thực hiện khám đến ngày 23 tháng 8. Tiến sĩ bác sĩ Phan Tấn Quang, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Hàn cho biết.
9: Bệnh viện đã làm việc với các trạm y tế cũng như các ủy ban nhân dân xã tương ứng để mà lập kế hoạch chi tiết cho từng đợt khám. Ví dụ như địa điểm khám, các bố trí các phân luồng khám, bàn khám và các phương án để thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, X quang hay là xét nghiệm máu để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Và bệnh viện cũng đã bố trí đầy đủ đội ngũ nhân lực, trang thiết bị, đội hậu cần hỗ trợ cho việc khám cho nhân dân được thuận lợi nhất.
2: Bệnh viện Bình dân Thành phố Hồ Chí Minh xác lập kỷ lục gần 4.300 ca phẫu thuật bằng robot trong 10 năm qua. Tổ chức kỷ lục Việt Nam đã công bố và xác lập kỷ lục Bệnh viện Bình dân là nơi đầu tiên trong cả nước triển khai phẫu thuật robot với số trường hợp nhiều nhất trong một thập kỷ. sau 10 năm làm chủ công nghệ, chuyển giao tập huấn kỹ thuật cho một số bệnh viện trong và ngoài nước. Hiện Bệnh viện Bình Dân đã chính thức được Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cấp phép đào tạo phẫu thuật robot cơ bản cho các bác sĩ phẫu thuật có trình độ sau đại học. Trong giai đoạn tới, Bệnh viện Bình Dân sẽ tiếp tục đầu tư phát triển nhiều hệ thống robot, mở rộng năng lực phục vụ người bệnh với chi phí thấp hơn. Bệnh viện Bình Dân cũng định hướng xây dựng trung tâm xuất sắc về phẫu thuật robot, từng bước vươn tầm khu vực. Tại lễ kỷ niệm, Ban Giám đốc Bệnh viện Bình Dân đã ký kết bản ghi nhớ với Bệnh viện St. Mary Seoul, Hàn Quốc nhằm mở rộng thêm cơ hội trao đổi chuyên môn, đào tạo và nghiên cứu, đặc biệt trong lĩnh vực phẫu thuật robot và cá thể hóa điều trị ung thư. Sáng nay tại Hà Nội, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Bộ Công an tổ chức ra mắt thí điểm mô hình kiosk trạm cảnh sát thông minh. Trạm hoạt động 24/7 đặt tại khu vực số 89 Đinh Tuyên Hoàn, ven Hồ Hoàn Kiếm, hỗ trợ đa ngôn ngữ. Đây là một trong những mô hình thuộc hệ sinh thái kiosk đa tiện ích, ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước, định danh và xác thực điện tử nhằm cung cấp thêm một phương thức để người dân tiếp cận lực lượng công an thuận tiện, an toàn và hiệu quả. Tin của phóng viên Đỗ Minh. Trong giai đoạn thí điểm, trạm cung cấp 5 nhóm chức năng gồm trình báo, phản ánh, cuộc gọi khẩn cấp SOS, cảnh báo thủ đoạn tội phạm, tra cứu trụ sở công an và hỏi đáp pháp luật. Ví dụ, người dân khi gặp tình trạng bị ép giá khi mua sắm quanh các điểm du lịch có thể dùng căn cước hoặc hộ chiếu để đăng nhập và sử dụng tính năng trình báo, phản ánh của trạm cảnh sát thông minh. Đối với du khách trong và ngoài nước, trạm cảnh sát thông minh còn cung cấp tính năng SOS giúp hỗ trợ khẩn cấp để người dân nhanh chóng liên hệ với công an cơ sở. Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Bộ Công an nhấn mạnh.
10: Mô hình kiosk trạm cảnh sát thông minh không chỉ là một giải pháp công nghệ mà còn là lời cam kết cho một tương lai an toàn và minh bạch. Với chức năng trình báo, phản ảnh được sử dụng trí tuệ nhân tạo, sự hỗ trợ tối đa ngôn ngữ, hệ thống sẽ hướng dẫn từng bước ghi nhận thông tin bằng lời nói, gợi ý bổ sung nội dung còn thiếu và giúp hỗ trợ hồ sơ trình báo đầy đủ, có công suất hơn. Bên cạnh đó, chức năng SOS là một kênh hỗ trợ khẩn cấp độc lập giúp người dân có thể nhanh chóng liên hệ trực tiếp với lực lượng công an cơ sở.
11: Chung tay hành động tháo gỡ thẻ vàng IUU.
2: Thưa quý vị và các bạn, tháng cao điểm chống khai thác IUU bắt đầu từ hôm nay đến ngày 15 tháng 9 xác định quản lý xuyên suốt đội tàu là giải pháp then chốt để minh bạch nguồn gốc thủy sản và nâng cao hiệu quả chống khai thác IUU. Để ngư dân nắm rõ, chủ động phòng tránh vi phạm, các lực lượng chức năng tại tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh tuyên truyền tại cảng cá, bến cá và khu neo đậu tàu thuyền. Đây cũng là động thái để thể hiện quyết tâm chống khai thác IUU của Gia Lai. Phóng viên Hoàng Quy, thường trú khu vực Tây Nguyên, phản ánh.
12: Sau hàng tuần lênh đênh ngoài khơi, tàu của ngư dân Đỗ Văn Tiến, phường Hoài Nhân Đông, tỉnh Gia Lai trở về cảng an toàn, đúng quy định với khoang tàu đầy cá. Theo ông Tiến, việc nắm chắc các quy định đã trở nên rất quan trọng trong mỗi chuyến vươn khơi.
13: Chính phủ đã đưa ra nhiều nghị định rồi, bên biên phòng, bên kiểm ngư, hàng tháng là cũng rất là tuyên truyền cho dân biển chúng tôi. Thì mong tất cả bà con chúng ta là phải nghiêm chỉnh chấp hành, khi giấy tờ là phải đầy đủ, đánh bắt không được sai phạm, để Việt Nam chúng ta là nhanh chóng được gỡ thủy quan, để cho bên ngành xuất khẩu hải sản là đạt nhiều kết quả tốt.
12: Đại úy Lê Văn Hòa, trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng Mũi Tấn cho biết, tới đây, nghị định 246/2026 NDCP của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản sẽ có hiệu lực và thay thế các nghị định cũ trước đó. Chính vì vậy, lực lượng thường xuyên tuyên truyền tới ngư dân khi họ làm thủ tục cho tàu xuất và nhập bến.
14: Đối với quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực IUU, đơn vị đã triển khai tổ chức tuyên truyền tập trung đối với ngư dân sau những chuyến biển về tập trung tại khu vực cảng cá. Đối với các cái trường hợp vi phạm các cái quy định của EU thì đơn vị sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đồng thời thông báo cho chính quyền địa phương sửa tại để cùng quản lý số ngư dân vi phạm để đảm bảo công cuộc liên quan đến việc tháo gỡ thẻ vàng của Việt Nam.
12: Gia Lai hiện có 3.147 tàu trong tổng số 3.152 tàu cá khai thác vùng khơi đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định. Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá tỉnh Gia Lai cho biết, công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên từ khi tàu chuẩn bị xuất bến đến lúc cập cảng. Nhờ đó, ngư dân ngày càng chủ động tuân thủ

0: các quy định về khai thác thủy sản, nhất là các quy định về chống khai thác IUU.
1: Qua thời gian triển khai thì người dân cũng đã ý thức được cái vấn đề về khai thác IUU, và gần như người dân khi về cảng này đều tuân thủ tốt và thực hiện tốt cái vấn đề về làm việc cũng như là vấn đề đi khai thác, cũng đảm bảo các yêu cầu đề ra. Và trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực cũng như là cũng sẽ phối hợp cùng các liên ngành cũng như bà con sẽ hướng dẫn thêm bà con về và viết nhật ký khai thác điện tử để cho bà con hoàn thiện hơn vấn đề về chuyển đổi số cũng như là chủ trương của tỉnh đề ra.
0: Nghị định 246/2026 NĐ-CP sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 18 tháng 8. Việc tăng cường tuyên truyền, kiểm tra và xử lý vi phạm được các lực lượng chức năng xác định là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân, ngăn chặn khai thác IUU, góp phần cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam.
2: Tiếp nối ngay sau đây, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tổng hợp một số thông tin dự báo thời tiết.
3: Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết khu vực Bắc Bộ chiều và tối nay tiếp tục có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa rào, rải rác và có nơi có dông với lượng mưa từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Đối với Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, chiều và tối nay cũng có mưa rào và dông với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Lưu ý trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng thấp. Đáng lưu ý dù xuất hiện mưa dông nhưng hôm nay cũng như ngày mai, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh vẫn còn nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng mạnh hơn với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia đã diễn ra hội nghị tòa án các tỉnh biên giới Việt Nam, Campuchia, Lào lần thứ 8. Đồng chủ trì hội nghị gồm có ông Chip Keng, chánh án tòa án tối cao Campuchia, ông Nguyễn Văn Quảng, chánh án tòa án nhân dân tối cao Việt Nam, ông Fevi Sibualifa, chánh án tòa án nhân dân tối cao Lào. Tham dự hội nghị có đông đủ đại diện tòa án các tỉnh biên giới ba nước Việt Nam, Campuchia, Lào. Phóng viên Văn Đỗ thường trú tại Campuchia đưa tin.
4: Phát biểu tại hội nghị, chánh án tòa án nhân dân tối cao Việt Nam Nguyễn Văn Quảng cho biết, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, giao lưu kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển mạnh mẽ, cùng với đó cũng có sự gia tăng về các loại tội phạm xuyên biên giới. Vì vậy, việc chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau giữa các tòa án càng trở nên cấp thiết. Đánh giá thực trạng công tác tư pháp trong thời gian qua, đại diện tòa án ba nước đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa hệ thống tòa án ba nước trong thời gian qua, cũng như thẳng thắn chỉ ra những thách thức trong việc giải quyết các vụ án xuyên biên giới. Trong đó, nổi bật là tình trạng chậm trễ trong việc thu thập thông tin, chứng cứ, tống đạt văn bản tố tụng và phản hồi các yêu cầu tương trợ tư pháp giữa các bên. Các đoàn tham gia hội nghị cam kết tiếp tục tăng cường hợp tác hiệu quả trong việc phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật nhằm đảm bảo duy trì an ninh, trật tự xã hội tại các vùng giáp biên.
2: Ít nhất 38 người đã thiệt mạng sau trận động đất mạnh 7,7 độ và hàng chục dư chấn xảy ra ngoài khơi phía đông Indonesia vào sáng nay. Hiện hoạt động cứu hộ gặp nhiều khó khăn do gián đoạn liên lạc khu vực cũng như là khó tiếp cận khu vực gần tâm chấn. Phạm Hà, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Indonesia, thông tin.
5: Người đứng đầu cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Indonesia, Trung tướng Suharyanto trong cuộc họp báo chiều nay cho biết, các nạn nhân thiệt mạng chủ yếu từ huyện Sika, huyện Manggarai và huyện Đông Manggarai. Số thương vong ở huyện Nagekel, gần tâm chấn của động đất, dự kiến tiếp tục tăng. Lực lượng cứu hộ đang gấp rút sơ tán những người sống sót và tìm kiếm thi thể từ đống đổ nát ở các thành phố Sika và Maumere. Việc thu thập dữ liệu về số nạn nhân và thiệt hại vẫn đang được tiến hành do các sĩ quan gặp khó khăn về liên lạc ở một số khu vực. Người đứng đầu lực lượng cảnh sát khu vực dự định đến thăm một số nơi bị ảnh hưởng trực tiếp để quan sát tình hình của người dân và quá trình ứng phó tại hiện trường. Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn phụ thuộc vào điều kiện bay vì một số sân bay trên đảo Flores vẫn chưa thể tiếp nhận. Khu vực Nagekel gần tâm chấn nhất cũng đang khó tiếp cận do tín hiệu liên lạc tại đây bị gián đoạn. Các nỗ lực di chuyển đến Nagekel bằng ô tô đã bị chặn lại bởi sạt lở đất, trong khi một đội khác đang cố gắng di chuyển bằng phà. Người đứng đầu cơ quan ứng phó thảm họa của lực lượng tìm kiếm cứu hộ Indonesia Noi Isodin cho biết đã triển khai mọi phương án để sớm tiếp cận với khu vực bị ảnh hưởng.
6: telah kami berangkatkan satu unit.
5: Chúng tôi đã triển khai trực thăng đến khu vực bị ảnh hưởng. Trong trường hợp cần thiết hoặc tình hình có diễn biến phức tạp hơn, chúng tôi sẽ triển khai các phương án ở quy mô lớn hơn. Chúng tôi cũng kêu gọi toàn bộ lực lượng tìm kiếm cứu nạn trên phạm vi toàn quốc cùng chung tay hỗ trợ người dân đang bị ảnh hưởng tại những khu vực xảy ra thiên tai.
2: Hôm nay, chính phủ Nhật Bản tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai và lễ truy điệu các nạn nhân với sự tham gia của nhà vua Nhật Bản và Hoàng hậu cùng 4.100 quan khách bao gồm cả thân nhân của các nạn nhân. Cũng trong sáng nay, trong bài phát biểu nhân ngày giải phóng, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung kêu gọi đối thoại với Triều Tiên hướng tới chung sống hòa bình và thay thế thỏa thuận đình chiến bằng một cơ chế hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. Ông Lee Jae-myung cho biết Hàn Quốc sẽ chủ động triển khai các biện pháp giảm căng thẳng, bảo đảm an toàn và ngăn ngừa nguy cơ xung đột, đồng thời thúc đẩy đối thoại giữa Triều Tiên và các bên liên quan. Theo ông, đàm phán cũng có thể góp phần tìm ra các biện pháp hiệu quả nhằm kiềm chế năng lực hạt nhân của Bình Nhưỡng. Việc vận chuyển qua eo biển Hormuz đang tiến gần trạng thái đình trệ. Các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại tiếp tục xảy ra trong bối cảnh Mỹ tuyên bố có thể duy trì phong tỏa hải quân đối với Iran vô thời hạn. Một tuyến hàng hải vốn vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới đang trở thành điểm nghẽn trực tiếp trong cuộc đối đầu Mỹ-Iran với hệ lụy vượt ra ngoài phạm vi Trung Đông. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
7: Theo công ty theo dõi hàng hải Kepler, ngày 13 tháng 8 chỉ có 9 tàu đi qua luồng hẹp tại cửa vịnh, tăng so với 5 tàu một ngày trước đó nhưng vẫn thấp hơn đáng kể mức thông thường. Sáng 14 tháng 8, không có tàu nào được ghi nhận đi qua khu vực này. Một số tàu có thể đã tắt thiết bị định vị để tránh bị phát hiện, nhưng quy mô hoạt động hiện nay vẫn kém rất xa so với hơn 130 lượt tàu qua eo biển Hormuz mỗi ngày trước khi xung đột nổ ra. Tình trạng gián đoạn càng nghiêm trọng sau khi hai tàu thuộc sở hữu nhà nước của công ty dầu khí quốc gia Abu Dhabi bị tấn công tối 13 tháng 8. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cáo buộc Iran đứng sau vụ việc, trong khi Iran chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức. Trước đó, Iran tuyên bố sẽ không cho phép tuyến đường thủy mở cửa trở lại hoàn toàn nếu các yêu cầu của nước này, trong đó có dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và giải phóng tài sản bị phong tỏa chưa được đáp ứng. Những diễn biến này cho thấy cả Mỹ và Iran đều đang sử dụng khả năng kiểm soát hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz như một công cụ gây sức ép. Đáng chú ý, thông điệp từ Mỹ cũng đang có sự điều chỉnh. Nhà Trắng hiện nhấn mạnh đồng thời hai mục tiêu, ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và giữ giá nhiên liệu ở mức thấp cho người dân Mỹ. Điều này cho thấy chi phí kinh tế của cuộc chiến đã trở thành một biến số ngày càng khó bỏ qua. Trong phát biểu mới nhất ngày hôm qua, Tổng thống Donald Trump một lần nữa bảo vệ chiến dịch quân sự tại Iran khi tuyên bố:
8: Chúng ta đã làm rất tốt trên mọi phương diện. Tôi đã xây dựng một lực lượng quân sự và giờ phải sử dụng lực lượng này nhiều hơn một chút so với dự định. Nhưng không sao cả, bởi chúng ta không thể để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Chúng ta không thể để điều đó xảy ra.
7: Giá dầu Brent đã tăng lên khoảng 87 đô la một thùng, còn dầu WTI khoảng 81 đô la một thùng. Giá xăng tại Mỹ cũng tăng so với một tháng trước. Tuy nhiên, tác động của tình trạng gián đoạn không chỉ nằm ở giá năng lượng. Nếu xung đột kéo dài, nguồn cung dầu toàn cầu có thể tiếp tục suy giảm, trong khi chi phí vận tải, bảo hiểm và tìm kiếm các nguồn cung thay thế tăng lên, tạo thêm sức ép đối với các nền kinh tế phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu. Đáng lo ngại hơn, các tuyến đường thay thế cũng không thực sự an toàn. Hoạt động của lực lượng Houthi tại Bab el Mandeb tiếp tục gây sức ép đối với tuyến vận tải nối vịnh Ba Tư với Biển Đỏ.
2: Brazil hôm qua đã chính thức kích hoạt cơ chế đối ứng kinh tế để đáp trả các mức thuế quan mới của Mỹ. Động thái diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang ở mức thấp và cuộc bầu cử Tổng thống Brazil dự kiến vào tháng 10 tới đang đến gần.
7: Bộ Ngoại giao Brazil cho biết đã khởi động quy trình theo luật đối ứng kinh tế và đề nghị tham vấn trực tiếp với phía Mỹ. Theo quy định, hai bên có 60 ngày để tìm cách giảm hoặc loại bỏ tác động của các biện pháp thương mại mà Mỹ áp đặt. Việc kích hoạt cơ chế này chưa đồng nghĩa Brazil sẽ lập tức trả đũa. Chính phủ sẽ đánh giá tác động đối với từng ngành trước khi cân nhắc các biện pháp tương xứng, có thể bao gồm áp thuế, hạn chế nhập khẩu hoặc điều chỉnh các ưu đãi thương mại. Căng thẳng giữa hai nước gia tăng từ tháng 7 sau khi Mỹ áp thêm thuế đối với hàng hóa Brazil, đưa mức thuế đối với một số mặt hàng lên tới 37,5%. Chính quyền Tổng thống Donald Trump viện dẫn các cáo buộc về thực hành thương mại không công bằng và vấn đề lao động cưỡng bức. Brazil bác bỏ những cáo buộc này, cho rằng các biện pháp của Mỹ thiếu căn cứ. Tổng thống Lula da Silva khẳng định Brazil muốn duy trì quan hệ với Mỹ nhưng đồng thời phải bảo vệ lợi ích của mình.
9: Tôi muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Mỹ và không muốn bất kỳ cuộc xung đột nào. Đáng tiếc là họ đang lan truyền những thông tin sai lệch về Brazil. Chúng tôi đã viện dẫn luật đối ứng để cho thấy Brazil không phải là đối tác có thể bị xem nhẹ.
7: Việc lựa chọn kích hoạt cơ chế pháp lý thay vì áp dụng ngay các biện pháp trả đũa cho thấy Brazil vẫn muốn duy trì kênh đối thoại với Mỹ, đồng thời tránh đẩy tranh chấp thương mại đi xa hơn.
2: Bộ Nội vụ Pháp cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ 474 người kể từ đầu tháng 7 đến nay do nghi liên quan đến các vụ cháy rừng, trong đó có 183 người chưa thành niên. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp, đưa tin.
10: Theo Bộ Nội vụ Pháp, 474 đối tượng bị tạm giữ bao gồm cả các trường hợp bị nghi cố ý phóng hỏa lẫn bất cẩn gây hỏa hoạn. Con số này liên tục tăng vọt trong những tuần gần đây. Đầu tháng 8, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez cho biết đã có 375 người bị bắt, trong đó có tới 142 trẻ vị thành niên và khoảng 2/3 số vụ bắt nguồn từ hành vi cố ý. Số vụ việc gia tăng trong bối cảnh Pháp đang trải qua mùa cháy rừng nghiêm trọng khi nắng nóng kéo dài, hạn hán và thảm thực vật khô tạo điều kiện cho các đám cháy dễ bùng phát và lan rộng. Giới chức Pháp nhận định yếu tố con người vẫn là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến nhiều vụ cháy rừng kể từ đầu mùa hè.
2: Tại Trung Quốc, mưa lớn kéo dài do chịu tác động của hoàn lưu bão Dolphin đã khiến tỉnh Hà Nam xảy ra vỡ đê tại 3 khu vực, buộc chính quyền phải sơ tán người dân và triển khai các hoạt động cứu hộ khẩn cấp. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
11: Vỡ đê đã xảy ra tại 3 khu vực gồm Chu Khẩu, Bình Đình Sơn và Yên Lăng của tỉnh Hà Nam, Trung Quốc từ tối 12 đến tối 13 tháng 8. Hiện chưa có báo cáo về thương vong. Trung Quốc đã phải kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp quốc gia đối với Hà Nam và phân bổ 30 triệu nhân dân tệ, tức gần 4,5 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả thiên tai sau khi tỉnh này chịu ảnh hưởng nặng nề từ hoàn lưu bão Dolphin và mưa lớn kéo dài. Tính đến 14 tháng 8, gần 800 cư dân địa phương đã được sơ tán sau khi xảy ra sự cố vỡ đê rộng khoảng 30 mét tại Chu Khẩu vào đêm 13 tháng 8. Vụ vỡ đê đã gây ngập một bệnh viện và một trường dạy lái xe ở Chu Khẩu với mực nước lũ dâng cao tới 1,5 mét. Trong khi đó, theo thông báo chính thức của huyện Yên Lăng, thành phố Hứa Xương, một vụ vỡ đê khác đã xảy ra tại đây ngày 13 tháng 8 do mưa lớn kéo dài khiến mực nước dâng cao. Một đoạn đê khác cũng bị vỡ tại huyện Hiệp, thành phố Bình Đình Sơn vào tối 12 tháng 8. Đoạn đê vỡ rộng khoảng 47,5 mét, buộc chính quyền địa phương phải sơ tán gần 2.200 cư dân của 6 ngôi làng.
2: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp nối với trang tin thể thao.
12: Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 20 giờ tối mai, đội tuyển Việt Nam sẽ có chuyến làm khách đầy thử thách trước tuyển Malaysia tại bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Trước thềm trận đại chiến này, huấn luyện viên Kim Sang-sik và tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã có những chia sẻ thể hiện sự quyết tâm và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của toàn đội. Đánh giá về đối thủ cũng như tình hình nhân sự của đội nhà, huấn luyện viên Kim Sang-sik nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thích nghi với điều kiện thi đấu trên sân khách, đồng thời báo tin vui về lực lượng.
13: Dù đây mới là trận bán kết lượt đi, việc phải đá trên sân khách đem lại không ít thách thức. Toàn đội cần nỗ lực rất nhiều và phải thích nghi nhanh với điều kiện mặt cỏ tại đây. Hiện các cầu thủ đều có thể trạng tốt, không ai dính chấn thương và đã chuẩn bị chu đáo. Vì vậy tôi tin ngày mai sẽ có kết quả tốt.
12: Cùng chung tinh thần với ban huấn luyện, tiền đạo Nguyễn Xuân Son cũng không giấu được sự háo hức và khao khát mang về niềm vui cho cổ động viên nước nhà. Tuy nhiên, khi được hỏi về điều kiện sân bãi, chân sút chủ lực của đội tuyển Việt Nam không ngần ngại bày tỏ quan điểm.
13: Thành thật mà nói, về mặt cá nhân thì tôi không thích loại cỏ này lắm. Cảm giác như đây là một mặt cỏ đời cũ, đã quá lỗi thời so với bóng đá hiện đại. Trước đây tôi từng thi đấu ở nhiều sân có điều kiện tương tự, kể cả ở Việt Nam. Tuy nhiên, điều này không phải là trở ngại quá lớn vì toàn đội đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng.
12: Trong khi đó, vào tối nay, đội tuyển Singapore sẽ tiếp đón Thái Lan trên sân vận động Jalan Besar tại trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Đoàn quân của huấn luyện viên Gavin Lee tiến vào bán kết với tư cách nhì bảng A sau khi tạo bất ngờ lớn bằng các trận hòa kiên cường trước Việt Nam và Indonesia. Trái lại, tuyển Thái Lan phô diễn sức mạnh áp đảo ở bảng B với 4 trận toàn thắng, ghi 10 bàn và giữ sạch lưới tuyệt đối. Dù được đánh giá vượt trội, huấn luyện viên Anthony Hudson của đội tuyển Thái Lan vẫn đề cao sự thận trọng.
14: Chúng tôi dành sự tôn trọng rất lớn cho Singapore. Họ đã tiến bộ vượt bậc kể từ chiến dịch Asian Cup và huấn luyện viên Gavin Lee đang làm rất tốt công việc của mình. Đây là một tập thể được tổ chức chiến thuật rõ ràng, luôn thi đấu với tinh thần cống hiến hết mình và đầy tự hào. Tuyệt đối không có chỗ cho sự tự mãn trong trận đấu tới đây. Chúng tôi hoàn toàn không để tâm tới trận lượt về trên sân nhà hay các kỷ lục sạch lưới, mà dồn 100% sự tập trung vào 90 phút sắp tới.
12: Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Gavin Lee đánh giá cao sức mạnh của đối thủ nhưng tin tưởng vào sự kỷ luật của các học trò.
4: Thái Lan sở hữu hàng không trẻ trung.

0: có tài năng và tuyển giữ chất lượng cùng với sự bọc lót của các tựa binh giàu kinh nghiệm ở phía sau. Qua 4 trận vòng bảng, họ đều giữ sạch lưới. Điều đó chứng minh sự chắc chắn trong phòng ngự. Chúng tôi tôn trọng họ với tư cách là đối thủ, nhưng chúng tôi còn tôn trọng chính bản thân mình hơn. Chúng tôi sẽ tập trung vào chính mình, thực hiện đúng đấu pháp và ra sân hoàn thành tốt công việc.
1: Với điểm tựa trên sân nhà Jalan Besar, Singapore hứa hẹn sẽ mang đến nhiều thử thách cho voi chiến trước khi hai đội bước vào trận lượt về tại sân Raja Mangala, Bangkok vào ngày 18 tháng 8 tới. Hôm qua, vòng chung kết giải Bizakarom 3 băng quốc tế HTV 2026, Cup Bicamex IGC diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 8, đã chính thức khởi tranh tại thành phố Hồ Chí Minh. Giải đấu quy tụ 64 tay cơ xuất sắc nhất, vượt qua gần 280 đối thủ ở vòng loại. Những tên tuổi hàng đầu Việt Nam như đương kim vô địch Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái sẽ cùng tranh tài với 4 khách mời quốc tế đẳng cấp đến từ Thổ Nhĩ Kỳ và Hàn Quốc. Các vận động viên được chia làm 16 bảng thi đấu theo thể thức loại trực tiếp 2 lần thua, giúp các cơ thủ dù sẩy chân ở trận đầu vẫn còn cơ hội đi tiếp. Chia sẻ về giải đấu, cơ thủ Trần Quyết Chiến cho biết.
2: Về chuyên môn, về khả năng thì hiện tại ngoài tôi ra thì các em của tôi đều có khả năng để tranh chấp với những cơ thủ nước ngoài, ví dụ như Kirat Togan, thì Chim Hồng Thái, Nguyễn Trịnh Tự, Bao Vương Vinh, Trần Thanh Lực đều có khả năng để có thể đối đầu trực diện với họ và sắp xuất là 50-50.
1: Theo truyền thông Pháp, Liverpool đang đẩy mạnh đàm phán chiêu mộ bộ đôi tài năng từ Paris Saint-Germain. Với trường hợp của Ibrahim Mbappé, Lữ đoàn đỏ đã gật đầu trước mức phí 42,7 triệu bảng, đúng như yêu cầu từ đối tác để sớm hoàn tất thương vụ. Tuy nhiên, tiến trình chiêu mộ Bacola lại không mấy suôn sẻ. Dù đôi bên sẽ tiếp tục thương lượng vào tuần tới, đại diện nước Anh vẫn đang chùn bước trước rào cản tài chính. Mức giá khổng lồ lên tới 150 triệu euro mà Paris Saint-Germain đưa ra hiện vẫn vượt quá khả năng đáp ứng của đội chủ sân Anfield.
3: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Riêng khu Tây Bắc, nhiệt độ từ 28 đến 31 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Đông có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
4: Chương trình thời sự chiều nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Minh Châu biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Thông tin quảng cáo. Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
6: Thưa quý vị, có rất nhiều thảo dược hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày, nhưng gừng và nghệ là hai thảo dược được các chuyên gia đánh giá cao, xếp vào hàng đầu bảng trong việc hỗ trợ điều trị hiệu quả các tình trạng viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HP mà vẫn đảm bảo an toàn, lành tính cho người bệnh.
7: Hiểu được những giá trị như vậy, các nhà khoa học đã tìm ra nhiều giải pháp để tận dụng tối đa tác dụng của hai loại thảo dược này. Trong đó, sự ra đời của nano curcumin và chiết xuất gừng chuẩn hóa đã mở ra nhiều hy vọng mới cho người bệnh.
6: Nano curcumin là dạng bào chế công nghệ cao của hoạt chất curcumin có trong củ nghệ, những ưu điểm như tan nhanh trong nước, hấp thu tốt và không gây tác dụng phụ. Tại Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị phát triển thành công nano curcumin theo công nghệ tiên tiến với nhiều ưu điểm vượt trội. Hàm lượng nano curcumin đạt 20%, kích cỡ siêu nhỏ, cỡ 30 đến 50 nanomet, độ hấp thu trên 95%.
7: Gừng chuẩn hóa được lọc hết các tạp chất, chất xơ và giữ lại những chất tốt cho dạ dày. Khi đó, gừng chuẩn hóa hấp thụ nhanh chống lại tới 19 chủng vi khuẩn HP, trong đó có chủng CAGA cộng cực độc gây ung thư dạ dày. Khi nano curcumin kết hợp với chiết xuất gừng chuẩn hóa, khả năng kháng viêm, tái tạo niêm mạc và bất hoạt vi khuẩn HP của bộ đôi này sẽ mang tới hiệu quả vượt trội. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Bá Do, Phó Chủ tịch Hội Y học cổ truyền Việt Nam cũng khẳng định giá trị về sự kết hợp này.
8: Tôi nghĩ rằng cái gừng chuẩn hóa mà kết hợp với nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam với kích cỡ 30-50 nanomet nó rất nhỏ và nó hấp thu được vào bên trong tận các cái tế bào niêm mạc dạ dày mà đang bị tổn thương và thậm chí nó tác động tới cả vào sâu bên trong cơ thể con HP hay là con Tepiri nữa để nó có ức chế sự phát triển của con HP. Nano curcumin là tiêu diệt HP rất rõ rệt và đã được nghiên cứu rất nhiều trên thế giới rồi. Nó tác dụng tốt hơn nữa để dịu các cơn đau, giảm đau, làm lành vết loét tốt nữa cùng với cái tác động của nano curcumin.
7: Một tin vui cho người bệnh đó là ở Việt Nam, bộ đôi nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam và chiết xuất gừng chuẩn hóa cũng đã được công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI ứng dụng vào việc bào chế sản phẩm Cumagonil.
6: Nghiên cứu tiền lâm sàng tại Học viện Quân y vào năm 2017 cho kết quả sản phẩm Cumagonil an toàn cho cơ thể, không gây tổn thương hoặc ảnh hưởng tới chức năng gan thận, tim mạch hay bệnh lý khác. Đặc biệt, nano curcumin trong Cumagonil có hiệu quả trong việc hỗ trợ làm giảm tiết dịch vị dạ dày, hỗ trợ làm giảm tổn thương loét do tác dụng phụ của thuốc gây ra.
7: Với 11 năm có mặt tại thị trường, Cumagonil đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng. Nhãn hàng Cumagonil có chương trình khuyến mại hấp dẫn, đó là mua và tích điểm 6 hộp tặng ngay một hộp Cumagonil, số lượng ưu đãi có hạn. Quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống hơn 20.000 nhà thuốc uy tín trên toàn quốc và chuỗi các nhà thuốc Long Châu, Phạc

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, từ 18h58 đến 24h. 18h58 giới thiệu chương trình, 19h du lịch cùng VON về Tân Trào, thủ đô gió ngàn, 20h chương trình văn hóa xứ nghệ, Đại tướng Chu Huy Mân, vị tướng đắc nhân tâm, 20h30 thiếu nhi Nghệ An, xây dựng nếp sinh hoạt cho năm học mới, 20h50 bản tin thể thao, 20h55 bản tin tài chính, 21h chương trình thời sự Nghệ An, 21h30 chuyển đổi số, ứng dụng trực tuyến kết nối người dân, tòa án, 21h40 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, cách xác định nhóm máu và những lợi ích khi biết nhóm máu của mình, 21h50 với khán giả NTV, trạm vị nghệ, chương trình mới đặc sắc trên sóng NTV, 22h chương trình đọc truyện đêm khuya, người ở ngõ phượng, 22h30 tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam VOV1.
1: Du lịch cùng VON, hành trình khám phá.

0: Này, nếu bạn muốn đi du lịch thì giữa anh và Thanh Long tin chắc là các địa điểm nổi tiếng ở phía Bắc như là thủ đô Hà Nội, nổi tiếng với mùa thu Hà Nội đó, rồi quảng trường Ba Đình, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm nhà sàn Bắc Hồ ở Ba Đình, lên tỉnh Thái Nguyên nơi có căn cứ an toàn khu kháng chiến Tuyên Quang, nơi được ví như thủ đô kháng chiến, sẽ vô cùng hút khách trong những dịp này.
1: Ở các tỉnh thành phía Nam thì du khách cũng có thể đến với những cái địa chỉ đỏ như là Dinh Độc Lập, địa đạo Củ Chi, rừng Sác, khám phá các di tích căn cứ địa cách mạng nổi tiếng ở Tây Ninh, Long An, cũng nhận được rất là nhiều sự quan tâm của du khách trong nước và quốc tế.
0: Đối với người dân Việt Nam, dù ở trong nước hay là ở nước ngoài, thì mỗi khi đi thăm các địa chỉ đỏ là dịp để mọi người trở về với những hoài niệm, với những ký ức hào hùng trong quá khứ, để làm điểm tựa cho tương lai. Và đối với du khách quốc tế, được trở lại thăm Việt Nam trong mùa thu tháng 8 là thời điểm tuyệt vời nhất để họ khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, bản sắc văn hóa Việt Nam và lý giải phần nào về sức mạnh Việt Nam.
1: Vâng, nhưng mà anh Doanh ơi, với quá nhiều địa điểm như vậy trong tháng 8 này thì chúng ta sẽ lựa chọn một cái địa điểm cụ thể nào để giới thiệu với du khách đấy ạ?
0: Có nhiều cái lựa chọn cho du khách đúng không Thanh Long? Nhưng mà với thời gian ngày nghỉ lễ khá dài thì anh nghĩ là chúng ta có thể đi Tuyên Quang, cụ thể ở đây là Tân Trào, Thanh Long thì như thế nào?
1: Em nghĩ đó là một gợi ý rất là tuyệt vời đấy anh Doanh ạ. Tuyên Quang là địa danh nổi tiếng của cả nước, được ví như là thủ đô kháng chiến trong cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc ta chống thực dân đế quốc. Nơi đây thì có nhiều đặc sản địa phương để mọi người có thể thưởng thức này. Trong những cái ngày thu lịch sử thì được trở về với Tuyên Quang sẽ là một cái sự lựa chọn quá phù hợp phải không quý vị?
0: Và để khởi động cho hành trình về với thủ đô kháng chiến ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy dành thời gian cho âm nhạc. Chúng ta sẽ tiếp thêm năng lượng cho chuyến đi được hoàn hảo hơn. Xin mời mọi người cùng đến với ca khúc Tuyên Quang ơi, sáng tác và trình bày Quách Bim.

0: Quý vị thân mến, như phần đầu chương trình chúng ta đã cùng nhau chia sẻ hành trình ngày hôm nay thì chúng ta trở về với Tân Trào, Tuyên Quang, được mệnh danh là thủ đô giải phóng, thủ đô kháng chiến. Tân Trào, vùng đất lịch sử gắn liền với những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp oanh liệt của ông cha ta.
1: Chiến khu Tân Trào là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận, các bộ ban ngành từng làm việc tại đây. Trong đó thì tiêu biểu nhất phải đề cập đến là Nà Nưa, cây đa Tân Trào, đình Tân Trào, đình Hồng Thái, v.v. Đây là những cái di tích đã đi vào lịch sử thơ ca và đồng thời là niềm tự hào của đồng bào Tuyên Quang và cả nước.
0: Ẩn mình nơi rừng già hoang vu, khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào sở hữu địa thế đắc địa với bốn bề được núi Hồng và sông Phó Đáy bao bọc. Bởi vậy nơi đây tựa như một thế giới khác, tách biệt khỏi nhịp sống của thị thành náo nhiệt. Mỗi lần đặt chân đến Tân Trào, du khách như được sống lại không khí hào hùng của những năm tháng lịch sử của dân tộc Việt Nam.
1: Vâng, chính vì ý nghĩa lịch sử vô cùng đặc biệt ấy cho nên là thủ đô kháng chiến Tân Trào vinh dự được đón hàng chục ngàn du khách trong nước và quốc tế về tham quan để tìm hiểu và trải nghiệm mỗi năm. Du khách thì đều cảm thấy xúc động và tự hào khi mà được đặt chân đến mảnh đất lịch sử và ghi những dấu ấn vai trò quyết định của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng đối với vận mệnh của dân tộc Việt Nam.
0: Để lên thăm mảnh đất Tân Trào lịch sử, du khách có nhiều lựa chọn và sau đây Du lịch cùng VN sẽ gợi ý một số hành trình cũng như là phương tiện thuận lợi nhất cho mọi người để cái chuyến khám phá thêm phần ý nghĩa.
1: Từ Hà Nội đến Tuyên Quang thì du khách có nhiều phương tiện để lựa chọn tùy theo nhu cầu và điều kiện của mình. Xuất phát từ Hà Nội thì du khách có thể đến bến xe Mỹ Đình để chúng ta mua vé tuyến xe khách Hà Nội Tuyên Quang, và hiện nay thì cũng có khá là nhiều hãng xe uy tín để phục vụ tuyến xe này như là xe Bảo Yến, Hưng Thịnh, Sơn Hưng với xe chất lượng cao và lịch trình đa dạng.
0: Thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Tuyên Quang bằng xe khách là 3 đến 4 tiếng tùy vào tình hình giao thông, giá vé 150.000 đồng đến 200.000 đồng một người tùy loại xe và chất lượng dịch vụ. Xe thường xuất phát từ sáng sớm đến chiều tối, mọi người có thể linh hoạt lựa chọn khung giờ phù hợp.
1: Khi mà đến trung tâm hành chính tỉnh Tuyên Quang thì du khách có thể thuê xe ôm, xe máy hoặc taxi để di chuyển khoảng 40 km đến với khu di tích cây đa Tân Trào, và chi phí thuê xe máy thì khoảng 100 đến 150.000 đồng trên ngày, còn xe ôm là từ 150 đến 200.000 đồng cho chuyến đi khứ hồi.
0: Nếu bạn di chuyển bằng xe máy hoặc ô tô cá nhân, khoảng cách từ Hà Nội đến Tuyên Quang khoảng 165 km, do đó việc đi bằng xe máy hoặc ô tô cá nhân hoàn toàn khả thi. Đây là lựa chọn tuyệt vời cho những ai thích đi phượt, muốn tự do khám phá mọi thứ.
1: Và bạn cũng có thể chạy theo tuyến từ bến xe Mỹ Đình đi qua cầu Thăng Long, tiếp tục theo quốc lộ 2

0: qua Phúc Yên, Việt Trì, Đoan Hùng rồi đến Tuyên Quang, và đường đi thì chủ yếu là quốc lộ, cũng khá là dễ dàng di chuyển. Và nếu muốn nhanh hơn thì chúng ta có thể đi tuyến cao tốc Hà Nội Lào Cai, chọn đoạn lối rẽ vào Tuyên Quang để tiếp tục hành trình của mình.
1: Khi đã đến Tân Trào thì bạn có khá nhiều địa chỉ đỏ gắn với những năm tháng hào hùng của dân tộc ta cách đây hơn 80 năm, như cây đa Tân Trào, lán Nà Nưa, đình Hồng Thái, đình Tân Trào, để bạn thỏa sức tìm hiểu những câu chuyện lịch sử còn lưu giữ nơi đại ngàn.
0: Di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào có diện tích rộng 2.500 ha, là một trong những khu di tích lịch sử lớn và quan trọng của cả nước. Ngoài cây đa Tân Trào, quần thể này còn có 18 di tích và danh thắng tiêu biểu đã được công nhận. Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào là nơi chứng kiến sự ra đời của nhiều quyết sách quan trọng do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ban chấp hành Trung ương Đảng đưa ra, góp phần định hình vận mệnh của đất nước trong những thời khắc lịch sử quyết định.
1: Nằm trong quần thể di tích lịch sử quốc gia đặc biệt cây đa Tân Trào ở làng Kim Long, nay là thôn Tân Lập, xã Tân Trào, Tuyên Quang, có tuổi đời khoảng 400 năm. Cây đa cổ thụ đã in sâu vào ký ức của biết bao thế hệ người dân Tân Trào, đồng thời trở thành địa điểm du lịch ở Tuyên Quang thu hút nhiều du khách nhất.
0: Cây đa Tân Trào gồm cây đa ông và cây đa bà, mọc cách nhau khoảng 10 mét. Trải qua thời gian và tác động của thời tiết thì cây đa ông đã bị bão tàn phá và chỉ còn lại một nhánh nhỏ. Còn cây đa bà thì lá cũng dần ngả vàng và nhiều ngọn đã chết. Đến năm 2008, chỉ còn duy nhất một cành hướng đông bắc của cây đa bà còn sống, nhưng mà tình trạng phát triển kém.
1: Để cứu sống chứng tích lịch sử này, tỉnh Tuyên Quang đã đề ra kế hoạch chăm sóc phục hồi cây đa Tân Trào, cùng với việc trồng nhiều cây con xung quanh để bảo tồn quần thể này. Đến nay, hai cây đa đã dần phục hồi sức sống và vẫn đứng vững trên quê hương Tuyên Quang.
0: Cây đa Tân Trào không chỉ đơn thuần là một cây cổ thụ mà còn là chứng nhân sống cho một trong những cái sự kiện trọng đại nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Dưới bóng cây đa cổ thụ này, chiều ngày 16 tháng 8 năm 1945, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đọc bản quân lệnh số 1 lịch sử dưới sự chứng kiến của đồng bào các dân tộc Tây Bắc và 60 đại biểu trên khắp mọi miền Tổ quốc.
1: Ngay sau đó, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của quân đội nhân dân Việt Nam sau này, đã làm lễ xuất quân hào hùng tiến về giải phóng thủ đô Hà Nội. Đây là bước ngoặt quan trọng đánh dấu sự khởi đầu của tổng khởi nghĩa tháng 8 thành công rực rỡ, giành lại độc lập tự do cho dân tộc sau hơn 80 năm trường nô lệ.
0: Sự kiện xuất quân dưới gốc đa Tân Trào đã biến cây đa này trở thành biểu tượng thiêng liêng của cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc. Từ đó đến nay, cây đa Tân Trào được xem là biểu tượng của thủ đô kháng chiến, thủ đô khu giải phóng và là niềm tự hào của người dân Tuyên Quang nói riêng cũng như là cả nước nói chung.
1: Hình ảnh cây đa cổ thụ này đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tác bất tận cho văn nghệ sĩ qua nhiều thế hệ. Cây đa Tân Trào xuất hiện trong vô số tác phẩm thơ ca, hội họa, âm nhạc, trở thành một phần không thể thiếu trong văn hóa, lịch sử cách mạng Việt Nam.
0: Anh Doanh ơi, xung quanh khu vực cây đa Tân Trào thì để làm phong phú cho hành trình khám phá, du khách có thể ghé thăm làng văn hóa Tân Lập, bảo tàng Tân Trào ATK hoặc là vượt qua thử thách leo núi Hồng chẳng hạn.
1: Bước chân đến làng văn hóa Tân Lập, du khách như lạc vào một thế giới văn hóa đầy màu sắc của các dân tộc vùng núi phía Bắc, nơi đây tái hiện sinh động cuộc sống bình dị mộc mạc của người dân tộc Tày với những ngôi nhà sàn truyền thống, những nếp nhà trình, tường rêu phong cùng những âm thanh vang vọng của tiếng khèn, tiếng đàn then, tiếng trống chiêng.
0: Vâng, đến với làng văn hóa Tân Lập thì du khách không chỉ được hòa mình vào không gian văn hóa độc đáo mà còn có cơ hội để du khách có thể thưởng thức những cái món ăn, những cái đặc sản dân tộc do chính tay người dân địa phương chế biến. Du khách cũng có thể tham gia vào các cái hoạt động văn hóa truyền thống như là múa xòe này, múa sạp, ném co, kéo chữ để trải nghiệm trọn vẹn nét đẹp văn hóa của người Tày Nùng.
1: Bảo tàng Tân Trào ATK là điểm đến cho những ai yêu thích lịch sử. Nơi đây lưu giữ các hiện vật tư liệu quý giá về cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của nhân dân ta. Du khách sẽ được chiêm ngưỡng những vũ khí, hình ảnh, tài liệu lịch sử sống động, tái hiện chiến công vang dội của quân và dân ta trong những năm tháng kháng chiến gian khổ.
0: Vâng, Bảo tàng Tân Trào ATK không chỉ là nơi lưu giữ các giá trị lịch sử mà còn là nơi giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý chí quật cường của dân tộc. Đây là địa điểm du lịch có ý nghĩa để du khách có thể tìm hiểu về lịch sử hào hùng của dân tộc và thêm trân trọng những cái giá trị độc lập tự do mà chúng ta có được ngày hôm nay.
1: Nếu bạn

0: Muốn thay đổi không khí trong chuyến du lịch ở Tân Trào thì có thể thử cảm giác được leo núi Hồng như thế nào. Núi Hồng tọa lạc ở khu du lịch Tân Trào và là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích khám phá thiên nhiên hoang dã.
1: Để chinh phục đỉnh núi, du khách cần vượt qua cung đường Thập Diện Mai Phục dài khoảng 10 km, dẫn qua khu rừng Vầu Nguyên Sinh, và cung đường leo núi Hồng thì khá là dễ dàng và an toàn, phù hợp với mọi đối tượng du khách. Thời gian leo núi cả đi và về sẽ khoảng từ 3 đến 4 giờ đồng hồ.
0: Như vậy khi đến với Tân Trào, du khách cũng không có cảm giác bị nhàm chán nếu lựa chọn thêm các trải nghiệm khác, phải không Thanh Long?
1: Đúng vậy anh Danh ạ.
0: Nếu du khách lựa chọn trải nghiệm khám phá các homestay, thưởng thức các món ăn có hương vị miền núi hay tham gia các hoạt động trải nghiệm với thiên nhiên thì Tân Trào cũng sẽ tương đồng với nhiều điểm du lịch miền núi khác mà thôi. Tuy nhiên, mảnh đất này lại có những câu chuyện, những di tích đã viết nên lịch sử cho dân tộc Việt Nam để con cháu mãi mãi tự hào.
1: Như Thanh Long đã chia sẻ thì chúng ta đến Tân Trào không chỉ có mỗi cây đa lịch sử mà còn có thêm những cái cụm điểm di tích khác nhau như là đình Tân Trào này, rồi đình Hồng Thái, lán Nà Nưa cũng rất đáng để du khách có thể tìm hiểu và khám phá. Và khi mà chúng ta có một cái hành trình mà đến với một cái địa chỉ đỏ, đến với một cái địa chỉ du lịch, một cái địa điểm nổi tiếng như vậy mà càng có thêm nhiều cái địa điểm khám phá xung quanh thì chắc chắn là cái hành trình của mình sẽ có rất là nhiều những cái trải nghiệm và nhiều khám phá thú vị hơn, phải không anh Dương Anh?
0: Vâng, đúng vậy, và nó rất phù hợp cho những cái hành trình dài ngày mà chúng ta đang giới thiệu đây, đúng không ạ?
1: Vâng, và anh Dương Anh thân mến, có lẽ là bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một vị khách mời đặc biệt ạ, một du khách cũng đã từng đến đây, và chúng ta sẽ cùng nghe anh Bùi Thế Kỳ ạ, một sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam cũng là người mới đến thăm các cái địa điểm di tích lịch sử Tân Trào cách đây chưa lâu. Alo ạ.
2: Alo.
1: Vâng, xin chào anh Bùi Thế Kỳ ạ.
2: Vâng, xin chào chương trình.
1: Dạ.
0: Vâng ạ, rất vui khi anh đã đến với chương trình du lịch cùng VN của báo và phát thanh truyền Nghệ An ngày hôm nay ạ. Đầu tiên thì bắt đầu chị anh có thể giới thiệu thêm về bản thân mình với quý vị khán thính giả của chương trình không ạ?
2: Vâng, có về chương trình, tôi là đại tá Bùi Thế Kỳ, trưởng phòng công tác quân chúng của quân khu 4.
1: Dạ. Anh Kỳ thì Thanh Long cũng đã có cơ hội được trò chuyện với anh và làm việc cùng với anh rất là nhiều lần rồi ạ.
0: Vâng,
1: nhưng mà
0: phải
1: đây là
0: qua
1: lần
0: những cái chương trình kể chuyện chiến sĩ
1: đúng
0: đúng không?
1: rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên mà anh Kỳ kết nối và tham gia trong chương trình du lịch cùng VN đúng không anh?
2: Vâng.
1: Vâng, anh có thể nói một chút cái cảm xúc lúc này của mình được không?
2: Được, cảm xúc có lẽ lần đầu tiên được lên sóng thì có
1: vâng.
2: một cái gì đấy cũng có lẽ tương đối hồi hộp và
1: vâng.
2: trách nhiệm
1: vâng.
2: người công tác tuyên truyền đối với chương trình.
1: Vâng ạ.
0: Dạ, vâng ạ,
1: mong rằng là chúng ta sẽ cái cảm xúc hồi hộp thì vừa mới kết nối với chương trình thì cũng có một cái gì đó nó thú vị, không anh? Chắc là cuộc trò chuyện của chúng ta sẽ rất là hấp dẫn nữa.
0: Vâng, thưa anh, cái chuyến hành hương về Tân Trào của anh thì diễn ra vào lúc nào, đến lâu chưa ạ?
2: Thực chất là trong cái chuyến công tác vừa rồi thì thực chất đây cũng không phải là cái chuyến hành quân về nguồn.
1: Dạ.
2: Là cũng không phải là cái chuyến đi du lịch của tôi đến Tân Trào. Nhưng mà khi đặt chân đến cái mảnh đất Tuyên Quang thì bản thân tôi ý thức rằng Tân Trào là một cái địa danh lịch sử. Do vậy dù bận thế nào thì phải tranh thủ thời gian để xem đây một cái cơ hội một lần được đặt chân đến cái địa danh đó. Và như tôi đã đăng trên Facebook ấy, sau khi có những cái bức ảnh tại Tân Trào thì tôi đã có cảm nhận rằng đến Tân Trào để hiểu vì sao dân tộc ta đã làm nên cái cách mạng tháng 8. Thì rồi rơi Tân Trào thì tự mình phải nhắc nhở đó là phải sống, rèn luyện và cống hiến sao cho xứng đáng với những cái đã viết nên lịch sử.
1: Vâng ạ. Và đó cũng là lần đầu tiên mà anh đến với Tân Trào hay là trước đó mình đã từng ghé, từng đến rồi ạ?
2: Đây là cái lần đầu tiên và
1: vâng.
2: như tôi nói đây cũng là cái cơ hội khi đặt chân đến Tuyên Quang.
1: Vâng.
2: Dù thế nào được mình phải cố gắng để địa danh.
1: Vâng. Vậy thì lần đầu tiên anh đến với Tân Trào thì lúc đó cái cảm xúc của anh là như thế nào?
2: Thực chất là tôi cũng rất là thú vị khi được chứng kiến qua tận mắt đến đặt chân đến những địa danh mà trước đây tôi chỉ được biết đến là trên các phương tiện thông tin đại chúng và trong các chương trình mà tôi được nghiên cứu. Thì điều thú vị nhất ở Tân Trào theo tôi đó là các cái cụm di tích lịch sử nó không tồn tại một cách riêng lẻ mà được kết nối với nhau thành một cái không gian lịch sử.

0: rất liền mạch.
1: Vâng ạ.
0: Ví dụ từ cái lá nưa đến bình tân trào và cây đa tân trào cho đến những cái địa điểm nó gắn với các hoạt động của Trung ương Đảng ấy, của Bác Hồ và cái cách mạng trong những cái năm tháng chuẩn bị cho cách mạng tháng 8. Thì mỗi điểm đến như thế là giúp cho tôi hiểu thêm một cái lát cắt của lịch sử. Và điều đặc biệt mà khi trực tiếp đứng tại những địa danh ấy thì tôi cảm giác như không chỉ nghe lịch sử mà có cảm giác như được trở về với lịch sử.
1: Vâng.
0: Và hình dung rõ hơn cái cuộc sống, cái sự lãnh đạo và những cái quyết định có ý nghĩa đặc biệt trong những tháng ngày lịch sử của dân tộc.
1: Vâng ạ.
0: Thì với tôi thì cái giá trị của Tân Trào chính là biến những cái trang sử tưởng như rất xa thành một cái trải nghiệm cụ thể và gần gũi và hết sức đầy cái cảm xúc.
1: Vâng ạ.
0: Và đó cũng là cái điều mà khiến mỗi người, và nhất là thế trẻ, tôi nghĩ rằng khi đến đây có thêm cái sự trân trọng đối với những cái hy sinh, cái cống hiến của các thầy đi trước.
1: Vâng, như anh vừa chia sẻ là ở khu vực đến với Tân Trào thì có rất là nhiều cụm di tích được kết nối với nhau đúng không ạ? Vậy thì anh đã dừng chân lâu nhất ở địa điểm nào ạ trong số những cái cụm di tích đó?
0: Trong các cụm di tích thì gần như tôi cũng dành thời gian tương đối.
1: Vâng.
0: Vì như là đặt chân đến cái nán là nữa và có một số cái cụm di tích xung quanh. Thì tôi cũng mặc dù đã được biết đến qua cái phương tiện truyền thống, nhưng thực tế là được chứng kiến và đọc những cái chú thích về lịch sử thì gần như các cái điểm thì tôi cũng đứng lại rất lâu và mình có những cái cảm nhận riêng đối với từng cái cụm di tích lịch sử.
1: Vâng ạ.
2: À, vâng ạ. Và Tân Trào thì bên cạnh là một cái địa chỉ đỏ, là nơi ghi dấu ấn cho cái thành công, nơi khởi đầu cho những cái thành công của cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945. Bên cạnh đó thì cũng là một cái địa chỉ du lịch nổi tiếng và thu hút rất đông du khách ở đây. Thì với anh Bùi Thế Kỷ, khi mà tham quan những cái địa điểm ở Tân Trào thì bên cạnh những địa chỉ đỏ đó thì anh còn thấy là có những cái hoạt động trải nghiệm nào khác không, và anh có tham gia những cái hoạt động đó không ạ?
0: Cái thời điểm tôi đi thực tế là hôm đấy đi còn tương đối đông du khách, nhưng cũng vì thời gian cho nên là để mà theo dõi các hoạt động thì tôi không được nhiều.
2: Vâng ạ.
0: Nhưng qua cái trải nghiệm thực tế ở địa danh lịch sử Tân Trào thì tôi thấy rằng để mà cái thu hút người trẻ đến với Tân Trào thì phải làm cho lịch sử để nên nó gần gũi hơn, sinh động và phù hợp với cách tiếp cận của giới trẻ hôm nay. Thì như vậy là qua chuyến đi rồi thì tôi thấy rằng bên cạnh cái cách tuyên truyền truyền thống thì mặc dù đã có nhiều khi làm, nhưng tôi nghĩ rằng thì cũng cần tăng cường hơn nữa về việc ứng dụng công nghệ số, rồi những hình ảnh, video, mã QR và các hoạt động trải nghiệm để cho mỗi di tích như vậy không chỉ là cái nơi tham quan mà còn là một câu chuyện về cái lịch sử nó hấp dẫn. Và quan trọng hơn theo tôi đó là chúng ta phải giúp làm sao để cho các bạn trẻ hiểu rằng những cái gì mà cha ông ta đã làm ở Tân Trào thì không chỉ thuộc về quá khứ mà còn đặt ra cái trách nhiệm cho mỗi cái thế trẻ hôm nay, và để mỗi cái chuyến đi về nguồn thì không chỉ là đi để biết mà còn là đi để hiểu, để tự hào và để hành động. Theo tôi đó là những cái mà sau khi chuyển thăm Tân Trào thì tôi cũng muốn góp thêm cái suy nghĩ của mình để rồi là cái địa điểm sao nó trở thành địa chỉ đỏ cho thế trẻ.
1: Vâng.
0: Khi mà đặt chân đến.
1: Vâng. Một chuyến đi Thanh Long nghĩ là đã mang lại cho anh Bùi Thế Kỷ rất là nhiều những cái cảm xúc đặc biệt, lại là một sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam nữa, lại làm trong cái công tác tuyên truyền đúng không ạ? Và Thanh Long nghĩ rằng là với những cái góp ý, những cái chia sẻ của anh thì hy vọng rằng là trong thời gian tới thì ngoài việc là du khách sẽ đến thăm địa chỉ đỏ Tân Trào thì chúng ta cũng sẽ có thêm những cái ứng dụng để đặc biệt là các cái bạn trẻ của chúng ta có thể hiểu sâu sắc hơn. Rõ ràng khi mà chúng ta bước vào trong không gian của Tân Trào thì giống như là chúng ta đang quay ngược lại thời gian, xem lại toàn bộ một cái hành trình lịch sử rất là dài, đúng không anh?
0: Vâng.
1: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của anh Bùi Thế Kỷ trong chương trình ngày hôm nay và hy vọng là sẽ được lắng nghe những chia sẻ tiếp về những cái địa chỉ mà anh Kỷ đã từng ghé qua. Cảm ơn anh rất là nhiều.
0: Vâng, xin chào chương trình và dạ, mong rằng chương trình ta sẽ lan tỏa đến tất cả đối tượng, đặc biệt đối với chia sẻ hôm nay.
1: Vâng, xin cảm ơn anh ạ. Vâng.
2: Vâng, xin cảm ơn anh. Và thưa quý vị, trước khi chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những cái địa điểm ở khu di tích lịch sử Tân Trào tiếp theo, thì mời quý vị và các bạn cùng với Duy Anh và Thanh Long, chúng ta sẽ quay trở lại với không gian âm nhạc, cùng đến với ca khúc Mùa Thu Nhớ Bác, một sáng tác của Xuân Thủy qua phần trình bày của ca sĩ Hoàng Viết Danh.

0: Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ đến với cụm di tích lịch sử thứ hai, đó là Đình Tân Trào. Đình Tân Trào hay còn gọi là Đình Kim Long là một biểu tượng văn hóa độc đáo của người Việt Nam. Đình Tân Trào Tuyên Quang là địa chỉ thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, và nơi đây mọi người có thể tìm hiểu truyền thống lịch sử cách mạng Việt Nam, từ đó góp phần giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.
1: Đình Tân Trào thì nằm ở thôn Tân Lập, xã Tân Trào và được xây dựng năm 1853. Không chỉ là biểu tượng của lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết dân tộc, trước đây thì ngôi đình này còn phục vụ nhu cầu tín ngưỡng và sinh hoạt văn hóa của người dân địa phương.
0: Đình đã được tu sửa vào năm Quý Hợi 1923 theo kiểu kiến trúc nhà sàn miền núi kết hợp lá cỏ và xung quanh để trống. Và đến nay đình mới chỉ sửa lại phần mái, ba phần cột trụ bên ngoài và nâng cao nền để tránh nước mưa tràn vào. Và kiến trúc chính của đình thì hầu như được giữ nguyên vẹn từ năm 1923 cho đến nay.
1: Đình thờ Thành Hoàng Làng và bảy vị sơn thần của khu vực làng Kim Long. Bàn thờ chính thì đặt ở giữa, trên một sàn lửng gần mái đình, và phía trong thì có các bức gỗ gọi là vọng cung dùng để đựng đồ tế khí. Phía ngoài thì nhiều bát hương được xếp theo hàng ngang. Vào các ngày lễ lớn của đình, chỉ có những người có chức sắc trong làng thì mới được lên sàn lửng để thắp hương và dâng lễ.
0: Trước cửa đình Tân Trào có một phiến đá phẳng hình tròn nằm ngay trên sân cỏ. Người dân địa phương coi đây là mâm thiêng dùng để đặt đồ cúng tế và cúng các vị thần thổ địa trước khi vào làm lễ trong đình. Ngày 17 tháng 8 năm 1945, trong buổi ra mắt quốc dân đại hội, Bác cùng các đồng chí đã đứng bên phiến đá thiêng để đọc lời tuyên thệ. Từ đó người dân gọi phiến đá này là phiến đá thề.
1: Ngoài ra thì hòn đá còn có một ý nghĩa tâm linh. Người Tày thì không dùng đồng xu để xin âm dương như là người Kinh, mà thay vào đó thì họ tung hai cái thẻ trình lên hòn đá để xin âm dương. Hòn đá này thẳng hàng với bát hương của đình Tân Trào và còn được gọi là hòn đá tâm của đình.
0: Do ngôi đình nằm ở vị trí chiến lược xung quanh là núi rừng nên đã được Bác Hồ và Trung ương Đảng chọn làm nơi tổ chức quốc dân đại hội vào ngày 16 và 17 tháng 8 năm 1945. Tại đây đại hội đã thông qua quyết định tiến hành tổng khởi nghĩa và các chính sách quan trọng của Việt Minh như quốc kỳ, lá cờ đỏ sao vàng, quốc ca là bài tiến quân ca và thành lập chính phủ lâm thời với Hồ Chí Minh làm chủ tịch. Sáng 17 tháng 8 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên thệ trong lễ ra mắt quốc dân.
1: Nét bản sắc của ngôi đình thiêng này còn thể hiện thông qua các lễ hội được tổ chức tại đây. Mỗi năm thì tại đình diễn ra 3 ngày lễ quan trọng là lễ cầu mưa vào ngày mùng 4 tháng Giêng, lễ hạ điền vào ngày mùng 4 tháng 5 âm lịch và lễ thượng điền vào ngày 14 tháng 7 âm lịch. Đây là những lễ hội lớn ở Tuyên Quang thu hút đông đảo du khách. Trong đó thì lễ hội chính là lễ cầu mùa. Vào lễ hội cầu mùa thì đình Tân Trào, dân làng sẽ rước kiệu các vị thần về đình và đồng thời tổ chức nhiều trò chơi dân gian như là đẩy gậy, tung còn, hát then.
0: Cụm di tích lịch sử thứ ba du khách không nên bỏ qua khi đến với thủ đô kháng chiến, đó là thăm đình Hồng Thái. Đình Hồng Thái là di tích lịch sử gắn liền với sự kiện Bác Hồ lần đầu trở về nước sau 30 năm buôn ba nơi xứ người. Đình Hồng Thái được xây dựng cuối thế kỷ thứ 18, phục dựng vào năm Kỷ Mùi 1919, gồm 3 gian 2 trái là nơi hội họp, sinh hoạt tín ngưỡng truyền thống của đồng bào Tày ở địa phương. Ngày 4 tháng 5 năm 1945, Bác Hồ từ Bác Bó bắt đầu hành trình về Tân Trào. Sau 18 ngày đêm, chiều ngày 21 tháng 5 năm 1945, Bác đến Tân Trào và dừng chân tại đình Hồng Thái. Tại ngôi đình này, Bác đã gặp và nói chuyện với các đồng chí lãnh đạo phân khu Nguyễn Huệ, gồm các đồng chí Song Hào, Tạ Xuân Thu, Lê Trung Đình.
1: Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, đình Hồng Thái là nơi ở làm việc của bộ phận tiếp tế ATK, nơi đóng quân của một số đơn vị bộ đội làm công tác bảo vệ và huấn luyện quân sự. Năm 1975, di tích đình Hồng Thái được Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, cấp bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa quốc gia.
0: Đặc biệt, lễ hội cầu may đình Hồng Thái được tổ chức vào ngày thứ ba tháng Giêng hàng năm, mang đậm nét văn hóa cổ truyền của dân tộc Tày, xã Tân Trào. Lễ hội gồm các nội dung lễ thượng cờ dâng cỗ, cúng tắc kè gọi mưa, gọi nắng, tổ chức hạ kiệu rước bà Ngọc Hoa công chúa tại bến sông Pho Đáy về đình Hồng Thái dự hội. Phần hội được diễn ra với các trò chơi dân gian như thay đồ dạy học, cày bừa, bắt tôm, bắt cá, múa rối, v.v.
1: Vâng ạ, năm 2023 thì Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã công nhận lễ hội Đình Hồng Thái là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Phát huy giá trị di sản này thì cụm di tích Đình Hồng Thái, lễ hội Đình Hồng Thái luôn được nhân dân địa phương gìn giữ phát huy và trở thành cái điểm đến thu hút du khách và tạo điểm nhấn cho phát triển du lịch ở trên địa bàn.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đồng hành cùng nhau trong chương trình Du lịch cùng VOV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với chị Trương Thị Mỹ Duyên, hướng dẫn viên khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, để cùng nghe chị chia sẻ về những cái thông tin bổ ích để giúp cho quý vị có một cái hành trình đầy đủ ý nghĩa hơn khi mà chúng ta đến với nơi đây. Alo ạ.
1: Dạ vâng, em chào chị ạ.
0: Vâng, xin được chào chị Mỹ Duyên. Cảm ơn chị đã dành thời gian để cùng kết nối và giao lưu với chương trình Du lịch cùng VOV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ạ.
1: Dạ vâng ạ.
0: Vâng,
2: dạ. Vâng, rất vui chị Mỹ Duyên đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa chị Duyên, để khám phá được trọn vẹn các địa chỉ đỏ trong khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào thì du khách nên lựa chọn một hành trình như thế nào được xem là hoàn hảo nhất ạ?
1: Dạ vâng ạ, nếu mà du khách mà muốn khám phá trọn vẹn những cái địa chỉ đỏ tại khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào ấy, thì tôi nghĩ một cái hành trình hợp lý nhất đó là sẽ tham quan theo dòng chảy của lịch sử, tức là từ những ngày mà Bác Hồ về Tân Trào, lãnh đạo của cách mạng tháng 8 và trong những năm mà kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Du khách thì có thể bắt đầu tham quan từ đình Hồng Thái, nơi mà đón Bác Hồ từ Bắc Bó Cao Bằng về Tân Trào Tuyên Quang. Sau đó thì sẽ di chuyển vào thăm vùng lõi của Tân Trào, tức là tham quan những địa điểm di tích đặc biệt quan trọng trong thời kỳ năm 45 như là Lán Nà Nưa, nơi Bác Hồ ở và làm việc để chỉ đạo cuộc cách mạng tháng 8.
0: Vâng.
1: Tham quan cây đa Tân Trào, đình Tân Trào, nơi mà tổ chức quốc dân đại hội trong 2 ngày, đó là ngày 16, 17 tháng 8 năm 1945,
0: vâng,
1: một sự kiện rất là đặc biệt quan trọng để đưa cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8 giành được thắng lợi.
0: Vâng. Thưa chị Duyên, là cái hành trình khám phá Tân Trào thì thường sẽ chỉ diễn ra trong 1 đến 2 ngày, thì du khách sẽ có những cái trải nghiệm đặc biệt gì ở đây ạ, khi mà có khá là nhiều những cái điểm đến, những cái cụm di tích như vậy?
1: Dạ vâng ạ, nếu mà du khách thì chỉ có 1 đến 2 ngày ở Tân Trào ấy, thì cũng là một cái khoảng thời gian có thể khám phá trọn vẹn được cái mảnh đất Tân Trào.
0: Vâng.
1: Đầu tiên thì chắc chắn là trong hành trình thì mình sẽ tham quan địa điểm như là đình Hồng Thái, Lán Nà Nưa, cây đa Tân Trào, đình Tân Trào. Và đặc biệt là những cái điều thú vị, và không chỉ chúng ta có thể nghe và nhìn và trải nghiệm Tân Trào bằng nhiều giác quan, thì khách cũng có thể tham quan không gian núi rừng và tìm hiểu cái đời sống văn hóa của người dân tộc Tày địa phương ở đây, và thưởng thức những cái món ăn truyền thống, trải nghiệm hôm tây nhà sàn, dành thời gian trò chuyện với người dân ạ.
2: Hiện nay thì tại nhiều điểm tham quan văn hóa lịch sử thì việc số hóa thông tin dữ liệu giúp du khách khám phá dễ dàng hơn qua việc scan các mã QR code chẳng hạn. Vậy thì điều này tại khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào thì như thế nào ạ?
1: Dạ vâng ạ, với khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào thì hiện nay cái mã QR ấy thì đang được triển khai tại các điểm di tích, giúp du khách có thể sử dụng điện thoại thông minh, có thể nhanh chóng tìm hiểu được lịch sử, ý nghĩa của từng địa danh và cùng với những cái hình ảnh và các cái thông tin liên quan. Đây cũng là một bước rất là quan trọng trong việc hiện đại hóa cái công tác trưng bày và thuyết minh cũng như là quảng bá cái di sản.
0: Vâng.
1: Và trong thời gian tới thì Tân Trào cũng đang hướng tới cái việc sử dụng ứng dụng thêm các cái giải pháp thuyết minh tự động đa ngôn ngữ, công nghệ 3D và xây dựng cái mô hình di tích lịch sử thông minh ạ.
0: Vâng. Với chị Mỹ Duyên thì không biết là chị công tác ở đây được nhiều năm chưa?
1: Dạ, hiện tại thì em làm công tác hướng dẫn thuyết minh tại khu di tích Tân Trào được 13 năm rồi ạ.
0: Vâng, cũng là một người con của Tuyên Quang phải không ạ?
1: Dạ vâng ạ.
0: Chắc hẳn là bản thân của chị cũng như là người dân ở đây rất là tự hào khi mà chúng ta có cái di tích lịch sử này phải không ạ? Và chị thấy là phần lớn những cái đoàn du khách mà đến tham quan trải nghiệm ở Tân Trào thì thường là những cái nhóm tuổi như thế nào?
1: Cái thực tế thì qua cái việc đón tiếp và thuyết minh cho khách tại khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào ấy, thì em thấy là cái khu du khách đến rồi khu di tích khá là đa dạng về độ tuổi. Đông đảo là các cái đoàn học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên đến Tân Trào theo những cái chương trình về nguồn và giáo dục truyền thống. Bên cạnh đó thì còn có các cái cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị xã hội tổ chức các hành trình về nguồn đấy, và tân hương tìm hiểu lịch sử. Một nhóm khách mà cũng rất là quan trọng nữa đó là người cao tuổi và cựu chiến binh và các cái gia đình. Với họ thì Tân Trào không chỉ là điểm tham quan mà còn là điểm tìm về những ký ức và những cái dấu mốc của lịch sử của dân tộc Việt Nam đó.
0: Vâng, còn với du khách quốc tế thì thường là những cái du khách đến từ nước nào hả chị?
1: Du khách quốc tế thì hiện nay Tân Trào cũng đặc biệt là được khách người ta cũng rất là quan tâm. Đặc biệt là đối với khách như người Lào thì cũng sẽ thường xuyên đến với Tân Trào. Người Pháp, Mỹ cũng có.
0: Vâng ạ.
2: Vâng ạ, lúc nãy chị Mỹ Duyên cũng chia sẻ với chúng ta về những cái điểm đổi mới, những cái công nghệ mới được áp dụng tại cái khu di tích, địa điểm tham quan khu di tích Tân Trào. Thì cái việc đổi mới trưng bày những hiện vật ở đây thì theo chị thấy đã được du khách đón nhận như thế nào ạ?
1: Vâng, trước đây thì du khách khi mà chủ yếu là tiếp cận hiện vật qua cái cách là trưng bày và những cái bảng giới thiệu truyền thống, còn với việc tiếp cận mới các hiện vật được đặt trong một câu chuyện lịch sử có mạch xuyên suốt kết hợp giữa hình ảnh, hiện vật, không gian, ánh sáng và cái phương tiện công nghệ ấy, thì giúp du khách sẽ dễ hình dung hơn về bối cảnh lịch sử. Và hiện nay thì cái việc đổi mới trưng bày tại Bảo tàng ATK Tân Trào đang là định hướng quan trọng để làm nổi bật lên những cái dấu mốc lịch sử ở Tân Trào, cũng như những cái giá trị lịch sử diễn ra tại khu di tích Tân Trào. Và với tôi thì cái việc đổi mới trưng bày thành công nhất đó là khi mà du khách bước ra khỏi Bảo tàng Tân Trào thì sẽ để lại một cái ấn tượng rất là đặc biệt, một cảm xúc và một câu chuyện lịch sử mà họ muốn kể lại cho người khác ạ.
0: Vâng, vậy thì trong quá trình hướng dẫn các đoàn tham quan ở đây thì không biết là có câu chuyện ý nghĩa hoặc là câu chuyện nào cảm động mà chị muốn chia sẻ với chương trình không?
1: Dạ vâng ạ, trong thời gian làm việc của hơn 13 năm tại Tân Trào thì cũng có rất nhiều những cái kỷ niệm đáng nhớ. Mà kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với tôi ấy, thì đó là có một đoàn học sinh rất là đặc biệt để lại rất là ấn tượng. Đó là khi mà đến đình Tân Trào để tham quan ấy, thì tôi có hỏi với các em học sinh ấy, là mỗi tuần mà các em đứng ở dưới cờ và hát bài quốc ca ấy, thì các em có biết bài hát ấy gắn với nơi nào trong lịch sử không? Thì ban đầu các em trả lời rất là hồn nhiên. Nhưng mà khi tôi giới thiệu về cái di tích đình Tân Trào xong á, tức là trong cái xuân đại hội Tân Trào tháng 8 năm 45 á, thì cái bài tiến quân ca đã được lựa chọn làm bài quốc ca và lá cờ đỏ sao vàng được chọn làm quốc kỳ, và các em đồng loạt khi đó thì tất cả đều rất là bất ngờ. Và đối với tôi mà nhớ nhất sau cái buổi thuyết minh đó là có một em đã chạy lại nói với tôi rằng là: "Cô ơi, từ nay em đã biết lúc mà hát bài quốc ca ở trường ấy thì em đã biết là bài quốc ca đó được sinh ra ở đâu và em sẽ nhớ đến mảnh đất Tân Trào này." Cô nói thì rất là giản dị thôi nhưng mà khiến tôi rất là xúc động.
0: Vâng, trong quá trình làm nghề của chúng ta, đó cũng là một phần động lực rất là lớn để chúng ta cố gắng hơn mỗi ngày, đúng không chị Duyên?
1: Dạ vâng ạ.
0: Thành Long thì nói thật là cũng chưa được đến địa chỉ đỏ này, đến Tân Trào. Vậy bây giờ nếu như mà em thì đã được nghe rất là nhiều các thuyết minh viên ở Nghệ An, hướng dẫn viên nói về quê bác rồi. Ví dụ như bây giờ muốn thử nghe một đoạn giọng thuyết minh viên của chị Duyên về một cái địa điểm ở Tân Trào thì chị có thể chọn một cái địa điểm nào đó để nói một chút được không ạ?
1: Dạ. Thực ra thì đến Tân Trào thì mọi người sẽ biết rất nhiều những cái địa danh lịch sử nổi tiếng. Đặc biệt thì trong có cái địa danh Lán Hà Nưa là nơi mà Bác Hồ đã ở và làm việc từ tháng 5 cho đến tháng 8 năm 1945 để chuẩn bị và lãnh đạo cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8. Và tại cái Lán Hà Nưa đó thì cuối tháng 7 năm 1945 thì do cái điều kiện sinh hoạt của Bác rất là khó khăn và gian khổ. Bữa ăn của Bác khi đó thì rất đạm bạc, chỉ có măng từng luộc lên để chấm với muối. Cơm thì lúc bấy giờ Bác lấy lá chè xanh đun lên để làm canh, và cộng với sự khắc nghiệt của núi rừng phía Bắc nơi đây. Bởi vậy mà cuối tháng 7 năm 1945, tại căn lán này, Bác Hồ của chúng ta đã bị ốm rất là nặng, tưởng chừng không thể qua khỏi được. Và lúc Bác Hồ ốm nặng như vậy thì Bác có căn dặn đồng chí Võ Nguyên Giáp một câu nói về nhiệt định thời cơ. Thì câu nói đó bây giờ đã trở thành câu nói bất hủ của dân tộc Việt Nam. Đó là lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù có phải đứt trái cả gãy trường thương, cũng phải kiên quyết dành cho được độc lập. Và khi Bác Hồ ốm nặng như vậy thì nhờ có sự vất vả của bà con, có một ông cụ Lang người dân tộc thiểu số đã lên thăm khám và chữa bệnh cho Bác. Và nhờ phương thức đó của cụ Lang và kết hợp với nhiều phương thức khác thì Bác đã dần sản xuất và Bác lại tiếp tục dựng dậy làm việc. Và sau này thì mình cũng có tìm ông cụ Lang đó, tuy nhiên thì đến thời điểm hiện tại bây giờ thì vẫn chưa biết cụ Lang đó là ai. Và cái phương thức chữa cho Bác khi mà Bác Hồ ốm tại Lán Hà Nưa đó là phương thức gì? Và với cái tình cảm và thân thương của bà con ở trong vùng dành cho Bác thì bà con còn gọi cái Lán Hà Nưa với một tên gọi khác nữa, đó là phủ chủ tịch bằng xe mía giữa núi rừng Tân Trào, hay chính là phủ chủ tịch đầu tiên của dân tộc Việt Nam ạ.
0: Vâng ạ, Thực sự là dạ, qua vâng. câu chuyện vừa rồi thì em lại đang nghĩ là mình đang có mặt tại lán Nà Nưa luôn anh Danh ạ.
1: Dạ vâng.
0: Trực tiếp nghe chị kể rất là cảm động thực sự.
2: Và đặc biệt là qua cái chất giọng của chị Mỹ Duyên, qua cái sự trình bày của chị Mỹ Duyên nữa thì cái câu chuyện nó càng tăng thêm cái sự xúc động đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Dạ vâng ạ.
0: Cảm ơn chị Duyên rất là nhiều. Hy vọng là trong thời gian sớm, đặc biệt là mùa thu này, đó mình có sẽ có một chuyến đi lên với Tuyên Quang, đến với Tân Trào thì sẽ có cơ hội để trò chuyện với chị Duyên nhiều hơn. Và chúc chị
1: dạ, vâng ạ.
0: Vâng ạ, chúc chị

0: Chị sẽ có những ngày làm việc thật là tuyệt vời ạ. Cảm ơn chị rất là nhiều.
1: Dạ, em cảm ơn chị. Dạ.
0: Vâng.
2: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, để hành trình về với Tân Trào thêm ý nghĩa thì du khách cũng nên để ý thêm một cái số đặc sản địa phương nữa. Và đã đến đây rồi mà chưa được nếm thử, chưa được mua về một ít làm quà cho người thân thì Dư Anh có cảm giác là mỗi người sẽ thấy thiếu thiếu một cái gì đó, phải không nào?
0: Ngoài các cái món ẩm thực phổ biến của Tây Bắc thì chúng ta đến Tuyên Quang hãy nhớ thưởng thức một số đặc sản mang hương vị đặc trưng riêng. Đầu tiên là món gỏi cá bống sông Lô. Ngay sau khi được đánh bắt thì cá bống tươi rói sẽ được sơ chế kỹ lưỡng và chế biến thành món gỏi độc đáo.
2: Món ăn này thì chắc chắn là chinh phục thực khách rồi. Hương vị rất là hài hòa đẹp mắt với vị ngọt thanh của cá, vị bùi béo của xương cá băm nhuyễn, quyện cùng vị chua thanh của nước cốt chanh cay nồng và của ớt tươi. Ớt miền núi thì rất là cay ở Thanh Long ạ. Và thưởng thức gỏi cá bống thì chúng ta sẽ cảm nhận được trọn vẹn hương vị đặc biệt, thanh mát và dễ ăn, để lại ấn tượng khó phai.
0: Món thứ hai mà chúng ta nên nếm thử đó là thịt lợn đen Na Hang. Lợn đen Na Hang là niềm tự hào của vùng núi, được nuôi thả tự nhiên bởi người dân địa phương theo phương thức truyền thống. Nhờ nguồn nước sạch và môi trường sống lành mạnh cho nên là thịt lợn đen Na Hang sở hữu hương vị thơm ngon đặc trưng này. Thớ thịt tỉa săn chắc, bì giòn sần sật, nghe miêu tả đã thấy hấp dẫn rồi,
2: vâng
0: không anh?
2: Và từ cái nguyên liệu này thì người Tuyên Quang chế biến thành rất nhiều những cái món ăn hấp dẫn, như là lợn đen nướng muối ớt xanh này, đây cũng món rất là lạ đúng không?
0: Vâng.
2: Lợn đen xào lăn xả ớt này, lợn đen muối chua, món ăn mang hương vị, mỗi một cái món thì nó đều mang một cái hương vị rất riêng của đất Tuyên Quang và kích thích vị giác của du khách, khiến cho du khách ăn mãi không ngán.
0: Vâng, và cái món thứ ba mà mình cũng nên ăn và cũng dễ mua về làm quà cho người thân ấy, đó là bánh nếp tày nhân trứng kiến. Nhân bánh nếp tày thì không chỉ đơn thuần là thịt lợn bản địa hay là đậu xanh mà còn có sự góp mặt của trứng kiến, mang đến hương vị độc đáo và bổ dưỡng. Rồi một món nữa chúng ta cũng nên cảm nhận đó là mắm cá ruộng Chiêm Hóa, cái món ăn độc đáo của người Tày. Cá ruộng thì qua bàn tay chế biến tỉ mỉ của người dân Chiêm Hóa đã trở thành món mắm đặc sản được nhiều người yêu thích, và không chỉ là món ăn truyền thống mà mắm cá ruộng còn được xem như là thuốc quý với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe.
2: Và để có được một hũ mắm thơm ngon thì bà con người Tày phải trải qua quy trình chế biến rất là cầu kỳ, bao gồm nuôi cá trong ruộng 3 tháng này, ủ men làm mắm đến 10 tháng thì mới có thể sử dụng được, rất là lâu phải không ạ? Và hương vị đặc trưng của cá mắm thì cá ruộng Chiêm Hóa sẽ khiến cho bất cứ ai lần đầu thưởng thức đều sẽ nhớ mãi, rất là ấn tượng. Và ngoài ra thì mọi người cũng có thể mua về làm quà. Bên cạnh đó cũng có nhiều thức quà đặc biệt khác gắn liền với cái hương vị của vùng đất nơi đây, như là bánh gai Chiêm Hóa, cơm Lam Sơn Dương, rồi những món ăn mang hương vị của núi rừng, đậm đà tình đất tình người Tuyên Quang nữa.
0: Vâng, nghe anh Doanh giới thiệu nhiều đặc sản mà trong tư tưởng của em là đã nghĩ là mình sẽ chọn được những cái món nào đấy. Đầu tiên là sẽ là cái món mắm cá
2: lợn
0: ruộng ấy.
2: Mắm cá ruộng.
0: Vâng, em rất là thích ăn cá.
2: Và đặc biệt là cũng nếu mà Thanh Long có dịp lên thì chắc chắn là đừng có bỏ qua món lợn đen đúng không? Rất là nhiều món phong phú.
0: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, như vậy là hành trình 60 phút của Du Lịch Cùng VN ngày hôm nay đã đưa quý vị đến với mảnh đất Tuyên Quang, đến với khu di tích lịch sử Tân Trào để chúng ta có thêm những sự hiểu biết và trân trọng hơn nữa. Và bây giờ thì thời lượng của chương trình không còn nhiều, ít phút còn lại của chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Tân Trào Quê Hương Ta, sáng tác Trần Công Khanh, do ca sĩ Trọng Tấn thể hiện.
2: Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn, dẫn chương trình Dư Anh Thanh Long cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương Thu Hiền và ekip thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của mọi người.

0: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ.
1: Thưa quý thính giả, thưa các bạn, nói đến Nghệ An là nói đến vùng đất có nhiều nhân tài, đóng góp lớn cho dân tộc. Trong số đó có một vị tướng vô cùng đặc biệt, Đại tướng Chu Huy Mân, với lời tuyên thệ sắt đá dưới lá cờ Đảng khi vừa tròn 17 tuổi. Tôi, Chu Văn Điều, xin thề trước cờ Đảng, nguyện chiến đấu trọn đời cho Đảng, cho cách mạng. Nếu bị địch bắt, tù cực hình tra tấn, quyết không khai. Dù phải chịu tù đày, quyết không nản chí. Vào sống ra chết, quyết không sờn lòng.
2: Lời hứa thiêng liêng ấy là niềm tin, là động lực phấn đấu trong suốt hành trình cách mạng đầy gian nan, thử thách, hy sinh của Đại tướng Chu Huy Mân. Chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay xin gửi đến quý thính giả chân dung vị đại tướng tài ba ấy với những chặng đường cách mạng đầy gian truân nhưng đầy bản lĩnh của ông. Kính mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Thưa quý vị, dòng sông Lam hiền hòa, nơi chứng kiến bao thăng trầm của lịch sử, cũng là nơi gắn liền với đồng chí Chu Huy Mân suốt những năm tháng tuổi thơ. Năm 1913, tại căn nhà cạnh bờ sông Lam, Chu Văn Điều cất tiếng khóc chào đời. Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo hiếu học tại xã Yên Lưu, Tổng Yên Trường, Phủ Hưng Nguyên, nay là phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. Một cô cha khi mới 14 tháng tuổi, một mình mẹ tảo tần nuôi 8 người con. Là con trai út thông minh từ nhỏ, nên cậu bé Điều được mẹ và anh chị rất yêu thương, cho đi học chữ ở trường làng. Sống dưới ách đô hộ bạo tàn của bọn đế quốc phong kiến và bè lũ tay sai, đời sống nhân dân vô cùng cực khổ lầm than. Tiếng trống Xô Viết nổi lên ở khắp các nẻo đường thôn xóm khiến lòng dân sôi sục. Các cuộc biểu tình liên tiếp nổ ra, tạo thành làn sóng đấu tranh của nhân dân Nghệ Tĩnh. Chu Văn Điều đã sớm tiếp thu truyền thống quê hương và giác ngộ cách mạng.
1: Hàng ngày, Chu Văn Điều vẫn đi qua, về lại bên đôi bờ sông Lam để hoạt động cách mạng. Lo sợ trước sự lan tỏa của phong trào Xô Viết, thực dân phong kiến đã bắt giam và tra tấn dã man nhiều người yêu nước. Đòn roi của chế độ không làm nhụt nhuệ khí của chàng trai trẻ họ Chu. Ngược lại, nó càng nhen nhóm thêm ngọn lửa yêu nước trong anh.

0: Nguyễn Thị Minh Khai vận động nông dân làng Yên Lưu gia nhập tổ chức Nông hội Đỏ và hội trai làng. Trên mảnh đất quê hương mình, anh đã được thử thách rèn luyện và sớm bộc lộ những tố chất, bản lĩnh của người cộng sản. Từ một đội phó đội tự vệ đỏ của xã, một trong những đảng viên đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chu Văn Điều được bầu làm bí thư huyện ủy Hưng Nguyên lúc mới 23 tuổi. Năm 1935, đồng chí đổi tên thành Chu Huy Mân. Huy Mân nghĩa là ngọc sáng, đã theo đồng chí đến trọn đời.
1: Sau khi mặt trận Bình Dân giành thắng lợi ở nước Pháp, ngày 29 tháng 9 năm 1936, tỉnh ủy Nghệ An mở hội nghị Đông Dương Đại hội tại Quảng Trị. Chu Huy Mân là đại biểu chính thức. Sau đại hội, ông được thường vụ tỉnh ủy giao hai nhiệm vụ tổ chức vận động đông đảo nhân dân Yên Lưu, Yên Dũng, Lộc Đa đi đón Goka, một phái viên của mặt trận Bình Dân Pháp sang thị sát tình hình ở Việt Nam, đồng thời chấp nối liên lạc để tỉnh ủy phục hồi lại các chi bộ trong nhà máy xe lửa Trường Thi và nhà máy diêm ở Vinh. Bằng sự khéo léo và tín nhiệm của mình, chi bộ Yên Lưu đã vận động được hàng ngàn người dân Yên Lưu, Yên Dũng, Lộc Đa kéo về Vinh đón Goka. Nhờ lực lượng này áp đảo, bọn chủ các nhà máy phải mở cửa để công nhân tiếp xúc với Goka, vạch trần bộ mặt thật của thực dân phong kiến đàn áp, bóc lột, nhục mạ công nhân. Cũng thông qua meeting đón Goka, Chu Huy Mân đã chấp nối liên lạc được với một số nòng cốt công nhân trong hai nhà máy, chuyển tài liệu, báo đảng, truyền đơn, nghị quyết của tỉnh ủy vào, phát triển thêm đảng viên mới. Nhờ thế, đầu năm 1937, chi bộ đảng ở nhà máy xe lửa Trường Thi và nhà máy diêm được phục hồi. Tranh thủ sự ảnh hưởng của mặt trận Bình Dân Pháp, bí thư chi bộ Yên Lưu Chu Huy Mân đã tổ chức công khai ra mắt các phường hội. Mỗi phường hội thường có 1-2 đảng viên sinh hoạt. Nổi bật nhất là hội Bình Dân Chợ Trụ đã thu hút được chị em phụ nữ, tiểu thương ở Vinh, Bến Thủy, Nghi Lộc, Nghi Xuân tham gia rất đông. Dẫu rất khéo léo ngụy trang bí mật, Chu Huy Mân vẫn bị lọt vào tầm ngắm của mật thám Pháp. Tháng 2 năm 1937, khi ông đang tổ chức cho một tốp thanh niên Yên Lưu sang đá bóng ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh, thì bọn Hương Kiểm cho lính ập đến bắt giải về phủ Hưng Nguyên. Do khéo léo trong đấu tranh, chỉ sau một tuần giam giữ, đánh đập, chúng đã phải thả Chu Huy Mân.
0: Tháng 7 năm 1937, trước tình hình khủng bố trắng của kẻ thù ngày càng quyết liệt, để bảo toàn nòng cốt, theo sự chỉ đạo của phủ ủy Hưng Nguyên, Chu Huy Mân tạm lánh sang Nghi Xuân với danh nghĩa đi dạy học cho hai con của điền chủ Tiến Bộ Dương Thông. Những người dân chài ở hai bên bờ sông Lam đã trở thành chiến sĩ giao thông truyền tin tức từ Yên Lưu sang cho ông và chuyển ý kiến chỉ đạo của ông về cho các đồng chí của mình. Thời gian lưu lại gia đình điền chủ Dương Thông tuy không dài, Chu Huy Mân đã giác ngộ được nhiều thanh niên tiến bộ ở Nghi Xuân. Một trong những hạt giống đỏ đó là giáo sư Vũ Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Nghi Xuân giai đoạn 1945-1946. Chưa được vài tháng, tri phủ Hưng Nguyên lại cho lính sang Nghi Xuân vây bắt giải Chu Huy Mân về phủ rồi đưa ông về Yên Lưu quản thúc.
1: Tháng 9 năm 1939, chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ, chính quyền của mặt trận Bình Dân Pháp đổ. Daladier lên nắm quyền, thẳng tay đàn áp cách mạng Đông Dương. Ở điểm đỏ Hưng Nguyên, chúng bất chấp luật lệ, nghi ngờ ai là bắt khảo tra, ép cung, bí mật thủ tiêu. Ngày 10 tháng 9 năm 1939, đồng chí Chu Huy Mân bị bắt lên nhà lao Vinh, lại bị những trận đòn tới tấp, nhưng ông vẫn cắn răng chịu đựng, đấu lý với bọn cai ngục là mình bị bắt oan. Sau 20 ngày giam giữ đánh đập khảo tra, chúng lại thả ông về Yên Lưu. Biết chúng đang biến mình thành mồi nhử để cất vó, Chu Huy Mân cẩn thận hơn trong công việc, vì thế tổ chức đảng ở Yên Lưu vẫn được bảo tồn. Mặc dầu mật vụ bí mật vây quanh, vẫn không tìm ra được sơ hở nào của Chu Huy Mân. Ngày 5 tháng 3 năm 1940, chúng bí mật bắt Chu Huy Mân về nhà lao Vinh, rồi bí mật chuyển ông về nhà lao Kon Tum. Vượt qua sự đau đớn về thể xác, những ngày trong tù, đồng chí Chu Huy Mân vẫn luôn giữ vững niềm tin, đoàn kết đấu tranh, tìm thời cơ để vượt ngục trở về với

0: Đảng với đồng bào đồng chí. Trong tù, Chu Huy Mân cùng các đồng chí của mình đã biến nhà tù thành trường học. Roi vọt của kẻ thù không thể khuất phục được ý chí của các ông, mà ngược lại, càng tôi luyện các ông trở thành những người cán bộ cách mạng kiên trung. Mùa xuân năm 1943, từ nhà ngục Đắc Tô, đồng chí Chu Huy Mân, Nguyễn Duy Trinh, Huỳnh Ngọc Huệ, Hà Thế Hạnh đã được chi bộ Đảng Cộng sản trong tù tổ chức vượt ngục thành công. Trong khi lính và mật thám truy lùng khắp nơi, Chu Huy Mân vừa làm thuê vừa bắt liên lạc với tổ chức đảng ở địa bàn tỉnh Quảng Nam. Không thể trở lại quê hương, Chu Huy Mân sát cánh cùng các đồng chí ở Quảng Nam xây dựng lực lượng, phát động quần chúng. Ông được bầu vào thường vụ tỉnh ủy Quảng Nam và là một trong bốn cán bộ chủ chốt của tỉnh Quảng Nam lãnh đạo quần chúng đứng lên giành lại chính quyền về tay nhân dân vào ngày 24 tháng 8 năm 1945.
1: Cách mạng tháng 8 thành công, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã bầu đồng chí Chu Huy Mân làm Phó Bí thư tỉnh ủy kiêm Chính trị ủy viên tỉnh đội Quảng Nam. Giữa tháng 9 năm 1945, đồng chí Chu Huy Mân được Đảng giao nhiệm vụ làm Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến khu C, bốn tỉnh Bắc Trung Bộ gồm Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, kiêm Chính ủy viên Mặt trận đường 9 Savannakhet. Ngày 15 tháng 10 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập các chiến khu trong cả nước, giải tán các ủy ban kháng chiến chiến khu. Đồng chí Chu Huy Mân được điều động về Bộ Tư lệnh Chiến khu 4. 15 năm hoạt động trong thời kỳ cách mạng còn trong trứng nước, Chu Huy Mân luôn chứng tỏ bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào thắng lợi tất yếu của cách mạng. Thời kỳ chống thực dân Pháp, bàn chân ông đã in dấu trên nhiều chiến trường từ Nam chí Bắc, giữ nhiều chức trách quan trọng trong quân đội nhân dân Việt Nam. Đặc biệt ở cương vị Chính ủy Sư đoàn 316, ông đã tham gia chỉ huy các trận đánh đồi A1, C1, C2, cùng với anh em chứng kiến giờ phút lịch sử toàn thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ. Đầu năm 1946, Chu Huy Mân được điều ra Đảng ủy Chiến khu Việt Bắc phụ trách công tác kiểm tra đảng, kiêm Trung đoàn trưởng, Bí thư Đảng ủy Trung đoàn 72, sau đó là Trung đoàn trưởng kiêm Bí thư Đảng ủy Trung đoàn 74. Ngoài tác chiến trên địa bàn, Trung đoàn được giao nhiệm vụ bảo vệ Trung ương Đảng và Chính phủ, bảo vệ Bác Hồ những lần sang Trung Quốc, Liên Xô và bảo vệ các đoàn công tác của các nước bạn vượt biên giới Việt Trung vào căn cứ địa Việt Bắc. Lấy chiến trường để rèn luyện thử thách, mùa hè năm 1947, Trung đoàn tham gia mặt trận phía Tây phối hợp với lực lượng hướng Đông do đồng chí Trần Minh Giang, đại diện quân giải phóng Trung Quốc, chỉ huy đánh tan quân Tưởng Giới Thạch, mở rộng căn cứ Hoa Nam Trung Quốc, giải phóng Thủy Khẩu, Long Châu, Hà Thành, Hà Đông, Thập Vạn Đại Sơn. Thừa thắng, Trung đoàn trưởng Chu Huy Mân đi đầu dẫn quân đánh tốc thẳng vào La Hầu, diệt và bắt gọn một tiểu đoàn quân Tưởng, số còn lại phải ra hàng. Tháng 8 năm 1949, đồng chí Chu Huy Mân được Bộ và Tổng quân ủy chỉ định làm chính trị viên, Bí thư Đảng ủy Trung đoàn 174, Cao Bắc Lạng. Đầu năm 1950, Trung đoàn 174 đã tổ chức một trận đánh lớn diệt khoảng 5.000 quân Tưởng do tướng Bạch Sùng Huy chỉ huy. Chiến dịch Thập Vạn Đại Sơn là chiến dịch làm nghĩa vụ quốc tế đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam giúp cách mạng Trung Quốc.
0: Ngày 16 tháng 9 năm 1950, Trung ương Đảng và Bác Hồ chủ trương mở chiến dịch biên giới, tiến công quân Pháp trên tuyến Cao Bằng Lạng Sơn, giải phóng một phần biên giới Việt Trung, mở đường giao lưu quốc tế, phát triển và củng cố căn cứ địa Việt Bắc. Bác Hồ trực tiếp ra mặt trận cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Bộ Tổng Tư lệnh tổ chức, chỉ đạo, chỉ huy chiến dịch. Là đơn vị chủ công, Trung đoàn 174 lập nhiều chiến công xuất sắc, được Bác Hồ khen ngợi. Ngày 11 tháng 2 năm 1951, Đại hội Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 2 được tổ chức. Đồng chí Chu Huy Mân là đại biểu chính thức của đoàn đại biểu quân đội. Trước giờ đại hội, Bác Hồ xin phép cho hai đồng chí Chu Huy Mân và Bùi Quang Tạo đi chuẩn bị chiến đấu. Cả đại hội vỗ tay nồng nhiệt tiễn hai đồng chí. Đó là nhiệm vụ gấp rút thành lập sư đoàn 316. Đây là sư đoàn chủ lực thứ tư của quân đội ta. Đồng chí Chu Huy Mân được bổ nhiệm là bí thư đảng ủy, chính ủy sư đoàn. Sự ra đời của sư đoàn

0: 316 là bước chuẩn bị về lực lượng để ta làm chủ hoàn toàn biên giới phía Bắc, chuyển hẳn sang thế phản công và đánh bại hoàn toàn kế hoạch Nava, đập tan ý chí xâm lược của thực dân Pháp. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ cùng với các sư đoàn 312, 308, đại đoàn 351, sư đoàn 316 đã liên tục bám trụ chiến trường, lập nhiều chiến công, góp phần cùng cả nước đánh thắng hoàn toàn thực dân Pháp xâm lược. Sau Hiệp định Geneva, theo đề nghị của Hoàng thân Suphanuvong, Bắc Hồ quyết định thành lập đoàn 100 tình nguyện quân, bổ nhiệm đồng chí Chu Huy Mân làm chỉ huy trưởng, bí thư đảng ủy, kiêm trưởng đoàn cố vấn quân sự của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, bên cạnh Chính phủ kháng chiến Lào. Ngày 20 tháng 8 năm 1954, trước khi lên đường sang Viên Chăn, đồng chí Chu Huy Mân được gặp Bác Hồ, bác ân cần. Đông Dương là một chiến trường, giúp bạn là tự giúp mình, là ăn cơm nhàn, làm việc nhà trên đất bạn. Để giữ bí mật trong liên lạc, bác đặt tên mới cho chú là Hai Mạnh nhé. Chu Huy Mân nghẹn ngào, thưa bác, cháu hiểu nhiệm vụ của chúng cháu là phải xây dựng được cho bạn mạnh chính trị, mạnh quân sự. Muốn vậy, chúng cháu phải đoàn kết xây dựng tập thể đoàn 100 thành lập đội quân tình nguyện mạnh chính trị, mạnh quân sự ạ. Đinh Linh trong dạ những lời của bác, Hai Mạnh và tập thể đoàn 100 vừa là cố vấn, vừa là người tổ chức thực hiện các nhiệm vụ xây dựng cơ sở chính trị, xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng nước bạn không ngừng lớn mạnh. Cuối năm 1957, đồng chí Chu Huy Mân về nước, được bổ nhiệm làm bí thư đảng ủy, chính ủy quân khu 4. Năm 1958, đồng chí Chu Huy Mân được phong quân hàm thiếu tướng, được giao nhiệm vụ trở lại Việt Bắc với cương vị bí thư đảng ủy, chính ủy quân khu cho đến năm 1960. Trên cương vị bí thư đảng ủy, chính ủy quân khu 4 và quân khu Việt Bắc, đồng chí Chu Huy Mân lại có điều kiện giúp đỡ cách mạng Lào một cách thiết thực, đặc biệt khi tình hình cách mạng Lào gặp nhiều khó khăn. Quân khu 4 và quân khu Việt Bắc đã trở thành hậu phương tin cậy vững chắc cho cách mạng Lào.
1: Tháng 11 năm 1960, lực lượng phản động Lào tái chiếm Viêng Chăn. Chính phủ cách mạng Lào đề nghị Chính phủ Việt Nam viện trợ khẩn cấp bảo vệ thủ đô. Đồng chí Hai Mạnh lại được Đảng và Nhà nước ta tiếp tục cử sang giúp bạn bảo vệ vững chắc Viêng Chăn, tấn công nhà giam Phái Hữu, giải thoát Hoàng thân Suphanuvong, về tiếp tục lãnh đạo kháng chiến, đập tan các căn cứ phản động. Với tư cách là cố vấn, chuyên gia giúp nước bạn Lào, Chu Huy Mân đã cùng quân tình nguyện Việt Nam góp phần xây dựng lực lượng vũ trang Lào lớn mạnh, mở rộng vùng căn cứ, tổ chức nhiều chiến dịch lớn, giải phóng cánh đồng Chung, Siêng Khoảng và nhiều vùng đất quan trọng khác. Những cống hiến của chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam đã được Đảng, Chính phủ và nhân dân các bộ tộc Lào ghi nhận. Nhiều cán bộ Việt Nam, trong đó có Đại tướng Chu Huy Mân, vinh dự được trao huân chương Isala và nhiều huân chương cao quý khác. Hình ảnh một tướng lĩnh quân đội có tài thao lược về quân sự, vững mạnh về chính trị đã sống mãi trong lòng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Việt Nam. Sự giúp đỡ to lớn của quân tình nguyện Việt Nam dưới sự chỉ huy của đồng chí Hai Mạnh đã được Đảng và nhà nước bạn đánh giá cao.
0: Tháng 3 năm 1964, Thiếu tướng Chu Huy Mân rời chiến trường quân khu 4 vào quân khu 5, giữ chức vụ bí thư đảng ủy, chính ủy quân khu. Tây Nguyên khu 5, vùng đất trọng yếu trong chiến tranh, các chiến lược xa quân sự của Pháp, Mỹ đều gọi Tây Nguyên là nóc nhà Đông Dương và đều có chung một quyết tâm làm chủ Tây Nguyên để làm chủ Việt, Miên, Lào. Vì thế Tây Nguyên khu 5 đã trở thành địa bàn đọ sức quyết liệt giữa ta và địch để giành dân, giành đất. Vào cuối những năm 1960, chính quyền Mỹ ngụy đã dồn hết lực lượng, phương tiện chiến tranh, ném bom, hủy diệt miền Nam, ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc cho chiến trường quân khu 5. Trong tình thế ấy, tư lệnh kiêm chính ủy quân khu 5 Chu Huy Mân đã chủ trương đổi khẩu hiệu chiến đấu và sản xuất thành sản xuất và chiến đấu. Ông đã bàn bạc với đảng ủy và đưa ra chủ trương mỗi cán bộ chiến sĩ phải trồng một gốc sắn để làm lương thực đánh Mỹ. Hơn 30 triệu gốc sắn đã trồng, góp phần giữ vững cả một mặt trận. Không hoang mang, nao núng trước mọi tình thế, chủ động biến sức mạnh của địch thành sức mạnh của ta. Thận trọng, quyết đoán chính xác trong từng vấn đề, đó chính là tài thao lược của tướng Chu Huy Mân. là tư lệnh

0: kiêm chính ủy quân khu 5, ông đặt ra yêu cầu mỗi cán bộ chiến sĩ phải mạnh về quân sự, vững vàng về chính trị. Từ phong trào tìm Mỹ mà đánh, tìm Ngụy mà diệt, nhiều tập thể và cá nhân đã trở thành những tấm gương điển hình được nhân rộng ra cả khu 5 và chiến trường miền Nam. Trận đầu ở Kỳ Sanh rồi đến Nghĩa Hành, Sơn Tịnh, Trà Khúc, Vạn Tường, Núi Thành, Ba Sa, nơi được xem là cuộc đọ sức giữa bộ đội giải phóng và quân chủ lực của địch. Ta đã giành chiến thắng vang dội, làm rung chuyển tuyến phòng ngự của chúng. Liên tiếp, những chiến thắng của ta đã làm nức lòng quân và dân khu 5, đánh dấu sự phá sản của loại hình chiến tranh đặc biệt của Mỹ. Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa 6, nguyên Tư lệnh quân khu 4 đánh giá như sau.
1: Lúc bây giờ, Mỹ kiêu ngạo lắm. Nó tuyên bố rằng chỉ 18 tháng là xong cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Đại tướng Truman lúc bây giờ sẵn sàng nghênh đón quân Mỹ đổ vào Tây Nguyên. Mỹ rất mạnh về không quân, pháo binh và xe tăng thiết giáp. Trang bị kỹ thuật của Mỹ thì không ai có thể so sánh được lúc bây giờ. Và bằng một cái chiến thuật hết sức là táo bạo, đánh sáp ra cả, gài răng được giữa địch và ta. Cho nên không quân pháo binh địch không thể sử dụng được sức mạnh ở cử đi gần. Cho nên có những lúc mà để cứu quân Mỹ, Mỹ đã phải oanh tạc ngay vào các đội hình của nó.
0: Trong ác liệt đạn bom, chất độc da cam, trước tình hình Mỹ gia tăng lực lượng, gia tăng cường độ đánh Tây Nguyên, đường 559, Thiếu tướng Chu Huy Mân đã đề xuất Bộ Tổng Tư lệnh cho mở mặt trận Tây Nguyên để thu hút, giam chân địch, chia lửa với miền Bắc, tiêu diệt Mỹ, đánh tan từng bước ảo vọng làm chủ Tây Nguyên của Mỹ. Kế hoạch được chuẩn y, ông được bổ nhiệm làm tư lệnh kiêm chính ủy mặt trận. Ông trực tiếp chỉ huy chiến dịch Pleymer từ ngày 19 tháng 10 đến ngày 26 tháng 11 năm 1965, là chiến dịch đầu tiên của mặt trận Tây Nguyên đánh Mỹ và thắng Mỹ. Mùa xuân năm 1974, đồng chí đã được Đảng và Nhà nước phong vượt cấp từ thiếu tướng lên thượng tướng.
2: Thưa quý vị và các bạn, tướng Hai Mạnh trở thành nỗi khiếp đảm của Mỹ Ngụy trên chiến trường khu 5, mặt trận Tây Nguyên. Ông cầm quân đến đâu, kẻ thù thua chạy ở đấy, càng đánh càng lớn mạnh. Lớp lớp thanh niên các dân tộc có mặt trong các sư đoàn chủ lực của khu 5 lập nên nhiều chiến công lớn, tạo thế và lực mới cho toàn chiến trường. Mùa xuân năm 1975, ở Tây Nguyên, trận then chốt Buôn Ma Thuột đã đẩy địch vào thế bị động chiến lược, có được những thay đổi phù hợp với tình hình, với cương vị tư lệnh quân khu 5. Với cương vị tư lệnh quân khu 5, đoán biết quân địch sẽ bỏ Tây Nguyên, tướng Mân bàn với bộ tư lệnh nhanh chóng tiến công vào thị xã Tam Kỳ, cắt đứt con đường thoát của chúng, tạo bàn đạp tiến công Đà Nẵng. Sau khi giải phóng Tam Kỳ, quân khu 5 phối hợp với các cánh quân khác vào giải phóng Đà Nẵng, căn cứ liên hợp lớn nhất miền Trung của địch. Chiến thắng này đã tạo thế và lực để quân ta mở cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1975, giải phóng Sài Gòn, thống nhất đất nước. Nhiều tướng sĩ Mỹ không thể tin được rằng quân đội nhân dân Việt Nam dưới sự chỉ đạo của các tướng lĩnh hầu hết đều xuất thân là nông dân áo vải như Chu Huy Mân lại có thể đối đầu và chiến thắng họ. Họ đâu biết rằng những vị tướng nông dân như Chu Huy Mân đã được trưởng thành từ chính phong trào cách mạng, được đào tạo chính trong môi trường chiến tranh ác liệt nhất giữa lòng nhân dân Việt Nam yêu nước. Và tiếp đó, đồng chí là chính ủy của chiến dịch lớn Huế-Đà Nẵng, góp phần tạo ra bước ngoặt đưa cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam từ tiến công có ý nghĩa chiến lược đến tiến công chiến lược trên toàn miền Nam.
0: Thưa quý vị, sau khi đất nước giải phóng, trên cương vị bí thư đảng ủy, tư lệnh kiêm chính ủy quân khu 5, Thượng tướng Chu Huy Mân đã có những đóng góp to lớn cho công cuộc cải tạo, xây dựng, phát triển của 11 tỉnh trong quân khu. Năm 1980, đồng chí được phong quân hàm đại tướng. Cố Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu đã nhận xét về con người đại tướng Chu Huy Mân như sau.
3: Nói đến đồng chí Hai Mạnh hay là nói đồng chí Chu Huy Mân là nói đến cái con người rất thực tiễn. Mà chính cái thực tiễn của đồng chí Chu Huy Mân lại nói lên là đồng chí là một con người rất là quần chúng, sát quần chúng, tức là cái phong thái nó gần dân,

0: đồng chí một cái tác phong gần gũi cuộc sống, mà đã gần gũi cuộc sống tức là gần gũi cuộc đời, mà đã gần gũi cuộc đời tức là phải gần gũi con người.
1: Là người đảng viên đầu tiên trong Quân đội Nhân dân nhận huy hiệu 70 năm tuổi đảng, trọn một đời vì nước vì dân, Đại tướng Chu Huy Mân là một tấm gương người cộng sản chân chính, một tướng lĩnh tài ba đức độ. Từ Việt Bắc đến đất nước Triệu Voi rồi Tây Nguyên, những chiến công của danh tướng Hai Mạnh mãi mãi đi vào lịch sử, tiếp nối truyền thống danh tướng Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, chiến tranh kết thúc, cả nước bước vào thời kỳ xây dựng xã hội chủ nghĩa trong hòa bình. Đại tướng Chu Huy Mân đã được bầu vào Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong các kỳ Đại hội 4 và Đại hội 5, giữ chức chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước. 10 năm giữ chức vụ Tổng cục Chủ nhiệm Chính trị, ông tiếp tục có những cống hiến đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam với việc tham mưu cho Đảng ủy Quân sự Trung ương, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng khối quân đội vững mạnh, lý tưởng cách mạng đã soi sáng ông trong suốt cuộc đời gần một thế kỷ, sống cho đất nước, vì đất nước.
2: Hòa mình với quần chúng, lắng nghe tâm tư ý kiến của mọi người, đó là nguyên tắc sống, làm việc của ông từ khi mới bước vào hoạt động cách mạng. Ngay cả khi đảm trách những vị trí quan trọng của Đảng, Nhà nước và quân đội, ông luôn là người đem những hiểu biết và kinh nghiệm của mình truyền thụ cho thế hệ sau. Gần một thế kỷ cống hiến cho đất nước, đôi bàn chân người lính đã đi qua nhiều nẻo đường gian nan của cách mạng. Dù miền xuôi hay miền ngược, lúc khó khăn cũng như khi thuận lợi, chưa giây phút nào trong ông phai nhạt lý tưởng cộng sản.
1: Thưa quý thính giả, trọn cuộc đời cống hiến cho đất nước, cho dân tộc, với 76 năm tuổi đảng, 61 năm tuổi quân, Đại tướng Chu Huy Mân, vị đại tướng của Quân đội Nhân dân Việt Nam với cái tên Hai Mạnh, mạnh về chính trị, mạnh về quân sự, sẽ luôn sống mãi trong lòng cán bộ, đồng bào và đồng chí cả nước. Tác phong giản dị gần gũi, đạo đức trong sáng khiêm tốn, tinh thần dũng cảm kiên cường của vị tướng áo vải là một trong những minh chứng sinh động cho lẽ sống, tinh thần và sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20 nhiều khó khăn, hy sinh nhưng rất đỗi tự hào. Chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.

0: chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chị Quỳnh Nga và chị Liên Mai, xin chào các bạn nhỏ yêu quý. Chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình phát thanh thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Các em thân mến, như vậy là chúng ta đã sắp sửa bước vào năm học mới, thời gian trôi thật là nhanh, chẳng mấy chốc là chúng ta lại đến ngày khai giảng, bước vào một năm học mới 2026-2027.
0: Thời gian không chờ đợi bất cứ một ai, do vậy các em hãy phân bổ thời gian trong dịp này một cách hợp lý để vừa học vừa chơi, ôn lại một số kiến thức cơ bản, đặc biệt là tạo lập được một nếp quen mới.
1: Đúng vậy, đó là những lời gửi gắm vào đầu chương trình. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với những nội dung của chúng ta ngày hôm nay nhé. Đầu tiên là những thông tin hữu ích đáng quan tâm. Tiếp đó thì chúng ta sẽ bàn về cách xây dựng nếp sinh hoạt cho năm học mới nhé.
0: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin hữu ích đáng quan tâm nhé.
1: Mới đây, cầu truyền hình chung kết năm English Challenge 19 đã diễn ra đầy gay cấn và kịch tính với sự tranh tài của 4 gương mặt xuất sắc nhất. Trải qua 4 phần thi đòi hỏi kiến thức, vốn tiếng Anh, khả năng tranh biện và sự nhanh nhạy, các thí sinh đã làm nên một trận tranh tài đầy cảm xúc. Kết quả, thí sinh Trần Đức Anh, trường tiểu học Cầu Xá, xã Quỳnh Lưu đã xuất sắc giành ngôi vô địch 19. Tiếp đó, Tiến Đạt, trường tiểu học Bến Thủy giành giải nhì. Hai thí sinh Anh Kiệt, trường tiểu học Trung Đô và Hoàng Sơn, trường tiểu học Quỳnh Châu A giành giải ba.
0: Trung tuần tháng 8, cuộc thi Lối Sống Xanh, Đại sứ Năng Động Bảo vệ Môi trường dành cho học sinh đã được triển khai. Để tham gia cuộc thi, các bạn nhỏ sẽ quay clip giới thiệu sản phẩm do chính mình sáng tạo, từ vỏ hộp sữa đã qua sử dụng, từ việc phân loại, tái sử dụng vỏ hộp để làm thành những vật dụng hữu ích. Các bạn sẽ lan tỏa thông điệp sống xanh và chung tay bảo vệ môi trường. Cuộc thi sẽ có nhiều giải thưởng hấp dẫn cùng giấy chứng nhận dành cho các cá nhân, nhóm thí sinh xuất sắc.
1: Tuần qua, đội tuyển Olympic Trí tuệ Nhân tạo Việt Nam đã trở về nước sau hành trình tham dự Olympic Trí tuệ Nhân tạo Quốc tế 2026. Với thành tích ấn tượng, 7 trên 8 học sinh đoạt huy chương, trong đó có 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Đây là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam tham dự sân chơi này. Thành tích trên đã khẳng định năng lực, tư duy sáng tạo và khả năng tiếp cận công nghệ mới của học sinh Việt Nam.
0: Vào tháng 8 này, giải bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2026 sẽ diễn ra tại Quảng Ngãi.

0: sự tham dự của 28 đội bóng đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước. Giải được tổ chức ngày 12 đến 25 tháng 8 năm 2026. Tại nhà thi đấu Trường Liên, cấp thành phố Giáo dục Quốc tế Quảng Ngãi, các đội được chia thành 7 bảng, mỗi bảng 4 đội và thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm. Sau vòng bảng, 16 đội có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 1/8, tiếp tục tranh tài ở các vòng tứ kết, bán kết và chung kết. Đáng chú ý, Nghệ An có hai đại diện tham dự giải U9 Sông Lam Nghệ An và U9 TNT Nghệ An. Đây sẽ là cơ hội để các cầu thủ trẻ được thi đấu, cọ sát và thể hiện tài năng trên sân cỏ.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, từ năm học 2026-2027, học sinh các trường phổ thông sẽ được tự nguyện đăng ký ít nhất một môn thể thao và một loại hình nghệ thuật hoặc một nhạc cụ phù hợp với sở thích, năng lực và sức khỏe. Việc tham gia không bắt buộc, không dùng để đánh giá kết quả học tập, không làm tăng thời lượng học chính khóa và không được ép buộc phụ huynh đóng góp kinh phí. Các trường có thể tổ chức hoạt động thông qua câu lạc bộ, hoạt động trải nghiệm, ngày hội thể thao, nghệ thuật giúp học sinh rèn luyện sức khỏe và phát triển năng khiếu.
0: Các em thân mến, thông tin vừa rồi đã kết thúc phần những thông tin hữu ích đáng quan tâm ngày hôm nay. Tiếp tục chương trình thì chị Quỳnh Nga và chị Lê Mai sẽ dành tặng các em ca khúc Chào Buổi Sáng, sáng tác Nguyễn Dân do bạn Ngọc Hà thể hiện.

Kem thân mến, chúng ta vừa cùng thư giãn với một giai điệu đầy năng lượng và giàu cảm xúc. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ đến với những lưu ý để nhanh chóng trở lại nền nếp sinh hoạt và học tập sau kỳ nghỉ hè nhé. Sau những ngày nghỉ hè, đến lúc chúng ta quay trở lại với nếp sinh hoạt thường ngày, chúng ta sẽ phải làm bài tập, phải dậy sớm để đến trường. Trong khi với kỳ nghỉ hè, chúng ta sẽ được dậy muộn hơn một chút, ăn uống cũng thoải mái hơn về mặt giờ giấc, nên một số em sẽ rất khó khăn với việc trở lại nếp sinh hoạt này. Và khi thói quen hàng ngày bị đảo lộn chút xíu, với các bạn thích nghi tốt thì mọi thứ sẽ nhanh chóng đi vào quỹ đạo. Nhưng với các em chưa kịp thích nghi thì sẽ dễ xảy ra tình trạng đi học muộn, rồi tinh thần uể oải, quên một số kiến thức đã học. Một số em thậm chí còn sợ đi học, khóc đòi ở nhà. Và để có thể lên xe cót tinh thần cũng như từng bước tạo lập nếp sinh hoạt cho năm học mới, một số bạn nhỏ đã bắt đầu từ những việc rất đơn giản. Đầu tiên là các bạn ấy đã dọn dẹp lại góc học tập của mình. Vì sau kỳ nghỉ hè thì góc học tập rất là lộn xộn. Vì khi mà góc học tập được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng thì các bạn ấy sẽ cảm thấy vui vẻ, tràn đầy cảm hứng để học tập. Bạn Nguyễn Bảo Long

0: lớp 8A, trường thực hành sư phạm Đại học Vinh kể rằng:
1: sau kỳ nghỉ hè, các hoạt động của em có khá nhiều đồ chơi và sách vở để lung tung. Em đó là bạn học xếp sách vở ngay ngắn, bỏ những đồ không cần thiết ra chỗ khác. Khi bạn học sạch sẽ, em thấy thích ngồi vào bàn hơn và cũng có cảm hứng học bài hơn.
0: Và ngoài ra, một số bạn nhỏ đã từng bước hạn chế sử dụng máy tính, iPad, điện thoại di động để dành nhiều thời gian hơn cho việc đọc sách, ôn lại bài cũ, chuẩn bị sách vở và làm quen dần với nhịp sinh hoạt của năm học mới. Với mỗi bạn, cách thực hiện cũng khác nhau. Có bạn tự đặt giới hạn thời gian để sử dụng thiết bị, có bạn chủ động cắt điện thoại, iPad sau khi hoàn thành thời gian giải trí. Em Đặng Thế Nguyên Khang, lớp 4G, trường tiểu học Lê Mau chia sẻ:
2: em nghỉ hè em thường chơi điện thoại và iPad nhiều hơn. Còn đến học mới em tự giảm thời gian chơi. Em thường chơi một lúc rồi cất điện thoại đi, sau đó đọc sách hoặc chuẩn bị sách vở cho ngày hôm sau. Em thấy khi không chơi điện thoại nhiều thì buổi tối em cũng dễ ngủ hơn.
0: Cùng với việc sắp xếp lại góc học tập và điều chỉnh thời gian sử dụng các thiết bị điện tử, nhiều bạn nhỏ cũng bắt đầu làm quen với năm học mới từ những đồ dùng học tập vừa được bố mẹ chuẩn bị, những quyển vở mới, chiếc cặp mới, bộ đồng phục hay hộp bút mới lần lượt được các bạn mang ra sắp xếp, bọc lại và ghi tên cẩn thận. Về thói quen này, em Đặng Cường, lớp 6D, trường thực hành sư phạm Đại học Vinh cho biết:
3: em rất thích bọc sách vở mới. Em từ bọc từng quyển rồi dán nhãn viết tên của mình lên. Em cũng sắp xếp lại hộp bút và cặp sách để chuẩn bị cho năm học mới. Những đồ dùng mới em thấy rất vui và mong đến ngay được đi học.
4: Với nhiều bạn nhỏ, những món đồ tưởng như rất quen thuộc ấy lại mang đến một cảm giác đặc biệt. Ngoài ra, khi mà đã có thời khóa biểu cho năm học mới, để nhanh chóng thích nghi với nếp sinh hoạt của năm học mới, các bạn nhỏ đã thường xuyên xem lại thời khóa biểu. Như thế sẽ nhắc các bạn ấy biết ngày mai học môn nào. Mình biết được môn nào mình chưa làm bài hoặc chưa chuẩn bị bài để bổ sung. Từ việc xem thời khóa biểu, chuẩn bị sách vở đến sắp xếp đồng phục từ tối hôm trước, những thói quen nhỏ đang giúp các bạn chủ động hơn với ngày học mới. Em Nguyễn Lâm Anh, lớp 5C, trường tiểu học Hồng Sơn chia sẻ:
5: em nghĩ rằng để mình không bị vội và chậm giờ đi học, thì buổi tối em thường xem thời khóa biểu của ngày mai rồi chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập cần thiết cho sẵn vào cặp. Nếu có bài tập chưa làm thì em cũng sẽ làm luôn. Ngoài ra em cũng chuẩn bị đồng phục để sáng hôm sau thức dậy không phải tìm đồ. Nhờ chuẩn bị trước nên mỗi buổi sáng anh cảm thấy thoải mái hơn và không bị cuống.
0: Cùng với việc chuẩn bị từ ở nhà, giờ giấc sinh hoạt cũng được các bạn nhỏ điều chỉnh dần trong dịp này. Buổi tối các bạn đã đi ngủ sớm hơn, sau đó các bạn đã thức dậy đúng giờ, tập trở lại nhịp sinh hoạt của năm học mới. Ngoài ra, có những cách để các bạn nhỏ nhanh chóng thích nghi nữa, đó là vào năm học mới, khi đến trường, ở những phút giải lao, các bạn sẽ tranh thủ trò chuyện, vui chơi cùng bạn bè. Và khi tiếng trống báo hiệu giờ học vang lên, sự tập trung lại trở về với những bài học mới. Không khí lớp học đầu năm cũng trở nên sôi nổi hơn khi các bạn hào hứng giơ tay phát biểu, tham gia xây dựng bài và làm quen với thầy cô bạn bè. Với những bạn vẫn còn chút lo lắng khi trở lại trường, thì các bạn ấy đã chia sẻ với bố mẹ, anh chị em hay bạn bè để được động viên và giải tỏa. Từ những lời khích lệ động viên rất gần gũi, cảm giác háo hức với trường lớp cũng dần trở lại. Thực tế cho thấy, để bắt đầu một năm học mới thật thuận lợi, các bạn nhỏ không cần phải thay đổi mọi thứ cùng một lúc. Chỉ cần biết mình cần làm gì, sắp xếp từng việc theo một trình tự phù hợp và kiên trì thực hiện mỗi ngày. Những thói quen mới sẽ dần hình thành khi đã có nếp sinh hoạt khoa học và một tâm thế chủ động. Việc học tập cũng trở nên nhẹ nhàng, hiệu quả hơn.

Em thân mến, vừa rồi là ca khúc Sao La Đi Học, sáng tác Phan Huy Hà do bạn Bảo Uyên thể hiện. Một giai điệu truyền tải thông điệp vượt núi băng rừng đi tìm con chữ, đi tìm tri thức của các bạn nhỏ vùng cao. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ đến với tản văn Mùa Thu Tôi Đi Học của tác giả Ngân Giang nhé. Ngày hôm qua, trong tôi bỗng giật mình tỉnh giấc. Ngày hôm qua, một ngày thu, có một con bé con lần đầu đi học. Đó là ngày những làn gió heo may mắt rượi, thổi chuyên cần, khiến bầu trời trở nên trong xanh, cao vời vợi. Nắng vàng như mật rót tràn trên khắp nẻo đường quê, rồi điểm tô sắc màu trên những bông cúc. Ngày đầu tiên đi học, tôi không được ba dắt tay đến trường, cũng chẳng được mẹ vỗ về an ủi. Hồi đó ba mẹ đi công tác, tôi ở nhà với bà nội, nên nhiệm vụ cao cả này cũng đến tay bà. Trong nhà lại có thêm thằng em con chú bằng tuổi tôi, cũng lần đầu ngu ngơ vào lớp 1. Mãi đến ngày khai trường, ba mới sực nhớ rằng mẹ chẳng kịp mua đồng phục cho tôi. Lớp 1 rồi mà, có phải là thủa lên 5 chạy chơi ở nhà trẻ nữa đâu. Không thể đến trường với chiếc quần vải lua tua hay những chiếc áo sặc sỡ sắc màu. Thế rồi, bà bắt tôi mặc đồng phục của thằng Tèo con chú. Eo ôi, cái quần cao đến tận giữa lưng, còn áo trắng thì lùm nhùm, rộng ơi là rộng. Tèo cười ngặt nghẽo, mày cứ như cái bao tải di động ý. Tôi trợn mắt định dọa nó, nhưng sợ nó đòi lại đồng phục nên đành thôi. Người tôi bé đến nỗi bà phải lấy dây thun buộc qua buộc lại đến mấy vòng để quần khỏi tuột. Nhưng thôi kệ, trẻ con chẳng biết ngượng bao giờ. Ngày đầu tiên đi học, con đường đến trường ngập tràn tiếng hát bi bô của tôi. Tạm biệt búp bê thân yêu, tạm biệt gấu Misa nhé. Không một giọt nước mắt vì sợ hãi, không một chiếc lá rơi để tôi biết rằng mùa thu thật gần. Chỉ có nắng, gió và cánh chuồn trao liệng lúc giọt nắng hững hờ bước qua hàng cây. Bà dẫn hai đứa đến trường. Với tôi, đường đi học đơn giản lắm, thân thuộc và bình yên. Qua hết một quãng đồng lúa đang thì con gái men theo lối nhỏ um tùm, cây xấu hổ đong đưa, rồi rẽ vào con đường ngập bóng cây bạch đàn. Trường làng đấy, cây cột cờ cao chót vót thế. Bà quay về, mò mém nụ cười đỏ thắm miếng trầu cây. Ngày đầu tiên đi học, đón tôi vào lớp là cô giáo có chiếc áo dài thật xinh. Cô lại gần, ân cần hỏi han, bày vẽ cho chúng tôi biết bao điều mới lạ. Thi thoảng có những lúc nhớ bà, nhớ mẹ tôi òa khóc, cô giáo đến dỗ dành, gạt đi những giọt nước mắt lăn tròn trên đôi má bầu bĩnh. Không sao đâu, con đừng sợ, đến trường đã có cô ở đây rồi mà. Thằng Tèo đánh khẽ vào tay tôi thầm thì, mày nín đi, tí nữa về tao cho kẹo. Chẳng biết có phải vì sức hấp dẫn của mấy viên kẹo không, mà bỗng nhiên tôi nín bặt, ngoan ngoãn, lặng thinh. Chợt phì cười, nụ cười chưa vẹn nguyên vì thiếu mấy cái răng chưa kịp lớn. Những năm về sau, gia đình Tèo chuyển vào Nam. Những ngày khai giảng tiếp theo, chỉ còn mình tôi, con đường làng bỗng dưng dài hơn, thênh thang hơn và nao nao một nỗi nhớ chưa kịp đặt tên.

0: Để rồi theo thời gian đang đãng trôi, mỗi độ thu sang, lòng tôi lại nao nức những cảm xúc đan xen của một thời hồn nhiên trong trẻo. Các em thân mến, dù mỗi mùa khai trường đi qua, nhưng những cảm xúc trong trẻo của ngày đầu tiên đến lớp vẫn còn ở lại trong ký ức mỗi người. Đó là nỗi nhớ về mái trường, về thầy cô, về những người thân đã dắt tay chúng ta bước qua cánh cửa đầu tiên của hành trình học tập.
1: Đúng vậy, chúc các em tiếp tục có được thật nhiều sự hứng khởi và niềm vui trong học tập nhé. Và chúc các em có một năm học mới thật vui, thu nhận được thêm nhiều kiến thức, đạt được nhiều thành tích trong học tập của mình và có thật nhiều kỷ niệm đẹp với thầy cô và bạn bè nhé.
0: Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình của chúng ta cũng đã hết. Tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà, các phát thanh viên Quỳnh Nga, Lê Mai và kỹ thuật viên Nguyễn Hương xin kính chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.
2: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao.
4: Quý vị và các bạn thân mến, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik hôm nay có buổi tập làm quen tại sân Kuala Lumpur trước thềm bán kết Asian Cup 2026 diễn ra vào lúc 20 giờ ngày mai, ngày 16 tháng 8. Cuộc so tài hứa hẹn sẽ đầy kịch tính khi mà cả hai đội đều thể hiện sự quyết tâm cao độ cho tấm vé vào chung kết.
5: Trước đó, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik được bố trí rèn quân tại sân của Club Aman. Việc tập luyện ở một không gian mở mang đến những trải nghiệm đặc thù, đòi hỏi toàn đội phải nhanh chóng thích nghi với môi trường xung quanh cũng như là duy trì sự tập trung tối đa. Bên cạnh yếu tố sân bãi, ban huấn luyện cũng chủ động điều chỉnh khối lượng vận động để các cầu thủ đạt trạng thái thể lực tốt nhất. Toàn đội đang hướng tới mục tiêu giành một kết quả có lợi ngay trên sân khách trước khi trở về thi đấu ở trận lượt về. Ở chiều ngược lại, phía Malaysia chứng tỏ sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt tâm lý. Đối đầu với Việt Nam ở bán kết Asian Cup 2026 là thử thách lớn đối với Malaysia. Nhưng đội chủ nhà không muốn bước vào cuộc chiến với tâm lý e dè. Thay vì đặt nặng sức ép phải đánh bại nhà đương kim vô địch, huấn luyện viên Tan Che Hoe đã hướng tới các học trò một trạng thái tinh thần thoải mái, tự tin và sẵn sàng tạo bất ngờ. Tuy nhiên, theo nhiều thông tin được tiết lộ thì đội tuyển Malaysia đang gặp rất nhiều bất lợi về mặt đội hình. Đội tuyển Malaysia trong các buổi tập gần đây chuẩn bị cho bán kết lượt đi Asian Cup 2026 gặp đội tuyển Việt Nam chỉ có khoảng 16 cầu thủ tập luyện.
4: Tỷ phú Jeff Bezos cùng với nhóm nhà đầu tư 1892 Holding đã chính thức hoàn tất thỏa thuận mua khoảng 30% Liverpool, mở đường cho thương vụ lớn hơn lên đến 1,65 tỷ bảng, tiến tới thâu tóm toàn bộ đội chủ sân Anfield.
5: Hiện tại, Fenway Sports Group vẫn nắm quyền sở hữu đa số và điều hành Liverpool, nhưng thương vụ với 1892 Holding đã tạo ra một khả năng đáng chú ý cho tương lai. Theo đó, thì nhóm nhà đầu tư cho Amit Bhatia vẫn dẫn đầu và có quyền lựa chọn để nâng tỷ lệ sở hữu lên mức chi phối trong vòng 12 tháng tới, với mức định giá Liverpool khoảng 8 tỷ USD. Trong thương vụ này, Jeff Bezos được cho là đã đóng góp hơn 1 tỷ USD thông qua K5 Global, biến nhà sáng lập Amazon thành nhân vật có tiềm lực tài chính, đặc biệt trong nhóm cổ đông mới. Tuy nhiên, Bezos không trực tiếp ngồi vào ban lãnh đạo Liverpool, tỷ phú giàu thứ ba thế giới với khối tài sản khoảng 280 tỷ USD, được cho là nhà đầu tư thụ động và sẽ được đại diện bởi Brian Bamboom. Trong khi Bhatia trở thành phó chủ tịch của Liverpool, việc một trong những người giàu nhất thế giới đã bỏ hơn 1 tỷ USD để bước qua cánh cửa Anfield khiến câu chuyện sở hữu Liverpool khó có thể dừng lại ở con số 30%. Hiện tại thì Bezos đã chưa mua dứt điểm Liverpool, song lần đầu tiên khả năng ông và nhóm tỷ phú đến từ 1892 Holding nắm quyền kiểm soát đội chủ sân Anfield đã được đặt lên bàn một cách rõ ràng.
4: Tiếp tục đến với các trận đấu giao hữu trước mùa giải, dù sớm mở tỷ số ngay tại sân nhà Velodrome, Olympic Marseille vẫn để Atlético Madrid lội ngược dòng giành chiến thắng nhờ sự tỏa sáng kịp thời của các nhân tố trẻ trong hiệp 2.
5: Ngay từ những phút đầu tiên thì Marseille đã chủ động dâng cao đội hình và tạo ra sức ép liên tục. Ở phút 22, thế bế tắc được khai thông khi mà Aygo Paisao đã có mặt đúng lúc để đệm bóng cận thành, mở tỷ số cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, phút 39, Ademola Lookman đã thực hiện được kiến tạo thông minh để Rodrigo Mendola đã băng xuống dứt điểm hiểm hóc gỡ hòa cho Atlético Madrid. Sang hiệp 2 thì tốc độ trận đấu tiếp tục được duy trì ở mức cao với những pha ăn miếng trả miếng. Ở phút 78 thì Ana Ostit đã nỗ lực căng ngang dọn cỗ để cho Carlos Matiz sẵn sàng đệm bóng ở cự ly gần, ấn định tỷ số 2-1 cho đại diện Tây Ban Nha.
4: Giải quần vợt Cincinnati Open 2026 diễn ra tại Mỹ năm nay, quy tụ những ngôi sao hàng đầu của bảng xếp hạng ATP. Bất ngờ lớn đã xảy

0: Xảy ra ngay từ vòng 1, khi mà tay vợt cựu số 4 thế giới là Jack the Rapper đã nhận thất bại trước một tay vợt không mấy tên tuổi người Tây Ban Nha, Martin Landalusi. Sau khi buộc phải rút lui khỏi Wimbledon vào hồi tháng 6, The Rapper đã trở lại Canadian Open nhưng mà lập tức gục ngã trước Talendra Apman sau hai set với tỷ số lần lượt là 3-6 và 5-7. Thậm chí có lúc The Rapper đã dẫn trước đối thủ 5-2 trong set 2 và ở gần với cơ hội kéo dài trận đấu vào set quyết định. Niềm hy vọng số 1 của quần vợt Anh lại bất ngờ đánh mất thế trận, thua liền 5 game tiếp theo và đành ngậm ngùi rời giải đấu. Việc liên tiếp bị loại sớm tại Montreal và Cincinnati đã đẩy tay vợt 24 tuổi văng khỏi top 100, rơi tự do xuống vị trí 143 thế giới. Đây là sự sụt giảm phong độ khốc liệt đối với một tài năng từng chinh phục những đỉnh cao lớn nhất của quần vợt thế giới. Trong khi đó, Stefanos Tsitsipas đã có thắng lợi 7-6-7-5 trước Valentino Reyer, nhưng đây không phải là trận đấu dễ dàng cho Tsitsipas khi mà anh phải mất tie break để thắng set 1 và sang set 2 anh đã dẫn 5-2 nhưng lại mất một break để cho Reyer cứu được hai set match point. Nhưng mà sau khi bị gỡ hòa 5-5, Tsitsipas lại có được break then chốt để định đoạt trận đấu. Sau trận thắng này thì Tsitsipas vòng sau sẽ đụng độ với hạt giống số 2 là Felix Auger Aliassime.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Indonesia chính thức gỡ bỏ thuế chống bán phá giá với nhựa PPH Việt Nam. Nghệ An tăng tốc hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, Ủy ban chống bán phá giá Indonesia vừa chính thức quyết định chấm dứt điều tra và không áp thuế chống bán phá giá đối với nhựa PPH từ Việt Nam cùng 7 quốc gia khác.
0: Quyết định được đưa ra sau khi KADI cân nhắc lợi ích quốc gia, bối cảnh kinh tế và việc đảm bảo nguồn cung cho ngành hạ nguồn. Trước đó, dù kết luận biên độ phá giá của doanh nghiệp Việt Nam từ 7,07% đến 17,32%, nỗ lực phối hợp phản biện quyết liệt của Cục Phòng vệ Thương mại và Doanh nghiệp đã mang lại kết quả tích cực. Đây là thắng lợi quan trọng giúp bảo vệ kim ngạch xuất khẩu vốn đạt trên 200 triệu đô la Mỹ trong năm 2024. Cục khuyến nghị doanh nghiệp tránh tăng trưởng quá nóng để hạn chế nguy cơ bị điều trả lại.
1: Thưa quý vị, Nghệ An đang nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Để từng thửa đất có thông tin đầy đủ, chính xác và được cập nhật trên hệ thống, các địa phương đang huy động tối đa nhân lực, tranh thủ từng ngày, từng giờ.
0: Tại xã Văn Kiều, các tổ công tác không chỉ làm việc trong giờ hành chính, mà còn về tận các xóm vào buổi tối ngày nghỉ, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến kê khai rà soát xác nhận thông tin. Việc công khai bản đồ địa chính tại nhà văn hóa xóm giúp người dân dễ dàng đối chiếu thửa đất của mình. Tuy nhiên, khối lượng công việc phía sau là rất lớn, từ 127 tờ bản đồ địa chính và 44 tờ bản đồ nông nghiệp. Cán bộ xã phải rà soát đối chiếu từng thửa đất. Đến nay, xã đã nhập dữ liệu đồng bộ được gần 27.000 trên 51.000 thửa đất và phấn đấu hoàn thành 24.000 thửa đất còn lại vào trung tuần tháng 10 tới. Ông Trần Văn Sao, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Kiều, tỉnh Nghệ An chia sẻ thêm.
2: Chúng tôi làm thứ bảy, cả chủ nhật, tránh thủ làm cả vấn đề quá cái thực hiện cái kế hoạch 2959 ấy. Thì tin tưởng rằng là công tác của quản lý đất đai trong thời gian tới rất thuận lợi. Thứ nhất là trong cái quản lý hành chính thì xã cũng đã có cái đồng bộ dữ liệu rồi. Thì cả cái ngành tập trung để thực hiện theo một dữ liệu chung. Thứ hai là người dân, bây giờ cả cái hành chính nó rất thuận lợi.
0: Không chỉ nỗ lực từ cơ sở, các đơn vị chuyên môn của ngành nông nghiệp và môi trường cũng đang tăng cường lực lượng trực tiếp xuống địa bàn hỗ trợ các xã phường. Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Thanh Chương tỉnh Nghệ An cho biết.
3: Chi nhánh cũng đã phối hợp với xã giao chỉ tiêu hàng tuần hàng tháng để đẩy nhanh được cái dữ liệu cập nhật đầy đủ thông tin. Ngoài ra khi vướng mắc thì các xã cùng liên hệ qua Zalo, qua điện thoại, qua tin víu thì anh em cùng hỗ trợ nhiệt tình.
0: Theo số liệu cập nhật đến ngày 7 tháng 8 năm 2026 trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai VNLIS, Nghệ An đã có gần 2.195.000 thửa đất được đồng bộ, trong đó gần 1.263.000 thửa đã đạt tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống. Trên hệ thống phần mềm địa phương VBDLIS của địa phương, tổng số thửa đất có trong cơ sở dữ liệu đã đạt gần 2.305.000 thửa, trong đó gần 1.815.000 thửa đã đảm bảo

0: đúng, đủ, sạch, sống. Ông Lê Quang Huy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An nhấn mạnh.
1: Sở đã chỉ đạo ứng dụng các công cụ kiểm tra, đối soát và chuẩn hóa dữ liệu nhằm phát hiện các trường hợp thiếu thông tin này, trùng lặp này, rồi sai khác này giữa hồ sơ giấy và dữ liệu số, tiếp tục đẩy mạnh kết nối này, liên thông hệ thống thông tin đất đai với hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, cơ quan thuế và các cơ sở dữ liệu quốc gia, tạo nền tảng để thực hiện cái dịch vụ công trực tuyến, giảm thời gian giải quyết hồ sơ, tăng tính minh bạch.
0: Chuyển đổi từ hồ sơ giấy sang hệ thống dữ liệu số hóa là quá trình phức tạp, nhưng khi dữ liệu chính xác, việc quản lý sẽ minh bạch và thuận tiện hơn. Nghệ An đã quyết tâm biến nguồn dữ liệu này thành nền tảng quan trọng cho một hệ thống quản lý đất đai hiện đại và hiệu quả.
2: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy chế mới về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại.
1: Quy hoạch khu kinh tế Đông Nam được điều chỉnh, mở rộng quy mô hơn 104.000 ha, mở ra dư địa mới để Nghệ An thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, bứt phá kinh tế xã hội. Nội dung được đề cập trong chuyên mục Nghệ An tăng tốc trong kỷ nguyên mới.
0: Từ tháng 7 đến nay, số trẻ mắc bệnh truyền nhiễm đường hô hấp tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An gia tăng. Nhiều trường hợp có triệu chứng giống cảm cúm và nguy cơ diễn biến nặng.
1: Thành lập trường văn hóa Công an Nhân dân 6 tại Nghệ An là chủ trương có ý nghĩa chính trị, giáo dục và xã hội sâu sắc, tạo môi trường học tập rèn luyện, chăm lo toàn diện cho học sinh, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn, dân tộc thiểu số, con em gia đình chính sách.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính, Tổng thống Mỹ kêu gọi người dân chấp nhận giá xăng tăng để đối phó Iran.
1: Xuất khẩu quốc phòng Ấn Độ lập kỷ lục.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự thứ Bảy ngày 15 tháng 8 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành quy chế số 13 về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh, quy chế nhằm bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của tỉnh ủy, sự điều hành thống nhất của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng thời tăng cường phối hợp giữa đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân. Theo đó, Sở Ngoại vụ là cơ quan đầu mối chung về công tác đối ngoại của tỉnh. Các cơ quan đơn vị được phân công rõ trách nhiệm, bảo đảm hoạt động đúng kế hoạch, chặt chẽ, hiệu quả và tiết kiệm. Quy chế cũng quy định cụ thể thẩm quyền của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan trong việc tổ chức các hoạt động đối ngoại, xử lý những vấn đề phức tạp, nhạy cảm và quản lý các đoàn đi đến nước ngoài.
0: Sáng nay, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An tổ chức hội nghị khoa học lần thứ 10. Dự hội nghị có giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, đại diện các vụ cục thuộc Bộ Y tế. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội nghị còn có sự tham dự của các giáo sư, các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các bệnh viện, cơ sở y tế đào tạo và nghiên cứu trong cả nước. Theo số liệu từ GlobalCan 2024, Việt Nam ước tính mỗi năm có hơn 177.000 ca ung thư mắc mới và khoảng 111.000 trường hợp tử vong. Thực tế này đặt ra yêu cầu tăng cường các giải pháp phòng chống ung thư theo chuỗi liên tục, từ dự phòng phát hiện sớm đến điều trị, phục hồi chức năng, chăm sóc giảm nhẹ và theo dõi lâu dài. Vì vậy, tại hội nghị các đại biểu tập trung trao đổi về những tiến bộ mới trong phòng ngừa, sàng lọc, phát hiện sớm, chẩn đoán và điều trị ung thư, đồng thời cập nhật các lĩnh vực như phẫu thuật xạ trị, điều trị toàn thân, sinh học phân tử, y học hạt nhân, trí tuệ nhân tạo và chăm sóc giảm nhẹ. Một trong những định hướng được nhấn mạnh là chuyển mạnh từ tập trung điều trị sang chủ động phòng bệnh, tăng cường kiểm soát yếu tố nguy cơ tiêm chủng, sàng lọc và phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm. Các chuyên gia nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ tập trung điều trị sang chủ động phòng bệnh, tăng cường sàng lọc, phát hiện sớm và đưa nhanh các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. Dịp này, các đơn vị công bố hợp tác triển khai kế hoạch hành động phòng chống ung thư vú giữa Viện Nghiên cứu Phòng chống ung thư, Bệnh

0: tranh sản xuất, kinh doanh 7 tháng đầu năm.
1: Báo cáo tài chính quý 2 2026 của 30 ngân hàng thương mại cho thấy tổng chi phí trả lãi tiền gửi trong 6 tháng đầu năm đạt 389.589 tỷ đồng, tăng 41,54% so với cùng kỳ năm 2025. Việc chi phí trả lãi tăng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng huy động cho thấy mặt bằng lãi suất huy động và cơ cấu nguồn vốn đang tạo áp lực lớn lên chi phí vốn của các nhà băng. Nhóm 4 ngân hàng thương mại nhà nước Big 4 gồm BIDV, Vietinbank, Agribank và Vietcombank tiếp tục dẫn đầu hệ thống với quy mô tiền chi trả lãi do nắm giữ khoảng 50% thị phần huy động. Tổng lượng huy động khách hàng của 4 ngân hàng này tính đến ngày 30 tháng 6 đạt 8,12 triệu tỷ đồng, tăng 3,8% so với đầu kỳ.
0: Ngày 27 tháng 3 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức ban hành quyết định số 490 phê duyệt đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Đông Nam Nghệ An. Theo đó, quy mô khu kinh tế được mở rộng lên hơn 104.000 ha, gồm cả phần đất liền và không gian biển. Không chỉ mở rộng về diện tích, quy hoạch mới đặt ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển, tăng tính liên kết giữa công nghiệp, đô thị, cảng biển, logistics và các ngành dịch vụ. Đây cũng là cơ sở để Nghệ An tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, thu hút đầu tư và hình thành các khu vực phát triển có tính chất liên kết cao.
1: Theo điều chỉnh quy hoạch tỉnh, khu kinh tế Đông Nam được xác định là trung tâm động lực tăng trưởng chính của Nghệ An, giữ vai trò hạt nhân về công nghiệp, dịch vụ, logistics, cảng biển, đô thị và kinh tế biển, đồng thời nghiên cứu mô hình khu kinh tế đặc biệt. Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An có tổng diện tích hơn 104.000 ha, gồm hơn 93.300 ha đất liền và gần 11.000 ha mặt biển, thuộc 25 xã, phường, quy mô tăng trưởng khoảng 5 lần so với trước đây. Xã Quỳnh Thắng là một trong những địa phương mới được quy hoạch vào khu kinh tế Đông Nam mở rộng theo quyết định số 490 của Thủ tướng Chính phủ. Vậy nên, theo ông Hồ Anh Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, trong quá trình lập quy hoạch chung, xã đã phối hợp rất chặt chẽ với Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam, đề xuất quy hoạch 6 cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 450 ha trên địa bàn.
2: Sau một quá trình ban bạc thảo luận kiểm tra khảo sát, khu kinh tế Đông Nam đã thống nhất với ý tưởng của xã. Thì trong đó là giai đoạn từ nay đến năm 2030 thì chúng tôi sẽ triển khai 3 cụm trước. Và hiện nay đã có các nhà đầu tư hạ tầng đăng ký vào rồi. Và cũng đã có một số nhà đầu tư về đăng ký rồi. Cho nên cái thu hút đầu tư với cái tỷ lệ lấp đầy các cụm công nghiệp này chắc chắn nó cũng rất là khả quan. Và đặc biệt nếu chúng ta đẩy được phát triển công nghiệp hơn thì cái tăng trưởng kinh tế nó sẽ đạt cái mức cao hơn, bền vững hơn.
1: Theo quyết định 490, khu kinh tế Đông Nam Nghệ An được định hình là khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, bao gồm cả phần đất liền và không gian kinh tế biển. Cấu trúc phát triển không gian của khu kinh tế được tổ chức theo mô hình kết nối chuỗi, gắn kết chặt chẽ giữa trục đô thị ven biển, hệ thống cảng biển nước sâu và chuỗi đô thị công nghiệp dọc các tuyến giao thông huyết mạch như quốc lộ 1A, cao tốc Bắc Nam và đường ven biển. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, nguyên viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, việc điều chỉnh mở rộng giúp loại bỏ những điểm nghẽn về dư địa phát triển quỹ đất công nghiệp, đồng thời tạo cơ chế linh hoạt để phân vùng chức năng rõ ràng, từ khu công nghiệp công nghệ cao, khu logistics cảng biển đến các khu đô thị sinh thái, dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng cấp vùng.
3: Một cái bản quy hoạch tốt ấy, thì tôi tin chắc rằng ấy là nó sẽ tạo ra một cái sức hấp dẫn rất là tích cực đối với các nhà đầu tư nước ngoài, mà đặc biệt là những nhà đầu tư bậc cao, tầm cao, đúng không ạ? Và hiện nay cái đà nó đã được thiết lập rồi. Cái ấn tượng nó sẽ tạo ra cái sức hấp dẫn cho nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, như tôi nói là cuộc chơi nó mới bắt đầu. Nó cần Nghệ An phải hành động thật.
1: Quyết định 490 của Thủ tướng Chính phủ là cơ sở pháp lý để tỉnh Nghệ An tái định vị vai trò của khu kinh tế Đông Nam. Với diện tích 104.000 ha, tỉnh Nghệ An đang tập trung quy hoạch đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đảm bảo tính kết nối liên vùng và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư chiến lược.
0: Quyết định 490 mang lại những tầm nhìn chiến lược gì, tỉnh Nghệ An sẽ hiện thực hóa quy hoạch này ra sao để tạo ra một không gian phát triển mới, đồng bộ hơn nhằm thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới. Phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Mạnh Lợi, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An.
4: Theo Nguyễn Mạnh Lợi, theo quyết định 490 của Thủ tướng Chính phủ thì khu kinh tế Đông Nam đã được mở rộng lên con số hơn 104.000 ha, thể hiện một cái quy mô vô cùng mạnh mẽ. Vậy xin ông chia sẻ rõ hơn về những cái điểm mới cốt lõi cũng như là cấu trúc không gian phát triển của khu kinh tế Đông Nam theo cái quyết định này.
5: Về không gian thì khu kinh tế Nghệ An sẽ được tổ chức thành hai khu vực.

0: động lực gắn với hai cực tăng trưởng theo quy hoạch của tỉnh. Thì về khu vực Vinh, Cửa Lò và lấy đô thị Vinh, Cửa Lò và cảng Cửa Lò gắn với các khu công nghiệp ven biển như khu công nghiệp Nam Cấm, WHA, Thọ Lộc, V-Ship làm hạt nhân. Và khu vực Hoàng Mai, Đông Hồi, lấy đô thị Hoàng Mai, Đông Hồi và cảng Đông Hồi làm hạt nhân. Thì có thể hình dung ra rằng cái hai khu vực động lực, hai cửa ngõ cảng biển và một cái không gian liên kết mở từ biển lên phía tây của tỉnh Nghệ An. Thì điểm quan trọng là cái quy hoạch lần này không chỉ tạo lên quỹ đất mà còn tạo ra một cái không gian phát triển mới đồng bộ hơn, làm nền tảng để phát triển khu kinh tế Đông Nam trở thành cái trung tâm động lực tăng trưởng chính của tỉnh Nghệ An và là một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ.
1: Việc mở rộng không gian khu kinh tế Đông Nam lên quy mô này thì đã tạo ra cái lợi thế cạnh tranh ra sao cho Nghệ An trong mối tương quan với các cái trung tâm kinh tế biển trong khu vực?
0: Đối với khu kinh tế Đông Nam Nghệ An thì lợi thế nổi bật nằm ở sự hội tụ các vị trí địa kinh tế, hạ tầng giao thông, nguồn nhân lực và một cái không gian phát triển đa ngành. Với khu kinh tế Đông Nam nằm ở vị trí trung tâm Bắc Trung Bộ và có khả năng kết nối đa phương thức với các hình thức như đường bộ, đường sắt, đường hàng không, cảng biển. Và đây là một cái hành lang đông kinh tế Đông Tây để kết nối với Lào, Myanmar và vùng Đông Bắc Thái Lan. Sau khi mở rộng thì khu kinh tế Đông Nam hình thành với hai cái động lực chính, đó là Vinh, Cửa Lò và vùng Hoàng Mai, Đông Hồi. Thì chúng ta thấy cái vùng khu vực Vinh, Cửa Lò có lợi thế về đô thị, dịch vụ, du lịch, giáo dục, y tế và cái nguồn nhân lực. Thì không gian mới cho vùng Hoàng Mai và Đông Hồi sẽ tạo thêm dư địa lớn về phát triển công nghiệp, năng lượng xanh và logistics.
1: Để quy hoạch trên giấy trở thành cái động lực thực tế thì bài toán hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội luôn là thách thức lớn nhất. Vậy Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam đã có cái phương án lộ trình cụ thể ra sao để triển khai thực hiện quyết định 490 của Thủ tướng Chính phủ ạ?
0: Thì trên cái cơ sở kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh số 516 về thực hiện cái quyết định 490 của Thủ tướng Chính phủ thì Ban đang tập trung vào ba cái nhiệm vụ trọng tâm. Cái thứ nhất là hoàn thiện cái nền tảng quy hoạch, trọng tâm là triển khai và trình để phê duyệt cái quy hoạch chung khu kinh tế Đông Nam và các cái quy hoạch phân khu ở các cái khu vực động lực, đồng thời có kế hoạch chi tiết để triển khai và lộ trình đến 2050. Thứ hai thì tập trung đầu tư công để tháo gỡ những cái điểm nghẽn về hạ tầng và tạo điều kiện để đưa quỹ đất quy hoạch vào khai thác. Trong cái kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2026-2030 thì Hội đồng Nhân dân tỉnh đã phê duyệt, trong đó trong khu kinh tế Đông Nam thì có 6 cái dự án lớn, số vốn khoảng gần 9.000 tỷ đồng. Thì đây là một cái điều kiện rất là thuận lợi cho cái việc tạo cái hạ tầng trong cái giai đoạn phát triển mới của khu kinh tế Đông Nam. Cái thứ ba là với cái sự dẫn dắt của đầu tư công thì Ban sẽ tập trung vào kêu gọi thu hút đầu tư vào khu công nghiệp và các khu chức năng, đồng thời cũng định hướng để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, đầu tư có chọn lọc, ưu tiên công nghệ cao, công nghệ sạch, công nghiệp hỗ trợ và sử dụng đất, sử dụng lao động và cái năng lượng hiệu quả. Cùng với đó thì sẽ xác định là hạ tầng xã hội sẽ đi cùng với cái hạ tầng kỹ thuật, thì tại các khu công nghiệp và các khu chức năng thì sẽ yêu cầu cần phải đồng bộ cái nhà ở xã hội, ký túc xá cho công nhân, trường học, y tế và các cái thiết chế văn hóa thiết yếu. Đồng thời trong cái công tác giải phóng mặt bằng cũng phải tạo ra cái sinh kế để chuyển đổi việc làm và đảm bảo cái bảo vệ môi trường.
1: Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ạ.
2: Với quy mô hơn 104.000 hecta, khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đang được tổ chức lại theo hướng mở rộng không gian và tăng cường liên kết giữa công nghiệp đô thị, cảng biển và logistics. Quy hoạch đã xác định không gian và định hướng phát triển. Vấn đề đặt ra trong thời gian tới là hoàn thiện quy hoạch, đầu tư hạ tầng, chuẩn bị quỹ đất và thu hút các dự án phù hợp. Để từng bước đưa những định hướng này vào thực tế, đây cũng là cơ sở để khu kinh tế Đông Nam tiếp tục phát huy vai trò là một trong những khu vực động lực tăng trưởng của Nghệ An. Quý Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định số 3747 QĐ-UBND về kế hoạch thời gian năm học 2026-2027 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, ngày tựu trường của học sinh toàn tỉnh Nghệ An trong năm học 2026-2027 là 24 tháng 8 năm 2026. Lễ khai giảng năm học mới được tổ chức vào mùng 5 tháng 9 năm 2026. Theo kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, năm học 2026-2027, học sinh phải bảo đảm 35 tuần thực học, trong đó học kỳ 1 có 18 tuần, học kỳ 2 có 17 tuần. Học kỳ 1 kết thúc trước ngày 17 tháng 1 năm 2027. Các cơ sở giáo dục phải hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2027. Đối với các mốc công việc cuối năm học, được xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, xét công nhận tốt nghiệp trong cơ sở phải hoàn thành trước 30 tháng 6 năm 2027. Công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp phải hoàn thành trước 31 tháng 7 năm 2027.
3: Theo thông báo của Công an tỉnh Nghệ An, từ ngày 17 tháng 8, toàn bộ các bộ phận một cửa đang tiếp nhận trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các phòng nghiệp vụ sẽ được chuyển về bộ phận một cửa Công an tỉnh số 108 đường Hoàng Phan Thái, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An. Việc tập trung bộ phận một cửa nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân tổ chức trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an cấp tỉnh. Công an tỉnh Nghệ An đề nghị người dân, cơ quan, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính, chủ động nắm thông tin, sắp xếp thời gian và liên hệ đúng địa điểm kể từ ngày 17 tháng 8, bảo đảm việc giải quyết công việc được thuận tiện, đúng quy định.
2: Từ ngày 17 tháng 8 đến 17 tháng 11 năm 2026, Nghệ An triển khai chương trình chiến dịch 90 ngày khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho các nhóm đối tượng ưu tiên trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu là 100% đối tượng ưu tiên được khám quản lý sức khỏe bằng sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID. Các nhóm được ưu tiên gồm người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mãn tính và người dân tại vùng khó khăn. Mỗi người được khám miễn phí một lần trong năm 2026. Với nội dung khám phù hợp từng độ tuổi, việc khám được tổ chức linh hoạt tại cơ sở y tế hoặc lưu động tại khu dân cư, trường học, cơ quan, đơn vị, tạo thuận lợi để người dân tiếp cận, chủ động chăm sóc sức khỏe. Từ khoảng tháng 7 đến nay, số trẻ đến khám và nhập viện do mắc một số bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An với các biểu hiện bệnh lý đường hô hấp có chiều hướng gia tăng. Đáng lưu ý, những biểu hiện ban đầu như ho, sốt, sổ mũi khá giống cảm cúm thông thường nên nhiều phụ huynh dễ chủ quan. Trong khi đó, ở trẻ nhỏ, bệnh có thể diễn biến nặng nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.
3: Tại khoa hô hấp, số trẻ điều trị do nhiễm virus hợp bào hô hấp RSV thường xuyên chiếm hơn nửa, lúc cao điểm lên đến 80%. Còn tại khoa bệnh nhiệt đới, hiện vẫn còn hơn 20 trẻ mắc bệnh adenovirus, ho, sốt, sổ mũi, nghẹt mũi là những triệu chứng dễ khiến phụ huynh nghĩ trẻ chỉ bị cảm thông thường. Bé gái Nguyễn Thị B là con chị Nguyễn Thị Mai ở xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Cháu sốt cao, ho 3 ngày nhưng không đỡ. Khi được đưa đến bệnh viện, bé đã bị viêm phổi và phải nhập viện để điều trị.
4: Cháu đi học mầm non này, em nghĩ có lẽ lấy các bạn. Trước thì con của cậu cũng bị rồi. Nghe mới bị mấy hôm trước, hôm nay em bị.
3: Còn bé trai con chị Nguyễn Thị Phương ở phường Trường Vinh vừa nhập viện khoa hô hấp do nhiễm virus hợp bào hô hấp. Trước đó cháu sốt cao, được điều trị tại nhà 4 ngày nhưng bệnh không thuyên giảm. Khi tình trạng nặng hơn, gia đình mới đưa trẻ đến bệnh viện.
5: Dạ, hiện tại là bé bị rớt vế vào đấy, nhập viện vào chiều nay ạ. Bé hiện tại đang sốt cao á. Sốt cao đến 2 tiếng nó vẫn không hạ, 2 tiếng hoa sốt một lần gì ạ.
3: Virus hợp bào hô hấp và adenovirus đều có thể gây bệnh đường hô hấp ở trẻ. Các triệu chứng ban đầu khá giống như sốt, ho, sổ mũi, khò khè. Theo bác sĩ Vương Thị Minh Nguyệt, trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, với trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh, trẻ sinh non hoặc có bệnh lý nền, bệnh có thể diễn biến nặng, gây viêm tiểu phế quản, viêm phổi.
6: Do cái sự biến đổi khí hậu, thời tiết thì nắng mưa thất thường, cho nên cái số lượng bệnh nhân đến khám và về các cái bệnh lý về virus là tăng lên đột biến. Với các bạn đến thì chủ yếu đến với một cái tình trạng thì biến chứng tương đối nặng, tỷ lệ nhập viện nhiều nhất đó là RSV và thường thời gian điều trị thì cũng tương đối kéo dài.
3: Theo bác sĩ Võ Mạnh Hùng, trưởng khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, các virus đường hô hấp có khả năng lây truyền qua tiếp xúc gần và dịch tiết đường hô hấp, đặc biệt môi trường nhà trẻ, trường học, nơi tập

0: trung đông người là những nơi cần chú ý nguy cơ lây nhiễm.
1: Cái tính chất của adeno thì nó tồn tại ở trong môi, nghĩa là ở các cái vật dụng, rồi trong môi trong là môi trường, rồi cũng thời gian cũng lâu, có khi vài tuần, có khi cả tháng. Đấy, nên là một số các cái cháu mà đi học tiếp xúc nhau dễ bị là lây lan nhất.
0: Để phòng bệnh, phụ huynh cần chú ý vệ sinh tay, vệ sinh đồ dùng, hạn chế cho trẻ tiếp xúc với người đang có triệu chứng hô hấp. Khi trẻ ho, sốt, sổ mũi, nên cho trẻ nghỉ học, hạn chế tiếp xúc với các trẻ khác. Đặc biệt, nếu trẻ khó thở, bỏ bú, ăn uống kém, lừ đừ hoặc các triệu chứng kéo dài, tăng dần, cần đưa trẻ đi khám sớm. Không nên tự chẩn đoán và điều trị tại nhà, chỉ dựa vào các triệu chứng ban đầu.
2: Thành lập trường Văn hóa Công an Nhân dân tại Nghệ An là chủ trương có ý nghĩa chính trị, giáo dục và xã hội sâu sắc. Đây không chỉ là một ngôi trường dành cho học sinh nội trú. Điểm đặc biệt của trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 còn nằm ở đối tượng tuyển sinh, môi trường giáo dục và cách tổ chức học tập sinh hoạt. Với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, dân tộc thiểu số, con em, gia đình chính sách, đây còn là một môi trường để các em học tập, rèn luyện và được chăm lo toàn diện.
0: Hiện nay, nhiều địa phương trong tỉnh đã thông báo kết quả dự kiến trúng tuyển vào trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 năm học 2026-2027. Với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng yếu thế, cơ hội được học tập trong môi trường này càng mang ý nghĩa đặc biệt. Với bà Phạm Thị Lan, người dân tộc Thổ, thuộc hộ nghèo, niềm vui càng lớn khi biết cháu mình nằm trong diện được xét duyệt hồ sơ vào trường.
3: Bố thì tai nạn mất thì ba đứa về đây. Năm nay là cháu lên lớp 8, là có cái chủ trương của nhà nước để như hoàn cảnh của cháu được. Anh ba mừng lắm. Mừng là vì là cháu có cái hỗ trợ là một, cái thứ hai hỗ trợ cho cháu có cái nghề nghiệp sau này cháu ba đỡ khổ.
0: Năm học 2026-2027, trường Văn hóa Công an Nhân dân tại Nghệ An dự kiến tuyển 270 học sinh từ lớp 5 đến lớp 9, dành cho đối tượng là con thương binh, liệt sĩ, công an nhân dân, gia đình chính sách, trẻ em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Cơ sở của trường đặt tại khối Long Sơn 3, phường Thái Hòa, trên nền trụ sở công an thị xã Thái Hòa cũ, với quỹ đất nghiên cứu khoảng 9,5 ha. Giai đoạn đầu, trường học cải tạo 9 phòng học, 29 phòng ở nội trú cùng các hạng mục phục vụ sinh hoạt, đáp ứng quy mô khoảng 250 đến 300 học sinh. Ông Nguyễn Đức Tố, công ty cổ phần Việt Phát, đơn vị thi công cho hay, đến nay khối lượng công việc đã hoàn thành trên 80%.
4: Công trình này là tiền giao rất là gấp rút. Anh em của tôi làm cả ngày cả đêm. Thì đến thời điểm này tầm công trình lên đến 8% rồi. Thì cố gắng sẽ đến 18 này sẽ cho công trình này gửi các bước tiếp theo. Và anh em thử cũng làm ngày làm đêm cho kịp tiến độ. Cũng rất là cố gắng, mặc dù là rất gấp nhưng mà cũng rất là triển khai đồng bộ sẽ cố gắng đặt mục tiêu ở các lãnh đạo giáo.
0: Ông Hoàng Nghĩa Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thái Hòa, Nghệ An cho hay, sau khi kết thúc công khai quy hoạch cục bộ thì Phòng Kinh tế phối hợp với Công an tỉnh sẽ thực hiện phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cục bộ. Trên cơ sở đó thì lập quy hoạch chi tiết để phê duyệt.
5: Kết thúc công khai quy hoạch cái cục bộ thì Phòng Kinh tế phối hợp với Công an tỉnh sẽ là thực hiện cái việc là phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cục bộ, trên cơ sở đó thì lập quy hoạch chi tiết để phê duyệt và thực hiện cái giải phóng mặt bằng 4 hectare 7 để là triển khai dự án. Đồng thời thì để chuẩn bị cho cái việc công bố thành lập trường với khai giảng năm học mới của trường Văn hóa Công an Nhân dân thì phường cũng đã phối hợp với Công an tỉnh để lựa chọn trường Hoa Hiểu Hái để làm các cái tiết mục văn nghệ chào mừng.
0: Cùng với cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên là điều kiện then chốt để nhà trường vận hành. Theo kế hoạch, trường bố trí 76 cán bộ giáo viên nhân viên, gồm 58 biên chế và 18 lao động hợp đồng. Ông Võ Văn Mai, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An cho hay, Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An đang tham mưu phương án nhân sự, đồng thời chuẩn bị sách giáo khoa, thiết bị dạy học và các điều kiện chuyên môn.
6: Hỗ trợ cái bước đầu trong cái thời gian về tổ chức dạy học, thì về phía ngành, để chuẩn bị một cán bộ quản lý 50 giáo viên. Trong cái số đó thì sẽ có 18 giáo viên để giảng dạy biệt phái, còn số còn lại thì có thể là bố trí dạy liên trường. Về một mặt nữa về chuyên môn thì về cái danh mục sách giáo khoa cũng như tài liệu rồi thiết bị dạy học thì chúng tôi cũng đã cung cấp.
0: Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Văn Thành, quá trình triển khai phải bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rút ngắn tối đa thời gian nhưng vẫn đúng quy trình thủ tục. Theo Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh được giao làm đầu mối phối hợp với các sở ngành địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý, tổ chức bộ máy nhân sự tuyển sinh, cơ sở vật chất và đất đai, bảo đảm các điều kiện để nhà trường có thể vận hành ngay sau khi thành lập.
7: Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng chức năng tích cực phối hợp với các sở ngành địa phương có liên quan cùng các đơn vị tư vấn này, đơn vị thi công làm xuyên ngày, xuyên đêm, làm không kể cả ngày nghỉ để hoàn thành cái khối lượng công việc đồ sộ trong thời gian ngắn nhất. Đây là một nhiệm vụ mới cũng chưa có trong tiền lệ. Thời gian chuẩn bị cũng rất là ngắn. Nhưng đến nay thì Công an tỉnh khẳng định hoàn thành các cái nhiệm vụ yêu cầu đề ra.
0: Thời gian không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc rất lớn, từ cơ sở vật chất, nhân sự đến các thủ tục pháp lý đang được triển khai đồng bộ. Với mục tiêu hoàn thành các điều kiện cần thiết để công bố thành lập ra mắt và gắn biển Trường Văn hóa Công an Nhân dân trước ngày 19 tháng 8 năm 2026, sẵn sàng khai giảng năm học 2026-2027 vào ngày 5 tháng 9 năm 2026.
8: Phần tin quốc tế.
9: Phần tin quốc tế.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi người dân chấp nhận giá xăng tăng và cho rằng đây là cái giá phải trả để ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Phát biểu tại New York, ông Trump khẳng định đang làm một việc lớn không chỉ cho nước Mỹ mà còn cho thế giới, đồng thời tuyên bố không xin lỗi vì đã tấn công Iran. Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh giá xăng tại Mỹ đã tăng khoảng 30% kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran ngày 28 tháng 2, đi ngược lại cam kết tranh cử của ông Trump về giảm chi phí năng lượng. Điều này đang đặt ra thách thức đối với Đảng Cộng Hòa trước thêm cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.
0: Tổng thống Indonesia Prabowo đã đề xuất Quốc hội thông qua dự toán ngân sách năm 2027 trị giá khoảng 230 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,9% so với mức chi dự kiến năm nay, nhằm tạo nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Phát biểu trước Quốc hội, ông Prabowo bày tỏ tin tưởng nền kinh tế nước này có thể đạt mức tăng trưởng 6% vào cuối năm nay. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Indonesia nhấn mạnh tăng trưởng kinh tế và đầu tư không phải là mục tiêu cuối cùng. Theo ông, tăng trưởng cần mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân, trước hết thông qua tạo việc làm và cải thiện chất lượng cuộc sống.
2: Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết xuất khẩu quốc phòng của nước này đã đạt kỷ lục 384,24 tỷ rupee trong tài khoá 2025-2026, cho thấy bước tiến mạnh mẽ của Ấn Độ trong chiến dịch xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tự chủ, giảm phụ thuộc nhập khẩu, mở rộng sự hiện diện trên thị trường vũ khí quốc tế. Hiện New Delhi đang đẩy mạnh chương trình Ấn Độ tự cường, khuyến khích sản xuất trong nước, đạt mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất, xuất khẩu quốc phòng lớn trên thế giới.
0: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã yêu cầu chính phủ xây dựng lại dự luật cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội sau khi tòa án tối cao Pháp bác bỏ một phần quan trọng của văn bản. Dự luật được Quốc hội thông qua trước đó quy định trẻ dưới 15 tuổi không được tạo hoặc duy trì tài khoản mạng xã hội, đồng thời yêu cầu các nền tảng xác minh độ tuổi người dùng. Tuy nhiên, tòa án cho rằng lệnh cấm áp dụng đồng loạt là quá rộng, chưa cân xứng với quyền tiếp cận thông tin của người dân. Trước diễn biến này, Tổng thống Pháp Macron đã giao Thủ tướng hoàn thiện văn bản mới theo hướng chặt chẽ nhưng đáp ứng các yêu cầu pháp lý.
2: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực trung du đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực đồng bằng ven biển đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ.
0: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Kim Ngân Duy Anh, kỹ thuật viên Nguyễn Hương Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh được tva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và các chủ trương kế hoạch của Tòa án Nhân dân tối cao, hệ thống Tòa án Nhân dân trên toàn quốc đã và đang có những bước chuyển đổi số mạnh mẽ, với quyết tâm biến năm 2026 trở thành năm bản lề để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng tòa án điện tử trên toàn hệ thống. Tại Tòa án Nhân dân khu vực 1 Nghệ An, công tác ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới thủ tục hành chính tư pháp thời gian qua đã mang lại những hiệu quả thiết thực, tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức và công dân khi đến làm việc tại tòa.
1: Từ trước tới nay, do không nắm rõ quy định về biểu mẫu, thành phần tài liệu, chứng cứ, nên trên thực tế, người dân thường mất nhiều thời gian và công sức để chuẩn bị một bộ hồ sơ khởi kiện. Chị Phan Thị Thủy, Tòa án Nhân dân khu vực 1, tỉnh Nghệ An, cho biết.
2: Ở bộ phận văn phòng thì hàng ngày tiếp nhận lượng đơn rất là nhiều, do đó người dân khi đến tòa để nộp đơn khởi kiện trực tiếp, thì nếu như người dân có nhu cầu hướng dẫn trực tiếp thì người dân phải chờ đến lượt của mình, do đó là mất khá nhiều thời gian của người dân và việc đi lại bổ sung cái chứng cứ rất nhiều lần gây vất vả cho người dân.
1: Để hỗ trợ người dân trong quá trình chuẩn bị hồ sơ khởi kiện, cũng như giúp cán bộ tòa án giảm bớt các công đoạn tiếp dân trực tiếp, Tòa án Nhân dân khu vực 1 tỉnh Nghệ An đã xây dựng và đưa vào vận hành ứng dụng hướng dẫn thiết lập hồ sơ khởi kiện trực tuyến trên cổng dịch vụ tư pháp công của đơn vị. Ứng dụng ra đời nhằm hỗ trợ người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ngay từ bước chuẩn bị đơn khởi kiện với các tính năng nổi bật, hướng dẫn từng bước soạn thảo đơn khởi kiện đúng mẫu, danh mục kiểm tra đầy đủ thành phần hồ sơ, tài liệu, chứng cứ cần thiết kèm theo, tương tác hai chiều với cán bộ tòa án. Điểm đặc biệt của ứng dụng đó là giao diện được thiết kế thân thiện, đơn giản, nhằm hướng đến đông đảo người dùng mọi lứa tuổi. Dù không thành thạo về công nghệ, bất cứ ai cũng có thể tạo lập và hoàn thiện hồ sơ mọi lúc, mọi nơi một cách dễ dàng. Đặc biệt, trong quá trình làm hồ sơ, nếu có bất cứ vướng mắc khó khăn nào, người dùng có thể tương tác trực tiếp với cán bộ tòa án để được hướng dẫn, giúp đỡ cụ thể. Ông Trần Trọng Nghĩa, Phó Chánh Văn phòng Tòa án Nhân dân khu vực 1 tỉnh Nghệ An nói:
3: Hệ thống nó cũng đơn giản thôi, nhưng mà có thể là giúp người dân là ở nhà và có thể lấy các cái mẫu đơn, nộp được các cái tài liệu chứng cứ kèm theo mẫu đơn vào cho cái tổ, gửi đến cái tổ xử lý đơn của Tòa án Nhân dân khu vực 1. Và từ đó thì cái tổ xử lý đơn này sẽ trực tiếp xử lý và hướng dẫn trực tiếp cho người dân trong vòng 16 tiếng làm việc kể từ lúc nhận được thông tin.
1: Luật sư Phan Thị Thủy, công ty luật Hiếu Tín, TNT, là người thường xuyên hỗ trợ các thân chủ thực hiện hồ sơ thủ tục liên quan đến các vụ án. Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện là công việc thường xuyên mà chị phải đảm nhận. Theo chị, việc đưa vào vận hành ứng dụng hướng dẫn thiết lập hồ sơ khởi kiện trực tuyến là một bước tiến trong chuyển đổi số và cải cách nền hành chính tư pháp. Luật sư Thủy chia sẻ.
4: Tôi thấy là cái việc nộp hồ sơ trực tuyến thì thể hiện cái sự công khai, minh bạch rất là rõ ràng. Sau khi tiếp nhận hồ sơ khởi kiện thì chúng tôi sẽ được trả lời, hướng dẫn bổ sung như thế nào thì nó cũng sẽ được hướng dẫn qua cái việc trực tuyến, nó đỡ cái chi phí, cái thời gian để chúng tôi phải đi lại.
1: Để ứng dụng thực sự phát huy hiệu quả trong đời sống, Tòa án Nhân dân khu vực 1 đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương đưa thông tin về ứng dụng tới mọi người dân, giúp họ nhanh chóng tiếp cận và sử dụng khi cần đến. Anh Nguyễn Thái Quý, chuyên viên văn phòng Ủy ban Nhân dân phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết.
5: Sự phối hợp chặt chẽ giữa Tòa án Nhân dân khu vực 1 và Tư pháp cơ sở phường Thành Vinh đã giúp người dân trong công tác tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến một cách dễ dàng hơn. Những vướng mắc ban đầu của người dân đã được hướng dẫn giải đáp kịp thời, hạn chế tối đa đơn thư vượt cấp và sai quy định.
1: Giao diện thân thiện, quy trình công khai minh bạch cùng sự đồng hành sát sao của đội ngũ cán bộ tòa án đã giúp người dân dần thay đổi nhận thức và thói quen khi thực hiện các thủ tục pháp lý. Ngoài ứng dụng hướng dẫn thiết lập hồ sơ khởi kiện trực tuyến, trong thời gian qua, Tòa án Nhân dân khu vực 1 Nghệ An cũng đã triển khai nhiều hoạt động chuyển đổi số hiệu quả như hệ thống quản lý đơn công khai minh bạch đặt tại sảnh tòa án, giúp người dân dễ dàng tra cứu tình trạng xử lý đơn, hồ sơ của mình, đồng thời tăng cường tính công khai minh bạch trong hoạt động tiếp nhận và giải quyết đơn thư. Ông Nguyễn Hữu Thái, Chánh Văn phòng Tòa án Nhân dân khu vực 1 Nghệ An nói:
6: Đến nay, ứng dụng hướng dẫn

0: thiết lập hồ sơ khởi kiện trực tuyến của Tòa án Nhân dân khu 1 Nghệ An đã phát huy hiệu quả rõ rệt, giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí, đồng thời hỗ trợ tòa án xử lý đơn thư nhanh chóng, chính xác hơn. Kết quả này có sự đóng góp rất lớn từ đồng hành của cấp ủy, chính quyền, các phường trong việc đưa tiện ích số đến tận từng hộ gia đình. Thời gian tới, chúng tôi tập trung vào 3 giải pháp then chốt. Một là tiếp tục nâng cấp giao diện, đơn giản hóa, tối đa các thao tác cho người dân. Hai là phối hợp nhân rộng mô hình ra các địa phương lân cận, nâng cao kỹ năng số cho lực lượng hòa giải ở cơ sở. Và ba là đẩy mạnh đào tạo đội ngũ cán bộ tinh thông nghiệp vụ, chủ động công nghệ, quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu của tòa án điện tử theo đúng chỉ đạo của Tòa án Nhân dân tối cao.
1: Đổi mới để phục vụ nhân dân tốt hơn, đó là kim chỉ nam trong hành trình chuyển đổi số tại Tòa án Nhân dân khu vực 1, Nghệ An. Những kết quả bước đầu hôm nay chính là tiền đề vững chắc để tiếp tục xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý và quyền lợi chính đáng của nhân dân. Thưa quý vị thính giả, smartphone đã trở thành thiết bị không thể thiếu với chúng ta, nhưng cũng là mục tiêu tấn công của hacker và kẻ xấu với những chiêu trò lừa đảo trực tuyến. Bởi vậy, bạn hãy tỉnh táo nhận biết một vài dấu hiệu bất thường từ điện thoại của mình. Hãy lắng nghe những bí quyết để bảo vệ điện thoại và dữ liệu cá nhân trong mục ứng dụng số ngay sau đây.
2: Dấu hiệu thứ nhất, dữ liệu di động tăng cao bất thường, pin hao hụt nhanh. Khi máy bị hack, phần mềm gián điệp hoặc phần mềm độc hại liên tục chạy trên điện thoại và gửi thông tin về cho máy chủ, nên lượng dữ liệu di động của bạn sẽ tăng cao, hao pin, thiết bị nóng bất thường hoặc chạy chậm, treo máy. Dấu hiệu thứ hai, ứng dụng lạ xuất hiện. Nếu trên màn hình điện thoại bỗng xuất hiện ứng dụng lạ, đó có thể là dấu hiệu cho thấy thiết bị đã bị xâm nhập và hacker có thể điều khiển điện thoại của bạn, tự cài và gỡ các ứng dụng phục vụ mục đích riêng. Dấu hiệu thứ ba, xuất hiện cuộc gọi, tin nhắn hoặc âm thanh lạ. Điện thoại của bạn bỗng xuất hiện cuộc gọi hoặc tin nhắn lạ mà bạn chưa bao giờ thực hiện, hoặc khi thực hiện cuộc gọi có nghe thấy tiếng bíp hoặc âm thanh bất thường, đó có thể là dấu hiệu phần mềm nghe lén đang hoạt động. Sau đó, cách tốt nhất là không nên tiếp tục cuộc gọi này. Cách khắc phục. Để tránh bị cài phần mềm theo dõi, người dùng nên hạn chế ứng dụng không rõ nguồn gốc. Chương trình bên ngoài Google Play hay App Store. Khi phát hiện máy bị can thiệp, người dùng nên đăng xuất tất cả tài khoản, sau đó đổi mật khẩu và thiết lập các biện pháp bảo mật bổ sung. Nếu tình trạng vẫn không được cải thiện, nên khôi phục cài đặt gốc để đưa máy về trạng thái xuất xưởng, thậm chí một số trường hợp cần phải đổi máy mới để đảm bảo an toàn dữ liệu.
1: Quý vị thính giả thân mến, những thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục chuyển đổi số của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
4: Biên tập viên Hữu Đức cùng phát thanh viên Doanh Nhi xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay sẽ giới thiệu những thông tin về nhóm máu, cách xác định nhóm máu và những lợi ích khi bạn biết nhóm máu của mình. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quý thính giả thân mến, máu được chia thành nhóm dựa trên các carbon, hydrate và protein đặc thù trong hồng cầu, đó là các nhóm O, A, B, AB. Khi bị bệnh, bị thương hay khi mổ, mất máu nhiều cần phải bù lại bằng máu của những người cho, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Vì lý do chưa rõ, máu nhóm này có thể tương hợp nhưng cũng có thể chống lại nhóm kia. Người nhận chỉ có thể nhận những máu tương hợp với mình. Khi bạn gặp nguy hiểm, các bác sĩ phải biết bạn ở nhóm máu nào mới có thể tiếp máu cho bạn. Vì thế, bạn phải ghi sẵn nhóm máu của mình có thể nhận được. Cụ thể hơn, nhóm O có thể truyền cho cả 4 nhóm nhưng lại chỉ nhận được máu của người cùng nhóm O. Nhóm AB có thể truyền cho cả 4 nhóm nhưng chỉ nhận được nhóm AB. Nhóm A nhận được A và O nhưng chỉ cho được A và AB. Nhóm B nhận được B và O nhưng chỉ cho được B và AB. Đó là cơ sở để truyền máu. Trước đây, trong điều tra tội phạm, người ta cùng phân tích vết máu trên hiện trường với máu của nghi can để so sánh, xem nghi can đó có thể là tội phạm không. Phương pháp đó cho thấy không đủ độ tin cậy mà chỉ dùng sơ bộ để loại trừ nghi can. Hiện nay, phương pháp phân tích ADN chính xác hơn rất nhiều vì nếu cùng nhóm máu có thể có nhiều người, cùng ADN thì chỉ có một mà thôi. Nếu bạn biết nhóm máu của mình thì có lợi ích gì? Qua thống kê, người ta thấy rằng nhóm máu cũng liên quan đến khả năng mắc một bệnh nào đó. Đối với bệnh ung thư chẳng hạn, thì nhóm O ít có nguy cơ nếu mắc bệnh diễn biến chậm. Nhóm A ngược với nhóm O. Nhóm B gần giống nhóm O, trừ khi gia đình có người mắc bệnh mang tính di truyền. Nhóm AB tương tự nhóm A, nhưng có thể trầm trọng hơn, tỷ lệ tử vong cao. Biết được điều đó, căn cứ vào nhóm máu, có thể chú ý thường xuyên hơn đến tình trạng sức khỏe của mình để sớm phát hiện bệnh, đồng thời loại trừ nguyên nhân từ việc kiêng cữ các món ăn cho đến phong cách sống. Ngoài ra, cũng qua thống kê, người ta còn phát hiện nhóm máu có ảnh hưởng cả đến tính cách. Biết nhóm máu của mình có thể phát huy sở trường, khắc phục sở đoản cũng như biết được người công tác với mình, hướng nghiệp cho con cái, song cũng chỉ là một yếu tố để tham khảo. Ví dụ các nhà tâm lý đưa ra nhận xét, nhóm O mạnh mẽ, tự tin, quyết đoán, thực tiễn và có đầu óc chiến lược, có tính hướng ngoại. Nhóm A nhạy cảm, ưa sự hoàn thiện, thích sáng tạo, có tính hướng nội và hay bảo thủ. Nhóm B có khả năng độc lập suy nghĩ, linh hoạt trong ứng xử, có đầu óc tổ chức nhưng tự cao và dễ hành động, bột phát. Nhóm AB thụ động, dễ thỏa mãn với hoàn cảnh, dễ hòa đồng và cảm thông với mọi người nhưng phản ứng chậm và không thích đổi thay. Thường thì nói đến nhóm máu thì chúng ta chỉ hay quan tâm đến đó là nhóm A, B, AB hay O và loại cộng hay trừ. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng nhóm máu chính xác của bạn phức tạp hơn thế nhiều. Nguyên nhân là vì hồng cầu trong máu của chúng ta được bao phủ bởi các kháng nguyên. 600 loại đã được xác định là chỉ chiếm 1/4 kháng nguyên hay gặp và chúng được truyền từ cha mẹ sang con cái. Thông thường sẽ chia 35 kiểu nhóm máu mà phổ biến nhất là ABO và RH. Trong số 61 kháng nguyên RH thì kháng nguyên D là kháng nguyên quan trọng nhất. Trong thực tế, khi tiến hành truyền máu, chúng ta chỉ tiếp nhận hồng cầu tương ứng với kháng nguyên thuộc nhóm ABO và RH mà thôi. Nhưng những người mang nhóm máu A, B, O sẽ sản xuất kháng thể chống lại kháng nguyên A hoặc B không có nguồn gốc từ cơ thể họ. Có nghĩa là những người nhóm máu A thì không thể nhận nhóm máu B và ngược lại. Những người mang nhóm máu O thiếu kháng nguyên A, B nên sản xuất kháng thể chống lại cả hai, trong khi đó người nhóm máu AB lại không xuất hiện kháng thể. Được giải thích tương tự như thế thì người không mang kháng nguyên D không nhận nhóm máu chứa nó. Nói tóm lại nhóm máu O cộng, nhóm máu O có kháng nguyên D hay RH cộng là nhóm máu cho được rất nhiều, còn nhóm AB cộng nhận được nhiều nhất. Ngoài ra, người mang nhóm máu O cộng ít có nguy cơ suy giảm trí nhớ. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng nhóm máu có thể tác động lớn lên não khi bạn già đi. Tuy nhiên, những người có nhóm máu O cộng có nhiều chất xám hơn những người nhóm máu A, B hoặc AB. Vì vậy, sẽ giúp những người sở hữu nhóm máu trên có khả năng chống lại căn bệnh như Alzheimer. Nghiên cứu tiết lộ, nhóm máu đóng vai trò trong phát triển hệ thần kinh và có ảnh hưởng đến nguy cơ suy giảm nhận thức. Vì vậy, sau khi phân tích các kết quả của 186 hình ảnh quét chụp cổng hưởng từ của những người khỏe mạnh, các nhà khoa học đã phát hiện ra vấn đề này. Như vậy, nhóm máu O cộng không phải là một nhóm máu hiếm. Bạn nên chủ động tìm hiểu thêm và dắt túi những kiến thức cần thiết về nhóm máu của mình để phòng khi cần thiết dùng đến. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc lựa chọn đúng thực phẩm và đồ uống phù hợp với từng nhóm máu của mình có thể giúp họ ngăn ngừa các nguy cơ đó. Nhóm máu A. Những người có nhóm máu A thường rất khó kiểm soát căng thẳng và có hệ miễn dịch rất nhạy cảm. Hai điều này có thể ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của họ. Do đó, họ phải ăn và uống những thực phẩm và thức uống giúp tăng cường miễn dịch, giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng. Thức uống phù hợp: trà xanh, trà cúc vạn thọ, trà cỏ xạ hương và trà hoa nhài. Những loại trà có thể giúp họ thư giãn và giảm căng thẳng. Thực phẩm phù hợp: thịt gà, cá và thịt cừu, nên ăn nhiều cà rốt, đào, rau xanh lá, quả sung, đào, lê, tỏi, bông cải xanh và bơ, tránh các sản phẩm sữa và trứng, gạo trắng. Nhóm máu B. Những người có nhóm máu B dễ tăng cân, mệt mỏi, khó ngủ và khả năng đốt cháy calo chậm. thức uống phù hợp. Trà chanh, trà sâm, trà cơm cháy, trà đỏ hoặc

0: trà chanh. Những loại trà có thể làm tăng sự trao đổi chất, giảm mệt mỏi và cũng giúp ngủ ngon vào ban đêm. Thực phẩm phù hợp. Người nhóm máu B cần ăn nhiều dứa, chuối, nho và rau màu xanh lá cây, ăn nhiều cá và thịt cừu, gà tây, sữa và trứng là an toàn cho nhóm máu B vì họ có thể tiêu hóa chúng một cách dễ dàng mà không bị tích lũy dưới dạng mỡ. Nhóm máu AB, những người thuộc nhóm máu này rất giàu trí tưởng tượng và có trực quan tốt. Họ có thể kiểm soát căng thẳng tốt nhưng ham muốn tình dục thấp. Do đó, họ phải tránh xa cà phê và thay thế bằng trà. Nhóm máu O, những người thuộc nhóm máu O dễ bị trào ngược axit dạ dày và các vấn đề liên quan đến khó tiêu, nhưng họ lại kiểm soát căng thẳng tốt, họ cũng nên tránh xa cà phê, thay thế bằng trà. Thức uống phù hợp, trà gừng, trà nhân sâm, trà xanh, đây là những loại trà rất tốt cho hệ tiêu hóa và giảm kích ứng dạ dày. Thực phẩm phù hợp, những người có nhóm máu này cần một chế độ ăn uống giàu protein như thịt, thịt gà. Họ cũng cần ăn nhiều trái cây, rau quả và hải sản. Trung bình mỗi ngày, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cần tối thiểu 1.500 đơn vị máu để cung cấp cho nhu cầu cấp cứu và điều trị tại 180 bệnh viện ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Riêng nhóm máu O phải cần tối thiểu 45% tổng lượng máu, tương đương gần 700 đơn vị máu mỗi ngày. Như vậy, nhóm máu O sẽ chỉ đảm bảo cung cấp trong 2-3 ngày tới, khiến hàng trăm người bệnh thấp thỏm chờ máu. Tình trạng khan hiếm nhóm máu O cũng xảy ra tương tự tại nhiều địa phương như Thanh Hóa, Bệnh viện Truyền máu Huyết học Thành phố Hồ Chí Minh. Theo tính toán, từ nay đến Tết Nguyên đán, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cần 60.000 đơn vị máu để phục vụ điều trị, trong đó cần 30.000 đơn vị nhóm máu O. Tuy nhiên, đây cũng là dịp người dân, học sinh nghỉ Tết dài nên lượng thiếu hụt rất lớn. Trong cộng đồng, người có nhóm máu O chiếm khoảng 45% dân số. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Xanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vừa rồi là chuyên mục Sức khỏe 365 ngày. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyên mục với khán giả NTV.
1: Thưa quý vị và các bạn, Nghệ An là vùng đất giàu bản sắc với nhiều sản vật đã trở thành dấu ấn riêng của từng vùng miền. Nhưng đằng sau mỗi hương vị quen thuộc là cả một hành trình gian khó tạo nên giá trị.
2: Chính những câu chuyện phía sau mỗi sản vật ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xây dựng chương trình mới Trạm vì Nghệ, nơi khán giả cùng khám phá những sản vật đặc trưng của xứ Nghệ, hiểu hơn về hành trình tạo nên giá trị và sức sống của chúng trong đời sống hôm nay.
1: Những giá trị ấy được thể hiện như thế nào? Hành trình để một sản vật trở thành dấu ấn của quê hương sẽ được kể lại ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về chương trình mới Trạm vị Nghệ trên sóng NTV.
3: Có những giá trị không thể nhìn thấy chỉ bằng một ánh mắt. Muốn hiểu vì sao một sản vật trở thành đặc trưng của một vùng đất, cần chạm vào nơi nó được sinh ra. Chạm vào bàn tay người làm nghề. Chạm vào những tháng ngày vất vả lao động. Chạm vào những câu chuyện phía sau mỗi hương vị. Và đó cũng là hành trình mà chương trình mới của NTV Trạm vị Nghệ muốn đưa khán giả cùng khám phá. Một bông sen nở giữa đầm từ sáng sớm, một búp chè vừa đến độ thu hái, hay những mẻ mực nhái vừa kéo lên từ biển đêm. Đó không chỉ là những sản vật quen thuộc của xứ Nghệ, mà còn là điểm khởi đầu của những câu chuyện mà Trạm vị Nghệ lựa chọn kể. Thay vì chỉ giới thiệu sản phẩm hay hương vị, chương trình theo chân người làm nghề ngay từ nơi sản vật được tạo ra, ghi lại từng công đoạn lao động, những khó nhọc, kinh nghiệm và cả tình yêu nghề để giúp khán giả hiểu điều gì đã tạo nên giá trị của mỗi sản vật quê hương.
4: Trong sản này nó cực kỳ vất vả. Khi mưa xuống mà xử lý không kịp á, để ngập sén là sén mất thu hoạch luôn.
5: Thời tiết không thuận lợi như bậy nắng đi đấy thì trời thì nặng nặng của tre cũng chết nhiều đấy. Lâu dài 1 năm, 2 năm, 3 năm, 6 đỏ là mình không có thu hoạch. Cái trồng tre là cái truyền thống của cha ông, là cái nét văn hóa của là cái đất Cao Sơn đi. Còn thứ hai nữa là về mặt kinh tế là cũng phải trong để duy trì cuộc sống.
3: Từ chính những câu chuyện của người làm nghề là chất liệu để Trạm vị Nghệ xây dựng cách kể riêng, gần gũi, chân thực và giàu cảm xúc.

0: hơn. Nhà báo Đoàn Thị Anh Đào, phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình Nghệ An nói:
1: Chúng tôi muốn quý vị khán giả chia sẻ những cái giọt mồ hôi trong những cái mùa nắng cháy, hay là những cái nỗi lo ở mùa bão lũ, hay là những cái tìm tòi, những cái nghiên cứu cái phương thức sản xuất từ truyền thống để làm sao mà sản phẩm vẫn mang cái giá trị đặc trưng nhưng mà đáp ứng được cái nhu cầu hiện đại. Thì thông qua cái hành trình đó thì chúng tôi nghĩ là nó sẽ chạm đến cái cảm xúc của quý vị khán giả. Quý vị sẽ cảm thấy cái sản phẩm không chỉ đơn thuần là một cái sản phẩm dùng mình có thể ăn được, uống được hay là sử dụng, mà nó là kể tính những cái giá trị tinh túy của quê hương, của đất nghề.
0: Cứ như thế, hành trình khám phá Trạm Vị Nghệ bắt đầu từ những ô cửa bí mật trên bản đồ xứ Nghệ. Với sự kết hợp giữa đồ họa sinh động và hình ảnh thực tế, mỗi ô cửa được mở ra sẽ dẫn khán giả đến với một sản vật đặc trưng của quê hương Nghệ An. Được xây dựng với 3 phần: tìm vị, khơi gợi sự tò mò qua những lát cắt về nguyên liệu, màu sắc, âm thanh và những dấu hiệu đặc trưng để khán giả cùng đoán tìm sản vật phía sau. Trạm vị, nơi MC cùng làm, cùng trò chuyện với người làm nghề, trải nghiệm từng công đoạn và ghi lại những câu chuyện chân thật trong hành trình tạo nên sản vật. Và lan vị sẽ đưa quý vị khám phá giá trị của sản vật lan tỏa trong đời sống. MC Thùy Linh, phòng chuyên đề, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An chia sẻ.
2: Với Trạm Vị Nghệ thì MC sẽ không đứng ngoài để giới thiệu mà sẽ trở thành một cái người đồng hành cùng với khán giả trong cái hành trình khám phá sản vật. Chính vì vậy mà khi dẫn dắt thì chúng tôi luôn để nó diễn ra một cách tự nhiên nhất có thể. Có khi sẽ là những cái sự bất ngờ khi mà tìm ra được những cái câu chuyện mới, hay là những cái khoảnh khắc gần gũi vui vẻ trong suốt cái quá trình mà làm việc cùng với người nông dân. Và chính cái sự tương tác chân thật ấy thì nó sẽ giúp cho chương trình có một cái nhịp điệu linh hoạt hơn và tạo một cái cảm giác giống như là khán giả đang trải nghiệm cùng với chương trình trong cái hành trình khám phá sản vật đó, chứ không chỉ là giới thiệu một cái sản vật đơn thuần.
0: Để tạo nên một chương trình có sức hấp dẫn từ màn ảnh truyền hình đến khả năng tiếp cận trên môi trường số, yếu tố thể hiện bằng hình ảnh giữ vai trò quan trọng. Mỗi khuôn hình, mỗi âm thanh, mỗi nhịp dựng đều được ekip tính toán để câu chuyện về sản vật không chỉ được truyền tải đầy đủ mà còn tạo được cảm xúc cho người xem. Kỹ thuật viên Nguyễn Đình Đức Thiện, phòng kỹ thuật công nghệ, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An chia sẻ.
3: Điểm đặc biệt của Trạm Vị Nghệ là chất liệu hình ảnh rất là đời thường. Vì vậy khâu dựng thì chúng tôi luôn muốn mang đến những hình ảnh mà gần gũi nhất, âm thanh là phản ánh được những khoảnh khắc tự nhiên. Đồ họa thì cũng phải có những cái hiệu ứng phù hợp để mà tạo sự hấp dẫn cho người xem.
0: Từ những câu chuyện trên sóng truyền hình, Trạm Vị Nghệ còn được định hướng phát triển trên các nền tảng số với những hình thức thể hiện phù hợp hơn với thói quen tiếp nhận nội dung của khán giả hôm nay. Đây cũng là một trong những mục tiêu mà ekip đặt ra ngay từ khi xây dựng chương trình. Nhà báo Ngô Đức Truyền, trưởng phòng chuyên đề, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cho biết.
4: Với cái Trạm Vị Nghệ, chúng tôi mong muốn mở ra một cách tiếp cận mới trong việc kể những câu chuyện về sản vật Nghệ An, để mỗi sản phẩm không chỉ được nhìn nhận ở cái giá trị thương mại mà còn ở cái câu chuyện văn hóa, lao động và cái sự nỗ lực của những cái con người tạo ra nó. Đồng thời, việc phát triển chương trình trên cả cái nền tảng số cũng là cái cách để những cái câu chuyện có thể tiếp cận nhiều hơn với công chúng, đặc biệt là những khán giả trẻ có thói quen tiếp cận nội dung trên cái hình thức mới, giúp cái giá trị của chương trình được lan tỏa lâu dài hơn.
0: Từ đó, những câu chuyện, hình ảnh và khoảnh khắc đáng nhớ trong chương trình tiếp tục được khai thác qua các video ngắn, hình ảnh hậu trường, những lát cắt giàu cảm xúc trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Qua đó, mỗi sản vật, mỗi câu chuyện về con người và vùng đất Nghệ An có thêm cơ hội được chia sẻ, tương tác và lan tỏa đến nhiều hơn với công chúng. Chị Đậu Huyền Thương, xã Nghĩa Đồng, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
5: Em có vô tình lướt phải một cái video ngắn thì của chương trình ở trên Facebook. Thì lúc đầu em vào xem chỉ vì tò mò thôi. Xem một hồi thì em cảm thấy rất là thú vị. Và sau đó thì em cũng có tìm đến những cái tập phát sóng đầu tiên của chương trình. Đầu tiên nhá, là em cảm thấy ấn tượng về cái tên của chương trình là Trạm Vị Nghệ. Tên nó rất là nhẹ nhàng. Cách triển khai một chương trình nó rất là khác với những cái chương trình review ẩm thực em từng xem ấy ạ. Mang đến cho

0: khán giả, cho người xem được cái sự gần gũi chân thực của người dân bản địa và cách người dân mang đến cái di sản, cái sản vật đó đến với mọi người xung quanh.
1: Tại sao phải hái từ lúc 4 giờ sáng? Câu trả lời nằm ở đây.
2: Trong nhịp thay đổi của truyền thông hiện đại, một chương trình không chỉ cần được khán giả đón xem mà còn phải tạo nên những giá trị có sức lan tỏa bền vững. Với cách kể chuyện gần gũi và giao tính trải nghiệm, Trạm Vị Nghệ kỳ vọng sẽ đưa khán giả đến gần hơn với hành trình tạo nên mỗi sản vật của xứ nghệ. Để mỗi lần chạm vị không chỉ là cảm nhận một hương vị đặc trưng, mà còn là khám phá câu chuyện lao động, sáng tạo và những giá trị phía sau mỗi sản vật quê hương.
3: Chị Thùy Linh có thấy rằng là khi nhắc đến hạnh phúc thì mỗi người lại có một cách cảm nhận và lựa chọn riêng. Có khi đó là những điều bình dị, nhưng cũng có khi là hành trình phải đi qua nhiều thử thách, mất mát để có thể tìm thấy điều mình mong muốn, đúng không?
4: Vâng, đúng là như vậy. Và những câu chuyện về tình yêu, về gia đình, về những lựa chọn giữa tình cảm và trách nhiệm thì luôn mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả.
3: Vâng, và những cung bậc cảm xúc ấy thì sẽ được gửi gắm trong bộ phim tâm lý tình cảm hấp dẫn Hạnh Phúc Của Người Khác trên sóng NTV.
5: Cô đừng có mà chối nữa. Tôi đã thấy cảnh hai người sờ nẹo với nhau ngoài bờ sông rồi. Ảnh chỉ lợi dụng lúc tôi mang bầu bì rồi tìm cô để thỏa mãn nhu cầu thôi. Tôi buông tha cho ảnh có được không?
2: Một tình yêu dang dở, một quá khứ nhiều tổn thương và những lựa chọn đầy dai dứt khi hạnh phúc của người này có thể trở thành nỗi đau của người khác.
6: Em không được thích anh hả?
7: Anh sắp đám cưới rồi mà.
6: Dạ em cũng biết là
2: liệu tình yêu có đủ sức mạnh để vượt qua những ràng buộc của gia đình và số phận? Đón xem bộ phim tâm lý tình cảm Hạnh Phúc Của Người Khác 40 tập phát sóng vào lúc 20:20 bắt đầu từ 15 tháng 8 năm 2026 trên kênh NTV.
4: Quý vị thân mến, những câu chuyện từ quê hương, những giá trị được tạo nên trong đời sống luôn là nguồn chất liệu quan trọng để báo và phát thanh truyền hình Nghệ An sáng tạo nên những tác phẩm báo chí có ý nghĩa.
3: Bởi một tác phẩm truyền hình thì không chỉ dừng lại ở việc phản ánh hiện thực mà còn hướng tới việc ghi nhận, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần kết nối cộng đồng và tạo nên những tác động tích cực trong đời sống.
4: Đó cũng là định hướng mà báo và phát thanh truyền hình Nghệ An luôn theo đuổi trong quá trình đổi mới nội dung. Để mỗi chương trình không chỉ đáp ứng nhu cầu thông tin của khán giả, mà còn để lại những giá trị ý nghĩa sau mỗi lần theo dõi.
3: Chương trình với khán giả NTV hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
8: Người đi ướt một câu thề, còn tôi ở lại bốn bề gió mưa. Một câu thơ mang theo dư âm của tình yêu, thời gian và những điều đã lùi xa nhưng chưa bao giờ mất hẳn. Đến với thơ, khi đã đi qua hơn nửa đời người, tác giả Võ Nguyệt tìm về với những ký ức được gìn giữ qua năm tháng. Miền quê lúa Yên Thành, dòng Lam Xanh, câu ví, điệu dặm, bóng dáng mẹ cha, những mùa yêu đã cũ và cả nỗi niềm của người phụ nữ trước những va đập, phán xét của cuộc đời. Đến với chương trình tiếng thơ, Người đi ướt một câu thề, chúng ta sẽ gặp gỡ tác giả Võ Nguyệt qua những miền ký ức như thế. Chương trình phát sóng trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An vào lúc 21:30 ngày 17 tháng 8 năm 2026, phát lại cùng khung giờ vào các ngày 21 và 23 tháng 8 năm 2026. Mời quý thính giả cùng đón nghe.

Mỗi khi tháng 8 về, những ký ức hào hùng của cách mạng tháng 8 lại trở thành nguồn cảm hứng nhắc nhở các thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình, độc lập và tự do. Người Việt Nam ta sống và làm việc trên mọi miền Tổ quốc hoặc ở nơi xa xôi nghìn dặm trên trái đất này đều khắc sâu trong tâm khảm về một mùa thu cách mạng. Chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi với chủ đề Bài thơ tháng 8 sẽ được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 40 phút ngày 17 tháng 8 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo

chương trình Đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị, ký ức đôi khi không nằm trong những điều lớn lao mà lặng lẽ neo đậu ở một miền quê. Một tiếng còi tàu, một mái trường xưa hay một người bạn đã đi qua tuổi thơ ta như một phần không thể quên của cuộc đời. Đêm nay, mời quý vị cùng lắng nghe truyện ngắn Ga Xép Tràng Lương, câu chuyện đưa chúng ta trở về một vùng quê dưới chân núi Ngọa Vân, nơi lưu giữ những năm tháng trong trẻo của tình bạn, tình người và những dấu ấn không phai của một thời đất nước còn nhiều gian khổ. Qua dòng hồi ức của nhân vật Mận, Ga Xép nhỏ bé năm nào không chỉ là một địa danh mà trở thành nơi chở đầy thương nhớ, nơi những chuyến tàu đi qua cũng mang theo cả một miền ký ức về tuổi trẻ, sự chia xa và những cuộc gặp gỡ trong đời người. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

cái Ga Xép có tên cùng tên làng Tràng Lương của Mận, cái làng nhỏ bé bên chân núi Ngọa Vân Kỳ Vĩ. Làng Tràng có đường tàu qua làng nên ga tàu cùng tên là thế. Khúc đường tàu này qua quãng đồng vắng tanh ven chân núi, cạnh đó là một cái hồ rất lớn, có nhiều huyền thoại về cái hồ lắm. Mận chỉ nghe lại từ những người làng hay kể, cái hồ vừa linh thiêng vừa huyền bí từ những câu chuyện hư thực huyền thoại. Làng nhỏ bình yên với hai mùa lúa, cái hồ nước trong veo đầy huyền bí, bọn trẻ con cùng làng chỉ được ra tập bơi vào dịp mùa hè, nhiều trò vui lắm. Mận nhớ cũng nhờ những buổi tì tục với bọn trẻ cùng xóm mà biết bơi, chứ làng Tràng xung quanh là núi, làm gì có sông, lại càng không gần biển. Cái hồ xanh ngắt quanh năm soi bóng núi Ngọa Vân kia là chỗ mà cả trẻ con và người lớn trong làng Tràng Lương đều gắn bó từ tuổi thơ đến khi về già. Hồ Tràng thì Mận nghe từ giai thoại mơ hồ, có từ thời nào. Khi núi non nơi này còn chưa phân định, vì trên đỉnh dãy Ngọa Vân xanh thẳm bí hiểm kia còn có chỗ gọi là Hồ Thiên. Theo người già bảo, đó là cái hồ của nhà trời, là cái hồ do ông trời tạo nên, không nơi nào có được, nên vùng đất này linh thiêng lắm. Và có Hồ Thiên thì có Hồ Tràng. Vùng này có câu ca mà dân ở đây ai cũng nhớ, cũng thuộc: Quỳnh Lâm, Khánh Đá, Chuông Đồng, muốn chơi thì lấy của chồng mà chơi, mang nhiều ẩn nghĩa của các cụ thời xa xưa. Câu ca sao véo von này nhiều người thuộc, nhưng không phải ai cũng giải thích cặn kẽ thấu đáo. Cũng như câu ca Ngọa Vân có núi Hồ Thiên, Tràng Lương cái đẹp như tiên trên trời. Làng Tràng Lương ở vùng này nổi tiếng là con gái rất xinh. Các cụ bảo tại vì được ăn nước từ Hồ Thiên huyền bí, được hít thở gió lành từ đỉnh Ngọa Vân linh thiêng, nên con gái mới có vẻ đẹp thế. Mận cũng đôi khi chợt nhớ về câu chuyện đó, song chị chẳng đủ thời gian hay trình độ để cắt nghĩa hết những câu ca ở vùng quê mình. Nhưng cũng có những người nói Hồ Tràng khi xuất hiện từ khi người Pháp đào đất để làm đường tàu, và mọi người ai tin theo cách nào thì tùy, vì làng vẫn tên Tràng. Cái hồ nước, cái ga tàu đều cùng tên Tràng vẫn hiện diện ở quê Mận. Cái hồ vẫn ở đó bốn mùa, có nhiều cá tôm, có nhiều cây cối xung quanh nên mát mẻ quanh năm. Thuở bé, bọn Mận cùng cái rổ, cái xá hay chơi đồ hàng ở đó. Cạnh cái hồ ấy có vô vàn thứ để bọn trẻ con làng Tràng lên đó vặt lá tìm quả, vừa để ăn, vừa để lấy làm đồ chơi. Rồi bỗng dưng có người về làng đông lắm, cả ngàn người líu ríu đủ độ tuổi, đến ngôi trường mới dựng gần phía ngôi đền thờ tám vị vua nhà Trần kia. Làng Tràng Lương cũng tấp nập hẳn, có người lớn,

Mận nhớ từ khi có nhiều người tập kết đến, làng trang của Mận cũng bớt buồn tẻ hơn thì phải. Không chỉ có mỗi ngày hai lần có tiếng còi tàu hỏa dừng ở ga tràng nữa, mà đã rộn ràng tiếng người. Đó là ngôi trường như thời ấy là nhà tre, mái lá, được dựng trong thời gian nhanh nhất, và các học sinh của trường là dân tập kết. Có nhiều thầy cô giáo về nữa nên làng tràng càng đông. Khi nhân khẩu trong làng tăng lên từ các học sinh, các thầy cô giáo được phân công về trường học sinh miền Nam. Cái chợ đầu làng tràng cũng vui hơn vì đông người. Đường làng, hồ nước, cánh đồng làng tràng có thêm những người mới. Ban đầu còn e dè, sau thì đám học sinh của làng với học sinh trong trường đã tìm nhau làm bè bạn. Ngày tháng đó, làng tràng bừng lên những bài hát vui nhộn trên các khu tăng gia của trường. Các chuyến thực nghiệm của học sinh ở bên nông trường Bình Khê rất náo nhiệt. Những tiếng hát vang lên từ lớp học, từ những buổi lao động tập trung của các bạn bên trường học sinh, bên trường miền Nam, như bài hát Em sinh ở Tam Quan, giữa miền Nam ruột thịt, quê em dù xa tít, em vẫn nhớ, vẫn thương. Nằm sát ở ven đường, rừng dừa ngủ dưới nắng, thân cây dừa mọc thẳng, hắt bóng xuống bên đường. Cơm dừa trắng và ngon, xa ba năm vẫn nhớ, em nhớ gian nhà nhỏ, sáng ngọn đèn dầu dừa, nhớ cả sớm cả trưa, mẹ đứng xe từng sợi. Em ngồi bên em đợi, vòng dây dừa cuộn nhanh, khi mà nắng trưa tuôn, ôm trái dừa em núp, ngửa đầu uống ừng ực, từng hớp nước dừa non. Em nhớ trái dừa tròn của quê em Bình Định, bấm ngón tay em tính, ngày trở lại vườn dừa. Hoặc bài Em yêu miền Nam em dừa nhiều, miền Nam em dứa nhiều, miền Nam em xoài thơm, miền Nam em khoai bùi. Mận học ngang với lớp của Nhật, tên đó trong danh sách lớp là Huỳnh Nhật. Mận cũng vừa vào lớp 8 hệ 10 năm cùng với Nhật, nhưng Nhật học trường bên người tập kết, hay gọi như các thầy là trường học sinh miền Nam. Nhật có dáng người cao ráo, khuôn mặt khôi ngô, vẫn giữ giọng nói nàng nặng miền trong. Nhật kể bố mẹ tham gia kháng chiến còn ở lại trong quê. Nhật được theo các cô chú đi tập kết là đồng đội của ba mẹ. Đang nói, cậu ấy chợt dừng lại và Nhật nheo nheo mắt nhìn xa ra cánh đồng, vẻ như ông cụ non bảo Mận, mà cái giọng nó cứ như giận dỗi. Mận đã nhớ mãi cái giọng nói của nó hôm đó và mang theo ký ức về nó cho đến khi trưởng thành. Bọn tớ được ra miền Bắc học, khi nào lớn tí nữa thì lại về Nam đánh Mỹ. Cậu biết miền Nam ở đâu không? Cậu biết thằng Mỹ là như thế nào không? Nhật nói với một vẻ mặt đầy ưu tư, ai mà nhìn thấy sẽ gọi cậu ấy là cụ non. Mận cũng không mường tượng ra miền Nam ở đâu, thằng Mỹ là như thế nào thì bật hỏi lại. Thế cậu tả đi, miền Nam là đi hết đường tàu qua ga xếp Tràng Lương quê tớ có tới không? Thằng Mỹ à? Thì nó như thế nào? Tớ làm sao mà biết? Thằng Nhật chớp chớp mắt rồi đáp quả quyết. Đi hết đường tàu nhà cậu cũng chả đến được miền Nam quê tớ đâu. Còn thằng Mỹ à? Nhật giơ tay mô tả hùng hồn. Nó to cao, nó ác lắm, mắt xanh lè, mặt đầy râu, mũi dài khoằm như con mỏ quạ ấy. Nó bắt trẻ con, nó bắn vào ba mẹ tớ. Ôi, miền Nam xa thế cơ à? Mà cái thằng Mỹ như quỷ dữ thế à? Sợ quá cậu ơi. Ừ, thế nên bọn tớ mới phải rời xa cha mẹ ra miền Bắc học tập đó. Khi nào bọn tớ học xong thì sẽ trở lại miền Nam đánh Mỹ. Thế nhỡ cậu học xong thì Mỹ ba mẹ cậu đánh đuổi nó đi rồi thì sao? Nhật ngẩn người khi nghe Mận hỏi thế, bèn đáp bâng quơ. Ừ nhỉ, thì tớ cứ bảo cậu là thế, còn đến khi đó thì... Ừ, thì mình cứ học hành đã nhỉ. Hai đứa lại nói muôn vàn những chuyện đầu đâu. Thời gian cứ trôi đi và mỗi đứa đều trưởng thành hơn. Mận phồng phao hơn của tuổi thiếu nữ, Nhật cũng ra sáng một chàng trai rồi. Năm tháng vụt trôi, làng tràng bỗng tưng bừng cờ hoa đón ngày thống nhất.

0: Vắng tái ngôi trường học sinh miền Nam cũng vắng hoe. Làng tràng bỗng như bị thiếu đi một cái gì đó mà không ai nghĩ ra gọi là cái gì. Mận cũng thấy hẫng hụt vì đã không gặp bạn Huỳnh Nhật mỗi cuối tuần chạy qua nhà Mận khi nó đi học. Thời gian trôi qua như muôn vàn câu chuyện khác của cuộc đời. Trường học sinh miền Nam đã không còn ở làng tràng nữa. Mận cũng học xong cấp 3 thì Mận đăng ký đi học trung cấp y. Chưa kịp hỏi Nhật ý định vào trường nào thì niềm vui ngày thống nhất năm 1975 ập đến. Cuộc sống đã thay đổi vì các bạn học sinh trường miền Nam có cơ hội về Nam với quê hương, với ba mẹ. Câu chuyện giữa Mận và Nhật cũng vỏn vẹn, chỉ có thế. Mận lớn lên, học hành rồi thoát ly làng tràng, đi công tác rồi lấy chồng ở vùng khác. Thi thoảng Mận vẫn về quê, nhưng ký ức về ngôi trường và các bạn học sinh miền Nam ở làng tràng gần như mờ dần theo năm tháng. Thời gian đã như phủ bụi lên tất cả. Hôm trước Mận về quê ăn dỗ thì gặp lại cô bạn cùng lớp là Yến. Bạn ấy nói với Mận: "Này Mận, hôm trước tao về qua nhà, thấy có đoàn về làng. Nói là đoàn ban liên lạc trường miền, học sinh miền Nam về chuẩn bị lễ kỷ niệm mấy chục năm học sinh miền Nam đóng rơ làng ta đấy. Hôm đó mày có về làng không? Thì sang chơi xem còn gặp lại bạn bè cũ hay không. Hồi đó tao thấy mày thân với bạn Huỳnh Nhật ghê. Nhiều bạn nhìn hai đứa mày còn tưởng chúng mày yêu nhau đấy. Ôi, chuyện lâu thế mà bọn mày vẫn nhớ nhỉ, vui thế. Là vì ban đầu chưa có đủ chỗ ở hay như thế nào tao chả nhớ. Bạn Huỳnh Nhật được bố trí về ở nhà tao. Bọn tao thân nhau như bao bạn bè khác, có chăng hơn một tí là do bạn Nhật xa ba mẹ. Bố mẹ tao cứ bảo không được bắt nạt bạn Nhật. Bạn ấy xa ba mẹ là không có bù đắp được. Các con phải biết nhường nhịn, giúp đỡ bạn Nhật nhé. Mận nói với Yến thế, bỗng dưng tim Mận đập liên hồi. Bỗng dưng nhớ về cái ngày xa xôi. Ôi, đã qua hơn nửa thế kỷ rồi, chẳng biết Nhật giờ đây thế nào. Mận nén tiếng thở dài rồi nói tiếp: cô bạn cùng làng, cùng lớp ngày xưa. Ừ, tao sẽ về, biết đâu gặp lại Nhật. Giờ chúng mình già cả rồi, gặp được bạn bè ngày còn khó khăn ấy thì vui lắm. Thật sự mình có nhiều kỷ niệm với bạn Nhật. Ừ, thế hẹn nhau hôm đó bọn mình cùng về nhé. Biết đâu nhiều bạn lớp 8D bên trường ấy vẫn về được để gặp 8D bên trường mình thì sao? Ừ nhỉ, đúng rồi. Hình như ngày xưa bọn mình có kết nghĩa hay thế nào nhỉ, mà bọn mình toàn chơi với lớp 8D. Chả nhớ, cứ biết bọn mình có các bạn bên đó thôi. Học trò bọn mình có tỉ trò bày biện ra chơi rồi chí chóe, rồi lại làm lành. Cơ mà giờ cánh mình sắp già rồi nên được gặp nhau sẽ khác. Mình không thể tưởng tượng được những gương mặt bạn bè ngày đó, Mận ạ. Ừ, nhất trí nhé, hẹn cậu hôm đó nhé. Tớ cũng phải về thành phố bây giờ, hôm nào gặp lại, ta lại ôn lại kỷ niệm xưa nhé Yến. Nhất trí rồi, bạn Mận thân mến của tôi. Yến nói rồi nổ xe máy vù đi. Mận biết Yến vẫn ở tràng. Sau khi học xong sư phạm, Yến lại về làm cô giáo ở xã nhà, nên cả đời cô ấy vẫn gắn bó mảnh đất làng tràng. Còn Mận đi học trung cấp y rồi về công tác ở bệnh viện tỉnh. Theo lẽ tự nhiên làm việc ở đâu, lấy chồng ở đó, và Mận đã ở luôn thành phố tỉnh lỵ. Chuyện qua hơn nửa thế kỷ rồi, giờ Mận nghe Yến nhắc lại thấy lòng rạo rực, một cảm xúc khó cắt nghĩa khi nhớ về ngày còn trẻ con. Nhớ nhất vẻ mặt nghiêm trọng của bạn Huỳnh Nhật hôm đó là hôm Nhật được ra ngoài trường trong giờ tự học. Cậu ấy ôm mấy cuốn sách sang nhà Mận. Thấy cậu ấy sang thì Mận vồn vã hỏi: "Ơ, nay được sổng trường à? Mà ôm sách gì mà lắm thế chứ?" Mận hỏi thế vì biết bên trường của Nhật có giờ giấc kín mít, các giờ được ghi rõ và phải thực hiện nghiêm, không sẽ bị trừ điểm thi đua, hạnh kiểm. Nào giờ học, giờ thể thao, giờ tăng gia sản xuất, kín thời khóa biểu của tuần rồi. Chỉ có giờ tự học là Nhật được thoải mái trong khuôn khổ và sổng trường như Mận vừa hỏi trêu. Nghe Mận hỏi thế thì Nhật đáp tỉnh bơ: "Cậu bảo mình được sổng hả? Ừ, là Nhật ôm sách sang nhà Mận để ngồi ôn bài
1: và cũng có thêm khoảng trời riêng thôi.
0: Nghe Nhật nói thế, Mận hơi đỏ mặt rồi đáp:
1: Ồ hay nhỉ.
0: Hay chứ, mình cũng gọi bố mẹ Mận là ba má còn gì.
1: Ừ thì bố mẹ mình bảo bọn mình không được bắt nạt Nhật chứ gì.
0: Trúng phóp nha Mận. Hai đứa cùng bật cười rất vô tư. Mận nhớ mãi những câu chuyện không đầu không cuối, nhớ mãi cái ngày gần chia tay. Mà thực ra sau này thì Mận mới biết có sự kiện các bạn sẽ được về Nam sớm vì sắp giải phóng miền Nam rồi. Hôm ấy Nhật ngồi tư lự bảo Mận:
1: Mận ơi, sau này nếu có gì thì chúng ta hẹn nhau thế nào nhỉ? Hôm nay thầy giáo tớ nói về tương lai của học sinh với lớp tớ. Thầy nói hay lắm. Kể lại xem sao, cho tớ nghe với nào, xem hay đến cỡ.
0: Mận đùa. Nhật nghiêm trang lại và bảo Mận:
1: Hay thật mà.
0: Thế tớ đọc lại cho cậu nghe nhé. Lời thầy hay lắm cậu ạ.
1: Nói rồi, Nhật cất giọng đọc lại lời thầy nói trong giờ học với lớp của nó, giọng đầy xúc động. Rồi mai sau, các em sẽ rời xa mái trường này. Các em là những con chim đã đủ lông đủ cánh, xa tổ ấm của mình để bay đi khắp bốn phương trời. Rồi các em sẽ trở thành những kỹ sư, bác sĩ, những nhà khoa học, những sĩ quan hay tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang. Có em sẽ trở thành những nhà lãnh đạo của đất nước. Nhưng dù ở đâu, làm gì, các em hãy luôn nhớ về ngôi trường ở làng Tràng này nhé. Nơi có cái ga xếp Tràng Lương buồn tẻ, có cái hồ Tràng xanh ngắt, khu đền thờ tám vị vua nhà Trần linh thiêng đã nuôi dạy các em chập chững bước vào đời. Thầy tin là sẽ như vậy. Nhất định sẽ là như vậy, nhưng tất cả đều còn ở phía trước. Thầy chúc các em tiếp tục phấn đấu học tập để không phụ lòng tin yêu và dạy dỗ của các thầy cô giáo ở mái trường học sinh miền Nam thân yêu này.
0: Nhật nói xong, lặng một lúc, rồi cậu bảo Mận:
1: Đấy, cậu nghe thấy thấm thía không? Bọn tớ sẽ rời xa quê cậu, sẽ chẳng bao giờ quên những tháng ngày được sang bên nhà cậu, ăn na, no bụng, rồi lại ra vườn, được ngồi bên ba mẹ cậu ân cần chăm sóc tớ và mấy bạn. Rồi chúng mình chẳng có dịp gặp nhau đâu, nhưng mà nếu có cơ hội thì chúng mình vẫn gặp nhau chứ nhỉ? Tớ nghĩ thế. Tớ sẽ tìm về ga xếp Tràng Luông để tìm về nhà ba mẹ cậu, rồi tìm cậu nhé.
0: Eo ơi, như ông cụ non ấy, cậu đã xa làng Tràng đâu mà cậu nói thế.
1: Thật mà, chiến dịch đang vào hồi kết rồi, thầy giáo bọn mình nói thế. Ngày giải phóng thống nhất đất nước gần lắm rồi, khắp nơi đang gấp rút tuyển quân bổ sung cho chiến trường. Có các anh lớp trên bọn mình đã xung phong về Nam sớm rồi cậu ạ. Có mấy anh được chọn cử đi học nước ngoài cũng từ chối và xin trở lại miền Nam cầm súng đánh giặc đấy. Hôm qua trong buổi sinh hoạt dưới cờ, thầy Tấn chủ nhiệm lớp tớ đã nói mà, nên tớ cũng sẽ xung phong về Nam cậu ạ.
0: Ôi, cậu đã lên 16 đâu.
1: Tớ sẽ xin các thầy cô cho tớ được về Nam sớm. Nhưng mà cậu nhìn tớ cao lớn thế này, tớ đủ sức vác súng mà.
0: Ôi, nhưng mà tớ không biết đâu, cậu còn bé, còn đi học mà.
1: Ồ, hết chiến tranh, tớ vẫn trở lại đi học tiếp chứ.
0: Ừ, thì vẫn biết thế. Cơ mà, tớ vẫn nghĩ cậu lớn tí nữa hãy về Nam.
1: Ừ, là tớ muốn về Nam sớm thôi. Tớ cảm ơn cậu đã lo lắng cho tớ.
0: Mận nói mà chẳng biết mình nói gì. Một thoáng ý nghĩ vụt qua, như là bạn Nhật là một con chim bé nhỏ sẽ bay tuột khỏi tầm mắt Mận và biến mất vào khoảng trời bao la, không thể nhìn thấy cậu ấy nữa. Trong khoảnh khắc của hai đứa còn nửa trẻ con, nửa chập chờn đến ngưỡng người lớn, chẳng ăn nhập gì với nhau. Chỉ sau này lớn thêm một chút nữa, Mận mới nhận ra cái tình cảm trong sáng trẻ con gần thành người lớn của Nhật và Mận thật thiêng liêng. Là cảm xúc khi còn ở cái tuổi vô lo, vô nghĩ ấy. Cảm giác lúc đó chẳng câu nói nào găm lại, nhưng lại găm mãi trong trái tim mỗi đứa. Mận cứ ngạc nhiên sao thằng Nhật cứ như ông cụ non thế. Mận nhớ sau buổi trò chuyện với Nhật, cô đã kể với bố về chuyện đó. Bố Mận bảo, bạn Nhật xa gia đình, cha mẹ sớm, nên nó trưởng thành hơn bạn cùng lứa đấy. Nó là đứa sớm biết suy nghĩ, nên nó cứ già hơn đám bạn của con thôi. Có gì con và các bạn làng mình giúp đỡ nó và các bạn bên ấy nhé. Đừng để các bạn con buồn. Đất nước sẽ có ngày

0: sạch bóng quân thủ, các bạn ấy sẽ về Nam với ba mẹ chứ?
1: Vâng ạ, là con hỏi bố vậy thôi, vì bạn Nhật có vẻ hơi khác người, già hơn bạn cùng tuổi với con nên con mới hỏi bố ạ.
0: Ừ, thế con cứ chia sẻ với bạn, bảo nó khi nào được phép bên trường thì cứ về nhà mình, coi nhà mình như nhà bạn ấy nhé. Thật thương các bạn, không vì chiến tranh thì các bạn ấy đâu phải xa gia đình, ba mẹ từ bé đến thế, đến một nơi xa lạ học hành.
1: Mận nghe bố nói thế thì đáp,
0: vâng, bố nói thế con hiểu rồi ạ.
1: Rồi thì cuộc sống bận rộn kéo theo. Năm tháng, đất nước vừa kết thúc chặng đường chiến tranh dài liên miên, đã gặp muôn vàn khó khăn. Mỗi nhà, mỗi người đều mang nặng những nỗi lo cơm áo gạo tiền. Muôn vàn nẻo đường khác nhau nên mọi chuyện đã qua chẳng có cơ hội để nhắc nhớ. Nay về quê, nghe cả Yến, bạn học nhắc lại kỷ niệm vu vơ thời học sinh, bận thấy xôn xao trong dạ. Có lúc nào chợt nhớ đến khoảng thời gian tình bạn trong veo, Mận chỉ còn nhớ bài thơ, rồi bài hát mà lứa của Mận vẫn véo von hát. Miền Nam em dừa nhiều, miền Nam em dứa nhiều, miền Nam em xoài thơm, miền Nam em khoai bùi. Giai điệu bài hát thân thương lắm, đứa nào cũng hát say sưa.
0: Ừ nhỉ, giờ này Nhật ở đâu? Bao lâu rồi? Sao không đứa nào nghĩ đến tìm đứa nào nhỉ?
1: Mận ngồi bần thần ngắm nhìn ngọn núi Ngoạ Vân quanh năm mây bao phủ, bỗng dưng thấy như là có lỗi với cậu bạn thủ học trò ấy. Nhớ khi đó bố mẹ luôn nhắc các con phải chia sẻ với các bạn trường miền Nam, không được bắt nạt Nhật vì bố mẹ coi Nhật như là các con thôi. Mận tự trách mình sao vô tâm, không tìm cách nào đó để tìm Nhật. Một thoáng nỗi buồn vương trong mắt Mận, người phụ nữ đã bước qua tuổi 60 như muôn phản những áng mây ngày nào cũng bay qua tỉnh Ngoạ Vân huyền ảo.

Ngày lễ gặp mặt kỷ niệm 50 năm trường học sinh miền Nam, bà Mận đã đến nơi các cựu học sinh trường miền Nam tụ họp ở địa chỉ ngày xưa là ngôi trường họ học, giờ là khoảng sân rộng cạnh ngôi đền thờ tám vị vua nhà Trần lừng danh. Bà Mận đến hy vọng tìm được bạn Nhật thủa ấy, lòng bà chợt dâng lên nỗi mơ hồ, hình bóng xưa đâu còn mà tìm, nếu gặp lại thì bạn Nhật của bà cũng là một ông già như bà rồi nhỉ. Nghĩ đến đó, lòng bà bỗng bối rối. May khi đứng cạnh một bạn trẻ gần đó, bà Mận hỏi cần sự giúp đỡ tìm một người bạn học cũ. Cô cán bộ trẻ tươi cười đáp, vậy mời bác đi theo cháu về phía này ạ. Cô cán bộ trẻ đưa bà Mận đến gặp một người đàn ông luống tuổi, chắc hơn bà Mận tầm chục tuổi. Cô cán bộ giới thiệu, dạ thưa bác, cháu nhờ bác hỗ trợ thông tin cho bác này tìm bạn học cũ ngày xưa ở trường ta. Dạ, cháu xin phép chào hai bác. Cháu xin phép trở lại nhiệm vụ của cháu phía đằng kia. Ôi, cảm ơn cháu gái nhé. Bà Mận thốt lên. Dạ, cháu cảm ơn bà không có gì đâu ạ. Cô cán bộ trẻ đi rồi, bà Mận bối rối không biết bắt đầu từ đâu. Người đàn ông đã lên tiếng trước. Xin hỏi bạn, bạn nhỉ, vì bọn mình chắc cùng thế hệ, bạn tìm ai, ở lớp nào? Mình là thành viên ban liên lạc của trường này. Mình tên là Huỳnh Phước, còn bạn tên gì? Ôi, bà Mận bật lên. Ôi, tức là tên người bạn cần tìm như tên tôi sao? Ồ không anh, bạn tôi tên là Huỳnh Nhật, lớp 8D, khóa. Nghe anh nói đến chữ Huỳnh là tôi giật mình. Ủa vậy sao? Thế thì để tôi đưa thông tin lên nhóm của trường bạn nhé. Vì ngôi trường đã đi qua hơn 20 năm. Biết bao nhiêu thế hệ học sinh đã gắn bó nơi này. Người còn người mất, người thành công, người còn lầm lụi đâu đó. Hy vọng ngày hội trường này bạn có thể tìm được bạn ấy. Nhưng cứ xin bạn ghi địa chỉ, điện thoại của bạn cho tôi. Còn địa chỉ điện thoại của tôi đây, bạn cần gì cứ phone cho tôi nhé. Chúng tôi mãi biết ơn nhân dân ở nơi này, làng tràng hiền hòa thân thiện, dưới chân núi Ngọa Vân huyền ảo. Mảnh đất đã bao bọc chúng tôi những năm tháng học trò đầy kỷ niệm, đã cho chúng tôi được học hành, rèn luyện, trở thành người có ích cho gia đình, cho đất nước. Nhất là các bạn cùng trang lứa mọi miền đã được gặp gỡ, kết bạn với nhau từ mảnh đất Tràng Lương thân yêu này. Giờ đầu hai thứ tóc rồi,

Nghe bạn nói đi tìm bạn mà không rõ bạn có về cho mình gặp hay không. Thương lắm bạn ạ. Cảm ơn bạn đã mang đến cho chúng tôi một món quà tinh thần ý nghĩa. Ôi, anh nói hay quá ạ. Cảm ơn anh. Là tôi cũng bình thường như bao bạn bè khác thôi mà. Vì nhiều lý do cuộc sống mà giờ mới đi tìm lại nhau thôi. Dù thế nào thì câu chuyện của bạn vẫn là món quà quý dành cho chúng tôi. Những học sinh đã từng được nhân dân quê hương bạn bao bọc, nâng đỡ chúng tôi nhiều lắm. Cứ thế nhé, mời bạn ở lại giao lưu với chúng tôi. Biết đâu trong số các bạn kia có bạn nhiệt của bạn nhỉ? Vâng ạ, em cảm ơn anh. Vì em đến để tìm nhiệt mà, cứ hy vọng là nhiệt có mặt ở đây. Nửa thế kỷ đi qua rồi, thay đổi nhiều lắm. Từ cô bé, cậu bé, giờ trở thành các ông già, bà già hết cả rồi. Ôi, đúng thế. Cảm ơn bạn đã nói đúng cái khoảnh khắc đó. Chúng ta đã già hết cả rồi nhỉ. Thế nhé, hẹn gặp lại bạn với niềm vui sẽ tìm được nhiệt nhé. Vâng ạ, anh cứ đi lo công việc ban tổ chức đi. Em sẽ đi tìm nhiệt. Chúc anh luôn giữ sức khỏe, hoan hỉ ạ. Bà Mận chào người đàn ông lịnh lãm, rồi bà đi về hướng sân khấu đang có nhiều chương trình biểu diễn tôn vinh. Nhiều gương mặt thầy cô cũ đã già lắm rồi. Học sinh và các thầy cô hình như đều già ngang nhau. Ngồi xem một lát thì bà Mận vơ vẩn sang ngoài xem các bức ảnh tư liệu. Những gương mặt non tơ của thế hệ học sinh ngày ấy còn hiển hiện đây. Nhìn thấy hình ảnh Huỳnh Nhật ôm quả bóng trong bức ảnh chụp chung với đội bóng của lớp, hình ảnh nhóm bạn ôm đàn accord đứng biểu diễn bên nông trường xưa, những khuôn mặt măng tơ rạng rỡ, dù là ảnh đen trắng nhưng các bạn đều rất đẹp. Bà Mận đi một vòng, và khi cuộc gặp gỡ kết thúc thì vẫn không biết có Nhật ở đó không. Cuộc gặp gỡ đọng lại biết bao cảm xúc cho bà Mận, cho những người từng là học sinh ở đây, nay được trở về trường cũ. Bà Mận biết có nhiều người đã tìm về các gia đình bạn bè, từng có ngày trốn học sang chơi, nhưng không thấy ai hỏi về nhà bố mẹ bà Mận. Lòng bà dâng lên những cảm xúc khó tả. Bà Mận thì cứ nhớ mãi ngày còn chí chóe trêu Nhật khi cậu ấy vừa kết thân với những người bạn ngoài ngôi trường nuôi nấng cậu. Là hôm ấy Mận và cái Yến, thằng Thọ và mấy đứa cùng lớp 8D cứ lôi Nhật ra trêu cái tên. Thằng Nhật ơi thằng Nhật, bao giờ mi hết Nhật, bọn tao cho ăn bợt, cho mày bớt nhạt Nhật, Nhật ơi là Nhật ơi. Cứ thế cả bọn súng vào trêu Nhật, và cậu ấy đuổi cả bọn chạy vòng quanh đống rơm nhà Mận. Cả bọn được mẹ cười tung tóe. Sau trận ấy thì đống rơm gọn gàng thế của nhà Mận cũng tung tóe theo luôn. Buổi tối Mận bị mẹ mắng cho một trận tơi tả. Giờ nghĩ lại bà Mận cứ thấy cay cay sống mũi. Có nhiều nhặn kỷ niệm đâu, chỉ là một thoáng cuộc đời đi qua. Thế mà sao nhiều thương nhớ đến vậy, khi nỗi nhớ ấy bỗng trồi lên. Nỗi nhớ về làng Tràng thời nghèo khó, về ga xếp Tràng Lương cả ngày có hai lần con tàu già nua kéo còi đi qua, và nhớ về các bạn thời trẻ con ấy. Năm tháng lại trôi qua, ngày họp mặt lịch sử ấy, mùa xuân năm nay đến muộn, những cây na trong vườn như cũng ra hoa muộn. Bà Mận chợt nhớ mùa na sai trĩu năm xưa. Nhật và nhóm bạn lớp 8D của bà Mận được thoải mái vặt na ăn tại vườn. Những quả na cầm đầy tay, những quả na đã bị chim khoét đến phân nửa, có quả vẹo vọ nhưng ăn rất ngọt. Bọn trẻ ăn no thì thôi, đứa nào cũng hớn hở vì bữa na ăn tại vườn bà Mận. Hôm ấy ngon sao đến thế. Bà Mận thoáng nhớ đến và tự ngẫm, chẳng có mùa na nào ăn ngon như mùa na năm ấy thì phải. Bây giờ đã bao mùa na chín đi qua nữa mà tin về bạn Nhật bà Mận vẫn không thấy có ai gửi thông tin về cho bà. Năm tháng cứ nén thêm kỷ niệm thương yêu ấy, và như thách thức những nỗi nhớ thương của bà Mận về làng Tràng, về ga xếp Tràng Lương mỗi ngày có hai lần tiếng còi tàu cất lên khi đến và đi qua ga. Bà chợt thở dài khi đọc câu chuyện đâu đó trong một cuốn sách. Có người con trai đã ra trận và không trở lại. Có người con gái cứ đợi chờ trong những mùa xuân lạnh giá hoa đào không nở được. Bà Mận cố nén tiếng thở dài. Bà Mận thốt lên. Ồ,
Mùa xuân năm nay đến muộn, làng tràng quê bà miên man, những vườn na cũng nở hoa muộn. Chỉ tiếng còi tàu vẫn cất lên mỗi ngày, hai lần, khi nó xuôi về biển, khi nó ngược về đồng bằng, là ga xếp Tràng Lương.

0: Quý vị và các bạn thân mến, truyện ngắn Ga Xép Tràng Lương đã khép lại chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay. Một câu chuyện nhẹ nhàng mà sâu lắng, để lại trong lòng người nghe những suy ngẫm về ký ức, về tình bạn, tình quê và những giá trị đẹp đẽ được gìn giữ qua năm tháng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình đọc truyện đêm khuya tiếp theo.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai Chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ 11 giờ 05 và 20 giờ 35 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 20 giờ 40 trạm cảm xúc mãi là người Việt Nam. 5 giờ 20 với khán giả NTV trạm vị nghệ chương trình mới đặc sắc trên sóng NTV. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ dân ca ba miền, làng Diềm, nơi lưu giữ hồn cốt quan họ Kinh Bắc. 7 giờ 30, 19 giờ 30 dòng chảy sự kiện, miễn phí sách giáo khoa, một chủ trương nhiều ý nghĩa. 8 giờ 30 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, giữ hồn quê. 9 giờ bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10 chương trình tổng hợp tiếng Mông. 9 giờ 40 ca nhạc quốc tế, Shakira, biểu tượng của âm nhạc Latin hiện đại. 10 giờ trực tiếp quán âm nhạc, kỷ vật thời chiến. 11 giờ bản tin tài chính. 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi chuyện nhà mình. 12 giờ tiếp âm thực sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13 giờ vì an ninh trên quê hương Xô Viết. 13 giờ 20 chuyên đề công thương, tăng cường các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm an toàn tại các doanh nghiệp. 13 giờ 30 chuyện tuổi tin, Face lại giấc ngủ tháng 8, thay đổi giờ sinh học để trở lại trường. 14 giờ 15 tiếp chuyện bạn nghe đài, sắp xếp cơ sở giáo dục công lập, tạo động thuận để triển khai hiệu quả. 14 giờ 25 đi mua ăn chi, 14 giờ 30 du lịch cùng VON, Tà Xùa, chạm vào biển mây nơi đỉnh trời Tây Bắc, 17 giờ 05 khoa học và công nghệ, giải pháp phát triển doanh nghiệp số đòn bẩy cho kinh tế số Nghệ An, 17 giờ 15 chuyện của thôn, những mô hình sinh kế mới ở nông thôn và miền núi, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 19 giờ câu chuyện âm nhạc, nghệ sĩ trẻ kể chuyện quê hương bằng âm nhạc, 20 giờ 50 bản tin thể thao, 21 giờ 30 câu chuyện truyền thanh, người nữ anh hùng dũng cảm, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, Ga Xép Tràng Lương, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Nói thật là 15 đứa con. Đến bây giờ thì lần lượt là nó chết thứ 12 rồi.
3: 12 lần dụ. Cứ một năm là 12 lần dụ. Mỗi đứa mới ngã cực. Ý chứ, chú có chí còn phải mang dụ chứ hả? Phải đặt lưng cơm, phải đủ giấy, đủ tơ, phải dưới cọc.
4: Tiếng khóc chào đời của một đứa trẻ luôn là thanh âm đẹp nhất trong cuộc đời của những người làm cha mẹ. Nhưng với ông Điệu, bà Nức, mỗi lần sinh con là khởi đầu của những tháng ngày thấp thỏm, hy vọng, rồi lại rơi vào tuyệt vọng. Niềm hạnh phúc ngắn chẳng tày gang khi chính tay người cha phải lần lượt đóng 12 cỗ quan tài cho những đứa con thơ mà ông bà ngày đêm mong ngóng.
2: Đây, nghĩa đá ngoài đây. Nghĩa đá đấy là số 1, số 2, số 3 rồi. Còn đấy là của hai đứa đi, để dành cho hai đứa đi. Năm nữa là lúc năm Quý Hợi đó to lắm. Tôi có bố khúc gỗ, chính từ khúc gỗ đó tôi cưa ra sau đi trốn tất cả 12 đứa con vừa cùng hết luôn. Nếu cái tôi biết mà chết trong đi chất độc tất cả như thế này thì cũng xin làm gì cho bà cực. Đứa con chết thì bà điên.

0: mất con quá nhiều, nổi điên đó là đau. Thế đời của mình rửa thôi, mình thành thủ giờ khổ lắm, nói đấy chưa kể đấy, nước mắt cũng muốn sống, khi nào cũng muốn sống.
1: Hoàn cảnh thế như vậy đó, chứ bây giờ là thì nguyện vọng và cũng là chính đáng, thì nói ra cho thử là sức khỏe thì cho chết được, để tôi lo. Chứ nếu như mà vợ chồng tôi chết được bạn ở trong nhà, tôi cảm thấy là trọng trạng như chị em ôm nhau. Đang cuộc sống như vậy thôi.
2: Thứ chất độc chết người, cựu chiến binh Đỗ Đức Điệu bị phơi nhiễm trên chiến trường năm xưa, giày vò vợ chồng ông hết lần này đến lần khác. Hai trong số ba người con còn sống của họ mang dị tật nặng, sức khỏe giảm sút, luôn cần người chăm sóc. Riêng Đỗ Thị Hằng, người con thứ 10 của ông bà, phải trải qua 8 cuộc phẫu thuật mới có thể giữ được tính mạng.
0: Hằng đấy là sinh ra là hoàn hảo, đẹp gái, học từ lớp 1 đến lớp 3, học sinh giỏi. Cuối cùng chưa đây nửa học kỳ, sáng ra đồng kinh, bắt đầu quẹo tay quẹo do là mà cản quắp lại. Từ đó chỉ là làm xe lăn, ăn được, nốt được là phải bơm. Bỏ cái ống vào mình bắt đầu bơm gần ngực vô, không ăn cơm được, không được, không có cổ ấy, mà như nữa được. Sáng nay bắt đầu bàn giao cho ông là xin cơ quan về làm đầu đưa Hằng đi. Từ đó là uống ăn nuôi Hằng cho đến phút cuối cùng.
3: Tôi sinh ra là tôi bị liệt, trải qua 8 phẫu thuật. Cái lần đầu tiên thì mổ phát hiện là cái não bị mình xem đau đầu lắm, đầu em nó to. Ta mổ người ta lắp trong cái ống dây này. Đến ra thứ hai em mổ lắp xuống này. Tôi em đau đau mà đau cảm giác đau chết được em. Lúc mà em đau em muốn ăn cái số phận em này, lắm khi em hỏi bố em luôn. Mà đây em mới bảo là đẻ con ra bằng cái gì để con như thế này. Thì bố em mới bảo với em đó, con đau 1 nhưng bố đau 10. Bố thì chỉ muốn có một đứa con để nương tựa về già thôi. Nếu biết như thế thì bố không đẻ rồi, bố mẹ không xin đâu. Bố em nói thế, đúng nói như thế là em biết, ngấm em biết tình yêu thương của bố mẹ nó lớn thế nào. Em cố gắng gắng gượng đến bây giờ.
1: Trong cái lúc đó biết được làm hữu nghị cứu chiến như đây, cho nên là cũng ra làm hữu nghị nhất trí là cho về ở đây. Tức là năm 2 là ra ở đây rồi, và quá trình ra ở đây cho đến năm 2005. Nói chung là ra ở đây nhưng chúng tôi đi cả viện, tất cả các viện. Cái viện là mổ xẻ và mổ cả cái đợt mà mổ lắp tủy ở đây. Nhưng mà quốc tế thì mổ Việt Nam khó mổ lắm. Bảo chờ đến quốc tế và mổ đó. Mở cho đến khi về đây thì bảo là ngày đau quá và tôi không ở được. Thì lúc mà tôi có ở đây thì tất cả các bác sĩ, các viện, Việt Đức thì 1/3, 1/8, như thì điện tập trung lại là các bác sĩ kết luận là bệnh thì của Hằng do tất cả các bao bọc.

0: câu chuyện của Đỗ Thị Hằng và những đứa con của ông Đỗ Đức Điều, bà Phạm Thị Nức không phải một trường hợp cá biệt. Đó chỉ là một mảnh ghép trong bức tranh đầy day dứt ám ảnh về những số phận mang di chứng chất độc da cam ở làng Hữu Nghị và hàng trăm ngôi làng trên khắp đất nước. Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, quân đội Mỹ đã giải khoảng 80 triệu lít chất độc hóa học xuống miền Nam Việt Nam. 61% trong số đó là chất da cam chứa 366 kg dioxin.
1: Tôi là Đỗ Hữu Anh, tỉnh Ninh Bình. Vì chú là người đánh đi dọc ra nước từ Kon Tum, Gia Lai rồi vào đến miền Đông, miền Tây Nam Bộ. Ở cái rừng xanh ở bìa bề rừng thì bao giờ chất độc hóa học nó thả ngay trên đầu, trên máy bay nó thả xuống cái cây xanh như này nhá. Xong nó cứ vậy ná nó chú xuống.
2: Tôi là Tô Văn Hòa, người ở Phó Đông Đông Phú Thọ. Năm 72 đi bộ đội thì đi 192 người, hy sinh tại chiến trường 125 người, về quê là được 67 người, nhưng mà 58 người là thương binh, thì 30 người là nạn nhân da cam.
0: Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng hậu quả của chiến tranh vẫn hiện hữu. Khoảng 4,8 triệu người Việt Nam đã bị phơi nhiễm chất độc hóa học. Hơn 3 triệu người đang mang trên mình những di chứng của bệnh tật, dị dạng và tật nguyền. Theo thống kê chưa đầy đủ, cả nước có hơn 75.000 nạn nhân thuộc thế hệ thứ hai, hơn 35.000 nạn nhân thuộc thế hệ thứ ba. Khảo sát một số địa phương, chất độc da cam đã nhiễm sang thế hệ thứ tư. Có cả những vết thương hằn sâu trong lương tri của những người từng cầm súng chiến đấu vì một cuộc chiến phi lý. Không ít cựu chiến binh Mỹ sau khi trở về từ chiến trường Việt Nam đã dành phần đời còn lại để đấu tranh vì công lý và góp sức hàn gắn những vết thương chiến tranh do chính họ gây ra trong quá khứ.
3: Làng Y Việt Nam được hình thành phát triển từ một ý tưởng của một cựu chiến binh người Mỹ tên là Rock Miro tham chiến ở Việt Nam 1968-1970 thế kỷ 20. Trong cái quá trình ông bị thương người Mỹ thì ông đã tham gia nhiều cái cuộc đấu tranh biểu tình của nhiều cái phong trào đòi chính phủ Mỹ chấm dứt chiến tranh phi nghĩa tại Việt Nam. Từ 1988 đến 1990 ông đi lại Việt Nam như con thoi rất nhiều lần. Thế và ông đi lại các nước vận động những cái người ứng cử hòa bình trên thế giới. Thế ông đã đề xuất cái ý tưởng thành lập một cái đơn vị gọi là trung tâm để điều dưỡng sức khỏe để làm cái chương trình tri ân đối với lại là bộ đội trang tuyến nước ông là bộ đội Việt Nam. Và họ đã tham gia cái quyên góp ban đầu được 50.000 USD và từ năm 1991 cho đến 1993 thì bắt đầu khởi công xây dựng làng 1993 và đến năm 1998 thì hoàn thành cơ sở ban đầu.
0: Lời chia sẻ của ông Dương Đình Thức, Phó Chánh Văn Phòng Làng Hữu Nghị Việt Nam giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về hành trình của một cựu binh Mỹ đi từ mặc cảm đến khát vọng hàn gắn những vết thương mà chiến tranh để lại.
3: Sau khi thành lập và đi vào hoạt động, ông tiếp tục vận động những người chung hòa bình quyên góp. Ông đã bị đột quỵ truy tim tại Đức và ông chết sau 2 năm ông thành lập ra cái làng này. Ông chết đi thì bà Rosie là người Đức, là vợ ông Jovio thì sinh được 2 người con, một trai là ông Michael, một người con gái. Vừa qua hội nghị quốc tế 19 cuối tháng 3 năm 2016 thì bà Rosie thì là chuẩn bị 70 tuổi có bàn giao lại cho con trai tiếp tục ý tưởng của Jovio thực hiện cái nhiệm vụ này.
0: Tại ngôi làng yên bình nằm dưới những tán cây xanh mát ở phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội, mỗi năm có tới hàng trăm cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong bị phơi nhiễm chất độc hóa học được điều dưỡng phục hồi sức khỏe. Cùng với đó là con em các thương bệnh binh bị dị tật bẩm sinh, rối loạn thần kinh, vận động và nhiều bệnh lý khác đang được chăm sóc, điều trị tại nơi này.
3: Và trong cái quá trình mà thực hiện sau 28 năm thì với Đảng Việt Nam thực hiện nhiệm vụ chính trị do Thường trực Trung hội

0: cựu chiến binh giao cho hàng năm là từ 540 đến 600 cựu chiến binh, cựu thanh niên phòng bị nhiễm chất độc hóa học và nuôi dưỡng từ 100 đến 120 cháu tại làng.
1: Cô chào cả lớp. Bạn bạn nào nay cháu to nhất cô xem nào, bạn nào nhỉ?
2: Cô ăn như nào nhỉ?
3: Em chào cô.
1: Ui dồi ôi, đấy tuyệt vời quá. Đức Việt ơi, Đức Việt gì nhỉ?
4: Chào cô.
1: À, chào cô. Sang ơi. Cô à, chào Sang. Sang chào.
5: Chào cô chứ.
1: Sang chào cô Hà.
3: Được rồi.
6: Tôi tên là Bùi Thị Thu Hà. Tôi công tác tại làng Hữu Nghị 21 năm và phụ trách lớp giáo dục đặc biệt 2. Ở làng có 4 lớp giáo dục đặc biệt. Thì lớp đặc biệt 2 các bạn sẽ khá hơn các bạn lớp 1 một chút, nhưng mà lại sẽ kém hơn lớp 3 hoặc kém hơn lớp 4.
3: Ừ, ngồi đây.
7: Trong số những em đang được nuôi dưỡng tại làng, khoảng 2/3 bị thiểu năng trí tuệ. Nhiều em khi mới đến không biết đọc, không biết viết, thậm chí không thể tự gọi tên mình. Có em khép mình trong thế giới riêng, có em luôn vật lộn với những cơn tăng động, mất kiểm soát hành vi.
6: Trong lớp của tôi thì năm học vừa rồi thì hiện tại thì bây giờ là sẽ đang có 10 học sinh. Các bạn ấy nhỏ nhất thì là các bạn hiện nay cũng 14 tuổi rồi. Còn những cái bạn lớn nhất thì cũng luống cuống 40. Có bạn thì bị rối loạn phát triển, có bạn bị rối loạn phổ tự kỷ, có bạn thì bị đau, có bạn thì bị chậm phát triển ngôn ngữ, có bạn thì bị tăng động giảm chú ý, có bạn thì có thể ADHD. Cái xem nào,
1: có biết đây là gà trống hay gà mái không?
4: Con gà.
1: Con có biết đây là gà trống hay gà mái không?
4: Con gà.
1: Gà trống.
4: Con trống.
1: Đúng rồi, còn đây là gà gì?
4: Con gà.
1: Gà mẹ đây, gà mái.
4: Con gà.
1: Đây này con gà mái nhá. Còn đây là bạn gì?
4: Con gà.
1: Gà con.
4: Toàn con.
6: Bạn đấy thì là Đức Việt. Đức Việt thì bạn ấy sinh năm 2009. Thì bạn ấy di chứng chất độc da cam từ ông. Thế thì bạn đấy thì được cái là cái thân hình rất là vạm vỡ, cũng cân nặng và chiều cao thì cũng vào 1m78, rồi thậm chí là cân nặng gần 90 cân. Thế thì nhưng mà cái độ mức độ nhận thức của bạn sẽ giống như một em bé mầm non thôi. Bạn luôn luôn có sự bất ổn về cảm xúc. Lúc nào chỉ có mong muốn có hành vi là bùng nổ. Chị có quan sát cái tay của Đức Việt không? Có nghĩa là khi mà tay Đức Việt là bạn ấy, khi mà bạn ấy bùng nổ có những khó khăn quản sức, những cảm xúc bạn sẽ cắn tay. Bạn ấy thường xuyên cắn tay vào cái vết tay của bạn luôn, có một cái vết vòng tròn tím này. Và khi mà một đứa trẻ nó không biết cách gọi tên cảm xúc ra ấy, thì nó luôn luôn dùng chính cơ thể để làm đau, còn không biết là đau.
1: Cho xem nào.
8: Rồi hôm trước là con đã biết cho cô cảm xúc buồn, bây giờ là con sẽ biết cho cô cảm xúc vui nhá. Em bé rất làm tôi vui. Khi con thấy vui con có thể gì đây?
4: Cười.
8: À, gì nữa? Hát rồi, gì nữa?
4: Muốn trời cũng người khác.
8: Cùng người khác nữa.
6: Sự là mỗi bạn có một di chứng đặc biệt, không có bạn nào giống bạn nào cả. Nhưng mà các bạn đầy những khó khăn, đầy những thử thách. Với một cô giáo thì thực sự em không thể đóng vai trò làm cô bình thường đâu, mà bọn em phải làm nhiều vai trò. Có lúc làm như làm bố, có lúc làm mẹ, có những hôm đang dạy cô ấy, con nhớ nhà thì khóc ôm mam lên. Khi mà bạn như thế thì bạn không sẵn sàng để học, và cô lại phải hoán đổi vai trò thôi.
1: Con bực quá cô à. Nào bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh.
6: Các con ở đây không, bọn em sẽ không tính ngày tính tháng để làm cái gì to tát cả. Nó là những câu chuyện rất nhỏ, rất đời thường, nhưng mà đấy là một cái, thực ra là một cái giá trị rất lớn với các cô. Đấy là một cái sự giống như là một cái thành quả các cô cảm thấy rất hạnh phúc. Mẹ em làm 21 năm thì mẹ em cảm thấy yêu công việc làm, em cảm thấy rất là tuyệt vời. Và mình cũng cảm thấy rất biết ơn ấy, bởi vì thực ra nếu như không có những người cha, người anh, mình đã từng hy sinh những cái phần xương phần thịt của mình mới xuống trường ấy, thì mình không có cuộc sống hòa bình đấy. Mình cũng cảm thấy mình rất là may mắn, bởi vì mình không phải là người da cam, mặc dù bố em là bộ đội.
7: Chỉ một câu chào đơn giản hay một câu nói bộc lộ cảm xúc buồn vui, nhưng với những em nhỏ ở làng Hữu Nghị có khi mất cả tháng luyện tập. Các em có thể nhớ nói đi nói lại câu ấy sau buổi học, nhưng sáng hôm sau lại như mới hoàn toàn. Bởi những tổn thương về trí tuệ khiến việc học của các em khó khăn gấp nhiều lần, nên các cô giáo ở đây cũng dành cho các em nhiều hơn.

0: thời gian và tình yêu thương. Từ bữa ăn, giấc ngủ, vệ sinh cá nhân đến từng giờ học, từng bài tập kỹ năng sống, các cô đều kiên nhẫn đồng hành. Đổi lại là những chuyển biến nhỏ nhưng vô cùng quý giá.
1: Em là cô Thị Hóa. Em là con út của trong một gia đình. Bố em là cựu chiến binh nhưng mà bố em mất từ lúc là em đang còn trong bụng mẹ cơ. Ông ngoại và mẹ em bảo là sinh ra nó rất lạ lắm. Nó chỉ có vừa ngắn vừa chật tròn, xong là tay chân nó cứ khoành khoèo cái là bịu không.
2: Tên đầy đủ của em là Nguyễn Đức Mỹ. Em nghe bố mẹ em kể là được 6 tháng tuổi thì em bị sốt cao, co giật. Em thành người khuyết tật ấy. Em bị một tay phải, một chân phải. Trước khi em chưa đến làng, em đi học cùng mọi người ở bên ngoài kỳ thị em lắm.
1: Ngày xưa thì em đi ra ngoài được. Chẳng hạn em gặp 1, 2, 3 người hoặc một toán người gì đó. Em sẽ quay ngoắt em đi về nhà. Em sẽ không đi tiếp được nữa. Vì em sợ. Sợ người ta nhìn mình. Chị ơi hết chứ.
2: Với em thì làng này giống như một ngôi nhà thứ hai của em. Được gặp các bạn, được gặp nhiều các bạn, nhiều các em thì thấy vui hơn.
1: Các cô, các chị và các mẹ ở đây thì ai cũng đối xử với chúng em là rất tốt cả. Như em ốm, em đau hay em đau chỗ này chỗ kia, mọi người cũng giúp. Lên lớp thì giống như người ta học người ta nhớ. Nhưng đối với chúng em thì chạy dây chạy lại chạy chặt đôi khi cả chục lần mấy chục lần rồi. Chúng em đôi đứa cũng có nhớ gì đâu. Cho nên đối với chúng em là các cô các mẹ ở đây là kiên trì rất nhiều.
2: Nó của em à. Nếu sau này em về em sẽ mở một cái quán lên nhỏ để bán và tìm cho em một người vợ.
1: Cảm ơn các bác, các anh, các chị, các cô đã cho chúng em một nơi để cái cuộc sống của chúng em sẽ tốt hơn và sức khỏe của chúng em sẽ tốt hơn. Học được một cái nghề thì sau này chúng em còn đi ra, nếu mà đi ra ngoài thì đôi bạn cũng sẽ tự nuôi được bản thân mình. Nhưng bây giờ cũng đủ dùng cho mình nhé. Nghe các kỳ gấu sửa cái quần sai cái khóa. Bà mỗi lần kiếm được mấy đồng khỏe, ta đã có tiền ăn cái này cái kia đấy.
3: Alo.
4: Đang ở đâu ấy?
3: Đang ngoài cổng đấy. Đi ra ngoài cổng mà gặp nhau đấy.
4: Em ngoài cổng à, tí vào nhà T6 ở nha. Còn tôi nha.
0: Nhiều năm sau ngày rời làng hữu nghị Việt Nam, Đỗ Thị Hằng, cựu học sinh lớp Hoa, vẫn thường trở về thăm ngôi nhà thứ hai thân yêu của mình. Con đường quen thuộc, hàng cây cũ, căn phòng từng gắn bó. Chính nơi đây đã trao cho Hằng cơ hội được sống. 8 lần bước lên bản mộ là 8 lần giành lại sự sống từ tay số phận. Cũng tại nơi này, Hằng được đến trường, được học nghề, được chở che bằng tình yêu thương của những người bạn cùng cảnh ngộ, những người cô, những người mẹ thứ hai.
5: Đúng là để quay lại thời hiện tại, tôi cảm giác như là một giấc mơ. Đúng hiện tại bây giờ em đứng ở đây mà em không tưởng tượng được bây giờ mình đứng như thế này đâu. Không ngờ mình làm được, mình đã đứng được như thế này. Chứ tôi còn nhớ cái lúc đấy, bố tôi bảo là ba, lúc bác sĩ bảo là anh chỉ về lo hậu sự thôi, cho quan tài không liệm là các kiểu rồi. Để đồng hành cùng tôi là có bố mẹ, có làng hữu nghị, có các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ rất là nhiều. Chứ nếu không có hỏi tôi không có đứng được như ngày hôm nay đâu. Đấy, chỉ nhìn vào là chỉ có biết mình bị khuyết tật không? Không hề. Em đứng trên sân khấu thể nào cũng có người hỏi ơ tại sao đấy, nhìn thấy cái con nhỏ này nó bình thường thế kia, ai bảo nó khuyết tật đâu. Tôi cảm ơn mọi người rất rất là nhiều.
0: Hôm nay Hằng trở về nhà không còn là cô bé bệnh tật lúc nào cũng gắn chặt với chiếc xe lăn. Cô gái 36 tuổi giờ đã có thể đi lại bình thường trên đôi chân của chính mình.
5: Tôi muốn nỗ lực và tôi muốn được khỏe mạnh, gia đình mọi người khỏe mạnh đấy, sống với nhau, để bố chứng kiến những ước mơ của tôi thành hiện thực. Tôi mong muốn là tôi làm những bông hoa, làm những tấm bưu thiếp để nhìn cuộc sống

sâu sắc hơn không? Và gần đây nhất là tôi mong muốn bán hàng online đó. Tôi muốn học một khóa bán hàng online. Tôi kiếm một chút thu nhập để trang trải lo cho bản thân và lo cho gia đình. Đấy, tự nhiên bố mẹ nhìn vào rất tự hào về tôi. Thế có niềm tin là có tất cả.

0: sẽ theo ta đi giữa cuộc đời. Niềm tin chiến thắng luôn khắc trong tim mỗi chúng ta.
1: Tôi chiến thắng được bệnh tật rồi đây nè.
2: Chiến tranh đã phủ lên cuộc đời các nạn nhân nhiễm chất độc dioxin, một gam màu xám xịt của bệnh tật và mặc cảm. Nhưng chính tình yêu thương và sự chia sẻ của những cô giáo, những người thầy, những y bác sĩ và những mạnh thường quân đã giúp những nạn nhân chất độc màu da cam kiên trì tìm kiếm những sắc màu hy vọng trong chặng đường phía trước. Đó là màu của tiếng cười, màu của những ước mơ được gọi tên, và trên tất cả, đó là màu của hy vọng.

vị và các bạn vừa nghe chương trình Chân Dung Cuộc Sống với nhan đề Màu Của Hy Vọng. Chương trình do biên tập viên Hương Giang, Kim Thanh thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: không ít người đã phải âm thầm chịu đựng bạo lực gia đình trong im lặng suốt nhiều năm vì nghĩ rằng đó là chuyện riêng của gia đình. Có những đứa trẻ lớn lên trong nỗi sợ hãi và mang theo những tổn thương kéo dài ngay từ chính ngôi nhà thân thương của mình, nơi đáng ra phải là nơi an toàn nhất. Tuy nhiên, hiện nay pháp luật đã có những quy định cụ thể để bảo vệ người bị bạo lực gia đình, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ đồng hành cùng quý vị qua các chương trình tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình với nhiều nội dung thiết thực, nhận diện các hành vi bạo lực, quyền và nghĩa vụ của công dân, các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình, các địa chỉ tiếp nhận tin báo, tố giác và những câu chuyện thực tế giúp lan tỏa cách ứng xử văn minh trong gia đình, hiểu đúng pháp luật để biết cách bảo vệ bản thân, bảo vệ người thân và góp phần xây dựng môi trường gia đình an toàn, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh. Hãy đón nghe các chương trình tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình trên kênh Thời sự VOV1.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB. Tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay nhân kỷ niệm 66 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Congo 15 tháng 8 năm 1960, 15 tháng 8 năm 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Đảng Lao động Congo, Tổng thống Denis Sassou Nguesso. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Anatole Kouline Makoso. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao Pháp ngữ và người Congo ở nước ngoài, Serge Constantin Bunda. Chiều nay làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về tình hình kinh tế xã hội, mục tiêu tăng trưởng hai con số, giải ngân vốn đầu tư công và việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị Quảng Ngãi đặt mục tiêu tăng trưởng cao hơn 10%, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng chung của cả nước. Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, hoàn thành phân bổ ngân sách, rà soát toàn bộ danh mục dự án và kiên quyết điều chuyển vốn từ những dự án chậm sang các dự án có khả năng giải ngân tốt. Dự lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Quảng Ngãi sớm hoàn thiện đề xuất để cấp có thẩm quyền quyết định thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù.
3: Tôi đề nghị tỉnh Quảng Ngãi, Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp của tỉnh Quảng Ngãi cùng các bộ ngành liên quan tập trung làm tốt là tăng trưởng chuyển dịch sang mô hình kinh tế xanh tuần hoàn, chủ động xây dựng lộ trình cụ thể để nâng cấp chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu thành khu công nghiệp sinh thái đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về môi trường, thị trường toàn cầu, đặc biệt là trong thu hút đầu tư.
2: Cũng trong sáng nay, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự lễ khởi công nhà máy sản xuất bồn chứa độc lập thân thiện với môi trường của công ty HD Hyundai Ecovina tại khu kinh tế Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi. Theo kế hoạch, công ty HD Hyundai Ecovina sẽ đầu tư thêm 116 triệu đô la để nâng cấp mở rộng cơ sở sản xuất, đưa tổng vốn đầu tư lên 451 triệu đô la. Doanh nghiệp hiện phát triển các sản phẩm phục vụ ngành hậu cần, cảng biển và công nghiệp, trong đó có hệ thống cầu trục, các mô-đun kết cấu thép cho các công trình công nghiệp quy mô lớn. Theo Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, khu vực nông thôn hiện có gần 62% dân số sinh sống với hơn 9 triệu hộ nông dân. Việc đưa hoạt động sản xuất, phân phối và tiêu thụ lên môi trường số đang mở ra một không gian thị trường mới cho khu vực này. Đây là định hướng thúc đẩy khi thương mại điện tử được đưa vào Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu nâng tỷ lệ sản phẩm địa phương tham gia các nền tảng số và tạo doanh thu từ thương mại điện tử. Trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, chiều nay Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Ủy ban Chính quyền tỉnh Champasak Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030, tiếp tục cụ thể hóa quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai địa phương. Phóng viên Nam Trang, thường trú khu vực Tây Nguyên đưa tin.
4: Giai đoạn 2026-2030, hai bên thống nhất tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, nông nghiệp, du lịch, giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, văn hóa, xã hội và an ninh. Trong đó, hai tỉnh sẽ tăng cường kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại, đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, chế biến nông sản và xây dựng các sản phẩm du lịch chung. Hai bên phấn đấu đưa giá trị thương mại dịch vụ song phương tăng 15-20% mỗi năm và thúc đẩy hình thành từ 5-10 dự án đầu tư trong 5 năm. Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho rằng, hai bên cần tăng cường kết nối doanh nghiệp, mở rộng thương mại, xúc tiến đầu tư, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất và chế biến nông sản.
5: Tôi mong muốn hợp tác về mặt kinh tế sẽ trở thành động lực mới trong quan hệ giữa hai tỉnh thông qua việc tăng cường kết nối doanh nghiệp, mở rộng thương mại, xúc tiến đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, chế biến nông sản và từng bước hình thành những chương trình, dự án hợp tác phù hợp với thế mạnh của mỗi địa phương.
2: Phóng viên Chu Trinh thông tin, đến nay tỉnh Đồng Tháp đã cơ bản hoàn thành công tác sắp xếp các cơ sở giáo dục trên địa bàn đúng kế hoạch đề ra.
6: Các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn được sáp nhập theo hướng hình

0: quỹ, thì chúng tôi bám vào các cái văn bản chủ trương của giáo dục tỉnh. Thì do đó quá trình triển khai chúng tôi đảm bảo tính minh bạch, dân chủ, công khai. Cái chức danh hiệu trưởng thì chúng tôi bám theo cái tiêu chuẩn, theo cái công văn 2608 của Ủy ban nhân tịch về điều kiện bổ nhiệm, về tiêu chuẩn chính trị, về đạo đức, về chức danh nghề nghiệp, về hoàn thành cái nhiệm vụ trong 3 năm liền.
1: Sáng nay tại Hà Nội, 30 đội với 120 học sinh sinh viên bước vào vòng chung khảo cuộc thi Build a Cong Hub Hackathon 2026. Đây là sân chơi dành cho những bạn trẻ đam mê công nghệ, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo với sự bảo trợ của Thành đoàn Hà Nội và Trung tâm Dữ liệu Quốc gia. Ghi nhận của phóng viên Minh Ngọc.
2: Tại vòng chung khảo, 30 đội với 120 thí sinh có 24 giờ liên tục để phát triển ý tưởng, thử nghiệm và hoàn thiện sản phẩm dưới sự hỗ trợ của các cố vấn, chuyên gia. Các ý tưởng được triển khai trên 6 nhóm lĩnh vực: kinh tế, môi trường, sức khỏe, giáo dục, du lịch và nghệ thuật, truyền thông. Em Nguyễn Quý Phong, học sinh lớp 11 trường Trung học phổ thông FPT Hà Nội, chia sẻ.
3: Trong suốt quá trình chúng em đi khảo sát, chúng em đã nhớ ra vấn đề về thực trạng của làng nghề Phú Vinh, rằng là các nghệ nhân đang bị ép giá và các sản phẩm thủ công, mây che đan, mỹ nghệ đang dần bị lưu mờ. Trong giải pháp của chúng em là một trang web bán hàng cũng như là sử dụng công nghệ AI tạo mô phỏng các sản phẩm mây che đan, có thể giúp khách hàng có thể là đặt hàng trực tiếp với các nghệ nhân, và cũng như là một chatbot AI có thể gợi ý các sản phẩm khi tới với Phú Vinh.
2: Kết quả chung cuộc sẽ được công bố vào ngày mai 16 tháng 8.
1: Thông tin từ Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Nghệ An hôm nay cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 3 đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản do tổ chức đường dây tổ chức khám điều trị xương khớp trái phép dưới vỏ bọc cơ sở chăm sóc sắc đẹp spa và xông hơi với gần 300 bị hại tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước, chủ yếu là người cao tuổi, trong đó có nhiều trường hợp hoàn cảnh khó khăn. Qua sao kê tài khoản nhận tiền của Vi Văn Đông, một trong 3 đối tượng bị khởi tố, cơ quan công an xác định tổng số tiền giao dịch lên đến hơn 9 tỷ đồng. Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung hôm nay đề xuất Hàn Quốc và Triều Tiên tiến hành đối thoại về việc chính thức chấm dứt tình trạng chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời tìm cách duy trì hòa bình và ổn định. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 81 năm ngày giải phóng, Tổng thống Lee cho rằng hai bên, với tư cách các bên trực tiếp liên quan, có thể bắt đầu thảo luận về việc chấm dứt tình trạng chiến tranh kéo dài. Hôm nay Iran khẳng định eo biển Hormuz vẫn thuộc về người Iran. Động thái bắc lại phát triển của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ. Trên mạng xã hội X, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabari nêu rõ việc đóng mở eo biển này sẽ theo lệnh của Iran. Brazil chính thức kích hoạt cơ chế đối ứng kinh tế để đáp trả các mức thuế quan mới của Mỹ. Động thái diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang ở mức thấp và cuộc bầu cử Tổng thống Brazil dự kiến vào tháng 10 tới đang đến gần. Việc lựa chọn kích hoạt cơ chế pháp lý thay vì áp dụng ngay các biện pháp trả đũa cho thấy Brazil vẫn muốn duy trì kênh đối thoại với Mỹ, đồng thời tránh đẩy tranh chấp thương mại đi xa hơn. Cập nhật số liệu về trận động đất có độ lớn 7,7 độ ngoài khơi phía đông Indonesia, số nạn nhân được xác nhận thiệt mạng lên tới 40 người, trong khi đó 50 người bị thương và vẫn còn nhiều người mắc kẹt trong một số tòa nhà. Hai máy bay trực thăng và một máy bay đã được đặt trong trạng thái sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực tìm kiếm cứu nạn. Hiện trọng tâm của lực lượng cứu hộ là xác định nạn nhân có thể bị vùi lấp dưới những đống đổ nát. Tại Colombia, lực lượng cứu hộ nước này tiếp tục tìm kiếm những người có thể còn sống sót dưới các đống đổ nát sau 5 ngày xảy ra trận động đất, trong khi số người thiệt mạng tăng lên 287 người và gần 4.000 người bị thương. Trong lúc này, bằng nhiều hình thức khác nhau, người dân và các tổ chức ở Colombia đang có những hành động thiết thực, cung cấp nhu yếu phẩm, chỗ ở cho các nạn nhân sau trận động đất ở miền Tây Colombia. Trí tuệ nhân tạo AI đang là lựa chọn chiến lược của nhiều quốc gia, nhưng Hàn Quốc có những lựa chọn mới nhằm chuẩn bị kỷ nguyên hậu AI. Phóng viên Tuấn Nhật theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
4: Chính phủ Hàn Quốc vừa công bố quyết định lựa chọn phát triển 7 lĩnh vực cho giai đoạn mới, bao gồm các lò phản ứng hạt nhân thế hệ mới, phản ứng nhiệt hạch, năng lượng tái tạo, công nghệ lượng tử, công nghiệp hàng không vũ trụ, công nghệ sinh học tiên tiến, chuỗi cung ứng vật liệu và linh kiện thế hệ mới. Đây là những lĩnh vực được coi như động lực tăng trưởng trong tương lai sau ngành công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo AI, với mục tiêu giảm sự phụ thuộc vào một số ngành công nghiệp nhất định và xây dựng nền tảng mới cho tăng trưởng. Seoul cho biết 7 lĩnh vực được lựa chọn sẽ là động lực tăng trưởng thế hệ tiếp theo cho nền kinh tế Hàn Quốc và là những tài sản chiến lược của quốc gia.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Nhanh nhạy,
6: chính xác,
1: sinh động,
6: hữu ích.
7: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin

0: thiệu nội dung và lịch phát sóng các chương trình trên kênh Thời sự VV1 trong ngày mai Chủ nhật 16 tháng 8 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 mùa vàng, thúc đẩy đột phá khoa học công nghệ toàn ngành nông nghiệp theo chủ trương lớn của Đảng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, câu chuyện truyền thanh, hoa nở trên đá xám, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, studio mở, điểm chuẩn đại học năm 2026, cao chưa chắc đã hot, 8 giờ 30 thể thao 7 ngày, thể thao Việt Nam sẵn sàng tranh tài tại ASEAN 20. 9 giờ và 14 giờ 5 phút diễn đàn chủ nhật, thông quan tập trung, động lực thúc đẩy chuyển đổi số ngành hải quan. 10 giờ âm nhạc với cuộc sống, 10 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe, sửa luật an toàn thực phẩm để không còn cảnh ba bộ quản lý một mâm cơm. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 5 phút và 22 giờ 15, khởi nghiệp phát triển dược liệu xanh từ tài nguyên bản địa đến giá trị bền vững. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ, làm chủ công nghệ chiến lược, làm sao để chúng và đúng. 13 giờ 15 chân dung cuộc sống, người mẹ thứ hai của 1.000 phận đời khuyết tật. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, văn hóa Việt kết nối cộng đồng xa xứ. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 22 giờ câu chuyện quốc tế, Mỹ thúc đẩy kế hoạch hòa bình Gaza sau sự phản đối của Israel. 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, giải pháp hạ men gan, giải độc và bảo vệ gan toàn diện. 15 giờ 50 alo VV1, ao hồ Hà Nội trước nguy cơ bị bức tử, đừng để mất rồi mới tiếc. 17 giờ cuộc sống 365, chuyên mục chat với người nổi tiếng, ca sĩ Isaac, Trang Thái Tử bước ra từ thanh xuân. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 phút tâm tình nơi biên giới và hải đảo, biên giới vững lòng từ dân. 20 giờ Viễn Ninh Tổ quốc, tạp chí văn hóa thể thao công an nhân dân, người lính công an qua các sáng tác âm nhạc. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, chăm sóc sức khỏe, tăng cường tuổi thọ ở người cao tuổi. 21 giờ quân đội nhân dân, văn nghệ tổng hợp quân đội. 21 giờ 30 thời sự đêm, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 15 tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội.
1: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
2: Ngôi nhà ASEAN.
3: Ngôi nhà ASEAN

0: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Ngôi nhà ASEAN. Chương trình hôm nay sẽ chuyển tới quý vị những vấn đề nổi bật trong khu vực và các quốc gia thành viên. Đông Nam Á vẫn là một ưu tiên hàng đầu của Mỹ, bất chấp những lo ngại về tác động của các chính sách thương mại của Tổng thống Donald Trump đối với khu vực. Malaysia đề cao vai trò của truyền thông trong việc xây dựng hình ảnh quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, trong khi Mỹ thúc đẩy một quan hệ thương mại với các quốc gia mà Tổng thống Donald Trump gọi là công bằng và có đi có lại, các nền kinh tế ASEAN cũng đang đứng trước yêu cầu thích ứng với một môi trường thương mại nhiều biến động. Trong bối cảnh đó, Mỹ khẳng định muốn tiếp tục tăng cường quan hệ kinh tế với Đông Nam Á, thúc đẩy đầu tư, đa dạng hóa chuỗi cung ứng và đưa doanh nghiệp công nghệ Mỹ sâu hơn vào thị trường khu vực.
1: Đông Nam Á đang đứng ở vị trí ngày càng quan trọng trong chiến lược kinh tế của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương. Điều đáng chú ý là bất chấp những lo ngại của các nước ASEAN trước chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump, Washington vẫn khẳng định khu vực này là một ưu tiên rõ ràng. Đại sứ Mỹ tại ASEAN Kevin Kim mới đây cho biết chính quyền Tổng thống Trump đã đưa ra định hướng rõ ràng về việc tiếp tục làm sâu sắc mối quan hệ với khu vực Đông Nam Á.
2: Chúng tôi nhận được định hướng rất rõ ràng từ các cấp cao nhất của chính phủ Mỹ, từ các nhà lãnh đạo cao nhất, rằng Đông Nam Á tiếp tục là một ưu tiên rõ ràng của chính phủ Mỹ.
1: Đằng sau tuyên bố này là những lợi ích kinh tế rất lớn. ASEAN hiện là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Mỹ. Năm ngoái, kim ngạch thương mại hai chiều Mỹ-ASEAN đạt khoảng 552,8 tỷ đô la Mỹ, đưa Mỹ trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của ASEAN. Mỹ cũng là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của ASEAN với tổng vốn đầu tư đạt khoảng 42,3 tỷ đô la trong năm 2024. Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp Mỹ cũng ngày càng coi Đông Nam Á là một mắt xích quan trọng trong quá trình đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Theo đại sứ Kevin Kim, Mỹ đã đầu tư hơn 500 tỷ đô vào Đông Nam Á, cao hơn tổng mức đầu tư của Mỹ tại Trung Quốc, Hồng Kông Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc và Nhật Bản cộng lại. Hiện có hơn 6.000 doanh nghiệp Mỹ hoạt động tại khu vực. Đây cũng chính là cơ sở để Washington nhấn mạnh rằng quan hệ Mỹ-ASEAN không chỉ được xây dựng trên thương mại hàng hóa, mà còn dựa trên đầu tư, việc làm, công nghệ và chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, chính sách thương mại của Tổng thống Trump đang tạo ra một nghịch lý. Một mặt, Mỹ muốn tăng cường hiện diện kinh tế tại Đông Nam Á. Mặt khác, chính sách thuế quan của Washington khiến nhiều nền kinh tế trong khu vực lo ngại về khả năng tiếp cận thị trường Mỹ. Vì vậy, các nước trong khu vực vừa phải duy trì khả năng tiếp cận thị trường Mỹ, vừa phải đa dạng hóa thị trường và chuỗi cung ứng để giảm rủi ro từ những thay đổi đột ngột trong chính sách thương mại. Đại sứ Kevin Kim cho rằng lợi ích mà Mỹ mang lại cho khu vực nằm ở chính năng lực đầu tư và kết nối kinh tế.
2: Nếu đặt câu hỏi Mỹ mang lại điều gì cho khu vực, thì câu trả lời là chúng tôi mang lại giá trị. Chúng tôi giúp các nước Đông Nam Á đa dạng hóa chuỗi cung ứng, và theo một nghĩa nào đó thì quan trọng nhất là chúng tôi tạo ra việc làm.
1: Hiện Mỹ cũng đang tìm cách chuyển những cam kết này thành những chương trình đầu tư cụ thể. Trong cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Manila hồi tháng trước, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio công bố gói đầu tư chiến lược trị giá 2,5 tỷ đô la vào Đông Nam Á, tập trung vào các lĩnh vực như an ninh năng lượng và công nghệ tương lai. Trong bối cảnh cột mốc 50 năm quan hệ ASEAN-Mỹ đang đến gần vào năm 2027, hai bên cam kết sớm hoàn tất và triển khai kế hoạch hành động mới, đồng thời hướng tới nâng cấp quan hệ lên một tầm cao hơn. Hợp tác cũng đang được mở rộng sang những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược như kinh tế số, chuyển đổi số, công nghệ cao, năng lượng, chất bán dẫn, khoáng sản chiến lược, giáo dục, y tế, an ninh hàng hải, an ninh mạng và phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Ngôi nhà ASEAN. Thưa quý vị, tại Malaysia, truyền thông không chỉ được xem là kênh đưa thông tin chính sách tới công chúng, mà còn được chính phủ coi là một đối tác quan trọng trong xây dựng hình ảnh quốc gia, tạo dựng niềm tin và hỗ trợ các mục tiêu đối ngoại. Từ việc xây dựng bộ phận truyền thông chuyên trách tại các bộ ngành đến mô hình phối hợp giữa truyền thông nhà nước, truyền thông tư nhân và cơ quan chính phủ, Malaysia đang hình thành một cách tiếp cận khá bài bản trong quan hệ với báo chí. Bây giờ chúng ta cùng phóng viên Thúy Ngọc tìm hiểu câu chuyện này tại Malaysia.
3: Trong cách tiếp cận của chính phủ Malaysia, truyền thông có một vai trò đặc biệt, không chỉ đưa tin về các hoạt động của chính phủ, mà còn giải thích rõ với công chúng lý do đằng sau những chính sách mà chính phủ đang triển khai. Với Bộ Ngoại giao Malaysia, điều này càng quan trọng khi những vấn đề đối ngoại ngày càng phức tạp, từ cạnh tranh chiến lược, an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo cho tới biến đổi khí hậu, năng lượng hay các vấn đề khu vực. Khi báo chí hiểu được bối cảnh, quan điểm và lợi ích mà Malaysia theo đuổi, thông tin tới công chúng cũng có thể đầy đủ hơn. Chính vì vậy, truyền thông được đặt trong mối quan hệ với những mục tiêu rộng hơn như xây dựng niềm tin, hỗ trợ ngoại giao và định vị hình ảnh Malaysia trên trường quốc tế. Vì thế, truyền thông được xem là một phần không thể thiếu trong xây dựng hình ảnh và củng cố sức mạnh mềm quốc gia. Bà Rina Hanis Rodri, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Hợp tác Chính sách, Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết.
4: Chúng tôi coi truyền thông là đồng minh trong việc xây dựng hình ảnh tích cực hơn về Malaysia. Trước hết thì truyền thông có vai trò thông tin công chúng về Malaysia, từ đó định hình dư luận, tăng cường sự hiện diện và nhận thức về Malaysia.
3: Với cách tiếp cận này, các cơ quan chính phủ Malaysia không chỉ làm việc với truyền thông khi có một sự kiện cần đưa tin. Thay vào đó, Malaysia đã xây dựng những cơ chế để việc cung cấp và trao đổi thông tin với báo chí trở thành hoạt động thường xuyên trong bộ máy nhà nước. Ví dụ, tại Quốc hội Malaysia, truyền thông được đặt trong một quy trình khá cụ thể, có bộ phận chuyên trách, có thu thập và kiểm tra thông tin, đồng thời chủ động xác định những vấn đề mà báo chí quan tâm. Thượng nghị sĩ Wang Shani cho biết.
5: Mỗi bộ trong chính phủ đều có bộ phận truyền thông riêng. Tại Quốc hội chúng tôi có các phòng truyền thông chuyên trách. Hàng ngày họ sẽ cố gắng thu thập thông tin và kiểm tra chéo lại bộ phận chuyên môn. Họ sẽ tập hợp danh sách các câu hỏi để giới truyền thông có thể khai thác một số chủ đề hoặc một điểm nổi bật mà họ đưa tin trên tờ báo của mình hoặc truyền hình trực tiếp.
3: Đáng chú ý, Malaysia không chỉ dừng ở việc bố trí nhân sự truyền thông tại từng cơ quan, mà còn đưa mô hình truyền thông doanh nghiệp vào toàn bộ hệ thống chính quyền. Theo ông Jamsari Saharan, vụ phó vụ truyền thông và quan hệ công chúng Bộ Ngoại giao Malaysia, khoảng từ năm 2012, chính phủ bắt đầu triển khai mô hình bộ phận truyền thông doanh nghiệp trên toàn hệ thống.
5: Ở khu vực tư nhân thì mô hình truyền thông doanh nghiệp rất phổ biến và quen thuộc. Nhưng với khối chính phủ thì đó là điều khá mới mẻ. Ở lĩnh vực này thì Bộ Ngoại giao chúng tôi được xem như đi trước một bước vì chúng tôi đã làm điều này từ lâu để bảo vệ hình ảnh và truyền tải các thông điệp về Malaysia. Nhưng nhìn chung tại Malaysia, truyền thông doanh nghiệp đã được đưa vào tất cả các đơn vị và bộ ngành chính phủ. Các đơn vị này sẽ phối hợp rất chặt chẽ với nhau.
3: Như vậy, từ quan điểm coi truyền thông là đồng minh, Malaysia đã từng bước xây dựng một cơ chế để có thể làm việc với báo chí một cách chuyên nghiệp và thường xuyên. Một điểm đáng chú ý là chính phủ Malaysia không chỉ dựa vào hệ thống truyền thông công lập. Theo đó, Malaysia chủ động phối hợp giữa truyền thông nhà nước, truyền thông tư nhân và cơ quan chính phủ để tạo nên mô hình kiềng ba chân. Cách làm này xuất phát từ thực tế là mỗi loại hình truyền thông có một nhóm công chúng và mức độ ảnh hưởng khác nhau. Vì vậy, muốn đưa một thông điệp ra rộng hơn, chính phủ cần phối hợp với nhiều kênh thay vì chỉ dựa vào những cơ quan truyền thông nhà nước. Một ví dụ cụ thể là trong năm Malaysia giữ vị trí Chủ tịch ASEAN 2025, bên cạnh báo chí, phát thanh, truyền hình, thì mạng xã hội được xác định là một thành phần đặc biệt quan trọng. Các nền tảng như YouTube, TikTok, Facebook, Instagram hay X được sử dụng để mở rộng phạm vi tiếp cận tới công chúng. Câu chuyện của Malaysia cho thấy cách tiếp cận khá rõ, đó là truyền thông được đặt ngay trong quá trình thực hiện chính sách, chứ không chỉ ở khâu thông tin sau khi chính sách đã được ban hành. Từ việc coi báo chí là đồng minh, xây dựng các bộ phận truyền thông chuyên trách, đến phối hợp giữa các truyền thông nhà nước và tư nhân, Malaysia đang tìm cách biến truyền thông thành một phần của năng lực đối ngoại và sức mạnh mềm quốc gia.
0: Thưa quý vị, từ những chuyển động trong quan hệ Mỹ-ASEAN, những câu chuyện về hợp tác kinh tế, thương mại đến vai trò của truyền thông trong xây dựng hình ảnh quốc gia, có thể thấy Đông Nam Á đang ngày càng khẳng định vị thế và tiếng nói của mình trong một thế giới nhiều biến động. Tới đây, chương trình Ngôi nhà ASEAN tuần này cũng kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
6: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Liên bang Nga, đoàn công tác cấp cao thành phố Hà Nội do đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội dẫn đầu đã có các cuộc làm việc tại Moscow và Saint Petersburg, tập trung trao đổi về phát triển đường sắt đô thị và mở rộng hợp tác giữa Hà Nội và các địa phương của Nga. Tại cuộc làm việc với Quốc vụ Khanh, Thứ trưởng Giao thông Vận tải Liên bang Nga Dmitry Zverev, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định Việt Nam luôn trân trọng sự hỗ trợ và những kinh nghiệm quý báu của các đối tác Nga trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Tại cuộc làm việc với Công ty Cổ phần Đường sắt Nga và Thống đốc Saint Petersburg Alexander Begrov, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, Hà Nội có nhu cầu hợp tác với phía Nga trong đầu tư, tư vấn chính sách, xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật mạng lưới đường sắt đô thị kết nối với đường sắt quốc gia, quản lý và vận hành các tuyến đường sắt, đồng thời mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực. Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định các cơ quan chuyên môn của thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với phía Nga để triển khai những nội dung đã thống nhất, thúc đẩy các hoạt động hợp tác trên cơ sở nhu cầu và thế mạnh của mỗi bên. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn từ năm 2026 đến 2030 trên địa bàn thành phố. Quy chế quy định cụ thể về nguyên tắc tổ chức và hoạt động, chế độ làm việc, mối quan hệ công tác, trách nhiệm của trưởng ban, phó trưởng ban và thành viên Ban chỉ đạo, nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo, chế độ thông tin báo cáo và các điều kiện đảm bảo hoạt động của Ban chỉ đạo. Việc tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo phải đảm bảo sự lãnh đạo chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt, mọi hoạt động bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt. Theo quy chế, thành phố tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong chỉ đạo điều hành, theo dõi, giám sát và đánh giá việc thực hiện chương trình. Các thành viên Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm dưới sự chỉ đạo trực tiếp của trưởng ban. Ban chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, đến nay toàn thành phố đã hoàn thành làm sạch gần 1,8 triệu thửa đất với tiêu chuẩn đúng đủ sạch sống. Trong tổng số hơn 4,9 triệu thửa đất trên địa bàn thành phố, còn khoảng 1 triệu thửa đất đã có dữ liệu cần tiếp tục được làm giàu, làm sạch, 2,1 triệu thửa đất cần đo đạc chỉnh lý. Sau 40 ngày triển khai chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai, toàn thành phố đã xác minh, định danh chủ sử dụng và đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hơn 2,8 triệu thửa đất căn hộ chung cư. Với kết quả này, đến nay Hà Nội đang xếp thứ 5 trên 34 tỉnh, thành phố đạt kết quả cao trong đợt triển khai chiến dịch xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai. Ông Phạm Văn Tình, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội cho biết.
8: Chúng tôi phối hợp cung cấp các cái hệ thống công nghệ để

0: các tổ công tác của các xã phường, công an phường, xã đã thu thập các cái dữ liệu còn thiếu mà nó hiện đang nằm trong hộ gia đình cá nhân, tổ chức đang quản lý sử dụng. Và các cái thông tin thu thập được thì thông qua hệ thống điện tử thì chúng tôi chỉ đạo hệ thống đăng ký làm sạch và đồng bộ lên dữ liệu.
1: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai vẫn còn một số khó khăn vướng mắc. Đa phần các trường hợp chưa hoàn thiện liên quan đến mã định danh của tổ chức kinh tế, đất tôn giáo, tín ngưỡng, đất đã giao cho cơ quan quân đội, công an và một số tổ chức chính trị khác. Bên cạnh đó, nhiều chủ sử dụng đất không có mặt tại địa phương đã chết hoặc là thuộc trường hợp giấy chứng nhận cấp cho người nước ngoài. Sáng ngày 15 tháng 8 tại Hà Nội, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an chủ trì tổ chức triển khai thí điểm mô hình kiosk trạm cảnh sát thông minh. Trạm này hoạt động 24/7, được đặt cạnh số 89 Đinh Tiên Hoàng, ven Hồ Hoàn Kiếm và hỗ trợ đa ngôn ngữ. Trạm cảnh sát thông minh cung cấp 5 nhóm chức năng chính gồm trình báo, phản ánh về an ninh trật tự đô thị, bị ép giá khi mua hàng, cuộc gọi khẩn cấp SOS, cảnh báo thủ đoạn tội phạm, tra cứu trụ sở và hỏi đáp pháp luật. Người dân khi gặp tình trạng bị ép giá khi mua sắm quanh các điểm du lịch có thể sử dụng căn cước hoặc hộ chiếu để đăng nhập sử dụng tính năng trình báo, phản ánh của trạm cảnh sát thông minh. Trong cabin, người phản ánh hoàn toàn có thể sử dụng giọng nói để hệ thống ứng dụng AI phân tích rồi ghi nhận nội dung. Sau đó, trạm tự động phân loại, chuyển thông tin phản ánh đến đơn vị công an phụ trách.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: FM Chuyển động FM. Hữu Nam xin gửi lời chào đến các thính giả thân thiết của chương trình Chuyển động FM. Hữu Nam rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng các thính giả trong chương trình ngày hôm nay.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Giọt Chiều, một sáng tác mới của nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Cường, đoàn ca nhạc mới Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 với phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Mai Hoa, lời thơ Trần Quang Quý. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Cường các bạn nhé. Nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Cường thân mến, nhạc sĩ đã chia sẻ về hoàn cảnh ra đời bài hát Giọt Chiều.
1: Xin kính chào quý thính giả của truyền thông FM. Xin chào biên tập viên Hữu Nam. Tôi có cơ duyên được đọc tập thơ Siêu Thị Mặt Nạ của nhà thơ Trần Quang Quý. Trong đó tôi rất ấn tượng với bài thơ Giọt Chiều. Chính vì thế tôi đã quyết định phổ nhạc cho bài thơ này.
0: Vâng ạ. Ca khúc Giọt Chiều được nhạc sĩ sử dụng thể loại âm nhạc jazz blues, và lý do nhạc sĩ lựa chọn thể loại âm nhạc vốn kén người nghe này trong ca khúc mới của mình là gì ạ?
1: Ý nghĩa của từ blues trong nhạc blues là nỗi buồn, tâm trạng và sự suy tư. Tôi chỉ mượn nhạc blues để miêu tả cho phần lời của bài thơ Giọt Chiều. Hàng âm của nhạc blues là sự phát triển sáng tạo từ thang năm âm hay vũ cung. Chính vì thế nó có sự gần gũi với âm nhạc dân gian Việt Nam. Bài hát có sử dụng đan xen giữa thang âm ngũ cung và thang âm blues, tạo nên cảm giác vừa gần gũi, vừa có chút mới mẻ. Mặc dù thể loại blues hơi kén người nghe, nhưng tôi hy vọng với sự pha trộn với tỷ lệ vừa phải sẽ làm cho người nghe cảm nhận được sự gần gũi và thân thuộc.
0: Vâng ạ, nhạc sĩ phổ nguyên bài thơ hay là chỉ lấy ý thơ của nhà thơ Trần Quang Quý?
1: Tôi đã phổ nguyên bài thơ, chỉ thay duy nhất một từ, đó là vỏ rỗng, tôi thay bằng khoảng rỗng. Về mặt âm điệu và hình ảnh thì tôi thấy từ khoảng rỗng dễ nghe và có hình ảnh tốt hơn đối với ca khúc.
0: Và thông qua ca khúc Giọt Chiều này, nhạc sĩ muốn truyền tải điều gì đến khán thính giả yêu nhạc?
1: Tại thời điểm này, nhạc AI đang là xu thế và phát triển rất nhanh. Nó làm cho người nghe cảm nhận bị máy móc và định khuôn, ít cảm xúc. Với ca khúc này, trước tiên tôi muốn người nghe cảm nhận được tác phẩm do con người viết ra, sản xuất qua rất nhiều công đoạn mà nó có tính người và có cảm xúc rõ rệt. Người nghe buộc phải có thời gian trầm tư và cảm nhận nhiều tầng ý nghĩa từ giọng hát, lời ca, âm nhạc, phối khí và các nhạc cụ diễn tấu một cách sống động. Trong bài này, phần phối khí đề cao sự sáng tạo của các nhạc công thông qua sự ngẫu hứng trong âm nhạc. Nó là cá tính và tình cảm riêng của các nhạc công được biểu đạt khi thu âm tác phẩm. Có nhiều đoạn trong bản phối không quy định nốt nhạc mà là phần ngẫu hứng của người chơi. Đó là cái hay của dòng nhạc jazz blues. Sẽ không có lần thu thanh nào hay biểu diễn nào giống nhau. Nó sẽ luôn có các dị bản khác nhau.
0: Xin được cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Cường.
1: Xin cảm ơn quý thính giả và biên tập viên Hữu Nam.
0: Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn một lần nữa thưởng thức lại ca khúc Giọt Chiều, một tác phẩm mới được thu thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam, lời thơ Trần Quang Quý với phần trình bày của nghệ sĩ nhân dân Mai Hoa.

Chuyển động FM. FM chuyển động. Quý vị và các bạn thân mến, tối ngày 1 tháng 8 tại Cung Điển Kình Mỹ Đình diễn ra concert Phao Cứu Sinh của ca sĩ Hương Tràm. Đây là concert cá nhân có quy mô lớn nhất trong sự nghiệp của nữ ca sĩ, đồng thời đánh dấu chương mới sau hành trình trở lại với album cùng tên. Việc lựa chọn Hà Nội làm điểm khởi đầu cho hành trình trở lại cũng mang nhiều ý nghĩa với cô, bởi đây là nơi nữ ca sĩ từng tạm khép lại sự nghiệp trong nước để sang Mỹ học tập và sinh sống. Nhiều năm sau, cô trở về với tâm thế trưởng thành hơn, bình tĩnh hơn và chọn âm nhạc để kể lại hành trình đã đi qua. Được xây dựng như một câu chuyện gồm 4 chương: trở về, đối diện, buồn, trở lại. Đêm diễn đưa khán thính giả đi qua nhiều tầng cảm xúc, kết nối âm nhạc, sân khấu và những trải nghiệm cá nhân của nữ ca sĩ trong suốt những năm vừa qua. Điểm nhấn văn hóa của chương cuối nằm ở Gái Nghệ, tiết mục có sự tham gia của nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng, bố của ca sĩ Hương Tràm. Chất liệu hò ví dặm được đặt cạnh ngôn ngữ trình diễn hiện đại với 60 vũ công, áo bóng đá sông Lam Nghệ An, cá gỗ, hoa sen, chè, sông Lam, mái đình và những địa danh gắn với xứ Nghệ. Có những khoảnh khắc trong đêm nhạc, Hương Tràm không giấu được xúc động khi đứng trước hàng nghìn khán giả. Cô đi chân trần trên sân khấu và lần đầu trải lòng về hành trình đã qua. Nữ ca sĩ cho biết, có những quyết định đến nay cô vẫn không biết là đúng hay sai, nhưng luôn tin rằng khi đã lựa chọn thì phải đủ can đảm để chịu trách nhiệm. Hôm nay, được nhìn thấy tất cả mọi người ở đây, Tràm biết mình đã thật sự trở về, Hương Tràm xúc động chia sẻ. Nữ ca sĩ cũng bày tỏ rằng ai cũng có lúc trông chênh, mệt mỏi hay muốn dừng lại. Nhưng chỉ cần không từ bỏ chính mình thì sẽ luôn có cơ hội để bắt đầu lại. Cô hy vọng sau đêm nhạc, mỗi người có thể trở thành phao cứu sinh của chính mình và lan tỏa sự yêu thương tới những người xung quanh. Và ngay sau đây, mời các bạn nghe bài hát Gái Nghệ, sáng tác nhạc sĩ Hồ Hoài Anh với phần thể hiện của ca sĩ Hương Tràm và nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng.

Quý vị và các bạn thân mến, ngày 15 tháng 8 năm 2026, rapper Kimis sẽ tổ chức live concert cá nhân đầu tiên mang tên For Me's The First Concert tại thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện là cột mốc nhìn lại hành trình 20 năm hoạt động âm nhạc của cô kể từ khi bước chân vào cộng đồng hip hop. Bắt đầu đọc rap từ năm 14 tuổi, Kimis là một trong những nữ nghệ sĩ hoạt động từ giai đoạn hip hop Việt Nam, vẫn chủ yếu nằm ở thế giới underground. Trong suốt quá trình làm nghề, cô thử nghiệm kết hợp hip hop cùng R&B, soul và phát hành nhiều ca khúc quen thuộc với khán thính giả như Real Love, Hương Ngọc Lan, Buông, Loving You Sunny. Bên cạnh đó, cô cũng tham gia các dự án hợp tác cùng Justin T, Dan, Suboy, Vũ Thảo My, vân vân. Chia sẻ về sân khấu solo đầu tiên sau 2 thập kỷ hoạt động, Kimis cho biết: "Mình mong đây sẽ là nơi mọi người hiểu mình rõ hơn và mình cũng có nhiều thời gian kết nối với khán giả hơn. Đó giống như một ngôi nhà, nơi những người đã đồng hành với âm nhạc của mình suốt nhiều năm có thể gặp nhau." Trong những năm gần đây, Kimis giới thiệu các dự án âm nhạc mang tính suy niệm cá nhân hơn như For The Old Kim hay For My People. Concert lần này là sự tiếp nối của quá trình đó, đưa trải nghiệm đối thoại nội tâm lên sân khấu live. Với Kimis, đêm nhạc không chỉ là nơi cô thể hiện cá tính nghệ thuật hiện tại, mà còn là lời tri ân gửi tới những khán thính giả đã ủng hộ mình trong suốt gần 20 năm qua. Ngay sau đây, mời các bạn cùng hòa mình vào không gian âm nhạc trong ca khúc Thôn Lạp sáng tác Quách Cẩm Lê, Hàng Lâm Trang Anh, Phạm Thùy My với phần thể hiện của ca sĩ Kimis, Suboy, Tui My. Ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Chuyển Động FM ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
1: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đang triển khai sắp xếp tổ chức lại 2.954 cơ sở giáo dục công lập từ mầm non đến trung học phổ thông nhằm phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực giáo dục. Theo phương án, việc sắp xếp chủ yếu điều chỉnh đầu mối quản lý, không làm thay đổi môi trường học tập của học sinh. Thành phố đặt mục tiêu giảm ít nhất 50% đầu mối hành chính, đồng thời bảo đảm không giảm số lớp học, không ảnh hưởng cơ hội tiếp cận giáo dục và quyền học tập của học sinh. Đáng chú ý, 124 trường trung học phổ thông công lập được giữ nguyên, không thực hiện sáp nhập. Với các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở có quy mô nhỏ, vị trí gần nhau, có thể tổ chức theo mô hình trường nhiều cơ sở hoặc trường nhiều cấp học, qua đó sử dụng hiệu quả hơn đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất. Tại xã Hương Sơn, ông Vương Trọng Đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết, phương án sắp xếp đang được triển khai theo kế hoạch của thành phố, đồng thời địa phương chú trọng nắm bắt tâm tư, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ giáo viên.
2: Công tác sắp xếp các trường trung học và tiểu học cũng như mầm non thuộc công lập trên địa bàn xã Hương Sơn, chúng tôi đã triển khai theo đúng kế hoạch của thành phố cũng như là của xã, nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của cán bộ công nhân viên nhà trường và được sự đồng thuận rất cao.
1: Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2027 phải khắc phục triệt để tình trạng ngập úng khi mùa mưa đến. Đây là yêu cầu được Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh tại cuộc làm việc ngày 14 tháng 8 về tiến độ các công trình chống ngập khẩn cấp. Theo Sở Xây dựng, đến hết tháng 6, 10 dự án chống ngập giai đoạn 1 đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính. Trong đó, 5 công trình đã kết nối với hệ thống thoát nước chung và phát huy hiệu quả trong mùa mưa năm nay. Thành phố yêu cầu 5 công trình còn lại hoàn thành trong tháng 8. Riêng kênh La Khê chậm nhất hoàn thành trong tháng 9. Hai dự án Hồ Chèm và Hồ Liên Mạc 1 dự kiến khởi công trong tháng 8 này hoàn thành vào quý 4. Lãnh đạo Thành ủy yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, đồng thời nghiên cứu xử lý căn cơ các điểm ngập. Mục tiêu là không chỉ chống ngập trước mắt mà phải giải quyết tận gốc các điểm nghẽn, hướng tới chấm dứt tình trạng ngập úng cục bộ trên địa bàn thành phố. Cảnh sát giao thông Hà Nội đang thử nghiệm sử dụng thiết bị bay không người lái để giám sát giao thông từ trên cao, phát hiện vi phạm và hỗ trợ xử lý ùn tắc. Ngày 14 tháng 8, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 7 phối hợp các đơn vị chức năng sử dụng drone kiểm soát giao thông tại khu vực vành đai 3 qua nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi. Từ trên cao, thiết bị có thể phát hiện các trường hợp đi vào làn rừng khẩn cấp, dừng đỗ đón trả khách trái quy định, đồng thời ghi nhận biển số, vị trí và diễn biến vi phạm để lực lượng chức năng xác minh xử lý, kể cả phạt nguội. Đáng chú ý, drone có khả năng truyền hình ảnh thời gian thực, zoom ở khoảng cách xa và tích hợp AI hỗ trợ nhận diện vi phạm tình trạng ùn tắc. Kết quả tới điểm sẽ là cơ sở để Hà Nội nghiên cứu mở rộng ứng dụng công nghệ trong quản lý giao thông và đô thị hướng tới xây dựng thủ đô thông minh hiện đại. Từ ngày 14 tháng 8 năm 2026, hành khách đi Metro Hà Nội có thể kết nối chặng đầu chặng cuối bằng xe công nghệ Bi ngay trên ứng dụng Hà Nội Metro. Giải pháp giao thông liên hoàn Bi Metro Bi được Hà Nội Metro phối hợp với

Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2026, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30, giới thiệu chương trình. 5 giờ, 11 giờ 05 và 20 giờ 35, chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 20 giờ 40, trạm cảm xúc, mãi là người Việt Nam.

0: 5:20 với khán giả NTV, Trạm Vị Nghệ, chương trình mới đặc sắc trên sóng NTV. 5:30, 11:30, 15:30, 17:30 và 21:00, chương trình thời sự Nghệ An. 6:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7:00 dân ca Ba Miền, Làng Diềm, nơi lưu giữ hồn cốt quan họ Kinh Bắc. 7:30, 19:30 dòng chảy sự kiện, miễn phí sách giáo khoa, một chủ trương nhiều ý nghĩa. 8:30 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, giữ hồn quê. 9:00 bản tin sáng điểm báo. 9:10 chương trình tổng hợp tiếng Mông. 9:40 ca nhạc quốc tế, Shakira, biểu tượng của âm nhạc Latin hiện đại. 10:00 trực tiếp quán âm nhạc, kỷ vật thời chiến. 11:00 bản tin tài chính. 11:15 ca nhạc thiếu nhi chuyện nhà mình. 12:00 tiếp âm thực sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13:00 vì an ninh trên quê hương Xô Viết. 13:20 chuyên đề công thương, tăng cường các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm an toàn tại các doanh nghiệp. 13:30 chuyện tuổi tin, Face lại giấc ngủ tháng 8, thay đổi giờ sinh học để trở lại trường. 14:15 tiếp chuyện bạn nghe đài, sắp xếp cơ sở giáo dục công lập, tạo động thuận để triển khai hiệu quả. 14:25 đi mua ăn chi. 14:30 du lịch cùng VON, Tà Xùa, chạm vào biển mây nơi đỉnh trời Tây Bắc. 17:05 khoa học và công nghệ, giải pháp phát triển doanh nghiệp số, đòn bẩy cho kinh tế số Nghệ An. 17:15 chuyện của thôn, những mô hình sinh kế mới ở nông thôn và miền núi. 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19:00 câu chuyện âm nhạc, nghệ sĩ trẻ kể chuyện quê hương bằng âm nhạc. 20:50 bản tin thể thao. 21:30 câu chuyện truyền thanh, người nữ anh hùng dũng cảm. 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, ga xếp Tràng Lương. 22:30 đến 24:00 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, một lối sống có tổ chức và thói quen ăn uống hợp lý là quy tắc quan trọng nhất của việc ăn uống lành mạnh. Ăn uống sạch sẽ đòi hỏi kỷ luật trong lối sống và chọn những thực phẩm chất lượng tốt với số lượng phù hợp. Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, gần đây một nghiên cứu lớn được thực hiện bởi các nhà khoa học người Israel không có nguyên tắc chung cho chế độ ăn uống lành mạnh. Thậm chí đối với một số người, cà chua còn có tác hại hơn kem. Iran Ilanif và Ira Siegel đến từ Viện Khoa học Westman đã xử lý số liệu được cung cấp bởi 800 tình nguyện viên trong khoảng từ 18 đến 70 tuổi. Những tình nguyện viên sử dụng một ứng dụng đặc biệt để thông báo cho các nhà nghiên cứu về lối sống và theo dõi mức đường trong máu của họ. Và kết quả khiến cả thế giới kinh ngạc. Phản ứng của cơ thể đối với thức ăn hoàn toàn phụ thuộc vào cơ thể, chứ không phải thức ăn. Hóa ra cơ thể của một số người phản ứng với các loại thực phẩm khác thường được biểu hiện bởi lượng đường gia tăng đột ngột. Ví dụ như sushi, một món ăn trông hoàn toàn vô hại, vậy mà lại có thể khiến lượng đường tăng lên bằng với ăn một cây kem. Tương tự như vậy, các nhà khoa học cũng đã chứng minh là ăn một quả dưa hấu làm tăng lượng đường trong máu nhiều hơn ăn một thanh sô-cô-la. Một trong những người tham gia thí nghiệm kể rằng, cô ấy đã nỗ lực giảm cân trong nhiều năm, đã thử rất nhiều chế độ ăn kiêng khác nhau, cho đến khi cô nhận ra lý do chính của mọi sự thất bại, đấy là cà chua. Cà chua đã khiến cho mức đường trong máu cô tăng cao và rất cao. Nói cách khác, với mỗi cá thể khác nhau thì sẽ có phản ứng hoàn toàn khác nhau với cùng một loại đồ ăn. Điều này còn phụ thuộc vào một vài yếu tố như sau. Hệ vi sinh vật. Hệ này gồm 100.000 tỷ vi khuẩn sống bên trong cơ thể. Với mỗi người sẽ có vi sinh vật khác nhau và chúng ảnh hưởng đến phản ứng của cơ thể với thực phẩm. Hoạt động thể chất. Điều này đòi hỏi năng lượng đi vào các cơ như đường đi vào từ gan. Những người hay vận động có khả năng sở hữu các tế bào nhạy cảm với glucose. Do đó mức đường của chúng thường thấp hơn so với những người ít vận động. Mức độ căng thẳng. Căng thẳng làm cho cơ thể chúng ta sản sinh adrenaline và cortisol, kích thích sự gia tăng lượng đường trong máu. Mức đường cao kích thích cơ thể lưu trữ chất béo và gây đói. Khi chúng ta ăn những thức ăn không tốt cho cơ thể, lượng đường trong máu tăng lên khiến cho tuyến tụy tiết ra nhiều insulin hơn. Các tế bào phản ứng với điều đó, chuyển hóa glucose thành dạng glycogen và chất béo. và điều này làm giảm nhanh lượng đường trong máu và chúng ta cũng nhanh đói hơn. Vậy chúng ta làm gì khi đói? Chúng ta ăn, và điều này bắt đầu cho một chu trình luẩn quẩn của việc lưu trữ chất béo và đói. Hiển nhiên kết quả cuối cùng chấm dứt cho mỗi chu kỳ là tăng cân. Dưới đây là những dấu hiệu phổ biến nhất của mức đường cao. Thường xuyên cảm thấy đói, cảm thấy khát, khô miệng, trở nên mệt mỏi rất nhanh, đi tiểu thường xuyên cả ngày lẫn đêm, gặp những vấn đề về dạ dày. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nếu bạn thực hiện được những nguyên tắc trong ăn uống như sau, xem như bạn đã biết cách ăn uống lành mạnh. Nếu chỉ làm được dưới 5 điều, bạn cần phải chú ý để kịp thời điều chỉnh. Thứ nhất, ngồi thẳng lưng khi ăn. Khi ăn cơ thể quá thoải mái, dễ bị gù lưng. Chúng ta đều biết gù lưng sẽ gây áp lực lên thực quản và dạ dày, ảnh hưởng tới tiêu hóa. Ngoài ra, ăn cơm với một chiếc bàn thấp, ngồi trên sofa hay ngồi xổm khi ăn cơm đều gây áp lực cho bụng, ảnh hưởng tới tuần hoàn máu của đường tiêu hóa, lâu dần có thể gây ra các vấn đề dạ dày, ảnh hưởng tới chức năng tim phổi. Tư thế ăn uống đúng là ngồi thẳng lưng để dạ dày không chịu một áp lực nào. Thứ hai, ăn đồ ăn dạng lỏng khi quá đói. Khi bị đói, cảm giác thèm ăn cực kỳ mạnh, nhìn món gì cũng muốn ăn. Thực ra lúc này chức năng tiêu hóa của dạ dày đã bị suy giảm, nếu ăn uống vội vã dễ dẫn đến tình trạng tiêu hóa kém. Lúc quá đói, hãy ăn một ít đồ ăn dạng lỏng hoặc mềm như cháo, mì hoặc bún, rồi mới từ từ trở lại các chế độ ăn uống bình thường. Và cần đặc biệt lưu ý, khi đói quá thì không nên uống sữa, sữa đậu nành, sữa chua và khoai lang vì có thể gây ra các vấn đề tiêu hóa. Thứ ba, hai bữa ăn cách nhau từ 4 đến 6 giờ. Thời gian giữa hai bữa ăn quá lâu hoặc quá nhanh đều ảnh hưởng xấu tới cơ thể. Quá lâu sẽ gây đói, ảnh hưởng tới hiệu quả lao động và làm việc. Ăn các bữa quá gần nhau khiến cơ quan tiêu hóa chưa kịp nghỉ ngơi, ảnh hưởng tới cảm giác ngon miệng và hoạt động tiêu hóa. Các thức ăn hỗn hợp thông thường lưu lại 4 đến 5 giờ trong dạ dày, do đó thời gian giữa hai bữa ăn khoảng 4 đến 6 giờ là thích hợp. Thứ tư, hãy chọn những món ưa thích. Những món ăn trên bàn chắc chắn có thứ bạn thích và không thích. Vậy lúc này bạn nên chọn món gì? Theo các chuyên gia, trước tiên hãy chọn món bạn thích. Điều này sẽ giúp bạn hài lòng về mặt tâm lý, tâm trạng vui vẻ, sẽ sinh ra cảm giác no bụng, tránh ăn quá nhiều. Và đây cũng là nguyên tắc rất quan trọng trong việc ăn uống lành mạnh. Thứ năm, không dùng máy tính sau bữa ăn. Sau khi ăn cơm, máu trong cơ thể sẽ tập trung đổ về cơ quan tiêu hóa. Não thường bị thiếu máu. Lúc này hoạt động não bộ sẽ gây ra các vấn đề như căng thẳng tinh thần, trí nhớ giảm sút, còn có thể tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Do đó, sau khi ăn cơm, nhất định phải nghỉ ngơi trên nửa giờ rồi mới làm việc. Nghe nhạc, dạo bộ đều là những lựa chọn tốt. Thứ sáu, không nói chuyện buồn khi ăn. Khi ăn, nói chuyện sẽ khiến số lần nhai giảm đi, nước bọt tiết ra cũng ít theo, từ đó ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa. Một nghiên cứu mới nhất của Mỹ cho biết, thảo luận những vấn đề phức tạp hoặc gây thất vọng trong lúc ăn sẽ ảnh hưởng đến cảm giác ngon miệng và tiêu hóa. Khi ăn cơm, có thể nói những chủ đề đơn giản, vui vẻ. Thứ bảy, ăn đồ nóng vào buổi sáng. Vào sáng sớm, dây thần kinh và mạch máu của cơ thể đều bị co thắt. Lúc này nếu ăn đồ lạnh có thể khiến hệ tiêu hóa bị co thắt thêm. Theo đông y, bữa sáng nên ăn đồ nóng, giúp bảo vệ dạ dày. Thứ tám, uống trà sau khi ăn ít nhất là 30 phút. Sau khi ăn không nên lập tức uống trà, nếu không sẽ làm loãng dịch vị, ảnh hưởng đến việc tiêu hóa thức ăn. Đồng thời, tannin trong trà và hỗn hợp protein trong thức ăn sẽ sinh ra những chất rắn khó tiêu hóa, tăng gánh nặng cho dạ dày. Uống trà sau bữa ăn nửa giờ có thể thúc đẩy tiêu hóa hấp thụ thức ăn, có tác dụng sát khuẩn, tiêu độc và bảo vệ răng. Thứ 9. Đừng ăn đồ lạnh vào buổi tối. Sau 7 giờ tối, sự trao đổi chất của các chất dịch trong cơ thể giảm xuống. Lúc này mà ăn đồ lạnh, không những không giảm mệt mỏi mà còn ảnh hưởng đến giấc ngủ. Thứ 10. Bớt ăn ngọt sau bữa ăn. Bữa chính đã được cung cấp đủ lượng đường. Nếu ăn thêm đồ ngọt, cơ thể sẽ hấp thụ dư lượng đường và tinh bột. Sau khi ăn những món quá nhiều dầu mỡ thì không được ăn đồ ngọt nữa. Thứ 11. Ăn nhiều rau màu sẫm là những loại rau có màu xanh, đỏ hoặc tím sẫm. Mỗi ngày ăn 500g rau xanh, trong đó rau màu sẫm chiếm hơn một nửa là tốt nhất. Hàm lượng vitamin C trong đó cao gấp đôi so với rau màu nhạt, chẳng hạn như giữa cà tím sẫm và cà tím nhạt, hành tím và hành trắng, bắp cải trắng và bắp cải tím, khoai lang tím và khoai tây, giá trị dinh dưỡng của những loại rau củ có màu sẫm đều cao gấp đôi so với những rau củ màu trắng, màu nhạt hơn. 12. Ăn cả dầu động vật lẫn thực vật. Chỉ ăn dầu thực vật có thể sẽ làm gia tăng peroxide trong cơ thể, đẩy nhanh sự lão hóa, còn có thể ảnh hưởng tới sự hấp thụ vitamin, tăng nguy cơ ung thư vú, ung thư ruột kết. 13. Ăn cơm trong môi trường yên tĩnh. Trường Đại học Manchester nghiên cứu rằng, tiếng ồn càng lớn, cảm giác về vị ngọt và vị mặn của người ăn cơm sẽ giảm xuống. Theo nghiên cứu, môi trường ăn uống ồn ào sẽ khiến vị giác bị giảm sút. 14. Đừng ăn một mình. Ăn một mình dễ sinh ra tâm lý xấu. Hơn nữa, ăn uống đơn điệu còn gây mất cân bằng dinh dưỡng. Có thể ăn cơm cùng đồng nghiệp, người thân, tâm trạng sẽ thư thái, dịch vị tiết ra cũng nhiều hơn, có thể giúp thức ăn nhanh chóng được tiêu hóa và hấp thu. 15. Cho giấm vào canh xương. Sự hấp thụ canxi của cơ thể bị cản trở bởi nhiều nhân tố. Thực phẩm giàu canxi gồm sữa, trứng, súp, cá, đậu. Nồng độ axit của đường tiêu hóa không đủ sẽ ảnh hưởng tới sự hấp thu canxi. Do đó, khi nấu đồ ăn, hãy nêm vừa đủ một ít giấm, có thể giúp canxi trong thực phẩm chuyển hóa thành canxi acetat dễ được hấp thụ hơn. 16. Ăn một lần thực phẩm sơ mỗi ngày. Cơ thể đã nạp đủ chất béo và protein dư thừa với tác dụng của khuẩn Escherichia coli sẽ trở thành chất thối rữa có hại. Chất xơ có thể bao quanh chúng và bài tiết ra ngoài. 17. Ăn thức ăn có độ cứng phù hợp. Theo độ tuổi khác nhau, có thể bổ sung vừa đủ một ít thực phẩm cứng như hoa quả, mía, dưa chuột sống. 18. Nhai kỹ. Động tác này sẽ hỗ trợ tiêu hóa. Các chuyên gia kiến nghị cứ nhai một miếng gác đũa xuống một lần, tập trung sự chú ý vào hoạt động nhai, mỗi miếng nhai kỹ khoảng trên 30 lần. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Thu Trang cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
3: Trạm cảm xúc.
4: Thưa quý vị thính giả, tình yêu quê hương, đất nước luôn hiện diện trong mỗi con người Việt Nam, được nuôi dưỡng từ cội nguồn, từ lịch sử và từ niềm tự hào về dân tộc mình. Tình yêu ấy cũng được tiếp nối qua nhiều thế hệ, với sự biết ơn đối với thế hệ cha ông đã hy sinh để đất nước có được hòa bình, độc lập và bình yên như ngày hôm nay.
5: Và với ca sĩ nhạc sĩ Trang Pháp, tình yêu và sự tri ân ấy được gửi gắm qua ca khúc Mãi là người Việt Nam. Ca khúc nhắn nhủ đến mỗi người con mang dòng máu Việt, dù đang sống trên đất mẹ hay là xa xứ đều hướng về quê hương. Quê hương không định nghĩa bằng tấm hộ chiếu hay nơi sinh sống, mà bằng dòng máu và tinh thần dân tộc nuôi dưỡng con người mình. Và trong chương trình Trạm cảm xúc ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc này.

0: Vâng, thưa quý vị, một giai điệu nhẹ nhàng, da diết nhưng cũng có những đoạn cao trào tạo âm hưởng mạnh mẽ hùng hồn. Ca từ của bài hát được viết một cách chân thành và gần gũi như một lời tự sự mộc mạc về tình yêu quê hương.
1: Điều đáng chú ý là Trang Pháp không lựa chọn những hình ảnh quá lớn lao để mở ra câu chuyện về Tổ quốc. Bốn câu hát đầu tiên đã khắc họa một bức tranh Việt Nam rất quen thuộc: cánh đồng xanh, mặt hồ, mây, nắng, rừng vàng, biển bạc. Những hình ảnh quen thuộc ấy được xếp nối tiếp nhau, mở ra một không gian Việt Nam vừa rộng lớn vừa yên bình. Đặc biệt hình ảnh khúc hát Bên Nôi đã đưa tình yêu đất nước về với điểm khởi đầu của mỗi con người. Từ khi còn nằm trong vòng tay của mẹ, quê hương đã đi vào trong tâm thức của mỗi người bằng lời ru, bằng tiếng hát và những ký ức đầu tiên.
0: Nếu bốn câu hát mở đầu là một bức tranh với những hình ảnh gần gũi thân thuộc, thì bốn câu tiếp theo đã tạo nên chiều sâu cho bức tranh ấy. Đằng sau cánh đồng, đàn cò và những ước mơ là khát vọng hòa bình. Và đằng sau cuộc sống bình yên là sự hy sinh của những thế hệ đi trước. Cách đặt hai hình ảnh êm ấm, yên vui, hòa bình và bao người hy sinh cạnh nhau tạo nên một sự chuyển động cảm xúc rất tự nhiên. Hòa bình không phải là điều tự nhiên có được. Yêu quê hương không chỉ là yêu vẻ đẹp của đất nước, mà còn là nhớ đến những người đã làm nên cuộc sống bình yên ấy.
1: Đặc biệt câu hát: và nếu tôi sinh ra thêm một lần nữa, nguyện sẽ mãi là người Việt Nam, được đặt ở điệp khúc, trở thành điểm nhấn và cũng là thông điệp xuyên suốt của ca khúc. Lời hát được cất lên như một lời nguyện ước, rồi dần chuyển thành lời khẳng định mạnh mẽ: tôi sẽ mãi là người Việt Nam. Trang Pháp không sử dụng những ngôn từ cầu kỳ mà chọn cách kể chuyện chân thành mộc mạc. Đó cũng là lý do để ca khúc dễ tạo được sự đồng cảm, để mỗi người đều có thể tìm thấy trong đó một miền quê, một mái nhà, một ký ức và một nơi để trở về.

Thưa quý vị, ca khúc Mãi là người Việt Nam tiếp tục mang đến những lời tự sự về tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào về cội nguồn và lòng biết ơn thế hệ cha ông. Mỗi giai điệu, mỗi lời ca đều là sợi dây kết nối triệu triệu con người đất Việt lại với nhau. Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.

0: Thưa quý vị và các bạn, Nghệ An là vùng đất giàu bản sắc với nhiều sản vật đã trở thành dấu ấn riêng của từng vùng miền. Nhưng đằng sau mỗi hương vị quen thuộc là cả một hành trình gian khó tạo nên giá trị.
1: Chính những câu chuyện phía sau mỗi sản vật ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để báo và phát thanh Truyền Nghệ An xây dựng chương trình mới Chạm Vì Nghệ, nơi khán giả cùng khám phá những sản vật đặc trưng của xứ Nghệ, hiểu hơn về hành trình tạo nên giá trị và sức sống của chúng trong đời sống hôm nay.
0: Những giá trị ấy được thể hiện như thế nào? Hành trình để một sản vật trở thành dấu ấn của quê hương sẽ được kể lại ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về chương trình mới Chạm Vị Nghệ trên sóng NTV.
2: Có những giá trị không thể nhìn thấy chỉ bằng một ánh mắt. Muốn hiểu vì sao một sản vật trở thành đặc trưng của một vùng đất, cần chạm vào nơi nó được sinh ra. Chạm vào bàn tay người làm nghề. Chạm vào những tháng ngày vất vả lao động. Chạm vào những câu chuyện phía sau mỗi hương vị. Và đó cũng là hành trình mà chương trình mới của NTV Chạm Vị Nghệ muốn đưa khán giả cùng khám phá. Một bông sen nở giữa đầm từ sáng sớm, một búp chè vừa đến độ thu hái, hay những mẻ mực nhái vừa kéo lên từ biển đêm. Đó không chỉ là những sản vật quen thuộc của xứ Nghệ, mà còn là điểm khởi đầu của những câu chuyện mà Chạm Vị Nghệ lựa chọn kể. Thay vì chỉ giới thiệu sản phẩm hay hương vị, chương trình theo chân người làm nghề ngay từ nơi sản vật được tạo ra, ghi lại từng công đoạn lao động, những khó nhọc, kinh nghiệm và cả tình yêu nghề để giúp khán giả hiểu điều gì đã tạo nên giá trị của mỗi sản vật quê hương.
3: Trong sản này nó cực kỳ vất vả. Khi mưa xuống mà xử lý không kịp á, để ngập sén là sén mất thu hoạch luôn.
4: Thời tiết không thuận lợi như mấy năm đi đấy thì trời thì nặng nặng che cũng chết nhiều đó. Lâu dài một năm, hai năm, ba năm, sáu đó là mình không có thu hoạch. Cái trồng che là cái truyền thống của cha ông, là cái nét văn hóa của là cái đất Cao Sơn đi. Còn thứ hai nữa là về mặt kinh tế là cũng phải trong để duy trì cuộc sống.
2: Từ chính những câu chuyện của người làm nghề là chất liệu để Chạm Vị Nghệ xây dựng cách kể riêng, gần gũi, chân thực và giàu cảm xúc hơn. Nhà báo Đoàn Thị Anh Đào, phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình Nghệ An nói:
5: Chúng tôi muốn quý vị khán giả chia sẻ những cái giọt mồ hôi trong những cái mùa nắng cháy, hay là những cái nỗi lo ở mùa bão lũ, hay là những cái tìm tòi, những cái nghiên cứu cái phương thức sản xuất từ truyền thống để làm sao mà sản phẩm vẫn mang cái giá trị đặc trưng nhưng mà đáp ứng được cái nhu cầu hiện đại. Thì thông qua cái hành trình đó thì chúng tôi nghĩ là nó sẽ chạm đến cái cảm xúc của quý vị khán giả. Quý vị sẽ cảm thấy cái sản phẩm không chỉ đơn thuần là một cái sản phẩm dùng mình có thể ăn được, uống được hay là sử dụng, mà nó là kể tính những cái giá trị tinh túy của quê hương, của đất Nghệ.
2: Cứ như thế, hành trình khám phá Chạm Vị Nghệ bắt đầu từ những ô cửa bí mật trên bản đồ xứ Nghệ. Với sự kết hợp giữa đồ họa sinh động và hình ảnh thực tế, mỗi ô cửa được mở ra sẽ dẫn khán giả đến với một sản vật đặc trưng của quê hương Nghệ An. Được xây dựng với 3 phần: tìm vị, khơi gợi sự tò mò qua những lát cắt về nguyên liệu, màu sắc, âm thanh và những dấu hiệu đặc trưng để khán giả cùng đoán tìm sản vật phía sau. Chạm vị, nơi MC cùng làm, cùng trò chuyện với người làm nghề, trải nghiệm từng công đoạn và ghi lại những câu chuyện chân thật trong hành trình tạo nên sản vật. Và lan vị sẽ đưa quý vị khám phá giá trị của sản vật lan tỏa trong đời sống. MC Thùy Linh, phòng chuyên đề, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An chia sẻ.
0: Với Chạm Vị Nghệ thì MC sẽ không đứng ngoài để giới thiệu mà sẽ trở thành một cái người đồng hành cùng với khán giả trong cái hành trình khám phá sản vật. Chính vì vậy mà khi dẫn dắt thì chúng tôi luôn để nó diễn ra một cách tự nhiên nhất có thể. Có khi sẽ là những cái sự bất ngờ khi mà tìm ra được những cái câu chuyện mới, hay là những cái khoảnh khắc gần gũi vui vẻ trong suốt cái quá trình mà làm việc cùng với người nông dân. Và chính cái sự tương tác chân thật ấy thì nó sẽ giúp cho chương trình có một cái nhịp điệu linh hoạt hơn và tạo một cái cảm giác giống như là khán giả đang trải nghiệm cùng với chương trình trong cái hành trình khám phá sản vật đó, chứ không chỉ là giới thiệu một cái sản vật đơn thuần.
2: Để tạo nên một chương trình có sức hấp dẫn từ màn ảnh truyền hình đến khả năng tiếp cận trên môi trường số, yếu tố thể hiện bằng hình ảnh giữ vai trò quan trọng. Mỗi khuôn hình, mỗi âm thanh, mỗi nhịp dựng đều được ekip tính toán để câu chuyện về sản vật không chỉ được truyền tải đầy đủ mà còn tạo được cảm xúc cho người xem. Kỹ thuật viên Nguyễn Đình Đức Thiện, Phòng Kỹ thuật Công nghệ, Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An chia sẻ.
6: Điểm đặc biệt của Trạm Vì Nghề là chất liệu hình ảnh rất là đời thường. Vì vậy khâu dựng thì chúng tôi luôn muốn mang đến những hình ảnh mà gần gũi nhất, âm thanh là phản ảnh được những khoảnh khắc tự nhiên. Đồ họa thì cũng phải có những cái hiệu ứng phù hợp để mà tạo sự hấp dẫn cho người xem.
2: Từ những câu chuyện trên sóng truyền hình, Trạm Vì Nghệ còn được định hướng phát triển trên các nền tảng số với những hình thức thể hiện phù hợp hơn với thói quen tiếp nhận nội dung của khán giả hôm nay. Đây cũng là một trong những mục tiêu mà ekip đặt ra ngay từ khi xây dựng chương trình. Nhà báo Ngô Đức Chuyên, trưởng phòng chuyên đề Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An cho biết.
7: Với cái Trạm Vì Nghệ, chúng tôi mong muốn mở ra một cách tiếp cận mới trong việc kể những câu chuyện về sản vật Nghệ An, để mỗi sản phẩm không chỉ được nhìn nhận ở cái giá trị thương mại mà còn ở cái câu chuyện văn hóa, lao động và cái sự nỗ lực của những cái con người tạo ra nó. Đồng thời, việc phát triển chương trình trên cả cái nền tảng số cũng là cái cách để những cái câu chuyện có thể tiếp cận nhiều hơn với công chúng, đặc biệt là những khán giả trẻ có thói quen tiếp cận nội dung trên cái hình thức mới, giúp cái giá trị của chương trình được lan tỏa lâu dài hơn.
2: Từ đó, những câu chuyện, hình ảnh và khoảnh khắc đáng nhớ trong chương trình tiếp tục được khai thác qua các video ngắn, hình ảnh hậu trường, những lát cắt giàu cảm xúc trên các nền tảng số của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Qua đó, mỗi sản vật, mỗi câu chuyện về con người và vùng đất Nghệ An có thêm cơ hội được chia sẻ, tương tác và lan tỏa đến nhiều hơn với công chúng. Chị Đậu Huyền Thương, xã Nghĩa Đồng, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
8: Em có vô tình lướt phải một cái video ngắn thì của chương trình ở trên Facebook. Thì lúc đầu em vào xem chỉ vì tò mò thôi. Xem một hồi thì em cảm thấy nó rất là thú vị. Và sau đó thì em cũng có tìm đến những cái tập phát sóng đầu tiên của chương trình. Đầu tiên nhá, là em cảm thấy ấn tượng về cái tên của chương trình là Trạm Vì Nghệ. Tên nó rất là nhẹ nhàng. Cách triển khai một chương trình nó rất là khác với những cái chương trình review ẩm thực em từng xem ấy ạ. Mang đến cho khán giả, cho người xem được cái sự gần gũi, chân thực của người dân bản địa và cách người dân mang đến cái di sản, cái sản vật đó đến với mọi người xung quanh.
0: Tại sao phải hài từ lúc 4 giờ sáng? Câu trả lời nằm ở đây.
2: Trong nhịp thay đổi của truyền thông hiện đại, một chương trình không chỉ cần được khán giả đón xem mà còn phải tạo nên những giá trị có sức lan tỏa bền vững. Với cách kể chuyện gần gũi và giao tính trải nghiệm, Trạm Vì Nghệ kỳ vọng sẽ đưa khán giả đến gần hơn với hành trình tạo nên mỗi sản vật của xứ Nghệ. Để mỗi lần chạm vị không chỉ là cảm nhận một hương vị đặc trưng, mà còn là khám phá câu chuyện lao động, sáng tạo và những giá trị phía sau mỗi sản vật quê hương.
1: Chị Thùy Linh có thấy rằng là khi nhắc đến hạnh phúc thì mỗi người lại có một cách cảm nhận và lựa chọn riêng. Có khi đó là những điều bình dị, nhưng cũng có khi là hành trình phải đi qua nhiều thử thách, mất mát để có thể tìm thấy điều mình mong muốn, đúng không?
0: Vâng, đúng là như vậy. Và những câu chuyện về tình yêu,

0: về gia đình, về những lựa chọn giữa tình cảm và trách nhiệm thì luôn mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả.
1: Vâng, và những cung bậc cảm xúc ấy thì sẽ được gửi gắm trong bộ phim tâm lý tình cảm hấp dẫn Hạnh Phúc Của Người Khác trên sóng NTV.
2: Cô đừng có mà chối nữa. Tôi đã thấy cảnh hai người xèo nẹo với nhau ngoài bờ sông rồi.
3: Ảnh chỉ lợi dụng lúc tôi mang bầu bì rồi tìm cô để thỏa mãn nhu cầu thôi. Cô buông tha cho ảnh có được không?
4: Một tình yêu dang dở, một quá khứ nhiều tổn thương và những lựa chọn đầy dai dứt khi hạnh phúc của người này có thể trở thành nỗi đau của người khác.
5: Mẹ em không được thích anh hả?
6: Anh sắp đám cưới rồi mà.
5: Dạ em cũng biết là anh không hề.
4: Liệu tình yêu có đủ sức mạnh để vượt qua những ràng buộc của gia đình và số phận? Đón xem bộ phim tâm lý tình cảm Hạnh Phúc Của Người Khác 40 tập, phát sóng vào lúc 20:20, bắt đầu từ 15 tháng 8 năm 2026 trên kênh NTV.
0: Quý vị thân mến, những câu chuyện từ quê hương, những giá trị được tạo nên trong đời sống luôn là nguồn chất liệu quan trọng để báo và phát thanh truyền hình Nghệ An sáng tạo nên những tác phẩm báo chí có ý nghĩa.
1: Bởi một tác phẩm truyền hình thì không chỉ dừng lại ở việc phản ánh hiện thực mà còn hướng tới việc ghi nhận, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần kết nối cộng đồng và tạo nên những tác động tích cực trong đời sống.
0: Đó cũng là định hướng mà báo và phát thanh truyền hình Nghệ An luôn theo đuổi trong quá trình đổi mới nội dung, để mỗi chương trình không chỉ đáp ứng nhu cầu thông tin của khán giả mà còn để lại những giá trị ý nghĩa sau mỗi lần theo dõi.
1: Chương trình Với Khán Giả NTV hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
7: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
8: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
9: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh sáng nay Chủ nhật ngày 16 tháng 8 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành chuẩn bị các nội dung dự thảo nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh đảm bảo chất lượng và tiến độ.
10: Những ngày này lúa hè thu muộn đang bước vào giai đoạn làm đồng trổ bông, thời điểm quyết định năng suất cuối vụ, đồng thời nhện ré cũng đang phát sinh gây hại trên một số diện tích.
9: Trần Sơn Hà, học sinh lớp 7, trường Trung học cơ sở Đặng Thái Mai Nghệ An xuất sắc giành cúp vô địch chung kết quốc tế đấu trường toán học châu Á IMO 2026, trở thành thí sinh duy nhất của đội tuyển Việt Nam đạt thành tích này.
10: Theo đề xuất, cá nhân tổ chức vi phạm giao thông sẽ được hệ thống tự động gửi thông báo trong vòng 2 giờ qua VNID, VN eTraffic, góp phần hiện đại hóa quản lý và xử lý vi phạm trong thời đại số. Nội dung được đề cập trong chuyên mục theo dòng thời sự.
9: Mục thông tin âm nhạc với ca khúc Còn Gì Đẹp Hơn, sáng tác của Nguyễn Hùng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tối qua, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức đại lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt Lào. Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt Lào tại xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An là nghĩa trang lớn nhất quy tập phần mộ của các cán bộ chiến sĩ tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh trên các chiến trường Lào. Đây cũng là nghĩa trang duy nhất của Việt Nam mang tên hai quốc gia hai dân tộc. Hiện nay nghĩa trang là nơi yên nghỉ của hơn 11.000 liệt sĩ. Nhằm từng bước xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin, tỉnh Nghệ An đã thực hiện lấy mẫu ADN của hơn 200 hải cốt liệt sĩ để phục vụ công tác giám định, tìm kiếm thông tin và kết nối với thân nhân. Đại lễ cầu siêu diễn ra với các nghi thức truyền thống gồm dâng hương, dâng hoa, lên đài tưởng niệm, dâng hương kính bái anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ, thực hiện nghi thức cầu nguyện cho anh linh các liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả. Trong khuôn khổ chương trình, hàng nghìn ngọn nến, bông hoa và nén hương thơm đã được dâng lên từng phần mộ, thể hiện lòng thành kính, sự tri ân của Đảng bộ chính quyền và nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến tuổi thanh xuân và xương máu cho Tổ quốc.
10: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản số 10197, yêu cầu các sở ban ngành khẩn trương triển khai hiệu quả các nghị quyết được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ tư khóa 19, đồng thời chủ động xây dựng các nghị quyết mới đúng tiến độ, tăng cường phối hợp với các ban, Hội đồng Nhân dân tỉnh và chịu trách nhiệm nếu để hồ sơ chậm thời gian. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu rà soát

0: bắt giải quyết kịp thời các ý kiến kiến nghị của cử tri, nhất là những nội dung đã kéo dài qua nhiều kỳ họp. Trước đó, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh chỉ ra một số hạn chế trong công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp, chất lượng trả lời kiến nghị cử tri và sự phối hợp giữa các cơ quan. Qua đó yêu cầu các sở ngành nâng cao trách nhiệm, chất lượng tham mưu và hiệu quả thực hiện các nghị quyết kiến nghị của cử tri.
1: Nghệ An hiện có khoảng 600 sản phẩm ô cốp đạt từ 3 sao trở lên. Hầu hết các sản phẩm đã được quảng bá trên các sàn giao dịch thương mại điện tử trong nước và trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, mới chỉ có một số sản phẩm của 6 đơn vị có mặt trên các sàn thương mại điện tử quốc tế như Alibaba.com, Amazon, Shopee Global. Để nâng cao giá trị các nông sản chủ lực của địa phương, tỉnh đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ về xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, kết nối người dân với nhà quản lý và nhà khoa học, đồng thời hỗ trợ vốn vay xây dựng nhà xưởng và đầu tư công nghệ. Quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch 688 với mục tiêu 30 đến 50 sản phẩm chủ lực vươn tầm thế giới vào năm 2030.
0: Thưa quý vị, những ngày này trà lúa hè thu muộn đang bước vào giai đoạn làm đồng trổ bông. Đây là thời điểm cây lúa bắt đầu hình thành bông, quyết định trực tiếp đến năng suất cuối vụ. Cũng trong giai đoạn này, nhện ré đang phát sinh và gây hại trên một số diện tích.
1: Nhện ré có kích thước rất nhỏ, thường nằm ở phần bẹ lá nên khó phát hiện nếu chỉ quan sát từ bên ngoài. Ban đầu bẹ lá có thể chuyển sang màu vàng nâu, sau đó thâm đen. Khi bị hại nặng, bông lúa có thể bị lép, không cúi được, ảnh hưởng đến năng suất. Tại xóm Vạn Hồng, xã Yên Trung, ông Nguyễn Văn Vĩnh có 3 sào lúa hè thu. Những ngày này, ông thường xuyên xuống ruộng kiểm tra từng khóm lúa. Qua kiểm tra, ông phát hiện nhện ré xuất hiện trên ruộng và đã chủ động xử lý.
2: Hiện nay thì qua kiểm tra đồng thì thông tin đến loa máy của xóm, của xã, lúa là bị nhện ré. Tôi thì cũng được là hướng dẫn của xóm, của xã. Thì hiện nay thì chúng tôi đang phòng trừ, rồi mong muốn được là cái mua thu hoạch bồi thuốc.
1: Không chỉ gia đình ông Vĩnh, thời điểm này nhiều hộ dân tại xóm Vạn Hồng cũng thường xuyên xuống đồng theo dõi tình hình sâu bệnh. Những khóm lúa đang chuẩn bị trổ được bà con kiểm tra kỹ hơn, nhất là phần thân và bẹ lá, nơi nhện ré thường ẩn mình và gây hại. Trên một số diện tích lúa hè thu ở xã Yên Trung, nhện ré đã phát sinh gây hại, có nơi tỷ lệ bị hại từ 3-5%, cục bộ từ 10-20%, cá biệt trên 30%. Theo ông Nguyễn Văn Vượng, trưởng xóm Vạn Hồng, thời điểm lúa bước vào trổ bông, việc theo dõi sâu bệnh đang được người dân chú trọng hơn.
3: Vì qua cái thông báo của trung tâm cung ứng dịch vụ công thì về xóm đã triển khai là thông báo cho nhân dân để là nhân dân mua thuốc đặc trị để phòng trừ nhện ré. Đi đến cái thời điểm này thì nhân dân đã là ra kiểm tra và tiến hành đang phun phòng trừ.
1: Tại xã Yên Trung, theo thông tin của trung tâm cung ứng dịch vụ công xã, nhện ré hiện gây hại trên gần 20 hectare lúa hè thu. Đây là giai đoạn lúa làm đồng đến trổ bông. Nếu nhện ré tiếp tục phát triển mà không được phát hiện và xử lý kịp thời, quá trình trổ và kết hạt của cây lúa có thể bị ảnh hưởng. Ông Bùi Quang Hùng, Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công xã Yên Trung cho biết, việc theo dõi và phòng trừ nhện ré đang được địa phương tập trung thực hiện.
4: Hiện nay thì lúa hè thu trên địa bàn xã Yên Trung đang cơ bản ở cái giai đoạn từ đứng cải cho đến trổ bông phơi màu. Qua kiểm tra bước đầu thì tại một số diện tích thì nhện ré đang phát sinh và gây hại. Đề nghị bà con thì thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm kịp thời để phòng trừ có hiệu quả nhện ré.
1: Không chỉ tại Yên Trung, nhện ré cũng đang phát sinh gây hại tại nhiều vùng sản xuất lúa trong tỉnh. Theo báo cáo của ngành chuyên môn, toàn tỉnh hiện có 79 hectare nhiễm nhện ré, trong đó 2 hectare nhiễm nặng, khoảng 70 hectare đã được phòng trừ, tỷ lệ nơi cao từ 5-7%, cục bộ từ 10-20%. Nhện ré đang được ngành chuyên môn lưu ý trong giai đoạn lúa đứng cái làm đồng và trổ bông. Do kích thước rất nhỏ, lại thường nằm ở phần bẹ lá, đối tượng này có thể phát triển mà không dễ nhận biết ngay từ đầu. Theo ông Trịnh Thạch Lam, trưởng phòng bảo vệ thực vật, chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Nghệ An khuyến cáo, bà con cần lưu ý những dấu hiệu gây hại của nhện ré để xử lý sớm.
5: Để phòng trừ nhện ré thì nó có hai cái giai đoạn mà quan tâm phòng trừ, đó là một là cái giai đoạn cái lúa làm đồng và hai là cái giai đoạn trổ mới có hiệu quả. Cái việc mà lựa chọn các cái thuốc phòng trừ rất là quan trọng, chúng ta ưu tiên các cái thuốc mà có tác dụng nội hấp và thẩm sâu để phun trừ, và khi phun thì cũng phải tăng cái lượng nước lên để làm sao mà phun đều được cái phần thân bẻ lá lúa, thì việc phòng trừ nhện nó có hiệu quả.

0: Lúa hè thu đang bước vào giai đoạn trổ bông. Trên đồng ruộng, việc phát hiện nhện ré đôi khi bắt đầu từ những thay đổi rất nhỏ ở phần bệ lá. Vì vậy, thăm đồng thường xuyên kiểm tra kỹ và xử lý ngay khi nhện ré mới phát sinh sẽ giúp hạn chế đối tượng này gây hại nặng, bảo vệ những bông lúa đang hình thành và góp phần giữ năng suất cuối vụ.
1: Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm 80 đến 90%. Khu vực trung du đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm 80 đến 90%. Khu vực đồng bằng ven biển đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm 80 đến 90%. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ, độ ẩm 85 đến 90%. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định số 3747 về kế hoạch thời gian năm học 2026-2027 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, ngày tựu trường của học sinh toàn tỉnh Nghệ An trong năm học 2026-2027 là ngày 24 tháng 8. Lễ khai giảng năm học mới được tổ chức vào ngày 5 tháng 9. Theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh năm học 2026-2027, học sinh phải bảo đảm 35 tuần thực học, trong đó học kỳ 1 có 18 tuần và học kỳ 2 có 17 tuần. Học kỳ 1 kết thúc trước ngày 17 tháng 1 năm 2027. Các cơ sở giáo dục phải hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2027. Đối với các mốc công việc cuối năm học, việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2027. Công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 7 năm 2027.
1: Theo thông báo của Công an tỉnh Nghệ An, từ ngày hôm nay 17 tháng 8, toàn bộ các bộ phận một cửa đang tiếp nhận trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các phòng nghiệp vụ sẽ được chuyển về bộ phận một cửa Công an tỉnh, số 108 đường Hoàng Văn Thái, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An. Việc tập trung bộ phận một cửa nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân tổ chức trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an cấp tỉnh. Công an tỉnh Nghệ An đề nghị người dân, cơ quan, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính, chủ động nắm thông tin, sắp xếp thời gian và liên hệ đúng địa điểm kể từ ngày hôm nay, 17 tháng 8, đảm bảo việc giải quyết công việc được thuận tiện, đúng quy định.
0: Phường Vinh Phú tổ chức lễ phát động ngày toàn dân ra quân làm giao thông thủy lợi, nạo vét kênh mương, chặt tỉa cây xanh trước mùa mưa bão năm 2026. Đợt ra quân này, toàn phường sẽ tập trung nạo vét, khơi thông các tuyến mương, hệ thống thoát nước trên các tuyến đường, ngõ phố, xử lý các điểm ách tắc dòng chảy, sửa chữa gia cố các công trình thủy lợi bị hư hỏng, bồi lấp. Đồng thời phát quang bờ bụi, thu gom rác thải và chặt tỉa cây xanh có nguy cơ gãy đổ, che khuất tầm nhìn giao thông dọc các tuyến đường dân sinh. Do đặc thù các tuyến giao thông vùng ven chưa đồng bộ hạ tầng cơ sở, nên cỏ cây hai bên mép đường phát triển mạnh để hỗ trợ người dân trong nạo vét kênh mương. Phường Vinh Phú đã huy động máy móc cơ giới tham gia nạo vét, vớt bèo rác các tuyến mương chính và có cây dọc các tuyến đường nhằm đảm bảo khơi thông hệ thống tiêu thoát để hạn chế ngập úng khi có mưa lớn và giảm thiểu thiệt hại do mưa bão gây ra.
1: Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phú Quốc tỉnh An Giang phối hợp với người dân địa phương tái thả một cá thể kỳ đà hoa nặng khoảng 20 kg, dài 2 m về môi trường rừng tự nhiên trên đảo. Trước đó, sáng 14 tháng 8, nhân viên một nhà hàng tại Phú Quốc phát hiện cá thể kỳ đà bò vào khu vực bếp. Sau khi được đảm bảo an toàn, con vật được bàn giao cho Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phú Quốc. Qua kiểm tra, kỳ đà không bị thương, sức khỏe ổn định và đủ điều kiện về tự nhiên. Kỳ đà hoa là loài động vật hoang dã quý hiếm có tên trong sách đỏ Việt Nam. Việc người dân kịp thời báo tin, bàn giao và tái thả cá thể kỳ đà góp phần bảo vệ đa dạng sinh học, đồng thời nâng cao ý thức cộng đồng trong việc chung tay bảo vệ động vật hoang dã.
0: Những bãi cát ven biển Nhơn Hải không chỉ là nơi người dân mưu sinh mà còn là nơi rùa biển tìm về sinh sản. Những năm qua, công tác bảo vệ rùa biển đã dần trở thành một phần trong đời sống cộng đồng nơi đây. Mỗi khi phát hiện rùa lên bờ đẻ trứng, người dân chủ động thông báo cho các tình nguyện viên.

0: Cổ trứng được theo dõi, bảo vệ, hạn chế tác động của con người và nguy cơ bị sóng biển cuốn trôi. Từ những việc làm âm thầm, ý thức bảo vệ rùa biển đã lan tỏa trong cộng đồng. Người dân biết giữ khoảng cách, không xâm hại và cùng bảo vệ những sinh vật quý giá của đại dương. Mỗi mùa rùa sinh sản, khoảnh khắc những chú rùa con rời tổ, tìm về biển luôn là niềm vui của những người làm công tác bảo tồn. Bảo vệ rùa biển cũng là bảo vệ hệ sinh thái và sinh kế của cộng đồng. Ở Nhân Hải, tình yêu biển đang được bắt đầu từ những hành động nhỏ để những mùa rùa sau vẫn có thể trở về. Chiếc cúp vô địch chung kết quốc tế đấu trường toán học châu Á IMO 2026 đã gọi tên một học sinh lớp 7 của Nghệ An. Trần Sơn Hà, trường trung học cơ sở Đặng Thái Mai, là thí sinh duy nhất của đội tuyển Việt Nam giành cúp vô địch tại cuộc thi năm nay. Đằng sau thành tích ấy không chỉ là năng khiếu với những con số, mà còn là một hành trình bền bỉ tự học, khám phá và chinh phục những giới hạn của chính mình.
1: Đam mê, nỗ lực và với sự tự tin của mình, Trần Sơn Hà, học sinh lớp 7 trường trung học cơ sở Đặng Thái Mai, đã chạm tay vào chiếc cúp vô địch ở chung kết quốc tế đấu trường toán học châu Á IMO 2026. Cũng chính tại sân chơi này, năm 2025, Sơn Hà cũng đã đem về cho mình chiếc huy chương vàng đầy thuyết phục.
2: Em rất là vinh dự và tự hào khi được cầm chiếc cúp vô địch trên tay. Sau cúp vô địch, em cảm thấy em có được thêm tự tin để có thể chinh phục được những mục tiêu cao hơn. Sau khi hoàn thành vòng quốc gia đến vòng quốc tế thì đó là một thử thách khác. Vòng quốc tế em đã giành là 2 tháng, mặc dù chắc chắn là phải có áp lực nhưng em không tự tạo áp lực cho chính mình, em cảm thấy khá là thoải mái.
1: Hơn 1.300 thí sinh đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ góp mặt tại chung kết quốc tế IMO 2026. Đề thi hoàn toàn bằng tiếng Anh, đòi hỏi cao về tư duy và sáng tạo. Và Sơn Hà là thí sinh duy nhất của đội tuyển Việt Nam giành cúp vô địch nhờ vào sự nỗ lực học tập bền bỉ của mình.
2: Trong các cái bài tập của thầy cô giáo, em sẽ cố gắng làm ngày trên lớp. Về nhà thì em có tìm tòi thêm những cái bài tập mới để em có thể tìm ra được những cái lời giải hay và thú vị hơn. Trong những cái cuộc thi mà chuẩn bị thi thì em có tìm những cái đề của những năm trước để em ôn.
1: Niềm yêu thích toán học từ nhỏ đã giúp Sơn Hà đạt được nhiều thành tích nổi bật. Năm học 2025-2026, em đạt điểm tuyệt đối 20/20, trở thành thủ khoa kỳ thi phát hiện học sinh giỏi môn toán phường Trường Vinh, cùng nhiều huy chương tại các kỳ thi IKMC, AMC8, IMC, V-Olympic, VO-Edu. Và phía sau những thành tích ấy là sự đồng hành bền bỉ của gia đình. Chị Hồ Thị Quỳnh, mẹ của em Trần Sơn Hà chia sẻ.
3: Trong quá trình mà Sơn Hà chinh phục các cái cuộc thi trong nước và quốc tế, thì gia đình luôn đồng hành cùng cháu, chuẩn bị cho cháu cái sức khỏe và trạng thái tốt nhất. Để tin cháu đạt cái giải vô địch, thì gia đình cũng rất là vui mừng. Thì ra cái công sức của cháu trong cái thời gian mà ôn luyện đã được gọi là đền đáp.
1: Từ những thành tích ban đầu, Sơn Hà tiếp tục được thử sức ở những sân chơi lớn hơn. Cô Nguyễn Thị Kim Hoa, giáo viên môn toán trường trung học cơ sở Đặng Thái Mai cho hay, đồng hành với em trên hành trình ấy còn có thầy cô và nhà trường, những người phát hiện, định hướng và bồi dưỡng khả năng toán học của em.
4: Với môn toán học thì Sơn Hà là một học sinh rất là đam mê, luôn từ nghiên cứu, từ tìm tòi. Được nghe thì Sơn Hà đạt cái cúp vô địch, tôi rất là vui và rất là tự hào. Tôi hy vọng rằng là Sơn Hà tiếp tục giữ ngọn lửa đam mê về môn toán học và truyền lửa cho các bạn.
1: Với cậu học trò xứ Nghệ Trần Sơn Hà, những chiếc cúp huy chương hôm nay sẽ là động lực để em tiếp tục khám phá, thử sức và chinh phục những mục tiêu mới. Và hành trình ấy sẽ tiếp tục được bắt đầu từ niềm yêu thích giản dị với những con số cùng sự bền bỉ trong từng ngày học tập.
5: Theo dòng thời sự.
6: Theo dòng thời sự.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo đề xuất của cơ quan chức năng, với cá nhân tổ chức vi phạm giao thông, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo trong vòng 2 tiếng qua VNID, VinaTraffic. Đây không chỉ là một giải pháp kỹ thuật, mà là bước tiến của quản trị hiện đại trong thời đại số. Mục theo dòng thời sự, tác giả Lê Thanh Phong có bài viết sau.
0: Nhiều năm qua, không ít người dân than phiền về việc nhận thông báo phạt nguội quá chậm, có trường hợp vi phạm từ nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng trước mới biết mình bị xử phạt. Một lỗi vi phạm có thể chỉ diễn ra

0: vài giây, vài phút trên đường. Nhưng để hoàn thành việc nộp phạt, có người phải mất cả buổi, thậm chí cả ngày. Đó là điều không còn phù hợp trong nền hành chính chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ. Do đó, đề xuất của Cục Cảnh sát Giao thông đã đi đúng vào nhu cầu thực tế của người dân. Vi phạm được phát hiện bằng camera, máy đo tốc độ, máy đo nồng độ cồn, cân tải trọng hoặc các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ khác. Dữ liệu được số hóa, chứng cứ được lưu trữ điện tử, người vi phạm nhận thông báo điện tử, nộp phạt điện tử. Thông báo gửi sau 2 giờ rõ ràng tốt hơn rất nhiều so với việc chờ đợi hàng tuần hoặc hàng tháng mới nhận được thông tin. Nhiều người khi biết mình vi phạm sẽ nghiêm túc chấp hành. Họ không ngại nộp phạt nếu lỗi thuộc về mình. Điều họ mong muốn là thủ tục thuận tiện, nhanh chóng và minh bạch. Vi phạm pháp luật phải nộp phạt, nhưng cơ quan quản lý cũng cần tạo điều kiện để người dân thực hiện nghĩa vụ đó một cách thuận lợi nhất. Đối với cơ quan quản lý nhà nước, xử phạt trên môi trường điện tử cũng mang lại nhiều lợi ích, giảm áp lực giấy tờ, giảm nhân lực xử lý thủ công, giảm thời gian xác minh, gửi thông báo và lưu trữ hồ sơ. Dữ liệu được kết nối đồng bộ, hạn chế sai sót và tăng tính minh bạch. Quan trọng hơn, việc ứng dụng công nghệ sẽ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông. Khi người điều khiển phương tiện biết rằng mọi hành vi vi phạm đều có thể được hệ thống ghi nhận, phát hiện và thông báo gần như ngay lập tức, tâm lý chủ quan sẽ giảm đi đáng kể, tính răn đe cũng cao hơn. Tuy nhiên, để đề xuất này phát huy hiệu quả, cần bảo đảm hệ thống dữ liệu chính xác, ổn định và an toàn. Thông tin vi phạm phải đầy đủ, rõ ràng, dễ kiểm chứng. Người dân cần có cơ chế phản hồi nếu không đồng ý với kết quả xử phạt hoặc phát hiện sai sót trong dữ liệu. Nếu đề xuất được triển khai đồng bộ, người dân sẽ không còn phải nghỉ làm để đi nộp phạt, không còn cảnh xếp hàng chờ đợi vì một thủ tục có thể hoàn thành trên điện thoại. Kỷ nguyên số đã đến với ngân hàng, thương mại, y tế, giáo dục và nhiều lĩnh vực khác. Không có lý do gì việc xử phạt vi phạm giao thông vẫn thực hiện thủ công.
1: Ban quản lý đấu trường Colosseum ở thủ đô Rome của Italia vừa quyết định kéo dài giờ mở cửa vào ban đêm trong mùa hè, mang đến trải nghiệm mới cho du khách. Việc mở cửa sau khi mặt trời lặn giúp du khách khám phá công trình lịch sử nổi tiếng trong không khí mát mẻ hơn trong bối cảnh Italia và nhiều nước châu Âu đang trải qua mùa hè nắng nóng lịch sử. Các tour kéo dài đến 2-3 giờ đã nhanh chóng bán hết vé. Nhiều du khách mô tả, Colosseum được chiếu sáng về đêm giúp không gian này trở nên huyền diệu. Du khách cũng thấy thoải mái hơn nhiều trong bối cảnh Rome đang trải qua các đợt nắng nóng gay gắt vào ban ngày. Tuy nhiên, số du khách được tham gia tour có hướng dẫn chỉ hạn chế ở mức 275 người mỗi đêm. Colosseum được xây dựng từ thế kỷ 1, là một trong những đấu trường La Mã cổ đại lớn nhất thế giới và được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Vào thời cao điểm, di tích đón tới 20.000 lượt khách mỗi ngày.
0: Một thư viện ở Giang Tây Trung Quốc đang gây sốt với kiến trúc và không gian kỳ ảo, giá sách cao chạm trần và màn bong bóng lấp lánh tạo cảm giác như bước vào phiên bản đời thực của trường phù thủy Hogwarts nổi tiếng trong phim Harry Potter. Thư viện được thiết kế với phong cách cổ điển, sử dụng tông gỗ trầm ấm cùng hệ thống giá sách đồ sộ. Điểm nhấn thu hút du khách là những dải bong bóng xà phòng được thả từ trần nhà cao, nhẹ nhàng trôi xuống và phản chiếu ánh sáng, tạo nên khung cảnh lung linh. Nhiều du khách cho biết trải nghiệm thực tế còn ấn tượng hơn hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội. Không chỉ phục vụ nhu cầu đọc sách, thư viện nhanh chóng trở thành điểm check-in nổi tiếng, mang đến không gian kết hợp giữa văn hóa đọc, nghệ thuật và trải nghiệm kỳ ảo cho du khách.
1: Cảnh sát Brazil đã thu hồi 8 tác phẩm của Henri Matisse, danh họa Pháp có ảnh hưởng lớn đến nghệ thuật thế kỷ 20. Gần một năm sau khi chúng bị đánh cắp khỏi thư viện ở Sao Paulo, các tác phẩm được tìm thấy tại một ngôi nhà ở Sao Paulo do Campo sau nhiều tháng điều tra. 8 bản in được thu hồi nằm trong giát, cuốn sách nghệ thuật phiên bản giới hạn nổi tiếng do Henri Matisse thực hiện, xuất bản năm 1949. Tác phẩm kết hợp hình cắt giấy màu, hình minh họa và chữ viết tay được xem là một trong những dự án nghệ thuật quan trọng của ông. Matisse nổi tiếng với cách sử dụng màu sắc táo bạo, đường nét giản lược. Các bản in được thư viện xác nhận là nguyên bản và dường như không bị hư hại.
0: Tại Bangladesh, thân chuối sau khi thu hoạch đang được tận dụng để sản xuất sợi dệt, biến phế phẩm nông nghiệp thành nguyên liệu xanh thân thiện với môi trường. Mô hình này không chỉ giúp giảm lượng phế phẩm nông nghiệp bị bỏ đi, mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế tuần hoàn, tạo thêm việc làm, thu nhập ổn định và cơ hội sinh kế cho người dân địa phương. Tại một xưởng sản xuất tại thành phố Ghazipur, các công nhân xử lý thân chuối, chiết xuất sợi rồi dệt thành sari, giày dép, giỏ, thảm và đồ trang trí. Sợi chuối cũng được sử dụng trong nghề dệt may, thủ công mỹ nghệ và sản xuất bao bì phân hủy sinh học. Theo số liệu được công bố, ngành trồng chuối Bangladesh thải khoảng 3,78 triệu tấn thân chuối mỗi năm. Việc biến nguồn phế phẩm này thành nguyên liệu có giá trị đang thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, tạo thêm thu nhập cho người dân và khuyến khích phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường.
1: Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án khởi tố 18 bị can về các hành vi buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới liên quan đến hơn 5,3 tấn chân giò lợn đông lạnh. Theo hồ sơ vụ án, quá trình điều tra, Trần Văn Cối được xác định là chủ hàng. Cối cùng các đối tượng liên quan khai nhận số chân giò lợn trên được Cối tổ chức tập kết vận chuyển để bán trái phép qua biên giới sang Trung Quốc. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố 18 bị can về hành vi buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
0: Công an tỉnh Phú Thọ cảnh báo thủ đoạn giả danh cán bộ nhà nước để lừa đảo người dân khi thực hiện thủ tục hành chính, đặc biệt là thủ tục đất đai. Mới đây, một người dân ở xã Thanh Ba nhận cuộc gọi của đối tượng tự xưng là cán bộ tài nguyên yêu cầu cung cấp căn cước công dân, thông tin tài khoản ngân hàng và truy cập đường link lạ. Sau đó, tài khoản của người này nhận 20 triệu đồng và đối tượng gọi lại dựng chuyện chuyển nhầm tiền để yêu cầu chuyển trả. Qua xác minh, công an xã Thanh Ba xác định đây thực chất là khoản vay trực tuyến được thực hiện bằng thông tin cá nhân của nạn nhân. Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, mã OTP hay truy cập đường link lạ. Khi có dấu hiệu bất thường phải dừng giao dịch và liên hệ cơ quan chức năng để xác minh.
2: Thông tin âm nhạc.
3: Thông tin âm nhạc.
1: Còn gì đẹp hơn của Nguyễn Hùng là ca khúc viral thời gian qua trên nhiều nền tảng mạng xã hội, được nhiều người ví với viết tiếp câu chuyện hòa bình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Điều đặc biệt của ca khúc này chính là tác giả cũng là ca sĩ thể hiện và là diễn viên trong bộ phim về đề tài cách mạng được nhắc đến nhiều nhất thời gian qua, Mưa Đỏ. Một ca khúc giản dị, mộc mạc nhưng hết sức trong trẻo và gửi lên những hy vọng rạng rỡ về một đất nước thống nhất khi mà mọi sự chia ly khổ đau đều rời xa. Thay vào đó là sự đoàn tụ, niềm hạnh phúc của biết bao gia đình trên giải đất hình chữ S này. Mỗi khi ca khúc cất lên là một lời người nghe cảm nhận rõ hơn về giá trị của hòa bình.

0: Chương trình thời sự phát thanh buổi sáng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thu Vinh, phát thanh viên Kim Ngân cùng kỹ thuật viên Thu Hiền, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An tọa lạc tại 161 Đại lộ Lê Ninh, phường Vinh Phú là địa chỉ uy tín trong khám điều trị và chăm sóc răng miệng, có khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định. Bệnh viện cung cấp đầy đủ các dịch vụ như điều trị răng miệng, chỉnh nha, răng sứ, implant, phẫu thuật hàm mặt. Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, hệ thống trang thiết bị hiện đại cùng quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, bệnh viện luôn nỗ lực mang đến cho người dân dịch vụ y tế an toàn, chất lượng và tận tâm. Đặc biệt từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 31 tháng 8, bệnh viện triển khai chương trình siêu ưu đãi dành cho khách hàng, giảm đến 30% chi phí chỉnh nha, giảm 25% chi phí cắm trụ implant và làm răng sứ, giảm 15% chi phí nhổ răng phức tạp. Bệnh viện làm việc tất cả các ngày trong tuần từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ. Để được tư vấn và đặt lịch khám, quý khách vui lòng liên hệ hotline 0964638919 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An. Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An, trao niềm tin, nhận nụ cười.
2: Tại Việt Nam, ung thư dạ dày, đại trực tràng hiện nằm trong nhóm các bệnh ung thư phổ biến nhất, lần lượt xếp thứ tư và thứ năm về số ca mắc. Nhiều trường hợp phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, các triệu chứng đã rõ như đau bụng kéo dài, đi ngoài ra máu, sụt cân, mệt mỏi. Trong khi nội soi định kỳ có thể giúp phát hiện sớm ngay từ khi chưa có triệu chứng. Nội soi giúp phát hiện sớm tổn thương tiền ung thư dạ dày, đại trực tràng, chẩn đoán các bệnh lý tiêu hóa như viêm loét, trào ngược, xuất huyết. Trong nhiều trường hợp, bác sĩ có thể can thiệp cắt bỏ tổn thương ngay trong quá trình thực hiện. Tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, hệ thống nội soi cao cấp từ Nhật Bản tích hợp công nghệ iScan hiện đại, tăng cường hình ảnh quang học, giúp phát hiện chính xác các bất thường niêm mạc từ giai đoạn sớm. Nội soi dạ dày, đại tràng gây mê, giúp bạn ngủ trong suốt quá trình thực hiện, giảm cảm giác khó chịu, buồn nôn, đồng thời giúp bác sĩ quan sát rõ niêm mạc, sinh thiết khi cần, nâng cao độ chính xác chẩn đoán. Chuyên gia khuyến cáo, người từ 35 đến 40 tuổi nên bắt đầu nội soi tầm soát và nội soi định kỳ từ 3 đến 5 năm một lần. Với người có polyp hoặc tiền sử gia đình mắc ung thư tiêu hóa, nên tái nội soi từ 1 đến 3 năm một lần. Đừng đợi đến khi có triệu chứng rõ mới nội soi. Đặt lịch ngay, số điện thoại 0901 747173, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, số 99 Phạm Đình Toái, phường Vinh Phú, Nghệ An.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 16 tháng 8, tức ngày 4 tháng 7 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước điều hành tăng trưởng tín dụng bám sát mục tiêu nhưng không coi đây là trần cứng trong mọi thời điểm và có giải pháp tăng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, kinh tế tập thể. Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh thành phố khu vực Bắc Bộ từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh chuẩn bị ứng phó với nguy cơ mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trong những ngày sắp tới. Công an thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương xử lý vụ thả diều gần sân bay Tân Sơn Nhất tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hoạt động bay. Trong phần tin thế giới, Iran đã đạt được thỏa thuận cơ bản với Oman về các tuyến đường hàng hải qua eo biển Hormuz. Lần đầu tiên Trung Quốc triển khai mô hình văn phòng đăng ký kết hôn trong ngân hàng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống các tổ chức tín dụng cách đây 3 ngày. Một số chỉ đạo quan trọng của Thủ tướng trong kết luận này như sau.
1: Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan địa phương có liên quan điều hành chính sách tiền tệ, kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, an toàn hệ thống và hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số trên cơ sở đánh giá, dự báo và dữ liệu chính xác với kịch bản và công cụ chính sách cụ thể. Về lãi suất, tiếp tục duy trì điều tiết chủ động linh hoạt các mức lãi suất điều hành phù hợp và tăng cường cung ứng thanh khoản cho thị trường, hỗ trợ các tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý, chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí, ổn định mặt bằng lãi suất, giảm lãi suất cho vay, có biện pháp xử lý theo thẩm quyền đúng quy định đối với những tổ chức tín dụng không chấp hành chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Về tỷ giá, điều hành tỷ giá theo diễn biến thị trường, nghiên cứu quy định cơ chế cung ứng sản phẩm, dịch vụ phòng ngừa biến động tỷ giá để hỗ trợ phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán. Về tín dụng, điều hành tăng trưởng tín dụng bám sát mục tiêu nhưng không coi đây là trần cứng trong mọi thời điểm. Việc điều hành phải linh hoạt theo diễn biến thực tế, bảo đảm vốn phải đến đúng lĩnh vực, đúng thời điểm, đúng đối tượng, đúng mục đích với chi phí hợp lý, nhất là các lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng. Tăng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, kinh tế tập thể, đồng thời kiểm soát chặt các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Khẩn trương hoàn thiện đề án tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoàn thành trong tháng 8 này. Trong đó bổ sung nghiên cứu đề xuất hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về mô hình các ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư. Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Tăng cường phối hợp chặt chẽ, khẩn trương sửa đổi quy chế phối hợp công tác trao đổi thông tin giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong điều hành các chính sách vĩ mô. Tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách miễn giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất trong năm 2026. Vấn đề hoàn thuế VAT để hỗ trợ người dân doanh nghiệp. Đơn giản hóa thủ tục về thuế, hải quan, tăng cường giám sát đôn đốc thúc đẩy, giải ngân nhanh vốn đầu tư công, bảo đảm hoàn thành 100% dự toán năm 2026. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách cho hoạt động của Trung tâm Tài chính Quốc tế, nhất là các quy định về sản phẩm, công cụ tài chính, cơ chế quản lý thanh tra giám sát, quản trị rủi ro theo các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
0: Tối qua, tại quảng trường mùng 10 tháng 3, phường Buôn

0: Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk khai mạc lễ hội sầu riêng năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa. Đây là lần đầu tiên lễ hội sầu riêng được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh với 16 hoạt động diễn ra tại nhiều địa phương trong tỉnh từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9. Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương dự lễ khai mạc. Tin của phóng viên Nam Trang thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
1: Quy mô mới của lễ hội mở ra không gian lớn hơn để Đắk Lắk quảng bá ngành hàng sầu riêng, kết nối sản xuất với thị trường, đồng thời giới thiệu những giá trị văn hóa, du lịch của vùng đất cao nguyên và duyên hải. Phát biểu khai mạc, ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, toàn tỉnh hiện có khoảng 41.000 hecta sầu riêng, sản lượng niên vụ năm 2026 dự kiến gần 500.000 tấn. Riêng năm 2025, giá trị xuất khẩu hơn 1,1 tỷ đô la Mỹ. Từ lợi thế này, Đắk Lắk xác định phải nâng cao giá trị ngành hàng bằng cách gắn sản xuất với nâng cao chất lượng, truy xuất nguồn gốc, chế biến sâu, logistics và thị trường.
2: Chúng tôi xác định phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sản lượng nông nghiệp sang quản lý giá trị nông nghiệp, không chỉ quan tâm sản xuất được bao nhiêu tấn mà phải quan tâm mỗi hecta tạo ra bao nhiêu giá trị, người nông dân được hưởng bao nhiêu giá trị, doanh nghiệp tham gia được bao nhiêu chuỗi và thương hiệu Đắk Lắk được định vị như thế nào trên thị trường quốc tế.
1: Tại lễ khai mạc, Đắk Lắk cũng được trao hai kỷ lục Việt Nam gồm mô hình chiếc gùi sầu riêng lớn nhất Việt Nam và sự kiện chế biến và công diễn các món ăn từ sầu riêng với số lượng nhiều nhất Việt Nam. Những hoạt động này cho thấy lễ hội đang được mở rộng từ quảng bá sản phẩm nông nghiệp sang kết nối thương mại, văn hóa và du lịch.
0: Cũng tối qua, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Nhà hát ca múa nhạc Quốc gia Việt Nam và Nhà hát kịch Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận 81 mùa bình yên hướng tới kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, 21 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 81 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chương trình thu hút hơn 5.000 đại biểu, cán bộ chiến sĩ và nhân dân tham dự cùng với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp và cán bộ chiến sĩ công an thủ đô. Trong khi đó, tại thành phố Hồ Chí Minh tối qua diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật hướng về biên giới biển đảo Tổ quốc năm 2026 có chủ đề Từ thành phố mang tên Bác gửi trọn nghĩa tình đến tuyến đầu Tổ quốc do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và Đài Phát thanh và Truyền hình, cơ quan báo và phát thanh truyền hình thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Tại sự kiện, ban tổ chức đã vận động được hơn 55 tỷ đồng từ các tổ chức, đơn vị cá nhân ủng hộ cho quỹ vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay, cử tri đại diện hộ gia đình tại 624 thôn bản khu phố của tỉnh Quảng Ninh đồng loạt đi bỏ phiếu bầu trưởng thôn bản khu phố nhiệm kỳ 2026-2031. Sau sắp xếp, tỉnh Quảng Ninh giảm 57% số đơn vị thôn. Với 624 đơn vị thì mỗi thôn bản khu phố ở Quảng Ninh có quy mô lớn hơn, khối lượng công việc nhiều hơn. Yêu cầu với người trưởng thôn bản khu phố vì thế cũng cao hơn, không chỉ làm tốt việc thường xuyên mà còn phải có năng lực tổ chức, điều hành, ứng dụng công nghệ số, tập hợp nhân dân và xử lý hiệu quả vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Ông Phạm Văn Đăng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã miền núi Kỳ Thượng cho biết.
3: Mục tiêu cuối cùng ấy, thì không chỉ là tổ chức bầu ra trưởng thôn mà là sau bầu cử ấy, thì đồng chí trưởng thôn là phải tập trung chỉ đạo thôn và triển khai các nhiệm vụ và phải có đủ uy tín gần dân rồi là sát dân và nói đi đôi với làm và cùng với cấp ủy chính quyền đưa thôn mà sau sắp xếp sau bầu cử nhanh chóng ổn định và đoàn kết phát triển.
0: Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia vừa ra công điện về việc ứng phó với mưa lớn, lũ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất. Công điện gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố khu vực Bắc Bộ từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, các bộ Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam.
4: Công điện cho biết, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo từ đêm ngày 17 tháng 8 đến ngày 21 tháng 8, khu vực Bắc Bộ từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300 mm, cục bộ có nơi trên 450 mm. Riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm. Nguy cơ mưa có cường độ lớn, hơn 100 mm trong 3 giờ. Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ ngập lụt, lũ quét sạt lở đất, Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố và các bộ ngành theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, nguy cơ lũ ngập lụt, lũ quét sạt lở đất và thông tin kịp thời đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động các biện pháp phòng ngừa phù hợp. Đồng thời triển khai lực lượng kiểm tra rà soát, chủ động tổ chức di dời sơ tán người dân khu vực ven sông suối, khu vực trũng thấp có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, nhất là các khu vực đã xảy ra mưa lớn, khơi thông dòng chảy, sẵn sàng

0: hạn chế thiệt hại trong mùa mưa bão. Ghi nhận của Duy Thái, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
1: Giữa tháng 7, gia đình chị Ma Thị Bích ở tổ Hòa Trung 1, phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng buộc phải chuyển ra thuê trọ sau khi khu vực đồi phía sau nhà xuất hiện nhiều vết nứt, sụt lún, đất đá có dấu hiệu dịch chuyển. Ngôi nhà của chị và hơn 10 hộ dân trong khu vực đang đứng trước nguy cơ mất an toàn khi mùa mưa bão đến gần.
2: Hiện tại nhà tôi là cái kè nứt hết rồi, còn vào tường nhà ở bếp là có những nứt chân chim hết. Bây giờ khả năng để mà bạt cái đồi thì là mấy gia đình này để mà làm thì mình cũng không có đủ điều kiện để mà làm. Nhờ chính quyền để phường giúp đỡ.
1: Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng hiện có 801 hộ nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở đất đá do mưa lớn và 94 hộ nằm trong khu vực sói lở do dòng chảy lũ. Hơn 200 điểm có nguy cơ sạt lở, trong đó rủi ro cao tập trung ở các xã như Nguyên Bình, Ca Thành, Bảo Lạc, Sơn Lộ, Yên Thổ, Nam Quang. Thời gian qua, tỉnh Cao Bằng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai như thường xuyên rà soát, chủ động xây dựng phương án cảnh báo sơ tán dân ra khỏi khu vực có nguy cơ cao. Bên cạnh các giải pháp công trình, Cao Bằng cũng tập trung nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm để người dân và chính quyền cơ sở có thêm thời gian chuẩn bị, giảm thiểu thiệt hại khi thiên tai xảy ra. Ông Vi Quang Tuyền, Phó Giám đốc phụ trách Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Cao Bằng cho biết.
3: Tăng cường cái năng lực chuyên môn, cập nhật thêm các cái phương án cảnh báo, dự báo, nâng cao năng lực cho dự báo viên, đặc biệt là công tác cảnh báo hạn ngắn trong vòng khoảng 30 phút đến 3 tiếng đồng hồ, đảm bảo được nhanh chóng kịp thời phục vụ đến cộng đồng cái loại hình thiên tai cảnh báo ngắn như là dông lốc, mưa đá và lũ quét, sạt lở đất.
1: Sạt lở đất đá đang trở thành một trong những loại hình thiên tai nguy hiểm thường xuyên xảy ra tại Cao Bằng mỗi khi mùa mưa bão đến. Tuy nhiên, công tác phòng ngừa và khắc phục hậu quả vẫn gặp nhiều khó khăn. Nguồn lực đầu tư cho các công trình phòng chống sạt lở cũng như trang thiết bị, phương tiện phục vụ ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn còn hạn chế. Năng lực phòng chống thiên tai ở một số cấp ngành chưa đồng đều, trong khi một bộ phận cán bộ và người dân vẫn còn tâm lý chủ quan lơ là, trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước khi thiên tai xảy ra. Những hạn chế này đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về chủ động phòng ngừa, nâng cao năng lực ứng phó và giảm thiểu thiệt hại do sạt lở gây ra. Bà Ma Thị Huyền Linh, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Cao Bằng, chia sẻ.
4: Trước những cái sạt lở đấy thì về phía chi cục thì cũng đã tham mưu cho sở đi kiểm tra, đánh giá hiện trạng, phối hợp với địa phương để đưa ra những cái giải pháp trước mắt để có thể đảm bảo an toàn cho người dân trong các đợt mưa, và cũng chỉ đạo các địa phương là cũng phải xây dựng những cái phương án di dời người dân, nghiên cứu đánh giá cái địa chất để đưa ra cái giải pháp để có thể khắc phục những cái sạt lở, đưa ra cái phương án đảm bảo cho người dân trong các đợt mưa.
0: Tối qua, theo tin từ Công an Thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan này đã triệu tập 3 người và đang khẩn trương xác minh, củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý vụ thả diều có kích thước lớn, gắn đèn nhấp nháy và sáo, xuất hiện ở độ cao hơn 300 mét, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hoạt động bay tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng và điều khiển thiết bị bay không người lái, tuyệt đối không điều khiển thiết bị bay không người lái thả diều gần sân bay, đường cất hạ cánh và khu vực phụ cận. Xin mở đầu phần tin thế giới với số liệu thống kê mới nhất về hậu quả và công tác khắc phục trận động đất ở Indonesia. Theo cơ quan quản lý thảm họa quốc gia nước này, thì số người thiệt mạng do trận động đất mạnh 7,7 độ Richter xảy ra lúc gần 5 giờ sáng hôm qua và hàng chục dư chấn ở miền đông nước này đã tăng lên 47 người. Ít nhất 2.000 người đã tự sơ tán, chủ yếu là những người ở Maumere và Nagekeo, khu vực gần tâm chấn nhất. Những người sống sót đang phải trải qua đêm đầu tiên tại các trại sơ tán. Trước đó, thì cơ quan cứu trợ thiên tai cho biết cư dân vẫn đang bị mắc kẹt trong một số tòa nhà trên khắp khu vực bị ảnh hưởng. Các đội cứu hộ gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận, tìm kiếm người mất tích do khu vực gần tâm chấn bị sạt lở, đất chặn đường và liên lạc bị gián đoạn. Theo xác nhận của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei, hôm qua, nước này đã đạt được thỏa thuận cơ bản với Oman về bản đồ tuyến đường vận chuyển qua eo biển Hormuz sau nhiều tuần đàm phán kỹ thuật. Hiện hai bên vẫn đang đàm phán về các vấn đề còn tồn đọng, bao gồm cả một tuyên bố chung. Quân đội Yemen hôm qua tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ vụ tấn công của lực lượng Houthi vào thành phố cảng Mocha một ngày trước đó, khiến cảng này phải ngừng hoạt động. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
5: Theo người phát ngôn quân đội Yemen, lực lượng vũ trang nước này sẽ không cho phép Houthi biến các cơ sở dân sự và lợi ích của người dân Yemen thành mục tiêu tấn công, khẳng định việc Houthi tấn công

0: cảng Mukha sẽ vấp phải sự đáp trả mạnh mẽ và răn đe tương xứng với quy mô mối đe dọa và tội ác mà lực lượng này đã gây ra. Trước đó hôm 14 tháng 8, Houthi đã phóng 6 quả tên lửa đạn đạo vào cảng Mukha, khiến 8 người thiệt mạng, cùng với các cuộc tấn công trước đó đã khiến cảng này phải tạm thời đóng cửa. Mukha là một cảng nằm bên bờ Biển Đỏ, gần eo biển Bab al-Mandab, một điểm nút chiến lược nối Biển Đỏ với Vịnh Aden, một trong những tuyến hàng hải quốc tế quan trọng hàng đầu.
1: Cơ quan công tố Paris vừa mở cuộc điều tra vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống thông tin của ngành thuế Pháp, khiến cho dữ liệu của gần 700.000 cá nhân và doanh nghiệp bị đánh cắp. Vụ việc làm gia tăng lo ngại về nguy cơ lừa đảo, mạo danh cũng như là những lỗ hổng trong bảo vệ dữ liệu của các cơ quan công quyền. Theo công ty an ninh mạng Substack, thì sau nửa đầu năm nay, thì khoảng hơn 43 triệu tài khoản tại Pháp đã bị xâm phạm. Với con số này, Pháp là quốc gia có số tài khoản bị rò rỉ dữ liệu nhiều nhất châu Âu và đứng thứ hai thế giới. Văn phòng đăng ký kết hôn đầu tiên nằm trong một ngân hàng mới đây đã khai trương tại thành phố Thiên Tân, miền Bắc Trung Quốc. Thông tin này ngay lập tức trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội nước này. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
2: Cục Dân chính quận Hà Tây, thành phố Thiên Tân và Ngân hàng Tiết kiệm Bưu điện Trung Quốc chi nhánh Hà Tây mới đây đã phối hợp khai trương văn phòng đăng ký kết hôn Đồng Hải. Đây là điểm đăng ký kết hôn đầu tiên tại Thiên Tân đặt trong ngân hàng, cũng là mô hình đầu tiên thuộc loại này ở Trung Quốc. Thay vì hình ảnh quen thuộc các cặp đôi phải đến trung tâm hành chính công để làm thủ tục kết hôn, giờ đây họ có thể bước vào một chi nhánh ngân hàng và bước ra với tấm giấy chứng nhận kết hôn trên tay. Theo thông tin trên tài khoản WeChat chính thức của Cục Dân chính quận Hà Tây, dịch vụ này hiện chỉ áp dụng cho các công dân cư trú tại Trung Quốc đại lục. Một cặp đôi đến đăng ký kết hôn cho biết, việc đến ngân hàng đăng ký là một trải nghiệm thú vị, hơn nữa nơi này cũng gần chỗ làm của chúng tôi. Cảm giác khá là trang trọng và cũng không kém phần lãng mạn. Các cách làm này được đưa ra trong bối cảnh số lượng đăng ký kết hôn ở Trung Quốc có xu hướng giảm. Số liệu mới nhất công bố hôm 12 tháng 8 cho thấy, Trung Quốc ghi nhận gần 3,3 triệu cặp đăng ký kết hôn, giảm gần 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi có gần 1,4 triệu cặp ly hôn, tăng gần 4%.
1: Trí tuệ nhân tạo đang tiến từ thế giới số sang sinh học khi mà các nhà khoa học Mỹ sử dụng AI để thiết kế bộ gen của virus, sau đó tạo ra những virus có khả năng sinh sản và tiêu diệt vi khuẩn trong phòng thí nghiệm. Thành tựu mở ra triển vọng mới trong cuộc chiến chống vi khuẩn kháng thuốc. Đáng chú ý, trong số 285 thiết kế được thử nghiệm thì 16 thiết kế tạo thành virus hoạt động được, có khả năng nhân lên và tấn công vi khuẩn E. coli. Bên cạnh đó thì khi kết hợp với một số thể thực khuẩn, loại virus chuyên tấn công vi khuẩn mới, các nhà nghiên cứu còn có thể tấn công những vi khuẩn đã phát triển khả năng kháng lại thực thể khuẩn ban đầu. Và tiếp ngay sau đây sẽ là những thông tin thể thao. Tối qua thì đội tuyển Thái Lan đánh bại Singapore 3-1 ngay trên sân khách trong trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Còn vào lúc 20 giờ tối nay, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận bán kết lượt đi AFF Cup 2026 gặp đối thủ Malaysia. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đón tin vui khi mà toàn đội không có ca chấn thương nào và đang ở trạng thái sung mãn nhất. Đánh giá về tính chất khốc liệt của vòng knockout, chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết toàn đội sẽ nỗ lực hết mình để đáp lại sự ủng hộ của người hâm mộ, hướng tới mục tiêu là vào chung kết. Dù đội tuyển đang sở hữu chuỗi 22 trận bất bại, chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn nhắc nhở các học trò không được phép phụ thuộc vào ánh hào quang của quá khứ. FIFA vừa quyết định chọn Bangladesh xếp hạng 181 thế giới để thế chỗ Ấn Độ tham dự giải đấu FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10 tại Indonesia. FIFA ASEAN Cup 2026 quy tụ 11 đại diện Đông Nam Á và 3 khách mời, chia làm 2 hạng đấu dựa trên bảng xếp hạng FIFA với mức thưởng hấp dẫn. Đội vô địch hạng nhất sẽ nhận 1 triệu đô la Mỹ, hạng nhì nhận 300.000 đô la Mỹ và mỗi đội góp mặt đều chắc chắn bỏ túi khoản phí tham dự là 125.000 đô la Mỹ. Thưa quý vị, thưa các bạn, sau gần 6 tháng xung đột, Mỹ và Iran dường như đang bước vào một giai đoạn đối đầu mới, trong đó mũi nhọn tấn công mà Mỹ lựa chọn là tập trung vào kinh tế. Tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng vào tuần tới, Washington sẽ áp dụng những biện pháp chưa từng có để cô lập kinh tế Iran cho thấy Mỹ đang muốn dồn Iran vào thế lựa chọn, hoặc nhượng bộ trên bàn đàm phán, hoặc phải đối mặt với một gọng kìm trừng phạt siết chặt nền kinh tế. Song liệu sức ép kinh tế lần này từ phía Mỹ có buộc Iran phải thay đổi lập trường hay là lại mở ra một vòng xoáy trả đũa mới, đẩy cuộc xung đột Mỹ-Iran và tình hình Trung Đông vào một giai đoạn nguy hiểm hơn? Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài bình luận của biên tập viên Thu Hà để rõ hơn liệu vũ khí kinh tế có thể trở thành kênh bạc quyết định đối với Mỹ và Iran.
3: Hôm 13 tháng 8, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Tuần tới, Washington sẽ công bố gói trừng phạt Iran mà ông mô tả là chưa từng có trong lịch sử cô lập kinh tế đối với một quốc gia. Dĩ nhiên, ông Scott Bessent không tách biệt biện pháp kinh tế khỏi sức ép quân sự, mà nói rõ đây sẽ là một đòn kết kết hợp cô lập kinh tế với việc Mỹ tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran và ngăn hàng hóa ra vào nước này. Như vậy, điều Washington chuẩn bị không đơn thuần là thêm một danh sách cá nhân hay doanh nghiệp Iran vào diện trừng phạt, mà mục tiêu chính dường như đánh vào khả năng Iran tạo ra doanh thu, chuyển tiền và duy trì các kênh giao thương còn sót lại với thế giới. Vì sao Washington lại chọn thời điểm này để tung đòn tổng lực nhằm vào nền kinh tế của Iran? Bởi có một lý do rất thực tế là sức ép quân sự đã đạt đến giới hạn nhất định. Trong bối cảnh cuộc chiến tiêu hao đã kéo dài gần nửa năm, Mỹ có thể không muốn tiếp tục mở rộng chiến dịch quân sự theo hướng phải tăng cường lực lượng, vũ khí và nguồn lực vào một cuộc chiến chưa nhìn thấy điểm kết thúc. Đã có những thông tin cho rằng Mỹ đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt một số loại đạn dược hay tên lửa, trong khi phản ứng trong nước đối với cuộc chiến ngày càng gia tăng, khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần. Lý do thứ hai khiến Mỹ lựa chọn vũ khí kinh tế là công cụ ưu tiên để gây sức ép với Iran. Đó là Mỹ cho rằng Iran đang chịu tổn thương kinh tế nghiêm trọng, với mức siêu lạm phát lên đến gần 90% vào tháng 6 vừa qua. Phía Mỹ đang kỳ vọng Iran sẽ buộc phải xuống nước khi khả năng chịu đựng của nền kinh tế tới hạn dưới sức ép trừng phạt. Tuy nhiên, đây thực sự là canh bạc mà người đặt cược là Mỹ chưa thể nắm chắc phần thắng, bởi Iran vẫn giữ trong tay lá bài mạnh là eo biển Hormuz. Mặc dù Mỹ có ưu thế quân sự vượt trội và đang tuyên bố là bên kiểm soát toàn diện tuyến hàng hải này, nhưng Iran lại có khả năng gây ra những gián đoạn với chi phí tương đối thấp bằng các phương tiện quân sự bất đối xứng. Và khi dòng chảy dầu khí bị gián đoạn, sức ép sẽ lập tức quay trở lại nền kinh tế cũng như kinh tế toàn cầu. Thêm vào đó, Iran còn có một lá bài khác, đó là khả năng thích nghi với cấm vận. Giới quan sát có lý khi cho rằng, gần nửa thế kỷ trừng phạt chưa thể làm Iran thay đổi căn bản lập trường, thì việc gia tăng thêm các biện pháp tương tự chưa chắc đã tạo ra kết quả khác biệt. Cuộc đối đầu Mỹ và Iran vì thế tiếp tục đứng ở ngã ba đường. Mỹ có sức mạnh để siết chặt kinh tế Iran, nhưng chưa chắc đủ mạnh để buộc Iran đầu hàng. Còn Iran có khả năng gây tổn thất cho Mỹ và khu vực, nhưng cũng khó có khả năng chịu đựng một cuộc đối đầu kinh tế, quân sự vô thời hạn. Chính khoảng cách giữa hai giới hạn đó sẽ quyết định cuộc xung đột đi tới thỏa hiệp hay tiếp tục trượt vào một vòng xoáy leo thang mới. Và khi canh bạc giữa Mỹ và Iran chưa ngã ngũ, thì cái giá phải trả không chỉ là tổn thất của hai nước, mà còn là tình trạng khủng hoảng kéo dài đối với nền kinh tế toàn cầu.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận với nhan đề Cuộc đối đầu Mỹ-Iran, liệu vũ khí kinh tế có thể trở thành canh bạc quyết định?
4: Dự báo thời tiết.
5: Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Đông có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Điều hành tăng trưởng tín dụng bám sát mục tiêu nhưng không coi đây là trần cứng trong mọi thời điểm. Việc điều hành phải linh hoạt theo diễn biến thực tế, đảm bảo vốn phải đến đúng lĩnh vực, đúng thời điểm, đúng đối tượng, đúng mục đích với chi phí hợp lý, nhất là các lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng, tăng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, kinh tế tập thể, đồng thời kiểm soát chặt các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Lê Minh Hưng đối với Ngân hàng Nhà nước trong kết luận mới ban hành. Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh thành phố khu vực Bắc Bộ từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh chuẩn bị ứng phó với nguy cơ mưa lớn, lũ ngập lụt từ ngày mai cho đến ngày 21 tháng 8. Đặc biệt theo dự báo, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 150 cho đến 300 mm, cục bộ có nơi trên 450 mm. Ông Esmail Baghaei, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran xác nhận, nước này đã đạt được thỏa thuận cơ bản với Oman về bản đồ tuyến đường vận chuyển qua eo biển Hormuz sau nhiều tuần đàm phán kỹ thuật. Vị quan chức nhấn mạnh rằng đây là một thỏa thuận độc lập giữa hai quốc gia ven biển nhằm đảm bảo an toàn cho tàu thuyền đi qua eo biển, đồng thời bảo vệ chủ quyền của cả hai nước. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Phương Anh biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
8: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
8: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
7: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
11: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
13: À, Nguyệt Hằng. Sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám chán thật đấy.
14: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
13: Thế à?
14: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
13: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
14: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
15: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
16: Thế à?
15: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
11: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
15: đi. Mua ngay đi.
11: Nước súc miệng Valentine,
15: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
17: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
18: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, trên những dải đất còn hằn sâu vết thương chiến tranh ở biên giới phía Bắc, những người lính giả phá bom mìn hàng ngày vẫn kiên cường đối mặt với hiểm nguy để làm sạch từng mét đất rừng. Mỗi bước chân họ đi qua, từng ngòi nổ được tháo gỡ, không chỉ hồi sinh sự sống cho những mét đất rừng mà còn phục vụ đắc lực cho việc triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Nếu có người chọn xây dựng đất nước bằng những tòa nhà cao tầng hay những dự án kinh tế, thì người lính lại chọn bảo vệ Tổ quốc qua từng nhiệm vụ đối mặt với sinh tử. Chính từ sự hy sinh thầm lặng đó, những mầm sống và niềm tin rực rỡ đã vươn lên, đơm hoa ngay trên nền đá xám cằn cỗi. Đó là nội dung câu chuyện truyền thanh Hoa nở trên đá xám của tác giả Trần Phương Hạnh trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
1: Trong khi toàn xã hội đang chạy đua với thời gian trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thì đội công binh của Thành được lệnh giả phá bom mìn trên địa bàn biên giới phía Bắc để trả lại đất sạch phục vụ cho công việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ngẫm ra mới thấy, có những cuộc chiến đã lùi xa vào lịch sử, nhưng dưới lòng đất lạnh nơi biên ải, một mặt trận không tiếng súng vẫn âm thầm tiếp diễn mỗi ngày. Ở đó, những người lính công binh đối mặt với tử thần ẩn mình trong lòng đất. Mỗi mét đất được làm sạch là một vệt áo đẫm mồ hôi, là một nhịp tim căng thẳng trước thử thách sinh tử. Hôm ấy đã cuối buổi chiều, khi cả đội đã bắt đầu dừng việc, về đơn vị. Hùng đang dò cố những mét đất cuối cùng trong ô dò, thì máy báo có tín hiệu.
2: Báo cáo đội trưởng, có tín hiệu, máy của em hú lên hồi à?
3: Làm gì mà cuống lên thế?
2: Dạ.
3: Có tín hiệu thì bước tiếp theo là gì? Có nhớ quy trình không?
2: Dạ, em nhớ à.
3: Nhớ thì làm đi.
2: Dạ, vâng. Ôi, anh Thành ơi!
3: Hả?
2: Chết em rồi!
3: Sao thế?
2: Dạ, một mạch bò, anh Thành ơi, cứu em!
3: Trời ạ, dùng dao găm!
2: Dạ.
3: Sao cậu lại dùng xẻng, đào sượt một mảnh vỏ quả mìn rồi?
2: Dạ, em không nghĩ nó ngay đây, anh ơi, làm thế nào bây giờ anh?
3: Để anh! Là mìn lá.
2: Mìn lá?
3: Kíp nổ bị rễ cây rừng cuốn chặt.
2: Anh Thành ơi, cả này khó. Em chưa có người yêu đâu anh ơi.
3: Này, đừng liên thuyên. Đứng đấy, nhìn anh làm đây này.
2: Dạ.
3: Điều đầu tiên là phải thật bình tĩnh, cứ đúng nguyên tắc mà làm.

0: năm thứ 6 làm lính công binh, nhưng đây là lần thứ 2 Hùng đi theo đội giả phá bom mìn. Người ta bảo thời bình rồi, lính chỉ quanh quẩn thao trường. Họ đâu biết, dưới thảm cỏ xanh kia là hàng vạn tử thần ngủ yên từ thế kỷ trước, trực chờ cướp đi xương máu của bà con và ngăn bước chân đưa các bác, các chú đồng đội cũ trở về với đất mẹ. Chiều hôm ấy, trên đường từ khu giả phá về, Hùng và anh Thành ghé qua nhà ông Cần, người già cả trong bản.
1: Dạ. Hai chàng trai trẻ. Dạ. Uống chén nước chè xanh cho ấm bụng.
2: Dạ vâng ạ.
1: Hôm nay đội của các cậu giỏi lắm. Dọn sạch được vạt đổi tranh ấy là mở được lối vào thung lũng đá xám rồi đấy.
3: Bác Cần ơi, lúc nãy nhá, anh Thành gỡ mìn nghệ thuật như là phim điện ảnh đó bác ạ.
2: Bác Cần ạ, chỗ vạt đồi tranh ấy, bọn cháu dò được 23 quả mìn lá và 5 đầu đạn chưa nổ. Vùng này ngày xưa chiến sự ác liệt lắm hả bác?
1: Phải, ác liệt lắm. Ngày ấy, đơn vị của bác chiến đấu bảo vệ từng điểm cao nơi này. Ngày rút quân, nhiều đồng đội của bác vẫn nằm lại dưới những hốc đá, lùm cây, khe suối kia kìa. À chà, thoáng đó mà đã mấy chục năm trôi qua. Bác ở lại mảnh đất này cũng vì đau đáu một lời hứa với gia đình đồng đội.

0: của bác. Phải tìm và đưa họ về. Thế nhưng dưới lòng đất tưởng như yên bình này vẫn còn rất nhiều bom mìn. Người dân không dám canh tác. Đội quy tập mộ liệt sĩ cũng không thể vào sâu tìm kiếm vì quá nguy hiểm. Ở Thành,
1: dạ.
0: Hùng, cảm ơn các cháu và anh em chiến sĩ trong đơn vị đã tích cực giả phá bom mìn, trả lại sự bình yên vốn có cho mảnh đất này, để bà con nhân dân có đất canh tác. Rồi đây, những đội tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ sẽ tới.
1: Dạ.
0: Đồng đội của bác có cơ hội được trở về với quê hương, với đất mẹ rồi.
1: Bác cần, bác yên tâm. Đợt này đơn vị cháu hạ quyết tâm phải giả phá, làm sạch toàn bộ thung lũng đá xám này trước mùa mưa lũ. Vừa để quy tập hài cốt liệt sĩ, vừa để bàn giao đất sạch cho tỉnh xây dựng trường học kiên cố và tái định cư cho bà con nhân dân ạ.
0: Tốt, tốt quá. Thế mới là bộ đội Cụ Hồ chứ. Thời nay, không có tiếng pháo gầm, không phải ôm bộc phá, lao vào đồn giặc. Nhưng bộ đội thời bình vẫn có những vất vả riêng.
1: Dạ.
0: Bác biết rất rõ điều đó. Bác và những người đồng đội của bác cảm ơn các cháu nhiều lắm.
1: Kìa bác. Bác cần. Cháu á, cũng cảm ơn bác ạ. Nghe bác nói, cháu thấy tự hào hơn hẳn. Mấy đứa bạn cháu ở dưới xuôi cứ bảo là đi lính công binh vùng biên giới xa xôi này là phí hoài tuổi thanh xuân. Nhưng qua những ngày tháng sống và làm việc cùng đồng đội, được gặp gỡ bác và bà con nhân dân ở nơi đây, cháu mới hiểu thế nào là tình quân dân, cá nước, tình đồng chí đồng đội ạ. Và hiểu thế nào là niềm vui khi những mảnh đất hồi sinh sau mỗi bước chân của chúng cháu đi qua. Và vui nhất khi tụi nhỏ vùng cao được tung tăng đi học mà không sợ phải vướng bom mìn bác ạ.
2: Bạn bè cháu ở dưới xuôi, đứa thì làm giám đốc, đứa làm văn phòng, tối ngày đăng ảnh đi phượt, đi cà phê trà đá. Tụi nó bảo là cháu đi lính là phí hoài thanh xuân. Nhiều lúc nhìn điện thoại, thấy tụi nó đi chơi với người yêu, cũng chạnh lòng lắm bác ạ.
0: Thanh xuân của người ta đo bằng những chuyến đi, bằng tiền bạc trong tài khoản. Còn thanh xuân của người lính như các cháu, nó được đo bằng số bước chân bình yên của đồng bào. Hùng.
1: Dạ.
0: Cháu chọn đứng ở đây, nghĩa là cháu đang giữ cái nền cho tụi nó đi cà phê, trà đá ở dưới suối đấy.
1: Dạ.
0: Phải tự hào lên cháu nhá.
1: Dạ vâng ạ. Bác nói rất phải ạ.
3: Tại quê nhà của Thành, cách xa vạt đất biên cương hàng trăm cây số, có một trận chiến khác cũng đang diễn ra. Không có bom mìn, nhưng có những bão giông của cuộc sống thường nhật. Trận chiến của người vợ lính. Nơi gian bếp nhỏ, người phụ nữ ấy vừa làm cha, vừa làm mẹ, vừa là chiếc bóng tảo tần phụng dưỡng mẹ cha của hai bên lúc ốm đau, già yếu.

Mưa lớn quá. Anh Thành, không biết ở biên cương anh có kịp trú mưa không? Chiều nay mẹ lại bị đau khớp, con thì sốt mọc răng cứ khóc ngằn ngặt. Nhiều lúc em thấy đôi vai mình như trực quỵ xuống. Nhưng em biết, cái lạnh của cơn mưa này chẳng thấm vào đâu so với sự hiểm nguy dưới bàn chân anh bước. Anh bảo vệ đất nước, còn em sẽ bảo

0: vệ tổ ấm của chúng mình. Đó là lời thề của chúng ta, phải không anh?
1: Alo.
0: Anh Thành.
1: Alo, em nghe rõ không? Trên này đang mưa to quá, sóng yếu lắm.
0: Em nghe được rồi. Trên ấy mưa to lắm hả anh?
1: Ừ.
0: Ở dưới này cũng đang áp thấp nhiệt đới. Mưa thối đất thối cát từ chiều hôm qua đến giờ anh ạ.
1: Mẹ thế nào rồi em? Chân mẹ đã đỡ đau chưa?
0: Mẹ uống thuốc anh gửi về rồi, cũng đỡ hơn anh ạ.
1: Thế còn bé Kem?
0: Con thì vừa mới ngủ. Mấy hôm nay mọc răng hâm hấp sốt và khó chịu trong người hay sao ấy. Quấy lắm anh ạ. Bắt em bế rong cả buổi tối đấy. Em vừa mới đặt xuống được một tí. Mỏi quá anh ạ. Có anh ở nhà ấy là em bắt anh làm nhân viên massage rồi đấy.
1: Mai, anh xin lỗi. Em vất vả rồi. Chịu khó nhá. Anh hứa giả phá bom mìn trên này xong, anh sẽ xin nghỉ phép ít ngày.
0: Anh cứ yên tâm công tác. Em không trách anh đâu. Ngày em nhận lời yêu anh, em xác định tư tưởng cho mình rồi. Chỉ là nhiều khi đi làm về, nhìn bếp lửa lạnh ngắt, em thèm có tiếng người đàn ông trong nhà cho đỡ quạnh quẽ. Anh ơi, anh ở trên ấy nhớ phải cẩn thận giữ gìn nhá. Anh nhớ chia bớt công việc ra cho anh em đồng đội, đừng có lúc nào cũng nhận phần nguy hiểm về mình.
1: Anh biết rồi, nhưng anh là đại đội trưởng, anh phải làm gương chứ. Thôi, em yên tâm nhá, anh có kinh nghiệm mà. Alo, Mai ơi. Mai, anh nợ em, nợ cả cuộc đời này.

0: Úi giời, Thành ơi, đường xá cái kiểu gì mà như là đánh trận giả thế này hả? Xe tao gầm cao mà còn suýt bị sập gầm ở khúc cua kia đấy.
1: Tiến, cái thằng quỷ này, sao mày lên được tận đây?
0: Tao đi khảo sát công trình ở trên này, tiện đường phi lên thăm mày luôn. Này,
1: hả?
0: Mà đúng là tạo lại mày đấy.
1: Cái gì?
0: Thời đại công nghệ nào rồi mà mày vẫn ở cái lán rách thế này hả? Úi giời ơi, nhìn cái kìa, nước mưa rột hết cả rồi.
1: Ngồi đi, lính công binh công trường thì thế này đã là sang rồi. Có chả ngon đãi bạn quý lên này.
0: Thế là được rồi.
2: Báo cáo đội trưởng, em vừa kiểm tra xong hệ thống thoát nước quanh lán. Ô, có khách ở thành phố lên chơi hả anh?
1: Đây là anh Tiến, bạn thân cùng nghĩa vụ với anh ngày xưa.
2: Dạ, dạ.
1: Giờ là kỹ sư xây dựng, đại gia thầu khoán rồi đấy.
2: Wow.
1: Tiến, đây là cậu Hùng, vua hài của đại đội tớ đấy.
2: Dạ, dạ. Em chào anh ạ.
3: Chào cậu em.
2: Dạ, dạ.
3: Đây, ui, có mấy bao thuốc lá ngoại và hộp bánh ngon.
2: Wow.
3: Gọi là tí quà thành phố cho anh em hồi diễn.
2: Ui, em xin anh.
3: Này, nói thật với cậu nhá.
2: Dạ.
3: Này, tao nhìn cái bãi mìn tụi mày đang làm rợn cả tóc mày. Nghĩ ngày xưa tao với mày cùng xuất phát điểm, giờ tao cũng có tí xe hơi nhà lầu, vợ đẹp con khôn ở phố, thế còn mày, ui giời, thượng úy, đại đội trưởng, rồi đội trưởng. Này, lương ba cọc ba đồng thế này, suốt ngày đánh cược mạng sống với mấy cục sắt gì, có đáng không hả mày?
2: Anh Tiến ơi, nếu mà ai cũng nghĩ như anh ấy, thấy nguy hiểm rồi rút về phố làm đại gia, thì cái đống sắt gì ở dưới đất kia, ai dọn, đúng không anh? Rồi bà con ở trên này, bao giờ mới có đường nhựa mà đi?
3: Ê, cậu em ơi.
2: Dạ.
3: Tuổi trẻ thì còn nhiệt huyết nhá. Cứ đến tuổi anh đi, nhìn hóa đơn tiền điện, tiền học trường quốc tế của các con, đấy, rồi tiền trả góp ngân hàng mua nhà. Úi giời ơi, lúc đó mới biết cái nhiệt huyết của mình không quy đổi được giá sữa ra đường cho con được đâu. Này, Thành ơi, tao nói chân tình nhé. Mày chuyển ngành đi, về công ty tao làm phó giám đốc kỹ thuật. Tao trả mày lương gấp 3, gấp 4 lần lương hiện tại, được chưa?
2: Úi giời ơi, thế cửa anh.
3: Chứ sao?
1: Tiến này, mày còn nhớ những ngày đầu tụi mình nhập ngũ không?

0: Đêm đầu tiên gác chung, mày khóc vì nhớ nhà. Chính tao là đứa chia cho mày nửa gói mì tôm. Hai thằng đói, ngồi nhai rau ráu. Lúc đó tụi mình ước ao cái gì, mày có nhớ không? Ước đất nước mãi yên bình. Sẽ chẳng bao giờ có chiến tranh nữa, để thời gian đi bộ đội rút ngắn còn một tháng thôi. Coi như chuyến đi du lịch trải nghiệm rồi về. Nhớ không?
1: Nhớ, nhớ chứ. Đất nước bấy lâu nay vẫn bình yên đấy thôi, làm gì còn chiến tranh nữa. Cho nên tao mới bảo mày về thành phố hưởng thụ đi. Cống hiến như thế đủ rồi cậu ạ.
0: Nhưng lúc ấy bọn mình chưa hiểu được, để đất nước mãi bình yên thì cần có lực lượng bảo vệ sự bình yên đó.
1: Và thế là hết nghĩa vụ. Mày thi vào trường quân đội, gắn bó cả đời ở những nơi như thế này.
0: Nói thế nào cho mày hiểu nhỉ? Nôm na thế này, bình yên của mày là ở phố, là đèn hoa rực rỡ. Còn bình yên ở đây chưa bao giờ trọn vẹn. Nếu tao đi, anh em tao đi, thì vùng biên này mãi mãi là vùng đất chết, vì bom mìn chiến tranh còn sót lại. Có những người chọn xây dựng đất nước bằng những tòa nhà chọc trời như mày, nhưng cũng phải có những người chọn bảo vệ đất nước từ những mét đất sâu dưới lòng đất như tụi tao. Giá trị của tao không nằm ở tài khoản ngân hàng Tiến ạ. Nó nằm ở việc ngày mai không có đứa trẻ vùng cao nào phải mất chân khi đến trường.
2: Đội trưởng nói rất chuẩn. Chuẩn không phải chỉnh ạ. Anh Tiến thấy không? Lương bọn em thấp, nhưng mà lương tâm của bọn em cao ngút trời luôn.
1: Lý luận hay lắm.
0: Thôi nào, bạn bè gặp nhau, mừng cho nhau vì mỗi thằng đều có chí hướng riêng cho mình chứ. Hôm nay có căn rượu ngô, ra bản cho để nhắm cùng với thịt lợn gắp bếp, đãi bạn Hiền đây này.
1: Chà, thế thì tuyệt cú mèo.
3: Đêm đó, Tiến ngủ lại lán của đội công binh. Tới gần nửa đêm thì nghe tiếng mưa rông, tiếng bước chân chạy rầm rập của bộ đội.
4: Đồng chí Thành, nghe rõ không?
5: Có tôi.
4: Đập thủy lợi bản Xí Mần có nguy cơ vỡ do sạt lở. Lập tức chỉ đạo đại đội phối hợp với dân bản di rời dân quanh đập khẩn cấp. Phó trưởng.
5: Rõ. Đại đội 1 nhận lệnh, sẵn sàng xuất kích.
6: Rõ.
5: Toàn đội chú ý, mang theo xẻng, dây thừng, đèn pin cứu hộ. Mục tiêu bản Xí Mần, xuất phát.
6: Rõ.
4: Thành.
5: Hả?
4: Trời tối đen như mực thế này, mưa sạt lở thế này, nguy hiểm lắm, không đi được đâu. Mày biết rồi.
5: Dân bản đang gặp nạn, người lính không đi thì ai đi? Tiến, mày ở lại lán, tuyệt đối không được đi ra ngoài.
4: Ngớt mưa, tao về nhá.
5: Mưa xong đường hay sạt lở lắm, cửa yên đây, đừng đi vội. Nhóm cậu Toàn, đi về bên này.
6: Rõ.
5: Vào đưa cụ già và trẻ em lên chỗ kiên cố. Cẩn thận phía vách đá, đất bắt đầu nhão rồi đấy.
2: Anh Thành ơi.
5: Hả?
2: Anh nhìn kìa, phía nhà bác Cần, nhà bác ấy bị đất đá sạt lở, chặn cửa rồi anh ạ.
5: Theo anh,
2: đi mau nào.
5: Dạ vâng. Bác Cần ơi, bác có ở trong nhà không? Bác Cần.
2: Bác Cần ơi.
7: Thành.
5: Bác Cần.
7: Thành nhà Cần. Cháu. Bác bị cái xà nhà đè trúng chân rồi, không ra được. Nước đang lên nhanh quá.
5: Chúng cháu vào đây ạ. Hùng, trèo lên đây.
2: Rồi. Anh Thành ơi, cẩn thận, gỗ mùn rồi đấy anh ạ.
5: Không sao, lên được.
2: Dạ vâng ạ, em lên đây.
5: Bác Cần. Trời ơi,
7: nó nặng quá, bác không thể đào.
5: Hùng, dạ, ghé vai vào đây.
2: Dạ vâng.
5: Nâng cái xà này lên.
7: Ai ba. Ai ba.
2: Ôi giời, rồi. Bác Cần ơi, bỏ ra bên đây.
5: Được rồi, Hùng, cậu bác Cần chạy ra hướng đồi cao đi.
2: Rồi.
5: Anh nâng cái này lên rồi anh đi sau.
2: Đúng không ạ? Anh Thành, đi cùng nhau chứ anh? Khu này sắp sập hẳn rồi.
5: Được rồi, đi đi.
2: Anh Thành. Anh Thành.
3: Sáng hôm sau, bình minh trên bản, mưa ngớt, gió lặng, tiếng chim rừng bắt đầu hót líu lo chào ngày mới. Không gian yên tĩnh, trong lành của buổi sớm sau bão.
2: Anh Thành ơi, dậy ăn sáng ạ. Anh Thành. Ôi chết, anh làm sao thế này? Anh Thành ơi.

0: anh đừng làm sao nhá. Thôi chứ, hôm qua liệu có bị Sa Nhã đập vào đầu không? Anh Thành ơi, anh Thành ơi.
1: Khóc cái gì mà cứ như nhà có đám thế. Anh chưa chết vì bão, nhưng sắp chết vì cái giọng than khóc của mày đấy.
0: Ôi, anh dậy rồi. Em tưởng là anh bị cái cột kéo đập vào đầu cơ. Ngủ mãi không tỉnh, em sợ quá.
1: Có gì đâu, cả đêm dầm mưa mệt quá, lại bị cái xà nhà nó đập vào đầu, choáng quá. Sáng báo thức mà tắt rồi thiếp đi. Báo thức không biết gì.
0: Anh ơi, anh sao thế ạ?
1: Đây, chỗ cái xà nhà nó đập vào đấy, đau quá.
0: Liệu có phải đến bệnh viện kiểm tra không anh?
1: Thôi, không cần. Bác cần thế nào rồi?
0: Dạ, an toàn rồi ạ. Bác ấy và anh Tiến, bạn anh đang ngồi ngoài kia. Bác ấy bảo là để anh ngủ thêm một lúc ạ.
1: Không cần, anh dậy rồi.
0: Dạ vâng ạ. Bác Cần ơi, anh Tiến ơi, anh Thành dậy rồi ạ. Anh Tiến ơi, anh Tiến. Bác anh dậy rồi đấy.
2: Dậy rồi à? Thế nào, mọi chức năng vẫn hoạt động bình thường chứ hả?
1: Vẫn ngon.
2: Mày là tao suýt đấy thì rớt tim ra ngoài. Đêm qua tao nhìn tụi mày lao vào mưa lũ, tao mới hiểu. Hóa ra cái xe hơi của tao, cái nhà lầu của tao, nó nhỏ bé và tầm thường thế nào trước những gì tụi mày vừa làm. Thành ơi, tao sai rồi. Mày không phải là thằng lính nghèo. Mày là người giàu có nhất trên đời tao từng biết.
1: Mày hiểu ra là tốt rồi. Đừng có mang tiền ra khè tao nữa nhá. Bác Cần ơi, bản làng thế nào rồi ạ? Người dân ổn cả chưa?
2: Thành à, bản làng an toàn rồi cháu ạ. Đúng là nhờ có các cháu lính công binh mà cái đập nó không vỡ, bà con không ai bị sao cả. Chỉ có điều nhà của bác sập rồi cháu ạ.
1: Không sao đâu bác, cháu sẽ huy động anh em dựng lại nhà cho bác ạ.
2: Kìa,
0: anh Thành ơi. Hậu Phương gọi này.
1: Alo, Mai à?
3: Em đây.
1: Anh nghe rõ rồi em ơi. Trên này mưa giông tan rồi, nắng đẹp lắm em ạ.
3: Anh Thành, sáng nay TV đưa tin đêm qua mưa lớn ở trên ấy, làm em lo quá.
1: Bộ đội và nhân dân an toàn, không có thiệt hại về người. Mấy căn nhà cũ của người dân đã bị sập, rồi đây bộ đội sẽ xây dựng lại cho nhân dân.
3: Tất cả bình an là tốt rồi. Em với mẹ và bé Kem vẫn luôn chờ đợi anh về.
1: Em biết không, có những đêm nằm giữa rừng sâu, nghe tiếng côn trùng, anh lại nhớ tiếng cười của con. Nhớ rằng em gầy gánh cả giang sơn nhà chồng trên vai. Mai ơi, anh nợ em một đời bình yên, nợ cha mẹ hai bên một đạo hiếu vẹn tròn. Cho anh xin lỗi em nhé.
3: Anh đừng nói lời xin lỗi. Tình yêu của em dành cho người lính như anh không đo bằng những ngày tháng ở cạnh nhau, mà đo bằng sự tin tưởng, yêu thương. Mỗi việc em làm ở quê nhà là để cho anh biết rằng sau lưng anh, gia đình vẫn là điểm tựa vững chãi nhất.
1: Em ạ, mỗi một quả mìn anh gỡ khỏi lòng đất, anh lại nghĩ mình vừa gạt đi một mối nguy hiểm cho một gia đình nào đó ở vùng biên này. Để không còn những giọt nước mắt chia ly, để đất đai lại hồi sinh trù phú. Và khi đất sạch bom mìn rồi, cũng là mở ra con đường đưa các anh hùng liệt sĩ đang nằm lại biên cương về nhà.
3: Anh...
1: Sao thế?
3: Dù thế nào, anh cũng phải cẩn thận nhá. Bom mìn không đùa được đâu anh ạ.
1: Rõ, thưa bà xã. Có cuộc điện thoại nào mà em không nhắc anh đâu?
3: Em nhắc không thừa đâu.
1: Anh hiểu, em đang lo cho anh. Nhưng em yên tâm, anh em trên này trong lúc thực hiện nhiệm vụ luôn tự nhủ, an toàn là nguyên tắc tối cao. Bởi phía sau lưng người lính là hậu phương, là đơn vị.
3: Và em tự hào vì là vợ của một người lính dũng cảm, thầm lặng như vậy.
1: Mai, cảm ơn em đã luôn hiểu cho anh.
4: Hạnh phúc lớn lao nhất của con người
3: không phải là sống cuộc đời không có bão tố, mà là tìm thấy lý tưởng trong giông bão. Sự hy sinh của người lính công binh và sự chịu đựng gánh vác của người phụ nữ hậu phương chính là hai mặt của một đồng xu mang tên hòa bình. Họ không đòi hỏi tượng đài, không cần những lời ngợi ca rực rỡ. Họ chỉ lặng lẽ hiến dâng tuổi trẻ, tình yêu, thậm chí cả máu xương của mình cho đất mẹ hồi sinh. Màu xanh của hòa bình hôm nay có sắc xanh áo lính và có cả nét tảo tần của những người mẹ, người vợ nơi quê nhà.

0: Chúng ta vừa nghe câu chuyện truyền thanh Hoa nở trên đá xám của tác giả Trần Phương Hạnh với sự tham gia thể hiện của các nghệ sĩ Xuân Ninh, Hồng Phúc, Thanh Huyền và Lưu Hoàng. Biên tập và dàn dựng chương trình Minh Hương, kỹ thuật viên âm thanh Đức Trung, tổ chức thực hiện Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã để tâm theo dõi.
1: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz.

0: chương trình Dân ca ba miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang đến với chương trình Dân ca ba miền trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý vị thân mến, có những vùng đất tên làng không chỉ nằm trên những tờ bản đồ hay những dòng giấy tờ hành chính, mà sống trong ký ức, ngân nga trong từng câu hát điệu hò qua bao thế hệ. Nếu bạn đến với Bắc Ninh,